og hann sagði að brauðið væri sem sagt komið af himni sem þeir þyrftu mest á að halda. Hér er sem sagt Kristur að reyna að innprenta fólkinu að það séu til mikilvægari hlutir í lífinu heldur brauð og eða matur og drykkur. Og hann hafði jú metta 5000 dinar og allir voru heillaðir. Og það gengu 12 karfir og þetta voru stórar körfur fyrir kefiði af afgangs af mat eftir að vera búnir að metta 5000 manns og það voru bara karlmenn. Þá eftir að bæta við kvenfólkinu og eflaust voru börn þarna líka, kannski voru þarna 10, 12, 15.000 manns sem voru mettaðir af 5 brauðum og eftir 2 fiskum eða svo. Og fólki það var heillað. Þarna er maðurinn. Þetta er leiðtoginn. Honum skulum við fylgja. Gerum hann að konungi. En þá var það sem Jesús stakk af og fór í felur. Og svo segir hann þarna í versi 33. versi í sama kafla, brauð Guðs er sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Þá sögðu þeir við hann herra, gef oss ætið þetta brauð og þeir voru enn að hugsa matinn. Það komst ekki þannig að matur, drykkur, hér er einn sem sér fyrir öllu. Þá sagði Jesús þeim, ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Og svo í samhengi síðan meir að þá fer fólk að tala það sem hann segir, hvernig í ósköpunum er hægt að borða þetta brauð sem hann er. Það er hægt að borða hinsegi brauð, þetta sem fór svo í körfurnar eða afgangurinn af því. Þeir skildu þetta ekki. Og þeir leituðu að Jesu. Þeir leituðu að þeim Jesu sem gat útvegað þeim brauð. Ef þeir sá ekki þann Jesu sem var hið eilífa brauð. Og spurningin er með okkur í dag. Myndu við vera að leita ykkur öðru í dag? Eftir að hafa séð 5000 manns eða kannski 15000 mettaða að fá honum brauðhleifum? Myndu við sækjast eftir þeim sem geti skaffa brauð? Og Jesús yrði ekkert ánægður með okkur en fólki hér áður fyrr sem var bara að hugsa tímalegt brauð eða tímalega fæðu. Ég er brauðið sem niður steig af himni, segir Kristur. Hvað sér fólk? Að hverju er það að leita? Að hverju þú að leita? Hvað þú að hugsa svona dagstaglega? Ertu að hugsa mat og drykk eða ertu að hugsa þetta eilífa brauð sem Jesús? Og þegar þú meðtekur hann sem frelsara þinn að þá hefur það allt sem þú þart. Það ekki þar með sagt að þú lifir í allsnægtum en þú hefur allt sem þú þart. Og það sem skiptir mestu máli, þú hefur það veganesti sem gildir alla eilífð. Og það ekki gott veganesti? Viktoría drottning sem ríkti lengi á meðal Breta, hún ákvað svona alltaf öðru hverju að fara í heimsóknir svona inn á almúa heimili og var þá stundutul búin eða fólk vissi ekki hver hún var. En í þetta sinn ákvað hún að heimsækja fátæklegt heimili þar sem kona ein bjó. Og allir vissu að hún var á ferðinni þegar hún kom á þetta heimili. Nema hvað konan sem þarna bjó var ákaflega trúið kona og kristin og sífellt að tala frelsana sinn við alla sem vildu heyra og nágrannarni gerðu gerna grínaðinni. Og nú hugsaðu nágrannarni sé gott til glóðurinnar. Hún sem alltaf talaði konungi sinn, frelsana sinn, Jesu Krist, hvern myndi hún segja að hefði verið mesti tignargesturinn sem hefði komið í heimsótt til hennar? Væri það Jesús eða væri það Viktoría drottning? Og þeir gátu ekki beðið eftir því að drottningi færi í burtu til þess að geta komið með spurninguna á framfæri við þessa fátæku konu þarna. Og svo kom spurningin. Jæja, góða mín,
hver er mesti tignagestur sem hefur nokkuð tíman heimsótt þitt fátaklega heimili og þeir byðu með öndin í hálsinum því þau hugsaðu með sér ef að hún segði Jesús að þá var hann að gera lítið úr drottningunni þeirra en ef hún segði drottningin hvað þá Jesú sem hún var alltaf að tala sko þau voru búin að finna hann alveg pottjétti tilfelli til þess að geta hæðist að koninni hún sagði alveg án þess að hika Viktoría drottning ha en hvað þá með Jesú þinn Jesú það alltaf hann með hann hann á heima hér, hann engin gestur og þannig það að þessi texti sem að við eigum að kunna utan bókar og við finnum í opinberana bókinni í þriðja kapitula og 20. Vessi þar sem að sjálfur Kristur stendur við dyrnar já hann segir sjá ég stend við dyrnar og knýjá sko nú að gestur af því hann á ekki heima hjá hverjum þeim sem hann vill koma til en vill fá að búa þar og eiga þar heima hann segir sjá ég stend við dyrnar og knýjá ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér og þá mun að dvelja með okkur alla tíð en það segir það hérna annars staðar í opinberunabókinni og það í 21. Kaflanum það sem að sagt frá nýja himninum og nýju jörðinni þegar að borgin helga sem drottinn að undirbúa fyrir fólk sitt stígur niður af himni til jarðar og þá niður á jörðina sem verður endur sköpuð og það segir þannig í opinberunabókinni 21. Þriðja vessi og ég heyrði röst mikla frá hásætinu sagði sjá tjaldbúð Guðs meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra sjáði þá á Guð heima hér á meðalakar þá var hann ekki gestur og það þetta sem Kristu þráir að fá að upplifa í okkar lífi að hann eigi heima í okkur, hjá okkur og meðal okkar en að hann sé ekki bara gestur og þetta leiði til þess að Kristur frelsarinn okkar hann mun taka okkur hann mun eiga okkur og við verðum hans að eiga okkur eða munum við eiga hann það nefnilega sögð lítið saga af frægum prédikara sem margir í kristinni trú þekkja og það var hann Moody sem að var mjög þekktur prédikari en svo var það einhvern tímana prestar margir hverju voru samakomnir á fundi það var eins konar ráningar fundur til að ráða nýja prest eða reyndar prédikara, vakninga prédikara til að starfa fyrir þá og þá voru ekki allir ánægði með að fá Moody Þarna var einhver ungur prestur sem að vildi bara ekki fá hann og honum verður á að segja þegar hann heyrir að umræðnar er að neyjast í þá áttina að byðja Moody að verða þeirra vakninga prédikari. Þá segir þessi ungi maður, hvað þykist þessi Moody eiginlega vera? Þykist hann eiga heilagan anda eða ráða yfir honum? Og það var grafar þögn. Hvernig áttu menn að svara svona lögðu? Lossis var það að gamal reyndu prestur stóð upp og sagði Nei, hann á ekki heilagan anda. Heldur að það heilagan andi sem ræður í lífi Moody. Og Moody var ráðinn og var mörgum til blessunar. Við skulum að lokum lesa hér í fyrsta Jóhannesarbréfi og þið finnið þetta í 5. Kaflanum í fyrsta Jóhannesarbréfi þar sem segir í 11. og 12. Vessi á þessa leið að sá sem já ég byrja hérna með 10. Vessinu sá sem trúir á Guðs son hefur vitnisburðin í sjálfu sér sá sem ekki trúir Guði hefur gjört hana lygara af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn
svo kemur 11. versi. Þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Hér verða að tala hver á hvern. Ef við eigum soninn, þá eigum við eilíft líf. Ef sonurinn á okkur, að þá eigum við eilíft líf. Svo hvort vegin sem við höfum það, að við eigum soninn eða sonurinn á okkur, við getum aldrei tapað. Því að þá eignust við eilífa lífið og frelsaran einnig og kærleiksríkan Guð og föður einnig og samfélag heilags anda einnig. Fyrir alla muni, vinir, við skulum eignast lífið í frelsaranum Jesu Kristi.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Já, ég ætla að vera hérna með smá nokkur orð hérna í dag. Smá hugliðing. Það var bankað á dyrnar hjá mér fyrir nokkrum dögum. Og þegar ég opnaði dyrnar, sá ég þá stóð maður. Hann sagði ekki orð, en hann hélt á dagatali sem að rétti að mér. Hann horfði á mig, biðjandi augum. Hann var að bjóða mér að kaupa dagatal. Hann var greinlega mállaus og heyrnarlaus. Og ég velti fyrir mér hvernig hann hefði komist inn í stigaganginn, inn í blokkina. Án þess að geta sagt hvernig hann væri. Því blokkin er læst og hann verður að hringja og tala í dyrasímann til að láta opna fyrir sér. Eftir að hafa kvatt manninn og loka hurðinni, þá horfði ég á hurðina. Ég fór að hugsa, hvernig hefði ég brugðist við ef það hefði verið Jesú sem hefði bankað og staðið fyrir framan mig þegar ég opnaði dyrnar. Að Jesú sjálfu frelsarinn hefði staðið fyrir framan mig og horfti í augum mín biðjandi. Hvað myndi ég þá gera? Myndi ég ekki bjóða honum inn? Myndi ég ekki gleðjast og taka vel á mótunum? Jú, ég myndi fagna komu hans og bjóða honum inn til mín, inn í litlu íbúðuna mína. Hann var komin til mín í eigin persónu. Ég myndi kannski stökkva til og slökkva glimjandanum í útvarpinu og reyna að taka til og fela ýmislegt sem ég vildi ekki að hann myndi sjá. Flýta mér að ná í biblíuna mína og setja hana upp á borð svo hann sæi hana, sæi að ég var að lesa hana. Og ef Jesús segði við mig að hann ætla að gista inn á nóttu að tvær hjá mér, myndi ég þá breyta daglegri rútínu minni. Reyna að vera betri en ég er, sína kristilegri hegðun eða haga mér eins og ég héldi að myndi geðjast honum. Eða bara vera ég. Jesú þekki mig og ég þarf ekki að látast vera betri en ég er. Eins og segir í Sálmarnir 139 og öðru til 7. versi. Hvort sem ég sita að stend þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sé geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigi það orð á tungu minni að þú drottinn þekkir, það eigi til fulls. Þú umliggur mig á bak og brjóst og höndina hefur þú lagt á mig. Þekking þín er undursamlegri en svo að ég fái skilið og háleitt og ég henni eigi vaxin. Hver get ég farið frá anda þínum og hver flúið frá augliti þínu? Já, Jesú veit allt mig, hann gjör þekki mig og hann veit allt hvernig ég haga mér. Hann sér í gegnum mig. Þessar hugleðingar mínar nærveru Jesús bruttu út frá því að deyftumbum maður bankað á dyrna mínar. Hann var kannski sendur á Guði til þess að minna mig á og gera mig meðvitaða trú mína. Og nærveru sína í lífi mínu. Og ég taka undir með Davíð konungi í Sálmi 139 áfram í 23. og 4. versi. Prófa mig, Guð, og þekktu hjarta mig, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar. Og sjá þú hvort ég geng á glötuna vegi og leið mig en eilífa veg. Ég þakklátt fyrir að Guð er með mér og þekkir mig. Ég þakklátt fyrir hann notar ýmsar aðferðir til að minna mig á sig. Hann notaði þennan mann sem bankaði á dyrunum hjá mér til að banka á hjarta mitt. Og hann segir í Jeremía 33:3, kalla þú á mig og mun ég svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Og í Matteusi 28. kafla 20. versi segir Og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt er enda veraldarinnar. Og enn fremur í Jóhannesi 14. kafla 6, 7. versi Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og ef þér þekki mig, muni þér og þekki föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafi séð hann. Kæri vinir, leiði drottins eru alls konar að hjarta okkar. Við þurfum aðeins að koma auga á þær. Opna hjarta okkar og meðtaka leiðbeiningar hans í líf okkar. Þá mun hann kalla okkur hinna blessuðu föður síns. Eins og segir í Matteus 25. kafla 23. og 4. versi Þegar mannssonurinn kemur í dýr sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu og þá mun konungurinn segja við þá til hægri Komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllum heims. Guð er stórkostlegur og ég þakklátt fyrir eiga þá von að geta horft í augun á Jesú þegar tíminn kemur. Tíminn þegar kemur aftur og tekur okkur til sín í eilíða ríki. Amen.

Þegar Jesús knýr á dyr, presti nokkrum í Glasgow í Skotlandi barst til eyrna að kona í sókninni ætti ekki peninga til að borga húsaleiguna. Hann fór til að hjálpa henni, en þótt hann gerði vart við sig koma enginn til dyra. Nokkru dögum síðar hitt hann konuna og kvaðast hafa farið erindis leysu þegar hann hafði ætlað að gefa henni peninga fyrir húsaleigunni. Voru það þér, prestur? Spurði konan. Ég var heima allan daginn, en ég hélt þetta var í húseigandinn að innheimta leiguna. Ég þorði ekki opna því ég átti ekki eyri. Oft verður Jesús að knýja dyra árangurslaust af því að fólk heldur að hann sé kominn til að krefjast einhvers. Menn ætla að þeir verði fyrst að greiða það sem þeir skulda áður en þeir geti veitt Jesú viðtöku. Fyrir kemur að Jesús ber fast á dyrnar. Hann getur nota bæði veikindi og aðra þungbara reynslu til þess að snúa huga okkar til sín. En þá hyggja margir að þetta sé refsing. Nú ljóst að Guð vill ekki hafa neitt saman við mig að sælda úr því hann lætur mig þola þetta. Kærleikurinn verður oft að vera harðhendur til þess að hann geti frelsa. Takt eftir sambandinu milli hörku og mildi í þessum kunnu orðum í opinberun Jóhannesar, 3. kafla 19. til 20. vers. Alla þá sem ég elska, tifta ég á aga, verð því heilhuga og gjör yðrun. Sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Já, það var sungið hérna áðan, hérna, mikil er miskun þín, Guð. Og það var eitthvað þakkur að þetta sem var svo mikið í huga mér, þegar ég fór að setja saman eitthvað til að tala hér í dag. Það var miskun Guðs. Og í sálmi 103:13 segir, eins og faðir sýni miskun börnum sínum, eins og við drottinn sýnt miskun þeim er óttast hann. Er Guð miskunnsamur? Ég hef verið að hugsa það undanfarið. Því það svo mikið illska í þessum heimi. Það stríð og ófriður. Náttúruhamfarir. Það svo mikil rugl og svo mikil örvænting. Örvænting sumra svo mikil að þeir taka jafnvel sitt eigið líf. Í minni fjölskyldu eru nákomnir einstaklingar sem hafa gert það og í minni vinnu sem þroskaþjálfi hef ég verið með einstaklinga sem reyndu margsinnis að skada sig, skera sig, henda sig niður úr stigum og taka líf sitt. Öll þessi vanmáttakend, örvænting, reiði, öll þessi græðgi sem allstaðar og veldur óhamingju. Því ég heyri að einhver hefur tekist að fyrirfara sér, hugsaði stundum hver miskun þín Guð? Hvar Guð í þessum heimi, hremminga, allir í þessari miklu örvæntingu fólks, allan heiminn sem svo mikil að það tekur eigi líf. Við getum ekki skilið allt þetta og hver tilgangurinn eða einhver tilgangur? Já, ég enn hugsandi hvernig komið fyrir mörgum einstaklingum, hvernig þjóðfélagið að fólk sjá ekki ljósið í lífi sínu og taki af lífið sem Guð gaf því. Oft eru þessir einstaklingar með undirliggjandi þunglindi, áfekisvanda, alls konar vandamál eða hafa mistykið sig á göngu sinni í lífinu og mjög oft hefur einelti verið fylgifiskur í þessum vanda en það ekki alltaf ljóst hvað veldur. Ég ætla að lesa lítinn pistil sem ég fann í tölvunni minni eftir manni minn en hann hafði barist við þunglindi og andlega erfileika, alla sína ævi og alkoholisma. Og einni niðursveiflinu hefur hann sett þessa hugleðingu sína blað en hann reyndi eitt sinn að taka lífsi. Hann sá ekki ljósið, myrkrið grúði yfir huga hans. Og svona þessi pistill. Riffillin sem þú átt mjög gamall og hann hefur lengi verið í eigu þinni. Hann hefur allatíð verið á loftinu yfir þvottahúsinu. Dvalið þar og leigið við lúuna eins og gamall vinur sem býður þess eins að koma þeirra á notkun. Í fyllingu tímas. Annars lagið hefur þú tekið þennan vin þinn niður af loftinu til að púsa af honum rykið. Þú hefur klappað honum og strokið líkt og fólk gælir við hundin sinn. Þú hefur löngu yfirgefið sólskinnið eða öllu heldur farið í felur fyrir því. Svo þú veist ekki af því að sólin hátt á lofti svo aðri fá að noti geisla hennar. Þú getur vikið þeir burtu frá lífinu og öllum tilfinningum sem tilheyra mannlegum samskiptum. Undantekningin eineltið. Það fylgir þér alla leið. Reynda þekki þú leið til að losna frá eineltinu og fyrir fullt og allt. Heilu næturnar hefur þú legið og gælt við þá hugsun og þú finnur hana, fylla huga þinn af unaði svo þið finnst hún vera eins og regn sem fellur á húsið í myrkri og algjöru logni. Það næturregnið, svo mjúkt, svo svalt, svo mildt. Þú situr í brekkunu ofan við byggðina. Þú tekur ekki eftir blíðviðrinu sem samt umlíku þig og alla kanta. Reynda brosir heimurinn við þér, en þú sér það ekki. Þú lyftir vini þínu rifflinum. Hann hefur legið yfir hnéð þér góða stund. Þú tekur skot upp á vasanum og setur í hann. Þetta í fyrsta og eina skipti sem þú gerir það. Þú setur skeftið milli hnjána svo hlaupið nemi við andlitið.
og þú hagræði þér svo hlaupið lendir í munni þér. Síðan tekur þú í gikkin og öllu lokið, hávar kvellur, síðan myrkur og ekki neitt. Já, það sorglegt að einstaklingar komist á þennan stað í lífi sínu að það eina sem kemst að í huganum að taka sér degi líf þegar lífið svona erfitt. Já, það kemst ekkert að. Þessi djúpa þrá eftir endalösa myrkri, það eina sem hugsunum snýst Það að vera lifandi dauður svo mikil kvöl og angist að lífið helviti. Ég ætla líka að lesa lítið ljóð eftir hann sem lýsir þessari hugar angist en líka trú á Guð. Þegar ég leggst þreyttur hvíldar til með þungan huga eftir langan dag, ég kveðja allar kaldar nætur vil og kannski ég fá ég ró við sólalag. Ég vil að mínu viti það að vorið hef ég elskað marga stund og þó að hafi sturlun átt sér stað, þá stefni ég nú samt á drottins fund. Og til að skip mitt skrýði rétt að veg, skerjótt haf sem að marga lund, þá enn á mína vini vona ég að veiti þér með lið á hættu stund. Því sá styður allra minnsta mann, hjá mér fara laun á himnum, sagði hann. Já, en betur fer átti minn maður trú sem hjálpaði honum mikið að takast á við sín vandamál og sín veikindi. Hann var mjög trúaður, hann orti mörg ljóð trú sína og miskun Guðs. Guð blessaði hann og sýndi honum miskun trú ég. Páll skrifar þennan lifandi dauða en hann reyndar að tala kristna menn og áminna þá í Efesus 2, öðrum kafla og fyrsta þriðja versi segir Þeir voru eftir dauður vegna afbrota yðar og synda sem þeir lifðuð í samkvæmta aldarhætti þessara heims. Að vilja valdhafans í loftinu, anda þess sem nú starfar í þeim sem ekki trúa. Við lifum fyrrum allir eins og þeir í mannlegum gyndum vorum. Þá lutum við viljar holdsins og hugsana vorra og vorum að eðli til reiðina börn alveg eins og hinnir. Já, menn voru í alls konar hugleðingum á þessum tíma eins og nú í dag. En ekki von í þessum heimi, spyr ég. Jú, það von og miskun Guðs mikil, en því miður ekki allir að taka móti þessari von og kenna Guði hvernig komið fyrir þeim í lífinu. Þeir vit ekki að Guð miskun sami Guð. Páll heldur áfram að segir að Guð sýni miskun og gefa okkur von eilíf á himnun. Og það áfram í öðrum kafla, 4. og 8. versi. En Guð auðugur af miskun, af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endur líka oss með Kristi. Þegar við vorum dauðir vegna miskjura vora, hann áð þér hólpnir orðnir. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himinn hæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náðar sinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesu. Því af náð þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf. Það Guðs gjöf. Það fyrir náð Guðs og miskunnsemi að við hólpin en við þurfum að trúa. Trú á Guð og miskun sem hans, að Guð fyrirgef okkur syndir okkar og Páll heldur áfram og segir Í 9. versi til 14. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Þeir skulu því minnast þess. Þeir voru forðum fættir heiðingar og kallar óumskornir af mönnum sem kalla sig umskorna og umskornir á holdi með höndum manna. Sú var tíðin þeir voru án Krist lokaður úti frá þekkrétti Ísraelsmanna. Þeir stóðu fyrir utan sáttmálana og fyrirheit Guðs, vonlausir og guðvana í heiminum.
Nú þar á móti eru þér sem eitt sinn voru fjarlægir, orðni nálægir í Kristi fyrir blóð hans. Því að hann er vor friður, hann gjörði báða einum og reif niður vegginn sem skildi þá að. Fjandskapin milli þeirra með líkama sínum. Við þurfum að taka móti Jesu inn í líf okkar, láta ekki blóð hans renna til einskis. Við þekkjum öll söguna miskunnsama samverjanum og vitum að það til miskunnsamt fólk á öllum tímum. Samverja voru af ætt Ísrael nöðu höfðu lent upp á kant við gyðinga og gyðinga litið því niður á samverjana og þeir leiðu þeim ekki að tilbyðja við musterið í Jerusalem. Gyðinga töldu að Guð hefði hafnað þeim og því voru þeir ekki hátt skrifaðir og voru taldir heiðingjar. Það því gaman að lesa söguna af miskunnsama samverjanum sem við lesum í Lúkas 35. kafla. Lögvitringur nokkuð stíð fram, vildi freista hans og mælti, meistari, hvað á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann, hvað þið ritað í lögmálinu? Hvernig lest þú? Hann svaraði, elska skalt þú drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum mætti þínum og öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfa þig. Og Jesús sagði við hann, þú svaraði rétt, gjör þú þetta og þú mynd lifa. En hann vildi réttlæta sjálfa sig og sagði við Jesú, hver þá náungi minn? Því svaraði Jesú svo, maður nokkuð fólk frá Jerusalem ofan í Jerikó og fjall í hendur ræningum. Þeir flettu hann klæðu og börðu hann. Hurfu brott síðan og letu hann eftir dauðvona. Svo vildi til að prestur nokkur fór ofan sama veg og sá mannin en sveigði framhjá. Svo vildi til að prestur nokkur fór ofan sama veg og sá mannin en sveigði framhjá. Eins kom og levíti það.

hann upp tvo denara, fekk gestgjafanum og mælti. Lát þér annt um hann og það sem þú kostar meiru til, skal ég borga þér þegar ég kem aftur. Hver þessara þriggja sýnist þér hafa reynst náunga þeim manni sem fjall í hendur ræningjánum? Hann mælti, sá sem miskunnamerku gjörði á honum. Jesú sagði þá við hann, far þú og gjör þið sama. Já, við sem erum kristin, gerum við það sama. Ég ekki alltaf viss það. Að við gerum það all. Við erum svo fordómafull og fljóta dæma. Ef við gerum það, þá væri minna einelt og yfirgangi heiminum. Ég ekki viss að við séum einstaklingar getum komið í veg fyrir sjálfsvík. Ég ekki viss að við myndum gera það sama og miskun sami samverin. En við getum alltaf sínt kærleika, umburðalind og væntumþyngju og reynt að setja okkur í spor þeirra sér líð illa. Ekki loka augunum. Og ekki ganga framhjá. Guð elskar okkur og sýnir okkur miskunnsemi. Þegar grundvöllur fyrir því, þetta hefur sagt við mig. Já, þegar grundvöllur fyrir því. Ég held að miskunns Guð sé alltaf. Okkur fyrir stundum við vera svo eini þessum heimi og erfileika lífsins svo miklir að við getum varla borið þá, svo vanmáttu og lítil. Við köllum að Guð, jafnvel finnst okkur hann hafi yfirgefið okkur, skilu okkur til ein í þessu vonda heimi. En Guð með okkur líka þá og miskun hans fyrir ekki frá okkur. Ég hugsa svo oft það hvort það hafi verið miskun þegar sonur minn lést fyrir 5 árum rúmlega. En hann hefði orðið 60 ári í gær ef hann hefði fengið að lifa. Sorgin hverfur ekki. Hversu langt sem liðið frá missi, sonar eða dóttur. Við getum ekki endur líka þá ástvinn okkar sem farin. Það getur engi maður, ógilt, dauðan. Sorgin þarna og hún verður alltaf þarna í hjarta okkar. Það eina sem gerist að við lærum að lifa með henni. En til þess að lifa með henni svo mikilvægt að eiga trú og skilja að það miskunn Guðs. Sem með okkur. Guð veit hvað best í öllum kringustæðum og við verðum að treysta honum. Þegar við eldust, þá lifum við að missa föður, móður, maka, sískinni, vini. Allt vekur þetta upp sorg hjá okkur. En með tímanum lærum við já að lifa með missinum. Það skiptir ekki máli hversu tími líður. Hvað langt liðið? Við elskum áfram. Við söknum áfram. Og kærleikurinn endar ekki og ekki heldur sorgin en miskunns Guðs varir að eilífu. Við getum verið viss það. Ég heyrði eða las sögu fyrir langa löngu móður sem hafði mist barni sitt. Ég man ekki söguna en það festist í huga mér að hún ákallaði og ásakaði Guð fyrir að taka barni sitt frá sér. En Guð talaði við konuna og sagði, ég skal sýna þér hvernig ævi barnsins hefði orðið ef það hefði fengið að lifa. Og hann sýndi konuna ævina sem forðaði barninu frá að lifa og kona lofaði Guð fyrir miskunnsemi hans. Því ævi barnsins hefði verið kvalafull og erfið. Þannig hugsaði líka son minn, Guð forðaði honum frá verra lífi hér á jörðu. Guð miskunnsamur og kærleiksríkur. Jesú veit betur en nokkur annar hversu mikið yndi Guð hefur af því að sýna miskunn. Guð og Jesú voru saman á himnum í mjög langan tíma áður en Jesú kom til jarðar. Í orðskviðunum 8. kapla 20. og öðru til 3. versi segir Drottinn skóp mig upphafi vega sinna og undan öðrum verkum sínum. Fyrir alda öðli. Frá eilíð var ég sett til valda, frá upphafi áður jörðin var til. Og áfram í 34. og 5. versi segir, Sall sem maður sem hlýði mér, sem vaki daglega við dyr mínar og geymi dyrastafa minna. Því að sá sem ég finnur lífið og hlýtur blessun af. Jesús sá föður sinn sína syndugum mönnum. Miskun. Í kennslu sinni myndist Jesú

á þennan dýrmata eiginleika föður síns. Í sálmi 78 segi 37. og 38. versi En hjarta þeirra var eigi stöðugt gagnvart honum og þeir voru eigi trúir sáttmála hans. En hann miskunnsamur, hann fyrirgefur misgjörðir og tortímir eigi. Hann stillir reiði sína, hvað eftir annað og hleypir eigi fram allri bræðri sinni. Já, mennirni hlýtt ekki alltaf Guði, en hann sýndi þess og mikla miskunnsemi og fyrir náð á kærleika sendi hann einkason sinn til jarðarinnar til að gefa okkur það stóra tækifæri til að frelsa okkur frá syndum. Við þurfum ekki að óttast að Guð erfi syndir okkar ef við biðjum hann fyrirgefningu og yðrum synd okkar. Því það sem einstakt við miskunn Guðs hann gleymur leið og hann fyrirgefur. Hann ekki að erfa þær syndir við okkur. Þar að leiðandi getur maðurinn reynt að endur spegla eiginleika skaparan sem sagði sjálfan sig miskunnsamur og líksamur Guð, þolumóður, gæskuríkur og harla trúfestur. Þetta stendur í annarri Mósebók, 34. kafla 6. versi. Stærsta miskunnaverk Guðs þegar Kristur sjálfur kemur aftur og frelsar okkur. Já, við eigum þessa sælu og stóru von eilífa lífið á himnum með honum. Líf í fullri gnægð sem Guð hefur lofa okkur ef við trúum á hann og tökum á móti frelsaran okkar. Já, þá hittum við ástinu okkar og vini og við gleðjumst og þökkum Guð í miskunnaverk hans og trúfesti sem hann auðsynur okkur af sinni ná. Eins og Jesúa segir í 35. kafla 15. og 17. versi, þá munu augu hinna blindu upplukast og opnast eyru hinna daufu. Þá munu hinn halti létta sér sem hjörtur og tunga hins máttuga, fagna lofsingandi, því að vasslindi spretta upp í eyðimörkinni og lækir á öræfum. Við með búa meðar fólksins, og það mun ekki lengur vera dauði, grátur og sársöki. Og í opinberunabókinni 21. kafla 3-4 segir, Ég heyrði röst mikla frá hásætinu, sagði, sjá tjálpbúð Guðs meðal mannana, og hann mun búa hjá þeim. Og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert ár af augum þeirra. Og dauðin mun ekki framar vera, hvorki harmun í vegin ég kvöl framar til eða fyrra í faðir. Já, miskunn Guðs mikil, ég komst að raunum það að Guðs stórkostlegur og mikil, að það ekki hægt að útskýra miskunn hans svo tæmandi sé. Miskunn ekki bara tilfinning, hún samúð í verki og hún eins og sjálfu Guð. Hún og verður og það okkar að taka móti henni og auðsýna samferðafólki okkar miskunn. Í Jesu nafni.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Getum við enn trúað Biblíunni er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókafóla Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa síðari hlutan úr sjötta kaflanum sem fjallar hinn forboðna spádóm. Árið 1656 fóru fram kappræður í Póllandi milli nokkurra virtra rabbína og hóps kristinna fræðimanna. Í umræðunum kynntu hinir kristnu spádóm í Daníels bók níunda kafla, þar sem fjalla var spádómstíman 70 vikur, því til sönnunar að Jesús hafi verið hinn sanni Messías. Engin niðurstaða fékkst í umræðunum, en síðar héldu rabbínarnir fund þar sem ákveðið var að banna gyðingum að reyna að skilja þennan spádóm, jafnvel þótt að verið hluti af reikningum gyðinga. Þeir lýstu í raun hvern þann gyðing í bann sem myndi reyna að gera það og sögðu, megi bein hans og minni rotna sem reynir að telja 70 vikurnar. Þeir áttu augljóslega erfitt með að standa á móti því að viðurkenna þennan spádóm að Kristur hafi í raun verið hinn fyrirheitni Messías. 70 vikna spádómurinn er ef til vill mest sannfærandi af öllum spádómum Messías. Einn höfundur segir Daníel vera hinn mesta af spámönunum og að spádómar hans 70 vikna tímabili sem fjallar sérstaklega komu Messiasar hins smurða, samanber Daníel 9.25, hafi allir kristnir menn talið vera hinn skýrasta og ótvíræðasta af öllum spádómunum. Hann bætir við að hann sé hinn óumdeilalegasta sönnun guðdómlega fyrirfram vitnesku og yfirnáttúrulegan innblástur sjálfs spádómsins. Þennan undra verða spádóm er aðeins að finna í fjórum versum, það er Daníel 9:24-27. Við vekjum einhverjum athygli á þeim þáttum sem tengjast komu Messíasar í þessu versum í nýrri biblíu útgáfu Jakobs konungs. 70 vikur eru útmældar þjóð þinni og hinni heilugu borg þinni þar til mælir misgjörða þinna er fullur og syndirnar afplánaðar. Þar til friðþægt verður fyrir ranglæti og eilíft réttlæti kemst á. Sýnir spámannana rætast og hið háheilaga hlýtur smurningu. Þetta er Daníel 9:24. Þetta er ein af tímaspám Daníels þar sem einn dagur táknar í raun eitt ár. Meginreglinu að dagur tákni ár hafa mótmælendur beitt frá upphafi siðaskiptana. Þannig að þessi spádómur 70 spádómsvikur sem eru 70 sinnum 7 eða 490 dagar tákna 490 ára tímabil. Í textanum segir skýrum stöfum að þetta tímabil eigi við allmarga hluti sem hinn komandi Messías muni framkvæma og er einni spáð fyrir í öðrum spádómum Gamla testamentisins, svo sem í 53. kafla Jesaja og í Sálmum 22, 23 og 24. Samkvæmt þessu mun sá sem Daníel að tala binda enda á syndir eða syndafórnir, stöðla að sáttum fyrir misgjörðir, stöðla að ævarandi réttlæti. Miða við þessi þrennskonaverkefni sem Messiasi ætlað að framkvæma er augljóst að spádómur hlýtur að eiga við Jesu. Hver annar í mannkynssögunni hefur gert eitthvað af þessu? Vita skaltu og skilja að frá því að orð barst endurreisn og endurbyggingu í Jerusalem allt til komi hins murða, líða 7 vikur og á 62 vikum verður hún endurreist. Torg hennar og síki. Það verður erfiðu tími, Daníel 9:25. Rétt að vekja athygli á 3 atriðum í þessu versi. Í fyrsta lagi, engillinn segir Daníel
að 70 vikurnar eða 490 árin muni hefjast með fyrirskipun að endurbyggja Jerusalem sem Nebukadnesar af Babylon hafði lagt í eyði árið 586 fyrir Krist. Flestir íbúana höfðu verið teknir til fanga og fluttir til Babylonar, þar á meðal Daniel. Eins og allir trúfastir gyðingar þráði Daniel að undværi að byggja upp borg hans til fyrri reisnar. Nú Daniel sagt að Jerusalem verði endurreist og skipunin að hefja endurbygginguna og endurreisnina myndi marka upphaf áranna 490. Þessa konunglegu fyrirskipun gaf Artaxerxes konungu Persíu ríkisins sem hafði sigrast á heimsveldinu og borginni í Babylon árið 457 fyrir Krist. Samkvæmt spádómum skal miða við þetta ártal sem upphaf 490 ára tímabilsins. Í öðru lagi, þetta 490 ára tímabil myndi standa til þess tíma að Messías kæmi fram á sjónasviði. Það að segja að Messías myndi koma undir lok þessa tímabils þegar liðnar voru 69 af vikunum 70. Þótt í þessum texta séu nokkrar illskiljanlegar staðhæfingar, er ljóst að megin þema alls þessa spádóms er Messías og starf hans. Í þriðja lagi, engillinn sagði Daniel einni að 70 vikna tímabilinu yrði skipt í þrjár hluta. Það 7 vikna eða 49 ára tímabil, 62 vikna eða 434 ára tímabil. Þessi tvö tímabil spanna 483 ár. Þá eftir ein vika eða 7 ára tímabil undir lok 490 áranna. Betra að skilja þessa útreikninga á einfaldri skýringamynd sem mun einnig hjálpa okkur að skilja hvers vegna þessum spádómi hefur verið lýst sem starfræðilegri sönnun guðdóm Krists. Og hvers vegna Nýja testamenti fullyrðir að Jesús hafi komið á réttum tíma, samanber Galatabréfi 4:4. Nákvæmlega 483 árum eftir tilskipunina frá 457 fyrir Krist endurreist í Jerusalem kom Jesús fyrir almenningssjónir og var skýrður. Hann hóf opinbera boðun sína og ævistarf sitt til að bjarga mannkyninu árið 27 eftir Krist, nákvæmlega á réttum tíma. Messías merkir einnig hinn smurði og við sérstaka og opinbera athöfn var Jesús smurður af heilögum anda þegar hann var skýrður. Lokakaflinn í jarnesku hlutverki hans sem Messías hófst þá. Af þessum tveimur vikum liðnum mun hinn smurði afmáður með öllu, segir í Daniel 9:26. Vikurnar 62 kæmi í kjölfar fyrstu 7 viknana og síðan myndi Messías verða afmáður. Spádómur snýst nú síðustu vikuna eða síðustu 7 árin af árunum 490, tímabilið eftir 27 eftir Krist. Við gefum gaum að því að þetta á við Jesu, en í síðustu viku spádómsins yrði hann afmáður eða hliti dauðató, en þó ekki vegna sín sjálfs heldur annara, eins og segir í Daníel 9:24. Hann mundi friðþæja fyrir að ranglæti. Þetta hefur verið kjarni Kristins boðskapar frá upphafi kristinnar kirkju og var spáð með berum orðum í þessum versum. Eins og við finnum í 27. versi. Hann mun gjöra traustan sáttmála við marga í eina viku. Frá miðri viku mun hann afnema sláturfórn og matfórn. Frá miðri lokavikunni mundi hann afnema sláturfórn og matfórn. Miðbygg síðustu vikunar yrði 3,5 ári frá upphafi hennar. Jesús var skýrður árið 27 eftir Krist og svo liðu 3,5 ár til ársins 31 eftir Krist þegar Jesús var krossfestur, afmáður. Ekki sjálfsín vegna heldur fyrir aðra fyrir allt mannkyni.
Biblían segir frá því að á dauðastund hans varð mikill jarðskjálfti og fortjaldið í musterinu í Jerusalem hafi á dularfullan hátt rifnað í tvennt ofanfrá og niður þannig í ljós kom helgasti staður musterisins þar sem Guð var sagður dvelja, staður sem ekki hafi verið opin augum almennings. Hið óhugsalega hafi gerst. Þetta þýtti að endir var bundin á allt fórnakerfi gyðinga sem hafði aldir boða komu lambs Guðs. Nú var ekki lengur þörf fyrir sláturfórnir til að boða komu Messíasar. Hann hafði komið og með dauða sínum hafði hann gert fleiri fórnir óþarfar. Hann hafði boðað endalok sláturfórna og matfórna. Vísindamaðurinn mikli Sir Isaac Newton sagði þennan spádóm vera hornstein hinna kristnu trúabræða. Annar höfundu segir að 70 daga spádómi Daniels sé höfuð djásni meðal spádóma Gamla testamentisins. Hér er að ræða eitthvað sem tekur stærðfræði, tímatali og mannkynssögu fram. Þetta færir okkur að kjarna hins kristna boðskapar, að kjarna biblíunar, að tilgangi allra spádóma og að tveim óhjákvæmilegu spurningum sem skipta sköpu. Er Biblían sönn? Og var Jesús hinn raunverulegi Messías? Svarið við báðum spurningum ætti að liggja í augum uppi. Í bók sem hann nefndi The Resurrection of Jesus sagði rabbínin Pinkas Lapide: Ég viðurkenni upprisi Jesú, ekki sem uppfinningu lærisveinanna, heldur sem sögulegan atburð. Hér er svo lítið óvenjulegt á ferðinni, gyðingur sem trúir á upprisu Krists. Auðvitað hafa margir gyðingar tekið kristna trú í aldanna rás, en til þess verða þeir að trúa því að Jesús hafi í raun risið upp frá dauðum. Þegar allt kemur til alls var þessu spáð í Gamla testamentinu og Jesús sjálfur sagði þetta. Enn á ný eru orð spámannsins grundvöllu trúarinnar og end orðsins staðfesti þetta. Ef til vill er megin textin í Nýja testamentinu Jesú og upprisu hans í Lúkas 24. kafla frá versi 44. En þar segir: Og hann sagði við þau, meðan ég var enn meðal ykkar, sagði ég ykkur, allt sem ritað eru mig í lögmáli Mósi, spámönnunum og sálmönnum á að rætast. Síðan lauk hann upp huga þeirra og þeir skildu ritningarnar. Og hann sagði við þau, svo er skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á þriðja degi og að predika skuli í nafni hans öllum þjóðum að taka sinnaskiptum og þykja fyrirgefningu synda. Jesús trúði á spádóma. Hann trúði því að spámenn Gamla testamentisins hefði skrifað hann. Hann vitnaði í alla hluta ritningana í Gamla testamentinu, meðal annars sálmana. Og hann tók sérstaklega fram að ritað væri að hann myndi rísa upp frá dauðum á þriðja degi. Þetta er ekki hægt að miskilja. Ef við trúum því að Jesús hafi sagt satt og að orð hans hafi verið skráð samviskusamlega, komist við ekki hjá því að trúa því að spáð hafi verið dauða hans og upprisu í Gamla testamentinu. Megin tilvísun Gamla testamentisins í upprisuna er að finna í Sálmónum 16. kafla 9. til 11. vers. Fyrir því fagnar hjarta mitt, hugur minn gleðst og líkami minn hvílist í friði, því að þú ofiselur helju ekki líf mitt, sýnir ekki gröfina þínum heilaga. Kunnan gjörðir þú mér veg lífsins, gleði knótt er fyrir augliti þínu, yndi í hægri hendi þinni að eilífu. Almennt er talið að Davíð sé einkum að tala sjálfa sig í þessu sálmi. Hann er hins vegar einni að ræða einhvern annan. Ólíklegt er talið að Davíð eigi við sjálfa sig sem þínum heilaga. Auk þess eins og Pétur benti á í sinni miklu prédikun á páskadag var Davíð
dáin og grafin og grafhýsi hans var þekkt. Líkami Davís rotnaði eins og líkamar allra þeirra sem deyja og Daví reis ekki upp frá dauðum. Í 16. salmi spáir hann þinn heilaga sem væntalegur í framtíðinni. Pétur ræddi ítarlega þennan texta í predikuninni og sagði með vissu að Davíð hefði dáið og verið grafinn, en þar eð hann var spámaður sá hann hvað koma skildi og hann ræddi upprisu Krists, samanber annar kaflinn í Postolasögunni vers 29-31. Þetta var einni sálmurinn Messías sem Jesús hafði í huga þegar hann sagði afdráttalaust að Gamla testamentið hefði sagt fyrir þjáningu hans og upprisu. Enn fleira kemur til. Jesús sjálfur spáði því að hann myndi deyja og vera reistur frá dauðum. Öll fjögur guðspjöllin innihalda slíkar staðhæfingar. Matteus segir að Jesús hafi sagst vera lífláttinn en rísa upp á þriðja degi. Markus vitnar orðrétt í Jesú. Mannssonurinn verður framseldur í mannahendur og þeir munu lífláta hann, en eftir þrjá daga munu rísa upp. Lúkas segir frá því hvernig Jesús hafi rætt sérstaklega við lærisvenna sína það sem myndi brátt gerast í Jerúsalem. Hann yrði hættur, svívirtur, húðstryktur og lífláttinn. En á þriðja degi mun hann upprísa. Jóhannes skráir yfirlýsingu Jesú sem oft endurtekin í ritningum guðspjallanna. Brjóti þetta musteri, sagði Jesús, og átti við sinni eigi líkama, og ég skal reisa það á þrem dögum. Því verður alls ekki trúað að Jesús hafi borið sannleikanu vitni, en honum hafi samt skjátlast þetta atrið. Hans eigin forspár upprisu sína staðfestu það sem Davíð hafi sagt 1000 árum áður. Nú, reis Jesús þá upp frá dauðum eða var þetta allt saman óskhyggja, hræðilegur miskilningur eða það sem verra eintóm blekking? Margar bækur hafa verið ritaðar upprisuna og í þeim allt of mikið efni til að ræða hér á fáeinum blaðsíðum. Þeim sem vilja fræðast meira bent á bók Franks Morrison, Who Moved the Stone, sem enn fáaleg eftir nær 50 ár, eða sannfærandi kafla David Marshall upprisuna í nýrri bók The Essential Jesus, eða kafla í bók Lee Strobel, The Case for Christ, þar sem fjallað vísbendingar upprisuna. En til þess að veita stuttort svar getum við bent á þrjár megin vísbendingar sem styðja þá grundvalla trú kristinna manna að spátumarnir hafi í raun ræst og að Jesús hafi risið upp frá dauðum. Hinar tíðu og ótvíræðu staðhæfingar Nýja testamentisins. Við höfum þegar vitnað í nokkrar yfirlýsingar í Jesú. En fleira kemur til. Í postulasögunni og bréfum Páls að finna endurteknar tilvísanir í þá staðreynd að Jesús hafi risið upp frá dauðum. Þetta var megin þema í predikunum í frum kristni. Staðhæfing Péturs, að Guð leysti hann úr dauðas böndum, samanber postulasagan 2:24, og yfirlýsing Páls að sá sem Guð uppvakti rotnaði ekki, postulasagan 13:37, eru dæmigerðar. Hafi Jesús ekki risið upp úr gröfinni, heldur legið þar áfram, hvers vegna þeirri almennu og endurteknu staðhæfingu að hann hafi risið upp ekki mótmælt? Hvers vegna var lík hans ekki sín eða hans hinsti hvílustaður ekki staðfestur til að sanna að predikarar frumkristninnar hefðu rangt fyrir sér? Unnt hefði verið að kæfa kristni í fæðingunni, jafnvel áður en hún tók að breyða úr sér. Að svo var ekki raunin nær fullvíst að hafi stafað af endurtekinni, sannfærandi
og ómótmæltri staðhæfingu upprisu Jesu. Margir sjónarvottar sáu hann. Vitnisburður sjónarvotta er sterkasti málflutningu fyrir dómstólum, einkum ef fleiri en eitt vitni staðfestir hann. Ef mörg vitni staðfesta hann, er hann næstum óhrekjanlegur. Við að minnsta kosti 10 tækifæri sáu menn Jesu eftir upprisuna, oft margir í einu. Frásagnirnar eru of afdráttarlausar til að unnt sé að misskilja þær. Páll segir fortakslaust að Jesus hafi risið á þriðja degi samkvæmt ritningunum og þannig rættist spádómurinn. Páll ritar að Pétur og Jakob hafi séð Jesu, síðan lærisveinarnir 11, síðan margir aðrir og loks fleiri en 500 á sama tíma og voru flestir þeirra á lífi þegar Páll skrifaði þetta allt í bréfi sínu til safnaðarins í Korintu. Samanber fyrra Korintubréfi 15. kafli. Ekki er óeðlilegt að draga í efa vitnisburð eins eða tveggja vitna, en vitnisburði hundruða verður ekki hafna. Lögmaðurinn Sir Edward Clarke hefur ritað: sannanir upprisuna eru órækar.

svari við spurningunni mætti finna í spádómum Gamla testamentisins komu Messíasar. Við höfum nú rannsakað nákvæmlega marga þessara spádóma og séð sönnunargögnin fyrir því að þeir hafi ræst í Jesu. Í bók sinni Prophecy Speaks dregur E.A. Rowell saman eigin rannsóknir á spádómum Gamla testamentisins Messías og þeim niðurstöðum sem hann hefur komið stað. Í fyrsta lagi, mörgum öldum fyrir fæðingu Krists spáðu allmargi ritara gyðinga því djarflega á 1000 ára tímabili að ein persóna af kynþætti þeirra myndi verða réttlátur framar öðrum. Í öðru lagi, hann yrði spámaður. Í þriðja lagi, honum yrði hafnað sem Messíasi af einmitt þeirri þjóð sem hefði spáð fyrir komu hans en hliti viðurkenningu allra annara þjóða heims. Í fjórða lagi, hann yrði mannkyni til blessunar. Í fimmta lagi, hann myndi lifa á fyrirfram afmörkuðum tíma. Í sjötta lagi, hann yrði lífláti og að lokum, hann myndi deyja sem illvirki. Niðurstaða Rowells þessi. Enginn fullnægir þessum skilyrðum annar en Jesús. Þegar við þetta bæta spádómar upprisuna og að þeir rættust ekki hægt að efast sögu Krists. Stærðfræðilegar afleiðingar alls þessa yfirþyrmandi. Samkvæmt staðtölum stofnunarinnar American Scientific Affiliation sem birtar í bók Peters Stoner Science Speaks líkindi fyrir því að átta af forspám Gamla testamentisins rætist í einu manni einn á móti 10 í 17. veldi. Það einn á móti 100 miljónum miljörðum. Þessi tala ofvaxin skilningi nokkurs manns. Ímyndum okkur svæði á starfi Texas í Bandaríkjunum eða á starfi Frakkland eða aðeins minna en ríkið New South Wales í Ástralíu. Tekjum svo allt svæðið með 10 króna peningum. Þeir myndu þekja allt svæði og vera 60 cm á þykkt. Merkjum svo aðeins eina mynd og blöndum henni í massan eins vel og hægt þannig að staðsetning þessarar einu myndar óþekkt. Bindum síðan fyrir augun á einhverri persónu og segjum henni að finna þessa einu merktu mynd. Hvaða líkindi fyrir því að hún fyndi réttu myndina? Einn á móti 10 í 17. veldi, það nær óhugsandi. Stoner professor hefur hins vegar í huga ekki 8 heldur 48 spádóma Messías og segja síðan að líkurnar á því að ein persóna uppfylli 48 spádóma sé einn á móti 10 í 157. veldi. Það tala sem langt ofar mannlegum skilningi. Líkurnar á því að ein persóna uppfylli 48 spádóma ýmissa manna á löngum tíma svo agnalitlar að við getum talið víst að slíkt sé ómögulegt. Þó gerðist það og gott betur. Meira en 300 spádóma Gamla testamentisins rættust á Jesu. Líkurnar fyrir því svo agnarlitlar að óhugsandi að trúa því að spádómarnir séu ekkert annað en orð manna? Hvernig gat röð manna sem byggðu aðeins á eigin þekkingu og lifðu með margra alda millibili spáð fyrir röð atburða í lífi eins manns eftir margar aldir? Það ekki líklegt. Þótt ótrúlegt sé gerði Jesús það sem engin annar maður hefur gert nema mun nokkurn tíma að gera. Á stuttri ævi hans rættust þessir ævafornu spádómar. Hann uppfylling og staðfesting spádómana. Spurningunni sem við hófum þennan kafla með hefur verið svarað af vandvirkni, asalaust og með því að íhuga þær vísbending

sem eru mest sannfærandi. Sönnunargögnin benda ótvírætt til þeirra staðreyndar að Jesús hafi verið og sé hinn fyrir hinni Messías, frelsarinn, lausnari allra sem treysta honum. Óhugsandi er að ætla að nokkurt annað svar komi til greina eða nokkur annar lausnari. Í sinni sannfærandi bók, The Truth About Jesus, ræðir Dr. Paul Barnett mikið sannanir. Sönnun Jesu, sönnun fyrir því hver Jesus var, sönnun fyrir upprisunni, sönnun fyrir því að Jesus sé sonur Guðs. Bók hans byggist mjög á sönnunum, ekki síður en þessi bók. Síðan segir hann skýrt og með ótvíræðum hætti, sönnunargögnin liggja fyrir. Og það er rétt, það er engin spurning. Við höfum fjallað nokkur þeirra í þessu kafla, sannanir fyrir Jesu, að hann var og er Messías, fyrir fæðingu hans, lífi, dauða og upprisu, og að á Jesu rættust margir spádómar Gamla testamentisins. Höfundur þessara bókar er því fullkomlega sammála Dr. Barnett sem segir allar þessa sannanir. Ekki er einfaldlega hægt að snúa baki við þessu. Kjarni málsins er þessi. Sagan og spádómar sem hafa ræst sameinast að sanna að Jesús var hinn fyrir heitni Messías og að hann var krossfestur og reis síðan upp frá dauðum með undraverðum hætti mannkyninu til frelsunar.

0: Og elengi vætt, drottin kemur, upphefjið Jesú sem þungamiðju. Opinberunarbókin 22.16. Ég er rótakvistur af kyni Davíðs, stjarnan skínandi morgunstjarnan. Hættur hinna síðustu daga eru yfir okkur og í starfi okkar eigum við að vara fólki við hættunni sem yfir því vofir. Látið ekki hinn hátíðlegu atriði sem spádómarnir hafa opinberað ósnortin. Ef fólkið okkar er hálfvakandi, ef það gerir sig grein fyrir nálað atburðana sem lýst er í opinberunarbókinni, myndi siðbót verða í söfnuðum okkar og margir myndu trúa boðskapnum. Við megum enga tíma missa. Boðið nýjar meginreglur og berið fram sannleikan hreinan og ótvíræðan. Hann verður eins og tvíeggja sverð. En verið ekki of áköf að taka umdeilda afstöðu. Stundum verður við að standa kyrr og sjá endurlausn Guðs. Svo sem þungamiðju allra vonar, rótarkvist af kyni Davíðs, stjörnuna skínandi morgunstjörnuna. Við förum ekki nógu djúpt í leit okkar að sannleikanum. Sérhver sál sem trúir sannleikanum fyrir okkar tíma verður færð þangað sem krafist verður af henni að tilgreina ástæðu þeirra vonar sem í henni býr. Líður Guðs mun verða kvaddur þess að standa frammi fyrir konungum, þjóðhæðingjum, stjórnendum og mikilmennum jarðarinnar og þeir verða að vita að vissulega þekka þeir hvað er sannleikur. Þeir verða að vera sanntrúaðir menn og konur. Guð getur kennt þér meira á einu andartaki með heilugum anda sínum en þú getur lært af mikilmennum jarðarinnar. Alheimurinn fylgist með átökunum sem eiga sér stað á jörðinni. Með óendanlegu miklu fórnum hefur Guð séð hverju manni fyrir tækifæri til þess að vita hvað það er sem gerir hann vitran til endurlausnar. Hversu ákaft englandi fylgjast með þess að sjá hverju notfæri þetta tækifæri? Þegar boðskapur er fluttur líð Guðs, má hann ekki rísa upp í mótrúa gegnunum. Fólkið á að snúa sér að Biblíunni, bera hann saman við lögmálið og vitnisburðin. Og ef boðskapurinn stenst ekki þennan samanburð, þá er hann ekki sannur. Guð vill að hugur okkar aukist að vísinni. Hann vill láta okkur njóta náðar sinnar. Við getum notið gæða hans á hverjum degi því að Guð getur opinberað okkur alla fjársjóði himnanna.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Það stendur að sá sem að lifir eða heldur lögmálið, hann mun lifa fyrir það. En það gat enginn haldi lögmálið, þannig enginn gat lifað. Við vorum guðvana algjörlega án guðs í heiminum. Nákvæmlega sama staða blasir við okkur öllum mönnum í dag ef að við þykjum ekki þennan nýja sáttmála sem Guð hefur gefið okkur mönnunum. Með lögmáli engöngu erum við glötuð og steindauð. Það er aðeins fyrir náðarboðskap og náðarverk Jesu Krist sem við mennirnir eigum einhverja von. Og það er svo auðvelt að þetta er ekkit annað en bara trúa því að Jesu Kristur komi þennan heim til að deyja fyrir okkur. Og ef við trúum því, þá förum við að hlýða lögmálinu. Lögmálið er fullkomið heilagt og gott. Það er ekkert að því. Vandinn liggur ekki í lögmálinu. Vandinn liggur í mönnunum. Og svo lengi sem að við þráumst við að leita Krist og leita lausnar hans í gegnum bæn og lestur orðsins, þá munum við aldrei geta þóknað.

Guði, hversu mikið sem við leggjum á okkur. Þetta það sem Páll postuli var að berjast við hina postulana sem voru búin að vera með Jesu Kristi alla tíð. Páll var aldrei með honum. Þetta var það sem að þeir hafði ekki geta skili í þessari 3,5 árs námi sem þeir voru í. Að þeir vildu láta umskera alla. Þeir vildu halda áfram í lögmálinu. Páll var búinn að fá lögmálið. Hann sagði lögmálið hefur ekki komið til mín í gegnum einhvern mannavísdóm. Mér var ekki kennt lögmálið. Ég fekk það fyrir opinberun. Páll postuli fekk lögmáli sitt fyrir opinberun Guðs. Hann var í 13,5 ár í fræðslu hjá Jesu Kristi áður en hann fór virkilega að taka á því að boða frelsara. Og Páll, hann var með allt aðra sín. Hann var með þá sín að hann kenndi ekki neitt nema það sem hann var búinn að taka á móti á sjálfum frelsaranum. Hann studdist ekki við lögmálið. Páll studdist við Jesu Krist. Þangað sótt hann sína fræðslu og fór þá Jesu að kenna honum einhvað gegn lögmálinu. Nei, öðru nær. Hann uppfyllti lögmálið á sama hátt og Jesu gerði. Jesu kom ekki niður til að brjóta þessar reglur. Síður en svo, hann uppfyllti reglurnar En reglunum getur engin fyllt í eigin krafti. Það gjöf Guðs ef við getum á einhvern nátt tilengu okkur reglu biblíunar. Og þetta svo auðvelt. Ég bara játa þeim með munnin mínum að Jesu Kristur drottinn minn og ég trúi því í hjarta mínu að hann hafi frelsað mig frá döðum. Þá ég hólpin. Það þarf ekkit meira til. Þetta allt og sum. Bara lesa hérna vers. Já, ég ætla að lesa skýrt þetta vers hérna með sem ég var að vitni. Ég læti þér vita bræður að fagnaður erindið sem ég hef boðað ekki manna verk. Ekki ef ég teki við því af neinum manni, né láti kenna mér það, heldur ef ég fengi það fyrir opinberanir. Hann var búinn að kenna Galatamönnum, hver væri þeirra stoð, það var Jesu Kristur. Það þurfti ekki hann að hann kæmi nokkrir gamlir gýðingar sem sneruðum akkurat við. Þeir tók upp lögmálið og ætlaði að fara að lifa fyrir það. Þeir vildu fara að láta umskera sig. Og við þurfum að vara okkur á því vinir, að láta ekki snúa okkur frá því þegar að Jesu hefur snert við hjart okkar. Og við finnum það að við erum ný sköpun og fara að láta lemja okkur niður í einhverju lögmálspjakki sem að svo hættulegt fyrir okkur mennin að gera það. Því að ef að við ekki nálgumst Krist, þá getum við aldrei haldið lögmálið. Það bara svo einfalt. Því að það búið að vera að kenna það í öll þessi ár sem eitthvað 8000 eða hvað síðan að Mósi kallaði Abraham. Til að gera hennar sínu þjóni og við sjáum árangurinn í dag. Ekki bara hjá þeim sem ekki þekkja Jesu, heldur líka hjá okkur, hinum þessum kristnum. Við skulum ekki fara neitt lengra heldur en það sem að við komust með því sem að Jesu vill kenna okkur. Og það er sko til þess, ég ætla ekki að skilja ykkur eftir í lausu lofti, hvernig eigum að gera það? Við þurfum að spurja Jesu Krist, hvað í mínu lífi, drottinn minn, sem að ég þarf að þykja frá þér í dag? Það svo misjafn staðu sem við erum á. Ég get játað fyrir ykkur vinnu mínir. Ég sé ekkit athugavert við það að borða hvaða mat sem Ég bara ekki komin á þann stað í trúnni að Jesu sé að kenna mér það. Það allt annað sem ég að byggja Jesu í dag. Ég að byggja hann að hjálpa mér að vera ekki öfundsjúkur. Vera ekki dómharður. Vera ekki neitt að finna því sem aðrir að gera. Og byggja hann að hjálpa mér eins og hún Ragnheiður var að segja áðan í predikunni.
Það er svo misjafnar aðstæður fólks og misjaft sem að hvar við erum að vegi stöð. Guð mun opinbera okkur ef við spurgjum hann hvað við þurfum á að halda og við þurfum ekki á öðra að halda. Ég segi yður já byðjið og yður mun gefast leitið og þér mun finna knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Þetta allur leyndardómurinn. Þetta það sem Jesús sagði. Ef þið viljið fá einhver alveg bara beint í æð. Byðjið og yður mun gefast, leitið og þér mun finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem býður og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Verum í þeim flokki vinir, ef ég má segja einhvað frá eigin hjarta, verum í þeim flokki vinir að spurja Jesú Krist, hverjar eru þarfir mínar í dag? Hverjar eru þarfir Reynis Björnssona í dag? Það eru ótal margar, en það eru kannski ekki endilega svona eins og hjá öðrum, það er kannski einhvern veginn öðruvís. Ég samt á veginum, alveg eins og þið, og við erum öll á veginum. Því að við erum bara öll að leita á síngfurum staðnum og pössum okkur á því vinir að fara ekki lengra heldur en trúin leifir okkur. Það þar sem við að vera. Því að við erum alveg gagslaus. Ef við erum komin lengra, þá erum við komin í dóm. Þá erum farnar að setja mælistik á alla í kringum okkur. Verum þess vegna bara á þeim staði trúni vinir minnir. Þar sem að Guð hefur sett okkur. Elsku vinir, ég þakka ykkur, Guð verið með ykkur.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
1: Jesús kom til að þjóna. Því að mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna. Mörgum finnst það yrðum mikil forréttindi að koma á þá staði þar sem Kristur lifði hér á jörðu. Að ganga þar sem hann gekk og sjá vatnið sem hann hafði yndi af að kenna við og hæðirnar og dalina sem augu hans hvíldu svo oft á. En við þurfum ekki að fara til Nazaret, Kapernaum eða Betaníu til þess að feta í fótspor Krists. Við munum finna fótspor hans við sjúkrabeðin, í hreysum fátakra, í mannþröng, stórborga og á hverjum þeim stað þar sem mannleg hjörtu þarnast huggunar. Með því að gera eins og Jesús gerði, þegar hann var hér á jörðinni, fetum við í fótspor hans. Miljónir og aftur miljónir manna sem eru að farast, bundnar í hlekki fáfræði og syndar, hafa aldrei svo mikið sem heyrt kærleika Krists til þeirra. Hvað vildum við að þær gerðu fyrir okkur, ef hlutskipti þeirra yrði okkar? Á okkur hvílir heil og skylda að gera allt það fyrir þær sem í okkar valdi stendur. Lífsregla Krists þessi, en eftir henni stendur hvert okkar eða fellur í dóminum. Allt sem þeir viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Frelsarinn hefur gefið dýrmætt líf sitt til þess að stofna mætti söfnuð sem fær eru að annast sorgmætar sálir, þjakaðar af freistingum. Hópur trúara kann að vera fátækur, ómenntaður og óþekktur en getur samt í Kristi unni verk á heimilinu, í nágrenninu, í söfnuðinum og á fjarlægum stöðum og munu þá afleiðingarnar verða jafn víðtækar og eilífðin. Það vegna þess að þetta starf vanrækt að svo margir ungi lærisvinnar vaxa aldrei upp úr frumatriðum kristilegrar reynslu. Ljósinu sem lýsti í þeirra eigin hjörtum þegar Jesús mælti til þeirra orðin syndir þínar eru fyrirgefnar. Hefðu þeir getað haldið lifandi með því að hjálpa þeim sem voru í neyð. Hinni óbeisluðu orku sem svo oft leiðir hina ungu í hættu hefði mátt beina í farveg sem hefði getað reynst blessuna lind. Eigingirnin hefði fljótlega gleymst við það að starfa af innlægni fyrir aðra.
2: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
3: Hugleiðing Jesú Krist. Vei þeim heimi sem árangurslaust reynir að forðast Jesú Krist. Menn geta afneitað guðdómi hans, menn geta deilt vald hans, menn geta neitað að trúa upprisu hans, menn geta hafnað tilveru hans. Menn geta hætt hann sem vofu, menn geta móðgað hann sem andatrúamiðil, hugsa sér hann sem goðsagnarveru, kannast við hann sem aðeins mannlegan kennara, ranghermt orð hans til þess að halda uppi sinni eigin skoðum, rangsnúið kenningum hans og fyrirlitið hans dýrmæta blóð. En þegar allt þetta gert, eru erfileikarnir þó ekki brotn undir, því að Kristur, konungurinn, lifir. Lifir Guði föður til hægri handar. Jesús Kristur í gær og í dag hinn sami um aldir, sá Kristur sem er og var og kemur. Hann sem hafði dýrð hjá föður sínum áður en heimurinn var til, en smánaður af mönnunum um dagar sinnar jarnesku pílagrimsferðar. Hann sem eftir að hafa liðið allt þetta hefur nú gengið inn í dýrð sína. Þessi sami Jesús lifir enn í allri hátíð, sinnar guðdómlegu eiginleika og í öllu veldi síns óendanlega lífs. Herodes gat ekki deytt hann. Satan gat ekki tælt hann. Dauðin gat ekki eyðilagt hann og gröfin gat ekki haldið honum. Hann stendur á hinum hæðsta tindi himneskrar dýrðar, kunngjörður af Guði, viðurkenndur af englum, dýrkaður af heilugum og djöflarnir óttast hann sem lifandi persónulegan Krist, sem var fyrirlitinn, hann var krossfestur, upphafinn og mun koma aftur á sama hátt og hann fór til himins til að reisa hina dauðu upp, dæma heiminn, frelsa fólki sitt, að verða dýrlegur gerður og að engu gera ræningja mikla, að útrýma óvinum sínum og til að ríkja að eilífu sem drottinn allra. Þiggjum gjöf Guðs, látum frið hans og kærleika umvefja okkur, opnum hjörtu okkar og þökkum fyrir að hann er til staðar að sýna okkur leiðina sem við eigum að ganga til eilífs lífs sem hann hefur lofað okkur. Göngum á Guðs vegum.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartugerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og þá komið að 11. heftinu og yfirskriftin af því 1000 ára tímabilið. Og ég les þá inngangin að þessu hefti. Atvinnuleysi ekkert gamanmál og þegar efnahagur þjóða hrynur hætta á aukinni fátækt. Það ekkert gamanmál að þurfa að leita eftir matar útlutun eða byggja greiðslu frest svo heimili mann sé ekki tekki fjárnámi. Að missa vinnuna getur verið erfið reynsla. En hvað ef Satan sjálfur yrði atvinnulaus? Hvað ef stór viðburður á heimsvísu yrði til þess að Satan yrði atvinnulaus í 1000 ár? Og þá komum við að spurningu nummer 1. Hvernig lýsti Jesús Satan? Og við lesum í Jóhannes 8:44. Þegar hann lýgur fer hann af eðli sínu því hann lygari og lyginar faðir. Og svo segir hér Satan algjör lygari. Hann var fyrstur til þess að ljúga og þegar hann sagði Evu og hún myndi ekki deyja. Og hann enn iðinn við lygarnar og sérstaklega svo þegar það kemur að því að ljúga til lindis einkun Guðs. Einmitt. Og þá var það spurning númer 2. Hvað orsakaði fall Satans frá æðstu virðingastöðu á himni? Og við lesum í Jesaja 14:12-14. Hversu ertu hröpuð að himni, þú árborna morgunstjarna? Hversu ertu að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Og svo segir hér, svo ótrúlegt sem það virðist, þá þráði hann tilbeðslu annara á sjálfum sér. Það var sjálfs upphefð sem leiddi Satan til að hvetja aðra til að tilbeðja hann sjálfan, fremur hann að beina tilbeðslu þeirra til Guðs.
1: Það nauðsynlegt að við gerum okkur grein fyrir því að synd Satans fólst í því, hann þráði meiri völd. Mm-hmm. Hann var valda gráðugur og hann var hrokafullur. Mm-hmm. Þetta eru lýsingar sem við finnum í Biblíunni. Og hann þurfti jafnvel að ljúga á himni. Mm-hmm. Því að Jesús sagði hann lygari frá upphafi. Mm-hmm. Og hann gat ekki fengið allans engla á sitt vald með sér í uppreisninni gegn Guði sem opinberunabóki segir frá, nema með því að ljúga. Ja. Og aðal lygin upp á Guð er kannski svo að Guð er ranglátur, hann er harður, hann er bara í því að refsa okkur mönnunum, þegar Guð í reynd er kærleikur. Og við megum til með að halda á lofti kærleiksríku Guði, en ekki lygasögu Satans að Guð sé vondur.
0: Nefnt. Og þá er það númer 3. Hve miklum árangri nær Satan endala í því að beina tilbeðslu jarðarbúa að sjálfum sér? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 13:8. Og allir þeir sem á jörðinu búa munu tilbeða það. Hver og eitt sá eigi á nafnsitt ritað frá grundvöllum veraldar í lífsinsbók glamsins sem slátrað var.
1: Og hér vil ég nema staðar auðvitað blik því að þetta hljómar ég svo allir, hver einasti maður á jörðinni muni þannig vera á bandi Satans. En það er tekið fram alveg sérstaklega í textanum. Það er að segja hver og eitt sá eigi á nafnsitt ritað í lífsinsbók.
0: Nefnir.
1: Og það er náttúrulega margir líka þar, en hinir virðast vera miklu fleiri.
0: Amen.
1: Og þá minnistu orða Jesu Krists annars það það sem hann sagði, já þetta er í Guðspjöllunum, hann sagði margir eru þeir sem fara breyða veginni glötunar, en fáir þeir sem fara mjóa vegin til
0: hjálpræðis. Já, sorglegt þess það.
1: Já.
0: En þá komið á nummer 4. Hvenær mun ríki Satans á jörðinni enda? Og þá lesum við Opinbörnabókinni 21-2. Nú sá ég engil stíga niður að himni og hann hélt á líkli undirdjúpsins og stórum fjötri í hendi sér. Og hann tók drekan þann gamla höggorm sem er djöfull og satan og batt hann 1000 ár. Og svo segir hér Biblían segir að satan verði bundin í 1000 ár. Á þessum tíma verður hann fjötraður af kringumstæðum þar sem engir aðrir verða á jörðinni nema hann sjálfur og hans föllnu englar. Og í Ezekiel 28:15-17 segir Guð Satan, þú varst ímynd innsiglings hrings fullur af speki og fullkomin af fegurð. Þú varst óaðfinnanlegur, þar til yfirsjón fannst hjá þér. Hjarta þitt var hrokafullt af fegurð þinni. Og já, Satan var eitt sinn fullkomin og kærleiksríkur, þar til hroki yfirtók hjarta hans.
1: Guð skapaði ekki Satan. Hann skapaði ekki djöfull.
0: Nei.
1: Hann skapaði yndislega fagra persónu sem hann gaf nafnið Ljósis engill.
0: Mm-hmm.
1: Og hann er ennþá glæsilegur á að líta þeir sem á annar borð sjá hann hér á jörðu. Og það hafa margir gert. En hann hrokaðist af fegur sinni og vildi meiri völd og tilbeðslu allra engla.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig kom syndin inn í alheimin. Enginn hafði syndgað áður.
0: Mm-hmm.
1: Og við mögum til með að minnast þess að Guð er í því að bjarga okkur, hann skapaði okkur og hann ætlar að frelsa okkur, alla sem vilja.
0: Mm-hmm.
1: Hver einasti, hvernig sem fortir hversu eins er, mm-hmm. ef við bara viljum yðrast, þá hjálpar hann okkur og frelsar okkur. Og hann, já, þetta er, það er margt þetta að segja þetta, við heldum bara áfram og komast að raunu meiri sannleika.
0: Einmitt. Og þá er það númer 5. Hver er afleiðing þess að Satan verður fangilsaður í 1000 ár? Þá lesum við í Opinberunarbókinni 23. Hann kastaði honum í undirdjúpið og læsti og setti innsigli yfir, svo að hann leiddi ekki fram að þjóðurnar afvega. Allt til þess er fullnöðust þessi 1000 árin. Og svo segir með öðrum orðum, Satan verður gjörsanlega atvinnulaus í 1000 ár, þar sem hann er algjörlega útilokaður frá því að leiða þjóðirnar af við.
1: Hér má geta þess að undirdjúpi sem hér er minnst á í þessum texta, það er ekki einhver staður sem er einhvers staðar neðar en við erum á.
0: Mm-hmm.
1: Jörðin í synd er kallað undirdjúpið og hinn myrkva veröld samanborið við himinin.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þetta er það sem er hans ríki, það er hérna.
0: Mm-hmm. Þá er númer 6. Hvaða atburður gerist næst á undan fangelsun Satans? Og við lesum í fyrra Þessalonikubréfi 4:16-17. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður að himni með kalli, með höfuðengils röst og með básónu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjunum til fundar við drottinn í loftinu og síðan munum við vera með drottinn í alla tíma.
1: Ég er myndur á það að það er svo margir sem telja að Kristur þegar hann kemur muni koma leynilega og það er þetta heil trúabröðin það að leynilega komi Jesu Krist næst og svo komi hann enn aftur síðar til þess að sækja hina sem ekki voru tilbúnir og nógu hæfir fyrir himinin þegar hann komi fyrir sinni. Þetta er djöfuleg kenning og það er Satan sem er á bakvið hana og hann skrökva því upp á drottin að hann komi leynilega næst. Það er bara eftir hvað segja hérna.
0: Já.
1: Það er blásið í lúðra, það er hávaði, það er gnýr og það er aðra lýsinga líka á komi hans. Það mun einhvern dyljast á allri jarðar kringlunni að Kristur er að koma.
0: Einmitt.
1: En hér er því skrökva bara að
0: hann komi leynilega.
1: Já.
0: Einmitt. En svo segir þarna þegar Jesús kemur aftur munu þjóðirnar líða undir lok og þegar þetta gerist munur réttlæti dánir verða reistir upp frá dauðum og teknir upp til himins og Satan getur ekki lengur snert þá með freistingum sínum. Og þá komum við á númer 7 hve margar upprisur munu eiga sér stað og við lesum í Jóhannes 5, 28 og 29 undrist þetta ekki svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins og svo segir upprisa réttlátra lifandi gerist þegar Kristur kemur aftur. Það í byrjun þúsundárana og upprisa ranglátra verður í lok þúsundára tímabilsins. Og þá komið að númer 8. Hvar segir Biblían að réttlátir verði allt þúsundára tímabilið? Og þá lesum við opinbörnabókinni 24. Og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Og einnig í Jóhannes 14, 2 og 3. Í húsi föður míns eru margar vistavörur, væri ekki svo hefði ég það sagt yður að ég færi burt að búa eða stað. Þegar ég farin burt og hef búa eða stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einnig það sem ég er. Og svo segir hér, Jesús sagði það skýrt og skorunort að hinn er hólknu verða með honum á himnum og öll börn Guðs munu dvelja með honum á himnum þessi 1000 ár. Og þau verða í návist hans og enginn verður skilin útundan og Guð er að undirbúa heimkynni okkar og mun sækja sitt fólk.
1: Það er mjög mikilvægt fyrir alla sem að lesa Biblíuna og leita eftir sannleika þá atburði sem lýst er í Biblíunni að muni gerast í lóktímana og þegar Kristur kemur næst til að sækja okkur. Og hann sagði, ég kem aftur.
0: Já, já.
1: Með lesa hérna á þann að það er sem sagt sem við þurfum að vera varkár að gleypa ekki við hvaða kenningu sem er varðandi 1000 árin og atburðina sem gerast á þeim tíma bæði fyrr og í byrjun og lok 1000 árana og endur komið Jesu Krist. Það er svo mikið þarna úti í trúarheiminum sem er ekki rétt og ekki samræmi við yfirlýsinga drottins.
0: Nákvæmlega. Og þá komum við að númer 9. Það sem hinn er réttlátu er á himni í þessi 1000 ár, hvar verða hinn er ranglátu þá? Og þá vísaði opinbrunabókina 6, 16 og 17. Og þeir ranglátu segja við fjöllin og hamrana hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins því að komin er dagurinn hinn mikli dagur reyði þeirra og hver mun geta staðist. Og svo einnig í opinbörnabókinni 25. En aðrir dauðir lifnuð ekki fyrir 1000 árin voru liðin. Og svo segir hér þegar lifandi ranglættir sjá Jesu koma aftur munu þeir deyja en opinbörnabókin 25 segir skýrt að þeir munu lifna aftur í lok 1000 árana.
1: Ég vil ekki áherslu á það, Jóhanna, það er svo mikilvægt fyrir alla að gera sér grein fyrir því að það eru 2 upprisur og það eru 1000 ár sem líða á milli þeirra og á milli þeirra er engin lifandi sál á jörðinni sem heitir manneskja eða sköpuð vera mannvera því að réttlátir hafa farið með Jesu til himins í byrjun 1000 árana, hann kemur til að sækja þá. Jafnir þó séu dánir, þessi réttláttu munur rís upp og fara ásamt þeim sem eru lifandi þegar kemur, hvort þekka umbreytast í eilífar, heilbreyðar, lifandi verur. En rangláttir sem eru lifandi þegar Kristi kemur, munu deyja.
0: Já.
1: Og þeir ásamt öðrum fyrri ranglátum sem eru dánir og liggja bara í gröfum sínum bíða í 1000 ár eftir því að Kristur komi enn til jarðar. Og þá verða endaleg örlög Satans og fallina engla hans og ranglátra manna ráðin að eilífu. Og við lesum það nánar.
0: Og í þessu felst atvinnuleysi og fangelsi Satans.
1: Hugsa sér, ég, við finnst þetta alveg frábært, hann verður atvinnuleys.
0: Já, ég mitt.
1: Já, já.
0: Og svo hérna svona tabla til að sundurlega þessa þrjá atburði sem við höfum búin að vera að fjalla um. Fyrri upprisan, endir, það er endir koma Jesú, upprisa réttlátra, réttlátir stíga upp og ranglátir deyja og Satan fjötraður. Og svo er það þúsund árin, réttlátir á himnum, ranglátir í gröfum sínum, Satan fjötraður í kringumstæðum og réttlátir í sæti dómara. Og síðan er það síðari upprisan, eilíð, Kristur réttlátir borgin stíga til jarðar og upprisa ranglátra og svo er Satan leystur úr fjötrum og síðasti dómurinn og svo Satan og ranglátir útrýmt og svo jörðin endur sköpuð. Þetta er svona í stuttu máli þar sem við erum að fjalla um hvernig atburðarásin verður. Og þá komum við að númer 10. Hvernig lýsir Biblían þeim áhrifum sem ranglátir upplifa eða Kristur kemur aftur? Og þá lesum við Jeremía 25:33. Þeir sem drottin hefur fellt munu á þeim degi liggja dauðir frá einum enda jarðarinnar til annars. Þeir munu eigi verða harmaðir eða safna saman og eigi jarðaðir. Þeir skulu verða að áburði á akrinum. Og svo segir hérna, eyðilegging gerðarinnar verður algjör. Engin verður eftir til að syrgja eða til að jarðsetja aðra. Hinir dánu munu einfaldlega rotna á yfirborði jarðar. Og það er biljónir manna sem nú er á jörðinni munu gjörsanlega hverfa. Eftir að Kristur kemur aftur og fer strax á brott mun engin mannvera verða á lífi á jörðinni.
1: Það er mjög varhugaverður boðskapu sem hljómar nokkuð útbreytt á meðal þeirra sem játa kristna trú að eitthvað gullalda ríki eða dásand ríki muni verða á þessu tímabili hér á jörðinni í þessi þúsund ár. Þetta er ekki rétt. Þetta er ekki biblíulegt. Við erum búin að lesa að réttlátir fara til heimis, ranglátir deyja. Það verður engin lifandi maður á jörðinni.
0: Nei.
1: Þeir einu sem eru hér á jörðinni er Satan og fallnir englar hans. Og þeir hafa nóg að gera við að hugsa hvað þau gerði af sér. En þeir verða atvinnulausir.
0: Og ekki dýrða ríki hjá þeim. Og þá komum við að númer 11. Hvernig er ástandi jarðarinnar lýst á þessum tíma? Og þá lesum við Jeremía 4:23-25. Ég leit jörðina og sjá hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljós hans var sloknað. Ég litaðist og sjá þar var engin maður og allir fuglar himinsins voru flúnir.
1: Þessi lýsing getur hvergi passað nokkuð staðar í Biblíunni nema í þúsund ára tímabilinu. Þá var engin maður.
0: Nei, veit. Og svo segir líka hér, jörðin verður algjörlega auð og tóm þessi þúsund ár. Þetta er ekki tími friðar og velmögunar. Og drottinn tæmir jörðina. Og Jesús líkti eyðingu jarðar við tortímingu, Sódómu og Gomorru. Og gagnstætt dýrðaríki mun jörðin vera auð og tóm. Alveg eins og hún var í upphafi sköpunar. Og afleiðing syndar og athafna Satans er gjör eyðing jarðar. Einmitt. Og þá komum við á númer 12. Hvað munu réttlátir aðhafast á himni í þúsund ár? Og við lesum í Opinberunarbókinni 24. Og ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið. Og svo segir hérna að hinum réttlátu verður gefið þær hlutverk að skoða dóma Guðs yfir ranglátum. Hann mun opna bækur himinsins fyrir réttlátum til þess að þeir geti séð hvers vegna Guð dæmir suma sem rangláta og aðra ekki. Á þessum tíma mun mörgum spurningum vera svarað og hópnir komast að raun og aðra ekki. Á þessum tíma mun mörgum spurningum vera svarað og hópnir komast að raunum þá staðreynd að Guð dæmir réttilega. Á þessum þúsund árum mun það verða

0: En þegar að Guð kentum, það ekki rétt.
1: Nei, nei.
0: Hann bara bundin af þeim kringumstæðum. Segjum sig svo að hann myndi gera það sem margir óska. Hann hefði gert út af við Satan og engla hann strax í uppreisninni. Og bara þurka út rangláta menn sem eru hræðilegir hvað það snertir. Þá þið Guð dæmdur alla eilíf af öðrum sem ekki fengu að sjá afleðingarna til hlítar. Guð kannski eitthvað til í þessum ásökunum Satans gegn Guði eða manna gegn Guði að Guð sé harður og ranglátur. Guð af nauðsinn verður að leifa öllum að sjá afleðingarnar af synd. Og til þess eru réttláttir á hásætum á himni þeim er gefið þau forréttindi að lesa bækurnar og skoða allar gjörðir í drottis gagnvart mönnum. Og þeir munu vera sannfærðir og englarnir líka hinir englar í öðrum veraldum því að Biblia talar slíkar veraldir og íbúar þar munu sannfærast loksis og í eitt skipti fyrir öll að Guð hafði rétt á rétt að standa, hann er góður og réttlátur, en Satan og fallnir englar hans eru hinni rangláttu og þeim er að kenna syndin.
1: Mjög slíka svo gott er að segja þetta sko augljóst að Guð er ekki bara réttlátur heldur er hann einnig réttlátur.
0: Hann þarf að allir þurfa að komast þarf innum. Og það okkur sagt frá því í Filippi bréfinu. Það munu allir komast að raunum Guð réttlátur.
1: Já, þetta líka segir okkur að þetta snýst ekki bara okkur, þetta snýst líka það að Guð sé réttlættur.
0: Já.
1: Þegar hann var ásakaður.
0: Já, það nefnilega það.
1: Þannig að þetta snýst það líka.
0: Já, alveg rétt.
1: En þá komið það númer 13. Hvað mun Satan geta aðhast í öll þessi 1000 ár? Og það segir í Opinbarnabókinni 27. Þegar 1000 árin eru liðin mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu. Svo segir hérna í 1000 ár er Satan bundin hlekkjum kringumstæðna. Hann er á eyði plánötu þar sem hann hefur ekkert annað að gera en að íhuga misgjörðu sínar og þar hörmungar sem hann hefur leitt yfir mannkynið. Þar sem hinn er réttlátu er á himnum og allir þeir ranglátu eru dánir á jörðinni hefur Satan ekkert annað að gera en að eyða tímanum með djöflum sínum. Og þá komum við á númer 14. Hvaða merkis atburður gerðist í lok 1000 áranna? Og við lesum í Opinbarnabókinni 25. En aðrir dauðir lifnuðu ekki fyrir 1000 árin voru liðin. Og svo segir hér, það er við endi 1000 áranna að hver einasti ranglátra mun aftur lifa. Allt í einu og loksins er Satan leystur úr haldi og hann mun hafa eitthvað að gera að freista fólks og afvegaleiða. Hann hefst handa umsvifa laust við að skipuleggja verkefni fyrir alla rangláta. Og þá komum við að númer 15. Hvað annað merkilegt gerist við endi 1000 áranna? Við lesum í Opinbarnabókinni 21.2. Og ég sá borgina helgu nýju Jerusalem stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og svo segir hér þegar 1000 árin enda, mun borgin helga stíga niður frá himni ásamt öllum íbúum hennar, þeim réttlátu og setjast á olíufjallið. Og borgin er svo glæsileg að henni er líktu brúði sem skartar fyrir manni sínum. Borgamúrarnir eru gerðir af jaspissteinum og strætin af gulli og borgarhliðin 12 eru gerð úr perlum og undirstöðurnar af mismunandi dýrindissteinum. Þetta er borg Guðs dýrindisstjásn frá skaparanum sjálfum. Og þá komið að númer 16. Hvað ætlar Satan sínu liði að gera strax og ranglátir hafa verið reistir upp frá dauðum? Og við lesum í Opinbarnabókinni 27 og 8. Að þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu og hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega. Þær sem eru á 4 skautum jarðarinnar, Gog og Magog,

0: og safna þeir saman til stríðs og tala þeirra er sem sandur sjávarins. Og svo segir í 1000 ár sem Satan mun hafa á eyðilagri jörðinni til að hugsa afleiðingar uppreisnar hans mun hann einskis iðrast og fullur að heift og uppreisnar gagnvart Guði blekkir hann alla glataða til að gera loka árás á borgina helgu. Allt til einskis reynir hann einu sinni enn að taka stöðu Guðs og hertaka borgina helgu.
1: Ég leiði mér að hlakka til að sjá borgina helgu stíga niður á himni. Það verður gleði dagur. Það er
0: glæsilegt að horfa á það. Svo segir hér, hver eru Gog og Magog? Gog og Magog er nefnd í Ezekiel 38 og 39 og eru táknum óvinni Guðs. Opinbarnabókin tekur margar myndlíkingar frá Gamla testamentinu. Hér er eina slíka að finna. Jóhannes notar þessi tákn um óvinni Guðs. Gog og Magog á svipaðan hátt í opinbarnabókinni 27 eru þau tákn notuð hinna ranglátu. Hinni glötuðu sem eru í uppreist gegn Guði. Í lok 1000 áranna sameinast þeir Satan í síðustu tilraun hans til að steypa Guði af stóli. Þá komið að númer 17. Hvernig bindur Guð enda á þessa árás gegn borginni helgu? Og við lesum í opinbarnabókinni 29. Og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúði helgra og borginna elskuðu. En eldur fjalla himni ofan og eyddi þeim. Og svo segir hér, þennan atburð kalla Biblían hinn annan dauða. Og við munum fjalla sérstaklega vítiselda í næstu lexíu nr. 12. Og þá komið að nr. 18. Hvað gerir Guð eftir að þessi uppreisn er endalega kveðið niður? Og við lesum í opinbarnabókinni 21.1. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrra jörð var horfinn og hafið er ekki framar til. Og svo segir hérna, Guð áformar að endurskapa jörðina og gera hana eins fallega og fullkomna og þegar Adam og Eva voru í aldingarðinum Eden. Synd og syndarar eru horfin að eilífu. Fólk Guðs mun nú lifa í fullkomnum heimi þar sem Guð er alltaf til staðar. Þar mun aldrei verða sjúkdómur, depurð, tár, sársauki eða dauði. Þetta láta sig hlakka til.
1: Aldeilis, já.
0: Og þá er það síðasta spurningin í þessu hefti sem er númer 19. Hvernig er sambandi Guðs við fólki sitt líst á nýju jörðinni? Og við lesum í opinbarnabókinni 21.3. Og ég heyrði raust mikla frá hásættinu er sagði, sjá tjálpur Guð sem meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir mun að vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra.
1: Hugsa sér, Jóhann. Guð ætlar að flytja búferlum.
0: Já, já.
1: Það er það sem þetta þýðir.
0: Já, já.
1: Og hvar sem stjórnsetur alheimsins er í dag, einhverstaðar þarna út í geimnum, hann ætlar að flytja það.
0: Já, já.
1: Á þessa nýju jörð og búa á meðan þeirra sem að gerðu uppreist gegn honum. Okkur syndurinn.
0: Já, já.
1: Sem að auðvitað höfum yðra synd á okkar og meðteki hjálpræði hans fyrir útöld blóð Jesu Krist. En hugsaði þér, hann leggur sig í líma að segja okkur, ekki að vera hrædd, ég ætla að búa hjá okkur. Og þetta felur í sér úr því að þetta verður stjórn setur Guðs alla eilíð fyrir alheiminn, aðra heima. Þá munu aðri fulltrúar koma til Guðs, eins og talaður sem stæri biblíunni, að við förum frá einu stað til annars, og bara í heimsóknir og vitjanir og svo framvis, að þeir þurfa að koma til okkar.
0: Já.
1: Og ég held að það sé vegna þess að það er tvennt. Guð telur enga aðra betri, eða hæfari, mætti ég segja, til að segja frá dásamdaverkum Guðs, okkur syndurinu til hjálpar en frelsaði syndarar geta. Því að íbúar annar veralda eða englarnir sjálfur þeir veit ekki hvað það er að klíma við syndina.
0: Nei.
1: eins og við höfum þurft að gera. Svo Guð þarna í þessari yfirlýsingu að reyna að sannfæra okkur ekki hafa áhyggjur af mér, þið hafa ekkert að óttast, þið munu sjá mig.
0: Já.
1: Það stendur að blannast þar í Biblíunni að Jésús sagði sko, enginn hefur séð Guð. En þarna munum við að fá að sjá Guð.
0: Já, já. Svo segir í framhaldinu, boðskapurinn þúsund ára tímabilið leiðir í ljós að áform Guðs munu uppfyllast, tilkoma syndar inn í heiminn okkar, truflaði samfélag Guðs við mannkynið og fljótlega eftir sköpun jarðar. Guð bjóð sér síðan íveru stað í hennu jarneska helgidómi, en syndir fólksins komi í veg fyrir að það geti kynst honum eins og hann vildi að það gerði. Svo kom Jésús og dvaldi á meðal fólksins, en hans eigin tóku ekki á móti honum. Og Guð hefur ávallt reynt að ná persónlegu sambandi við fólk sitt. Og í alda raðir hefur Guð unnið að því að leysa okkur undan ánauð syndar, veikinda og dauða. Hann vill ekki að neitt glatist, heldur að allir komist til iðrunar. Og þess vegna hefur hann verið þolinmóður og tekið sér tíma til að leysa okkur okkar vandamál. En að lokum ganga áformin upp og Guð getur notið náinu samfélags við fólki sitt. Og án syndar og satans geta hennir hólknu notið frelsis í nálað Guðs að eilífu.
1: Við getum svo sannarlega leift okkur að hlakka til.
0: Einmitt. Og svo í lokin á þessu hefti þá er þessi spurning til þín. Allir sem meðtaka Jésu í trú geta vænst þess að lifa hjá Guði á nýju jörðinni. Ert þú fús til þess að taka á móti Jésu sem frelsara þínum og hlakka til að búa hjá honum á nýju jörðinni?
1: Auðvitað.
0: Að sjálfsögum. Og þannig líkur þessu hefti í dag. Þökkum fyrir.

Heim á leið. Á ferðum lífsins mæta mér oft mótgangsstormar, sorga él. Þó fæ ég glaðist í hug ef hef að heim á leið mín ganga er. Hin nýja jörð í nálað skín, svo nálað, Jesús, koma þín. Þig fæ í dýrð minn drottin sjá, hve djúpa gleði öðlast þá. Ég villist títt. Ei veginn finn, því villugjarn er heimurinn, en boð þín, Jesús, benda þá, svo blítt hinn rétta veginn á. Mér dásum framtíð ætlu þér, því eilíft líf þú gefur mér, á nýrri jörðu frið ég finn og fæ þig lofa drottinn.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Síðara Kórintubréf, 5. kafli. Við vitum að þótt jarnes tjaldbúð okkar verði rifin niður, þá höfum við hús frá Guði, eilíft hús á himnum sem eigi er með höndum gert. Á meðan andvörpum við og þráum að íklæðast húsi okkar frá himnum. Þegar við íklæðumst því munum við ekki standa uppi nakin. En á meðan við erum í tjaldbúðinni stynjum við mætt. Við viljum ekki afklæðast forgengilegum líkama okkar, heldur íklæðast óforgengilegum líkama til þess að dauðleg tilvera okkar umbreytist og verði eilíf. En það er Guð sem er að verki í okkur og gerir okkur þetta fært og hann hefur gefið okkur anda sinn sem tryggingu. Ég er því ávallt hughraustur. Þótt ég viti að meðan ég lifi á jörðinni er ég að heiman frá drottni, því að við lifum í trú án þess að sjá. Já, ég er hughraustur og mig langar öllu fremur til að hverfa burt úr líkamanum og vera heima hjá drottni. Þess vegna kosta ég kapps hvort sem ég er heima eða að heiman að vera honum þóknanlegur. Því að öllum ber okkur að birtast fyrir dómstóli Krists til þess að sérhver fáið af endurgoldið sem hann hefur aðhafst í lifanda lífi, hvort sem það er gott eða illt. Með því að ég nú veit hvaða er að óttast drottinn leitast ég við að sannfæra menn. En Guð gjör þekkir mig. Ég vona þið gerir það einnig í hjörtum ykkar. Ekki er ég enn farin að mæla með sjálfum mér við ykkur, heldur er ég að gefa ykkur tilefni til að miklast af mér, svo að þið geti svarað þeim sem hrósa sér af hinu ytra en ekki af hjartaþelinu. Enda þótt ég hafi fallið í leiðslu og talað tungum, þá varðar það Guð. Þegar ég er með sjálfum mér, þá er það vegna ykkar. Kærleiki Krists knýr mig, því að ég hef ályktað svo, ef einn er dáinn fyrir alla, þá eru allir dánir. Og hann er dáinn fyrir alla til þess að þeir sem lifa, lifi ekki framar sjálfum sér, heldur honum, sem fyrir þá er dáinn og upprisin. Þannig met ég héðan í frá engan að mannlegum hætti. Þótt ég og hafi þekkt Krist sem mann, þekki ég hann nú ekki framar þannig. Ef einhver er í Kristi, er hann orðin nýr maður. Hið liðna varðað engu. Nýtt er orðið til. Allt er frá Guði sem sætti mig við sig fyrir Krist og gaf mér þjónustu sáttargerðarinnar. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, er hann tilreiknaði mönnum ekki afbrot þeirra og fól mér að boða orð sáttargjörðarinnar. Ég er því erindreiki Krists sem Guð notar til að hvetja ykkur. Ég bið í orðastað Krists, látið sættast við Guð. Guð dæmdi Krist sem þekkti ekki synd, sekan í okkar stað til þess að hann gerði okkur réttlát í Guðs augum.

0: Hitt himneska heimili. Ég á heimili himneskri borg, hún dýrleg, það ríkir ei sorg. Þó ég syndugur sé, synd mín negld var á tré og að eilífu afbrotin gleymd. Ég hugsum þá himnesku borg, hún mín býður, þar hverfur all sorg. Fyrst blundur á brá, boðin heim ég þá, í þeim skara sem elskar Guðsson.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Mesta þörf heimsins eru einstaklingar sem hvorki verða keyptir né seldir. Einstaklingar sem eru sannir og heiðarlegir í innstu fylsnum hjartans. Einstaklingar sem eru óhræddir við að nefna syndina réttu nafni. Einstaklingar sem eru eins trúir skyldum sínum eins og segulnálin pólnum. Einstaklingar sem ekki bregðast hinu rétta þótt himnarnir biðist. Slíka lindis einkun öðlast menn hvorki fyrir tilviljun nér sem sérstaka gjöf forsjónarinnar. Göfu lindis einkun er árangur sjálfs aga. Árangur þess að hið lægra í eðli mannsins lítur því sem æðra og að persónan gleymir sjálfri sér í kærleiksríkri þjónustu fyrir aðra.

Það eru lög í landinu sem segja til útivistartíma barna. Okkur foreldrónum farð svo ábyrgð í hendur að framfylgja þessum lögum. Ég samfærð að margir foreldra sem samviskusamlega fara eftir þessum lögum heyri oft kvartanir og fái athugasemdir frá börnum sínum þegar þau eru kölluð inn á kvöldin. Yfirleitt segja þau, má ég vera lengur úti? Og ef svarið nei, segja þau undantekningalaust. Gerðu það, það mega allir vera lengur en ég. Vissulega þetta þeirra aðferð til að ná sínu fram. Því í hita leiksins eru þau að sjálfsögðu ekki tilbúin til að hætta og fara inn. En þá eru það í höndum okkar foreldrana að fara eftir settum reglum. Við foreldrarnir vitum að börnin okkar hafa ekkert að gera úti eftir að rökkva tekur. Það býður bara hættunni heim, því margur óhugnaðurum býr í myrkrinu. Þetta vitum við sem eldri erum. En þau gera sér litla grein fyrir því og finnst við aðeins vera strangir foreldrar sem leifa aldrei neitt. Miskilin ást og umhyggja af þeirra hálfu. Já, það getur vissulega verið erfitt að vera foreldri. En þar sem við höfum velferð barna okkar að leiðarljósi, þá gefumst við ekki upp. Við höldum áfram að kalla á þau. Ég veit föður sem hefur sýnt alveg hreint ótrúlega þolinmæði, gagnvart börnunum sínum. Hann veit nákvæmlega hvað býr í myrkrinu. Endalaust varar hann börnin sín við. Hann hrópar og kallar. Komi til mín. En það eins og börnin heyri ekki. Þau eru svo upptekin í amstri dagsins. Þau virðast ekki taka neinum sönsum. Hlust ekki á neinar viðvaranir. Frá kærleiksríkum og umhyggjusömu föður sem hugsar aðeins velferð barna sinna. En þar sem hann elskar þau svo ótakmarka, heldur Kristur áfram að kalla, blíðlega og laðandi á þig og á mig. Kom heim, kom heim.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Þá komið sæl, ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Boðskapi minn í dag, hann hefur þetta heiti Sigur í Guði. Og ég ætla að byrja að spyrja ykkur, hafið þið lent í lífsreynslu þar sem ykkur fannst eins og Guð væri bara alls ekki að hlusta á ykkur? Og að, eins og hann væri ekki að vernda ykkur og hann væri bara kannski eftir vill alls ekki til staðar. Hafið þið kannski átt slíka lífsreynslu nýlega? Þar sem þið hafið lagt líf ykkar í hendur Guðs? Og ykkur finnst þið kannski hafa gert margt fyrir Guð á liðnum tíma líka. En svo byrjur þið raun að vera allt að ganga aftur fótunum. Í stað þess að þið heldur að allt myndir nú kannski byrja að ganga betra því þið hafi lagt allt líf ykkar í hendur Guðs, að þá byrjur það að ganga allt aftur fótunum. Ég hef ósjaldan heyrt fólk tala svona. Fólk sem að hefur byrjað að ganga með Guði, að eftir að þau tóku trú, að þá byrjaði fyrst allt að fara svona á verri endan, finnst fólki. Það er margir sem tala svona. En Biblían kennir okkur að við erum í baráttu við nokkuð sem við mörg okkar kannski reynum stundum að leiða svona hjá okkur. En það er þetta illa. Og það segir hérna í Efesusbréfi 7. kafla 12. versi því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaverur vonskunar í himingeimnum. Og það fer næstum svona hrollir um mig þegar ég les þetta vers. Því að einhver vegna þessa að þegar ég les þetta vers, þá minnist ég svo oft æskuminnar og hvernig ákala myrkfælin ég var þegar ég var yngri. Og það var bókstælega eins og eitthvað illt sótti að mér á kvöldin. Og svona 12 ára aldurinn, það ágerðist þetta svo rosalega að mér fannst einhvern veginn eins og bara þetta ætlaði að éta mig á hverju kvöldi. Og þetta var svo erfitt fyrir mig að ég átti bara mjög erfitt með svefn í langan tíma og ég þorði ekki að sofna því að þá vissi ég að ég fengi martröð eða ég sæi eitthvað hræðilegt í huganum mínum. Þorði ekki að loka augunum svo ég hélt mér vakandi á nóttunni. Ég var svona myrkfælin, kannski má segja, kannski ekki með alveg sömu áfergjunni, en jú, á þessum nótum, alveg þar til ég tók trú á Jesu Krist því ég var 25 ára. Þetta fylgdi mér alveg þangað til. En þá var eins og þetta illa, hirfi frá mér. Þetta sem á svona reyndi nánast að kæfa mig á hverju einasta kvöldi. Jó, fyrir mig var það þannig að Guð gaf mér frið fyrstu árin í trú minni. En ég upplifði trúorgönguna þannig að mér fannst að nú hliti allt upp frá þess að verða svo auðvelt. Og þannig var það í nokkur ár fyrir mig. En svo eins og ég sagði, þá er það þannig hjá mörgum að mörgum finnst akkurat það öfugt að nú sem sagt, gangi alltaf aftur fótunum. En ég upplifði það eins og það byrja alltaf að ganga vel vegna þess að ég fann svo mikla breytingu strax. Ekki veit ég akkur við upplifum þetta svona mismunandi, en það er eitt sem víst er, og Biblían segir að örðugar tíðir munu koma, segir Biblían. Og það er að finna í öðru tímatjóðsabrefi og þriða kafla. Þar segir Páll, og ég ætla að lesa frá 12. versi, Já, allir sem lifa vilja guðrækilega í samfélagi við Krist Jesu munu ofsóttir verða. En vondir menn og svikarar munu magnast í vonskunni, villandi aðra og villuráandi sjálfir. En halt þú stöðuglega við það sem þú hefur numið og hefur fest trú á, þar er þú veist af hverjum þú hefur numið það. Þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilaga ritningar, þær geta veitt þér speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Krist Jesu. Já, Páll bendir á það er að halda sig við ritninguna, því að hún veiti speki sem hefum gagnast okkur til sáluhjálpar. Vitið þið vinir að þetta stríð við anda veru vonskunar getur nefnilega verið svo alvarlegt að mörg okkar getum hreinlega mist þessa trú sem að við höfum þegar öðlast. Við munum ef til mörg okkar byrja að trúa því að Guð bara geti ekki frelsa okkur. Margir upplifa þannig að það sé eitthvað í farið þeirra sem að sé svo slæmt að Guð geti ekki frelsa okkur. En við munum byrja að hugsa ef til og kannski mörg okkar fara þá leið að margir fara kannski, og ég að tala svona hluti sem geta afvegaleitt okkur á trúagöngunni, að margir muni kannski byrja að hugsa á einhver starf á trúagöngunni að Biblia sé kannski bara rugl, skrifuð af mönnum. Og margir sem að lesa svolítið svona yfir sig af Biblíunni, má segja, þeir byrja stundum að efast. Jú, einhver starf muni við þurfa að upplifa stríð við þessar andaverur vonskunar. Þar sem hef illa mun reyna að gleypa þig og trú þína í heilu lagi og gera hreinlega út af við trú þína. Hvað með reynslu sem reynast okkur kannski erfiðar á trúagöngunni? Sjálf hef ég átt reynslu með Guði þar sem ég spyr Guð, en Guð, hvernig þetta? Ég treysti þér, ég bað þig og svo vendar þú mig ekki. Hvernig má vera Guð að þú leifir eitt og annað í mínu lífi þegar ég hef treyst þér? Getur verið að óvinurinn, sem er fulltrúi fyrir þessar andaveru vonskunar, nýti sér slíka reynslur í líf okkar? Að hann smegi sér þar inn til þess eins að valda efa hjá okkur? Hvernig var það annars með einn þriðja af englum heiminsins sem kusu að fylgja ekki Guði? Það var efinn hjá þeim sem var þeim að falli. Þeir voru ekki vissir. Þeir voru ekki vissir Guð. Hvernig gat Guð leift stríð á himnum, hugsuður ef til vill? Hvernig gat Guð leift allt þetta sem var að gerast beint fyrir framan augun á þeim? Ef Guð var Guð, þá myndi þetta ekki gerast í ríki hans. Svo þetta gat ekki fyrir Guð. Svo þeir ákveðu fylgja Lúsifer. Er það ekki þannig hjá svo mörgum hérna í dag á jörðinni að fólk hugsar að það trúir ekki á Guð vegna þess að það sér svo margt ljótt í heiminum í dag. Og ef það til Guð, þá mun hann ekki leifa allt þetta. Eitthvað sem svo niðurdrepandi eða svo sársaukafullt að ef Guð væri til, þá hefði hann aldrei leift slíkt. En svo segir Páll þetta, sem ég las áðan. Já, allir sem lifa vilja Guð rækilega í samfélagi við Krist Jesú muni ofsóttir verða. Ég spyr ofsóttir á hverjum? Jú, við verðum að hafa þá hreinu að við verðum ofsótt af þessum andaverum vonskunar. Hreinlega. Og þessar andaverur byrja oft mjög snemma í líf okkar. Þegar við erum ungað árum eins og ég fekk að finna fyrir. Stundi láta þar okkur í friði tíma. En svo koma þær aftur með miklu offorsin í líf okkar til þess að rugla okkur í ríminu. Þegar við byggjum Guð ekki að vernda okkur, þá geta þessar verur átt greiðan aðganga að okkur. Hvað gerum við í slíkum aðstæðum? Grípum við þá til einhverja af þessum ráðum sem eða það sem ég var að tala hér áðan? Sumir byrja að trúa því kannski þeir séu svo slæmir að Guð geti ekki ná til þeirra. Af því það eitthvað að gerast, það eitthvað sem kemur svo hratt og óhugnalega að þeim að þeir byrja að trúa þeir sem tapaðan manniskir. Aðri byrja að efast Guð í þessum aðstæðum. Hvað gerum við þegar allt virðist kannski fara niður á við? Okkur finnst Guð ekki verið til staðar. Okkur finnst hann horfin. Við spyrjum kannski hvar er Guð núna? Páll og Sílas, þeir upplifðu nokkuð sem við getum hugleitt þegar við lendum í erfileikum og við efumst hvar Guð sé að finna núna. Jó, þeir voru að boða Guðs orði í borginni Filippi þegar og þarna í borginni var kona sem var ambátt eða þræll og hún hafði spásagnar anda og aflaði húsbændum sínum mikils gróða með því að spá. Og hún elti Pál og hrópaði menn þessir eru þjónar Guðsins hæsta og boða þeir yfir veg til hjálpræðis. Þetta gjörði hún dögum saman. Páli fjall það illa. Loks sneri hann sér við og sagði við andan. Hann er að tala við andan. Ég býð þér í nafni Jesu Krist að fara út af henni og hann fór út á samri stundu. Nú sem húsbændur hennar sáu þar fór ábata von þeirra. Gripu þeir Pál og Sílas, drógu þá á torgi fyrir valdsmennina. Þeir færðu þá til höfuðsmannana og sögðu, menn þessir gjöra mestu óspektir í borgvori þeir eru gyðingar og boða siði sem ás rómesku mönnum leifis korki að þýðast en fylgja. Múrin réðst og gegn þeim og höfuðsmennin létu flétta þá klæðum og skipuð að húðstrykja þá. Og er þeir höfðu lostið þá mörg högg, vörpuðu þeir þeim í fangils og buðu fangaverðinum að gæta þeirra vandlega. Þegar hann hafði fengið slíka skipun, varpaði hann þeim innsta fangelsið og felldi stokka fætur þeirra. Svo þarna voru Páll og Sílas. Að vinna fyrir Guð, að boða Guðs orð í borginni Filippi og fóra milli borga. En það næsta sem þeir vita að þeir eru konir í fangelsi og það er búið að festa fætur þeirra í stokk. Og hvar var Guð að finna núna? Var Guð til eftir allt saman? Myndi Guð leifa þetta ef hann væri til? Hver var tilgangurinn að vinna fyrir Guð og svo þetta? Að láta varpa sér í fangelsi og hvað svo? Vera húðustryktur. Hugsum við stundum svona. Hvar er Guð núna? Ég sem er búin að gera allt sem að ég er búin að gera fyrir hann eða ég er búin að treysta hann, ég er búin að byðja hann og hvar er hann núna? Ég veit að ég hef oft hugsað svona. Guð, ef þú ert þarna, ef þú raunverulega heyrir í mér, þá byð ég þig. Þá kannski spyrir við, þá byð ég þig, Guð, að losa mig úr skuldum, losa mig úr vandræðum, losa mig úr þessum andlega stokki, eins og kannski þeir voru festið með fætu sínar í stokk, að þá eru við fest í einhverja stokka sem að við erum fest í. Og við spyrum, Guð, hvar ert þú núna? Já, báðu Páll og Sílas á þennan hátt þessa nótt, töluðu þeir svona við Guð? Hvar ertu núna? Já, eftir vill gerðu þeir það. Við vitum það ekki, það stendur hins vegar þeir hafi beðið til Guðs þessa nótt. Og eftir vill báðu Guð að losa fætur sína en ekki bara fætur heldur allan líkama líka, úr fangelsi. Og þeir báðu, en það sem meira er, það segir líka, Og það er svolítið undravert að þeir báði ekki bara, heldur byrjuði líka lofsingja Guði. Og það segir svo frá, miðnætti báðust Páll og Sílas fyrir og lofsungu Guði, en bandingjarnir hlustuði á þá. Hinn er glæpamennirnir í fangelsinu. Já, þarna í fangelsinu, þá báðu ekki bara Páll og Sílas, heldur þeir byrjuði að lofsingja Guði. Lofan fyrir það, fyrir hvað? Fyrir það að hann myndi bjarga þeim úr þessari kreppu. Því hvers virði var bæn þeirra ef þeir trúðu ekki líka að Guð myndi svara henni. Svo það var eitthvað svo augljóst að þeir eru búnir að byðja þá byrjar að lofa Guð fyrir að hann ætla að standa við þessa bæn. Þeir vissu að Guð var það bil að blessa þá rosalega eins og ég sagði hérna daginn. Og það segir svo frá í versi 26. Þá var skyndilegu landskjálfti mikill svo að grunnur fangelsisins riðaði. Jafn skjótt opnust allar dyr og fjötrarnir fjallu af öllum. Hugsi ykkur. Allir hafa ekki verið búin að biðja mitt það að þessar fjötrar myndu falla. Og Guð stóð við það. Fangavörðurinn vaknaði við og er að sá fangelsisdyrnar að opna dró hans sverð sitt og vildi fyrirfara sér. Þar er hann hugði fangana flúna. Þá var það hvað sem er allt búið fyrir hann. Hann yrði hvað sem er tekin að lífi. Þá kallaði Páll hári raustu. Gjör þú sjálfum þér ekkert mein, við erum hér allir. En hann bað ljós, stökkin og fjall óttaslegin til fóta Páli og Sílasi. Síðan leitt hann þá út og sagði, herra mínir, hvað á ég að gjöra til þess að vera hólpin? En þeir sögðu, trú þú á drottin Jesu og þú mynd verða hólpin á heimili þitt. Og þeir fluttu honum orð drottin svo öllum á heimili hans. Að þessari sömu nætur stund tók hann það með sér og laugaði meiðsli þeir eftir högginn og var hann þegar skýrður og allt hans fólk hugsi ykkur þessa nótt. Síðan fóru með þá upp í húsið, bar þeim mat og var hann þar og allt heimafólk hans fagnandi við því að hafa tekið trú á Guð. Hugsum okkur þessa lífsreynslu. Ekki aðeins blessaði Guð Pál og Sílas rosalega fyrir þessa trú þeirra að byðja en jafnframt að lofsingja Guð strax á sömu stundu. Heldur þá blessaði Guð á líka með því að frelsa heila fjölskyldu beint fyrir augun þeirra. Og við vitum í raun að vera ekki heldur hversu margir frelsuðust þessa nótt. Hversu margir sáu Guð að verki þarna. Jú, vinir, það oft sem við finnum okkur í lífsreynslum líkt og Páll og Sílas. Það oft þannig. Við erum kannski ekki stödd í fangelsi, en við erum stödd í einhvers þar í stokk, einhvers þar föst. Og við erum að hrópa, við erum að fylgja Guði, við erum kannski að boða orðans jafnvel, við erum að gera eitthvað fyrir Guð. Við erum að reyna að gera eitthvað rétt. En þá eins og allt virðist ganga bara enn verra. Alltaf verr og verr. Páll og Sílas hefði geta brotna saman þessa nótt og hugsað, þetta var þá til einskis. Að trúa þennan Krist og þennan Guð. Hann var ekki með okkur þegar vorum settir í fangelsi og fætur okkar voru settir í stokk. Þá var henni getna. Þeir hefði geta guggna þessa nótt. Og ég efast ekki með óvinurinn anda verur vonskunar. Áttu fyllt í fangi með að kvísla slíkum niður drepandi orðum að Páli og Sílas er þessa nótt. Þið kannist við þessa röddu það ekki. Þið kannist öll við hana. Röddin sem kemur aftan að ykkur. Þegar allt virðist vonlaust. Æ, þetta er allt svo vonlaust. Og þið byrjuðu að hætta hafa trú og jákvæðnin er farin út dyrnar. Þá eru andaðuru vonskunar á fullri ferð við að vinna sitt verk. En Páll og Sílas, þeir þekktu þessar raddir. Þeir höfðu sjálfsagt heyrt þær einum of oft þegar þarna var komið við sögu. Svo þeir byrjuðu að biðja og syngja. Ekkert illt skildi eiga aðganga þeim. Ekki að ræða það. Nei, við biðjum og syngjum. Við biðjum og syngjum. Já, við biðjum og syngjum. Getum við vinir kannski fetað í þessi sömu fótspor? Þegar allt verðist glatað eða vonlaust? Getum við snúið illu röddunum burt með því að snúa slæmu reynslunum upp í sigur? Í Jesaja 54. kafla og vers 17 segir Engin vopn sem smíðu verða móti þér skuli verða sigur vænleg. Og allar tungur sem upprísa gegn þér til málaferla skal þú kveða niður. Þetta er hlutskipti þjóna drottins og það réttlæti er þeir fá hjá mér, segir drottin. Og það segir líka í fyrsta Korintubréfi, 15. kafla. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottin vorn Jesu Krist. Það er hann sem gefur okkur sigurinn. Og það segir í fyrsta bréfi í Jóhannesarbréfi, 5. kafla. Því að allt sem af Guði er fætt, sigrar heiminn. Og trú vor, hún er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Vinir, það er þessi sigur sem Páll og Sílas unnu þessa nótt. Í gegnum trú þeirra og vissu þeirra á því að Guð myndi og væri að vinna í þeim í hag, þá heiðraði Guð trú þeirra. Guð elskar að heiðra trú okkar. Og hann menn sannlega gefa okkur svona sigur sveig að lokum vegna þess að við heiðruðum hann í gegnum trú okkar. Guð hafði yndað því að senda landskjálta til þess að sýna að honum væri treystandi, að hann væri við stjórnvölin. Andaveru vonskunar er ekki neitt þegar Guð er annars vegar. Guð er almáttugur, hann er algóður og hugsa ykkur að við þurfum aðeins að trúa á hann til þess að hann kom inn í líf okkar eins og hjá Páli og Sílas í þessa nótt. Hefði þeir ekki trúa, hefði þeir guggna, hefði Guð haft þetta tækifæri? Vafalaust ekki. Hvað gerum við þegar við lendum í aðstöðu þar sem okkur finnst raunverulega Guð ekki vera með okkur? Jú, það aðeins tvennt að velja. Það bara tveir valmöguleikar á öllum stundum, vinir. Það annarkvort trú eða vantrú. Það ekkert þar á milli. Trúir þú því að Guð sé samt við stjórnvölinni lífi þínu þegar allt gengur illa? Trúir því? Eða trúir þú því eða efastu að hann sé yfirleitt til? Ef þú trúir því að hann sé þarna með stjórnvölinn, hvað þá að stoppa þig því að syngja lofsöng honum til handa af öllu þínu hjarta? Við höfum rætta hérna við hérna og ég við boðina bandið að okkur finnst oft eins og fólkið okkar hérna inni tak ekki nógu einlægilega undir söngin, lofsöngin, undir lofgjörðina. Við erum að meina að það eins og við trúum því ekki raun að veru að Guð sé við stjórnvölinn. Svo næstum svona muldrum lögin svona nýri barmin okkar. Við erum feimin við að lyfta höndum, við erum feimin við að sína geðshræringu. En vinir, þessa nótt voru Páll og Sílas ekki feimnir við að lofa Guð. Svo bandingarnir heyrðu meir sig, það heyrðu allir í fangelsinu að þeir voru að lofa Guð. Þeim var alveg sama, þótt allir heyrðu það. Þeir vissu að Guð var þess virði að heiðra hann á þennan hátt. Þeir vissu að með Guði væri þeim borgið. Svo kæru vinir, látum það vera okkur ofarlega í huga hvernig við hugsum lífsreynslur okkar. Þær gæti nefnilega verið aðferð Guðs til þess að reyna trú þína bókstala. Til þess að Guð geti sýnt þér hversu stórkostlegur hann er. Því Guð vill fá að sýna þér hver hann er. Byrja þá strax núna að lofa hann eins og þú vitir hver hann er. Lofa hann í söng, í hjarta þínu, í gleði þinni. Af öllu hjarta þínu og hann mun senda landskjálta inn í líf þitt. Guð blessi ykkur öll.

Komið þið blessuð og sæl á herrendu góðir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að ræða við ykkur næstu mínúturnar hver mannssonurinn. Fyrir mörgum og meðal þeirra sem játa kristna trú nafni Jesús Kristur aðeins eitthvað ósköp hversdagslegt og alls ekki það mikilvægt að verða að verja tíma til að huglega það nánar. En fyrir öðrum nafni jafnvel nota sem upphrópun í algjörlegu meiningaleysi á vörum sumra þeirra sem þó telja sig trúa á Jesú Krist. Og svo enn aðrir sem telja Jesú Krist vera ekki aðeins guðdómlega veru, heldur eilífan guð og drottinn almáttugan. Hvernig stendur á því að fólk greinir svo mjög á Jesú Krist? Það að segja meðal þeirra sem á annað borð telja sig kristina trúar. En spurningin um það hver Jesús Kristur sé alls ekki nýra nálinni. Það augljóst og eftirfarandi tilvitnun í orð Guðs en ég les í Matteus og Guðspjalli 16. kafla 13. til 16. vers en það segir á þessa leið. Þegar Jesús kom í byggði Sesaríu Filippi spurði hann lærisveina sína hvern segja menn mannssoninn vera? Þeir svöruðu sumir Jóhannes skírara aðrir Elía og enn aðri Jeremía eða einn af spámönnunum. Hann spyr, en þér, hver segir þér mig vera? Símon Pétur svarar, þú er Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Pétur var sko ekki vandrað með svarið. Hann hafði kynnst Jesú persónulega og vissi því að hann var sonur hins lifanda Guðs. En þú áheyrandi góður, hvað segir þú Jesú? Hver hann að þínu mati? Og ef þú getur ekki svara slíkri spurningu, af hverju játar þú þá trú á Jesú Krist? Mögulegt að trúa á Krist án þess að þekka hann að einhverju ráði? Án þess að vita hver hann er? Ef þú vill tími til komið fyrir þig til að spyrja sjálfan þig persónulegra spurningar, hver Jesús Kristur? Páll postuli sem í fyrstu ofsótti kristi fólk og lét koma því í fangelsi, suma til lífláts, komst í þær einkennilegu kringustæður að verða að spyrja sig þessara spurningar. Hann á leiðinni til Damaskus þegar Jesús opinberaðist honum í skínandi björtu ljósi sem blindaði hann í 3 daga. Frá þessari reynslu Páls sagt í postulasögunni 9. kafla að það segir á þessa leið í 3. til 7. versi En þegar hann var á fersinni komin í nánd við Damaskus, leiftraði skyndilega hann ljós af himni. Hann fjöld til jarðar og heyrði rödd segja við sig, Sál, Sál, hví ofsakir þú mig? En hann sagði, hver þú herra? Þá var svarað, ég Jesús sem þú ofsakir. En statt upp og gakk inn í borgina og þér mér verða sagt hvað þú átt að gjöra. Það leiftraði hann ljós frá himni og hann spurður að hverju hann ofsaki þessa himnesku veru. Svo Páll spyr, hver þú, herra? Og það stendur ekki svarinu. Honum sagt að vera sig Jesús sem hann hafi verið að ofsaka. Honum leið sagt hvert hann eigi að fara og þar mun hann fá að vita hvað hann eigi að gera. Þarna tók Páll á móti Jesús sem herra sínum og frelsara. Og það gerbreytti öllu hans lífi. Í Biblíunni nokkuð oft sagt frá fólki sem spyr slíkra spurninga. Að minnsta kosti þegar menn stóðu allt í einu andspænis drottni sem vildi fá þá í sína þjónustu. Svo virðist sem Guð þrái að sjá fólk leita sín af einlægni. Að einstaklingar þrái að eiga náu samfélag við hann. Eða þrái að minnsta kosti að fá að kynnast honum betur. Þetta gerðu nokkri grikki sem voru gestkomandi á mikill hátíð í Jerusalem. Og við skulum lesa það í Jóhannesar Guðspjalli 12. kafla 20. til 21. versi. Það segir, grikkir nokkrir voru meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni. Þeir komu til Filippusa frá Betsaíti í Galilöu, báðu hann og sögðu, Herra, ost langar að sjá Jesú. Grikkirnir vildu kynnast Jesú. Þeir vildu fá að sjá

hann. Þeir vildu fá að vita hver hann væri. Og Filippus kynnti þá fyrir Kristi frelsara sínum. Í hvert einasta sinni sem fólk komst í kynni við Jesu Krist, gjörbreyttist líf þeirra á einn eða annan máta. Til góðs og mikið blessunar þegar þeir gerðust lærisveinar hans við slík kynni, eða þá þeim sjálfundu bölvunar þegar þeir vildu ekkert meira með hann hafa að gera. En hvað segir þú, hlustandi góður? Hvert segir þú Jesu Krist vera? Er hann þér aðeins eins og hvert annað nafn? Er hann þér ekkert meira en tilefni til að nota í hégómlegu málfari eða jafnvel sem upphrópun í gálausu tali? Drottinn allsherjar hlýtur að vera þér sem kristinni mannesku eitthvað meira og mikilvægar en það. Hvernig sem viðhorfið þínu til drottins er annars farið, þá gæti eilíf velferð þín falist í því að þú tækir þér tíma þess að kynnast honum nánar. Nikodemus forðum vildi kynnast Jesu, en hann vildi síður láta sjá sig í návist hans, svona rétt á meðan hann var að afla sér nánar upplýsingum hann. Eðvill finnst þér þú þurfa að leita hans í kyrþey, eitthvað líkt á Nikodemus gerði. Við skulum lesa það hvernig hann fór að í Jóhannesar guðspjalli, þriðja kaflan og mér fyrstu tvö versin, en það segir, maður hét Nikodemus, að flokki farisea, ráðherra meðal gyðinga. Hann kom til Jesu nótt og sagði við hann, Rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir komin frá Guði. Enginn getur gjört þessi tákn sem þú gjörir nema Guð sé með honum. Nikodemus vildi kynnast honum. Hann reyndi að komast til botns í því hver Jesús væri í raun og veru. Jesús gaf honum meira en nóg umhugsunarefni þegar hann fór að tala að Nikodemus þyrfti að fæðast að nýju. En í þriðja versu áfram lesum við mjög svo forvitnileg samtal þeirra á milli. Jesús svaraði honum, sannlega segi þér, enginn getur sér Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodemus segir við hann, hvernig getur maður fæðst þegar hann er orðinn gamall? Skildi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðst? Jesús svaraði, sannlega, sannlega segi þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Það sem af holdinu fæðist er hold, en það sem af andanum fæðist er andi. Undrist eigi að ég segi við þig, yður ber að fæðast að nýju. Vindurinn blæst það sem að vill og þú heyrir þitt hans. Samt veistu ekki hvað hann kemur né hvert hann fer. Svo erum þann sem af andanum er fæddur. Þá spurði Nikodemus, hvernig má þetta verða? Jesús svaraði honum, þú ert lærifaðir í Ísrael og veist ekki þetta? Jesús reynir þarna að sannfæra Nikodemus að hann þurfi að taka afstöðu með Kristi. Hann þurfi að vera sannfærður að Jesús sé sonur Guðs. Einnig að Nikodemus þurfi á endurfæðingu að halda til þess að Jesús geti orðið frelsari hans. Nikodemus vissi ekki hver Jesús var, en hann kom til hans til að fá svör við þeirri spurningu. Er mögulegt að þú vitir ekki heldur hver Jesús er? Hefur þú hugleitt hvers virði hann er þér? Er hann einhver söguhetja sem þú lest og dáist að? Eða hefur þú kynst honum sem persónulegum vini og frelsara? Hefur þú kynst honum sem syni Guðs? Pétur postuli, innblásin af heilögum anda, segir okkur að jafnvel englar himinsins þrái að skyggnast inn í leyndardóminum Jesu Krist. Þetta getur við fundið í fyrsta kaflanum í fyrsta Pétursbréfi og ég les 3. 10. og 12. vers. Þar segir, lofaður sér Guð og faðir drottinsvors Jesu Krists, sem eftir mikilli miskunnsinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisi Jesu Krist frá dauðum. Þessa frelsun könnuðu spámennirnir og rannsökuðu vandlega þegar þau tölðu þá náð sem yður myndi hlotnast. En þeim var opinberað að eigi væri það fyrir sjálfa þá heldur fyrir yður að þeir þjónuðu að þessu sem yður enn og kunngjört að þeim
sem boðuðu yfir fagnaðar erindið í heilugum anda sem sendur frá himni. Inn í þetta fýsir jafnvel englana að skyggnast. Þarna skýrt og greinilega sagt að Guð sé faðir drottins okkar, Jesu Krists, og einnig að Kristur sé frelsar okkar, því við lásum í þriðja versinu að Kristur hafi endurfætt okkur til lifandi vonar vegna upprisu sinnar frá dauðum. Við lásum einnig að spámennirnir hafa rannsakað vandlega það sem þeir segja okkur frá í heilari ritningu. Enda hafi ástæðan fyrir því að þeim var opinbera fagnar erindi, einmitt verið sú að þeir myndu segja öðrum frá því. Það liggur í orðunum að við sem höfum tekið á móti Jesu Kristi sem frelsar okkar, eigum einnig að koma fagnar boðskapnum til annara. Svo hver er Jesús? Hvern segjum við hann vera? Og þegar þú kemst að niðurstöðu, hver verða þá þín viðbrögð? Ætlar þú að huglega þetta með sjálfum þér? Ætlar að lesa meira? Ætlar að tala við aðra það sem þú hefur fundið? Já, hvað ætlar að gera við Jesu Krist? Lesu nokkur vers í Matteusar Guðspjalli. Ég lesu 13. kafla og versin 53-58 en það segir Þegar Jesús hafði lokið þessum dæmisögum, hélt hann þaðan. Hann kom í ættborg sína og fór að kenna þeim í samkundu þeirra. Þeir undruðu stórum og sögðu, hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin? Er þetta ekki sonur smiðsins? Heitir ekki móður hans María og bræður hans Jakob, Jósef, Símon og Júdas? Og er ekki systur hans allar hjá okkur? Hvaðan kemur honum þó allt þetta? Og þeir hneyksluðust á honum. En Jesús sagði við þá, hvergi spámaður minna metinn í landi sínu og með heimamönnum. Og hann gjörði þar ekki mörg kraftaverk sökum vantrúar þeirra. Þarna fólk sem hafði fylst með Jesú frá bernskudögum hans. Þeir þekktu fjölskyldu hans, systkini, og gátu ekki skilið hvernig Jesús ætti að vera frábrugðinn hinum í fjölskyldinni. Hvernig ósköpunum gat sonur Jósef Smiths gert undur og kraftaverk? Og hvers vegna áttu þau að trúa því að hann var í Guðssonur? Ekki gat hann bæði verið Guðssonur og Jósefssonur? Heimamenn voru stór hneykslaðir. Jesús var ekkit undrandi á hneykslun þeirra. Hann setur fram þá staðhæfingu að hvergi sé spámaður minna metin en þar sem hann upprunninn. Hann staðhæfir einnig að það sé vegna vantrúar þeirra að hann gerir færri kraftaverk í heimabyggð sinni. Að sumu leiti er þetta skiljanlegt. Þegar við höfum haft eitthvað fyrir augum okkar lengi, hættum við að sjá eitthvað merkilegt við það. Þetta bara er þarna. Hefur verið þar og svo hvað með það? Ef þú elst upp það sem undursamlega fagurt landslag hættir þú að taka eftir því. Þeir sem kom á heimaslóðu þína falla eitthvað í staði yfir fegurðinni. En þó við hættum að taka eftir fegurðinni, hún samt í staðar. Ég álíta fólkið í heimabæ Jesu Krists, hafi ekki séð hver stórkostlegu frelsari hann var, vegna þess að þeir litu bara á hann sem son Jósefs, og sem venjulega mann sem hafði alist upp á meðal þeirra. Þetta fólk misti af miklu. Fólkið í Nasaret spurði, hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin? Og enn í dag spyrja margir, hvernig í ósköpunum gat Jesús gert allt sem hann gerði? Við skulum skoða nokkur atrið úr lífshlaupi hans hér á jörðu. Hann var getinn af heilögum anda. Fættur á konu sem aldrei hafði snert karlmann. 12 ára gamall gerði hann alla guðfræðingana orðlausa af undrun yfir speki hans. Hann gekk á vatni. Hann lagði stormin og ólgu sjó. Hann lét undrandi Pétur ganga á vatni. Hann munaði ekkert að reka illa anda út af fólki. Og fyrir hans tilverknað var afgangurna 2 fiskum og 5 brauðum til þess að fylla 12 körfur. En þá höfðu 5.000 manns fengið nægju sína. Síðar metta hann 4.000 manns á sama hátt. Hver er Jesús í þínum augum?
Hann sem læknaði sjúka, gaf blindum sjónina og mállausum að tala og svo reisti hann dauða til lífsins. Hvert segja menn í dag Jesu vera? Hann sem dó og reis síðan upp frá dauðum. Er Jesus Kristur maður? Venjulegur eða óvenjulegur maður? Eða er hann eftir Guð? Hann skildi þó ekki vera bæði maður og Guð almáttugur? Margir kristnir gera sér ekki grein fyrir því að eilífu Guð gerðist maður og var þannig bæði Guð og maður. Þannig var það maðurinn í honum sem dó á Golgata en ekki guðdómurinn. Hvernig þetta er hægt skiljum ekki, en það segir Biblían þetta vera leyndardóm Guðs. Engin furða að englana físi til að skyggnast inn í þennan leyndardóm. Margir meðhöndla orð drottins, Biblíuna, eins og drukkin maður notar ljósastaurinn. Bara til þess eins að halla sér upp að til stuðnings, en sem veitir ljósinu engan gaum. Jesús sagðist vera ljós heimsins sem vísar okkur veginn til eilífs lífs. Í Jóhannesar guðspjalli 5. kafla og 39. versi segir hann: Þér rannsaki ritningarnar því að í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitnaði mig. Hann er skaparinn, lífgjafinn, dómarinn, talsmaðurinn, frelsarinn. Jesús er okkur allt. Jesaja lýsir honum svo vel í 9. kafla. Ég ætla að lesa það 6. og 7. versið. Það segir: Því að barn er oss fætt, sonur er oss gefinn, á hans herðum skal höfðingadómurinn hvíla. Nafnan skal kallað undra ráðgjafi, Guð hetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi. Mikill skal höfðingadómurinn verða og friðurinn engan enda taka á hásæti Davíðs og í ríki hans. Hann mun reisa það og efla með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífu. Vandlæting drottins allsherjar mun þessu til vegar koma. Jesús spyr: Hvert segir þið mig vera? Okkar svar hlýtur að vera: Þú ert Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Og sjálfsögðu segjum við af ákefð með Jóhannesi postula: Maklegt er lambið þið slátraða, að fá máttinn og ríkdóminn, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjörð. Við skulum biðja. Ó dásamlegi Jesús, við fegust að nafn á jörðu. Við viljum tilbiða þig sem drottin okkar og frelsara að með við draugum andan. Og við hlökkum til að fá að tala við þig augliti til auglitis þegar við komum heim. Drottin minn, gefðu okkur gæfu til að taka móti þér sem þeim sem þú ert. Eilífur Guð og frelsari. Við lofum þitt heilaga nafn og felum okkur í þínar heilugu hendur, drottu minn og Guð, nú og alla framtíð. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

Ætlar þú líka að segja, hann skal krossfestur? Ætlar þú fremur að velja þér annan vin til fylgdar? Pílatus var ekki ákveðin í hvað hann ætti að gera við Jesú. Jesú stóð fyrir framan hann. Ímynd kærleikans fyrir framan heiminn, kaldan, harðan og miskunnarlausan. En samt sem áður elskaði Kristur hann. Sá hve hjálparvana og vonlausan var gegn óvinni mannkynsins. Pílatus fann eitthvað óvenjulegt. Hann vissi að hann var að velja eða hafna einhverju svo sérstæðu að aldrei fram að fengi hann það tækifæri. Hugdeigur stóð hann og hlustaði á rödd fólksins, hróp þess sem ógnuðu völdum hans og veraldar gengi ef hann léti ekki að óskum þess. En hvað hið himneska tækifæri var nærri honum. En hann ákvað ekki sjálfur hvað gera skildi. Hann spurði fólkið og svari barst samstundis. Heimurinn hafði hafnar frelsara sínum og lífgjafa. Pílatus gat ekki snúið við. Hann hafði leita ráða hjá heiminum og nú hafði hann hertekið vilja hans. Ætið síðan hefur Jesús haldið áfram að knýja á hugi mannana og nú er röðin komin að okkur. Jesús stendur fyrir framan okkur hér. Hvað ætlar þú að gera við Jesú? Þú kemst ekki hjá því að svara, annarkort verður þú að velja eða hafna. Getum við látið Krist líða þjáningar einu sinni enn, eða munum við leita svars hjá heiminum? Ótal margir hafa hrifist að boðskap Krist og fundið í hjarta sínu að hann er svo eini sem frelsar. En góðir vinir, kunningjar og nágrannar hafa ekki haft sömu stefnu og því miður hafa svo margir látið þeirra álit vera svar sitt til Jesú. Aðrir hafa svo mörg skemmtileg áhugamál að þeir mega alls ekki vera að því að svara kalli Jesú. Það er svo margt sem þeir ætla að framkvæma og tímur flýgur á undan þeim. Við getum sagt svo Barnabas að hann sé andstæða við Jesú. Öll áhugamálin okkar, álit, vinnana og kunningjana. Er Jesús kemur fram og við verðum að ákveða okkur, fáum við nýtt tækifæri til að hrinda öllu þessu frá okkur fyrir fullt og allt, eða ofur setja okkur vilja annara. Í staði fyrir frelsið í Kristi höfum við þá valið undir okkun hins illa. Erum fangar vondra hugsana og athafna og höfum engan mátt til að losna, vegna þess að við höfum hafnað lausnargjaldinu. Leið og við höfum ákveðið að langanir okkar og þrár skuli vera meira metnar en vilji Krist, erum við orðin þrælar þeirra. En tökum við afstöðu með Jesú veri líf okkar allt annað. Líf og kraftur hans mun þá ríkja í okkur og við munum geta barist móti frestingunum sem heiminum býður upp á. Því að ekki gaf Guð oss anda hugleysis heldur andar máttar og kærleiks og stillingar. Svar okkar ekki fólkið í orðum, aðeins í breytni okkar og hugsunum. Á því sýnum við best svarið hvernig við reynum að feta í fótspor frelsarans, hvernig okkur tekst að líkjast honum í orði og verki. Við höfum lesið Stefán. Hann fetaði svo greinilega í fótspor Krist og jafnvel dauði þeirra má líkja saman. Líf Stefáns ber vitni þess hver menn geta komist nærri Jesú. Birtan sem umvafði hann á dauðastundinni getur einni ljómað hjá okkur. Þekking okkar á Kristi felur í sér ábyrgð. Þá ábyrgð að þér hefur verið trúað fyrir hluta af verki Guðs. Þú getur ekki haldi ljósi lifandi án þess að það sendi frá sér bjarta og hlýja geisla. Eins er það með trúna. Hún er dauð án verkana. Ef við segjumst trúa á Jesúm, ef við neytum að við viljum krossfesta hann, en ekkert gott kemur fram í verkum okkar, hver er þá trúin? Þá er játning okkar ónýtt, sem markmið kenningar Jesú Krist er kærleikur af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræstnislausri trú.
Daglegt líf okkar er þannig úrslita svarið við spurningunni. Hvað á ég að gjöra við Jesú? Hvað eigum við nú að ákveða? Látum ekki aðra ákveða slíkt fyrir okkur. Ef við fylgjum Kristi, erum við líka að bíða komu hans. Við erum að búa okkur undir að taka móti honum er hann kemur. Allt annað verður svo smátt í samanburði við þetta eina. Öll önnur áhugamál okkar hljóta að hverfa í ljómanum, sem stafar frá voninni hið eilífa konungsríki Krists. Á hinu síðustu tímum er það áreiðandi að við leggjum okkur öll fram við að þjóna Guði. Alla krafta okkar og vit, alveg einhuga og óskipt með þetta efst í huga. Hvað vill Jesú að ég gjöri? Ef sú spurning vakir í hjörtum okkar er engin hætta á að freistingarnar nái valdi á okkur. En við verðum líka að afla okkur eins mikilla þekkingar og unnt er. Nota hverja stund sem gefst til að rannsaka reikninguna, bréfið sem Guð hefur skrifað okkur, það sem sýnir okkur hvernig við getum þjónað honum, hvað sé vilji hans. Fyrir okkur þarf lífið ekki að vera andlaus leit, heldur örugg, björt, braut, til sigurs með Kristi. Þetta allt, þessa dásanlegu dýrða von hefur hann gefið öllum sem vilja trúa og hann vonar og biður eftir því að við tökum afstöðu með lífinu, með hugrekki hins frjálsa og glaða æsku manns. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Hafnaðu ekki boði frelsara þíns. Gefðu honum allt. Þá mun þér veitast allt.

0: ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
2: Það gott að vera hérna með okkur og þetta svona síðasta þremur erindum vellíðan. Guðstinn bróður mig kom hennar fyrir ekkert lengur síðan að tala heilsu og sagði frá sinni reynslu líkamlegri heilsu og svo ég núna að vera að tala vellíðan sem Guð vill að okkur líði vel. Ég byrjaði að líta á að fortíðina hvernig Guð fyrirgefur okkur. Hann tekur við okkur eins og við erum, hann setur ekki á okkur skömm og sekt, hann segir komdu og hann felur skömmina, lætur hann að vera kjura en stundum eru kristnir menn sem að lyfta henn upp en hjá Guði þá erum við alltaf í friði. Svo í gærkvöldi talaðum í kapphlaupi nútímans að þá vill Guði gefa okkur hvíld, að njóta lífsins. Og hvíldardagurinn er lofurð einn dag að fá að hvílast eilíft og mun njóta þess að vera með honum og það sem ég ætla að tala í dag. Þegar við lítum á umhverfið, nær umhverfið og fjær umhverfið, að sjáum við það margt sem að gerast í heiminum. Lengi vel var talað að náttúran umhverfið var á hraðri leið niður á við, að jöklarnir myndi allir brána og þeir kannski eru að því, og sjórum myndi hækka og hækka, borgi fara á kaf. En svo eru aðrir að segja, nei, þetta bara eins og gerist hringrásin. Víkingarnir voru á Grænlandi í tvær aldir og það var hlýtt og kölluð landi Grænland. En það eru breytingar í heiminum, við sjáum það. Og á milli manna, illskan eykst, vonskan eykst. Á þessu ári hafa 19 kirkjur í Bandaríkjunum verið ráðist á með skotvopnum og hnífum og kveikt í. Síðasta var kirkja í Michigan, mormónakirkja, maður sem var ekki sáttu við á, keyrði inn mandýrið með bílinn, skautar innan og utan og kveikt í húsinu. Og þetta leiði til þess að meiri sér kirkjunum minni, að við erum fann að hugsa hvað þurfum að gera til þess að vernda börnin okkar allavega, til þess að vernda fólk sem kemur í kirkju. Kirkjuna á að vera öruggur staður, en það er alltaf breytast. Svo sjáum við líka hvernig illmenni eru oft við völd og nota valdið sitt til þess að græða sjálfur og stjórnmálamenn sem eru bara venlegir borgarar með sínar skuldir og hlaus, eru á þingi í nokkur ára þá allt í náttúrulega milljónamæringar og marg milljarðamæringar og við sjáum hvernig þjóður er farnir að ráðast okkur aðra. Ég leita á neti í gær og þá talið 38 að þjóður í stríði, ekki í baráttu eins og Rússar og Úkraínu eða eins og Gaza og Ísrael og Hamas og Ísrael. En baráttu, það getur verið uppreisnina lands, það getur verið eiturlyfja stríð, það getur verið styrjaldi milli landa, margar hverjar eru bara faldar, en það eru þúsundir manna sem líða. En það er líka ógn og það eru margir sérstaklega áhrifamenn sem að eru með áhyggjur. Hvað gerist? Hvað gerist í Úkraínu? Munu Bandaríkjamenn að Evrópa hjálpa Úkraínu því magna rússar henda sprengju, stóri sprengju á stórborgir? Hvað gerist? Kína er farin að sína áhuga á Filippseyjum, á Ástralíu meiri segja, eyjarnar í kring. Hvað gerist? Við vitum það ekki. Og það er svo gott að vita að þó svo að Jesús segja okkur í Matteus 24 að það verið mjög erfiði tímar, þá segir hann líka við vitum ekki hvað framtíðin er og það er ekki okkar að vita það. Við viljum lifa lengur en það eru vandamáli í kringum okkur. Ef við færði Jónas og Guðspjál 13. kaflan, ég ætla að lesa hana texta fyrir okkur, 19. versið, og þessi texti þýðingamikill þegar maður lítur á framtíðina. Það segir Jesús, ég segi þið þetta núna áður en það verður, svo að þið trúið þegar það orðið að ég er sá sem ég er. Tók eftir þessu. Akkur er Kristur að segja okkur fyrirfram hvað gerist? Er það til þess að við getum sagt þetta mun gerast og við höfum full vissu hvernig framtíðin verður. Nei. En samt það að kennimenn og prestar og aðrir að þeir eru tilningu til að skrifa línurit og segja þetta gerist næst, svo kemur þetta og svo kemur þetta og svo kemur þetta, svo kemur Kristur, svo En Jesús segir, ég segi ykkur að núna, áður að gerist, svo að þegar að gerist, þá vitið þið, ég Kristur, ég Messias. Kristus segir okkur í spátumum, svo að okkar trú mættu auka, svo lítum á Daníelsbókina, annarkablan, sjöndakablan, og við lítum á mannkynsöguna, orð sem voru sögð fyrir 2500 árum, standast í dag. Og miklir menn, miklir valda miklir menn hafa reynt að hnekkja á þessum spátum í gegnum aldirnar, þeir tekst það ekki. 8. 9. kaflinn í Danielsbókinni, margir deila það og segja þetta eða hitt, í staðan fyrir bara að lesa textan, rannsaka orðið og svo bíða og sjá hvað gerist. Leifa Guði að þekka framtíðina og þá höfum við frið. Við þurfum ekki áhyggjur að því hvort að verði stóra styrjaldir eða heimstyrjaldir eða að sjórinn hækki og setja borgir á kaf. Við þurfum ekki áhyggjur að því. Kristur veit hver framtíðin Hann hefur framtíðin í höndum sér og við þurfum engu að kvíða þegar við setjum tröst okkar á hann. Það merkileg hvað það sterkur vilji og þrá í öllum til að lifa. Hafi nokkuð tíman hugleik hvað gerist þegar fluga kemur nálætt ykkur og þið reynir svona að slá í hann og drepana. Hvað gerir flugan? Við erum svona að hlæja þið heima í eldhúsin hjá hvað kemur fluga og hérna í flugnarspaða. Hún er horfin, hvar hún? Meira þess að í flugum og öllum dýrum eða þessi sami vilji til að lifa. Það var aldrei ætlaðist til þess að sköpum Guðs myndi lifa smá tíma og svo deyja. Guð ætlaðist til að hann sköpum myndi lifa í frið og hamingju og ánægju alla eilíð. Það ég heyrði moskítoflugurnar var að konur hingað til landsins. Verðu ykkur á góðu, þeir meði hafa þær eins margur að viljið. Nei. En það vilji okkar til að lifa. En af einhverjum ástæðum hefur Guð takmarkað líf lengd okkar. Og ég held, eins og ég sagði hérna fyrir tveim dögum, að það gott að við lifum ekki 1000 ár. Að lifa við stór veikindi, örkuml eða ánauð, það ekki skemmtilegt. Svo Guð takmarkað líf okkar, en lofar ótrúlega framtíð. En það líka vilji hjá okkur að njóta lífsins til hins fullnustu. Hafið sé hvað margir kaupa lottamiðana? Í Bandaríkjunum þegar að lottavinningurinn stækkar og stækkar og fer í kannski í milljarð dollara eða meira, þá far allir út í búð að kaupa miða, 10 miða, 5 miða, 2 miða. Möguleikin á að vinna einn á móti næstum því 300 milljón. En það þessi þrá, við viljum hafa eitthvað gott, við viljum vinna, við viljum hafa fjármagn, við viljum að við sem ekki hafa áhyggjur á morgundeginum. Það þessi þrá í okkur, svo löngun í okkur, en það sama hversu marga milljarða við höfum, það lengir ekki líf okkar, ekki mikið og við tökum ekkert með okkur Elon Musk þegar sögðu að hann virði núna 500 milljarða dollara það ekki hægt að rekna svo mikið út hann getur ekki eitt þessum peningum á ævinni það ekki hægt þó svo hann eyði milljón dollarum á dag það ekki nokkur leið hann fer ekki með neitt af þessu í dauðan Og sama hversu mikið fjármagn við höfum, sama hversu mikið við njótum, það kemur endur hérna á jörðinni. Þess vegna ég okkur líka þrá að vita meira hvað handan, hvað lengra. Og Guð hefur sagt okkur eitt og annað það sem í framtíðinni. En við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því. Í Matteus 24 þá sagði Jesús okkur að í framtíðinni verða svo miklir erfiðleikar meira en þessi jörð hefur nokkuð tíðan séð áður. Og þá spurning, hvað að tala Ótastlegið, hræðsla. En Kristus sagði líka gegnum Pál, það sem jörðum við fara í gegnum er svipur einsla og þunguð kona sem að því að fara eiga barn. Við mennirnir við getum aldrei vita hvað það virkilega er. Dóttir mín hún að vona á barni og það getur fara eiga núna hvernig sem í Florida. Og kona mín hún alveg að bíða, getur hún fara í flug, verður hún komin áður en á. Þó svo þessi sársöki, og konur þið getur sagt okkur mikið meir þetta, þegar barni fæðist og kemur í fað móðurinnar, þá gleymi sársökin. Þetta að sem Páll líkti og sem Guð gaf okkur sér líkingu. Jörðu mun fara í gegnum sára reynslu, en það ekki okkar að einblina á sársökan. Við þurfum að horfa handan við það. Þegar að stormur að koma, þegar fellibylur að leið til Íslands, djúp lægður að leiðinni hingað, veðurstofan var okkur við að segja þið, það gul viðvörun, það rauð viðvörun. Gætið ykkar ekki keira fyrir hotnið með kerrurnar ykkar, eða stóru bílana? Það ekki veðurstofan að kenna það sem gerist, veðurfræðingarnir stilla ekki veðrið og veður ofsan, en þegar var okkur við og þegar við vitum að koma stormur, þá gerum við viðigandi ráðstafanir. Guð ekki sá sem skapar vonda veðrið og vonda ástandi á jörðinni. En hann segir okkur, sá dagur mun koma að þessi jörð mun fari gegnum hrikalegar reynslur og þetta bara eins og veðum fræðingur að segja okkur veðrið, Guð að láta okkur vita hvað mun koma svo við getum verið tilbúin og undirbúningurinn ekki að fá fullt af mat og fullt af peningum og vistum og skotofnum og fela sér einhverju byrgi. Undirbúningurinn að læra að treysta á Jesum Krist. Það var maður í West Virginia sem að var í kirkjunni. Hann var gamall en hafði lifað margt og hann talaði einu sinni, ég á lóðinu minni og stórt og mikið land og það hellir sem velfælinn, það getur enginn fundið þennan helli. Hann fullur af vistum og það erfiði tíma að koma sem spátumunum. Þá mun enginn finna mig og ég mun verið í góðu standi. Ég segi, já, rétt. Ég reikna með þessi dái núna. Hver veit hver á þess að vistir eða hvort það sé bara rusl sem verið eðalagt þar. En meira þessu djöfullin veit hvað þessi hellir er. Hellir, vistir, bjargaðir ekki. Undirbúningurinn fyrir framtíðina að treysta á Jesum Krist. Og í stað þess að horfa á vandamálin sem koma, þá okkar köllun að horfa á lofvörðin framtíðina. Hvað það sem Guð ætlar að gefa okkur? Og það sem ég langaði að eyða smá tíma með okkur hérna í morgun. Kristur lofar að hann mun koma aftur. Ekki sem unga barn, ekki sem maður, heldur sem konungur konunga, drottinn drottna og Guð almáttugur í mikill í dýrð. Þegar Sál sá Jesús í sín, hann féll niður sem dauður. Jesaja féll niður sem dáin væri. Daniel var svo lamar, hann gat ekki hreyft sig. Jóhannes, hann bara lá skelfingu lostin. Jesús kemur í meiri dýrð og við fáum að sjá hann og þeir sem ekki treysta á hann, þeir sem ekki hafa gefist honum, þeir sem ekki hafa undirbúið sig fyrir það, þeir mér að liggja eins og hráfið á jörðinni, en þeir sem treysta á hann, þeir lítu upp og segja, þetta minn Guð. Hann kemur sterka rödd, vekjara klukkan, blæs í lúðurinn þannig að grafinn opnast. Miljónir, þúsundir og miljónir engla með honum í mikilli dýrð og við þeir sem að treysta á Jesum Krist, þeir sem kjósa hann, sem leifunum að fyrirgefa sig og meðteka þessa frjálsu gjöf, þeir fá gjöfuna, þá búa að borga farmiðan. Þeir muni standa og segja, sjá, þetta er drottinn Guð minn, þann sem ég hef treyst á. Þetta er að koma. Og sama tíma, þá muni grafinnar opnast og þeir sem að treystu á Guð, þeir muni umbreytast þó svo að Jóps er búin að vera í gröf í þúsundir ára, beinin horfin, holdiðar horfið, fötin eru horfin, það sagði hann, ég mun sjá hann með mínum eigin augum. Og þeir sem eru dánir í Krist munu rísa upp og þeir munu stíga upp til himins og síðan munu við sem eru á lífi fylgju eftir og sammenast þeim. Sem við vitum að djöfullum reyna að herma eftir komu Krist og hann mun sjálfsög koma sem dýrðar engill, þykjast vera mikill maður og kannski vera réttur ofan jörðina svo hann stígur ekki beint á jörðina. Allir sjá hann í sjónvarpinu og fólk flykkist til hans, hann læknar einhverja að opna kannski einhverja gröfuð eitthvað. Þeir sem að þekka Biblíuna mun aldrei blekkjast. Þeir mun ekki hlaupa og horfa á. Þeir vita að þegar Kristi kemur engin mikill í dýr með lúðurhjóm, miljónum engla við munum rísa upp ásamt ástinum okkar og öðru sem að dáuð undan okkur og við munum mætast og sjá drottin Guð í dýrð. Þetta er framtíðin en það er meira sem hann lofar okkur. Við hugsum ofta að vera gaman að þekki einhverja voldu og einstaklingar sem hjálpa okkur þegar við erum vandamál. Við vorum í Kenya og nýlega með hóp frá kirkjun okkar, hittum, fórum í Masai Thorp, þar sem eru fimm litlar kirkjur. Og aðstoðaprestur minn, hann hefur vinna með þeim, hann frá Kenya sjálfur, sem við fórum angað. Og við höfum safnað peningu til þess að bora fyrir vatni hjá þeim, það er ekkit vatn. Og þegar við vorum hann, þá voru sumir einstællingar fullotnir sem borða tvær máltíðir á viku. Það er allt sem að hafa, það er hungur. Svo við höfum verið að safna fyrir að bora fyrir vatni og við höfum fjármagnið og Maranatha International California þeir ætla að bora en þeir vantar að fá leyfi. Það gengur illa að fá leyfi ef við þekktum eitthvað sem hefur mikil áhrif að getur fengið leyfi svona. Og stundum verið gott að hafa þessi áhrif og þessi tengingar að maður getur fengið leyfi strax eða redda því sem þarf að redda. Í Óperubókinni þriðja kaflanum segir Jesús að þeir sem að eru hans fólk munu hafa rétt til að setjast í hásæti hans hvernig sem er. Bara vá. Alveg eins og Kristur settist í hásæti við hliðan á hinum aldraða, Guðu föðurnum sem er kallað. Þá segir hann, þú munt hafa rétt sem systkini mín sem fjölskyldu mín, sem prinsar og prinsessur að setjast í hásæti mitt. Það er ekki bara já, þú fær forréttindum að setja að prófa hvernig að máta það og passa hvernig það er. Nei, þú hefur rétt til að setja það hvernig sem er. Það lítur að það stórt hásæti. Voldugt. Jesús Kristur, Guð almáttugur er bróðir þinn. Þú getur talað við Guð hvenær sem er, þú getur tala við Guð almáttugan sem elskar mannkyni svo mikið, hann gaf son sinn engillinn. Jesús er bróðir þinn, hann er almáttugur Guð líka. Og í nafni hans, sem bróðir og systir hans, getur þú kallað á Guð og sagt, mér vantar hjálp. Og einn dag farðu að vera í návist hans og setjast í hásæti Jesú Krist. Hvíta húsi kemur ekki nálægt því. Kremlin kemur ekki nálægt því. Það er bara að hverfur í skuggan af því sem Guð er að gefa þér. Og Biblían í 14. kaflanum að segir að fólk Guðs fara að ferðast með Jesú hvers sem hann fer. Mér finnst gaman að ferðast. Það er gaman að skoða nýja hluti. Þú farð að ferðast með Jesú Kristi hvers sem hann fer. Alheimurinn. Og það er ekkert Star Wars, stjörnustríð. Það er ekkert svoleiðis að ferðast eitthvað ljótar veru skrýmsli hér og þar. Jesús Kristur að skoða alheimin, ferðast alheimin með þúsundum engla, þúsundum einstaklinga. Þú farið að vera hluti af hans fylgdaliði, hvers sem að fer, ef þú vilt. Og það segir í Pétursbréfinu að við verðum konunglegt prestafélag. Konungar, hefðbundið, þetta voru stjórnendur ríkisins. Og mér skilst að þessu sem að Pétur að tala að við mannfólkið verður hluta ríkisstjórn Guðs til þess að leiða og leiðbenna allan alheim, en líka prestar og prestar tala Guð og segja sögu Guðs. Og það sem merkilegt er að Guð skrifar ekki eigin skýrslu, montar sig ekki hver hann er. Resume, eða voru það í Bandaríkjunum allar að sækja vinnu, þú verður að skrifa resume og skrifa svona montskýrslu, hvað þú gerir, hvað þú hefur gert og akkur þetta ráði þig í vinnu. Kristus sagði í 5. kafla Jónasar guðspjalls sagði, ég skrifa ekki sjálfa mig. Vitnisburður minn sjálfa minn, hann enginn. Ef ég skrifaði sjálfur minn eigin vitnisburð, það var ekki gilt. En við getum sagt sögunum Guð. Við getum montað okkur á Guði, við getum talað á Guði sem ekki og viljum, og ég alveg samfyrir það, alla eilíð munum við aldrei geta tæmt og þekkt Guð alveg. Við erum alltaf að hafa meiri spurningar, alltaf meira til að læra, alltaf meira til að kynnast og sjá nýjar hliðar á Guði. Þetta fáum við að gera. Það sem meiri er, við fáum að borða af lífsins tré. Það er merkilegt að Hollywood, þeir hafa gaman af að hafa myndir lífsins tré. Avatar, það sem þú tengist með einhverju skotti í lífsins tré og svona, það er eins og internetið tengjast við alheimin og aðra myndir, veist að lífsins tré og tengjast við móður alheimsins. Það er ekki lífsins tré. Lífsins tré er raunverulegt og það er í návist Guðs. Og það ber ávöxt 12 sinnum á ári, ekki bara einu sinni á ári, 12 sinnum á ári og mismandi ávöxt í hverja mánuði. Og það sem meira er að laufblöðin eru til lækningar þjóðana, ekki fyrir líkamlega lækningu, heldur ég samfyrir að það er til þess að lækna samskipti manna á milli. Þegar þú lítur á líf þitt, það er einstællingar sem hafa lagt í einelti eða áreitt þig, fólk sem hefur sært þig. Það er kannski sumir sem þú hefur lagt í áreitt eða sumir sem þú hefur sært. Guð sópar ekkert undir mottuna. Hann gefur okkur tíma til að tala saman, laga allt það sem er farið rangt. Og laufin eru síðan til lækninga. Hvernig það nota veit ég ekki, hvort við brýðum að niður og getum með eða hvort við nuttum á okkur. Það er ekki útskýrt. Það er bara sagt að lífsins tré, ávöxtirnir gefur okkur líf, eilíft líf, og blöðin eru til lækninga þjóðana. Guð ákvað að leyfa syndinni frelsi til þess að vaxa og þroskast, til þess að eyðileggja allt saman. Sársökin sem við höfum er hann kom að tók þátt í því og síðan læknar hann allt. Einhver sagði Guð er vondur maður, vond persona. Ímyndað er hvað Guð gerir. Hann hendir Satan út af himnum, hendur hann til jarðar og læsir hann hér. Það er eins og maður sem hendir börnum inn í stórt herbyggi, leikmissal, tekur svo ljón og hendir hungra ljón inn í herbyggi og læsir. Og svo ræðs ljónið á börnin og börnin get ekki gert þess að vernda sig. Og kunningi minn sagði við mann sem var að segja þetta, hann sagði já, en Guð kom inn í herbyggi sem var læst og réðst á ljónið. Hann sér okkur. Við erum ekki ein í þessari baráttu. Guð kom sjálfur og meira segja eftir að hann komin aftur og vönum til himins, hann mun halda áfram að sjá til þess að allur sársöki frá jörðinni er tæmdur, afgreiddur, hent í burtu og gleymist, fyrnist í minningu okkar. Lífsins vatn. Hafið heyrt ævintýrinum brunna æskunar hennar á himnum. Borgin Helga, stærsta fjall í heimi, í alheiminum. Áin rennur frá hásætinu efst uppi í gegnum borgina, glerborgina. Og að drekka af því þú færð að drekka af lind lífsvatnsins. Vitið hversu stór borgin er? Biblían gefur okkur mál. Mál er ekki í metrum og kilometrum eða mílum. Það er í öðru máli en við vitum hvað það þýðir, hvað það er samtengt í kilometrum. Borgin er sögð vera í ferning 2400 kilometrar á hlið. Það er Chicago til Las Vegas, beinlína, ferningur. En það sem meira er, hæðin er jafn mikil og breiddin og lengdin. Og ég held mörg ár þá taldi ég að það væri svona hlutfastlegt. En svo áttaði mig á því að það eru bara tveir staðir í Biblíunni sem er fullkomið ferningur. Það eru borg Guðs og hið allra helgasta í musterinu. Bæði er það sem Guð dvelur. Og þess vegna er ég samfyrir að borgin helga sem Guð er að undirbúa. Jesús sagði, ég mun fara og útbúa af

þessi jörð mun snúast vitlaust eins og drukkin maður og eyðileggjast. Enda segir Guð í Opinbóki 22. kaflanum, ég mun skapa nýja jörð og nýjan himinn. Hann mun ekki bara laga þessa jörð, hann mun skapa nýja jörð og sóla verður ekki þörf á. Þegar Guð er þar, svo mig grunar, ég veit ekki, mig grunar að jörð sem Guð skapar mun ná yfir sólina, Merkúri, Venus, jörð, kannski meira. Hver veit? Því að borgin er það stór, það þarf risa jörð til að halda henni. Og þessi jörð, þessi hérna borg er búin til úr gulli svo tært að það er næstum því gegnsætt. Alls konar gimsteinar sem að okkur finnst gaman að nota þess að skreita og vera með skartgripi og Guð elskar skartgripi. Borgin skín og glampar og geislar af sól og fegurð og ljósi. Yndislegu staður að vera á. Og Guð er að útbúa höll fyrir þig sem verið þitt heimil í borginni. Þú mynd eiga sama stað í borginni. Og síðan í Jesaja 65 segir hann, þú færð að búa til höfðasetur út í sveit. Hvar sem þú vilt á jörðinni? Ég búin að ímynda með stað fyrir mitt sveitasetur. Ég veit alveg hvar það verður. Eða hvernig landslagi verður. Við fáum að byggja okkur hús og eiga heim í því og Kristur ætlar að byggja fyrir okkur kastala í borginni. Við fáum að rækta jörðina og njóta ávaxtar hans sjálf. Við verum ekki þrælar einhvers annars auðvalds. Við verum frjáls að lifa lífi sem að við getum ímynda okkur. Og það sem meiri er, Guð sjálfur mun búa hjá okkur. Hann mun flytja miðstöð sína frá hvaðan sem það er til þessara jarðar og búa hér. Og það merkilega hvernig við lesum í spámanunum, Satan sagði, ég vil sita á hæsta fjallinu. Ég held að hann að vera að eiga þar við borg Guðs. Hann vildi sitja þar hæst í borg Guðs, staðið það sem Guð dvelur og taka þann stað fyrir sjálfa sig og vera Guð. Hann er engin Guð. Hann getur ekki skapað. Hann þekkir ekki framtíðin áður hann kemur. Hann veit ekki hver elsta fortíðin er. Hann er engin Guð. Það eru þrjár tilvitnanir í morgunstjörnu í Biblíunni. Jesaja 14 segir að Satan var árborinn morgunstjarna. Opinberunarbókin 22. kaflinn segir að Kristur er skínandi morgunstjarna. Og þegar Satan féll, hann missti titilinn. Opinberunarbókin 12. kaflinn talar að Satan fór til himins, hann hafði farið fram og tilbaka í Jobsbók. Þannig að hann var ekki bundin við jörðuna fyrir eftir krossin. Þegar hann sýndi sitt eðli að drepa Guð, það sem hann vildi gera. Þá fyrir hann til heimins og Kristur stoppar og segir, nei, ég er Guð. Þú kemur ekki hér út með því. Héðan er frá ertu Satan, djöfull og dreki. Hann er ekki lengur morgunstjarna. Og það er svolítið svona skondið að það er einstaklingar sem að vilja tilheyra Satan, hinn illa, og þeir vilja kalla sig og breyta löggiltu nafnið sinni Lúsifer. Lúsifer er ekki nafn Satans. Það var aldrei nafn hans, það var titill. Það er latneskan fyrir orðið morgunstjarna. Kristur er morgunstjarnan. Kristur er skínandi morgunstjarna. Og ef þú þýttar í latnesku, þá er Kristur skínandi Lúsifer og Satan hefur tapað sér nafnið þegar menn segja, ég vil vera Lúsifer. Ó, þú vilt tilheyra Jesu Kristi. Satan þykist vera Guð, hann þykist vera jafnguði, hann þykist eiga rétt á þessu, hann á eiga rétt á þessu. En það sem meira er, engin annar engill hefur nefndur morgunstjarna. Kristur sem algjör Guð gerði skínandi morgunstjarna meðal englana til að sýna þeim eiginleika og persónleika Guðs. Gabriel er ekki nefndur.

til morgunstjarna. Satan tapaði titlinum, en í öðrum kafla Opinberunarbókarinnar í 28. versinu til Þýatíru kirkjunni, þá segir Guð, ég mun gefa þér morgunstjörnu. Hann ætlar að gefa syndugum mönnum sem hafa verið endurreistir, endurskapaðir, lyft upp til himins, hann mun gefa okkur titilinn morgunstjarna sem er ofar englum, titil sem Satan hafði og glataði. Og það passar við að sem Pétur sagði að við munum vera konungleg prestafélag. Aðri englum. Vá! Gjöf Guð sem hann ætlar að gefa okkur er ofar nokkru sem hægt að ímynda sér. Það eru fáir sem að eignast marg miljarða. En þeir geta ekki átta til eilífs. Stuttan tíma njóta svo deyja þeir. En þeir sem að kjósa Jesum Krist, sama hver fortíð okkar er, sama hversu brotin við erum, sama hversu vandamálin er hjá okkur, sama hversu sárt lífi getur verið, ef við þiggjum gjöf Guðs, við erum eilíft líf. Við fáum höll, hús, íbúð í borg Guðs sem að glitrar af gulli og gimsteinum. Við fáum frelsi að ferðast alheiminn. Við fáum að taka af lífsins vatni og lífsins tré. Við fáum að byggja höfðasetur út í sveit, planta aldingarða í kringum hús og njóta lífsins dýrana, náttúrunar. Við fáum að njóta þess að vera til. Við fáum að setjast niður með apostolunum, með Móses, með Nóa, Adam, Ester, Maríu. Þetta er framtíð sem Guð hefur til handa fólki sínu. Jú, við vitum að í dag er stundum erfiðir tímar. Illskan eykst, valdaníslan eykst. Og við vitum að kirkja með fara í gegnum erfiðan tíma. En lofur Guðs stendst. Sálmarnir 91. Hér er staðfram að þessi kafli á sérstaklega við fólk Guðs, kirkjuna, þegar að tímanu verða erfiðari en nokkuð til náður. Það segir sællir sá er situr í skjóli hins hæsta. Sá er gistir í skugga hins almarka. Sá er segir við drottinn, hæli mitt og háborg, Guð minn er ég trúi á. Sællir sá er situr í skjóli Guðs hins hæsta. Hann frelsa því úr snöru fuglarans, frá drepsótt glötunarinnar. Hann skýla þeir með fjöðrun sínum undir vængjum hans, mátt þú hæli leita. Trúfesti hans er skjöldur og verja. Eigi þar þú óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttana reikar í dimmunni eða síkina er geysar hádagið. Þó þúsundir fallið hefur hlið og 10,000 þér til hægri handar. Það nær það ekki til þín. Þú horfir aðeins á með augunum, sér hversu ókvöluðum er endurgóldið. Þitt hæli er drottin. Þú hefur gjört þér hæsta aðkvarfið þínu. Engin ógjafa hendir þig, engin pláa nálgast tjaldið. Því að þín vegna býður út englum sínum til þess að gæta þínu öllu vegum þínum. Þeir munu bera þig og höndum sér til að þú steytir ekki fótinn við steini. Þú skal stíga honum höggorma og nöðrur með tróða fótum ljón og dreka. Af því að hann leggur ást á mig mun ég frelsa hann. Ég bjarga honum af því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig mun ég bænheyra hann. Ég er hjá honum í neyðinni. Ég frelsa hann og gjöri hann vegsamlega. Ég með metta hann með fjölda lífdaga og læta hann sjá hjálpræði mitt. Þetta lofur Guðs til kirkjunar. Jú, Guð segir, Kristus sagði okkur, það mun vera mjög erfiði tími. En það er handan þess sem þú horfir. Og kirkja mun fari gegnum hann erfiða tíma, en það er bara stuttan tíma og síðan sjáum við eitthvað stærra og meira. Og í 12. kafla Opinberunarbókarinnar, 11. versi,
Þegar búir að segja að Satan var hendi jarðar, þá segir hann, við sigrumst hann fyrir blóð Jesu Krist. Hann búin að vinna. Við sigrum fyrir blóð Jesu Krist og með vitnisburði okkar, það segir, já, Jesús er minn, ég er á hans liði. Og við hræðumst ekki. Hvað getur djöfullin gert? Tekir líf okkar? Hann bara fyrir að sofa á hvílustöðandi, Kristur kemur aftur. Sigurinn er vís. Það frá gengið. Blóð Jesu Krist sigraði fyrir okkur. Það ekkert sem getur gert til þess að bæta við sigur Jesu Krist. Það ekkert sem getur gert til að láta Jesu elska þig meir. Það ekkert sem getur gert til þess að öðlast eilíft líf. Það gjöf Guð sem í þinni hendi til núna öll fortíðin fyrirgefin. Og einn dag mun Guð taka burtu alla depurð, allt þunglyndi, alla sorg. Og hann segir, hvílstu í dag, takk, þú hefur frelsið að taka dag af í hverju viku til þess að njóta þess og til að minnast þess að einn dag mun þú vera konarlegt prestafélag. Einn dag mun þú vera morgunstjarna. Einn dag mun þú ferðast alheimin. Og sumir segja að það vera fáur á lífi þegar Kristur kemur. Það athyglisvert að Kristur spurði, verður einhver á jörðinu þegar ég kem sem trúir á mig? Svarið já. Opinberbókin 7. kaflinn. Margir miskilja textan. Það segir Jóhannes, hann heyrði. Það hópnu 144.000. Og hann segir, á, ok. Merkilega tala, 144, 12 sinni 12. Það 12 ekkvíslir. Einn af sonum Jakobs fór frá, hafnaði öllu góðu. Svo Jósef, þegar hann fannst, þá vorum við ennþá bara 11. Svo Jakob breytti og sagði, Jósef, þú ert ekki einn af ættfeðrunum, en sinnið þínir báðir verða núna 2, þú fær 2-faldan skammt. Það voru konu 12. Og þegar lærisveinarnir, þeir voru, hvað margir voru þeir? 12. En einn þeirra var vondur og sveik Jesu og þá var að fá annan í staðinn. Af hverju? Til að fylla töluna 12 voru það bara 12 sem fylgdu Jesu? Nei, það voru margir, margir sem fylgdu honum. En 12 táknar eitthvað. Það þýðir, það eru allir. Það vantar engan. Það vantaði engan á þessum 12 ættfeðrunum. Það vantaði engan á 12 lærisveinunum. 144 markvalda gamla nýtestamentið. 1000 sinnum meira. Þetta eins og krakkar að leika í sandkassa. Pappi minn sterkar en pappi þinn. Nei, pappi minn sterkar en þinn. Með pappi minn 100 sinnum sterkar en pappi þinn. En minn 1000 sinnum sterkari. Það eins og Guð sé að segja 104.000. Það eru allir, það vantar engan. Og síðan í sama texta, rétt og eftir, þá horfir Jóhannes og sér fjölda sem hann getur ekki talið. Hann heyrir 144.000, það nafnið á hópnum, hann heldur hann geti talið hópinn og lítur við og horfir á hópinn og hann bara undrandi, vá, þetta eru svo margir, ég geti ekki talið á. Guð frelsar fólk, hann kann að frelsa fólk. Það eru margir í dag sem fara ekki í kirkju, að þeir hafa, þeir verið særðir og meittir í kirkju. Það eru margir sem þekki ekki og viti ekki, en þeir langar að heyra, langar að vita. Og Guð kann að frelsa fólk. Guð mun útbýta miðum til himins og bjóða fólki að taka frjálst. Og þetta stór hópur. Og síðan var eitt sem kom til Jóhannes þar í sína og sagði, Jóhannes, hver þessi stór, mikli stóri hópur? Og Jóhannes sagði, ég veit það ekki, þú veist það, segðu mér það. Og hann segir, þetta eru þeir sem kom út úr þrengingunni miklu. Gífulegur hópur sem Jóhannes gat ekki talið. Þeir eru ofar talningu en það allt Guðs fólk og í 14. kaflanum segir að þessi hópur 100 sem kallaður 144.000, þessi stóri mikli hópur, þeir fylgja Jesu hvers sem hann fer af því að þeir fara í gegnum trúar reynslu svipaða því sem Jesus fór í gegnum í garðinum Getsemani ekki krossin heldur í garðinum þá þurfti Jesu að glíma við trú sína. Og í 3. kaflanum í opinberbókinni talaði Filadelfíusöfnin sem er söfnur kærleikans.
Og Kristus segir, ég veit að trú þín er veik, en ekki gefast upp. Ég veit að það er gegnum erfiða tíma, en ekki hætta. Því ég mun styðja við þig, ég mun vernda þig og ég mun hjálpa þær að gefa styrk til að fara í gegn. Og Jesús sagði læri sinna, þegar þeir báða meiri trú, hann sagði, meiri trú, þú þarft ekki meiri trú. Þú þarft bara trú. Þó er sér pínlítil. Treystu mér. Þegar Kristur gefur þér eilíft líf, málið er bara að taka við og treysta. Stærsta vandamál mannkynsins er eigingjarn hroki. Ég nefndi það í gær þegar Sál konungur, hann gerir lítil mistök, mannlega séu þetta lítil mistök. En þegar spámaðurinn kom til hans, þá herti hann hjarta sitt og hrokinn, nei, þú mátt ekki skamma mig, ég ætla að redda þessu. En Davíð sem var vondur maður, hann virkilega notaði valsitt til þess að deyða saklausan mann. Þegar spámaðurinn sagði hann hvað hann hafði gert, hann brotnaði saman. Hann féll niður, grét og sagði drottinn, ég syndugur maður, fyrirgefðu mér, skapi mér nýtt hjarta. Þetta er sama sem Faraó gerði. Guð sendi Móses til Egyptalands og benti Faraó, það er annar Guð, það er einn Guð, það er ekki margi Guð, það er einn Guð. Og hvert sinn sem pláma kom, hann herti hjarta sitt. Það sama sem Satan gerði. Þegar hann var byrjar að öfundast út í Jesu og Jesu sagði hann, komdu, leið mér að sína það svolítið. Og Kristur skapar einn dag og annan dag og þriðja dag. Og svo fjórða, fymta, sjötta og svo Adam og svo Evu. Í hvert sinn, þá spyr hann Satan, sérðu, ég er Guð, geturðu gert þetta? Og reynir að sannfæra Satan hver hann er. Og hann er sköpuð vera og síðan í Jobsbókinni talar hann 38. kaflanum hvernig við sköpun, morgun stjörnunar syngja saman tónleika til heiður sköpuninni og Kristur býður Satan að vera það við hlið sér. En hann herðir hjarta sitt, eina leiðin til þess að glata eilífi lífi, til þess að fá ekki miskunn Guðs er að herða hjarta sitt. Það byggist ekki á hversu góður eða vondur þú ert. Þó þú bjargir lífið 7000 manns á viku, það hjálpar ekki neitt. En einn maður sem gaf líf sitt fyrir þig, hann borgaði sektina. Það trú á hann, það er eina sem að getur breytt lífið þér, það er að játa Jesum Krist og þakka Guð fyrir eilíft líf, fyrir gjöf hans á krossinum. Það er að þakka Guði fyrir hjálpræði. Þú munt hafa eilíft líf. Í gegnum Jesum Krist hafa fortíð þín fyrirgefin. Og Guð er ekki að uppljóstra skömm þína. Það sem er fyrirgefið. Sama hvar þú er, sama hvers konar líf þú hefur tekið þér, sama hvernig líkaminn þinn er öðruvísi, sama hvað er að gerast í þínu lífi, hversu margir hafa sært meitti mistök sem þú hefur gert. Það breytir engu. Eina er að þegar Kristur kemur til þess að segja, þú hefur gert mistök, leið mér að fyrirgefa þér. Ef að þú herði, nei, ég gerði ekkert rangt. Það er vandamál. En þegar Guð talar til þín og segir drottinn, hér er ég. Guð segir, þú ert minn. Þú ert minn. Kærleiki Guðs og góðmennska mun stækka og stækka. Eflast í hjarta þínu. Og sumir hafa spurt ef að Guð gerðist morgunstjarna meðal englana og svo gerðist hann maður og meðal manna, hvað kemur því til leiðar eða kemur í veg fyrir að Guð gerist eitthvað annað í framtíðinni? 19. kafli Óperubókinni talar brúðkaup á himnum og þeir eru boðið í það brúðkaup. Kristur er að kvænast kirkjunni, fólki frá jörðinni sem er meðtekið gjöf hans. Og hann heitir sjálfum sér að vera alltaf bundin við mannkinn. Eilíft, alla eilíft, er Kristur bróðið þinn. Og býður þér að vera hjá sér. Blóð hans
vitnisburðu þinn, engin ótti, engin hræðsla, sama hvað gerist, friður í hjarta. Þetta er það sem Guð gefur þér. Jesús er skaparinn, hann er frelsarinn, hann er besti vinur þinn. Ekki sleppa, ekki bíða með að meðtaka þessu gjöf. Og ég talaði þeirra sem er að hlusta í útvarpinu líka sérstaklega, ekki bíða. Taktu við gjöf Guðs í dag. Eilíðin er þín. Gjöf. Til gjöf Guðs til þín. Skulum byrja. Drottinn Guð, þú þekkir hvert okkar. Þú þekkir okkar fortíð og okkar framtíð. Og þú hefur gefið okkur algjöra fyrirgefningu. Þú meðtekur hvert okkar alveg eins og erum. Engin skilir þið bara að koma og taka við gjöfinni. Og ég bið drottinn að við mættum tengjast þér, kynnast þér og að góðmennska þín, þolinmæði og kærleikur mætti finnast í lífi okkar. Í samskiptum okkar og aðra. Og mætti við njóta lífsins til fullnustu hvílast, minnast gjafa þinna, lofarða þinna og mætti við einn dag verið þinni návist og lifum eilíð, hamingju, heilbrigði. Mætti það verið okkar reynsla og okkar framtíð í Jesu nafni.

fer á undan í gegnum storm og regn, í gegnum dauðans dimman dag. Hræðst þeim myrkri

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Fimmtán ára gamall var ég þegar ég tók til við að lesa biblíuna. Og þá komst ég raunum að sumt af því sem ég hafði alist upp við var ekki rétt. Og svo var margt annað að finna í biblíunni sem að ég og mitt fólk vanræktum algjörlega oft vegna fáfræði. Og þar á meðal var þessi fyrirmæli drottins að koma með alla tíundina eins og hann kallaði það að launum okkar í forðabúrið, þar að segja í kirkjuna, svo að hann sé að boða fagnar erindið. Vítt og breytt. Og ég tók til við að gera þetta. Ég tók við á orðinu. Hann lofar eins og í fyrir heitunum þarna í loku gamla testamentisins að hann muni blessa okkur ríkulega þegar við erum honum trúföst. Og ég var sennilega 17 ára, já, líklega 17 ára, þegar ég og eldri bróður minn við tókum til við að byggja hús, tvekja hæða inn í Erfikonum. Og við áttum ekkert fyrir þessu. Og hvað mig snertir, ég vann á vellinum og fékk borga hálsmannalega og þá sá ég til þess að drottinn fékk sinn tíunda hluta. Þá var það að foreldrar mínir koma máli við mig. Og hann reyna að koma vitunum fyrir mig, ungan piltinn. Þú ert að byggja hús og það dýr ekki að vera taka tíunda hlutan á laununum í eitthvað annað. Ég sagði, ég ætla að gera þetta drottinn bauð að gera það, að skila honum tíundinni. Og ég lærði það alveg frá byrjun, þú borgar ekki tíund, þú skilar henni því að Guð á þetta. Og hann trúiði fyrir öllum tekjunum og treysti því að þú skilir tíunda hlutanum af þínum tekjum til Guðs málefnis. Og þetta gerði ég. Og svo þegar að húsið var bara fókælt, mjög hrátt og bara fókælt, ekkert meira, þá seldi ég minn hluta að neðri hæðina af því sem við vorum að byggja og fór til náms í Bandaríkjunum. Ætlaði að bara að vera í eitt ár við Lilja með drengin okkar, Þröst, og hafa bara tveggja ára og við gerðum eitthvað sem var svo kolvitlist í þá dag að fara út í heiminn til Ameríku næstu því auralaus, það fjast nú ekki mikið fyrir fókaldan hólk þarna í móanum í Njörgunum en við ákvaðum að fara til Bandaríkjana því að þetta var köllun hvað okkur snerti að læra eitthvað meira betur okkur sorg til að við getum betur frætt aðra Ég ætla ekkert að vera prestur og þetta átti bara að vera eitt ár en þau urðu fjögur. Bara Guð leitt okkur út í það að vera full fjögur ár til að klára okkur nám. Og eftir tvö ár þá voru peningarnir búnir sem við höfðum að heima. Og svo einn góða veðurdag þá verð ég lasin. Fékk háan hita, slæma flensu sennlega og nokkra daga lá ég þarna og allt í skápunum kláraðist. Og ég átti smávíðis inni hjá málar og verktaka því ég vann þær í ígripum og hann borgaði ekki með launin sem ég átti þar inni og skápunum voru tómir. Þá kom Lilja. Og þröstur, þessi pínu litli snáði sem verði hérna næsta kvíldata, komu til mín þar sem ég lá og við báðum sama, þau kröpu niður og við myndum Guð á að við skilum tíund að hans boði. Nú reynir á drottinn og við treystum því að hann myndi standa við orð sín. Og sjálfsagt hafa mörg ykkar heyrt þetta áður frá mér En það mér alltaf svo eindalt að rifja þetta upp. Því að Guð stendur við sitt þegar við treystum honum. Þegar að bænin lauk þarna, þá sagði ég þeim fariði á pósthús. Það var lítið pósthús þarna á skóla lóðinni. Þar sem að við þurftum að sækja póstinn okkar ef við áttum okkur póst. Og þau fóru og komu svo glöð og fagnandi tilbaka. Því það var bréf í pósthólfun okkar. Þau voru ekki búin að opna það. En þau voru svo sannfærð. Lilja og drengurinn Guð hafði svarað bænum okkar. Og svo var umslagið opnað. Og út komu $50 vafðir innan í kalkipapír eins og var gert í þá daga til þess að ekki sæist neitt gegnum umslagið. Það var ekkert sem sagði til hver sendi þetta og ég veit ekki enn í dag. Og við tókum eftir því að það var stiflað með frímerkið, dagsetningin. Hálfu mánuði áður en þetta gerðist. Þá var þetta sent. Guð vissi fyrirfram hvers við þurftum hálfu mánuði síðar. Áður en ég veiktist. Áður en skáparnir tæmdust á mat. Þá var þetta sent af stað frá Íslandi. $50, nákvæmlega upphæðin sem að málara verktæki skuldaði mér. Það borga sig að treysta Guði.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Getum við enn trúað Biblíunni? Er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa fyrri hluta fimmta kaflans sem fjallar spádóma. Ein helsta ástæða fyrir því að orð Biblíunnar séu eitthvað meira en mannleg orð eru spádómar, einhverjum spádómar sem hafa ræst. Það voru spámenn sem rituðu stóran hluta Biblíunnar, Jesaja, Jeremía, Ezekiel, Daniel og fleiri sem fluttu boðskap Guðs til samtíðar manna sinna. Raunar er spámaður einu það, persóna sem talar fyrir hönd Guðs og flytur boðskap Guðs í tungumáli sem fólk getur skilið. En orðið spádómur hefur sértækari merkingu. Það merkir einnig það sem gerist í framtíðinni. Spámaður er sá sem tala fyrir Guð og getur sagt fyrir hvað gerist í framtíðinni. Og spámenn Biblíunnar spáðu oft það sem myndi gerast á komandi árum. Það er einmitt slíku spádómu sem veldur því að Biblían á sér engan líka. Engin maður getur spáð fyrir framtíða viðburði, eða eins og höfundur nokkuð segir, spádómar Biblíunnar framtíðar viðburði er einstætt og óvænt fyrirbæri í mannkynssögunni. Biblían segir að Guð einn þekki og spái fyrir framtíðina og að slík fyrirfram vitneskja geri hann einstakan sem hinn eina sanna Guð. Ég er Guð og engin annar, engin er sem ég, segir hann gegnum Jesaja. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var fram komið. Þeir sem spáðum framtíðina, eins og Jesaja, voru þar með að bera þessi vitni að Guð var að tala gegnum þá. Boðskapu þeirra var boðskapu Guðs. Upptök hans voru ekki í þeirra eigin huga. Guð segir því enn gegnum Jesaja, sjá, hinn fyrra er framkomi, en nú boða ég nýtt og áður en það vex upp, kunngjör ég það. Spádómar framtíðina gefa orði Guðs Biblíunni, einkenni guðlegs uppruna og trúverðuleika. Ekta spádómur ljós og ótvíræður. Ólíkt gerfi spádómum í stjörnuspám, dagblaða og tímarita sem eru óljósir og oftar en ekki tvíræðir sannur spádómur nákvæmur og oft ítarlegur. Hann verður hvorki miskilinn né túlkaðu meira en á einn veg. Merkingin öllum ljós. Eins og við munum sjá standa spádómar Biblíunnar þetta próf. Af þessu leiðir eðlilega annað einkenni ekta spádóms. Unnt að meta hann með gagnrýnum huga. Við getum prófað hvort hann hafi ræst með þekktum viðburðum sem eru augljósir í augum óhlutdrægra vitna. Endir eru því endaleg prófraun spádóms. Forsögn sem rætist ekki á tilsettu tíma ekki spádómur. Að sjálfsögðu eru dæmi Biblíu spádóma sem hafa ekki ræst enn vegna þess að þeir fjalla viðburði í framtíðinni. En 100 spádóma hafa fyllilega ræst og það eykur trú okkar bæði á Biblíunni sjálfri og einnig á endanlegum endum spámanna framtíðina. Svo mikilvægar eru endir spádómana fyrir trúverðuleika og áreiðanleika Biblíunnar að fræðimaður nokkuð segir þetta vera eina af tveim órækum sönnunum þess að Biblían sé orð Guðs. Ef Biblían hefur að geyma ósviknar forsagnir framtíðar viðburði, það hinn allra besta vísbending að spámennirnir tali með yfirnáttúrulegri innsýn frá Guði sem einn þekkir framtíðina. Ef unnt væri að hrekja spádóma, eða uppgötva einhverja aðra bók sem hefur að geyma ósvikna spádóma, myndi það draga alvarlega úr trausti því að Biblían sé orð Guðs.
yfirþyrmandi gæði að viðbættum miklum fjölda spádóma Biblíunnar er krefst þess að við tökum þetta alvarlega þegar við gerum upp huga okkar það hvort við trúum því að Biblían sé það sem hún segist vera. Meira en fjórðungur af Biblíunni fólkin í spádómum. Í bókinni Encyclopedia of Biblical Prophecy sagt að af 31.124 versum í Biblíunni innihaldi 8.352 vers spádóma framtíðina. Spádómarnir snúast borgir, þjóðir, heimsveldi, þjóðflokka og einstaklinga, svo og efnislega spádóma mannkynssöguna. Sumir þeirra lýsa furðu miklum smáatriðum. Í sumum þeirra eru stærðfræðilegir útreikningar og margir ef til vill flestir þeirra hafa þegar ræst. Við skulum líta á nokkra af þessum undraverðum spádómum. Í fyrri umfjöllun okkar hina fornu borg Babylon slepptu við einum mikilvægum þætti í frásögn Biblíunnar. Nú skulum við snúa aftur til Babylonar til að kanna það sem eru eftirvill mikilvægustu staðhæfingar Babylon, spádóm framtíð Babylonar. Hver venjulegur maður á þessum tíma hefði talið þá óhugsandi að hinn mikla Babylon sem hafði á tímum spámanna Biblíunnar staðið í meira en 2000 ár og hafði mest allan þann tíma drottnað yfir þeim heimi sem þá var þekktur. Mundi nokkur tíma verða lögð í rúst. En eins og okkur kunnugt gerðist það. Babylon breyttist í og enn stóra grjót hrúu í eyðumörkinni í Mesopótamíu. Margra borga í hinum fornu Austurlöndum beið svipað hlutskipti, en margar þeirra risu á ný úr öskustóni. Oft var ný borg byggð á rústum hinnar fyrri. Stundum gerðist þetta nokkru sinnum, til dæmis í Jeriko. Hver borgin af annari reis var eyðilögð og síðan endurbyggð hver ofan á annari. En slíkt gerðist ekki Babylon. Gáið að því hverju Biblía spáði í Jesaja í 13. kafla frá 19. versi. En þar segir, fyrir Babylon prýði konungsríkja skartunni sem kaldi að hreykja sér af mun fara eins og Sódómu og Gomorru þegar Guð umturnaði þeim. Hún verður aldrei framar mönnum byggð. Engin sest þar að, kynslóð eftir kynslóð. Engin hirðir mun tjalda þar né hjarðmaður hvíla þar hjörð sína. En eyðumerku dýr munu hafast þar við og uglur fylla húsin. Hýenur munu væla í virkjunum og sjakalar í gleði sölónum. Tími hennar færist nær, dögum hennar mun ekki fjölga. Jesaja ritaði þessi orð Babylon á sínu tíma, 700 árum fyrir Krist. 100 árum áður en Nebukadnesar stækkaði hana verulega. Jeremía spámaður spáði því meira en 100 árum síðar fall Babylonar að hún yrði lögð í rúst með mjög skilmerkilegum orðum. Babylon verður að grjót hrúu. Hún verður bústaður sjakala. Babylon verður að grjót hrúu. Hún verður bústaður sjakala, staður þar sem enginn á heima. Þú verður auðn alla framtíð, segir drottinn. Land Kaldea verður herfang. Allir sem ræna það fá nægju sína, segir drottinn. Fjársjóðir hennar. Þeim verður rænt. Við skulum rannsaka aðeins þrjá af hinum mörgu sérstöku spádómum Babylon út frá þessum orðum Jesaja og Jeremía sem þeir rituðu áður en atburðinni sem þeir lýstu gerðust og í sömu tilvikum mörgum öldum áður en spádómarnir rættust. Í fyrsta lagi, Babylon yrði eitt til frambúðar. Samkvæmt Jeremía myndi Babylon ekki aðeins verða að grjót hrúu, hún myndi aldrei byggjast aftur.
Hér fer ekkert á milli mála. Með tilliti til þeirrar útbreiddu venju í Austurlöndum að byggja upp borgir á ný á rústum þeirra sem höfðu verið lagðar í eyði, ber þessi spádómur vott um hugrekki. Þetta fór á snið við venjuna. Og það sem meira ef búast mátti við að einhver borg risi á ný, hefði það verið Babylon. Reyndar hafði Babylon verið endurreist skömmu eftir að Sennacherib lagði hana í rúst árið 689 fyrir Krist. En það var þó ekki til frambúðar þótt sjö alda bið yrði á því að Babylon yrði eitt. Aðrar borgir í Austurlöndum, sumar jafngamlar eða eldri en Babylon, eru enn blómlegar miðstöðvar viðskipta og menningar. Damaskus, Jerúsalem, Antiochía, Alexandria, Síton og Bísans, svo að nokkrar séu nefndar. Þær hafa allar orðið fyrir árásum í aldanna rás, sumar þeirra mörgum sinnum og sumar hafa verið lagðar í eyði og byggðar upp á ný. Engin þeirra hefur þó hlotið örlög Babylonar, þar að segja að verða að grjótrúu, eilífa auðn. Í umræðu Babylon nú á dögum eða þeim litlu leifum sem eftir eru, nefnir fornleifafræðingurinn Dr. Siegfried Horn orðatiltækið eilíf eyðilegging. Annar höfundur lýsir núverandi ástandi svæðisins sem einu sinni hét Babylon með orðunum eyðileg, auð, skrælnuð, gróðusnauð og óbyggileg eyðimörk. Þó ber að hafa í huga að þetta er sagt borg sem var upphaflega reist ekki á eyðimörk, heldur á einhverju gróður sælasta landi á jörðinni, á hinum frjósama hálfmána á bökkum hins mikla Efrat fljóts. Reyndar stendur eyðing Babylon enn fram á þennan dag. Bandaríski herinn hertók svæðið í Íraksstríðinu og olli viðtækum skemmdum á leifunum af hinni fornu borg. Í skýrslu frá deild Austurlanda nær í British Museum er því lýst hvernig hlutar svæðisins voru sléttaðir af jarðítum til að smíða þyrlupall og stæði fyrir þunga herbíla. Dr. John Curtis segir meðal annars í skýrslu að verulega skemmdir hafi orðið á hinu fræga ystar hliði og að herbílar hafi mulið 2600 ára hellulagnir. Samkvæmt skýrslunni hefur yfirmaður fornmunastofnunar Íraks sagt að áratugi muni taka að hreinsa upp klúðrið. Þótt yfirmaður Bandaríkjahers hafi beðist afsökunar á skemmdunum á þessu mikilvæga fornleifasvæði, verður því ekki neitað að við upphaf 21. aldar er enn unnið að eyðingu Babylonar. Önnur hliðin á eyðingu Babylonar sem Jeremía hafði orð á er eftirtektarverð. Á nokkrum stöðum í langri frásögn Jeremía af falli og eyðingu Babylonar nefnir hann hina margfrægu virkisveggi og endar með spánni víður borgamúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Veggir Babylonar, eins og margir höfundar hafa tekið fram, voru meðal óvenjulegra kennileita borgarinnar. Gríski rithöfundurinn Herodotus, sem kom sjálfur til Mesopótamíu, fullyrti uppnuminn að veggir Babylonar væri 25 metra þykkir og meira en 100 metrar á hæð. Uppgröftur í Babylon hefur leitt í ljós að endurskoða ber slíkar tölur, en niðurstaðan er samt tilkomi mikil. Tvöfaldir múrar umluktu hinn eldri innri hluta borgarinnar, þar sem innri veggurinn var að minnsta kosti 3 metrar á þykkt og ytri veggurinn var 7 metrar á þykkt. Ytri tvöföldu veggirnir voru að minnsta kosti 8 metrar á þykkt og nógu breiði til þess að unnt var að keyra 3 stríðsvagna samsíða ofan á þeim
án þess að fylla út í rýmið. Þessir miklu virkisveggir sem sáust úr margra kílómetra fjalla og gnæfðu yfir eyðimörkinni líkt og píramítar Egyptalands voru aldir fyrsta vörn gegn innrásar herjum en þeim var síðan eitt kerfisbundið. Kínamúrin mikli sem ekki nærri því jafn hár og sterkur en eldri stendur enn í dag. Þó eru múrar Babylonar horfnir. Aðeins smástubbar af þeim eru eftir. Eins og Jeremías spáði, víður borgarmúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Hvort sem að ræða hina upphaflegu virkisveggi borgarinnar eða hina síðari stærri veggi Nebukadnesars, þá eru orð Jeremía jafn sönn fram á þennan dag. Ekki stendur eftir einn metri af borgarmúrunum sem voru að minnsta kosti 15 kílómetrar að ummáli á tímum Nebukadnesars. Í öðru lagi, Babylon byggðist aldrei upp á ný. Veitu því athygli að Biblía segir að Babylon muni aldrei byggjast upp á ný og að enginn myndi búa þar eins og gert hafði verið aldir á velmektar tímum heimsvelda Assyríu og Babylonar. Hún segir að Babylon yrði eitt og yrði að eilífri auðn. En þess hvergi getið í löngum spádómum Jesaja og Jeremía að hún myndi aldrei byggjast upp aftur. Ef annarkvæmt Jesaja eða Jeremía hefði spáð því að Babylon yrði aldrei byggð á ný, eins og aðri spámenn sögðu aðra borgir á biblíutímanum, hefði slíkt verið falsk og spádómur. Því eftir að Sennacherib eyddi henni árið 689 fyrir Krist, byggðist borgin Babylon upp aftur. Og það sem meira Nebukadnesar árið 605 til 562 fyrir Krist bætti hana verulega og stækkaði þannig að hún varð stærsta borg fornaldar. Hinir víðfrægu hengigarðar Babylonar voru eitt af hinum sjö þekktu undrum heims. Þó stóðu enn spádómar Jesaja og Jeremía, eilíf auðn, staður þar sem enginn á heima. Gerðist það? Og það enn sannleikanum samkvæmt? Við skulum vitna í nákvæmt orðalag spádóma Biblíunar. Það var þessi glæsilega borg, hinn gullna Babylon, höfuborg heimsveldis Babylonar, rétt eins og áður höfuborg heimsveldis Assyríu sem spádómar Jesaja og Jeremía snerist Hún yrði að grjót hrúu. Hún myndi sökkva og aldrei koma upp aftur. Og einmitt það gerðist. Í aldana rás minkaði Babylon smám saman þangað til hún hvarf. Einn sérfræðingu segir frá því 290 fyrir Krist hafi Babylon byrjað að hnigna og á næstu öldum dró smám saman úr mikilvægi hennar og íbúa fjölda. Þeir sem koma til Babylonar nú á dögum sjá þar aðeins nokkur lítil þorp nærri rústunum eða jafnvel innan marka hinnar gömlu borgar. Kemur það heim og saman við þann spátum að Babylon myndi aldrei byggjast á ný, vissulega. Þessi þorp tákna ekki endurkomu heimsveldis Babylonar. Þau eru ekki hinn glæsta Babylon endurbyggð. Né heldur eru þorpsbúar afkomendur íbúa hinnar gömlu Babylonar. Babylon og íbúar hennar eru löngu hornir og Babylon sjálf eitt auð og óbyggð. Nú á dögum munu gestir einni sjá gríða stóra og nútímalega höll sem stendur á hluta af borgarstæði Babylonar. Saddam Hussein byggði hana á 9. áratug síðustu aldar en hún var ein af mörgum glæsu höllum sem hann lét byggja víða Írak. Sem sjálfskipaður afkomandi Nebukadnesars hóf hann einnig að endurreisa hina fornu Babylon til að varðveita minningu eigin mikilmennsku og meint ættartengsl við hina fornu Babyloníumenn.
Hann líkti einnig eftir Nebukadnesari með því að láta grafa nafn sitt á múrsteinana sem borgin var byggð úr, eins og Nebukadnesar hafi gert. Ein slík álitrun er Saddam Hussein byggði þetta. Þó stendur höll Saddams auð og yfirgefin með allar rúður brotnar. Bandarískir hermenn byggu í henni stuttan tíma eftir innrásina í Írak árið 2003. Múrsteinarnir sem verkamenn Saddams notuðu við endurreisn Babylonar tóku að springa eftir að hafa staðið í eyðumerku sólskininu í 10 ár og eru augljós vitni áframhaldandi endir spádóms Biblíunar. Í þriðja lagi, Babylon mundi verða uppspretta ríkulegri auðæfa. Spámennirnir sögðu einnig Babylon að hún væri auðu að fjársjóðum. Reyndar voru hinn miklu auðæfi Babylonar alkunn. Hún var hinn gullna borg þar sem allt sem líktist gulli var raunverulega úr gulli eða þakið er blað gulli. En þó varð endir á þessu. Þeir dagar komu þegar hið eftirsótta gull komst í eigur annara þjóða. Staðhæfing spámannsins var ótvíræð. Babylon verður herfang. Allir sem ræna hana fá næju sína. Ég segja komst jafnvel enn sterkar að orði. Hann sagði Persakonung. Kýrus hinn mikla. Svo segir drottinn. Ég mun gefa þér huldafjársjóði og falin auðæfi. Svo varð raunin á árið 539 fyrir Krist þegar persneski herinn undir stjórn Kýrusar hertók Babylon og Kýrus varð höfðingi borgarinnar og heimsveldis Babylonar. Gífurleg auðæði voru síðan flutt frá Babylon og nærliggjandi borgum til Persíu. Í spádómi Jeremía kom hins vegar fram að margir myndu vilja auðgast á gríðarmiklum auðæðum Babylonar. Allir sem ræna hana fá næju sína, segir drottinn. Hefur það einni ræst? Skildi Kýrus eitthvað eftir þegar hann hvarf af veraldar vettvangi? Höfundur nokkuð skrifar óendaleg auðæfi Babylonar og lýsi því hvernig ræningar grófu upp ríkuleg auðæfi í rústum Babylonar og nágranna borgum hennar í alda raðir. Kýrus tók mikil verðmæti. Xerxes og her hans tók sem svarar rúmlega 15 miljörðum króna í gulli, auk annars ríkulegs herfangs. Síðan kom Alexander, en hann kom ekki heldur að tómum kofanum, því að hann gaf sérhverjum hermanni rúmlega 5.000 krónur, en hélti gríðalegum verðmætum fyrir sjálfa sig. Eftir dauða Alexanders héldu Parþar áfram að ræna landi í samfellt 200 ár og síðan komu Rómverja langt að, samkvæmt spánni, í sama tilgangi. Leiðtogi Rómverja var Heraklíus, keisari eystra keisaradæmis Rómverja. Edvard Gibbon skráði hetjudáðir hans í sinni rómuðu bók Decline and Fall of the Roman Empire. Gibbon er samt fullur efasemda þegar hann segir frá fjölmörgum síðari leiðangrum á næstu öldum sem komu að rústum Babylonar í þeim eina tilgangi að finna eins mikla fjársjóði í hinni fornu Babylon og mögulegt var. Leiðangurinn undir stjórn Heraklíusar 632 eftir Krist segir Gibbon. Þótt mikil auðæfi hafi þá þegar verið fjarlæg, virðist það sem eftir var af auðnum hafa verið framar vonum þeirra og jafnvel seðja að græðki þeirra. Í meira en 1000 ár rændi hver leiðangur ræningja af öðrum rústir Babylonar og margir hafa því fengið næju sína eins og sagði í spádóminu. Babylon er óhrekjanleg sönnun fyrir nákvæmni spádóma Biblíunar. Snúum okkur að borginni Týrus. 850 kílómetrum beint vestur af Babylon
á austurströnd Miðjarðarhafsins stóð hinn blómstrandi borg Týrus. Þessi forna fönikíska borg var jafnvel eldri en Babylon og hafði ráðið hafinu rétt eins og Babylon hafði ráðið landinu. Landnemar frá Týrus höfðu stofnað hinna miklu borg Karþagó í Norður Afríku á 9. öld fyrir Krist. Og jafnvel fyrir öld kristninar hafði skipum verið siglt til Bretlands í leit að tinni. Með sinni frábæru höfn, góðu skipaflota, sérþekkingu á siglingum og slingum kaupmönnum var Týrus viðskipta miðstöð heimsins í margar aldir. Sagt var að kaupsýsla fornaldar safnaðist til vöruskemmana í Týrus. Upphaflega skiptist Týrus í tvær borgir, eða segja má eina borg með tveim miðjum eða miðborgum. Önnur stóð á meginlandinu og hin á eyju nær 1 kilometra undan ströndinni. Á uppgangstímum Týrusar

koma fram í orðum spámannsins Esekiels. Þar segir, þú aflaðir auðs með visku og skilningi, dróst saman gull og silfur í fjárhirslu þína. Með mikilli þekkingu og verslun jókstu auðæfi þín og hjarta þitt var þóttafull vegna auðs þíns. En þetta varði ekki til frambúðar. Árið 586 fyrir Krist spáði Esekiel fyrir eyðingu og fall Tírusa. En talaði spámaðurinn hvaða örlög biðu Tírusar með orðum sem ekki er unnt að misskilja. Og veitu því athygli hvernig Esekiel eigna boðskapin Guði sem þekki endalok og upphaf og hvernig hann segir jafnvel fyrir leiðina sem hinn tortímandi her Babylonía manna mundi fara. En þar segir, því að svo segir drottinn Guð, nú sendi ég Nebukadnesar, konungi Babylon, konung konungana úr norðri, gegn Tírus með hesta, vagna, riddara, herlið og mikinn herstyrk. Hann mun fella útkverfi þín á meginlandinu með sverði. Hann mun reisa umsátusvirki gegn þér, gera víggirðingu gegn þér og setja upp skjaldþök gegn þér. Hann mun láta högg múrbrjóts síns dynja á múrum þínum og mölva turna þína með járnköllum. Þeir munu ræna auðafið þínum, hirða gróðan af verslun þinni, múra þína munu þeir rífa og brjóta niður hinar glæsilegu byggingar þínar. Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Ég mun þakka niður söngva þína og sítar hljómur þinn mun ekki heyrast framar. Ég mun gera þig að berri klöpp. Þú skalt verða þerri reytur fyrir fiskinett. Þú verður aldrei endurist því að ég, drottinn, hef talað, segir drottinn Guð. Rættust þessi spádómar við Tírus og ef svo er, hvenær og hvernig? Síðar á sama ári eða ef til vill á fyrir hluta árs 585 fyrir Krist réðst Nebukadnesar hinn mikli á Tírus með sínum öfluga her og kom nyrðri leiðina frá Babylon til miðjarðarhafsins eins og spámaðurinn hafði sagt sátur Nebukadnesars Tírus stóð í 13 ár og á þeim tíma sigraði hann og gjör eitti íbúðakverfinu á meginlandinu. Hann hvarf svo frá árið 572 fyrir Krist án þess að hafa haft mikið upp úr krafsinu. Esekiel hafði einni sagt að her Nebukadnesars myndi láta her sinn vinna stórvirki á Tírus. En hvorki hann né her hans hlutu nein laun frá Tírus fyrir verki sem þeir unnu gegn henni, segir í Esekiel 29. kafla. Nebukadnesar sem á þessum tíma var nánast einvaldur í heiminum hefur ekki verið ánægður með 13 ára umsátur sem gaf ekkert af sér, einhver með tilliti til þekktra auðæfa Tírusa. Hvað hafði eiginlega gerst? Á meðan á umsátrunu stóð höfði íbúar Tírusar flutt eigur sínar og verðmæti til eyjarinnar sem þeim tókst að verja með góðum árangri. Floyd Hamilton ritar í prýðilegri bók sinni The Basis of Christian Faith. Nebukadnesar sat borgina á meginlandinu í 13 ár og hún tókst að lokum að hertaka hana, en áður en hún féll tókst Tírusbúum að flytja flestar eigur sínar til borgarinnar á eyjunni. Her Nebukadnesars lagði gömlu borgina í rúst og rústirna stóðu óhreyfðar í tvær aldir því að Tírusbúar ákváðu að búa áfram á eyjunni þar sem flotin gæti varið þá. Og þess vegna hirtu þeir ekki að endurreisa borgina á meginlandinu. Þannig var aðeins hálf borgin lögð í eyði á þessum tíma og aðeins helmingur spádómsins rættist. Tírusbúar héldu áfram viðskiptum sínum í tvær og hálfa öld

þangað til Alexander Mikli kom fram á sjónarsviði árið 332 fyrir Krist ásamt hersýnum og ákvað að sigra allan hinn siðmenntaða heim. Alexander er talin vera einn mesti hernaðar snillingur heims, enda tók það hann aðeins 7 mánuði að ljúka því verki sem Nebúkadnessar hafði hafið 250 árum áður. Hann stóð frammi fyrir 1000 metra hafsvæði sem skildi hann frá markmiðinu. Hann lét því herinn reisa granda yfir sundið út í borgina á eyjunni sem hann ætlaði sér að sigra. Þetta var bæði snildar hugmynd og gríðarlegt verk. Hann notaði rústirnar og leifarnar af borginni á meginlandinu sem Nebúkadnessar hafði lagt í eyði og hélt verkinu áfram þangað til Týrus var honum innan seilingar. Ezekiel hafði einnig séð fyrir þessa djarflegu herkænsku. 250 árum áður en þessi atburður gerðust, sagði Ezekiel: Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Það var einmitt það sem hér Alexanders gerði. Grandinn var reistur úr leifum og rústum gömlu Týrusar. Reyndar fór svo mikið efni í verkefni að rústir gömlu borgarinnar voru gjör nýttar. Fornleifafræðingar hafa á síðari tímum ekki fundið neinar rústir af gömlu Týrus vegna þess að ekkert var eftir til að grafa upp. Her Alexanders hafði notað allar rústirnar. Ein frásögnin hljóðar svo: Alexander var fljótur að móta áætlun árásina og fara í hana af krafti. Hann tók veggi, turna, timbur og rústir af húsum og höllum af hinni fornu Týrus og reisti úr þeim traustan granda til eyjarinnar. Svo mikil var þörfin fyrir efni að jafnvel rekið af gömlu Týrus var skaðið af borgarstæðinni og flutt út í sjó. Enn einu sinni hafði spádómur ræst, grjót, timbur og jafnvel jarðvegur og rek var notað í granda Alexanders. Í útgáfu Jakobs konungs var í raun notað orðið rek í stað rústa í 12. versi sem er eðlileg þýðing hebreska orðsins í upphaflega textanum. Grandi Alexanders er enn á sínu stað þótt ekki sé hægt að bera kennsl á hann sem slíkan. Reyndar breytti hann ekki aðeins rás mannkynsögunar, heldur einnig lögun miðjarðarhafsins. Í 2500 ár hafa sjávarföll og ríkjandi hafstraumar borið leir og sand að báðum hliðum grandans og stækkað hans smám sama þannig að hann er næstum orðin eins og hluti af meginlandinu og upphaflegu eyjunni. Grandin er orðin miklu breiðari en hann var þegar her Alexanders reisti hann. Reyndar er erfitt að ímynda sér nú að hann hafi nokkurn tíma verið aðeins mjór tangi sem hafi aðeins verið reistur í hernaðarskyni. Eyjan, grandin og meginlandið mynda nú eina heild. Strandlengjan beggja vegna grandans hefur gengið fram í sjó þar eð einnig hún hefur breyst vegna breytinga á sjávarföllum og straumum af völdum grandans sem var reistu fyrir meirinn 2500 árum. Týrus er nú blómleg borg í Líbanon, 4. stærsta borg landsins. Hún hefur nær öll verið reist á stað sem áður var eyja, stækkuðum granda og endur heimtu landi til norðurs og suðurs. Mörg nútíma landakort sína ekki einu sinni höfðan sem myndaðist upphaflega þegar Alexander reisti grandan sem var aldir hluti af strandlengjunni. Týrus er til nú, en upphaflega borgin Týrus Fönikíumanna hefur aldrei verið endurreist. Týrus nútímas er ekki hinn sama og sú Týrus Nebúkadnessar lagði í eyði. Né heldur eru íbúarnir komnir af Fönikíumönnum. En getum við ekki annað en dáðst að nákvæmni spádóma Biblíunnar.

Sálmur 137. Við Babylons fljót sátum vér og grétum, er vér myntumst Sionar. Á pílviðina þar hengdum vér upp gýjur vorar, því að þar heimtuðu verðir vorir söngljóð og kúarar vorir kæti. Syngið oss Sionarljóð. Hvernig gætu verið sungið drottins ljóð í framandi landi? Ef ég gleymi þér, Jerúsalem, þá visni hægri hönd mín. Tungan loði mér við góm, hugsi ég ekki til þín. Ef Jerúsalem er eigi allra besta yndið mitt. Drottin, mundu Edómsniðjum dag Jerúsalem. Daginn, þegar þeir sögðu, rífið hana niður allt til grunna. Babylons dóttir, þú sem tortímir. Heill þeim sem geldur þér það sem þú gerðir oss. Heill þeim sem þrýfur brjóstmilkinga þína og slær þeim niður við stein.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur. En engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Svo mælti drottinn. Nemið staðar við vegina og litist og spyrjið gömlu göturnar. Hver sé hamingju leiðin og farið hana svo að þér finnið sálumiðar hvíld. En þeir sögðu, við viljum ekki fara hana. Jeremía 6:16. Menn 20. aldar trúa á framfarirnar eða þeir trúa þá á nokkuð. Þróun töfraorðið sem notað til að útskýra erfiðar spurningar lífið og tilveruna. Okkur miðar stöðu fram á við, viðhorf og skuggaskeið fyrir tíma eru að baki. Þess vegna fólk á okkar dögum sífellt að leita að einhverju nýju. Það sem við höfum nægir ekki og það sem við treystum fyrir stuttu olli okkur vonbrigðum. Finnum eitthvað nýtt. Og víst að á mörgum sviðum hefur orðið ótrúleg framþróun. Það undravert hverju má til vegar koma með tækni nútímans og þeir sem vita best segja að enn meira sé í vændum. En hafa allar framfærirnar gert okkur hamingjusamari? Ekki það víst. Þegar litið á siðferðið í þjóðfélaginu heldur afturför að ræða. Og í hjörtunum ríkir örvanting meðal ákaflega margra. Ó að nútíma maðurinn kynni að leggja hlustir við því sem orð Guðs segir veginn til hins góða. Það eru gömlu göturnar sem þú ættir að spyrja segir orð Guðs, göturnar til friðar við Guð í góðri samvisku, leiðin til að öðlast innri frið sem æðri öllum skilningi. Fílimon 4.7 Sú leiður gömul, margir hafa yfirgefið hana, trú feðrana var og gamaldags. Menn eru að fá eitthvað nýtt. Þeir vildu ekki fara gömlu göturnar. En hvar sem þeir leituðu og hvert sem þeir fóru, fundu þeir ekki frið við Guð. Viltu ekki hlusta á hljóðláta rödd orðs Guðs? Spyrðu gömlu göturnar og fetaðu þær. Þá muntu finna sálu þinni hvíld. Gamli vegurinn heitir afturhvarf og trú á Jesú. Á þeim vegi gerir þú upp allar syndir þínar við Guð í fullri hreinskilni. Vegurinn heldur áfram að krossi Jesú þar sem þér veitist náð til að trúa því að hann hafi dáið fyrir þig. Það getur verið margt sem við sjáum eftir þegar við lítum yfir farin veg, en enginn hefur nokkru sinni séð eftir því að hann fylgdi Jesú. Allra síst iðruðust menn þess þegar þeir voru við dyr dauðans. Lengra getur engin maður fyllt okkur, en Jesús getur það.

0: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Betri og göfugri leið, Jesaja 1:16-17. Þvoið yður, hreinsið yður. Takið illskubreytni yðar í burt frá augum mínum. Látið af að gjöra illt, lærið gott að gjöra. Fáviska, skemmtanafíkn og syndsanlega lífsvenjur, spilla sál, líkam og anda og fylla heiminn af andleri líkþrá. Bannvæn siðfæðisleg malería eyðilegur þúsundir og tugþúsundir. Margir eru sóknir í synd, margir eru hrjáðir. Þeir eru beygðir af þjáningum, skorti, vantrú og örvæntingu. Sjúkdómar af öllu tagi herja á sálir þeirra og líkama. Þeir þrá að finna huggun í þrengingum sínum og Satan freistar þeirra til að leita hennar í losta og skemmtunum sem leiði til tortímingar og dauða. Hann býður þeim epli sódómu sem verður að ösku í munni þeirra. Skelfileg mynd af ástandi heimsins hefur mér verið sýnd. Lestirnir vaða hvarvetna uppi. Lauslæti er svo synd sem einkennir þessa tíma. Aldrei hafa lestirnir reist afmyndað höfuð sitt jafn ögrandi og nú. Ranglæti sem veður uppi er ekki einungis bundið við hina vantrúuðu og spottarana, svo væri betur, en því er ekki að heilsa. Margir menn og konur sem játa kristna trú eru seg. Jafnvel sumir sem telja sig væntakomu Krist eru engu betri undir hana búnir en Satan sjálfur. Þeir hreinsa sig ekki af allri spillingu. Þeir hafa svo lengi þjónað gildum sínum að eðlilegt er fyrir hugsanir þeirra að vera óhreinar og ímyndanir þeirra spiltar. Það er jafn ómögulegt að fá hugi þeirra til að dvelja við hreina og heilaga hluti eins og það væri að breyta stefnu Niagarafossana og láta vatn þeirra renna upp þvernýpið. Sérhver kristinn maður verður að læra að hafa hemil á ástríðum sínum og láta stjórnast af meginreglum. Ef losti, spilling, saurlifnaður, glæpir og morð vaða uppi meðal þeirra sem þekkja ekki sannleikan og neita að láta stjórnast af meginreglum Guðs, hversu mikilvægt er það þá að þeir sem telja sig vera fylgjendur Krist og í nánum tengslu við Guð og engla brýni fyrir þeim betri og göfugri lifnaðarhætti. Hversu mikilvægt er að þeir með skýrlífi og dygðum séu greinileg andstæða þess hóps manna sem lætur stjórnast af dýrslegum ástríðum.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins Drottinn einn gefur.

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Óskeikull leiðarvísir. Jakobs bréf, fyrsti kafli, 22. vers. Veri gjörundur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíki þér sjálfa yður. Guð kallar þá til verka sem þekkja vilja hans til þess að þeir verði gjörundur orðs hans. Ístöðuleysi, hálfvelgja og vingulsháttur gefa Satan átillu til árása og þeir sem leifa þessum eðlisþáttum að dafna berast ósjálfrátt áfram eftir ólgandi straumi freistingana. Allir sem játa nafn Krist eiga að vaxa upp í fullkomna Krist ímynd, hið lifandi höfuð hins kristna manns. Við þörfnumst öll leiðtoga gegnum hinnar mörgu torfæru lífsins, alveg eins og sjómaður þarnast leiðsögu manns í gegnum sandgrinningar eða upp grýtt fljót. Og hvar þennan leiðtoga að finna? Við bendum þér á Biblíuna. Hún innblásin af Guði, rituð af heilugum mönnum. Hún varpar skýru og nákvæmu ljósi á skildur, ungra og aldina. Hún upplyftir huganum, mýkir hjartað og gæðir andan gleði og heilugum fögnuði. Biblían dregur upp fullkomna fyrirmynd skapgerðarinnar. Hún óskeikull leiðavísir undir öllum kringumstæðum, allt til enda vegferða lífsins. Taktu hana sem leiðbeinanda þinn, vegvísi þíns daglega lífs. Í ritningunum liggja þúsundir geimsteina sannleikans huldir sjónum þeirra sem leita á yfirborðinu. Náma sannleikans tæmist aldrei, því meira sem þú leitar í ritningunum, með auðmjúku hjarta, þeim mun meiri verður áhugi þinn og þeim mun meir tekur þú undir með Páli, hvílík djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs, hversu órannsakandi, dómar hans og órekjandi vegir hans. Á hverjum degi ættu þið að læra eitthvað nýtt af ritningunum. Leitið falin að fjársjóða í þeim, því að í þeim að finna orð eilífs lífs. Byðið um visku og skilning á þessum heilögu ritum. Ef þið gjöri þetta, finnið þið nýja dýrð í orði Guðs. Þið finnið að þið hafið meðtekið nýtt og dýrlegt ljós í málum sem tengd eru sannleikanum og ritningarnar öðla sífellt nýtt gildi í mati ykkar. Verið iðin við notkun allra náðar meðula til þess að þið megið umbreytast að lunderni og vaxa upp í fulla hæð manna og kvenna í Kristi Jesú.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartekstanu og svo munum við steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynd sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanu sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarsson og við ætlum að halda áfram að fara yfir lexíuheftin okkar og í dag er það hefti númer 6 sem að hefur yfirskriftina friður á jörðu og þá byrja ég á því að lesa hér inngangin að lexíunni og hann hljómar svo Friður á jörðu með mönnum segir í Guðspjallinu sem hljómar kunnulega jólin hvert ár En það bara allt annað en friðsamlegt á jörðinni, þar sem fólk hefur farist í milljónatali í stríðsátökum undanfarna áratugi og ófriðurinn geysir enn áfram. Víða lönd eru þjóðfélögin ekki lengur örugg vegna lögleysis og glæpa og ofan á það bætist vandamál vegna þunglindis, veikinda, fíknivanda og ófriðar á heimilunum. Biblían boðar að Jesús Kristur sé friðarhöfðingi, eins og segir í Jesaja 9:6, og þó skortir stórlega á að frið sé að finna á jörðin í dag. En ekki öll von úti. Guð boðar að innan skams muni fólk hans upplifa frið, raunverulegan og varanlegan frið að eilífu. Og þá bara lesum við hér fyrstu spurninguna í þessu hefti. Hvernig eignust við raunverulegan frið á þessum friðarvana heimi? Og þá vísað í sálminn númer 119 og 165. vers. Nótt friðar hafa þeir er elska lögmál þitt. Guð lofar að gefa þeim frið sem elska lögmál hans.
1: Jóhann, ég má til með að skjóta henni inn í.
0: Já.
1: Að eitt það sem ég heyri hvað oftast í gegnum mína löngu ævi við störf að boða orð Guðs öðrum, það er að heyra þessa setningu, það er það sem skiptir máli er að elska.
0: Mm-hmm.
1: Bara kærleikur, elska og ekkert annað, það er aðalatriði.
0: Já.
1: Og þá spyr ég oft, ertu þá fús til að elska eins og drottinn ætlast til af þér að elska?
0: Mm-hmm.
1: Þá koma vöflur á söma og hér er það alveg svart á hvítu og sagt að gnótt friðar hafa þeir sem elska lögmál þitt. Já. Lögmál eru boðorðin 10, innsti kennið lögmálsins eru boðorðin.
0: Já, já, nákvæmlega. Og þá komum við að spurningu nr. 2, hvernig lýsir Biblían frelsuðu fólki Guðs á þessum síðustu dögum? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 14:12. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Og svo segir hér, orð Guðs segir berlega að fólki hans sem lifir á jörðinni skömmu áður en Kristur kemur aftur muni hafa í heiðri boðorð hans. En Biblían fullyrðir að hinum ógölugu segir Guð minn, er engin friður búin og þá vísaði ég segja 57:21.
1: Og það víst alveg örugt að fullyrða það, eða það, ég held að okkur sé óhætt að fullyrða flest boðorðana segist fólk hafa í heiðri, en þegar maður fyrir að skoða, þá er eitt alveg tekið út.
0: Já, já.
1: Og annað líka,
0: mm-hmm.
1: af annar einhver kirkjudild.
0: Mm-hmm.
1: Og þá fennu að fara lítið fyrir því þegar menn segja við elskum drottinn en þeir vilja ekki hafa í heiðri boðorð hans.
0: Nákvæmlega. En þá komum við að númer 3 og það segir hér hvað segja boðorðin 10? Og þá er vitnað í síðari, aðra Mósebók 20. kafla vers 2-17 og fyrsta boðorðið þú skalt ekki hafa aðra guði en mig og annað boðorðið þú skalt engar líkneskur gjöra þér þú skalt ekki tilbýða þær og ekki dýrka þær þriðja boðorðið þú skalt ekki leggja nafn drottins guð þins við hégóma Og fjórða boðorðið, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan?
1: Hérna með við aðeins nema stað.
0: Já, okay.
1: Og þetta er eina boðorðið sem drottið segir mundu nú.
0: Já.
1: Ekki gleyma þessu. Og það er fjórða boðorðið hvíldardag drottins á sjöunda degi vikunar, laugardeginu.
0: Já, já.
1: Og allir fjöldin er búin að kleyma þessu.
0: Já, og svo segir áfram hér, en sjöundi dagurinn er hvíldardagur, helgaðu drottni Guði. Og fymta boðorðið, heiðra föður þinn og móður þína. Sjötta boðorðið, þú skalt ekki morðfremja. Og sjöunda boðorðið, þú skalt ekki drýja hór. Áttunda, þú skalt ekki stela og níunda, þú skalt ekki bera ljúvitni og tíunda og síðasta boðorðið, þú skalt ekki girnast.
1: Og það er fjórða boðorðið sem flestir á meðal þeirra sem játa trú á Jesu Krist sem hafa tekið upp sunnudaginn í staði fyrir sjöundadaginn, laugardaginn, sem hvíldardag drottins. En svo er það annað boðorðið, þú skalt engar líkneskur gera þér, að heil kirkjudeild, svo stærsta á meðal kristinna manna alla jörðina, hefur algjörlega tekið í burtu boðorð númer tvö.
0: Ná, já, einmitt.
1: Og það virðist vera til þess að, fólk geti dýrkað líkneskur eða tilbeðið fram við þær.
0: Já, einmitt. Nú þá komið hérna að spurningu númer fjögur. Voru boðorðin tíu til áður en Guð skrifaði þau á steintöflur á Sínaí fjalli? Og við lesum hér í fyrstu Mósebók 26.5. Abraham hlýtti minni röddu og varðveitti boðorð mín, skipanir mínar, ákvæði og lög. Og svo segir hér Abraham lifði löngu áður en boðorðin voru skráð á steintöflunar. En lengra aftur í tímanum gerðist það að Kain drap bróður sinn Abel. Og þá sagði Guð við Kain að syndin liggur við dyrnar. Og þarna braut Kain boðorð Guðs áður en þau voru rituð á steintöflunar á Sínaí fjalli. Og þá förum við í spurningu númer 5. Hvernig lýsir Biblían syndinni? Og þá er vísað í fyrsta Jóhannesarbréf, þriðja kafla og fjórða vers, en þar segir hver sem synd rýr fremur og lögmálsbrot. Og svo staðreynd að syndin er enn við líði í dag, sýnir okkur að lögmál Guðs er einnig í fullu gildi. Okkur er sagt í Rómarabréfinu 4:15 að þar sem ekki er lögmál, þar er ekki heldur lögmálsbrot. Og svo koma hérna nokkrar athygli sem verðar staðreyndir boðorðin tíu og það segir hér Guð ritaði þau með eigin fingri.
1: Má ég nema staða hérna?
0: Já.
1: Sko, þetta er það eina í allri biblíunni.
0: Já.
1: Spjaldan á milli, í gamla og nýja testamenti, þar sem að Guð skrifar sjálfur eitthvað með eigin fingri, eigin hendi.
0: Já.
1: Og það eru boðorðin tíu. Og hann skrifaði þó steintöflur.
0: Já.
1: Og þegar Móse var þá að brjóta þær, að því að hann var svo svektur yfir framhjáhaldi fólksins í Ísrael, var farið að dyrka skurgoð, að hann braut þær og Guð skipaði honum að koma aftur upp á fjallið og meðtaka boðorðin tíu öðru sinni og enn aftur skrifaði Guð með eigin hendi þessi tíu boðorð.
0: Já,
1: svo að hvernig ósköpunum stendur á því að kristið fólk jafnvel að fjölda til ýmsu löndum hundsar ef ekki öll boðorðin að þá oft og einat eitt eða tvö þeirra að minnstakosti.
0: Já, þá höldum við áfram að lesa þennar þessar athyglisverðar staðreyndir og það er hérna þau voru sett inn í sáttmálsörkina. Frum eintakið að sjálfri sáttmálsörkinni er á himni, eins og segir í opinbörnabókinni 11.19, sem sýnir að boðorðin tíu eru þar líka á himni. Og Biblían segir að lögmál Guð sé lítalaust, eins og í Sálmi 19.8. Og það eru boðorðin tíu sem sýna okkur hvað sé synd, eins og segir í Rómverjabréfinu 3.20. Boðorðin fyrirmæli Guðs sem sáttmæli hans við okkur byggir stá varir að eilifu eins og segir í salmi 111:7-9. Og Jesús lýsti innihaldi boðorða sinna svo vel í Matteus 22:37-40 sem sé að fyrstu fjögur boðorðin sýni skildur okkar og kærleika til Guðs en sex síðari boðorðin sýni skildur okkar og kærleik til náungans. Lögmál Móse eða helgisíðar lögmálið var aldrei hluti af boðorðin tíu. Þetta lögmál var numið úr gildi þegar að Jesús dó á krossinum, eins og segir í Efesus 2:15. Á sama tíma þegar fortjaldið í musturinu rifnaði í tvennt ofanfrá og niður, sýndi Guð að héðan í frá var engin þörf á dýra fórnum. En boðorðin tíu munu vara að eilifu og sjá Sálmur 119:89 og Rómverjabréfið 3:31. Boðorðin tíu eru mikilvægur hluti af nýja sáttmálanum, eins og segir í Hebreabréfinu 8:10 og 10:16.
1: Ég uppgötvaði ungur aldri þegar ég fór að lesa Biblíuna og hélt að lögmál Guðs væri í sáttmálsörkinni og þau eru þar og hafa verið þar. En þá uppgötvaði ég að það var eitthvað annars lögmál sett utan á kistuna, fest eitthvað neginn utan á örkina sem að geymi boðorðin tíu, eins og til að sýna að það sem er inni í örkinni, það er það sem er aðalatriði og gildir að eilífu, boðorðin tíu, en helgi síðar lögmálið fórnir og hátíðir voru aðeins gefna til þess að benda á fórnu lamsins, Jesu Krists, á Golgata. Og það var sett utan á kistuna.
0: Þá komum við á spurningu nummer 6. Hvað segir Nýja testamentið boðorðin tíu? Og þá er vísaði Rómverjabréfið 7:12. Þannig er þá lögmálið heilagt og boðorðin heilagt og réttlátt og gott. Og svo segir þeir sem skrifuðu Nýja testamentið skildu vel hið eilífa eðli boðorðina tíu. Í rauninni eru boðorðin tíu skrifað handrit lindiseinkun Guðs og konungsríki hans, líkt og stjórnaskrá hvers ríkis endurspeglar lindiseinkun viðkomandi þjóðar og löggjafarvalds. Þá komum við að spurningunum með 7. Áttu boðorðin tíu að vera íþyngjandi fyrir fólk Guðs? Og þá lesum við fyrsta Jóhannesarbréf 5:3. Því að í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðorð og boðorð hans eru ekki þung. Og svo segir hér boðorðin tíu áttu einmitt að vera fólki hans til blessunar. Jakob kallaði boðorðin tíu lögmál frelsisins eins og segir í Jakob 1:25 og 2:12. Allir sem lifa í samræmi við lögmál Guðs munu njóta frelsis frá synd, sektakennd, skömm og refsingu.
1: Við tókum eftir því að ekki að Jóhannes í fyrsta Jónasarbréfi, fyrsta kafla, hann lýsir því yfir að boðorðin séu ekki þung.
0: Nei.
1: En það sem við heyrum oftast nær er, það er hver getur haldið boðorðin tíu? Og ég leifi mér að segja engin. Nú, hvað áttu þá við að þau séu ekki þung?
0: Já.
1: Það er Guð sem uppfyllir þau. En okkur ber að hafa þau í heiðri.
0: Algjörlega.
1: Og þar sem að við hrösum og getum ekki haft í heiðri eitthvað í boðorðunum, þá kemur til söguna iðrun, einlæg iðrun, hryggð, sorg í hjarta okkar yfir því að hafa brugðist.
0: Já, já.
1: Og við erum alltaf velkomna að koma aftur til Drottins og hann gefur okkur tækifæri aftur og aftur. Hann er undursamlegur í náðsynni gagnvart okkur syndurum.
0: Algjörlega. Þá komum við að spurningu nummer 8. Hvernig geta boðorðin verið fólki Guðs til leiðbeiningar? Og þá er vísað í Rómverjabréfið 7:7. Hvað eigum við þá að segja? Er lögmáli synd? Fjarri fyrir því. En satt er það, ég þekkti ekki syndina nema fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað gyndina, hefði ekki lögmáli sagt, þú skalt ekki girtnast. Og svo segir hér, lögmál Guðs vísar okkur veginn frá syndinni til Jesú.
1: Svo að bóðurinn er eins og spegill sem lýsir því yfir byrjunum við Steinþór þetta var ekki rétt hjá þér. Mm-hmm. Það ekki það með sagt að maður sér glataður. Heldur, mm-hmm. við sjáum að okkur og lærum og höfum í heiðri. Við virðum það sem að Guði kært. En það segir drottið sjálfur, ef þú elskar mig, mm-hmm. haltu þá bóðurinn mín.
0: Einmitt, og það líka góð, gott að hugsa til þess að að þau eru eins og spegil og,
1: Akkurat,
0: og þegar þú ferðin á baðherbyggju og horfir í spegilin og sér að þú ert skítugur og það fá fyrir ekki að reyna þú að vera með speglinu
1: þannig
0: að lögmálið er ekki til þess að reynsa okkur heldur bara sína okkur hvað við verum að gera rátt svo við getum komið til Jesu og fengið fyrirgefningu þá komum við að spurningu númer 9 voru bóðurinn 10 nokkur tíma numinn og gildi? Og þá vísa ég Rómverjabréfið 3:31 Gjörum við þá lögmálið að engu með trúnni fjarri fyrir því við staðfestum lögmálið. Og svo segir hér aldrei nokkuð tíma sagði Páll að lögmál Guðs hefur verið fellt úr gildi. Þetta móti sagði hann afdráttarlaust að lögmál Guðs væri óbreytanlegt að eilífu. Mm-hmm. Og þá það spurning númer 10 En hvað með Jesu Krist? Sagði hann nokkuð tíman að bóðurinn 10 yrðu óþörf síðar meir? Og þá lesum við í Matteus og Guðspjalli 5:17-18 Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannarlega segi yður þar til himinn og jörð líða undir lok mun ekki eitt smá stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu eins allt komið fram og svo segir hér Jesús ætlaðist aldrei til þess að bóðurinn 10 urði numur og gildi á meðan hann var hér á jörðinni sagði hann ég hef haldið bóðorð föður míns og síðan sagði hann unga ríka manninu sem með berum orðum ef þú vilt innganga til lífsins þá haltu bóðorðin svo kemur hér frásögn sem að beri viðskriftuna ennþá í gildi og það segir hér Biblían lýsi því fyrir okkur hvernig lög Guðs eru tvískipt það bóðurinn 10 annars vegar og hins vegar helgi síðar lögmálið eru þau enn í gildi í dag og svo segir hér bóðurinn 10 Guð ætlaðist til þess að við enn höfðum í heiðri bóðurinn 10 bóðurinn þú skalt ekki morð fremja og þú skalt ekki stela, eru enn eilíf bóðurð. Þau eru einmitt bóðurinn 10 sem Jakob vísaði til í Jakobsbrefinu 2:11. Þið sama gerði Páll í Rómverjabrefinu 7:7. Og Jesús gerði þið sama þegar hann ræddi við unga höfðingjan í Lúkas 18:18-20. Og einnig þegar hann ræddi við lærisveinana í Matteus 24:12. Og aftur gerði Jesús þið sama þegar hann lýsti fólki sínu sem lifir á síðustu tímum mannkisögunar í opinbörunabókinni 22:14. En helgi síða lögmálið. Helgi síða lögmálið algjörlega frábrugðið bóðurinn 10. Þessi fyrirmæli voru gefin fólki Guðs til þess að útskýra hjálpræðis áform Guðs mönnum til handa. Fyrirmæli Guðs sem fjölluðu fórnir og hátíðir voru gefin til að auðvelda fólkinu að skilja betur og nánar hvernig Guð frelsar syndara. Til dæmis þá táknar fórnarlambið Jesu Krist, lambið sem tekur burt synd heimsins. Hið vendandi blóð páskalambsins sem var borið á dyrastafi húsana táknaði frelsandi blóð Jesu Krist. Og hvað gerðist þegar að Jesu stó? Það var ekki lengur þörf á að fylgja fyrirmælum helgisíðalagmálsins þegar Jesús dó. Dauði hinn sanna lambs gerði dýrafórnir þarflausar þegar Jesús dó. Dýrafórnirnar bentu alla tíð fram til fórnar lambsins á Golgata og þegar Jesús dó á krossinum hrópaði hann hárri röddu með síðasta andadrætti sínum og þá rifnaði fortjaldið í musturinu ofanfrá og niður úr. Þannig gaf Guð til kynna að fólki þyrfti ekki lengur að viðhafa fórnir og helgi sig þess lögmáls. Nú páskar og aðrar hátíðir. Nú voru páskahátíðin ekki lengur nauðsileg því að páskalambi voru er slátrað sem er Kristur. Þar með var endin bundin á allar helgisíða hátíðir og fórnir. Nú hvað var nelt á krossin? Páll skrifaði eftirfarandi í Kolossubréfi sínu 2:14-17. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði oss með ákvæðin sínum. Hann tók það burt með því að negla þá á krossin. Hann fletti vopnum tygninnar og völdin, leiddi þau opinberlega fram til háðungar og hrósaði sigri yfir þeim í Kristi. Enginn skildi því dæma yfir fyrir mat eða drykk eða það sem snertir hátíðir, tunglkomur eða kvíldardaga. Þetta er aðeins skuggi þess sem koma átti en líkaminn er Krist. Og takk eftir því að Páll lagði áherslu að Kristur afmáði skuldabréfið sem stóði gegn okkur. Eins og Mósi einnig myndi fólk sitt á í 5. Mósebók 31:26, en þar segði hann að lögmálsbókin geymistu hliðina á sáttmálsörkinni til vitnisburðar gegn þér.
1: Já, hérna kemur það sko, það setti hliðar.
0: Eins og varst að segja á það. Já. Og svo segir hér, látið eng þér.
1: Já, hérna kemur það sko, það setti hliðar.
0: Eins og varst að segja á það. Já. Og svo segir hér, látið engan dæmæður. Páll uppörfaði

0: boðorðunum tíu og helgisíðalögmálinu. Boðorðun tíu voru rituð á Guði sjálfum, en helgisíðalögmálið var rituð á Móse. Og boðorðun tíu voru rituð á steintöflur, en helgisíðalögmálið rituð í bók. Boðorðun tíu voru kölluð boðorðun tíu, en helgisíðalögmálið var kallað lögmálsbók. Boðorðun tíu voru geymd í sáttmálsörkinni, en helgisíðalögmálið geymd við hliðina á sáttmálsörkinni. Og þótt ekki sé nauðsynlegt fyrir fólk Guðs að hafa í heiðri helgisíðalögmálið í dag, hefur hann enn yndi af því að rita boðorðun sín í hjörtu okkar, svo að við getum lifað honum til heiðurs í friði og gleði. Og þá erum við komin að spurningu nr. 11. Eru boðorðun tíu nauðsynleg okkur undir nýja sáttmálanum? Og þá er vísað í Hebreabréfið 8:10. Þetta er sáttmálinn sem ég mun gjöra við hús Ísraels eftir þá daga, segir Drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera Guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Og svo segir áfram hér, gamli sáttmálinn er það samkomulag sem Guð gerði við fólk sitt á tíma gamla testamentisins. Guð hét því að vera Guð þeirra og Ísrael lofaði því að vera hans fólk. Bæði Guð og fólkið lofaði því að líta á boðorðun tíu sem umgjörðs þess sáttmála. Nýji sáttmálinn er einfaldlega gamli sáttmálinn endurnýjaður. Guð heitir því að vera Guð fólksins og fólkið hans heitir því að gerast þegnar hans með Jesu Krist sem fyrirmynd þeirra. Boðorðun tíu eru áfram hinn nauðsynlega umgjörð fyrir kærleiksríkt samfélag milli Guðs og manna.
1: Akkurat.
0: Og það er svolítið mikilvægt að skilja það að ef Guð vill rita þessi lögmáli hjörtu okkar, þá geta þau ekki verið numur og gildi.
1: Nei, það er nefnilega
0: það. Ja, ef það er það sem hann vill gera fyrir okkur.
1: Svo Kristur sjálfur er búin að segja það, að þetta er aldrei numur og gildi, það er að segja boðurinn tíu. Já. En hitt er bráðabirða lögmál sem að var numur og gildi á krossinum.
0: Og þá komum við að spurningunum með 12. Hvernig getur nokkur haldið boðurinn tíu? Og þá er vísað í Galaterbréfið 2:20. Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Og svo í Filippibréfinu 2:13, því að það er Guð sem verkar í yður, bæði að vilja og framkvama sér til velþóknunar. Og svo fyrra Korintubréf 10:13, þér hafið ekki reynt nema mannlega freistingu. Guð er trúr og lætur ekki freista yður megnfram, heldur mun hann þegar hann reynir yður, einnig sjáum að þér hafið staðist. Og Biblían segir það mjög skýrt að allir hafa syndgað og skortið Guðsdýr. En þrátt fyrir þetta lofar Jesús því að fyrir tilstilli heilags anda mun Jésús lifa í sínu lífi í okkar lífi. Og Guð lofar fólki sínu því að almætti himinsins standi okkur til boða til að gera okkur kleift að lifa í samræmi með lögmál hans.
1: Já, við megum alls ekki við sem að viljum gjarnan vera lærisveina Jésu Krist og kallast börn Guðs. Við megum alls ekki gera að engu almætti Guðs. Hann býðst til þess að gefa okkur þennan vilja að hafa lögmál himinsins í heiðri og hann leggur okkur líka í té kraftin eða bara hann framkvæmir það fyrir okkur.
0: Já, því við getum þetta ekki því okkar eigin mætti.
1: En við getum vilja að því að hann gefur okkur vilja.
0: Já, algjörlega.
1: Og það er alveg stórkostlegt þegar það rennur upp fyrir manni að Guð ger allt. Og hvernig ósköpunum dirfust við þá stundum að afskrifa eitt eða fleiri boðorðana og sumir öll boðorðin. Þetta er, ég kalla þetta alltaf stjórnaskrá Guðs ríkis. Og það er hverju einasta þjóðfélagi stjórnaskrá. Og það eru lög og menn verða virða þau. Akkur ekki að virða lög Guðs?
0: Já, það getur ekki til

0: Þjóðfélag þrýfist nema að hafa lög.
1: Og svo verður mér oft hugsað til þess, Jóhann, að ef við viljum ekki hafa í heiðri boðröndi tíu hér á jörðu, mun hann þá bjóð okkur velkomin inn í himinin, þegar Kristi kemur til að sækja sinn líð, ég efast það.
0: Já. En þá það spurningum með 13. Frelsast fólk með því að halda boðröndi tíu? Og þá lesum við í Efesus brefinu 2, 8 og 9 því að af náð eru þér holtnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því.
1: Og takið við eftir þessari áherslu. Það er Guð sem gerir þetta. Hann gefur okkur að geta.
0: Já.
1: Eða fyrirgefur okkur og svo framvís.
0: Já, já.
1: En það skal enginn geta miklast að því að vera duglegur að hafa í heiðri boðorðin.
0: Nei.
1: Það er ekki hægt
0: okay.
1: að því að við eru syndarar.
0: Já.
1: En Jesús gat það.
0: Nákvæmlega.
1: Og hann gefur okkur það sem hann gerði.
0: Og svo segir hann áfram eilíft líf er gjöf Guðs og við getum alls ekki áonað okkur þessa gjöf. Guð hefur lofað okkur því að veita okkur kraft himinsins til að geta lifað í hlýðni við lögmál Guðs. Hjálpræðið er ekki gefið okkur fyrir að hlýða boðar Guðs. Guð gefur okkur eilífa lífið sem gjöf og við treystum því að hann frelsar okkur og þegar þú meðtekur þessa gjöfi trú, treystir þú því að Guð standi við sitt lofvort til þín. Einmitt. Og þá erum við komin að spurningu númer 14. En hvað gerum við þegar okkur verður á að brjóta boðar Guðs? Og þá er vísað í fyrsta Jóhannesarbréf 2:1 Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðar mann hjá föðurnum Jesú Krist, en réttláta.
1: Stórkostlegt. Við reikna með því að við gerum sprotleg.
0: Já.
1: Svona öðru hverju.
0: Mm.
1: Og þá eigum við ekki að hafa áhyggjur, við höfum að flýta okkur til drottis með yðrandi hjarta og þakklæti. Fyrir þetta lofvörð sem hann gefur okkur, hann er okkur allt.
0: Já.
1: Og það er hann sem hefur uppfyllt kröfur þessa heilaga lögmáls.
0: Mm. Og svo er líka vitnað í fyrsta Jóhannesarbréf 1:9 Ef við játum syndir vorar þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti.
1: Sko, hann fyrirgefur okkur syndirnar.
0: Já.
1: Þetta er alveg stórkostlega hvernig þegar maður leggur sama texta við texta frá upphæði til enda biblíunar að Guð er í því að hjálpa okkur og leggur allt okkur í hendu sem við þurfum til sáluhjálpar.
0: Hann bæði fyrirgefur og hreinsar. Hann fjarlægir algjörlega syndina. En svo segir hér Guð er svo fús til að fyrirgefa hverjum þeim sem kemur til hans í einlægri iðrun. Rómverjabréfi 5:20 segir þar sem syndin jókst þar flóðin náðin yfir enn meir.
1: Amen.
0: Þetta er ekki leyfisbréf til að syndga heldur fullvissa Guðs að við fáum fyrirgefningu þegar við iðrumst. Og Sálmur 103:8 segir náðugur og miskursamur er drottinn þolumóður og mjög gæskuríkur.
1: Þetta sýnir aftur og aftur allt í gegnum biblíuna að Guð er ekki harður Guð.
0: Nei, nei.
1: Hann er ekki bara að leita að mistökunni hjá okkur. Hann veit allt okkur.
0: Já, og hann veit allt fyrir okkur gera til að hjálpa okkur í gegnum þetta.
1: Þess vegna er það bara synd af okkur að gera lítið úr því sem Guð gerir fyrir okkur.
0: En þá komið að spurningu númer 15. Hvernig getum við lært að hafa boðar Guðs í heiðri? Og þá er vísað í Sálm 49 að gjöra vilja þinn Guð minn er mér yndi og lögmál þitt er hið innra í mér. Og svo segir Guð lofar að skrifa lögsinn í hjörtu okkar og þegar heilagur andi tekur sér bólstað í lífi þínu að þegar þú hefur gefið líf þitt í hendur Jesu þá mun hlýðni þín við hann verða þitt mesta yndi og gleði. Guð mun gera það í okkur og fyrir okkur sem við getum ekki gert sjálf. Einmitt. Og þá komum við að spurningu nummer 16 sem er síðasta spurningin í þessu hefti. Hver er lykillinn að því að lifa í fullkomnu samræmi við lög Guðs? Og þá er vísað í Jóhannes 14:15. Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Og svo segir hér, í þessum orðum sínum er Jesús að lýsa því sem gerðist. Þegar við elskum Guð af öllu hjarta og sálu og huga, sönn elskandi Guðs mun alltaf leiða til æ dýpri helgunar. Og þegar við elskum Jesú, verður hlýðni okkar við hann svo eðlileg og sjálfsögð.
1: Og enn og aftur, ég vil bara eins og leggja áherslu á það, þetta með kærleika, að elska. Og Jesús segir, ef þeir elski mig, munið þér halda boðorð mín. Bara í næsta kafla, eftir þennan 14. kafla hjá Jóhannesi, þá segir Jesús, þér eruð vini mínir, ef þið gjörið það sem ég býði yður.
0: Já, algjörlega.
1: Og ég, já, þið hafi tekið eftir því að í lok hverrar lexíu eða heftis sem við erum að fara yfir, að þá er yfirleitt að finna svona persónlega skýrskotun til ykkar, okkar allra. Hvað viljum við gera með þetta?
0: Já.
1: Hver er afstað okkar til þessara niðurstöðu sem við komum stað í hverju rannsóknar efni? Við erum ekkert að skipa öðrum hvað þeir eru að gera.
0: Nei.
1: Og þið þurfum ekkert að koma til okkur og segja já, þetta vil ég gera og þetta og þetta. Mm. Þið takið ákvörðun hver á sínu stað, heima hjá sér, og leifiði Guði, anda Guðs, að komast að í hjörtum ykkar. Og ég skora á ykkur að þegar þið komið og sjáuð svona reyti í hverju leksju, alveg aftast, það sem að við erum kvött til að taka afstöðu til þess sem við höfum verið að lesa, gerðu þið það. Endilega, þetta gerði ég ungur árum þegar ég táningur uppgötvaði í Biblíuna og fór að lesa og rannsaka og hefði alla tíð síðan verið að hjálpa öðrum að uppgötva það sama. Það er veldisvirði.
0: Já, það segir, ert þú fús til þess að bjóða Jesú inn í líf þitt í dag, að hann leiðbeini þér til kærleiksríkrar hlýðni við Guð?
1: Akkurat.
0: Nákvæmlega. En þannig lýkur þessari lexíu hjá okkur í dag, þannig að við bara þökkum fyrir í bili.

0: Er hann kom nær og sá borgina grétan yfir henn og sagði, ef þú hefðir aðeins vitað á þessum degi hvað til friðar heyrir, en nú er það huli sjónum þínum, Lúkas 19:41-42. Jesús grét af því hann vissi að dómur Guðs kæmi yfir Jerúsalem. Óvinir myndu koma og setjast borgina, þeir myndu leggja hinn forna höfusta undir sig, brjóta niður varnarvirkin og bústaðina og fella íbúana. Þetta gekk líka eftir, Rómverjar komu árið 70 og tóku borgina eftir langa og blóðuga bardaga og umsátur nákvæmlega eins og Jesús hafði sagt fyrir. Það var dómur Guð sem fullnægt var á þennan hátt. En hvers vegna hlaut þvílík refsing að dynja yfir? Hafði Jerúsalem syndgað svo herfileg úr því að hegningin var jafn skelfileg og raunbar vitni? Tökum eftir orðum Jesú. Allt þetta mun verða, segir hann, vegna þess að þú þekktir ekki þinn vitjunatíma, Lúkas 19:44. Við skiljum hvað þetta þýðir. Guð hafði vitjað Jerúsalem þar sem Messías hans var komin, Jesús Kristur, sonur Guðs. Þeir hefðu átt að skilja hvað gerðist þegar Jesús kom. Þeir hefðu átt að sjá í ljósi ritningana að þetta var frelsarinn sem Guð hafði lofað fyrir munn spámannana. Þeir hefðu séð táknans og kraftaverk og hlusta á boðskap hans og hafðu þar með öll skildi til þess að verða hólpnir. En þeir færðu þau sér ekki í nýtt, þeir þekkt ekki sinn vitjunar tíma. Jerúsalem búar brutu freklega boðor Guðs, en til var hjálpið syndunum því að hér kom sá er særður skildi vegna synda okkar og taka hegningun á sig. En þeir vildi ekki trúa á Jesú og það var vantrú. Þegar menn vilja ekki taka á móti hjálpræðinu í Jesú stafar það að vantrú. Menn eru vanþakklátir og loka hjörtunum fyrir Guði. Guð á engin ráð við vantrú, en lofa sé nafn hans. Þann sem kemur mun hann alls eigi brott reka, Jóhannes 6:37. Hjálpræð og björgun býðu þess er veitir Jesú viðtöku.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Minn frið gef ég ykkur. Það fór aldrei á milli mála að Jesú lét sér ákaflega annt um lærisveina sína. Það kom vel í ljós þegar nær dró þeim tíma að hann færi frá þeim tímabundið. Þá var þá honum efst í huga að telja kjark í þessa vini sína og hugreista þá. Í 14. kafla Jóhannesar lesum við eftirfarandi orð drottins Jesú Krists. Ekki mun ég skilja yður eftir munað lausa, ég kem til yðar. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Í dag segja margir, ég þrái að eignast frið. Frið í hjarta og frið í huga minn. En hvers vegna byggjum við frið inn í tilveru okkar umfram flest annað? Og hvers konar frið erum við að byggja Eigum við í stríði í okkar daglega lífi? Er líf okkar bardagi? Líkast til er ég ekki einum að byggja Guð innri frið og hvíld í líf mitt. Er ekki raunin sú að líf okkar og tilvera er gjarnan umlukið einhvers konar ófriði? Bæði vegna ýmissa ytri, trublandi áhrifa og ekki síður vegna eigin innri óvissu og efa tilvist Guðs? Ég viðurkynni fúslega að ég hef mikið verið að velta fyrir mér þessum efa, þessari innri togstreitu á milli vissu og óvissu og niðurstaða mín eitthvað á þessa leið. Í upphafi skapaði Guð manninn fullkominn syndlausan. Þannig kom hann frá hendi skaparans, en vegna vantrúar og þeirrar óhlýðni sem frá henni stafar, þá varð eðli hans ófullkomið. Strax í Eden þá varð maðurinn það sem á máli Biblíunnar kallast að vera fallinn maður. Síðan virðist sem að allar götu síðan þá hafi þetta tvískipta eðli eins og togast á í tilveru okkar. Hið illa og hið góða, myrkrið og ljósið. Við þekkjum orð Páls postula sem við lesum í 7. kafla Rómverjabréfsins en það lýsir hann eigin andlegu ástandi sem vægasagt erfitt. Og ég trúi að flest getum við þó sett okkur í spor postulans. Ég holdlegu maður seldur undir syndina. Það sem ég vil, það gjöri ég ekki, en það sem ég hata, það gjöri ég. Að vilja veitist mér auðvelt, en ekki að framkvæma hið góða. Ég aumur maður, hver mun frelsa mig? Ég þakka Guði fyrir Jesú Krist, drottinn vorð. Páll postuli elskaði drottinn Jesú Krist, en átti þó í mjög erfiðri innri baráttu. Okkar mannlega synduga ástand byrði sem sífellt veldur sársauka og innra friðleysi. Okkar himneski faðir vildi ekki una þessu ástandi og því sendi hann son sinn elskaðan Jesú hinga til okkar til að kenna okkur og fræða okkur hinn mikla kærleika, hinna miklu umhyggju sem hann ber í brjósti til sköpunar sinnar. Það í gegnum þessa þekkingu sem skilningurinn og traustið og trúin á fyrirgefningu á náð Guðs kemur inn í líf okkar og færi með sér þennan undursamlega og eftirsóknarverða innri frið sem við þráum svo mikið að eignast. Í 17. kafla Jesaja fræði drottinn okkur það hvað færi okkur frið. Frið í sál og frið í hjarta. Takið illsku breytni eða burt frá augum mínum. Látið af að gjöra illt. Lærið gott að gjöra. Leitið þess sem rétt Hjálpið þeim sem fyrir ofríki verður. Rekið réttar hins munaðarlausa. Verjið málefni ekkunar. Og við finnum síðan nákvæmlega sömu áherslur í orðum Jesú Krists sem rituð eru í Matteusi. Í henni stórkostlegu fjallræða hans. Í stuttumáli eru leiðbeiningar hans þessar. Dæmið ekki, sakfellið ekki.
gefið, elskið, byðið, verið miskun samir. Allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skuli þér og þeim gjöra. Að lokum geymum í hjarta okkar eftirfarandi dýrmat orði Jesu sem við finnum í 16. kafla Jóhannesar. Nú eru þér hryggir, en ég mun sjá yður aftur og hjarta yðar mun fagna og enginn tekur fögnuð yðar frá yður. Þetta hef ég talað við yður svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þér þrenging en verið hughræstir. Ég hef sigrað heiminn.

0: Þú þarfnast friðar, fyrirgefningar himnana og friðar og kærleika í sálu þína. Fyrir peninga fæst slíkt ekki. Skynsemin megnar ekki að afla þess. Vísindin fá ekki komið þvílíku til leiðar. Þú getur enga von gert þér það fyrir eigin atbeina. En Guð býður þér allt þetta að gjöf, án silfurs og endurgjaldslaust. Þér stendur þetta til boða ef þú einungis réttur út hendina eftir því. Drottinn segir, þó að syndir eða séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að það séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst.
1: Vertu fyrst í friði, síðan muntu geta fært öðrum frið. Hugaðu því fyrst og fremst að eigin sjálfi.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Góðan dag, kæru hlustendur, ég heiti Ragnheiður Katla Laufdal og ég ætla að fá að deila með ykkur hugleiðingu í dag og þessi hugleiðing mín heitir að vera kristinn. Hafið þið einhvern tímann íhugað það hvað það að vera kristinn? Jú, án efa þetta spurning sem að kemur alltaf upp öðru hvoru. En ástæðan fyrir því að ég vil ræða þetta við ykkur eða deila þessu með ykkur hér í dag er svo að mér finnst þetta að vera svo spurning sem við eigum alltaf öðru hvoru að minna okkur á. Reyndar hef ég ákaflega mikið velt þessari spurningu fyrir mér svona síðasta ári og ég hef verið að skoða mitt kristna líf og á hverju það byggist. Ég nefnilega þeirra trúar að við eigum alltaf að vera þroskast með Kristi og ég trúi því að ef að við sjálf viljum að þá muni drottinn geta gefa okkur meira og meira ljós eða skilning inn í líf okkar. Já en hvað það að vera kristinn einstaklingur? Það kannski ekki svo einfalt að svara því eða hvað. Ef til vill finnst mörgum ykkar ekkert mál að svara þeir spurningu. Margir myndu kannski segja það að vera kristinn að fylgja því sem Jesús kennir. En svo þegar á hólminni komi gæti sama fólk ruglað saman mörgu öðru sem fellur undir það að vera kristinn. Ástæðan fyrir því að ég tek svona til orða svo að margir hafa búið til vissa ímynd af hinum kristna einstaklingi sem í raun langt frá því að fallundir skilgreininguna að það að vera kristinn snúast að fylgja kenningum Krists. Sú ímynd sem nokkuð alging hinn kristna einstakling einhvern veginn á þann veg að kristinn einstaklingur segi kirkju, heiðurverður, greiðir tíund, stelur ekki, lígur ekki, neytir ekki áfengis, fer ekki á skemmtistaði, lifir heilbrigðu líferni. Og manni virðist allt í einu þegar allir þessir þættir eru settir saman að það að vera kristin manneskja snúast að lífið eigi að verða fullkomið. Ekki það að það sé ekki gott að vera heiðvirður og sækja kirkju og greiða tíund og allt það. En gæti vera lífi í Kristi snúast allt aðra hluti en svo margir virðast tapa sér í. Gæti verið að þegar við erum á þessari leið, það að segja, þeirri leið að hafa allt fullkomið, að allt snúast við í höndunum á okkur og snúast upp í andhverfu sína. Ekki einkennilegt hvernig við höldum oft á tíðum að við sjálf getum skapað okkar kristna líf? Ég skal útskýra ögn betur hvað ég að fara. Jó, við förum í kirkju og klæðum okkur upp. Við vitnum í biblíun okkar þegar við viljum sanna okkar mál. Við höldum innstinni að við séum búin að skapa vissa ímynd í fari okkar. Ímynd sem við erum stolt af. Við sjálf erum svo frábær og höfum þess vegna leyfi til þess að segja öðrum að þeirra líf sé í raun ekki svo gott. Við höldum því fram við aðra að þeirra líf skorti svo mikið þegar Jesú ekki í lífi þeirra. Við getum jafnvel þrætt við aðra og rifist það að Guð sé skaparinn. Að Guð muni aðeins sækja þá sem trúa hann til þess að vera í eilíðinni. Okkur finnst að Guð hljóta að vera með okkur þegar við erum út víðan völl að tala nafn hans. Og kannski oft á tíðum erum við ekki bara að tala hann, heldur við viljum við svona berja okkar hugmyndum inn í fólk. Sjálf hef ég upplifað svona stundir þar sem mér finnst í alvöru að ég hafi efnað því að láta sem að mitt líf virðist vera fullkomnara en þeirra sem hafa ekki tekið trú á Jesú Krist. En svo kemur tómleikin sem fyllir hjarta þegar ég hef ekki breytt rétt, þegar ég finn að heila randi minnir mig á blíðlegan hátt að endurskoða hátterni mitt. Kannist þið við slíkar stundir? Það einhver vegna slíkara stunda í lífi mínu að ég hugsa, hvað það að vera kristinn? Það að segja öðrum til syndana og láta öðrum líða illa yfir eigin lífi? Eða snertir þið kristna líf mitt fyrst og fremst mig og hvað Kristur að kenna mér? Það eru einhver þær stundir sem kenna mér einna mest og það þá sem að heilár andi kemst að og minnir mig á að Kristur að reyna að kenna mér eitthvað nýtt, eitthvað undurfallegt, eitthvað sem ég þarf ekki að berja inn í hausinn á fólki. Og ég hugsa, ég vil meira en það setja mitt kristilega líf upp á stall þar sem allir að dásta því. Nei, ég trúi því ekki að það sé tilgangurinn með því að taka móti sannleikanum Jesú Krist. Svo les ég Biblíuna. Þar standa orð eins og En sæl eru augu yðar að þau sjá og eyru yðar að þau heyra. Þetta eru orð sem komu af vörum frelsarans Jesú Krists. Hann að tala sérstaka sjón og sérstaka heyrn. Og þegar ég les þessi orð að þá veit ég að ég sjálf get ekki skapað neitt slíkt í mínu lífi. Það verður að koma frá honum, frá drottni. Þá kemur líka tilfinning í hjarta mitt sem þrá eftir því að fá að sjá með sömu augum og Jesús og heyra með sömu heyrn og Jesús. Og þegar þráin hefur kviknað, fyllist ég af eftirvæntingu eftir því að lífið með Kristi hafi upp á svo miklu meira bjóða en ég hef hingað til kynst og ég byrjaði nýju að eignast von. Það þá sem ég veit að líf mitt með Kristi snýst ekki það að fara einungis í kirkju, að halda hvíldardaginn, að sýna öðrum að mitt líf betur en þeirra. Það þá sem ég veit að mitt kristna líf snýst það að drottin vill kenna mér meir og meir hvað kærleiki hans undursamlegur. Á slíkum stundum þarf ég ekki að sanna mál mitt. Ég þarf ekki að rökraða við aðra það hvort þeir trúi eða trúi ekki. Þá nægir mér að dvelja með heilögum anda sem fyllir upp tómarúmið sem oft kann að skapast í hjartanu. Þá veit ég að mitt kristna líf hefur aðeins einn tilgang og sá tilgangur að færa mig nær Guði en ekki að sanna fyrir öðrum að ég sé nálagt honum. Ég mikið velt þessum hlutum fyrir mér, það að segja hvernig kristi líf mitt ætti að vera. Ég hef talað trúmál við marga og alltaf fundið að hver hefur sinn tilveru rétt. Hvernig hef ég getað þóst hafa allan sannleikan? Ég sem sjálf, fer sjálf út af kærleikssporinu oft á dag. Ég hlýt að þurfa að hafa hægt mig og leifa Guði að vinna verki í mér. Ég hef séð að flest okkar höfum miskili Guð oft í lífi okkar. Við höfum oft miskili það sem skiptir mestu máli. Við höfum sjálfsagt öll mist af tækifærum og stundum til þess að sýna kærleika og kristilegt hugarfar. Þetta það sem við verðum að sætt okkur við í fari okkar, en leið þakka fyrir það að okkur gefst annað tækifæri á meðan Guð í líf okkar til þess að þroskast og skilja betur hvað Guð vill með líf okkar. Í Matteus að Guðspjalli að finna alvarleg orð sem Kristur mælti. Í 13. versinu í 23. kaflanum segir hann svo, Vei yður fræðimenn og farisegar, hræstnarar, þér læsið himnaríki fyrir mönnum. Sjálfur gangi þér ekki þar inn og þeim sem inn vilja ganga leyfi þér eigi inn að komast. Og áfram heldur hann ég les næst í 15. versinu. Vei yður fræðimenn og farisegar, hræstnarar, þér farið láð og lög til að snúa einum til yðar trúar og þegar það tekst gjöri þér hann hálfu verra vítisbarn en þér sjálfur eruð. Og lesum áfram í 23. versinu. Vei yður fræðimenn og farisegar, Hræstnarar, þeir gjaldi tíund af myntu, anís og kúmeni, en hirðið ekki það sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskun og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógjört að láta. Ég les einnig í 27. versinu þar sem Jesús segir, Vei yður fræðimenn og farisegar, hræstnarar, þeir líkist hvítum kölkuðum gröfum sem sýnast fagrar utan, En innan eru fullar af döðramanna beinum og allskins óþverra. Þannig eru þér, sýnist hið ytra réttláttur í augum manna, en eru þið innra fullir hræstni og ranglætis. Tilvitnun endar. Kristur hefur haft ríka ástæðu til að minna fólk ákvað það skiptir miklu máli að vera hreinn að innan. Hann hefur séð allstar í kringum sig að þar var fólk sem var að sýnast hið ytra. Það fór hins vegar ekki fram hjá Kristi, Hvað var að gerast í hjörtum mannana? Já, líf með Jesú Kristi hefur upp á svo allt annað bjóða en að sýnast réttláttur í augum annara. Við verðum að athuga það að Guð hefur gefið okkur annað tækifæri. Og þetta annað tækifæri eigum við að nota til þess að kenna öðrum allt það dásamlega sem drottin hefur kennt okkur. Þetta kjarni þess að vera kristin. Það að sýna öðrum það sem Guð hefur gefið þér í stað þess að sýna öðrum fyrirlitningu af því að þeir eru ekki komnir á þann stað sem þú ert á. Þegar ég var fyrst að taka trú, að þá veit ég að ég var mjög uppnuminn af öllu því sem Biblían kendi. Ég var gjörsanlega heilluð, en ég var líka svolítið óþroskuð. Þrátt fyrir að það sé einungis liðinum kannski 9 ár eða 10 ár síðan að þá hefur drottinn sýnt mér margt á leiðinni. Eitt af því erfiðasta sem drottinn hefur sýnt mér er að hann hefur sýnt mér sjálfa mig. Hann hefur gert mér grein fyrir því að ég hef dæmt aðra hart. Hann hefur sýnt mér að ég verði að fyrirgefa sjálfri mér og öðrum ef að ég eigi að geta þroskast með honum. Hann hefur í raun sýnt mér algjörlega nýja hlið á því hvað felst í því að vera kristinn. Það er ekki að vera fullkomin. Það er að leifa fullkomleika hans að koma í stað ófullkomleika míns. Því það er aðeins eitt sem er fullkomin og það er drottinn. Eitt af því sem að hefur komið mér á óvart er það að drottinn hefur aldrei ætlast til þess að ég sé fullkomlega lítalaus. Hann veit hvernig ég er og hann hefur skilning á því hver mikils í þarnast hans í þessum vonda heimi. Hann hefur kennt mér að ég geti alltaf leita til hans sama hvað vandamáli er. Og hann hefur kennt mér að hann fyrirgefur öðruvísi en við mannfólkið segjumst gera. Hann hefur kennt mér að hann er himneskur faðir minn, frelsari minn og minn besti vinur. Ef að lífið með Kristi snerist það að líta vel út í augum annara, að þá væri það í engu frábrugði lífi fólks sem trúir ekki, því að það sem þvælist fyrir flestum eru einmitt slíkir hlutir. Lífið með Kristi snýst það að leifa honum að betrum bæta þig innan frá, að lækna hjartasárin, að endurreisa líf þitt til þeirra myndar sem að drottin ætlaði mankyninu upphaflega. Ef að þú hefur tækifæri í dag til þess að segja öðrum frá því hvað Guð hefur gert fyrir þig, vertu þá vissum að þú segir frá því með gleði. Leifðu kærleika hans að streymi gegnum þig og til annara. Segðu öðrum að það vera kristinn fel í sér að Guð sé að gera betrum bætur á þér. Vittu til það geti verið að öðrum fyndist spennandi að kynnast slíkum Guði. Ég bið Guð að blessa okkur öll á göngunni með honum og ég þakka ykkur kæri hlustendur fyrir áheyrnina.

0: Í Lúkasi, kafla 14, versu 7-11, lesum við eftirfarandi. Jesús gaf því gætur hvernig þeir, sem boðnir voru, völdu sér hefðasætin, tók dæmi og sagði við þá. Þegar einhver býður þér til brúðkaups, þá set þig ekki í hefðasæti. Svo getur farið að manni þér fremri að virðingu sé boðið og sá komi ykkur bauð og segi við þig. Þoka fyrir manni þessum. Þá verður þú með kynroða að taka ysta sæti. Far þú heldur er þér boðið og seti í ysta sæti svo að sá sem bauð þér segi við þig þegar hann kemur. Vinur, flytt þig hærra upp. Mun þér þá virðing veitast frammi fyrir öllum er sitja til borðs með þér. Því að hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmyktur verða, en sá sem auðmyki sjálfan sig mun upphafin verða.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Góðan dag, ræður og systur, gleðilega hvíldardag. Í Matteus að Guðspjalli, 7. kafla, fyrsta og öðru versi, segir svo. Dæmið ekki, svo að þér verði ekki dæmd. Því að með þeim dómi sem þér dæmið, muni þér dæmd verða. Og með þeim mæli sem þér mælið, mun yður mælt verða. Okkur mennina hættu til að setja okkur sjálf í dómarasæti. Við viljum gleyma að það sæti er ekki okkar sæti. Annar er sá sem er dómari heimsins. Hann er réttlátur dómari og hefur oftar en ekki önnur viðmið heldur en við. Þegar hann, sem sagt Guð sjálfur, gerðist maður og var ungur trésmiður í Nazaret í Galilöu, var hann gjarnan dæmdur af líðnum. Hann var dreginn í dilk sem þótti hæfa honum og menn sögðu, er þetta ekki hann Jesús, sonur Jósefs? Við þekkjum bæði föður hans og móður. Hvernig getur hann sagt að hann sé stíin niður á himni? Jóhannes 6:42. Honum var legið á hálsi fyrir að umganga syndara. Því svaraði hann þannig. Ekki þurfa að heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég er ekki komin til þess að kalla réttláta, heldur syndara. Markus 2:17. Þjóð hans skildi ekki að hann legði lag sitt við tollheimtumenn. Þá er hann gekk þaðan, sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Matteus að nafni. Og hann sagði við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við er Jesús sat að borði í húsi hans að margir tollheimtumenn og ber syndugir komu og settust þar með honum og lærisveinum hans. Þegar farisjarnir sáu það, sögðu þeir við lærisveinana. Hvers vegna etur meistari ykkar með tollheimtumönnum og ber syndugum? Og enn það dag í dag erum við mennirnir tilbúnir að setja aðra í þann bás sem okkur þykir við hæfi. Einn er settur á ákveði stað eftir því hvernig hann eða hún er á litin. Svartur hér, gulur þar, rauður annar staðar. Sjálfur hef ég heyrt það, bæði leynt og ljóst, að ég geti nú ekki verið mikið kristinn. Þar sem ég sé vinstri sinnaður í pólitík. Ég tek það nú ekki alvarlega. Og ekki kæfi mér nú á óvart að Guð sé einmitt að svara því sjálfur. Með því að koma hlutu svo fyrir að ég sé látið predika hér í dag á 1. maí, hátíðis og baráttundegi verkalýsins. Og tímarnir breytast og mennirnir með. Ég var dæmdur mjög hart á sínu tíma fyrir það að ganga í gegnum gjaldþrot 1988. Af þessu þótti afskaplega mikil skömm. En útidags er eiginlega engin maður með mönnum nema að hafa orðið gjaldþrot að minnsta kosti einu sinni. Þegar þetta gerðist, stofnaði ég samtök fólks í greiðsluerfileikum, G-samtökin.
Mér finnst afskaplega gaman að hlusta á fréttirnar í dag þegar allir helstu spekingar þjóðarinnar eru að segja nákvæmlega og oft orðrétt það sem ég sagði þá og var skammaður fyrir. Þetta mál var erfitt fyrir mína nánustu. Ég var oft á tíðum í sjónvarpi og útvarpi og blöðum að tala reynslu mína í þessu efni. Og þegar fjölskylda mín kom saman á hátíðum og tyllidögum var eiginlega aldrei talað neitt nema veðrið. Ekkert var rætt það sem ég var að gera. Ég var afskaplega mikið einn á þessum árum. Allir skömmuðu sín alveg voðalega mikið fyrir mig. Einn náskildur frændi minn og einn minna bestu vina sagði mér að þegar talað væri mig, sem var nú aðeins oft, þá forðaðist hann að láta nokkurn einasta mann vita að hann þekkti mig nokkurn skapaðan hlut. Nú öldin önnur og ég lít stoltur til þessa tíma. Ég tel að stofnun G-samtakana sem voru fyrirrennari og opinberar stofnunar sem nú kölluð ráðgjafastöð heimilanna. Að það sé eitt af merkilegasta sem ég hef gert dagana. Ástæðan fyrir því að ég að tíunda þetta hér er sú að ég vil vekja athygli á því í hve mikill villu mennirnir getur verið í dómum okkar. Það er vegna þess að við erum ekki dómarar, eins og ég sagði á þann. Við erum ekki færum að vera dómarar. Og við höfum að hafa dómsmólin í höndum hans sem er dómari heimsins. Margt er það sem mig hefur verið sagt dagana og ekki allt fallegt. Sumt af því er því miður alveg satt. En margt er líka logið. Fólk hefur líka miður alveg satt. En margt er líka logið. Fólk hefur líka einhverja undarlega þörf

Og ekki kirkjunaðans til framdráttar að hafa mig inn að sinna vébanda. Studdi hún þeim ýmsum rökum sem ég lagði ekki á minnið. Þó man ég að hún hafði sagt að ég væri nú bara gamall drykkjuræfill. Ég benti prestinum mínum á það að það hefði nú aldrei verið neitt leyndamál að ég væri gamall drykkjumaður. En ræfill hef ég nú aldrei verið. Drykkjumenn eru að sönnu oft mestu ræflar, en alls ekki allir. Og svo er það hitt blessað fólkið sem eru endemis ræflar á þess að hafa nokkuð tíman smakkað vín. Einnig sá hópur fólks í heiminum sem löngum hefur verið umdeildur. Sumir hefur ég þetta í skýjana, aðrir fordæma það á lastmæla. Allir virðast hafa skoðun á þessu fólki og þykjast vita hvernig á að koma fram við það. Sjálfur verði ég að viðurkenna að ég skil ekki hvernig málum þessa fólks er komið. Einmitt þess vegna ætla ég ekki að lýsa neinni afstöðu, gagnvart því. Hér er ég að tala þá sem laðast að eigin kyni, þá sam kynhegðu, eins og sagtur í dag. Þegar ég var ungu maður, voru dómarnir yfir þessum einstaklingum jafnvel harðari en þessi feldir eru í dag. Þá var gjarnan talað að menn væru sódómistir og er það vitnað í borgina Sódómu þar sem Lot bjó. Allir þekkja örlög þeirrar borgar. Guð bjargaði Lot frá Sódómu ásamt konu hans og dætrum. Áður en hann eyddi borgina með eldi sem kunnur þér. Í fyrstu Mósebók er sagt frá því að Abraham bað fyrir Sódómu. Og hann gerði svo djarfur að semja við Guð borgina og íbúa hennar. Niðurstaða þeirra samninga var sú að ef Guð fyndi 10 réttláta í borginni, myndi hann þyrma henni þeirra vegna. En þessi 10 fundust ekki. Þess vegna held ég nú að fleira hafi átt sér stað í Sódómu en að þar væri sam kynhegt fólk. Í Jeremía 23:14 segir svo: Og meðal spámannanna í Jerúsalem hef ég séð hryllilegt athæfi. Þeir hórast og ljúga, styðja illvirkja, svo enginn þeirra hverfur frá ytri breytni sinni. Fyrir mér eru þeir allir orðnir eins og Sódóma, borgarbúar eins og Gómorra. Hryllilegt athæfi, segir Jeremía. Þannig var Sódóma, segir Jeremía. Þeir hórast og ljúga og styðja illvirkja. Getur verið að þeir hafi verið siðblindir í fjármálum og haldnir óstöðandi græti. Getur verið að Sódóma sé einmitt það umhverfi sem við búum við í dag. En kona Lots, hún leit öxl. Af hverju leitur öxl? Getur verið að hún hafi saknað illvirkjana

0: í Sódómu. Guð hafði ætlað Lot að vera í lítilli borg sem heiti Sóar. En slíkt var ástandið í Sóar og þar um kring að Lot þorði ekki að hafast þar við og flutti til fjalla á svo dætrum sín. Þá sagði kynkvötin til sín hjá dætrunum og þær heldu áfengi í föður sinn og lögðust með honum um nætur. Þær eru þungaðar og ólu börn. Önnur ól Ben Ammi sem er ættfaðir Ammonita. Hinn ól Móab, ættföður Móabita. Þetta gerðu þessar konur, en samt voru þær nú ekki samkynniðar. Nei, gott fólk, að þessu má auðvitað ráða að maður þarf ekki að vera samkynniður til að vera sódómískur. Það er ljóst. Og við skulum ekki draga fólk í dilka eða dæma það. Það er öðrum ætlað. Að dæma heiminn og hann er réttlátur dómari. Sjálfur hefur dómarinn tekið út dóminn fyrir þá seku. Það er að segja þá sem vilja meðtaka og þykja þá fórum. Einn besti og heiðarlegasti stjórnmálamaður sem ég þekki er kona sem sefur hjá konu. Það er ekkert leyndamál. Og nú skulum við segja sem svo að ég hefði eitthvað með þetta að gera. Ég geti valið að breyta þessari konu. Ég geti látið hana hætta að sofa hjá konu. Í staðinn yrði hún stjórnmálamaður að því taginu sem komi á því ástandi sem kallað hefur verið græðgisvæðing. Líkjast þeim sem eru höfundar siðblindunar í samfélaginu. Ef svo væri, þá geti sagt ykkur að ég myndi ekki hika. Án umhugsunar og óttalaust myndi ég velja að hafa hana Jóhönnu bara alveg eins og hún er. Í heiminum er ekkert til sem heitir tilviljun. Ekkert sem heitir happ eða óhapp. Við lendum ekki í einu né neinu. Bara því að við erum heppin eða óheppin. Engin lendir í greiðsluerfiðleikum. Engin lendir í áfengis og vímu efna vanda á þess að hafa rönd við reist. Málið er einfallega þannig vaxið að í heiminum eru bara tvö öfl. Annað er gott öfl sem heitir Guð. Hitt er vont öfl sem heitir Satan. Með þetta höfum við ekkert að gera annað en það að við getum valið. Guð skapaði okkur með þetta frjálsa val innbyggt í líf okkar. Og það reyndi á þetta val strax í upphafi í aldingarðir metin. Þá valdi maðurinn að fara að tilmælum Satans. Þá kom dauðin til sögunar. Dauðin sem var ekki fyrirhugaður. Því laun syndarinnar er dauði en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Rómverjabréfi 6:23. alla götu síðan höfum við þetta eina til að byggja á náðargjöf Guðs. Og Guð hófst þegar handa við að frelsa manninn sem þá hafði séð að hann var nakinn og reyndi að fela sig fyrir skapara sínum. Guð kom sjálfur í kvöldsvalanum og leitaði hins fallna manns. Hvar ertu? Hvar ertu? Hann gengur ennum í kvöldsvalanum og spyr: Hvar ertu? Halleluja, lofi Guð í helgidómi hans. Lofið hann í voldugri festingu hans. Lofið hann fyrir máttarverk hans. Lofið hann vegna mikillar hátignar hans. Þetta er upphafið af 150. Davíðssálmi sem við lesum hér í upphafi samkomunar á 15. Þegar við komum saman til að fagna Guði, hlusta á orð hans og lofsyngja hann. Og nú langar við að enda þetta á því að segja ykkur svolítið sögu. Hún fjallar einmitt hennar miklu hátign hans. Hún fjallar muninn á hans vilja og mannanna vilja. Hún fjallar á þannig er að í vinnunni hjá mér hef ég mikla þörf fyrir mikla lýsingu. Verkefnin sem að ég að fást við krefjast þess að hafa gott vinnuljós. Ég að gera við sprungur í fiskikörum úr plasti. Þessar sprungur eru oft fíngerðar og vandasjáðar. Þess vegna hef ég komið mér góðri lýsingu. Lýsingu upp á 5.000 vött. Satt að segja er ég virkilega í sviðsljósunum þegar ég að vinna. Svo var það einn dag að ég fékk til vitjaðar kar sem ég gat bara enga vegin fundið inn einustu sprungu á. Ég velti blessuðu karinu fyrir mér fram á tilbaka í mínu góða og öfluga ljósi en fann ekki neitt. Og ég fór með þetta kar til baka til að kalla vina míns og sagði honum að þetta væri nú meira ruglið í honum. Það væri bara ekkert að þessu kari. En kalli bara glotti og ég sá það í svipnum á honum að þessu hafði hann búist við. Hann mundi alveg eftir þessu kari og hefur sjálfsagt hugsað með sér þegar hann sendi mér það að þessa sprungu myndi kallinu aldrei finna. Og hann velti ég við og benti mér að koma. Og viti menn, inni í karinu blasti við sprunga og mér til undrunar leyndi hún sér ekki neitt. Og ég var nú bara ekki að dánaði mér sjálfa mig að hafa látið strákinn hann kalla taka mig svona í bólinu, eins og sagt þér. Svo var það á leiðinni tilbaka að ég gerði mér ljóst hvað máli snerist. Þarna á planinu hjá hann að kalla voru við nefnilega í dagsljósinu. Ljósinu sem Guð hafði skapað, sér hann sagði, verði ljós. Og það varð ljós. ljósinu sem var til eingöngu fyrir vilja Guðs og vegna orða hans. Ljósinu sem var hluti sköpunarverksins. Ljósinu sem gerir það að verkum að við getum horft til stjarnana út í óra vítir alheimsins og dáðst að mikilleik og óendanlegum mætti hans sem gerði þetta allt. Ljósinu sem brotnar í regninu og myndar regnbogann sem er merki sáttmálans sem Guð gerði við Nóa að aldrei skildi framar verið slíkt flóð á jörðinni eins og syndaflóð. Og ég get sagt ykkur það, kæru vinir, að ég var afskaplega fegin og glaður. Ég var glaður yfir því að rándýru og flottu ljósin mín sem ég hafði verið svo ánægður með og stoltur af. Þau voru bara eins og grúta lampar. Miðað við ljósið sem Guð skapaði. Og þessi reynsla kenndi mér það að þó við mennirnir höfðu ná langt varandi vísindi, tækni og þekkingu. Það voru ljósin okkar bara hreint út sagt eins og niðamyrkur miðað við ljósið sem kom frá honum sem við upphafi skapaði allan heiminn. Að lokum vil ég lesa fyrir ykkur hérna eldgamalt ljóð sem ég fann í púsi mínu. Þetta ljóð heitir Bæn. Hvað er það sem veldur þeim voða að veikur og lítill ég er? Ég krýp og ég bið og ég kenni en Kristur svo afneita þér. Ég veit og ég skil og ég vona en viskan er hverfur í mér og viljinn er svona og svona en senn kemur vorið með þér. Og gefðu mér kærleik og klæði svo hvít eins og sakleysi þitt svo ekki til einskis þér blæði æ afmáðu ranglæti mitt og gefðu mér styrk til að stríða í stormurum skjól vertu mér ég vil ekki láta þig líða en latur og svikull ég er. Við krossin þinn krýp ég nú Kristur ég krýp og ég byði svo heitt. Því syndana móða og mistur er mikið, ég sé ekki neitt. Ég byði að lána mér ljósið sem lýsir upp jarðneska nótt, sem læknar og lífgar við dauða og lömöðum gefur þrótt. Ég hef hjálpaði huganum mínum að hugsa krossdauða þinn, að finni í þjáningum þínum ég þörf til að hleypa þér inn, og yfir mér allatíð vaktu með alúð og segðu við mig Takk sæng þína sonur og gaktu Því sjáðu ég varðveiti þig Amen
1: We'd like to invite you, wherever you are around the world, to raise your voice and get in on singing together Psalm 115. Let everything that has breath praise the Lord. You.

Hví hefur þú þá sent mig? Önnur Mósebók 5.22. Móse var sendur að Guði með boðskap að eftir Ísraels mann og Farós. Boðskapurinn var í stuttu máli sá að Ísraels menn skildu fara úr Egyptalandi. Þessi skilaboð öllum miklum erfiðleikum. Faró tók ekki mál að hlýða þeim og hófa þjaka fólkið meira en nokkru sinni fyrr. Þá kvörtu Ísraelsmenn og kváðu allar þessar hörmungar Mósi að kenna. Hvers vegna ertu að þessu? Hví gastu ekki látið okkur í friði? Nú er allt verra en áður. Mósi snýr sér þá til drottins og ber sig upp við hann. Hvers vegna hefur þú sent mig drottin? Ég hef flutt þeim boðin frá þér bæði Faró og Ísraelsmönnum, en árangurinn er óhamingja og hörmungar. Hví sendir þú mig? Oft lenda vottar drottins í þessu mikla vanda. Margi lögða stað til þjónustunar fullir áhuga á eldmóðs, þeim hafði verið fengin boðskapur afturhvarf og frelsun, orðið Jesú og náðina í nafni hans. En þeir voru svo fáir sem vildu hlusta, allur þorri manna lét sér fáttum finnast og sumir brugðust illa við og réðust að vottum drottins með fúkyrðum, já stundum var harkan enn meiri. Nú á tímum hafa píslarvottar í mörgum löndum látið lífið vegna trúarinnar. Þá vakna þessi erfiða spurning. Hví hefur þú sent mig drottinn? Hvers vegna felur þú mér verkefni sem virðast með öllu óframkvæmanleg? Þú sérð að þetta er mér megn. Þessa glímu verða vitni drottins ofta heia. Já, líklega þekkir hann að sérhver sann kristinn maður. Hverju svaraði drottinn? Lestu framhaldið. Og þú kemst að raunum það, hann sagði þú skalt nú sjá hvað ég vil gjöra. Önnum Mósebók 6.1. Drottinn myndi Móse á sáttmálan sem hann hafi gert við Abraham. Gleymdu ekki því sem ég hef lofað, segir drottinn. Stilltu þig, þá skaltu sjá hvað ég hef fyrir stafni. Láttu ekki hugfallast, þú vottur drottins, minnstu allra fyrirheita hans. Vertu þolinmóður og bíð eftir drottni, hann veit hvað hann hyggst fyrir og á hans tíma mun það verða, jafnvel þótt við sjálf fáum ekki að sjá það. Guð iðrar ekki náðargjafa sinna og köllunar. Rómverjabréfið 11.29.

0: Boðunarkirkjan og útvarp boðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiði haldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag þá hlustendur að heyra fyrir hluta þriðju lexíu sem nefnist óvinur Guðs og manna. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: Gott kvöld og verði hjartalega velkomin. Ég vona að efni kvöldsins styggi engan. Það fjallar óvin Guðs og manna. Þetta er eitthvað sem við kannski höfum engan sérstakan áhuga á, ekki síst eftir að við erum búin að kynnast því sem Biblían hefur að segja undursamlega persónu og frelsara Jesu Krist. Og það var efni sem sagt rannsóknar efni okkar síðast hefur voru hér. En þegar Biblían er með þetta óvin Guðs og manna og í þessu magni sem raunber vitni í Biblíunni, þá hlýtur það að segja okkur að Guði liggur þetta mikið á hjarta, að við höfum þetta allt á hreinu, að við skiljum hættuna sem er til staðar. En er hægt að varast hættu eða hættulegan óvin þegar þú telur hans ekki til? Eða eins og margir segja, já, hið illa er bara ykkur áhrif en ekki persóna. Og það er mjög algeng skoðun á meðal kristina. Er Satan raunveruleg persóna? Er hann til og getur hann komið einhverju illu til leiðar? Eða er þetta bara svona hugaburður hjá fólki? Getum við treyst orði Guðs? Getum við tekið mark á því sem Guð segir? Ég tala nú ekki ef að Jesús segir það, getum við þá treyst í? Vissulega. Og það ætlum við að skoða í kvöld af blöðurhyrningarinnar. En áður ef við byrjum, þá skulum við lúta höfði og hafa bæn saman. Kæri Faðir á himnum, við erum svo innilega þakklátt fyrir kærleika þinn, fyrir umhyggju þína og fyrir hjálpræði þitt. Og við þökkum líka fyrir Jesú Krist sem er þinn elskaði sonur og sem við tignum og vegsumum því að hann er okkar frelsari og konungur lífs okkar. Drottinn, þegar við svo rannsökum í kvöld hvað þú hefur að segja okkur mikinn og hættulegan óvin Guðs og manna, hjálpaðu okkur að taka til okkar sem þín orð og þinn boðskap þar sem við finnum í orði þínu þetta efni. Við bjóðum þig velkomin að þú leiðbeinir okkur og heiðrir okkur með nærveru þinni. Við biðjum og þökkum í Jesu nafni. Amen. Þá er komið að því að við förum að skoða efni kvöldsins og yfirskriftin er óvinur Guðs og manna. Margir halda að Satan, hvað sem hann er eða þetta fyrirbæri er, að þá er það mjög algeng skoðun að þetta sé einhver sem hefur horn og klaufir og hala, spúandi eldi og allt hvað eina, með þrífork og hvað eina slíkt. Þetta er ekki myndi sem að Biblían dregur upp. Biblía sýnir okkur allt öðruvísi veru sem er svo hættuleg einmitt vegna þess að hún er svo falleg, svo aðdáuna verð og voldug, að menn gæti haldið að þetta væri voldugasti engillin í Guðs ríki. Og hann var það. Hann var háttsettur og voldugur forusti engill á himnum í eina tíð, en er það ekki í dag. Og það er ástæði fyrir því. Og við ætlum að lesa það í kvöld. Eins og venjulega, þá flettum við upp í Biblíunni, skoðum hvað hún hefur að segja, og ég vil minna alla vista dá að við lítum á orð Guðs sem grundvöllin að athugunum okkar og niðurstöðum og við förum ekkert að svona klíma eða takast á það að ja, þetta segir Steinþóra, þetta segir þú eða einhverja aðrir, heldur bara hvað segir Biblían og gefum Guði tækifæri í orði sínu að hafa áhrif á okkar viðhorf og sannfæringu þegar við gerum þetta eru fús til að leifa Guði að móta hugsanir okkar þá það ekki lengur menn og mannasetningar og mannabóður sem eru að hafa áhrif á okkur munið eftir því hvað það var einna helst sem að Kristur var eða já sem Kristur var einna mesti í nöp við hvað viðhorf og skoðanir gyðinga og helst leiðtoga þeirra snerti það var það sem að kallaði mannaskoðanir eða mannabóður og erfi kenningar það sagði einu sinni til einski styrki þér mig því að sem sagt þér trúið mannabóðum og mannasetningum og það eru mikla mannasetningar og skoðanir varðandi óvin Guðs og manna Satan en við ætlum að skoða þetta betur og flettum upp í biblíunni og við tökum fyrir fyrstu spurninguna sem orð Guðs nefnir þennan höfuð óvin ýmsum nöfnum eigum við að skoða það og við flettum upp í opinbrunabókin og þetta á blaðsöð 309 í Nýja testamentinu og þegar við lesum þarna 9. og 10. Vessi þá koma nokkur heiti eða nöfn sem Guð gefur þessari voldugu veru þarna segir og drekanum mikla var varpanu þarna sjáum við fyrsta nafnið dreki hinum gamla höggormi þarna kemur eitt nafnið enn sem heitir djöfull og satan þarna eru komið fjögur nöfn fjögur heiti bara strax honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina honum var varpanir á jörðina og englum hans var varpanir með honum vissu þið að það eru englar sem fylgja honum að málum hann sjálfur engill Svo segir, og ég heyrði mikla rödd á himni segja, nú komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðsvors og veldi hans smurða, hver hins smurði? Það Kristur. Því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vora, hann kemur enn eitt eða enn ein tilvísunin í höfuð óvinn Guðs og manna, að hann kærandi, honum sem þá kærir fyrir Guði vorum dag og nótt. Það nógu slæmt það ekki að hafa einhvern að vera klagamann. Jafnvel einu sinni. Hvað þá ef að viðkomandi gerða 5 sinnum eða 10 sinnum eða er bara alltaf að? En þess sífellt að kæra okkur, þig og mig og okkur öll, dag og nótt. Engin endur að því. Og fyrir hverjum er hann að kæra okkur við komum að því síðar í kvöld svo við höfum hérna einhver svör sem við sækjum í biblíuna það dreki það höggormur það djöfull og satan þetta allt saman svona heiti og nöfn sem eitthvað fráhrindandi og ógnvekjandi meðan sé drekin og Það svo merkilegt að í skjaldarmerki íslensku þjóðarinnar, hvað að finna þar? Hvað að finna drekan? Hvað í ósköpunum hefur hann að gera þar? Ha? Hjá kristinni þjóð og drekin? Ha?
3: Það eru skjaldberar.
2: Skjaldberar?
3: Skjaldurinn er
2: eins og Já, og hann er sagði að vera austan megin. Veitir hvaða merki það var við herrbúði gýringa? Í eina tíð í hérna í eyðumörkinni hverfis tjálbúðu þeirra austan megin það var ljónið hvað tafna ljónið? Jesú Krist Akkur ekki hafa eitthvað sem er tafna þá Jesú Krist eða menn ég vilja endilega hafa eitthvað slíkt þarna en það þurfti að vera dreki jæja, við verðum víst að sætt okkur við það og nei, það ekki allir sem gera sig grein fyrir því að þessi óvinur hann var á himnum hann var syndlaus, saklaus glæsilegur, fallegur og allir dáðust að hann og við möttum að komast að þessu allir á eftir. En svo gerðist eitthvað og við ætlum að skoða það. Númer tvö, hvaðan kom Satan upprunalega? Ég nú búin að gefa eitthvað svarið í raun og veru, en við lesum það. Aftur í opinberunabókinni, 12. kaflinn frá 7. versi, þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanum, mikla var varpa niður, hinn og gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Við erum búin að lesa þetta allt saman áðan. Svo honum var varpa niður á jörðina og englum hans með. Svo það var stríð á himni. Það var orsök eða aðdragandi að því að Lúsifer, sem þýðir reyndar hinn skínandi morgunstjarna, Lúsifer, það mjög yndislegt og fallegt nafn. Og þetta nafn hafði þessi óvinur Guðs og manna einu sinni þegar að hafa vinur Guðs og allra annara í alheimirum. Og það var eitthvað sem að gerðist, eitthvað sem breytti honum og það var ekki Guð sem skapaði hið illa. Það oft spurt, af hverju skapaði Guð hið illa? Eða af hverju var Guð að skapa djöfulinn? Guð skapaði enga djöfulinn og hann skapaði ekki hið illa. En alveg eins og hann skapaði þig og mig, sem sérst í gegnum fyrstu foreldra mannkynsins, þá skapaði hann fullkomna verur, gallalausar, yndislega verur. En vegna þess að Adam og Eva kusu að hlusta á aðra rödd, öðruvísi boðskap sem var algjörlega andstæðu því sem Guð var búin að segja, þá voru það farin að treysta á orðum einhvers annars. Og þá var þessi einhver annar þegar orðin óvinu Guðs og þegar hafði verið sparkað út af himni og fekk hvergi að nálgast mannin hér á jörðinni að því að virðist. Nema við skilnist tré góðs og ills. Það virðist þess að það hafi verið ástæði fyrir því að ekki mátti snerta þetta tré. Og það er að segja skilnist tré góðs og ills. Og þið hafi stundum heilt mér tala prófsteina eftir við í útvarpunni í erundum mínum og svona. Guð gefur okkur litla prófsteina hér og þar. Og þetta var prófsteini fyrir Adam og Evu. Þau máttu hafa allt, njóta alls. Bara lifa og njóta þess en bara eitt lítið tré ekki koma náðu því ekki snerta það því að það er hætt á ferðu en auðvitað þurftu þau að taka því og við kannski lágum þeim fyrir það vegna alls þess böl sem við mennir þurfum að líða í heiminum í dag sem er afleiðingssyndar en myndu við hafa gert eitthvað öðruvísi
4: það er
2: ekki víst Svo að við skulum ekki vera mjög hörð á Adam og Evu, getið þið ímyndað eitthvað sorg þeirra og hryggð og dapurleika þegar að þau voru svo aðskilin frá Guði, gátt ekki lengur haft augliti til augliti samband og samtöl við hann eins og áður að þau synguðu og voru svo rekin út af þessu yndislega hérna heimili, etin heimili og þurftu sér að horfa upp á syndina markvaldast, getið þið ímyndað eitthvað þegar að einn sonu þeirra drap annan son þeirra bara þetta gerði svo hratt syndin hræðileg hún ömuleg hún skelfileg og hún andstyggileg og fólk þarf endilega að gera sér grein fyrir því hvað synd snýst það munum við gera okkur grein fyrir betur eftir þessi líður á námskeiði en syndin byrjaði á himnum hún byrjaði ekki hér á jörðinni Og þetta var algjör sko opinberu fyrir mig fyrst þegar ég var að lesa biblíun og kynnast þessu að syndi skildi að byrjaði á himni, ég held að byrjaði í Eden. Og byrjaði næst Guði. Og byrjaði vegna þessar einhver sem var skapaður svo við með frelsi til að velja og hafna ákvað að hafna Guði. Nú, það segir meira þarna í þessari tilvitnun í opinberunabókinni og það segir þarna því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vorum, honum sem þá kæri fyrir Guði vorum dag og nótt og þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins, þar að segja útöl blóð Jesu Krists á Golgata. Þegar við tilengum okkur það, þegar við meðtökum dauða Jesu Krists fyrir syndir okkar og trúum því að hann sé frelsarinn okkar og játum hann sem frelsarinn okkar, þá erum við hólpin. Og það að vera hólpin getur verið staðreynd í lífi ykkar í dag. Jafnir þó þegi eftir að deyja að þá höfum við lofur drottur sem það hann mun koma aftur og ég held að það sé efni sem við tökum fyrir næst er það ekki þegar hann kemur aftur og það er yndislegt efni það gaman að taka svona eins og Jesu núna síðast þegar voru hér saman og svo næst er það endur koma Jesu en á milli tökum við þetta efni svona til þess að hafa allt í jafnvægi óvinn Guðs og manna en þá er það að himinni lýsi því yfir að það sé ástæð til að fagna á himnum vegna þess að þeir eru lausir við þennan ófögnum, uppreisnina, ófriðin sem braust út á himni því að, já, en vei sé jörðinni stendur og hafinu, hvers vegna? Því að djöfullinu stýir niður til yðar í miklu móð. Hann fékk fótfestu hér á jörðinni af því að hafa boði velkominn. Einhver tók á móti fyrsta boðskap hans og síðan hefur engin endri verið á því hvernig honum hefur tekist að blekja og afvega leiða fólk. En það stendur hérna líka að hann sé miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Er það ekki í sjálfu sér gleði efni fyrir okkur að sjá hérna boðskap frá Guði sjálfum að Satan honum eru honum er afmarkaðu tími hann fær ekkert enda laust að halda áfram en mörgum finnst nú alveg nógu öll þessi ára þúsund sem komin eru þegar en eins og ég sagði hérna í byrjun námskeiðs við erum eftir að skoða ýmsa spátóma í námskeiðinu, við erum bara að byggja undir það svona og koma að þessu smátt og smátt að við, það sýnir að við lifum á þeim tíma sem það getur velgerst í lífi okkar fyrir gefiði að Kristur komi og þá fennu að fara þennan óvinn okkar en við viljum fá svari hér á svari við sem sagt þessari spurningu hvaða kom Satan upprunalega frá himni hann átti aðganga Guði og gati komið sem sem fengið áhenn hjá Guði oft og eina og hann var fórustu engil hann var fyrir öllum hersveitum himinsins hvað engil snertir en það er Jesus Kristus sem er kallaður sem sagt drottinn hersveita himinsins og svo framvegis hann er mörgna á gett þá höldum við áfram en stríðið á himnum Ég ekkert vissum að það hafi verið háð með vopnum, sverðum, með vélbissum eða hvað annað menn vilja hugsa sér sem vopn. Þetta var barátta, alveg svo verður undir það síðasta, hugi og hollustu. Það sem að Lúsifer, og við sjáum það betur innan skams, og hans fylgifiskar fór að telja aðra engla himinsins á sig band og gerði það með mjög góðum árangri. Því að það stendur annars þær í opurinnabókinni 12. kafla, alltaf sé ekki þenni kringur 3. að 4. vessi svo, að þriðjungur stjarna himisins, sem sagt fylgdu honum, þegar honum var kastað út af himni. Stjörnur eru bara annað hugtak yfir engla, oft og einan. Alveg svo hann er morgun stjarnan árborna, að þá þessar stjörnur sem fylgdu honum að málum, stjörnurna sem við sjáum í himingemni núna í dag þessar sólir þær hafa ekkert vit og geta ekkert hugsa það voru ekki sóliði stjörnur heldur verur, skyni, bornar, verur það voru englar og þeir var kastað út af himni þeir fengu ekki að vera þar þeir voru reknir burt þess vegna spyr ég stundum fólk sem er svona eitthvað að treyðast eða koma sér undan því að skilja skýrt orð drottins á vissu sviðum að það er sérstaklega í sambandi við lögmáli, boðorðin, það er fólk engist eins og sundur og saman eins og fiskur á þurru landi með tilherindi sporðaköstum, reyna að komast hjá því að hafa í heiðri lögguð, stjórnarskráguðis ríkis sem boðurinn týjeru. Að þá verðum við rótt á að segja, hvernig dettu þér í hug í ljósi þess að Lúsifer, glæsilegu fórustu engli og öllum þeim englum sem fylgdu honum var kastað út af himni fyrir það að brjóta boðorðin að við verðum boðið velkomin inn í himinin fyrir það, þrátt fyrir það sem sagt að við viljum hafa eins og okkur sýnist og brjóta boðorðin látið ykkur ekki detta það í hug þetta snýst hollustu vinir hvað viljum við gera? Viljum við meðtaka drottin og prósteinni sem Adam og Eva fengu var bara eitt tré með óskup venjulegum ávöxtum að ég held Guð nefndi aldrei neitt að þetta vera hættulegir ávöxtir en það borðaði Eva hún dó ekki vegna þess að ávöxtur væri eitraður heldur vegna þess að hún óhlýnaðist hún var orðin syndari og þannig eru prófsteinarnir sem Guð gefur okkur það gæti verið tíundi hér eða kvíldadagur og þar eða boðorðin öll eða eitt eða annan og ekki að því að Guð sé að gera okkur erfitt fyrir heldur hann að undirbúa okkur aga okkur, þjálfa okkur til þess að búa okkur undir það að vera þegnar í ríki Guðs alla eilíf það ekki eitthvað virði að fórna ykkur ég vissulega en þá kemur þriðja spurningin Hvers vegna var að rekin frá himni? Nú förum við að nálgast svona aðdragandana þessu stríði á himnum. Til dæmis í sjöunda þessu nýju tólta kafla og opinbruna bókarana við lásum með dáðan, þá er bara fullir. Það hófst stríð á himni. Við veitum ekkert hversu lengi það var. Ég hugsa að hafi, sko, ef það snerist bara það að vinna einhverja á sitt band, eða einhverja flokkadrætti, þá hafi þetta tekið talsverðan tíma því að Guður umburðalindur, svo við sjáum að hann enn að bíða eftir okkur eftir öll þessi ára þúsund síðan syndafalli var hann beið eftir því að Lúsifer áttaði sig hann beið eftir því að aðri engla sem fylgdu Lúsifer að málum myndu sem svo snúa við honum þar að segja Lúsifer bækinu og hérna sem sagt áttaði sig áður að það yrðum seinan en svo var náða tíminn á enda Og eins verður okkar náðartími á enda innan skams. Jafnir þó séu lifandi, ef að Kristur að koma, þá ég get sýnt okkur það einhvern tíma seinna, að náðartími hér á jörðu, honum við ljúka skömmu áður ef Kristur kemur. Og það er yfirlýsing í opruna bókinni, 22. kafla, það sem að segir eitthvað á þessa leið að við Rangláttir munu nú halda áfram að vera rangláttir og réttláttir verða áfram réttláttir sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér þetta virðist drottið segja þegar gengur út úr hinu himneska mustur á himni, það er efni sem ég með sín ykkur síðar og þá er hann á leiðinni til jarðar þá er náðatími búin áður hann að kemur og það líður einhver tími þá breytist engi frá því að vera frelsaður yfir í það að komast í glatað ástand eða hvernig sem þið vilja orða það eða það mun enginn sem að ekki hefur meðtekið hjálpræði drottins þegar það gerist geta öðlast hjálpræði eftir það en þetta er stuttutími því að hann að koma þá sko en svo segir í öðru pétursbréfinu 2:4 ekki þyrndi guð englunum þess enguðu hann steifti þeim niður í undirdjúpin sko þessi heimu sem við erum í samaburði við ljóstýrð Guðs ríkis, þetta er dimmur heimur þetta er undirdjúpin og setti þá í myrkra hella það sem þeir eru geymd til dómsins, þeir hefðu geta verið annar staðar, ef Adam og Eva hefðu ekki boðið Satan og engla hans velkomna enga ef vitið það í Jóhannes Guðspjalli, þá segir Jesús einu sinni Satan það kallar hann höfðingi þessa heims, hann sagði ég sá Satan vera varpa nýra himni svo elding hann sá það vegna það kastaði honum sjálfur út og hann kallaði hann höfðingja þessa heims því að Satan er þjófur Og Kristur kallaði þjóf, hann kallaði lygara. Og hann er þjófur vegna þess að stal þessari sköpun með manni og mús. Og getum við þá séð hvað syndin hræðileg, hvað hann skelfileg, með öllum þessum afleiðingum. Við eldumst og fá rukkur og við veikjumst og menn deyja og það eru stríð og þjáningar, hungusneið og hvað eina. Þið teljum ykkur að hafa séð þjáningar fólks út í hinu stóra heimi. En hafið labbað á meðan slíks fólks í Afríku eða í Asíu? Þeir eru komist í nálaði þetta allt saman. Og getið til dæmis á stórgötum í Nýju Delhi á Indlandi var alltaf þverfótu á gámstjættunum vegna þess að þar er fólk þess að það á heima. Og eina sem það hefur það er dagblað eða á til dagblað til að breyði við sig. Eða þá í Afrikulöndum, það sem að lík liggja á götunum og oft og einat, engi vill heyrða þetta. Að því fólki hefur bara dáið drottni sínu þarna. Í örbirð, í hungri, í veiki, í sjúkdómum. Enginn heyrður þetta. Svona er heimurinn í dag. Þetta er dimmur, myrkur heimur. Og þess vegna kalla Biblía þetta myrkra hella. Því að höfðingi þessa heims ræður meira minna hér, svona með takmörkunum sem heiminni setur honum, þar til Kristur kemur og mun endalega binda endi á hann. Svarið við þessari spurningu sem sagt, hvers vegna var hann rekin frá himni, vegna þess að hann syngaði og kom á stríði á himni, þeim hefur orðað þetta öðruvísið þið viljið. Svona ég reyni stundum að stytta þetta og koma þessi hnótskurn og gera þetta nóg einfalt. En við hefum eftir að kynnast þessari veru betur. Fyrir gefði, ég á nú ekki við að það sé æskilegt að kynnast honum. Ég á nú bara við að við hefum eftir að komast á raunum, það er það sem ég á við með því að kynnast. Hvað Biblían hefur að segja þessa voldu og veru. Og við lesum það núna á komandi versum núna bara á næstu mínútu. Og það sýnir okkur að Biblían hefur ýmislegt að segja okkur sem Guð er að opinbera fyrir okkur til okkur til góðs til þess að falla ekki fyrir villu og sem blekkingum þessa hættulega óvinar. Okay. Já, þeim var varpað niður af himni og þarna kemur það. Í Lúkas í 10. kafla 18. versi sagði Jesús, hann mælti við þá, ég sá Satan hrapa af himni sem eldingu. Sjáði, við höfum það svart á hvítu. Og við vitum hvernig eldingarnar eru. Pum, og það blossi. Og þannig var hann að varpa niður. Og þetta var ekkert vandamál fyrir Krist að kasta þessum óvinni út af himni. En ég er viss að Kristur hefur grátið. Því að það skapaði Lúsifer. Og þetta var vinur Jesu Krists í eina tíð. Þeir voru bestu vinir. Og en annar var og er Guð og hinn ekki. Og einn var sköpuð vera en hinn ekki. Þetta var reygin munur. Og það sem var eða það sem kom þessari styrjöld eða baráttu af stað á himni, það var eitthvað sem að Satan sem þá hétt Lúsifer ól með sér og við ætlum að skoða það betur en fyrst spurjum við hérna fjóru spurningar hve margir englar fylgdu Satan í uppreisn hans það er opinberunarbókin 12 þriðja til fjórða vers það sem segir að annað tákn birtist á himni mikil dreki rauður hafði sjö höfuð og 10 horn. Við skulum ekki hafa áhyggjur út af þessum lýsingum vegna þess að það bara verið að lýsa því að hann er skelfilegur og ógnvænlegur en ekki að það sé endilega svona í lagi. Áhyggjur út af þessum lýsingum vegna þess að það bara verið að lýsa því að hann er skelfilegur og ógnvænlegur en ekki að það sé endilega svona í laginu. Með hal

Ja, og að eilífu, það var Satan í gegnum vonda menn. En það segir þarna að hann hafi staðið þarna frammi fyrir konu til þess að gleypa barn hennar, þá er hún hefði fætt. Svo að það var þriðjungu stjarnahímisins sem að öllu líkendum merkir þriðjung englana. En það er mjög víða talað það í Biblíunni um vonda engla. Villu anda og engla sem að vinna gegn englum himmelsins. Þetta voru allt vinir einu sinni. Er það ekki skelfilegt þegar að vinátta rofnar? Þú átt yndislega góða vini, svo sundrast hópurinn. Ég tala ekki um að verður óvinátta og hatur og bara að gengur á öllu mögulega vondu á milli þessara fyrirverandi vina. Eitthvað þannig getum við ímyndað okkur hvernig það var á himni, með tilheyrandi tárum, sorg, hryg yfir því að þetta skildi vera svona eða vera orðið svona. Það segir í Biblíunni og þetta ætlum að skoða mikið betur næst þegar við komum hér samanum þegar drottinn kemur aftur. Að Kristur kemur í skýjum himinsins og þá fáum við að sjá alla englana sem fylgdu honum að máli í þessari baráttu á himni. Þá eru þeir komni til að sækja okkur séu við trúföst þar til að drottinn kemur. Og það er atburðuvinir sem er þess að virði að bíða og þreyja þorran og láta sig hafa það þó að við þurfum að upplifa mótlæti af ýmsu tagi. Því það þegar við erum komin upp í dýrð himinsins að þá munum við bara segja að það var allt þess virði. Það var allt þess virði. Og þó að hefur logið upp á því og þó að þú hefur eitthvað lent á milli tönnum manna hérna niður á jörðu og verið farið illa með þig, ekki dvelja á því að þetta er svo miklu meira virði og er alls virði að hljóta. Kristur fer að koma.

0: Fóngið inn þrönga hliðið, síð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.

Fræðsla úr orði Guðs. Hvað gerist við dauðan? Vissir þú að yfir 162.000 manns deyja í dag og á hverjum degi? Augljóslega eru flestir ekki tilbúnir. Fyrir flesta kemur dauðin algjörlega óvænt, en engu að síður deyja minnst 162.000 manns á hverjum degi í heiminum. Sumir þeirra eru tilbúnir til að deyja, en aðrir ekki. Svo hvað gerist þegar við deyjum? Er von fyrir hinna látnu? Fara kristnir menn til himna þegar þeir deyja? Flestir kristnir trúa því að þegar einhver sem trúir á Jesu deyr, þá fari viðkomandi beint til himna. Fara kristnir menn strax til himna við dauðan? Og það er ekki bara kristnir sem virðast hugsa þannig. Það virðist ekki skipta máli hvernig lífi einstaklingurinn hefur lifað. Þegar einhver deyr, halda allir að viðkomandi sé farin til að vera með drottni. Ég er viss að þú hefur heyrt svona tal oftar en einu sinni þegar fólk talar ástvin eða fræga manneskju sem látin. Könnun leiddi í ljós að 73% bandaríkjamanna trúa á líf eftir dauðan, sem sérstakt því að 80% sögðust trúa á himnaríki, 67% sögðust trúa að helvíti sé til. Afar fáir sögðust ekki trúa á neitt líf eftir dauðan. En við höfum ekki efni á að vera með ágiskanir svo alvarlegt mál eins og dauðan. Þessi stað þurfum við að skoða hvað Biblían kennir dauðan, og besti staðurinn til að byrja að skoða það er þar sem mannkyni byrjaði, við sköpunina. Taktu eftir hvað Biblían segir sköpun fyrstu manneskjunar. Biblían segir: Þá myndaði Drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans, og þannig varð maðurinn lifandi sál. Fyrsta Mósebók, annar kaflið, 7. vers. Svo með öðrum orðum, líkami og lífsandi jafngildir lifandi sál. Ef þú tekur annarkort í burtu, þá er engin sál. Jakob postuli sagði, líkaminn er dauður án anda. Í Jakobsbréfinu, öðrum kafla, 27. versi. Orðið andi hér er það sama og orðið lífsandi. Þetta er samheiti. Gríska orðið sem við finnum hér í Jakobsbréfinu er pneuma, en þaðan fáum við enska orðið pneumonia, sem þýðir lungnabólga. Það hefur með öndun að gera, þannig að án annarkort andadráttarins, pneuma eða líkamans, höfum við enga sál. Því samsetning andadráttar og líkama jafngildir lifandi sál. Ef þú tekur annarkort þeirra í burtu, þá er engin lifandi sál lengur. Andstætt því sem margir kristnir trúa, eru sálir ekki ódauðlegar. Biblían segir í Ezekiel 18:20 að sá maður sem syndgar, hann skal deyja. Orðið maður í þessu versi er þýðinga orðinu nefes, sem sama orðið og í fyrstu Mósebók 2:7 og er þýtt sem sál. En þar segir, og þannig varð maðurinn lifandi sál. Jesús kom einnig með eftirfarandi yfirlýsingu mannssálina í Matthías og Guðspjalli 10:28. Hlustið á þetta. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sálu og líkama í helvíti. Þannig að Biblían kennir ekki að sálin sé ódauðleg. Egyptar til forna byggðu þessa gríðastóru, glæsilegu og merku píramíta sem grafísi fyrir faraóana. Svo píramítarnir eru áminningum það sem forn Egyptar trúðu, nefnilega að sálin sé ódauðleg. Forn Egyptar trúðu hins vegar ekki Biblíunni. Við trúum Biblíunni og þess vegna getur Nýja testamentið talað konung konungana og drottinn drottnana sem einn hefur ódauðlega. Þannig að Biblían gerir það mjög skýrt. Við erum ekki ódauðleg, við erum dauðleg. Við erum háð dauðanum. Orðið dauðlegur þýðir háð dauða. Þannig að Biblían gerir það mjög skýrt. Í fyrra Tímóteusarbréfi 7. kafla 16. versi segir að aðeins Guð sé ódauðlegur.
og í Rómverjabréfinu 2:7 segir að við leitum ódauðleika. En hvenær öðlust við hann? Ekki við dauðan, heldur við endurkomu Jesu Krist. Þannig að mannssálirnar fæðast og mannssálirnar deyja. Það er það sem ritningin kennir. Svo hvað verður fólk þegar það deyr? Taktu eftir hvað segir í Sálmi 6:6. Því að enginn minnist þín í dánarheimum, hver skildi lofa þig hjá helju? Og einnig í Sálmi 115:17. Versi, eigi lofa andarnir menn, drottinn, mér heldur neitt sá sem hnýin er í dauða þögn. Svo ég veit ekki með þig, en ef ég myndi deyja og fara til himna, þá myndi ég lofa drottinn. Ég myndi þakka drottni á hverri stundu. En Biblían gerir það mjög ljóst að henni dánu lofa ekki drottinn. Hvers vegna? Vegna þess að þeir eru ekki enn á himnum. Þeir fara ekki strax til himna þegar þeir deyja. Heldur mun það virðast eins og það hafi verið strax. Því þeir dánu vita ekki neitt. Svo þegar réttlátur maður deyr, hvílir hann í gröfinni og rís upp þegar að Jesús kemur aftur. Það er þá sem þeir fara til himna til að vera með drottni. Í Jóbsbók 14. kafla 10-12. Versi segir, en deyji maðurinn, þá liggur hann flatur og gefi manneskjan upp andan, hvar er hún þá? Eins og vatnið hverfur úr stöðuvatninu og fljótið grinnist og þornar upp. Þannig leggst maðurinn til hvíldar og rís eigi aftur á fætur. Hann rumskar ekki meðan himnarnir standa og vaknar ekki af svefninum. Hvenar vaknar fólk af þessum svefni? Dauðin er kallaður svefn 66 sinnum í Biblíunni. Fólk mun ekki vakna úr gröfum sínum fyrr en himinin líður undir lok. Það er þá sem það mun gerast. Þannig að hinir dánu eru dánir allt til endurkomu Jesu Krist. Svo hvenar mun himinin líða undir lok? Það er við endurkomu Jesu Krist. Þannig að þetta er eina sanna vonin handan grafarinnar. Það er það sem Biblían kennir um endurkomu Jesu Krist og upprisu dauðra. Salomon var vitrasti maður sem uppi hefur verið. Hann hafði þetta að segja um dauðan því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja. Mér vitum að við munum deyja, en hinni dánu, hversu mikið vita þeir? Biblían segir, hinni dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Og hann heldur áfram í versi 6 þar sem hann segir, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeil í neinu því sem við ber undir sólinni. Jesús kallaði dauðan svefn þegar hann hugðist reisa Lasarus upp frá dauðum. Hér er það sem Jesús sagði í Jóhannes að Guðspjalli 11. kafla versum 11-12. Hann var að tala við lærisveinana. Lasarus, vinur vor, er sofnaður. En nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans, Herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði um dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þá sagði Jesús við þá til að skýra þetta fyrir þeim svo að það sé engin miskilingur. Hann sagði við þá hreint út og ég er viss um að þeir vildu ekki heyra þetta alveg eins og engi vill heyra það þegar ástvinur deyr. Hér er það sem hann sagði, Lasarus er dáinn. Svo sjáðu, það sem Jesús er að kenna er það sem öll ritningin kennir, að hinn er dauðu, hinn er réttlátu dauðu, allir dauðir eru dánir samkvæmt orði Guðs. En það er von handan grafarinnar og það er sama von og Lasarus hafði að hann myndi rísa upp, en hann reysu ekki við endurkomuna. Það mun gerast aftur síðar, en hann reysu á þessum tíma þegar Jesús kom að gröf hans. Hann hafði verið látinn í 4 daga en vissi það ekki. Svo taktu eftir þessu, það er ekkit hér að Lasarus sé á himnum. Ég veit ekki með þig, en ef ég hefði verið Lasarus, ef ég hefði dáið og farið til himna, ef það hefði gerst fyrir mig, þá hefði ég ekki verið svo ánægður með það að Jesús kallaði mig aftur til þessa vonda heims. Hvað með þig? En ekkert í Biblíunni gefur til kynna
að það hafi verið það sem Jesús gerði með því að vekja Lazarus aftur til lífsins. Lazarus hafði engan hrífandi vitnisburð sælu og fegur og dýrð himinsins vegna þess að hann fór ekki þangað. Ég endurtek, Lazarus dó ekki og fór til himna og þannig er það með hina réttlátu dánu þegar þeir deyja. Þeir fara ekki strax til himna, þeir munu gera það við endurkomuna en ekki við dauða. Biblían er afar skýr í öðrum versum að sá tími er að koma að bæði réttlátir og ranglátir dauðir munu rísa upp til lífsins. Við finnum þessa framtíðar atburði lýst bæði í Gamla og Nýja testamentinu. Takt eftir því sem engillinn Gabriel segir við spámanninn Daniel, Daniel 12:2, og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu uppvakna, sömu til eilífs lífs, sömu til smánar, til eilífrar andstyggðar. Taktu eftir, það eru tvær aðskildar upprisur og eftir það hið eilífa líf. Upprisa er þegar Jesús kemur aftur, seinni koma Krist. Jesús endurtók þessi orð úr Daníels bók í Jóhannes 5, 28-29 þegar hann sagði: Undrist þetta ekki, sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Taktu eftir hvað hann sagði að hinn er látnu væru: allir þeir sem í gröfunum eru. Tvær aðskildar upprisur. Ef þú deyrð, í hvorri upprisunni vilt þú vera? Auðvitað upprisur lífsins. Mundu það sem við lásum í Jóbsbók, hvernig hinn er dauðu rumska ekki úr svefni á meðan himnarnir standa, samkvæmt Jóbsbók 14:12. Í Nýja testamentinu er talað þann tíma þegar þetta gerist, dagur drottins, sem er annað hugtak sem Nýja testamentið notar endurkomu Jesu Krists. Sagt er frá þessari síðari komu Jesu Krists í seinna Pétursbréfi 3:10, þar sem segir: En dagur drottins mun koma sem þjófur, og þá munu himnarnir með miklum gný líða undir lok, frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þetta er seinni koma Jesu Krists. Það er þegar hinni réttlátu dauðu eru vaktir upp, rísa upp og eru teknir til himna. Svo þegar þetta gerist, munu hinni réttlátu dauðu rísa upp til eilífs lífs. Og Páll Postuli lýsir þessari upprisu réttlátra dauðra í eftirfarandi versum. Taktu eftir þessu, þetta er í 1. Korintubréfi 15. kafla 51-53. Sjá, ég segi yður leyndardóm. Vér munum ekki allir sofna, en allir munum vér umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla og þá munu hinir dauðu upprísa óforgengilegir og vér munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum. Hvenær gerist þetta? Ekki við dauðan, heldur þegar Jesús kemur aftur, en þegar hið forgengilega, heldur Páll áfram, hefur íklæðst óforgengileganum og hið dauðlega ódauðleganum, þá mun rætast orð það sem ritað er: dauðin er uppsveldur í sigur. Jesús hefur sigrað gröfina. Jesús hefur lyklana af gröfinni, samkvæmt Opinberunarbókinni, 1. kafla, 18. vers. Svo þegar Jesús kemur, samkvæmt Páli postula, munu ekki allir sem fara til himna sofa í dauðanum. Margir munu lifa og aldrei smakka dauðan. Þannig að þeir sem enn lifa, sem eru trúir Guði fyrir náð hans, verða fluttir til himna á meðan þeir eru enn á lífi. Það er það sem mun gerast. Þeir verða fluttir til himna án þess þó að smakka dauðan. En Páll segir okkur í öðrum kafla að hinni réttlátu dauðu sem hafa verið vaktir til lífsins munu rísa upp til móts við drottin. Taktu fyrst eftir því sem Páll segir í 1. Þessalonikubréfi 4. kafla 16. vers. Í þessi texti er svo skýr: Því að sjálfur drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básúnu Guðs,
og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Nú líka mér ekki hugmyndin að deyja nokkur tíma, en ef endurkoma drottins seinkar og ég dey, þá mun ég fyrst rísa upp, eins og segir í versi 17, síðan munum vér sem eftir lifum. Það eru þeir sem aldrei dóu og smakka aldrei dauðan, verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjunum til funda við drottin í loftinu. Og síðan munum vér vera með drottni alla tíma. Sjáðu hvað þetta verða fallegir endur fundir sem verða á himnum. Við munum hitta ástvini sem hafa dáið í drottni. Það er von handan grafarinnar. Og svo höldum við áfram. Uppörfið því hver annan með þessum orðum. Hversu dásamleg uppörfun er það? En þeir fara ekki til að vera með drottni strax þegar þeir deyja, heldur mun það virðast vera strax þegar þeir vita ekki neitt. Þeir loka augunum og á sekundu broti það næsta sem þeir vita. Sjá, þar er endurkoma Jesú á himnum. Þeir áttuðu sig ekki á því að kannski var eitt ár, tíu ár, þúsund ár frá dauða þeirra og endurkomi Jesú Krist. Uppörfið því hver annan með þessum orðum. Takið eftir þessu hvernig okkur er ekki sagt að hugga hvert annað með þeirri hugsun að ástvinir okkar sem dóu í drottni séu á himnum. Nei, við eigum að hugga hvert annað með þeirri fullvissu að hinni réttlátu dauðu verði vaktir til lífsins við endurkomu Jesú Krist. Og þegar þetta gerist munu þeir sem eru á lífi verða gripnir upp með þeim í upprisu þeirra heilugu. Við munum standa saman til að mæta drottni. Ég veit ekki með þig, en það er þar sem ég vil vera. Þeir sem við elskum, sem hafa dáið í drottni, eru ekki á himnum, ekki enn. Þeir munu hvíla í gröfum sínum og bíða eftir kalli hins mikla lífsgjafa sem kemur svo fljótt til að fara með börnin sín heim til dýrðar þar sem synd og sársauki og glæpir og skelfing og allt það illa þessa heims og allar náttúru hamfarir og fellibylir og hvirfilbylir og eldar og flóðbylgjur verða horfin að eilífu. Þetta verður allt þess virði þegar við sjáum Jesú. Biblían gerir það mjög skýrt í Rómverjabréfinu 8:35-39 að dauðin gerir okkur ekki viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Já, við deyjum, en Biblían gerir það mjög skýrt. Jafnvel höfuð hárin okkar eru öll talin. Jesú sagði það í Guðspjöllunum. Ennfremur segir Guð í Jesaja 49:14-15: Hvort var kona gleymt brjóstabarni sínu, að hún miskunni eigi lífsafkvæmi sínu? Og þó að þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér samt ekki. Svo við dauðan gleymir Guð okkur ekki, heldur segir Biblían að dauðin sé bara svefn og þeir sem hafa dáið í drottni sofa eins og það var í faðmi Jesú. Að sofa í Jesú, það er það sem Biblían segir, dáin í Kristi eða sofandi í Jesú. Og í opinbörnabókinni 1. kafla 18. vers segir Jesú: Ég dó, en sjá, lifandi er ég um aldir alda, og ég hef lykla dauðans og heljar. Hann hefur sigrað gröfina, hann var reistur upp, þannig að hinni réttlátu dóu í krafti upprisu krafts hans, í krafti fullkomnunar hans og almætti hans. Svo mun hann reisa upp hinna réttlátu dauðu. Þar að auki segir Biblían í opinbörnabókinni 14:13: Sælir eru dánir, þeir sem í drottni deyja upp frá þessu. Já, segir andinn, þeir skulu fá hvíld frá erfiði sínu, því að verk þeirra fylgja þeim. Það er það sem opinbörnabókin 14:13 segir. Ég vitna líka í Jóhannesarbréf 5. kafla 11-12. Og þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf, og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guð son, á ekki lífið. Hefur þú soninn? Hefur þú Jesú? Trúir þú því að hann hefur dáið fyrir syndir þínar? Trúir þú því að Jesús hafi risið upp til himna
að hann sé til hægri handar Guðs og biður fyrir þér? Trúir þú því að Jesús komi aftur? Vilt þú vera tilbúin fyrir endurkomu hans? Minnstu þess að ekkert getur gert okkur viðskila með kærleika Guðs sem er í Kristi Jesú, drottni vorum.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Getum við enn trúað Biblíunni? Er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa síðasta kafla bókarinnar sem tekur saman nokkra kjarna málsins. Í fyrri kafla báru við hinar ýmsu röksemdir fyrir því að trúa Biblíunni saman við einstaka þætti í reipi. Nú komið að því að leggja alla þessa þætti hlið við hlið og skoða þá vandlega áður en við vindum þá saman í reipi sannana. Kjarnar málsins. Þar sem dregnar eru saman þær sannanir sem kynntar eru í hverju kafla eru þessir einstöku þræðir. Við sjáum þá nú saman og í röð. Númer eitt. Fyrir því eru margar góðar ástæður hvers vegna það er mikilvægt að vita hvort Biblían er sönn. Númer tvö. Sannanir af ýmsum toga leiða til þess að við komumst að þeirri niðurstöðu að Biblían sé markverðasta bókin sem skrifið hefur verið. Algjörlega einstök hvað snertir tilvist og boðskap. Númer þrjú. Þúsundir fornlega fræðilegra uppgötvana í Austurlöndum hafa útskýrt frásagnir Biblíunar og staðfest rækilega sögulegan trúverðuleika Gamla testamentisins og Nýja testamentisins. Númer fjögur. Þúsundir fornra handrita af Biblíunni ásamt mikilli natni við afritun og þýðingar hafa tryggt nákvæmni og trúverðuleika texta Biblíunar. Margir spádómar sem hafa ræst í aldanna rás færa sterk rök fyrir því að Biblían sé ekki nein venjuleg bók og að hún sé vissulega það sem hún segist vera, innblásið orð Guðs. Númer 6. Sagan og spádómar sem hafa ræst sanna í sameiningu að Jesús var hinn fyrir heitni Messías og að hann var krossfestur og reisið hann upp frá dauðum með undraverðum hætti til frelsunar mannkyni. Sérhver af þessum kjörnum málsins táknar tilteknar sannanir. Þeir eru ekki úr lausu loftugripni til að hafa áhrif. Þeir byggjast á sannanlegum rökum, sterkum rökum. En jafnvel þótt einhver þeirra stæði ekki fyrir sínu, geta allmargir aðrir hlaupið í skarðið fyrir þá. Reipið er óneitanlega margþætt og sterkt. Saman veita þessir kjarnar málsins okkur svör við spurningunni sem var hvatinn að þessari bók. Getum við enn trúað Biblíunni? Svarið liggur í augum uppi. Við getum trúað Biblíunni. Sannanirna hljóta að leiða til þeirrar niðurstöð. Sagan, spádómarnir, fornlega fræðin, þúsundir handrita, mannleg reynsla heim allan í aldanna rás. Hið markverða líf, dauði og upprisa Jesu Krists. Tilvist sjálfrar Biblíunar og varðvistla hennar í meira en 2000 ár hlýtur að saminast að samfæra okkur að Biblían sé í rauninni sönn. Það er óhætt að trúa henni. Aðeins þeir menn sem vilja hafna upp söfnuðum sönnunum af ýmsum toga gætu komist að annari niðurstöðu. En hvað þýðir þetta í raun fyrir okkur sem lifum á 21. öld? Hvaða áhrif hefur þetta á daglegt líf okkar? Hvert leiðir þetta okkur á okkar eigin vegferð? Segir þetta eitthvað umfram fræðilega kenningu á því að Biblía sé nákvæm og áreiðanleg frásögn úr fortíðinni. Já, sönn nú og fyrir 400 árum þegar hún var uppgötvuð á ný og gefin Evrópubúum á þeirra eigin tungumála. Merkir sannleikur og áreiðanleiki Biblíunar eitthvað fyrir okkur persónulega? Við höfum áður spurt annara spurningar Biblíuna auk þess hvort hún sönn eða ekki. Nú kemur þessi spurningu til að brýna okkur. Biblían í raun orð Guðs? Það ekki það sama og að spyrja hún sönn eða getum við trúað henni? Við getum varpa fram slíkri spurningu hvaða bók sem Getum við trúað alfræðubókinni Encyclopædia Britannica? Getum við trúað orðabókinni? Getum við trúað bók eðlisfræði, landafræði, stjörnufræði eða mannkynssöguna? Þrátt fyrir þá staðreynd að sumarbækur verður að uppfæra þegar nýjar upplýsingar koma fram, verður svarið játandi við þessum spurningum. Okkur óhætt að trúa öllum þessum bókum. Reyndar gerum við það. Mikill hluti lífsins byggist ómeðvitað á trú á upplýsingum sem koma fram í þessum bókum og ótal mörgum öðrum. Mikilvæg spurning Biblíuna hins vegar þessi. Hún orð Guðs? Við getum svo sem trúa því hún sé sönn, nákvæm og áreiðanleg, en merkur málsins sá að Biblía sjálf segist vera orð Guðs. Auk annar sem hún segir menn og staði og þjóðir fornaldar, segist hún vera orð Guðs til mannkyns. Nú þegar við segjum að við trúum Biblíunni, erum við einnig að segja að við getum meðtekið þessa undraverðu staðhæfingu sem hefur verið hornsteinn kristindómsins undanfarin 2000 ár. Biblíunni má trúa og hún orð hins lifandi Guðs. Það ekki mögulegt að trúa Biblíunni og trúa því ekki að hún sé Guðs orð. Við getum því trúa því sem Biblía segir fólk og staði og heimsveldi og borgir fornaldar og við getum einnig trúa því sem hún segir okkur Guð, Jesu og okkur sjálf. Við getum trúa því sem hún segir framtíðina og það sem hún segir fortíðina. Við getum trúa því sem hún segir heiminn eins og hann núna, hvernig hann varð eins og hann og hvernig hann verður einhvern tíma í framtíðinni. Þegar áætlanir og markmið Guðs koma í ljós að lokum. Við getum og ættum að trúa því sem hún segir okkur synd og hið illa og hinn mikla óvin Guð sem ber endanlega ábyrgð á hinu hryllilega ástandi í heiminum nú á dögum. Við getum óhikla tekið við því sem hún segir okkur undraverðan kærleik Guðs til syndugs og mótróafulls mannkyns, í kærleik sem enn streymi til jarðar til sérhvers sonar og dóttur Adams og Evu. Við getum lagt við hlusti þegar hún ræði við okkur trú og von og samúð þessar þrjár dásamlegu dygðir, en án þeirra væri lífi svo tómlegt og tilgangslaust. Við getum eftirvitt felt eitt eða tvö tár þegar hún ræðir hljóðlega við okkur sinnaskipti og fyrirgefningu og viðurkenningu. Og þegar við lesum hana með opnum huga og vandlega komust við að raunum að mannlegt líf á jörðu hefur tilgang og markmið. Við eigum öll von og það sem mestum á við skiptir dýrlegur möguleiki á eilífu lífi á nýrri jörðu vegna lífs dauða og upprisu Jesu. Allt þetta aðeins hluti af því sem það þýðir að trúa Biblíunni í þágu okkar allra. Við getum trúa því sem hún og því sem hún segir. Eitt ber að nefna til viðbótar, enn ein spurning. Hver mest sannfærandi rökin fyrir trúverðuleika Biblíunar? Ef við ættum að velja aðeins eitt af þeim sönnunargögnum sem benda til þess að Biblía sé Guðs orð, hvert myndu við kjósa? Sumir myndu án efa velja getu Biblíunar til að valda róttækum breytingum á hugsun og í hegðun manna. kenningar eru góðar og nauðsynlegar varðandi flesta þætti mannlegs lífs, en það er í daglegum önnum þar sem mest á reynir. Er krafti Biblíuna til að breyta einstaklingum, samfélögum og menningu verður ekki neita. Slíkt hefur gerst hvað eftir annað í mannkynssögunni og allan heim. Ekki verður litið fram hjá því. Nefna má sögu Wales sem dæmi. Við höfum þegar nefnt áhrif Biblíunar á siðaskiptin á meginlandi Evrópu og í Englandi, auk áhrifa hennar á marga einstaklinga. En óvíða annars staðar var meiri þörf fyrir slík áhrif en í Wales fyrir siðaskipti. Hinn raunverulegu siðaskipti urðu í Wales nær því 100 árum síðar en í Englandi. Áður hafði Wales verið dapurlegt og óupplýst land þar sem glæpir voru tíðir og siðleysi og hjátrú réð ríkjum. Árið 1588 var því lýst að flestir prestar í Wales væru ómenntaðir aular, blindir leiðsögumenn, óreyndir sjóarar, drykkjuboltar, saurlífismenn, svikahrappar og flagarar. Skortur var á Biblíum enda hefði aðeins einn af hverjum 100 íbúum geta lesið Biblíuna. 50 áru síðar var prestlaust í flestum sóknum og þar var aðeins messað einu sinni eða tvisvar á ári. Hross og býflugur voru hýst í kirkjum og lík voru látið liggja ógrafin á jörðinni. Annar sagnfræðingur ritaði að árið 1639 hafi meiri hluti þjóðarinnar enn verið jafn fáfróður og hjátrúafullur og árið 1558. Gjálífi, drykkjuskapur, þjófnaður, óheiðarleiki og ofbeldi var hömlulaust allt furstadæmið, sagði þessi samtíma maður. Biblían hafði verið þýtt á velsku árið 1588, en boðskapur hennar var lítt þekktur. En seint á 17. öld hófst raunveruleg siðbót í Wales, einhver fyrir tilstilli einlægra hreintrúamanna og utan kirkju predikara. Og miklar breytingar urðu á skömmum tíma. Heil samfélög tóku að tilenga sér boðskap Biblíunar. Wales varð þekkt fyrir heitt trúalíf. Kirkjur og kapellur voru byggðar allt landið. Endurvakningin er eitt af sér einkennum í sögu Wales. Margir af hinum fögru og hrífandi sálmum kristinna manna sem eru enn sungnir allan heim komu frá Wales. Velskir kórar syngja enn gömlu fagnaðasálmana sem túlkuðu í upphafi biblíutrú þúsunda manna í Wales. Nýtt tímabil var hafið, myrkrið hafði vikið fyrir ljósinu. Svipaðir atburðir hafa gerst víða heim. Fyrir framan mig á skrifborðinu liggur fagurlega útskorin göngustafur úr svartviði með fíngerðri perlumóður skreytingu. Sígilt handverk frá Salomons eyju sem ég fekk að gjöf þegar við konan mín heimsóttum hinna fögru eyju Nýju Georgíu. Ég held mikið upp á þennan grip. Megin útskurðurinn er opin biblía með orðinu Guðspjall. Erfitt er að ímynda sér að fyrir aðeins tveimur eða þrem kynslóðum voru forfeður íbúana þar sem eru nú svo nærgætnir, hlýlegir og ástuðlegir meðal smánalegustu þjóða heims og höfðu verið það í margar kynslóðir. Þeir lifðu fyrir að berjast, drepa og myrða. Launmorð voru meðal helgisiða þeirra. Mannátu tíðkaðist víða á eyjunum eins og víða á Kyrrahafseyju. Villimenn var orðið sem nota var þessar frumstæðu og ósiðuðu þjóðir. Við lítum á slíkt með vanþóknun en til forna þótti þetta viðeigandi. Í sömu ferð heimsóttu við eyju í nágrenninu, Kólombangara, nær hringlaga dýrgrip á heiðbláu Salomons hafinu. Löngu kulnuð eldfjalls dyngja á miðri einni tegir sig upp í meira en 1700 metra hæð. Sagt að hellar efst í hlíðum Kólombangara sem eru að mestu huldir hitabeltisgróðri og sjaldan heimsótti nú á dögum séu fullir af hauskúpum manna, leifum frá þeim tíma þegar ætlast var til þess að ungir menn sönnuðu manndóm sinn með því að færa heim að minnstakosti 30 mannshöfuð frá nálægum eyjum. Leiftrandi hafið var þakið mannablóði í margar kynslóði. Þessi saga er nær óþekkt á Vesturlöndum eða hefur gleymst í samfélagi sem hugsar mest samtíman og er heldtekið af aðdáun á frægu fólki, kynlífi, íþróttu, tísku, skemmtunum og hinu heillandi og stór mikilvæga fjármagni. En þetta gerðist allt eins og þegar Biblían kom fyrst í Kyrrahafseyjana og olli byltingu í lífsmáta sem er óhugsandi í augum þeirra sem eru aldur upp á Vesturlöndu. Útskorin opin í Biblía á göngustafni mínum er öflug og varaleg áminning sannleiksgildi kjarna málsins sem við erum með svo áhrifaríkum og ósveigjanlegum hætti mitt á. Hún er einnig áminning jafnvel enn mikilvægari sannleik sem Biblía birtir sjálfa sig. Hún er í raun lifandi orð Guðs. Inntak orða hennar í gefi ljós. Þau geta gagntekið spiltasta og mótróa fylsta manns huga. Þau geta skapa nýtt viðhorf, ný markmið, nýja skilning, nýja von, nýja þjóð, nýja menningu og nýtt samfélag. Með hvaða hætti öðru getum við útskýrt undraverða breytingu á þjóðunum á nýju Georgíu, Kólombangara og þúsundum annara Kyrrahafseyja? Hvernig getum við með öðrum hætti gert grein fyrir að svipaðar breytingar eru að verða allan heim nú á dögum, oft án vitundar fjölmiðlana, en eru þó eins undraverðar? Því spyrjum við einu sinni enn. Getum við enn trúað Biblíunni? Staðreynd þeirna segja að við getum það. Hefur hún raunverulega breytt gangi sögunar? Saga margra þjóða segir að svo sé. Er hún raunverulega orð Guðs? Sannanir segja að svo sé. Hefur hún afl til að valda umbreytingu og innblæstri? Reynsla manna segir að svo sé. Ræðir hún hluti sem eru mikilvægir? Augljóðslega gerir hún það. Var Jesús sannarlega Messías, hinn fyrirheitni frelsari, lausnari allra þeirra sem trúa? Hann var það og er enn. Mun það gerast í framtíðinni sem Biblía spáir svo oft og svo afdráttalaust? Við getum verið viss það. Allt annað sem hún hefur spáð fyrir hefur gerst. Allar þær vísbendingar sem kynntar eru í þessari bók benda til þess að Biblían sé sönn. Okkur er óhætt að trúa því sem hún segir. Er eitthvað annað sem getur skipt meira máli en þetta? Erfitt að hugsa sér hvað það ætti að vera. Sumir eldri lesendur kunna að minnast ljóðs eftir John Clifford sem virðist draga svo vel saman þar sem við höfum verið að reyna að sýna fram á í þessari bók. Í gær gekk ég fram hjá verkstæði í Járnsmiðs. Ég þóttist heyra steðjan óma til aftansöngs. Svo sá ég það liggja á gólfinu gamla slaghamra útslitna eftir ára löng slög. Hve marga steðja hefurðu átt, spurði ég, sem hafa slitið svo mörgum hömrum? Aðeins einn, sagði hann glettinn, steðjinn slítur hömrunum upp til agna. Og ég hugsaði sem svo, steðjinn er orð Guðs, sem högg vantrúar hafa dunið á aldir, en þó að vel hafi mátt heyra högginn, stendur steðjinn óbreyttur en hamrarnir eru slitnir. Hamarshöggin hafa dunið í sífellu aldir og munu líklega gera það áfram, en eins og Biblían orða það, orð Guðs standa að eilífu. Steðjinn stendur óhaggaður.

Komið þið sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Malmqvist og ég les hér úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Ég í þriðja kafla og yfirskriftin Skrifaður bannvænt á merkimiðan. Blaðamaður segir frá nokkrum uppástungum skólabarna til lausnar á orkukreppunni. Þar eru margar snjallar hugmyndir, svo sem Hjálpaðu fólkin á bensinstöðunum svo fleiri geti farið og borað eftir olíu. Allir sem fara til útlanda ættu að koma heim aftur með 5 lítra brúsa af olíu. Hafið í bílnum hund sem hefur verið kennt að gelta ef bíllinn fer hraðar en 80 km á klukkustund. En eitt barni kom með þetta. Kannaðu hvort olía hefur annað nafn en olía og leitaðu að því. Það nokkuð sem við höfum lengi verið að gera. Við höfum verið að reyna að finna önnu nöfn á syndina og berjast við hana undir þeim nöfnum. Okkur hættir til að hugsa eigin syndir sem meinlaus mistök eða skort á dómgreind eða sem afleiðingar umhverfisins. Við viljum nefna syndina öllum öðrum nöfnum en því rétta. Samfélag okkar hefur verið kvíðvænlega fundvíst á sakleysis nöfn á syndina. Hinni verstu lestir eru nú aðeins kallaðir breytt lífsviðhorf. Þeir sem þessa lesti ástunda veifa þeim opinskátt og krefjast svo nefnds réttarsýns. Syndir sem fyrir einum eða tveimur áratugum voru rættar í kvíslingum eru nú flokkaðar undir smekksatriði. Margt rætt tjónlaus afbrot eins og slík afbrot væru til. Jesús kallaði syndina sínu rétta nafni. Hann sagðist vera kominn til að kalla syndara til iðrunar. Hann sagði, syndir þínar eru fyrirgefnar. Og hann sagði, far þú og syndga ekki framar. Og hvað okkur snertir, þá munum við aldrei taka framförum í kristilegu líferni. Við munum aldrei taka fyrstu ákveðnu skrefin til að stjórna tígristýrinu hið innra. Fyrr en við horfumst í augu við okkar eigið ófagra ástand og lærum að kalla það synd með sínu rétta nafni. Hvað synd? Guð hefur ekki eftirlátið hverjum manni að skera úr það sjálfur. Þannig að skilgreiningar syndar verði eins margar og mennirnir. Að vísu ríki nú svo tilneyndinan samfélags okkar að rétt sé hverju manni, konu og barni að skilgreina syndina að eigin geðþótta. En það ekki réttur skilningur. Guð hefur gefið hverju og einu okkar rétt til að velja á milli þess sem rétt og rangt, en ekki rétt til að skilgreina hvað sé rétt og rangt. Guð hefur gefið okkur mjög einfalda og auðskiljanlega skilgreining á syndinni. Hún þessi. Syndin lögmálsbrot. Samber 1. Jóhannesarbréf, 3. kafla og 4. vers. Syndin lögmálsbrot. Hvað gæti verið einfaldara en það? Hvernig vitum við þá hvaða hugsanir og athafnir og afstaða röng og syndsamleg? Lögmáli segir okkur það. Lögmáli skilgreinir það. Fyrir lögmál kemur þekking syndar, segir í Rómverjabréfinu 3. kafla og 20. versi. En hvaða lögmál það? Sem skilgreinir synd sem lýsir því öllu. Postulinn Páll segir, ég þekkti ekki syndina nema fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað gerindina hefði ekki lögmálið sagt, þú skalt ekki gerindnast. Rómverjabréfið 7. kafli og 7. vers. Hvernig vissi Páll postuli að rangt að gerindnast? Hann vissi það af því að lögmálið sagði honum að það væri rangt. Og hvaða lögmál segir, Þú skalt ekki gyrnast, boðorðin 10. Þá komum við aftur að þessu. Synd brot á boðorðunum 10. Svona einfalt það. En þú segir, það hljóma svo kuldalega og lögbundið. Hvað kærleikurinn? Allt í lagi, við skulum tala kærleik. Páll postuli sagði, kærleikurinn fylling lögmálsins, Rómverjabréfið 13:10. Og þú segir, það hljóma betur. Þá þurfum við aðeins að elska og okkur í borgið. En svo einfalt það ekki. Við viljum gert að tala kærleik af því að hann virðist svo sveianlegur. Við getum lagt í hann þann skilning sem við viljum leggja í hann. En hvernig kemur það út? Hvernig verkar hann þegar hver maður ákveður sjálfur hvað það að elska?
Þegar mikið liggur við getum við fundið rök fyrir hverju sem er. Maður gæti jafnvel fært rök fyrir því að kærleikur sé í því fólkin að drepa náunga sinn. Ef vinna ætti út frá þeirri reglu að vinna bara kærleiksverk, yrði kristindómurinn ákaflega útvötnu kenning. Þú gæti til dæmis haft sterka sannfæringu að ákveðin athöfn sé röng. En í hita freistingarinnar með spjót djöfulsins standandi á þér og eins og eðliskvötunum háttað, þá gætur það ályktað að ekkert sé við hann að athuga. Guð vissi hvað gerast mundi ef við værum sjálf látin ákveða hvað kærleikur er. Hann lét slík mistök ekki henda sig. Hann vissi að við þyrftum að hafa fastar viðmiðunarreglur. Satt það að kærleikur fylling lögmálsins, en Guð skilgreindi í boðorðunum 10 hvernig kærleikur skildi koma fram. Boðorðin 10 kunna verið þínum augum eins og púsluspil. Raðaði þeim saman og þá sérðu safn af þú skalt ekki. En snúðu spilinu við og þú sér mynd af lindis engum Guðs. Lögmálið lindis engum Guðs á rituðu máli og minnstu þess að Guð kærleikur, samanber 1. Jóhannesarbréf 4.

Þegar Jakobs bréfi fyrsti kafli 23. til 25. vers. Boðorðin 10 eru spegill. Þau endurspegla okkar sanna ástand. Þau sýna okkur hvað við erum og ekki hvað við höldum að við séum. Spegillinn endurvarpar okkar eigin sönnu mynd. Hann sýnir okkur hvað við erum. Hann sýnir okkur líka mynd Jesú. Hann sýnir okkur hvað hann er og andstæðurnar eru uggvekjandi. Þær eru ekki það sem íta okkur til frelsarans. Til þess er lögmálið að leiða okkur til Krists. Það frelsar okkur ekki. Það býður okkur enga hjálpni og von. Það var ekki til þess ætlast. Því var ætlað að leiða okkur til Jesú. Spegillinn segir alltaf satt. Hann fegrar okkur ekki. Hann skrökvar ekki að okkur. Hann segir okkur ekki að við séum í lagi þegar við erum ekki í lagi. Hlutverk spegilsins er ekki að hreinsa okkur. Þværðu þér í framan með spegli? Nei, til þess notarðu sápu og vatn. Á sama hátt getur hinn guðlegi spegil ekki þvegið burt syndir okkar. Hann getur ekki frelsað. Hlutverk spegilsins er að horfa beint framan í okkur og segja Þú þarfnast Jesú. Í hvert skipti sem við lítum í hann er boðskapurinn sá sami. Þú þarfnast hreinsunar. Þú þarfnast Jesú. Og þannig tekur speilin okkur við hönd sér og leiður okkur á fótstalli krossins. Jafnvel á kné. Hann fær okkur til að segja, Guð, vertu mér syndum líksamur. Svo frelsar Jesú, hann hreinsar, hann læknar. Nú kannt þú ef til vill að spyrja, en hvernig byrjaði syndin? Hvað gerðist? Fyrst Guð skapaði alla, skapaði hann þá ekki djöfulinn líka? Og af hverju gerði hann það? Hann gerði það ekki. Guð skapaði fagran, leiftrandi gáðan, fullkomin engil. En hann gerði það eins og hann gerði okkur með frjálsan vilja. Og þessi fullkomni engil gerði sjálfan sig að djöfli. Nafn hans er Lúsifer, eins og lesum á Jesaja 14. kafla 12. versi. Og hvað gerðist? Guð segir við hann fyrir munn spádóm mannsins Ezekiel. Þú varst óaðfinnanlegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður þar til yfirsjón fannst hjá þér. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni, þú gjörðir speki þína að engu vegna viðhafna ljóma þins. Ezekiel 28. kafli 15. til 17. vers. Lúsífer var þannig skapaður fullkominn, en hann leifði sér að verða hrokafullur af fegurð sinni. Og hvað svo? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil stíga upp til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldi stól minn. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Jesaja 14. kafli 13. og 14. vers. Þetta gerði hrokina verkum hjá fullkomnum engli. Hann girntist sæti Guðs eða öllu heldur hann girntist sæti Krists. Þannig hófst stríð milli Krists og Satans, samanber opinberunar bókina 12. kafla 7. til 9. vers. Og Satan var gerður útlægur til þessarar jarðar og englar hans með honum. Opinberunar bókin 12. kafla 4. vers gefur í skyn að þriðji hluti af englaskara himinsins hafi risið upp og verið kastað út. Ásamt leiðtoga sínum. Þið þekki söguna. Satan kom fram í Edensgarði og okkar fyrstu foreldrar létu blekkjast og syndin hefur verið okkar vandamál alla tíð síðan. Af hverju tortímdi Guð ekki Satan strax þegar hann gerði uppreist, af hverju lét hann synd og þjáningar viðgangast áfram? Svarið er þetta. Guð gat ekki tortímt Satan strax án þess að verða miskilin. Synd hafði aldrei áður verið til. Engin engill, engin íbúi annara veralda hafði nokkurn tíman séð syndina að verki, séð hversu banvæn hún gat orðið. Ef Guð hefði tortímt Satan og englum hans þegar í stað, hefði risuð upp í hugum sumra efasemdur réttlæti Guðs. Sumir af þegnum Guðs myndu hafa þjónað honum að minnstakosti af öðrum þræði af ótta og það vildi Guð ekki. Hið eina sem hann gat því gert alheimunum til góðs var að gefa Satan tíma

til að sýna hið rétta eðli syndarinnar. Sér hver persóna í alheiminum yrði að sjá hversu banvæn hún er. Og ég held að við höfum séð nóg. Haldið þið það ekki líka? Við erum alltaf að reyna að afsaka syndir okkar, reyna að verja þær, reyna að klæða þær í búning sakleysisins. Við kennum umhverfi okkar eða fátæktum glæpi. Við kennum bernsku okkar eða foreldrum eða öfum og ömmum, kennurum félögum syndir okkar. Eða við kennum of miklum fjárráðum eða of litlum fjárráðum þær og með öllu þessu erum við að skella skuldin á Guð. Við erum að segja, líttu á Guð, það er eitthvað athugavert við þessa jörð sem þú setti mig á. Hvað sem ég kann að hafa gert af mér er þér að kenna. En segði ég mér eitt, var nokkur afsökun fyrir synd Lúsífers? Var nokkuð athugavert við hans umhverfi? Nei. Átti hann við nokkurt skort að búa? Nei. Hafði hann einhverja erfðagalla? Nei. Hann átti hvorki foreldran í afa og ömmur. Hann var skapaður og skapaður fullkomin. Mætti kenna slæmum félagsskapum spillingu hans? Nei. Þar voru einhver slæmir félagar. Syndin hafði hvergi verið til í alheiminum fyrir en hún gaus upp án málsbóta í hans eigin hjarta. Takið eftir, aldrei er nein afsökun fyrir synd. Ef hægt væri að afsaka synd eða bara gefa skýringu á henni, væri engin synd til. Synd verður aldrei afsökuð. Hana er aðeins hægt að fyrirgefa og fyrirgefning afsakar hana ekki. Fyrirgefning táknar að drottinn Jesús Kristur var fús til að gefa sitt eigið lífsblóð til að greiða sektina sem krafist var af hinu fullkomna lögmáli sem við höfum brotið. Jesús vissi hversu banvæn syndin er. Þökkum Guði fyrir að hann skildi láta vera að snerta hana. Hann lét aldrei sýkjast af henni. En fyrir annara skuld, fyrir þína skuld og mína, gekk hann beint til móts við syndina. Hann lét banvæna bölvun hennar koma niður á sjálfun sér. Hann lét hana svifta sig lífi. Hann gaf sitt eigi lífsblóð til þess að þú og ég gætum hlotið fyrirgefningu fyrir gælur okkar við syndina. Vandinn er sá að jafnvel eftir að okkur hefur verið fyrirgefið, höldum við áfram að gæla við hana, aftur og aftur. Hvað eftir annað? Við segjum að við getum ekki haft hemil á tígristýrinu inn í okkur. Við virðumst halda að Guð ætti að gera undantekningu í okkar máli og hleypa okkur inn í himinin án þess að við vinnum nokkur tíma sigur á hinum áleitnustu af syndum okkar. En hvers konar staður myndi himinin vera með sæg af ótömdum tígristýrum á sveimi út allt? Syndin er afstaða uppreisnar. Þá uppreisn verður að bæla niður. Syndin hefur valdið aðskilnaði milli okkar og Guðs. Þann aðskilnað verður að brúa. En við munum aldrei losna við syndina fyrr en við hötum hana. Við munum aldrei skilja hversu banvæn syndin er fyrr en við horfum lengi og alvarlega á krossin og Golgata og sjáum hvað syndin gerði við Jesú. Það er á þeim stað sem við lærum að hata hana. Það er þar sem við finnum lækninguna. Kæru hlustendur, þakku ykkur fyrir áheyrnina og Guð bless ykkur. Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Malmqvist og ég lesir úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann og kaflinn sem ég les í dag heitir Horfið fyrst, þetta er fjórði kafli. Setjum svo að þú sért blaðamaður í Jerúsalem fyrir röskum 19 öldum. Frétt hefur borist að Jesús frá Nazaret sé í borginni og þú vilt verða fyrstur til að ná viðtali við hann. Þú hripar í flýti niður nokkra spurningar í minnisblokkina þína og leggur af stað til að leita uppi þennan víðkunna lærimeistara. Ég vil vara þig við að þú átt á hættu að gleyma spurningunum þínum. Þú gleymir kannski jafnvel af hverju þú ert þarna. Þessi maður Jesús hefur lag á því að halda athygli fólks svo að það gleymir öllu öðru. Við eitt tækifæri var mannfjöldin svo niðursokkin
í að hlusta á kenningu hans að það hlustaði allan daginn og gleymdi að það hafði einskis matar neitt. Það var Jesús sem myndi fólkið á að það hlyti að vera matar þurfi. Óvinur hans sendu einu sinni embættismenn á vettvang til að taka hann höndum. Þeir komu aftur án hans og gáu þessa skýringu: aldrei hefur nokkur maður talað þannig. Samversku kona kom með skjólu sína að brunninum þar sem Jesús hvíldist. Hann sagði henni frá lífsins vatni, hún hreyfst svo djúpt að hún gleymdi skjólu sinni. Aldrei fyrr hafði fólk hrifist svo af neinum öðrum manni, en það er engin furða, af því að aldrei, hvorki fyrr en ég síðar, hefur slíkur maður verið uppi. Jesús gekk einn dag hjá Galíleu vatni, hann sá tvo menn við veiðar á báti. Hann sagði: fylgið mér, og þeir gerðu það, tafarlaust. Hann fór fram hjá búð tollheimtumanns og sagði við tollheimtumanninn: fylg þú mér, og maðurinn yfirgaf hiklaust innheimtu starf sitt og fylgdi honum. Sjúk kona kom gegnum mannþröngina. Hún þarfnaðist lækningar og ákvaða snerta klæðafald hans um leið og hann gengi framhjá. Hún gerði það og varð heil. Lávaxinn maður klifraði upp í tré til að geta séð fræðarann í svip um leið og hann gengi hjá. Jesús leit upp og ávarpaði hann. Og á þeirri stundu varð Sakkeus tryggur fylgjandi hans. Hvað eftir annað blönduðu óvinir hans sér í hlustandi mannfjöldan, staðráðnir að leiða Jesú í gildru út af kenningum hans. Þess í stað leiddi hann þá í gildru. Maður einn hét Nikodemus, maður sem stóð framarlega í trúarsamfélaginu. Hann leitaði til Jesú að næturlagi til þess að komast hjá aðfinnslum félaga sinna. Hann var viðbúinn skörpum og spaklegum skoðanaskiptum. Í staðinn sagði Jesú honum það að það sem að þarnaðast væri að fæðast að nýju og það tók hann langan tíma að átta sig á þessu. Raunar skildi hann aldrei til fulls þetta eftirminnilega nætur samtal fyrr en daginn sem hann sá Jesú hafnað, sá hann krossfestan deyjandi fyrir hendi þeirra sem hann var kominn til að frelsa og þá varð honum það allt ljóst. Það furðulega og jafnframt dásamlega er það að jafnvel þó að Jesú dæi á krossi að því er virtist sigraður yfirgefin jafnvel af eigin lærisveinum, þá aflaði dauði hans honum fleiri fylgjenda en líf hans hafði nokkur tíman aflað. Og þó er það ekki undarlegt að því að þegar gröfin gat ekki haldið honum, þegar hann gekk út úr henni sigur vegar yfir dauðanum, tóku augum hann að opnast fyrir því hver hann var. Þeim fór að verða ljóst að þeir höfðu krossfest son Guðs og þeir tóku að spyrja: hvað á ég að gjöra? Maður sem Sál hét, mikill hatursmaður kristinna manna, sá Jesú í sín á leiðinni til Damaskus og hann spurði tafarlaust: hvað á ég að gera? Páll fór að predika að Jesú væri nákvæmlega sá sem hann sagðist vera, sonur Guðs, og fangavörðurinn í Filippi spurði: hvað á ég að gjöra til þess að verða hólpin? Og menn hafa verið að spyrja þessara spurninga alla tíð síðan. Hvað þurfum við að gera til þess að verða kristin? Hvernig á að taka á móti Kristi og verða fylgjandi hans? Hvað felst í því? Það er auðvelt að tala um máli vítt og breytt þegar það sem þú í rauninni vilt vita er hvernig. Hvernig verðurðu kristinn? Hvað þarft að gera? Hvað kostar það? Hvaða skuldbindingu verður að taka á þig? Jæja, hvernig verður maður kristinn? Hvernig ferðu að? Fyrst þarf að horfa. Jesús sagði fyrir munn spámannsins í Jesaja: snúið yður til mín og látið frelsast. Jesaja 45. kafli og 20. annars. Og Jóhannes skýrari sagði Jesú: sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1.29. Postulinn Páll sagði: beinum sjónum vorum til Jesú. Hebreabréfi 12. kafli og annars. Pílatus, rómverski landstjórinn, gerði sér það ekki ljóst.
en hann var að predika fagnaðarerindi í hnotskurn í aðeins tveim orðum þegar hann sagði sjáið mannin, Jóhannes 19:5. Og hvað sjáum við þegar við horfum á hann? Bara góðan mann? Mikinn fræðara? Pólitískan umbótamann? Leikara? Epistlarbót? Nei. Við erum að horfa mann sem kvaðst vera sonur Guðs og annaðhvort var hann það sem hann sagðist vera eða hann sagði ósatt. Og ósannenda maður er ekki góður maður. Þess vegna getur Jesú ekki verið aðeins góður maður. Hann var sá sem hann sagðist vera eða að öðrum kosti mesti svikarinn sem heimurinn hefur nokkuð tíman kynst. Við erum að horfa manninn sem kom til að sýna okkur hvernig Guð er. Við sjáum hann á ferð gegnum þorp að lækna alla sjúka, brjóta sér með kærleik sínum leið inn í hvert hjarta sem móttækilegt var fyrir kærleik, leysa úr fjötrum bandingja syndarinnar, sterkan mann sem aldrei gekkti málamiðlunar heldur var með tárvöld augu þegar hann bar fram svíðandi ávítur sínar á hendur hinum hrokafullu og drambsumum. Við sjáum manninn sem fættist til að verða krossfestur, manninn deyjandi á krossinum, hinu fyrir litlegasta líflátstæki þeirra tíma. Píslarvottur? Nei. Píslarvottur gat ekki bætt úr neyð okkar. Við höfum fórn fyrir augunum. Við erum að horfa á Guð deyja í okkar stað á krossi sem hefði átt að verða okkar kross til þess að við mættum lifa. Og hvað gerist meðan við horfum? Jesús sagði, þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Jóhannes 12. kafli 32. vers. Sérhver maður sem horfir á Jesú verður dreginn til hans ef hann streytist ekki á móti. Hið volduga aðdráttarafl krossins, Guðs deyjandi í okkar stað, nægir til að draga alla menn að mýkja hvert drambsamt hjarta. En Guð beitir engu valdi. Við getum spyrnt á móti ef okkur sýnist. Pílatus leit á Jesú. Hann laðaðist að honum. Hann var dreginn, hann sannfærðist, hann fann að maðurinn sem stóð frammi fyrir honum gæti raun og veru verið guðleg vera. Hann sagði, ég finn enga sök hjá honum, Jóhannes 19:4. En Pílatus streittist á móti og því fann hann enga frelsun við að horfa. En konan við brunnin horfði og fann lifandi vatn. Pétur horfði og grét iðrunartárum. María horfði og sjö illir andar voru horfnir. Páll horfði og þjónaði manninum sem hann hafði ofsótt fram í dauðan. Þegar við lítum á Jesú, löðumst við að honum, við erum dreginn. En þú segir, hvernig fyrir ef hann vill ekki draga mig? Hvað verður ef ég er ekki á lista hans? Hafði engar áhyggjur, þú ert á lista hans, þú verður dreginn ef þú streytist ekki á móti. En það er meira, því lengur sem þú horfir, þeim mun meira breytast hugmyndir þínar Guð. Þú getur ekki lengur hugsað Guð sem harðstjóra sem býður með stórt prik eftir að standa þig að einhverjum óknittum. Í staðinn sér þú, meðan þú horfir, þinn eigin skapara elska þig persónulega nógu mikið til að deyja í þinn stað. Það er ótrúleg fórn. Fórn sem aldrei gæti verið færð. Og þó var hún færð. Og einhvern veginn veistu að það tekur alla eilífð að skilja það. Og því lengur sem þú horfir, þeim mun meiri breytingum taka hugmyndir þínar þitt eigið ástand. Þeim mun betur skilurðu hversu ákaflega þú þarnast þessara fórnar, hversu gersamlega glataður þú ert án hennar. Því lengur sem þú horfir, þeim mun sannfærðari verður nauðir þínar. Þeim mun meira brestur hjarta þitt og þeim mun meir læknast það. En hvernig veitur þú drottni Jesú viðtöku sem frelsara þínum? Hvernig meðtekur þú fórnina? Hvernig segirðu honum að þú viljir að bili milli þín og hans verði brúað? Það hlýtur að vera erfitt, hugsar þú. Nei, það er það ekki. Taktu nú eftir hversu oft við lítum á Guð þarna langt uppi og hugsum að við séum hérna niðri og við teljum að það hljóti að vera langur og erfiður stigi að klifra, en það er alls ekki þannig. Drottinn vill brúa bilið, óskar þess svo heitt að hann hefur ferðast þennan veg.
Hann stendur rétt fyrir utan dyr hjarta þíns og hann segir, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir raust mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Opinberunarbókin 3. kafli 20. vers. Af hverju kemur hann ekki inn? Af því hann vill ekki koma óboðin. Hann vill ekki neyða viljan. Hann býður eftir að þú bjóðir honum. En það er allt sem til þarf til að veita honum viðtöku sem frelsara þínum. Bjóttu honum aðeins inn. Þú segir, vissulega getur það ekki verið svo einfalt. Vissulega þurfum við eitthvað að gera. Það hljóta verið einhver skref sem við verðum að stíga. Já, önnur skref munu koma eftir því fyrsta og við munum ræða það. En það verður bent á þau hvert einasta þeirra að því sem þú sérð á krossinum fyrir utan Jerúsalem. Sérhvert skref sem þú tekur í kristnu líferni verður knúið fram af hrifningu þinni á manninum sem elskaði þig til dauðans þó að þú elskaðir hann alls ekki og með að þú varst að reka naglana. Þú reka naglana? Ég reka naglana? Já, auðvelt er að kenna Júdas um það sem gerðist á Golgata. Auðvelt er að skella skuldin á Pílatus eða rómversku hermennina. En ef við höldum áfram og horfa á krossin, verður okkur síður ljóst að við gerðum það, að fingraför okkar eru á þessum nöglum. Og ekkert annað getur breytt okkur jafn mikið, ekkert annað getur kynnt svo undir kærleik okkar og knúið okkur til vitnisburðar eins og sú vitniskja. Ekkert annað snertir hjartarætur okkar sterkar og ekkert annað veitir jafn mikla lækningu. Kæri hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áhörðin í dag og Guð blessi ykkur.

Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og þá komið að því að við förum yfir hefti nummer 13 og það ber yfirskriftina Endurkoma Jesú. Og þá les ég inngangin og hann hljómar þannig. Í seinni heimstyröldinni höfðu hermenn Bandaríkjanna hertekið Filippseyjar til að verja þær gegn ágangi Japana. Og Douglas Mark Arthur var æðsti hersöðingi yfir herafla Ameríkana í Austurlöndum fjær. Þegar fréttir bárust að ofur efli japanskra hermana væri á leiðinni til að hrekja ameríska herinn á brott. Að þegar svo Roosevelt forseti fyrirskipaði allir amerískir hermenn skildu yfirgefa eyjarnar, hélt MacArthur eftirminnilega ræðu þar sem hann gaf eyjabúum eftirfarandi loforð. Ég mun koma aftur. Og í október árið 1944 efndi hann þetta loforð sitt með allsherjar innrás og hrakti óvinaherinn á brott. Og þá förum við í spurningu númer eitt og hún er svona. Hvaða loforð gaf Jesú mannkyninu áður en hann steig upp til himinsins? Og við lesum í Jóhannes 14:1-3. Hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru marga vistaverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Og þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuður til mín svo að þér séðu einnig það sem ég er.
1: Jóhann, þarna sjáum við alveg svart á hvítu. Jesús lofaði að koma aftur.
0: Já, já.
1: Hann er enn ekki komin aftur.
0: Nei.
1: Hvernig er þá hægt að segja að menn fari í dauðanum annarkvöld upp til himis?
0: Nei, mitt.
1: Og ennþá síður til einhvers
0: hvalastaðar
1: bara við býðum og hann fer að koma
0: og svo segir þarna líka Jesús lofaði fylgjendi sínum að hann myndi koma aftur til að sækja sitt fólk og taka þau heim til sín á himnum og þá er að spurning nummer 2 hvernig lýsir Biblían endurkomu Jesú Krists Og þá lesum við í Títus 2:13. Í eftirvæntingu vorar sælu vonar að hinn mikli Guð og frelsari voru Jesu Kristur opinberist í dýrð sinni. Og Biblían lýsir endurkomu Krist sem eftirvæntingafullum degi þegar allt mótlæti og vonbreiði hverfa að eilífu og hinn sæluríka von heimsins endurkoma Jesu er hinn sanna friðar von heimsins.
1: Þannig er víða alla biblíuna að finna lofvörð og að þessu tægi.
0: Já, já.
1: Við getum leift okkur, Jóhann, að hlaka til og það ger ég svo sannlega að Kristur komi aftur og öll táknu nú tíma spenda til þess að endur koma hann sé í nánd.
0: Og þá er það nummer 3. Hver lengi hefur fólk beðið endur komi Krist? Og við lesum í Jóbsbók 19:25-26 en þar segir ég veit að lausnari minn lifir og að hann mun síðastur ganga fram á foldu og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt hold er af mér mun ég líta Guð og svo segir hér elsta skráða bók Biblíunar er Jóbsbók og Jób þráði komu Krist og að fá að fara með honum til himinsins Allir skrifar Nýja testamentisins fjalla um endurkomu Krist og sjálfur Kristur nefndi endurkomu sína oft til dæmis í Matteus 24:30 og 26:64.
1: Ég hugsa sér að hérna Jób, hann var uppi meðstakosti 4.000, kannski 5.000 árum síðan. Fyrir okkar daga og þá var þetta hans sæla og von hann kemur, minn endur lausnari mun koma og þá fæ ég nýja líkama og hann þjáðist mikið af slæmum sjúkdómi
0: en hann skildi þetta mjög vel hver lofvörð Guðs væri í framtíðinni en þá var það spurning nummer 4 hvað annað stórkostlegt lofvörð gaf Kristur okkur mannfólkinu Og þá lesum við í opinbörnabókinni 21:4 og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein, né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Og svo lesum við hér, synd og sársauki lífsins verða að gera brottræk þegar Jesús kemur aftur. Og jarðafarir munu heyra sögunni til, krabbamein og veikindi farin, tár munu ekki hrynja lengur og skilnaðir hornir að eilu. Endur koma Jesu mun vissulega vera okkar blessaða von.
1: Hugsa sér að dauðin verður aldrei aftur til. Og það verður bundin endi á það að fólk deyji.
0: Já, já.
1: En það gerist ekki fyrir að Kristur er komin og hefur tekið okkur inn í himininn og,
0: já, já.
1: Og þessir atburður í kringum 1000 árin hafa gerst.
0: Það var spurning nummer 5. Hvenær mun Jesu Kristur koma aftur til jarðar? Og við lesum í Matteus 24:36. En þann dag og stund veit engin, hvorki englar á himnum né sonurinn, engin nema faðirinn einn. Og svo segir hér, í gegnum árin hafa margir spáð fyrir komu Kristi jarðar, en þeir hafa allir haft rangt fyrir sér. Engin nema Guð faðirinn veit hvenær Jesús kemur aftur.
1: Já, ég tek eftir því að þarna er þess getið og það er Kristus að segja frá að meira sé hann mun ekki vita.
0: Nei, nei.
1: Hvenær þetta verður því að það er föðurins að ákveða þetta.
0: Já,
1: það er svolítið merkilegt.
0: Já, svona sýnir svona verkaskiptingu.
1: Akkurat, já. Já. Þetta gerir sonurinn, þetta gerir heila og randi,
0: já.
1: Þetta gerir faðirinn og svo framvís.
0: Nákvæmlega. En þá er að spurning nummer 6. En er hægt að vita eitthvað nálega endurkomu Krist? Og þá lesum við í Matteus 24:32-33. Nemið líkingu af fíkjutrénu. Að þegar greina þess fara að mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumar er í nánd. Eins skulið þér vita þegar þér sjáuð allt þetta að hann er í nánd fyrir dyrum. Og svo segir hér, Guð hefur nefnt margs konar tákn og viðburði í veraldarsögunni sem munu gefa til kynna nálað endurkomu Krist til jarðar. Og þá vísa hér í leksi nr. 2 tákn tímana sem við erum búin að fjalla hér, Stinni,
1: áður. Já, já.
0: En þá komum við að númer 7. Hvernig kemur Kristur aftur? Og þá lesum við Postulasögun í fyrsta kafla og vers 10 og 11. Er þér störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu, Galilöðu menn, hví starið þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins.
1: Mjög skýrt og skorunort, eins og hann fór, já. Þannig kemur hann.
0: Amen.
1: Hann leið upp í himinin og þeir horfðu lærisvennarnir á eftir honum.
0: Já, já.
1: Og eins kemur hann í skýjum himinsins.
0: Nókvæða. Og svo segir hér, endur koma Krist verður raunveruleg og sýnileg. Hann kemur sjálfur í eigin persónu. Er mitt og þá komið að númer 8. Munu jarðabúar sjá Krist koma aftur? Og þá lesum við í Opinbörnabókinni 1.7. Sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann? Og einnig í Matteus 24:39. Þá mun tákn mannssonurinn spyrtast á himni og allar kynkvíslir jarðarinnar hefja kveinstafi og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins og mikil dýrð.
1: Mér verður á að hugsa og spyrja bara upphátt kunningja mína þegar við erum að lesa svona í orðinu og sömur þeirra kannski segja að hann kemur leynilega.
0: Já, já.
1: Þetta er ekki leynilega koma.
0: Nei, nei.
1: Og ef við lesum meira, sko, það er blási í lúðra, það er höfuð engins röst, sko, það er röst Jesu Krist sem mun hljóma. Það dylst engum.
0: Nei.
1: Að Kristur er að koma
0: og þetta segir líka endur koma Jesu að vera mikill viðburður sem mun ekki dyljast neinum og hvert einasta auga mun sjá hann koma í mikilli dýrð en þá komið að númer 9 munu jarðabúar heyra Krist koma aftur og við lesum í fyrra Þessalonikubréfi 4:16 því að sjálfur drottinn mun stíga niður á himni með kalli með höfuð engils röst og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Og svo segir hérna, við getum aðeins ímyndað okkar hávaðan sem fylgir Krist, komu Krist að því að drottinn kallar og lúður hljómar og aðkoma allra engla heiminsins. Allir jarðabúar munu heyra komu Krist.
1: Það er bara ekki að þetta ímynda sér sko þessa þögn sem sumir boða þegar hann kemur og hann komi leynilega. Það bæði lögð áherslu á hann allir munu sjá hann, allir munu heyra hann líka og svo lúður ljómur og rödd og hvað eina. Það dylst engum þegar hann kemur.
0: Það komið að númer 10. Hvað segir sálmaskaldið komu Krist? Og við lesum í sálmi 53. Guð vor kemur og þegir ekki. Eyðandi eldur fer fyrir honum og í kringum hann geisar stormurinn. Og hér segir líka koma Krist í annað sinn mun verða undursamlegur atburður. Og hér er svona mynd sem að sýnir okkur nokkra staðrendi varðandi endur komu Krist. Það mun vera raunverulegt, sýnilegt, heyranlegt og dýrlegt. Og þá komið að númer 11. Hvað annars stórkostlegt mun gerast þegar Kristur kemur aftur? Og við lesum hér í fyrra Þessalonikubréfi 4:16. Þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Og svo lesum við í Jóhannes 5:28-29. Undrist þetta ekki, svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drýgt hafa hið illa til dómsins.
1: Hugsa sér þegar grafinnar opnast
0: eins
1: og gerðist þegar hann dó á Golgata að þá rísu upp margir, segir helgir aðilar sem að lifnuðu bara við og gengu í borginni og þeir eru þetta fóru með Kristu upp til himis þegar að hann steig upp til föðuris en hugsa sér að það á eftir að gerast við sjáum, ef við eru lifandi þá sjáum við grafinnar opnast og ef að við eru sjálf dáin áður hann að kemur og að því að við hefur sett allt okkar traust á Jesu Krist, þá munum við rísa upp á samt ótölulegu grúa annarra og þvílíkur dagur það verður. Við köllum þetta á morgni lífsins.
0: Já, nákvæmlega. Svo segir hann í framhaldinu að þegar Kristur kemur aftur mun fyrri upprisan af tveimur eiga sér stað. Þá munu allir þeir af fólki Guði sem sofa í dufti jarðar rísa upp til eilífs lífs. Svefndauði hinna réttlátu mun taka enda og dauðin mun aldrei aftur vera hlutskipti þeirra. Svo sér hér að til að fræðast meira dauðan getur þú litið á lexíu númer 10 sem ber yfirskriftina leyndardómur dauðans. Þá komið að spurningu númer 12. Hvernig munu réttlátir lifendur umbreytast í einni svipan? Og þá vísaði fyrra Korinthubréf 15:52-53. Í einni svipan á einu auga bragði við hinn síðasta lúður því lúðurinn mun gjalla og þá mun hinn er dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast og þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum.
1: Páll Póstoli fekk að sjá þetta í sín og þessna skrifar hann þetta svo raunverulega og að við munum íklæðast ódauðleika líkami sem aldrei veikist, aldrei hrörnar, aldrei verður gamall öðruvísinn bara heilbrigður alltaf. Ég leyfi mér að hlakka til að svo margt í Biblíunni af þessu tagi sem hvetur okkur til dáða að þreyja þó það sé mótlæti og sjúkdómar og erfileikar sem við búum við núna. Það tekur enda, Kristur fer að koma og við fáum nýja líkama.
0: Einmitt. Og þarna segir í framhaldinu að þegar Kristur kemur aftur, munu hinni trúuðu öðalast eilífan og ódauðlegan líkama og þeir munu aldrei aftur upplifa nokkrar þjáningar. Sársauki og þjáningar munu hverfa að eilífu þegar Guð gefur fólki sínu nýjan ódauðlegan líkama. Þá komið að númer 13. Hvaða aðvörun gaf Jesú varðandi endurkomu sína? Og við lesum í Matteus 24:37-39. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið, átumenn og drukku, kvæntust og giftust allt til þess dags er Nói gekk í örkina og þeir vissu ekki fyrr en flóðið kom og hreyf þá alla burt. eins verður við komu mannssonarins.
1: Þetta er bara lýsing á nútíma okkar.
0: Já, ég veit. En margir getur spurt hvað er svona rangt við það að hérna, eta og drekka og kvænast og allt þetta sem við talið upp þarna.
1: Já, það er ekki rangt við það að kvænast og eta og svo fræðis. En þegar að hann er að tala um svalllífi og óhóf á mörgum sviðum og sérstaklega það að menn halda bara áfram eins og engin ástæð sé til að undirbúa sem fyrir eitthvað stórkostlega sem er undanbila bara að gerast og þannig svæfast menn og missa skilningin á eða hafa ekki skilning á eða hafna bókstaflega þeim boðskap að Kristur fer að koma.
0: Eða þá að menn eru svo uppteknir að hversdagslífinu að þeir skeyta ekki um boðskap biblíunar.
1: Akkurat, já.
0: Og svo segir þarna, með því að bera endurkomu sína sama með Nóaflóðið, var Jesús að vara okkur við skeytingaleysin sem myndi engin okkar daga. Og fjöldin lifir sínu lífi án þess að hugleiða eilíðina og samskipti sín við Guð. Þá komið hann með 14. Hvað átti Jesú við þegar hann sagði að einn verður tekin og annar skilin eftir? Og þarna ég vísaði í Matteus 24, 40-42. Þá verður tveir á agri, annar mun tekin, hinn eftir skilin, tveir munum mala á kvörn, önnur verður tekin, hinn eftir skilin. Vaki því þér vitið eigi hvaða dag drottin eðar kemur.
1: Þetta er, mjög miskilin texti og rangtúlkaður. Þetta er bara það sem gerast þegar Kristur kemur. Að sumur, hann tekur suma að því þeir hafa helgast Jesu Kristi með tekið hans fór fyrir okkar syndir en hinir sem eru skildir eftir það eru þeir sem kennir sig kollóta eða tóku sér aldrei tíma til að hugleiða eða skilja hvað orguðs er að bóða okkur við þurfum að undirbúa okkur við þurfum að meðtaka við þurfum að treysta orðu Guðs en hann segir hér sum eru skildir eftir en út af þessu hefur orðið til ég meina út af þessu orðalagi þá hefur orðið svo villukenning eða mannasetning að Jesús komi leynilega taki suma til sín og aðra skilur hann eftir af því þeir eru ekki tilbúnir svo kemur hann aftur til að sækja þá þetta er óbíblileg kenning
0: nákvæmlega. En svo segir þetta í framhaldinu að Jesús hjálpar okkur að skilja þennan texta með því að bera saman atburði og ástand heimsins þegar hann kemur aftur við daga Nóa. Á dögum Nóa voru bara tveir hópar fólks. Þeir sem fóru inn í örkina var bjargað og þeir sem fóru ekki inn í örkina dóu. Og Jesús sagði okkur að ástand jarðar verður svipað þegar Jesús kemur á dögum Nóa. Einn hópur frelsast og annar hópur manna glatast. Fólk í samskona kringustæðum að þá vera tveir á agri og með svipuð tækifæri tveir munum mal á kvörn en örlög þeirra verða ekki eins. Einn verður hólpin en annar glatast. Nákvæmlega. Og þá komið hann með 15. Mun endur koma Kristi jarðar vera leynileg. Og þarna lesum við í Matteus 24-26. Ef þeir segja viður sjá hann er í óbyggðum þá farið ekki þangað og ef þeir segja sjá hann er í leynum þá trúið því ekki. Og þarna segir líka að Jesús sagði okkur sérstaklega að trúa því ekki ef einhver sagði okkur að koma hans væri leynileg. Ef einhver segir okkur að Jesús hafi komið aftur og að hann sé að finna á ákveðnum stað eigum við einnig að hafna því. Og endur koma Jesús verður á engan veginn leynileg. Hann kemur sýnilega með fjölda engla með sér og þeytir himneska lúðra til að opna grafi réttlátra og láta okkur þannig vita að hann sé komin.
1: Svona skýr boðskapur um atburði þegar Kristi kemur aftur gerir alla meðvitaða eða kæra sig að lesa biblíun og kynnast boðskapnum. Annars eru við ábyrg fyrir að ánýtjast við glöða andvaraleysi. Og maður er alveg undrandi yfir andvaraleysi manna.
0: En síðan er spurt hér, af hverju segir Biblían að Kristur komi óvænt sem þjófur að nóttu til? Og þarna er vísað í fyrra Þessalonikubréf 5, 2 og 4. þeir vitið það sjálfur gjörlega að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu. En þér bræður er ekki í myrkri svo að dagurinn geti komið yfir yður sem þjófur. Og það er ekki drottin sem kemur sem þjófur á nóttu, heldur dagur drottins. Þetta verður sem þjófur á nóttu fyrir þá sem eru ekki undirbúnir fyrir komu Krists. Þér eru allir synir ljóssins og synir dagsins. Við heyrum ekki nóttinni til nema myrkrinu. Og þarna var vísað í fyrra Þessalóníkur bréf 5:5. Og hvað með 7 árin erfiðleikana? En það er engin spurning að áður en Jesús kemur aftur skal verða svo mikil hörmunga tíð að slík mun aldrei verið hafa. En Biblían segir hvergi að þetta verði 7 ár. Biblían nefnir ekki hversu langur tími þetta verður. Í stað þess að hafa áhyggjur af erfiðleikum framtíðarinnar getur fólk Guðs hughreyst sig með þessum orðum Jesú. Ég mun ekki sleppa af þér hendinni, ég yfirgefa þig. En svo segir í Hebreabréfinu 13:5. Svo segir hér, sumir kenna að endurkoma Jesú verði leynileg og hann komi fyrst til að taka hennar réttlötu til sín og kemur svo enn aftur til að sækja þá sem hafa nota tækifæri til að undirbúa sig. En hvergi nokkuð staðar er ritningatexti sem gefur til kynna að endurkoma Jesú verði leynileg nýja að Guð muni gefa syndurum annað sérstakt tækifæri. Það er í dag sem við þurfum að meðtaka trú á Jesú Krist.
1: Nákvæmlega.
0: Það er einmitt það sem gerir þessa kenningu svo hættulega.
1: Já,
0: þessi trú að við getum haft eitthvað annað tækifæri.
1: Já.
0: Nákvæmlega. Þá komum við á spurningu nr. 16. Hver er undanfari komu Jesú? Og við lesum í Opinbunarbókinni 16:14. Þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn. Þeir ganga út til að konunga allra heimsbyggðarinnar til að safna þeim saman til stríðsins á hinum mikla degi Guðs, hins alvalda.
1: Hér er vikið að andatrú og miðilsfundum og bara anda heiminum yfirleitt sem er stór hættulegt fyrirbæri í kenningum manna.
0: Næmitt. Og þarna er einnig vitnað í Matteus 24:24. Frammunu koma falskristar og falsbáminn og þeir munu að gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti. Og svo segir hér, áður en Kristur kemur aftur mun Satan framkvæma mikil tákn og undur til þess að reyna afvega leiða fólk. Og Páll ritaði að Satan muni vinna með miklum krafti lega táknum og undurum. Og meðvitaður að tími hans er naumur, mun Satan vinna að miklum móð að afvega leiða þjóðir heims og reyna að eyða trú þeirra sem treysta á Guð.
1: Við vitum af mörgum svona eins konar spámönnum á meðal manna víða heim og sumir eru mjög frægir predikarar, sjónvarpspredikarar og sumir virðast framkvæma kraftaverk.
0: Já, já.
1: Og þegar maður fer svo að skoða hvað kenna þeir, kemur í ljós að það er oft að finna eitt eða fleira sem að þeir kalla biblíulega boðskap og sannleika sem er það alls ekki. Og það er eina leiðin fyrir okkur mennina oft og einat að vita hverjir, hvaða menn af þeim sem eru að gera ykkur undursamleg kraftaverk að því er virðist, eru virkilega þjónar Guðs. Ég hef átt auðvelt með í sömu tilvikum að sjá að sömu predikarar af þessu tagi þeir get ekki verið útsendara Guðs að þeir kenna boðskap á ýmsum sviðum sem eru lega boðskapur.
0: Nákvæmlega. En svo segir hér, Jesús hefur lofað að vera alltaf með fólki sínu og sérstaklega á tíma erfiðleika. Í Jóhannes 16:33 segir Jesús, í heiminum hafið þið þrenging, en verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Í heiminum hafið þið þrenging, en verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Og segir ekki Jesú að hann muni

0: og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þessi jörð verður í rúst þegar Jesús kemur aftur. Og til að fræðast meira þúsund árin getur þú lesið lexíu nummer 11, þúsund ára tímabilið.
1: Ég er svo undrandi að heyra söma menn, kennimenn, boða eða predika eitthvað gullaldar tímabil
0: Já,
1: á þessu jörð. Þúsund ára tíma.
0: Já,
1: þegar Biblían lýsir jörðinni í algjöru eyðingar ástandi.
0: Já,
1: réttláttir farnir upp til himins með Jesú í byrjun þúsund árana og rangláttir sem eru lifandi þegar kemur þá þeir deyja svo það verða engir menn á jörðinni til þess að njóta einhvers gull aldar ríkis en það verður það ekki
0: Nákvæmlega þá komum við á nummer 17 hver er hinn Nýjandi aðvöruna boðskapur Krist varðar endurkomu hans til jarðar. Og þá lesum við í Matteus 24:44 Verið þér og viðbúnir. Og einnig í Markus 13:37 Það sem ég segi yður, það segi ég öllum. Vakið. Svo segir hérna í framhaldinu að Jesús hvetur okkur til að vera viðbúin komu hans. Það sem við vitum ekki hvenar hann kemur. Að þá nauðsynlegt að vera ávalt reiðubúin til að mæta Jesú. Og Pétur, hann varaði við því að henni síðustu dögum muni koma spottarar eða stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því að feðurni sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Og það er þýðingamikið að setja traust okkar á Jesú og vera viðbúin komu hans. Nákvæmlega. Og þá erum við bara komin að síðustu spurningunni í þessu hefti sem nummer 18. Hvernig get ég verið viss að vera tilbúin áður en Kristur kemur aftur? Þá vísaði postilasöguna 16:31 þar sem það segir trú þú á drottin Jesú og þú munt verða hólpin. Og einnig í opinbunnabókin 3:20 sjá ég stend við dyrnar og knýja á ef einhver heyri röst mína og lýkur upp dyrunum Þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Og svo segir hér í framhaldinu að þegar þú meðtekur Jesú Krist sem þinn drottinn og frelsara, játar syndir þínar og lifir honum helguði lífi, getur þú haft fullvissu eilíft líf og þannig verið reiðubúin að taka móti Kristi þegar hann kemur aftur.
1: Við meðum til með að vera reiðubúin þegar Kristi kemur.
0: Amen.
1: Og við erum hvert til þess að kynnast Guði, kærleiksríkum með Guði, undursamlegu frelsara Jesú Kristi og að láta leiðast af stórkostlegum heilugum anda. Himinin hefur lagt okkur allt í té til þess að undurbúa okkur. Þess vegna er það svo sorglegt, Jóhann, að upplifa það að sjá kæruleysi fjöldans.
0: Já, nákvæmlega.
1: Megi Guð hjálpa okkur bara til að meðtaka Jesu núna,
0: Já.
1: Svo við getum fagnað þegar það kemur.
0: Nákvæmlega. Og svo spurt hér í lokin, ert þú fús til að helga líf þitt Jesu að bjóða hann velkomin inn í hjarta þitt og lifa frá degi til dags í trú á hann og taka þannig á móti Jesu? Og við sjálfsögðu svörum játandi.
1: Amen.
0: Amen. Ja. Amen. Og þá er þessu hefti lokið hjá okkur í dag og við bara þökkum fyrir sig.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur og byggir á opinbera bókinni 22. kafla 20. versi. Eftirvænting endurkomunnar. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt, amen, kom þú, Drottinn Jesús. Koma Drottins, hinn síðari, hefur á öllum öldum verið von sannra fylgjenda hans. Skilnaðar heitt frelsarans á olíufjallinu að hann skildi koma aftur, varð ljós á vegum lærisveina hans og fyllti hjörtu þeirra gleði og von sem sorgin gat ekki kæft né raunir deyft. Meðal þjáninga og ofsókna var koma hins mikla Guðs og frelsar okkar Jesú Krist hinn blessaða von. Þegar hinni kristnu í þessi lóniku voru beigðir af sorg við greftrun ástvinna sinna sem höfðu vonað að lifa endurkomu Krist benti Páll kennari þeirra þeim á upprisuna sem verða skildi við komu frelsarans. Þá mundu hinni dánu í Kristi rísu upp og ásamt hinnu lifandi hefjast upp til móts við Drottinn í loftinu og síðan munum vér vera með Drottni allan tíma, huggi því hver annan með þessum orðum. Fyrsta Þessalonikabréf 4:16-18. Úr myrkrastofum, af bálinu, af höggpallinum, þar sem heilær og píslavottar báru sannleikanum vitni, berast orð þeirra trú og von fram aldirnar. Fullvissir persónulega upprisu hans og þess vegna sína eigin upprisnu við endurkomu hans fyrir þennan málstað, segir eitt þessara kristnu manna. Þá fyrirlitu þeir dauðan og voru yfir hann hafnir. Þeir voru fúsir að fara í gröfina svo þeir gætu upprisið frjálsir. Þeir væntu komu Drottins í skýjum himinsins í dýrð föðusins og að hann myndi flýtja hinum réttlátu ríkið. Valdi sig að trúðu þessu sama. Whitecliff leit á endurkomu frelsarans sem von kirkjunar. Á kletta eyjunni Patmos heyri lærisveinninn elskaði fyrirheitið. Já, ég kem skjótt. Og löngunarfullt svar hans felur í sér bæn kirkjunar á allri pílagrímsgöngu hennar. Kom þú, Drottinn Jesús. Opinberunarbókin 22:20.
2: Jesús sagði við lærisveina sína varðandi endur komu sína. Ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk spámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Eins og elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Og menn munu sjá mannssoninn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum himinskaut á milli. Innblásin af anda Guðs, sagði Jesaja spámaður. Sjá, ég skapa nýjan himin og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa því sjá ég gjöri Jerúsalem að fögnuði og fólkið í henni að gleði. Ég vil fagna yfir Jerúsalem og gleðjast yfir fólki mínu og eigi skal framar heyrast þar grát hljóð eða kvein stafir. Eigi skal þar framar vera nokkurt ungbarn er aðeins lifi fáa daga né nokkurt gamalmenni sem ekki nái fullum aldri. Þeir munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta vingarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa, eigi munu þeir planta og aðrir eta, því að aldur fólksmins mun vera sem aldur trjána og mínir útvöldu skulu sjálfi njóta handaverka sinna. Eigi munu þeir erfiða til ónýtis og eigi börn geta til skamlífis, því að þeir eru kynslu manna er drottinn hefur blessa og niðjar þeirra verða hjá þeim. Áður en þeir kalla mun ég svara og áður en þeir hafa sleppt orðinu mun ég bænheyra. Úlfur og lamb munu verið saman á beit og ljóni mun hey eta sem naut en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra, segir drottinn. Jesús opinberaði einni fyrir Jóhannes í opinbörnabókinni, það er að segja síðustu bók Biblíunar. Það sem verða mun fyrir alla þá sem vilja meðtaka Jesús sem sinn frelsara og lausnara. En Jóhannes sagði, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýju Jerúsalem stíga niður að himni frá Guði sem búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim og Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þerra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu sat, sagði, sjá, ég geri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið. Ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypi sem þyrstur er af lind lífsins vats. Sá er sigrar mun erfa þetta. Sællir sá er lest þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er ritað því að tíminn er í nánd. Drottinn okkar býður ekkert síður en við eftir endurfundunum við hvert og eitt okkar. En meðan við býðum eftir að sjá drottinn okkar og frelsara koma í skýjum himinsins, gerum við það sem Jesús bauð okkur að gera, að þjóna hvort öðru og minnast og lofaða hans í minningar athöfninni. Þá er þeir mötuðust, tók Jesús brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinum sínum og sagði, takið og etið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka þessum vínbyðar ávexti til þess dags, er ég drekkan, nýjan með yður í ríki föður míns. Amen.

0: Vissi þú að Jesús Kristur kemur aftur að sækja sitt fólk, en þá mun hann birtast í skýjum himinsins. Hann mun ekki koma niður á jörðina. Biblían segir frá þessu í trúarjátningu Íslendinga segir hann mun koma aftur. Þá er að verða að tala að Jesús mun koma aftur.
1: Kristur hið innra, uppspretta hamingju. Hrósið yður af hans helga nafni. Hjarta þeirra er leita drottins gleðjist. Margir þrá eitthvað sem þeir hafa ekki. Þeir reyða fé sitt fyrir það sem ekki er brauð og gróða sinn fyrir það sem ekki er til sanings. Hina hungruðu og þystu sál mun halda áfram að hungra og þysta meðan hún sinnir þessum ófullnægjandi munaði. Ó að hver slíkur vildi hlýða á röst Jesú. Hver sá sem þystur er, hann komi til mín og drekki. Þá sem drekka að lífsvatninu mun ekki þysta framar. Kristur uppspretta lífsins er lind, friðar og hamingu. Æskan mikli nafn Jesú fyrir hans miklu gesku, ástríku náð og blíðu samúð. Hún getur mikla nafn hans með því að kunngera náð hans í vel skipulögðu lífi og guðlegri hegðun. Með þessu verður hún ljúflynd. Fyrtnin hverfur. Það hjarta er sælast þar sem Kristur er fastagestur. Heimilið, þar sem guðræknin er ríkjandi, meginregla, nýtur mestrar blessunar. Á vinnustofunni, þar sem friður og himnesk návist Krist ríkir, munu starfsmennirnir vera trúverðugastir, dyggastir og duglegastir. Ótti og kærleiku Guðs sjást. Án Jesú er hvorki huggun né hamingja í heiminum. Viður kennum hann sem vin okkar og frelsara. Persóna hans býr yfir óviðjafnalegri fegurð. Ó, að við mættum öll lífa þannig á þessum stutta reynslutíma okkar að við fáum að ríkja með honum um endalausar tíðir eilíðarinnar. Ef Kristur dvelur í hjarta fyrir trú, munið þið vera hamingjusöm, full lofgjörðar og fagnaðar.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Þú ert að hlusta út á útvarp boðin. Gleðilegan hvíldardag.

Já, ularfullu verndararnir heitir sagan sem ég með í dag. Í Biblíunni er sagt frá himneskum verum, skínandi björtum englum sem birtust Abraham, Daniel, Maríu og Pétri. En hafa slíkir englar komið við sögu í lífi mannanna á síðari öldum? Vissulega, eins og við höfum sagt frá ítrekað hér í Boðunarkirkjunni, og nú segi ég frá reynslu hjóna sem voru kristniboðar á eyjunni Sumatra í Austur-Asíu snemma á síðustu öld. Þau höfðu komið sér fyrir í rúmgóðum skógarkofa djúft inn í frumskógi, þar sem þau voru umkrimd af frumstæðum ættkvíslum manna sem tilbáðu anda hinna dánu. Á meðal þeirra voru djöfladyrkendur sem hötuðu aðkomu fólk, sérstaklega þessi hjón sem að boðuðu trú á Jesu Krist. Eitt af því fyrsta sem hjónin þurftu að gera eftir komuna til Sumatra var að læra tungumál hinna innfæddu. Og því betur sem þau náðu tökum á tungumáli þeirra, því fleiri tóku við boðskapnum, kristniboðana. En það leiddi til þess að djöfladyrkendurnir lögðu nú á ráðinum að drepa kristniboðana. Þeir reyndu þökað eftir annað að laumast af þeim í skjóli nætur, en urðu alltaf að snúa tilbaka þegar þeir komu auga á volduga, skínandi, bjarta hermenn sem hverum sig héldu á sverði og mynduðu tvöfalda þétta röð allt í kringum hús hjónanna. Eftir margar tilraunir gáfust þeir upp og héldu á fund manns sem var gjörsamlega óttalaus gagnvart óvini sínum. En það þurfti að borga honum stór fé til að hann tæki að sér að myrða þetta fólk. Jú, hann tók að sér að drepa kristniboðana og lagði á stað í áttina að húsinu þeirra. Hópur djöfladyrkenda fylgdu í humátt á eftir honum til að sjá hvernig honum gengi að vinna bug á öllu varnarliði kristniboðana. Þeir sáu hann ganga rösklega og óttalaus í áttina að húsi hinna kristni. En allt í einu staðnæmdist hann og öskraði hástöfum af skelfingu. Síðan sneri hann sig við og hrópaði að allir skyldu þeir flýja til að bjarga að lífi sínu. Ekkert varð að tilræði illvirkjana og aldrei aftur var reynt að hindra starf kristniboðana. Svo gerðist það tveimur árum seinna að þessi hættulegasti illvirki kom í heimsókn til kristniboðana og vildi fá að sjá þessa voldugu hermenn sem að gættu þeirra. Hjónin svöruðu því til að þau hefðu enga slíka varmenn og að þau hefðu alla tíð verið alein í húsinu í hvert skipti sem að óvinni þeirra ætluðu að gera þeim mein. Að þau hefðu verið að lesa í Biblíunni sem að Guð gaf þeim og þau hefðu verið að tala við hann og biðja. Því að hann væri svo mikið voldugri en þeir sem ætluðu að ráðast á þau. Þetta fannst djöfladyrkandanum svo ótrúlegt að hann bað að fá að leita að þessum varðmönnum í húsinu þeirra. Þeir hlytu að vera þarna, en það sáu illvirkjarnir þá mörgum sinnum allt í kringum húsið og hjóni leiði honum að skoða allt húsið innan og utan, en hann fann ekki einasta varðmann. Þá tók kristniboðin fram Biblíuna sína og las í henni um englahermann Guðs
sem hann sendir til að verja fólkið sitt á jörðinni. Þetta fannst djöfladyrkandanum svo merkilegt að hvorki hann né aðrir reyndu aftur að hindra kristniboðana í störfum sína á Sumatra. Við lesum í Sálmunum 97, 10. og 11. versi: Drottinn elskar þá er hata hið illa, hann verndar sálir dyrkenda sinna, hann frelsar þá af hendi ógurlegra, ljós rennur upp réttlátum og gleði hjarta hreinum.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessa stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Ég hef komið sælunir. Það langar mig að fjalla þetta að lifa í hóværð. Hefur það einhvern tíma að lenda í aðstæðum þar sem að þér finnst rétt að standa með sjálfum þér? En þá manstu eftir þessum orðum úr ritningunni að orðum Jesu um hóværð. Og þú gæti velti fyrir þér þýðir það að vera hóvær að ég þurfa að láta ganga yfir mig. Þýðir það að ég get ekki verið sterkur eða ákveðin. Og í heimi nútímans þar sem að styrkur og ákveðin eru oft haldið hátt á lofti, þá getur verið erfitt að sjá hvernig hóværð passar inn í myndina. En hvað er hóværð og hvað ef hún snýst ekki veikleika? Hvað ef hún öflugur kraftur sem getur breytt lífið þínu og jafnvel eilífum örlögum þínu? Og hóværð er ekki óvirk uppgjöf, nær það skortur á styrk. Sönn hóværð er styrkur undir fullkominni stjórn, hjarta sem beygir sig fullkomlega fyrir Guði. Og það verður ekki hrist af stormum heimsins. Það andi Móse sem þótt hann leiddi þjóðir var kallaður hóværasti maður á jörðinni. Það fyrirmynd Krist sem þótt hann hefði vald alheimsins kraup til að þvo fætur hans sem sveik hann. Hinir hóværu erfa ekki vegna þess að þeir hrifsa, heldur vegna þess að þeir treysta. Hvers vegna hóvær svo nauðsynleg samkvæmt Biblíunni og hvernig getur hún verið lykillinn að því að erfa jörðina? Það vegna þess að hóvær er ekki veikleiki, hún styrkur sem getur umbreytt lífið þínu. Og hvað hóvær? Hóvær, orð sem oft misskilið, en það geymir lykillinn að því að erfa jörðina. Lítið kringum þig og jörðin Hún visnar undan þunga uppreisnar manna, dramblátt illmenni ráða ríkjum og landið sjálft syrgir. En mitt í þessari hnignun stendur lofvörðið óhaggað. Hinir hóværu munu erfa það sem hinir drambláttu hafa lagt í eyði. Hvers vegna? Vegna þess að hinir hóværu stuðla ekki að frekari hnignun jarðarinnar. Þeir ganga mjúklega annast hana sem ráðamenn frekar en að ræna hana sem sigurvegarar. Þeir skilja að jörðin ekki okkar til að krefjast. Hún Guðs og við erum aðeins gestir af þessari jörð. Fyrsta uppreisnin hófst með löngun til að ná því sem ekki var til unnið. Að taka frekar en að þykja. Adam og Eva réðust til yfirráða án undirgefni og jörðin kveinkaði sér undan bölvun sjálfselskunar. En hinir hóværu snúa þessari bölvun við. Þeir faðma sannleikan að arfur kemur ekki með valdi, heldur af náð. Eins og Abraham treysta þeir gjafaranu meira en gjöfinni og því verða þeir erfingjar endur nýjaðs heims. Og það segir í 4. Mósebók 12:3 En maðurinn Móse var einkar hóvær, framar öllum mönnum á jörðu. Móse, hinn mikli leiðtogi og spámaður, var hóvaristi maðurinn á lífi. Hvers vegna? Vegna þess að hann skildi að styrkur hans kom ekki frá honum sjálfum, heldur frá Guði. En við skulum færa þetta nær okkur. Ímyndaðu þér að þú sért í hörðu rifrildi, blóð þitt síður og beinskeytt viðbrögð þín brenna á tungubrotinum. Hóvært að vera og hafa styrk til að býta í tunguna. Hlusta, bregðast við af náð, jafnvel þegar hver einasta taug veru þinnar vill ráðast á móti. Hóvært oft miskilin sem veikleiki, en hún hið gagnstæða. Hún hugrekki til að láta af stjórn. Hugsaðu Móse sem stóð frammi fyrir faraó með óhagganlegri einbeitni en baðum miskunn fyrir hönd þeirra sem reyndu á þolinmæði hans. Styrkur hans fólst ekki í mætti hans, heldur í trausti hans á þann sem kallaði hann. Hinir hófæru erfa vegna þess að þeir eru frjálsir frá harðstjórn sjálfsins. Frjálsir til að fylgja leiðsögn Guðs, jafnvel þegar leiðin verðist heimskuleg í augum heimsins. Jesús, konungur heimsins, reiðin í Jerúsalem á asna, ekki á stríðshesti. Hann sigraði ekki með herjum, heldur með nöglum. Sigur hans var tryggður með uppgjöf og í þessu opinberaði hann hjarta hófarðarinnar. Þeir sem fylgja honum læra að sannur kraftur felst í því að lúta vilja Guðs, tímasetningu Guðs, réttlæti Guðs. Jörðin verður ekki endurheimt með sverði, heldur af lambi Guðs. Jesús lýsti þessi yfir í Matteus 5:5. Sælir eru hófærir því að þeir munu jörðina erfa. Getur þú ímyndað þér viðbrögð mannfjöldans í heimi þar sem járnhnefi Rómaveldis barði alla andstöðu niður? Þá lýsir Jesús því yfir að það séu hinir hófæru sem muni að lokum ráða ríkjum. En hvað átti hann við með að erfa jörðina? Var Jesús að tala einhvers konar hófæra byltingu þar sem hinir hófæru öðlist skyndilega einhvern veraldlegt vald? Ekki þannig. Þetta lofar nær langt út fyrir núverandi heimskipan. Í Matteus 11:29 segir Jesús: Takið á yður mitt ok og lærið af mér, því ég er hófær og á hjarta lítillátur, og þá munið þér finna hvíld sálumiðar. Ímyndaðu ykkur það, sá sem gat stjórnað sveitum engla, sem gat þakka niður storma með einu orði, lýsir sjálfur sér sem hófærum. Þetta er sami Jesús og rak víxlarana út úr musturinu, sem djarflega stóð frammi fyrir trúaleitugum samtímans. En þegar hann stóð frammi fyrir eigin krossfestingu, þagði hann frammi fyrir ákærendum sínum, eins og lamb sem leittir til slátrunar. Hófær snýst ekki um að vera veikburða eða óvirkur, hún snýst um að vita hvenar á að öskra eins og ljón og hvenar á að vera blíður eins og lamb. Og hún snýst um að hafa viskuna til að greina muninn og styrk persónuleikans til að velja rétt. Svo næst þegar að þú heyrir orðið hófær, hugsaðu ekki um veikleika, hugsaðu um stríðsmann sem veit hvenar á að stinga sverði sínu í slíðrið. Hugsaðu um leiðtoga sem hlustar meira en að talar og hugsaðu um Jesús sem hafði allt vald en notaði það til að þjóna öðrum. Hófær er ekki skortur á styrk, heldur styrkur undir fullkominni stjórn. Það er eiginleiki sem þegar hann er ræktaður getur ekki aðeins umbreytt lífi okkar, heldur heiminum í kringum okkur. Og dag einn verður bölvuninni aflétt, jörðin sem nú er sundruð af syndinni endur sköpuð. Árnar munu renna hreinar, eyðimörkur munu blómstra og ljónið munu leggjast niður hjá lambinu. Og hverjir munu ganga á þessari endurreistu jörð? Ekki stríðsherrar eða harðstjórarnir, heldur hinir hófæru, þeir sem neituð að bæta við brot hennar. Þeir munu erfa það sem hrokinn tortímdi, en í endurskapaðri mynd. Þeir munu annast það sem þeir nýttu ekki og ríkja með þeim sem fyrst kendi þeim leið kyrrláts traust. Þetta er vonin sem heldur okkur uppi, en er hófæru, berjast ekki fyrir sæti sínu í heiminum, þeir bíða eftir því, vitandi að lofor Guðs eru viss. Þeir eru friða sinnar hinnar blíðlegu sálar, þeir sem biðja fyrir óvinu sínum og blessa þá sem bölva þeim. Arleið þeirra er ekki hverfull sigur, heldur eilíft heimili. Og þegar Jesús flutti það sem við köllum fjallræðuna, var hann ekki bara að tala út klisjur, Nei, hann var að leggja fram byltingakenndan skilning á hvernig okkur ber að lifa lífinu. Í opinberunabókinni 22.3 fáum við innsinn inn í þessa arlið og engin bölvun mun framar tilvera og hásætti Guðs og lambsins mun í borginni vera og þjónar hans mun honum þjóna. Þetta er jörðin sem hinn er hóværu munu erfa. Endur nýjuð og endurreist sköpun þar sem Guð sjálfur býr með fólki sínu. Jörðin sem lofað var hinnum hóværu mun ekki líkjast þessari, flekkaðri af synd og spiltri af sorg. Hún verður endur sköpuð, Eden afhjúpuð og paradís endurreist. Þar fyrir finnast ekki sverð drambsins eða yfirgangur hrókans, því að hinn er hóværu á landi til eignar og gleðjast yfir ríkulegri gæfu. Framtíðin tilherir ekki þeim sem sigra með grimd, heldur þeim sem sigra með persónleika. Jörðin mun ekki deyja í höndum hinna voldugu, hún mun lifa í höndum hinna friðsömu. Henni lítilmótlegu munu ganga á hæðum og henni kyrrlátu munu ríkja með Kristi. Arfurinn er í vændum, ekki með sigri, heldur fyrir sáttmála. Og drottinn sjálfur tryggir það sem hinn er auðmjúku öðlast. Heimurinn kann að líða undir lok en orð drottinn svarir. Og hvaða orð gefur hann hinnum auðmjúku? Þið munuð erfa jörðina. Ekki bara heimsækja hana, ekki bara lifa af í henni, heldur ríkja í henni. En við skulum ekki gleyma því að þetta lofar snýst ekki bara nýja jörð. Það snýst að stjórna og ríkja með Kristi. Það snýst að vera treyst fyrir stjórnun nýrrar sköpunar Guðs. Og hverjum betur treystandi en þeim sem hafa lært að stjórna eigin anda með hóvarð. Þú getur verið að hugsa, það er góð hugmynd, en hvernig lifum við þannig í raun og veru? Og til að svara því leitum við ekki lengra en til Jesú sjálfs. Hann talaði ekki bara, hann gekk göngu hóvarðar alla leið til Golgata og ímyndaði þér þetta, konungur alheimsins sá sem allt var til fyrir, svifti sig fúslega guðlegum forréttindum sínum og dó á krossi fyrir okkur í auðmýkt og hóvarð. Filippi brefi 2, 6 og 7 orða þetta svona. Hann var í Guðs mynd en hann fór ekki með það sem fengsin að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Kristur var hóvær til dauðadags, ekki bara einhvers konar dauða, heldur skammarlegan og kvalafullan dauða, krossfestingarinnar. Skaparinn sem deyr af völdum sköpunar sinnar, allt til að bjarga þeim. Þetta er hóvær því sinni dýfstu mynd. Styrkur undir svo fullkominni stjórn að hann leggur sér fúslega fram fyrir aðra. Það er máttur sem kýsa þjóna frekar en að drottna. Og hér kemur kjarnin, þessi sami Jesús sem sýndi hóvarði lífi sínu og dauða er sá sem mun ríkja yfir jörðinni, nýju jörðinni. Sá sem bar þyrni kórónu, hann mun bera sköpunar kórónu. Hendurnar sem neldar voru á kross munu halda á veldisbrota alheimsins. Það er kaldhæðnislegt að það eru þeir sem tæma sig sem fyllast. Það eru þeir sem hlusta sem eru leiddir og það eru þeir sem beygja sig sem eru upphafnir. Og þegar Jesús segir að hinn er hóværu munu erfa jörðina, er hann ekki bara að gefa lofvörð, heldur er hann að leggja fram mynstur. Hann sýnir okkur að leiðin að sönnum mikileika, að erfa allt sem Guð hefur í vændum, liggur hóvarð. Og við þurfum að hafa augun föst á Jesu, höfundi og fullkomnara trúar okkar. Því í lífi hans sjáum við hóvarð ekki sem veikleika, heldur sem umbreytandi kraft sem getur breytt hjörtum, lífum og að lokum heiminum sjálfum. Og við þurfum að gróðursetja hóvarð fast í jarðveg daglegs lífs okkar. Hvað gagnast dygð ef hún breytir ekki því hvernig við lifum? Ímyndaðu þér smá stund að hófar sé eins og glerugu, að þegar þú setur þau upp, lítur allt skyndilega öðruvísu út. Pirrandi nágrannin þinn, erfiður yfirmaður þinn, bílstjóri sem svínar fyrir þig, þeir byrja að líta kannski aðeins mannlegri út. Jakob hinn trúfasti postili orðar það svona í Jakobsbréfi 1.21. Leggið því að hvers konar sörleik og alla vonsku og takið með hóvarð á móti henni gróður setta orði er frelsa getur sálir yðar. Það er Jakob, það sem hann að segja er þetta. Fjarlæði synd og dramb og látið orguðs festa rætur í hjartanu með hóvarð og hóvarum anda. Það er eins og að undirbúa garð. Þú sáir ekki bara fræjum á harða jörð og býst við ríkulegri uppskeru. Nei, þú hreinsar landið, brýtur upp jarðveginn og gerir hann móttækilegan. Það er það sem hófar gerir fyrir hjörtu okkar. Hún gerir okkur móttækileg fyrir umbreytandi orði Guðs. En hófar snýst ekki bara samband okkar við Guð. Hún ætti að lita öll samskipti sem við höfum. Og ef við viljum taka á móti þessu gróðusetta orði, verðum við að gera það af hóvarð og að auðmýkt. Hóvarð maður tekur við kennslu og leiðréttingu vegna þess að hann undirgefin. En þrjóskur og dramsamur maður mun ekki geta tekið á móti orði Guðs eða gróðusetta í hjarta sér. Við þurfum viðhorf sálmaskáldsins sem bað ljúk upp augum mínum að ég megi skoða dásendurnar í lögmáli þínu. Við treystum á Guð til að opna þrjósk augu okkar fyrir þeim dásanlegu hlutum sem hann hefur. Við verðum að vera tilbúin til að taka á móti leiðréttingu og leiðbeiningum ritningarinnar og hjarta okkar ætti að endurtaka bænina í Sálmi 139. Prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa veg. Og til að taka á móti orði Guðs af auðmýkt og hóvarð verðum við að búast við því að við uppgötum í hjörtum okkar það sem verður að yfirgefa til að vaxa enn frekar. Við höfum margt að leggja til hlíðar til að vaxa í orði Guðs. Græðsla felur í sig tvo hluti. Að fjarlæga hið gamla og að bæta

Gróðusett með góðum árangri höfum við ekki efni á að ganga í holdinu þar sem syndin er allsráðandi. Við verðum að deyja frá holdinu eins og Rómverjabréfið 8:13 segir því að ef þeir lifið eftir holdinu munið þeir deyja en ef þeir deyðið verk líkamans í andanum munið þeir lifa. Hold okkar er spilt og verður að afklæðast því svo við getum íklæðst nýju manni og séð orðið vera gróðusett með góðum árangri. Í Kolossebréfinu 3:12 hvetur Páll okkur íklæðist því eins og Guðs útvaldir heilagir og elskaðir hjartans meðengun, góðvild, auðmygt, hóværð og langlyndi. Takt eftir því hvernig hóværð er mitt í öllum þessum kristnu dygðum. Hún er ekki valfrjáls aukabúnaður. Hún er hluti af andlegum fattaskáp okkar. Og hugsað það, hversu öðru sér væri dagurinn þinn ef þú klæðir þig meðvitað hóværð á hverju morgni. Þessi snögga athugasemd frá maka þínum mætt með blíðum skilningi, samstarfsmaðurinn tekur heiðurinn af vinnu þinni, ávarpaður með ákönnum en góðum orðum, barni sem fær skapofsaköst meðhöndlað að þolinmæði. En við skulum vera raunsæ, þetta er ekki auðvelt. Eðliskvöt okkar er að staðfesta okkur, krefjast réttinda okkar og berjast gegn vanvirðingu. Þar kemur styrkur hóvarðurinnar inn í myndina. Það þarf raunverulegan kraft til að halda aftur af sér þegar allt í þér vill bregðast við. Nú í Filippi bréfinu 2:3 gefur Páll okkur þessa krefjandi fyrirmæli. Gjörið ekkert af eigingirni eða hégómagind. Verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfæður. Ímyndaði þér heim þar sem allir lifðu eftir þessari meginreglu. Átök myndu dofna, jafnvel áður en þau byrjuðu. Gremja, hún hefur ekkert eldsneyti til að brenna. Friður myndi ríkja á heimilum okkar, vinnustað og samfélaginu öllu. Hóværð er ekki veikleiki, hún snýst að ná tökum á mætti, ekki fjarveru hans. Hún er stálvafið í flaugjel og öskrandi ljón sem velur þögn fram yfir óp. Hóværð er ekki að missa mátt sinn, hún snýst að leggja mátt sinn til hliðar og til að þjóna æðri tilgangi. Ritningin fullvissar okkur að drottinn annast hrjáða en ógulega lægir hann að jörðu og hinir hófaru hrópa ekki til að vera heyrðir þeir hlusta til að fá leiðsögn. Og eins og eldur undir stjórn hlýjar hófarinn frekar en að brenna og hreinsar frekar en að tortíma. Hófar snýst ekki um að hafa minna hugreki heldur meiri stjórn. Og þó heimurinn vil ég gleyma þeim, gerir himinin það ekki. Þeir eru leittir að guði sjálfum, að guðlegri leiðsögn sem bregst ekki. Leið hóvarðarinnar er ekki leið aðgerðaleysis, hún er undirgefni sem er ekki merki ósigur, heldur merki visku. Pétur Postuli, sem þurfti að læra hóvarða á erfiðan hátt, segir okkur í fyrir að Pétursbréfi 3:4 að það sé hinn huldi maður hjartans í óforgengilegum búningi hóværs og kyrláts anda og það er dýrmætt í augum Guðs. Og takið eftir að hann kallar það búning. Hóværð er ekki bara hagnýtt, hún er falleg. Hún prýðir persónuleika okkar og gerir okkur aðlaðandi. Á þann hátt sem engin ytri fegur getur jafnast á við. Hugsaðu atvik þegar einhver brást við reiði þinni eða gagnrýni með óvæntri mildi. Tók það ekki bara vindin úr seglum þínum? Það er kraftur hóvarðarinnar í verki. Það er eins og að hella vatni á eld. Það slekkur ekki bara logana, það kemur í veg fyrir að þeir breiðist út. Hóvar snýst ekki bara hvernig við hegðum okkur, hún snýst hver við erum að verða. Hún snýst að leifa Guði að móta okkur í fólk sem endur speglar persónuleika hans, sem færi friðsinn inn í allar aðstæður. Hóvar er

ekki bara persónuenginni sem við getum tilengjað okkur með hreinum viljastyrk. Nei, hógværð er ávöxtur andans, guðlegur eiginleiki sem vex í okkur þegar við gefumst undir umbreytandi kraft Guðs. Páll orðaði það svona í Galatabréfinu 2:20. Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í svörunar fyrir mig. Það er leyndamál sannrar hógværðar. Það snýst ekki að bæla niður eðli okkar, heldur að leyfa Kristi að lifa í gegnum okkur. Nú geti heimurinn hæðst að hógværð og séð hana sem veikleika. En leyfið mér að segja ykkur að það er styrkur í hógværð sem kemur veraldlegu valdi til skammar. Páll sem vissi eitt og annað en styrk höfðaði Korintumanna með hógværð og mildri Krist. Þetta er sami Páll sem stóð frammi fyrir skipbroti, barsmíðum og fangelsum en hann sótti ekki styrk sinn frá eigin siglu heldur frá hinum hógværa og milda Kristi sem býr í honum. Veraldlegur styrkur snýst alfarið að staðfesta sjálfan sig, setja mark sitt á og fá sínu framgengt. En styrkur sem finnst í hógværð er grundvöllur einhvers miklu öflugra, trú og traust á Guð. Það er styrkur til að bjóða hina kynnina, elska óvini sína og fyrirgefa 77. Nú þetta er ekki ný hugmynd. Í Sálmi 37:11 lesum við en hinn er hógværu á landi til eignar. Gleðjist yfir ríkulegri gæfu og þetta er í Sálmunum. Þetta snýst ekki bara landið heldur uppfyllingu upprunlegarar áætlunar Guðs fyrir manginnið. Í upphafi var Adam og Eva gefið yfirráð yfir jörðinni. Syndin klúðraði því. En áætlun Guðs breytist ekki. Og þegar sá dagur kemur, þegar ríki mannanna hrynja og þjóðirnar falla fyrir hásæti lambsins, þá verður það hinir hógværu, ekki hinir voldugu, sem dómari allra jarðarinnar mun kalla fram og segir, gangið inn í gleði drottins yðar, ekki sem gestir heldur sem erfingjar. Því að jörðin sjálf mun fagna því að vera stjórnað, ekki af þeim sem leita gulls eða dýrðar, heldur að þeim sem lifa í náð, gengu í mildi og töluðu af miskun og endurómuðu mannssoninn. Þann sem kom ekki til að kremja heldur til að hugga. Í opinbernabókinni 22:3 fáum við innsýn í endurreist þessarar áætlunar og þar segir og engin bölvun mun framar tilvera og hásætti Guðs og landsins mun í borginni vera og þjónar hans munu honum þjóna. Ímyndaði þér heim þar sem syndin og áhrif hennar eru horfin, þar sem nærvera Guðs er áþreifanleg, þar sem við þjónum ekki af skildu heldur af kærleika. Þetta er það sem lofað er hinum hógværu. Þetta snýst ekki bara að stjórna, heldur að vera endurreist í okkar sanna tilgangi sem umsjónamenn sköpunar Guðs. En hér er kjarnin, við þurfum ekki að bíða eftir nýju jörðinni til að byrja að líta og lifa á þennan hátt. Jesús kallar okkur til að fylgja fordæmi sínu hér og nú. Og í Matteus 16:24 setur hann það skýrt fram, hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfu sér, taki krossin og fylgi mér. Að taka upp krossin okkar daglega, það er hógværði verki. Það er að velja Guðs veg fram yfir okkar veg á hverjum degi. Það er að bregðast við móðgunum með góðvild, hatri með kærleika, illu með góðu. Það er ekki auðvelt en munið, við gerum það ekki ein. Við höfum kraft Krists sem býr í okkur. Og hugsið okkur áhrifin sem við getum haft ef við lifðum sannarlega svona í heimi sem er sundurslitin af átökum, sundrung og eigin hagsmunum. Ímynduðu ykkur umbreytingakraft samfélags fólks sem lifir eftir kristinni hógværð.
Það var eins og ljós sem brýst gegnum myrkrið, eins og salt sem varvetir og bragðbætir daufan og fölnandi heim. Við þurfum að muna að þetta snýst ekki bara persónlegar umbætur, það snýst að vera hluti af stórkostlegri áætlun Guðs að endurreisa sköpun sína. Og sérhver ákvörðun að sína hóvarð, hver stund sem við leifum Kristi að lifa í gegnum okkur, það allt forsmekkur af þeim heimi sem koma skal. Og leifðu mér því að skora á þig, hvernig mynd þú tilenga þér hóvarð í dag? Í fjölskyldu þinni, vinnustað þínum og samfélagi þínu, mynd þú taka upp krossin og fylgja fordæmi Krists hóvarð? Valið þitt, en myndu hinir hóvaru munu erfa jörðina og svo arleið hefst núna þegar við leifum umbreytandi krafti Guðs að starfa í lífi okkar og móta okkur í mynd sonar hans. Það komin tími til að beina sjónum okkar inn á við og fram á við. Þetta snýst ekki bara að skilja hugtak, það snýst umbreytingu. Og þú hefur heyrt sannleikan, hóvarð ekki veikleiki, heldur styrkur undir stjórn Guðs. Þú hefur séð hvernig hún mótaði líf persóna Biblíunar eins og Móse og náði fullkominni birtingamynd sinni í lífi Jesu Krists. Þú hefur uppgötvað loforðum arf sem býður þeirra sem rækta þennan guðdómlega eiginleika. En þekking án verka eins og trú án verka. Hún dauð. Svo ég skora á þig í dag. Munt þú tilenga þér slíka hóvarð? Þorið þú að vera hóvarð í heimi sem verðlunar hroka? Ef þú tilbúin að tilenga þér þennan styrk sem stangast á við menningu okkar, taktu þá ákvörðun í dag. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldadag.
1: Fyrra Þessalónikubréf, fjórði kafli. Að endingu bið ég ykkur bræður og systur og hvet ykkur í drottni Jesú til að breyta eins og þið hafi numið af mér og þóknast Guði eins og þið reyndar gerið, en takið enn meiri framförum. Þið vitið hvaða fyrirmæli ég gaf ykkur frá drottni Jesú. Það er vilji Guðs að þið verðið heilög. Hann vill að þið haldið ykkur frá óskýrlífi, að sérhvert ykkar temji sér að halda líkama sínum í helgun og heiðri, en ekki í losta eins og heiðingjarnir er ekki þekkja Guð. Og enginn skildi ganga á hlut eða blekkja nokkurt bróður eða systur í slíkum sökum. Því að drottinn hegnir fyrir allt þvílíkt eins og ég hef áður sagt ykkur og varað ykkur við. Ekki kallaði Guð okkur til saurlifnaðar, heldur helgunar. Sá sem lítils virðir þetta, lítils virðir þess vegna ekki mann, heldur Guð, sem gefur ykkur sinn heilaga anda. Bróður kærleikan þarf ég ekki að skrifa ykkur, því að Guð hefur sjálfur kennt ykkur að elska hvert annað. Og þið auðsýnið líka öllum trúsískinum í allri Makedóníu sama kærleika. En ég hvet ykkur sískin að taka enn meiri framförum. Leggið metnað ykkar við að lifa kyrrlátu lífi og stunda hvert sitt starf og vinna með höndum ykkar eins og ég hef boðið ykkur. Þannig hegði þið ykkur á viðegandi hátt gagnvart þeim sem fyrir utan eru og eruð upp á engan komin. Ekki vil ég, sískin, láta ykkur vera ókunnugt þau sem sofnuð eru, til þess að þið séu ekki hrygg eins og hin sem ekki eiga von. Því að ef við trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þau sem sofnuð eru. Því að það segi ykkur, og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi, við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en þau sem sofnuð eru. Þegar Guð skipar fyrir, þegar röst erki engilsins kveður við og básúna Guðs hljómar, mun sjálfur drottin stíga niður af himni og þau sem dóu í trú á Krist munu fyrst upprísa. Þá munum við sem eftir lifum verða hrifin burt ásamt þeim í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Uppörfið því hvert annað með þessum orðum.

0: verið glaður í drottni. Ég segi aftur að verið glaður.
1: Já, ég ætla að deila með ykkur lítilli sögu sem ég átti í farteskinu. En sagan segir frá ungum dreng sem bjó við mjög svo bábornar aðstæður. Heimili hans var gatan. Dag einn hitti þessi ungi drengur gamlan mann sem býður honum upp í bílinn sinn. Í fyrstu er drengurinn svolítið varkár og stendur fyrir utan bílinn og er að velta þessi boði fyrir sér. En svo hugsar hann. Já, því ekki. Og vippa sér inn í bílinn. Gamli maðurinn ekur með hann í dágóðan tíma en loks koma þeirra ríkmannlegu húsi. Gamli maðurinn stoppa bílinn og býður drengnum að koma með sér inn í húsið. Já, því ekki það, hugsaði drengurinn. Það getur varla sakað. Þegar inn er komið, blasir við drengnum þetta líka glæsilega hús og innanstokksmunirnir eru alveg stórglæsilegir. Drengurinn tekur andköf yfir öllu því sem þarna ber fyrir augum hans. Gamli maðurinn er hinn rólegasti og leifi drengnum að innbyrða fegurðina áður en hann býður drengnum að setjast til borðs með sér. Meðan gamli maðurinn leggur á borð, tekur drengurinn það ákvörðun að láta greipar sópa og greip í dýrindi svasa og mjög verðmæta mynd sem hékk upp á vegg og hljóp síðan sem fætu toguði út úr húsinu og þaðan hélt hann á harða hlaupum út í skó sem var þarna skammt frá. Þar settist hann niður og beið. Og hann beið. Hann var að bíða eftir að heyri í lögreglubílunum þegar lögreglan kæmi á fleygi ferð með sírunnar í gangi. Hann beið og hann beið og ekkert gerðist. Hann hugsaði með sjálfum sér að gamli maðurinn hlýta að hafa hringt á lögregluna þegar hann uppgötvaði að hann var í farin og hefði rænt sig. Eftir dágóða stund þoldi hann ekki við lengur og ákvaði að ganga heim á húsinu og athuga hverju það sætti að gamli maðurinn hefði ekki hringt á lögregluna. Þegar hann kom inn í húsið mætti hann gamla manninu sem spurði hann rólega og yfirvegað. Hvers vegna viltu bara hirða vasan og myndina þegar þér stendur allt hitt til boða? Já, okkur stendur allt til boða, allt. En hversu margir hrifsa aðeins það sem þeir eða þær tali áhugavert eða verðmætt úr hendi Guðs? Sortir að hvað henda hverju sinni úr orði Guðs og slá hendin á móti því sem Guð vill gefa. Og gefa þér. Jesús var eitt sem spurður af því, hvenær Guðs ríki kæmi? Hann svaraði þeim, Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki muni menn segja sjá þar er það eða hér er það, því að Guðs ríki er innra með yður. Og hann sagði einnig, sannlega, sannlega segi yður, ég er dyr sauðana. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig, mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég er komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð. Ég er góði hirðirinn. Drottinn vill gefa þér allt með sér, allt. Og því vill hann leifa þér að byrja því að smakka dýrðinni hér með við göngum á þessar jörð. Hann vill eiga vináttu og kærleik samband við þig. Því býður hann þér að ganga inn sínar dyr. Þú átt valið.
2: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
3: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta er upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin að þriðji lexíu sem nefnist Óvinir Guðs og manna. Steinþór tekur nú til máls.
4: Fimmta spurning. Lúsifer, sem enn eitt nafni, var ekki alltaf vondur engill. Hver var aðdragandi uppreisnar hans gegn Guði? Nú förum við að fletta upp og finnum Jesaja, 14. kaflan og byrjum að lesa frá 12. versi. Hversu ertu hröpuð af himni? Þú árborna morgustjarna, þarna sjáum við nafnið á Lúsifer. Þetta þýðir, eða sko, Lúsifer þýðir þetta. Skær morgustjarna, eins og þegar stjarnan er allra skærust á nóttunni, skömmu ára fyrir að rofa fyrir degi. Og hversu ert þú að velli lagður, segir þarna, undir okkar í þjóðana? Þetta eru höfðingi þessa heims sem Jésús talaði um. Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins. Sjáu þið núna hvað er að gerast? Guð er að segja frá orsökinni fyrir synd á himnum. Ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnu Guðs. Hann var forustu engill, hann vildi bara fara að hærra. Ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistólmin. Þetta snerist um völd. Á þing fjalli Guðana, þetta er hugtak sem er notað í Biblíunni um dvalastað Guðs. Á þing fjalli Guðana vil ég setja stað, það verið að vitna í hann, hvað hann hugsaði, hvað hann sagði. Yst í norðri, þetta er annað hugtak um það hvar Guð býr. Yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum gjörast líkur hinum hæsta, þetta var það sem að dráði. Já, til heljar var þið niður varpað í neðstu fylsni grafarinnar. Hann ágirtist. Þessi yndislega og fallega vera sem er lýst annars þar, við lesum það rétt bráðum, sem fullkomina speki og fullkomina fegur, hann skemmti þetta allt saman með því að fara ala á hugsunum um kannski get ég nú orðið meiri, kannski get ég fengið meira aðdáun, kannski get ég látið englana tilbyrja mig. Eitthvað líkt þessu gæti þetta hafa verið. Alla vega, stendur það ekki hér að vildi bara stíga hærra. Og hann vildi gera slíkur hinn um hæsta, hann vildi vera Guð. Ekkert minnaði Guð. Og hvað er það sem Guð þykkur frá okkur? Tilbeisla. Hvað var það sem Lúsifer sagði, og við köllum að Satan í þessu tilviki, þegar að freistaði Jésu, þarna þriðja freistingin af þessu þremur. Það lesum við myndi í Mattus að Guðspjalli í 4. kafla. Ef þú fellur niður fyrir mér og tilbyður mig, nú hafa tækifæri. Tilbað Jésu hann? Nei. Hann sagði, drottin Guð þinn áttu að tilbyði og hann einan. Kristur sá í gegnum þetta allt saman. En hefðu við séð í gegnum skínandi bjartan engil, alveg glóanda ljósa dýrð og voldu og yndislega fögur sem segði blíðu orð við þig, komdu og krjúptu hérna niður. Vitið það ég þykist vissu það myndi fjölmargi falla niður. Vitið það hverju? Meira að segja guðsmenn í Biblíunni fjallu þannig niður. Daniel, hann varpaði sig niður. Eins og í tilbeislu fyrir yndislega volduður veru sem byrtist honum og það var himnesk vera sko góð vera svo var það Jóhannes það satt frá því opruna bókinni að hann fjall niður í tilbeislu fyrir englinum sem var að tala við hann og opinbera fyrir honum einhverja vitræni þær sem eru skráðar í opruna bókinni við lesum þetta síðar og þá sagði engillinn já
5: engillinn var að Jóhannes við að gera þetta
4: akkurat, hann sagði nefnilega við hann að ég er samþjóð þinn og bræðra þinna ég er bara sköpuð verið svo þú og tek ekki við tilbeislu en Satan hann þráir tilbeislu og það er eitthvað sem að kemur í ljós þegar við tökum til dæmis fyrir 13. kaflan í opruna bókinni þar kemur það aftur fram að þetta vald sem hann stendur fyrir þráir tilbeislu Og það stendur í 13. kaflanum í opruna bókinni, öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun. Og allir tilbáðu. Dýri tafnar eitthvað annað. Við sýnum eitthvað það seinna. Þetta snýstu tilbeðslu og hollustu. Þessi baráta. Það er gendurlega verið að berjast með vopnum. Það er verið að fjalla hér um og opinbera fyrir okkur að það voru einhverjir á himnum sem vildu vera æðri guði og vera tilbeðin. En við þurfum aftur okkur á þessu því þetta er kjarnin í deilinni miklu sem enn heldur áfram hér á jörðu en mjög ljúka innan skams. Svo fyrir við í Ezekiel, já, gerðu svo vel.
6: Já, því að þú er að þín guð anna, það er hirtala.
4: Já, akkurat. Og það er eins og til dæmis þegar að Nebukadnesar lét varpa þrem félög og Daniel sín í eldsofnin. Þá var það svo hissa, þeir kostuðu þremur ungu mönnu þannig, en hann sá fjóra. Og þá sagði hann, er þetta ekki sonur guðana? Sko, á þessu tíma var talað guðina. Bæði vegna þess að það var svo algengt á meðal manna í skurgoðadyrkun að tala guðina. En menn hérna fyrr á tímum, þeir gerðu sér líka grein fyrir því að guðdómur samastóð af guði föður og syni og heilagum manna. Og ekki það að þetta væri fjölgyðistrú hvað þessa sönnu tilbeiðslu á guði himinsins síðar ræða heldur að við gerum okkur grein fyrir því að það eru þrjár persónur sem guðdómur samastendur af og við tilbyðum föðurinn og við tilbyðum soninn, er það ekki rétt? Og það er ekkert á móti því að tilbyða heilan anda heldur því að allir þessir eða þrýr aðila guðdómsins eru sem full alveg fullkomnir í einingu og þeir vilja okkur allt til besta að bjarga okkur og þeir vinna aldrei móti hvora öðrum við tilbyðum bara einn guð segir Guð við erum að tilbyða bara einn Guð
6: ég myndi að það Guðin tala gegnum spámanum sko
4: já. Já, já, já það er oft það kemur stundum fyrir svona orðalag ég, þetta trufla mig ekki neitt það gætu trufla aðra sko að því að við erum einmitt að innprenta fólki að það bara einn Guð en það í þessari í þessu sem samhengi Guð Faðir, Sonur og Heilagur Andi hvað sagði Jesús? Að skýra þá í nafni Guðs föður, sonar og heila sanda og við tilbyðum þá alla fleira vinnir
6: kannski að þú sagðir að ég svona hefði skapað satan í þetta faðirinn hefði kjartan sér úr
4: maðurinn faðirinn, já sko sko hann skapaði ekki satan sko hann skapaði persónan sem setna hétt satan ágætt, já, bara til að aðgreina frá því að skapaði ekki hér illa sko. Ja. Okay. En þú ert að meina að
6: þú sagðir að Jesús skapaði Lúsífer
4: já ég ætla að sína ykkur þá eftir ja. Það kemur hérna í leksinni ég held það, er það ekki það kemur hérna í Kolossubréfinni hérna og eftir ykkur staðar þið minni mig á það annars skal ég sína ykkur það þegar það kemur
6: það kom ekki fram
4: síðast það kom fram síðast, já okay. En það er í Kolossubréfinni fyrsta kafla sennilega 16. og 17. versi þar sem segir Jesú Krist að hann skapaði allt hann var fyrr en allt og allt sem til var til út af honum og þetta er endur tekið í byrjunar versum Jóhannes og Guðspjalls og orðið var Guð, upphæði var orðið og orðið var Guð og allt það sem til var til sko samsett fyrir þetta orð þannig að hann skapaði hvað segir
6: þau?
4: Það kemur henni kvöld, já ég held það ok, takkaði fyrir Svo að, já, það á þeirri forsendu að við teljum að Kristur hafi skapað Lúsífer. Og það kemur fyrir annar staðar í Biblíunni að englarnir voru skapaðar verur. Og úr því að það lögð áherslu á það oftar en einu sinni að Kristur hafi skapað, að þá sem sagt er mjög eðlilegt að hann hafi skapað englana og þar með Lúsífer en það segir hérna í byrjunar orðum Hebrea bréfsins það segir sko í öðru vessi og Guð hefur, já fyrsta vessi Guð talaði oft eða fyrrum oft sinnis og með mörgum móti til feðrana fyrir munnspámanana en nú í lok þessara daga hefur hann tilvor talað í síni sínum, takkir eftir sem að setja erfingja allra hluta fyrir hann hefur hann líka heimana gjört svo að Kristur er skapari þeirra heima sem að já við getum séð að það ímyndað okkur allavega þennan en ég vil nú ekki orlengja þetta mikið meira. Þetta er nú í bíli, já, á kettunar. En þegar maður les bíblíuna meira og meira, að þá fær maður alltaf meiri svona skilning og innsæi inn í að Kristur er svo óendalega miklu meira yfir held áður. Og þannig sér það hann æ meira og meira sem skapar hann. Og þar með að hafa skapað menn og engla. En við látum þetta næja núna, þakkaði fyrir vinur. En nú er það Ezekiel 28 frá 11. vessi. Orð drottins kom til mín svo hljóðandi. Mansson hefur harmljóð yfir konunginum í Týrus. Nú vil ég geta þess hér að konungurinn í Týrus á þessu tíma var mjög vondur maður. Það var alltaf að hugsa sér nokkuð annað eins illt og spilt og vond eins og konungin í Týrus. Og það virðist til að byrja með að sé vera að tala bara þennan mann. En þegar þið lesið lengra þá sjáu þetta er ekki venjulegu maður. Enda segja þarna, svo segir drottur Guð, þú varst ímynd innsiklis hrings, fullur af speki og fullkomin af fegur. Þú varst í etin, þarna sjáu þið strax, þetta er ekki venjulegu maður. Og í etin voru bara Adam og Eva af mönnum. Og svo var það þarna, jú, Lúsifer sem að hafði aðgang til að tala við þau þarna við skilvistri góðs og íls. Aðri voru ekki þarna. Nefna þegar drottin kom í heimsókn. Þú varst í etin, aldingarður Guðs, þú varst takin alls konar dýru steinum og þeir eru taldið þann upp hver af öðrum og umgjörðir þínar og útflúr var gjört af gulli daginn sem þú var skapaður. Hérna kemur þetta með sköpun aftur. Var það búið til? Ég hafði skipað því verndarkerúb, þá vitum við að hvað þetta eru Lúsifer, við komst nær því og eftir. Hann er þá verndarkerúb. Sú tegund engla sem er kölluð eða kallaðir verndar englar. Þú varst á hinu heilaga goðafjalli, sko, dvalastaður Guðs. Þú gefst innan úr glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú að skapaður þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Er þetta að verða svolítið skýra fyrir okkur núna? Sko, við komum betur að því hér á eftir, næstu vessum. Að hér erum Satan að ræða. En í bili, þá er þetta ykkur vera sem var sköpu, var í etin, var líka á guðafjallinu eða goðafjallinu og gekk innan úr glóandi steina, hann var óaðfinnalegur, hann var syndlaus. En svo gerðist það syndari, það er að segja, þegar að yfirsjón fannst hjá honum. Það segir í áframhaldi, þetta er 17. vessið í Ezekiel 28, Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurðinni. Þarna settu þið fingurinn á meinin. Þú gjörðu speki þína að engu vegna viðhafna ljóma þíns. Ég varpaði þér til jarðar. Áður lásu við, hún var varpað nýri myrkra hella. Nú segir þessi nýr á jörðina. Sjáu þið samhengi núna? Sama borði við dýrð heimisins er heimurinn með sól og öllu sama stjörnum skinn og hvaðina. Þetta er dimmur heimur. Það er myrkur hér, samaborið við himinni. Ég varpaði þér til jarðar ofurseldi til konungu svo að þeir mættu horfa nægju sína á þig. Sko, nú er að koma að spádómi að Satan verði útrýmt. Við skoðum það áður en langt að líður. Og þá munu konunga jarðarinn og allir jarðabúar virða fyrir sér, sko, að sjá hvernig hann muni farast. Svarið við spurningunni er að hann hrókaðist upp og vildi vera guð. Púntið þið hjá ykkur bara svona skrifið í hérna svona í spássíðuna hjá okkur Matteus 4 komma og svo 8-10 það er sem sagt 8-10 þetta er á blaðsíðu 4 í Nýja testamenti á þessum texta í þessu texta finnir þið Það sem að Satan skorar á Jesu að krjúpa frammi fyrir sér og tilbyða sig. Þetta er bara svona innskot til þess að hjálpa ykkur að sjá eðli þessarar veru. Við haldum áfram að fletta upp í Biblíunni því að þetta er grundvöllu trúar okkar og sannfæringar. Spurning númer 6. Hvernig eru lýsingar Biblíunar á útliti og breytni Lúsifers í fyrstu? Við erum reynda búin að lesa þetta. Svo við þurfum svo sem ekkert að rifja það upp aftur, við bara flettum áfram og það er sagt að hann var fullkomin af fegur, óaðfinnalegur, þar til yfirsjón fannst hjá honum. En svarið við þessu mætti þá vera þetta. Hann var fullur af speki og fullkomin af fegurð. Þetta bara verða að núna verða að tala sem sagt hvað það var óafinnalegur. Áður var verið að leggja áherslu á hroka hans og metnaði girni að verða öðru meiri jafnvel komast í hásæti Guðs. En jafnvel vera yndislegur engill sem var svona fullkomin af fegurð og speki hann fór að líta stórt á sjálfa sig. Og þetta ekki það sem gerist hjá okkur mönnunum ótt og eina að við förum að líta niður á aðra telja þá eitthvað minna virði og minni kalla og kellingar en við sjálf erum og þetta í raun að vera mann fyrirlíning og þetta synd, alvarleg synd og þetta var Lúsifer að falli en sjöfunda spurningi, hvert eðli það sem sagt svarið var að hann var fullkomin af fegur og fullur af speki fullkomin að fegur og fullur af speki sjöfunda spurningin hvert eðli þessa fallna forustu engils núna það Rocky og hann horfir á sinn eigin viðhafna ljóma hann hugsar stórt sem sagt sjálfa sig hann hroka fullur svo að svarið kemur þarna hann fullur að hroka eða hjarta hans hroka fullt Og hann bara ekkert sáttur við það að fá ekki tilbeiðslu og þá lotningu og aðdáun sem að honum finnst að eigi skilið og hann vill ekkert minna en Guð sjálfu fær. Áttunda spurning, hver iðja Satans nú á tímum? Ef við að skoða þetta alveg bara að fá þetta beint í æð. Við förum yfir í Sakarías. Það í gamla testamentinu hjá Sakaríasi. Blasið 956. Þá kemur það hérna á skjáin Þar segir í þriðja kafla á fyrsta vessi Því næst lét hann mig sjá Jósúa æðstaprest Það sem að stóð frammi fyrir engli drottins Sjáði, einhverir kallaði þarna engil drottins Það geta verið margir En þarna verið einhver einn Og Satan honum til hæri handa Það annar engil Nema þetta vondi engili Sem nú Til þess að ákæra hann þessi Satan, hann þarna annars vegar til að ásaka æðsta presti. Ef þið lesið það í samhingi þarna næstu vessin. Þá sjáu þið að einmikið æðsta prestur en hann þarna eins og hver annar syndari þó að sé prestur og það æðsta prestur. En þá leifur guð okkur svona eins og skiknast inn í hvað gerist dagstaðlega. Satan að ákæra. Og hvað lásum við áðan í opbrunabókinni 12. kafla? Hann kallaður ekki bara dreki og djöfull og satan og svo framvegis og höggormur, heldur, munið það?
6: Ákærandi.
4: Já, kærandi bræðra óra, ákærandi. Þetta iðja hans, nú til dags. Og hann lætur ekki af þessari iðju sinni. Og þarna kemur það, opinberunarbókin 12, 10-13, niður hefur varpað kæranda bræðra óra. Og... Svo segir honum sem þá kærir fyrir Guði vorum dag og nótt. Við sáum þetta í gamla testamentinu líka. Hann alltaf við sama heikashornin. Við erum búin að lesa þetta allt saman áður. En Pétur segir í fyrsta Pétursbréfinu 5.8 verið algáðir, vakið, hvers vegna? Hann gefur ástæðuna að óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón. Leitandi að þeim sem hann getur gleift svo að þetta iðja hans í dag komin langt frá því sem að gerði áður þegar að var yndislegur engill á himni og stjórnaði englasveitum Guð hefur kallað hann til skrafs og ráðagerða þá oft og einat eitt og annars sem þetta gera í alheiminum svo að hann naut mikill að forréttinda en nú hefur að langt svo látt að hann fer eins og grenjandi ljón leitandi að þeim sem hann getur eyðilagt og torti og hann að klaga, sí og æ svo þegar við erum að klaga og kvarta og kveina og það á kostnað annara þá getur þið ímyndað ykkur í ljósi biblíunar hverja við líkjumst alveg svo þeir sem ljúa þá segir Kristur og þetta í biblíunni í Jóhannesarguðspjalli að Satan sé faðir lygarans hann hefur logið, hefur verið lygari frá upphafi. Eins er það að það sem að Satan er ákærandinn og sá allra fyrsti og er sá afkastamesti á því sviði, þegar við byrjum sömu inn að ákæra aðra og klaga í sífellu, þá erum við að gjöra það sama og hann. Eyðileggjandi starf. Ég veit alveg hvernig þetta er, maður fengið að reyna ýmislegt á þessu sviði. En einhvern ég fegin að vita að við getum þjónað öðrum herra, Jesu Kristi, og hann að koma inn að skams og þá verður hann konungur okkar allra. Þá kemur hann að sækja okkur og bjóða okkur heim í dýr sína. Svo að svarið kemur hér, hann ákærir mennina og reynir að tortíma þeim. Spurningi var hver iðja Satans nú á tímum. Hann ákærir mennina og reynir að tortíma þeim. Og svo er það spurningi sem að var hérna áðan og við erum reyndar búin að svara henni sko af því að við vitnum í textan Kolossubréfi. Það er hver skapaði Lúsifer, nýjenda spurningin. Við fáum það hérna upp á tjaldið rétt innan skams þegar allir eru tilbúnir. Og jújú, hérna kemur mynd af fallegu ljóni. Það er merkilegt að í Biblíunni er ljónið af Júta, margum talaða. Það er Jesu Kristu, táknir við Jesu Krist. En Biblía lýsir líka Satan við öskrandi ljón. Hann hefur stólið, ekki bara þessari sköpunur hendi skaparans, þar er sér Satan hefur, stólið úr hendi skaparans, hann hefur líka stólið tign og tignarheitum og tilbeislu og aðdáun og lotningu frá okkur öllum sem aðeins Kristur er verður að fá. Svo að Biblían gerir þetta oft og einata að nota sömu hugtök fyrir eitthvað sem eru algjör andstæður. Jesús Kristur annars vegar sem ljónið af Júta og svo er það Satan sem öskrandi ljón. Við vorum að lesa í Sakaríasi áðan þar sem að segi sem sagt að engil drottins var annars vegar og Satan hins vegar, hann náttúrulega ekki sýndu hér í þessari mynd. En svo er syndarið þarna, einhver venjulegu maður, geti verið kona þess vegna. Og það er verið að ákæra hann, ekki þessi engin þarna. Heldur, það er bara verið að bera þetta fram í myndformi. Þessa örlugaríku stund, það sem að við erum ákærð, er við erum talsmann Jesu Krist. Og hann getur borið vitni, mitt blóð, fyrir Steinþór eða ykkur og ég er svo þakkláttu fyrir það við höfum undursamlega frelsara og góðan talsmann. Níunda spurningin, hver skapaði Lúsifer? Þetta er rétta spurningin en ekki af hverju skapaði Guð hér illa. Guð skapaði ekki hér illa, hann skapaði yndislega veru sem gerði sjálfa sér þeim djöfli sem hún sem sagt eða þessi vera er í dag. Þetta er texti sem ég var að vitna í áðan á þess að lesa hann fyrir ykkur nema nú að komið á tjaldið það sem talar Jesu Krist sem ímynd hins ósýnilega Guðs frumburður allra sköpunar enda var allt skapað í honum í himnunum og á jörðinni hins sýnilega og hins ósýnilega hásæt og herradómar tignir og völd allt er skapað fyrir hann og til hans hann er fyrir en allt og allt á tilveru sína í honum. Kristur er skaparinn okkar. Hver skapaði Lúsifer? Það var Kristur. Og alveg eins og þegar Kristur hélt inn í Jerúsalem, ríðandi á ösnu fóla. Þegar hann staðnæmdist fyrir utan borgina og horfði yfir borgina, þá grét hann. Hann grét yfir Jerúsalem. Hann vissi hvað beið borgarinnar sem var lögð í rústa Rómverjum árið 70 eftir Krist. Það er að segja það beið svona já, 40 árum eftir að Kristur sagði þessu orð. Hann grét og eins grétan þegar hann þurfti að horfa upp á einn besta vin sinn, Lúsifer, fara svona ráði sínu á himni og þurfti síðan að reka hann út til þess að varveita friðin á himnum. Hann hefði ekki þurft að ná fótfestu hér, Satan, en mannkynni bauð hann velkominn. og þess vegna höfum við liðið fyrir síðan. Tíunda spurning, hvernig er lýsing Krists á Satan og athöfnum hans? Og þarna kemur tilvitnun, þar sem að Kristus segir í Jóhannes 8, þér eigi djöfulina föður, segir hann við gyðingana, og vilji gjöra það sem faðir yðar girnist. Sko, Satan, þegar hér Lúsifer, það girtist eitthvað. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu, því hann er lygari og lýgina faðir. Þetta þýðir það að jafnveg þó að hann noti stundum það sem er satt, eins og þegar hann til dæmis frestaði Krist, þá vitnaði ekki annar, hann fór með sannleika, en notaði þær í illum tilgangi til að blekja Krist eða verða mætti. Þannig segir Kristur að hann sé lygari og engin sannleikur í honum af því hann hefur blandað villu við sannleika. Og hvað haldið þegar Guðmundur þá segja við okkur í dag þegar við viljum halda í eitthvað sem ekki sannleikur, kannski svona á gráu svæði eða við viljum bara ekki sleppa ykkur í og tilhengja okkur algjörlega sannleikan. Ég bara varpa þessu fram til umhugsunar. Hann sagði sem svar hérna, hann sagði Satan vera manndrópara og lygara. Þetta eru umbúðalausa lýsingar sem drottin gefur þarna. Manndrópari og lygari. Maður hefði nú haldið kannski að kjallisvíkur guð og frelsari myndi nota svona örvísu orðalag. En þarna Kristur að lýsa staðreyndum og gera þetta nógu skýrt fyrir okkur. Og hann ekkert að fara í kringum sem sagt efnið eins og köttur í kringum heita graut heldur hann vill að við höfum sannleikann eins og hann Satan stór hættulegur og hann vill að við vitum allt hann svona til þess að geta varast hann ok Og þannig var það að svona fljótlega tiltölulega eftir sköpunina að þá drap Kain bróður sinn og það snýrist tilbeiðsli líka að annar fórnaði lampi að boði drottis en hinn vildi fara aðra leiðir. Hann bjóti sín eigin sem sagt tilbeiðslu form og það var ekki nógu gott og það leiddi til þess að hann sjálfur drap bróður sinn. Það að segja Kain, drap bróður sinn. Og einhver var aðdragandi þar, reiði, öfund, apríðisemi, óanæja og sem braust út í því að hann draf bróður sinn. Síðan hefur fólk liðið í gegnum aldirnar. Fólk hefur verið fangelsa, brennt á báli og það eru ofbeldi og þetta vondur heimi sem við búum í. Jafnvel Kristur var krossfestur. Engu var hlíft. Ílskan svo mikil sem afleiðing syndar. Númer 11, getum við treyst öllum englum sem kunna birtast okkur mönnunum? Og Galatabréfið 1.8 segir, og það Páll, hann skrifar og segir, jafnvel ver, en þótt jafnvel ver eða engill frá himni færa boða yður, annar fagnar erindi en það sem við höfum boðað yður, þá sé það bálvaður. Sjáum við svona umbúðalausar lýsingar. Anna kortubréfið 11.14 og ekki er það undur því að sjálfur, já, Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Þegar hann byrtist á meðal manna, þá hann ekki að byrta sem svartu púki með horn og hala og svo framvegis. Hann kemur sem skínandi björt vera og þess vegna svari, nei, alls ekki. En þetta áttaði Eva sig ekki á, hún hlustaði og þrátt fyrir aðvaranir. Og þegar við tökum ekki mark á aðvörunu Guðs eða öðrum boðskap frá honum, þá þurfum við að líða fyrir og við missum af einhverju sem við vildum ekki missa. Númer 12, hver verða endalok þessa óvinar? Nú erum við að koma spurningunni þinni vinur. Þessa óvinar Guðs og manna og við förum í 18. versið og 19. í Ezekiel 28 og þetta spádómur og hann skráður í svo að þetta hafi þegar gerst. Og þar segir, með hinu mörgu miskjörðum þínum, með hinu óráðvöndu kaupverslun þinni, vanhelgað þú helgidóma þínast og það sem að vara áður á himnin. Þá lét ég, nú er þetta á eftir að gerast, þetta er spátumur. Eld brjótast út frá þér, hann eitti þér og ég gjörði þau að ösku á jörðinni í augsýn allra sem sáu þig. Allir þeir með þjóðana sem þekktu þig voru aktuða yfir þér, þú fórst vofverlega, og ert eilíflega horfin. Þannig spámarinn að lýsa eyðingu Satans sem á eftir að gerast. Svo við þurfum ekki að búa við einhver kvalastað og það er annað efni sem við tökum fyrir síðar í námskeiðinu. En hvernig í ósköpunum spyrir ég eitthvað núna? Verður til svo kallað helvítu valla eilíf, það sem að fólk er steikt á teginn. En hvernig í ósköpunum spyrir ég eitthvað núna? Verður til svo kallað helvítu valla eilíf, það sem að fólk er steikt á teginn allar eilíðir, ef að Satan sjálfur er þar ekki,

engu gjört hann sem hefur mátt dauðans. Það að segja djöfuli. Svo að hérna önnur yfirlýsing. Hinn fyrri var úr gamla testamentinu, þess eru nýja testamentinu. Að Satan verður tortín. Og svo eru kristni menn að prédika þá út alla jarðir að Satan verði alltaf til þess að kvelja fólk. Það margt skrítið í kristinni trú í dag vegna þess að menn hafa tilengjað sér mannaboðorð og mannasetningar. Svo segir hérna að í opprunabókinu, svo fórum aftur yfir í hana, 20 vers 10, djöflinu sem afvega leiðir þá var kastað í dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn og þeir munu kvaldir verða dag og nóttum aldir alda. Þetta þess ætla ég að taka fyrir síðar, þetta er kvalirna. Við erum búin að sjá nokkra texta þar sem að Satan útrý. Svo að hann mun ekki heldur kveljast endalaust. En þetta hugtakarna með aldir alda og svo framvegis, ég ætla að taka það fyrir síðar og það mjög góð útskýring á því. Svo að það ekki verið að tala eilíðar kvalir þarna. En við tökum heilt kvöld í svo kallað helvíti sem margir telja að sé eilíðu kvalastafur. Og þar tökum við þetta fyrir. En jafnvel honum kastað í eld. Það ekki svo hann sem sjálfur að kynda einhvern eld. Svarið við spurningunni honum mun verða útrýmt að eilífu. En það erum við búin að sjá í versunum á undan. Og þá er það síðasta spurningin. Hvað segir kvöð okkur að gera í baráttunni við hið illa? Spurningin kallar á svar úr Jakobsbréfinu í 4. kafla 7. og 8. versi gefið yður því guði á vald standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður nálægið yður guði og þá mun hann nálgast yður hreinsið hendur yðar þér syndarar og gjörið hjörtun flekklaus þér tvílindu svo svarið þetta óskup einfalt að gefast guði á vald Og ég hvet alla til þess að tilengja sér áskorun og áfríun Jósu á forðum. Þið finnir það í einhvern veginn ef þið flettuð síðan meir í Jósu bók 24. kafla og það þar í hvað 13. og 14. vessi eða 14. og 15. Það sem að hann segir kjósi nú í dag hverjum þér vil þjóna. Svo talar hann hvernig þeir forfeðnir hefðu dyrka skurgoða svo framvegis. En hann segir, kjósið í dag hverju þér vilji þjóna, en ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Þetta snýst val, hollustu, á hverju tökum við mark og hver fær okkar aðdáun og tilbeislu. En það ein spurning eftir enn sem ekki skráð í leksíunni. Og margir spurja þessara spurningar þó hún hafi ekki komið frá ykkur hér í kvöld. Og hún þessi, af hverju útrýmdu Guð ekki Satan strax? Myndu þið ekki spurja eitthvað þannig líka? Af hverju ekki? Hugsaðu eitthvað til dæmis bara svo ég noti fátaklegt dæmi að það kannski móðir, ung kona sem að eignast lítið barn og þetta að gerast allt í kringum okkur dóttir mín til dæmis í Ameríku eina dóttir okkar að hún var eignast barn núna bara fyrir 10 dögum eitthvað svoleiði síðan eða hálfa mánuði og þarna yndisleg ung kona og yndislegt lítið saklaust barn og þannig gerist þetta hjá mörgum foreldrum en segjum bara hugsum okkur einhverja móður hún fylgist með barninu sínu það eldist og það yndislega fallegt og það lærir að pappa og mömmu hleypur og það rasar og það lærir að ganga og hlaupa og það brosir og foreldru sínum yndi þið kannist við þetta ekki En svo þegar að barnið kannski orðið 7-8 ára gamal og byrjaði í skóla og fyrir að læra ljót orð og jafnvel svona smá ópnýtti af félögu sínum að móðurinn elska barnið sitt fyrir það ekki. En svo þegar barnið orðið svona 12 ára gamal þetta bara dæmisaga sem að gæti gerst og alltaf að gerast. Og svona 12 ára gamal að þá barnið farið að fylgta við eiturefni því það nóga þessu víða í skólum landsins í dag og mamma og pappi reyna allt sem þau geta að koma vitunni fyrir barnið

það fyrir félur og tekur meira marka á félögu sínum heldur og foreldru sínum. Alveg svo Adam og Eva í garðinum etin, munið þið? Svo þegar barnið orðið kannski 16 ára, að þá það að brjótast inn í fyrirtæki og heimili til þess að fjármagna eiturlífi. Þetta að gerast alla tíð, það ekki? Og en móðurinn og faðurinn þau elska barnið sitt, það ekki? En svo þegar að hann 18 ára eða 20 að þá drepur að mann. Og svo þegar að hann kemur fyrir dómaran og segir núna að saga gerist ellendis, það ekki dauðadómi hér á landi. Segir maður að þetta gerist í öðru landi. Og þar dauðadómar eða. Og hann dæmdur til dauða fyrir alla sína glæpi. Og getið þið séð fyrir ykkur þegar hann leitur út í fangelsi í hlekkjum eftir dóminn og móðurinn grátandi í salnum og einhver kæmi svo til móðurinn og segði akkur gerðu þú ekki út af við það strax þetta sanngjarnt? En þannig gerum við gagnvart Guði hann elskaði Lúsífer og hann reyndi í lengstu lög að bjargunum og var svo að láta hann víkja út af himni en það þurfti ekki að koma hingað við böðum að velkomin með allir þeim hörmungum sem að við þurfum að líða í dag en honum verður útrýmt og það einn af spádómunum í opprunabóki við þurfum að skoða það seinna en reynum að vera sanngjörn gagnvart Guði Guð elskar okkur og hann vill gefa okkur tækifæri líka ef hann hefði eitt Lúsífer þá ætti hann alveg að eða okkur við erum syndarar. En Guð er umburðalindur og segir í Hebreabréfinu í öðru Pétursbréfinu í þriðja kafla og níunda vessi að Guð er ekki seinna sem er fyrir heitið sem settum að koma. En hann langlindur, þar að hann vill ekki að neinir yðar farist. Og hann býður og býður en innan skams en náða tíminu á enda. Og við höldum áfram að rannsaka þannig í Biblíunni allri með opinberunarbókina svona að stökkpalli í könnun okkar þar til að við komumst út í stóru spádómana sem að við vitið að þetta námskeið snýst um.

0: Útvarpanum, útvarpstöðun sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
3: Í fjórða kafla Efesusbréfsins fræðir Páll póstuli okkur gildi þess að verða ný, að eignast nýtt líf í Jesú Kristi. Þér eigið að hætta hinni fyrir breytni og afklæðast hinum gamla manni, en endurnýjast í anda og hugsun og íklæðast hinum nýja manni sem skapaður eftir Guði í réttlæti og heilaleika sannleikans. Látið ekkert skaðlegt orð líða yður á munni, heldur það eitt sem gott til uppbyggingar, þar sem þörf gjörist, til þess að það verði til góðs þeim sem heyra. Hryggið ekki Guðs heilaga anda. Þegar vakningaprédikarinn Hans Nielsen Hauge fyrir 100 árum sat í fangelsi sökum síns lifandi trúar áhuga, þá komu nokkrir vinir hans til þess að reyna freista þess að ná tali af honum í fangelsinu og til þess að heyra hughreystingarorð af vörum hans. Þeim var synjað viðtals við hann. Þar sem þeir voru komnir langt að, þá þótti þeim í meira lagi leitt að verða hverfa heim aftur við svo búið. Þeir námu staðar undir glugganum í fangiklefanum sem þeir vissu að geymdi vinn þeirra, ef vera mætti að þeir gætu þannig fengið að sjá framan í fangan sem var þeim svo kær. Þetta tókst þeim. Fanginn kom auð á vinina fyrir utan og gerði sér strax grein fyrir því í hvaða erindagjörðum þeir væri þar komnir. Ekki gat hann tala til þeirra, en þessi stað þá náði hann í kertaljós sem logaði inn í klefanum, bar það út á glugganum, tók síðan skarið af kertinu með skarbít og hvarf því næst sjónum þeirra inn í klefa sinn. En vinirnir skildu ábendinguna sem Hauge vildi koma til þeirra og fluttu hana áfram til þeirra sem biðu kveðju ávarps vinarins í fangelsinu. Takið af skarið svo að trúaljósiðar fái skinið fullri birtu. Ef nokkurt kveðju ávarp tímabært nú, þá það þetta. Því að eitt af aðal meinum samtímas hve trúaljós margra kristina einstaklinga logar illa. Þeir eiga þó að vera ljós sem ber birtu út til manna. Þessi stað trúarlogin svo daufur að hann skætir varla í lífi þeirra. Þeir gleyma að taka af skarið. Hvað getum við gert til þess að okkar trúaljós fái borið fulla birtu? Getum við orðið það ljós í heiminum sem Jesús Kristur ætlast til? Jú, við þurfum að taka af skarið. Við þurfum að verða heil í því hlutverki að lýsa. Og til þess þurfum við að tína hinu gamla og verða ný í Jesú Kristi. Það kann að virðast erfitt og væri það ef kraftar okkar einir væru að verki. En Drottinn Jesús hefur lofað að halda í hönd okkar ef við viljum ákveða að ganga á hans vegum í hans erindagjörðum. Við skulum þykja hjálpræði hans. Tilengum okkur náð hans svo að hún verði það lífsloft sem við lifum og hrærumst í. Í nýju hugarfari mun trúaljós okkar geta borið fagra birtu inn í okkar lífi, Guði til dýrðar og samferðafólki okkar til blessunar.

0: Láttu nú ljósið þitt, lísin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
1: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
2: Allir menn, konur og börn sem trú á Jesú er eins og ljós. Hér er ljós heimsins.
3: Heimurinn er fullur af krömdum hjörtum, eyðilögðum, mannslífum og syrgjandi sálum. Sumir gráta látna ástvini, aðrir horna gleði eða eyðilagða vináttu. Og enn aðrir sitja í algerin myrkri sem engin orð geta lýst. Ef til vill, ert þú einn af þeim sem ert alveg vonlaus eða finnur að kærleikurinn er orðin kaldur. Kannski varð vinarbrosið aðeins vonbrigði og röddin milda og yndislega algjörlega þögnuð. Á slíkum stundum þörnust við samúðar og lækningar. Kraftar frá honum sem kom til að græða þá sem hafa sundur marið hjarta en í þeim tilgangi kom Kristur til mannana. Jesaja 61:1. Nýlega sá ég þessa auglýsingu í búðaklugga. Allt er hægt að endurnýja nema sundu krami hjörtu. Að græða sundu krami hjörtu er viðkvæmt verk sem heimspekin hefur hingað til ekki getað numið og sem mannleg viska hefur heldur ekki getað kennt. Aðeins Jesús getur fullkomlega unnið það starf. Hann gaf móðurinni aftur látna drengin, lifandi og algjörlega heilbrigðan. Hann vakti upp frá döðum litlu stúlkuna og gaf hana foreldrunum. Hann lét grátandi systurnar í Betaníu heimta bróður sinn aftur. Hann sendi lamamanninn heilbrigðan heim, hreinsaði hinna líkþráu, gaf hinum blindu sjónina aftur og hinum daufu heyrn. Já, hann hafði smyrsl við sérhverju sári og lækningu við ótta og örvæntingu. Í sannleika gat hann grætt hjörtu hinna sundukömdu. Það er hans samúð, hans kærleikur, mildi hans og kraftur sem við þörnumst svo mjög nú í starfi okkar fyrir kramin hjörtu mannana allt í kringum okkur. María litla sat á sínum stað í skólastofunni, laut niður á borðið, huldu höfuðið í höndu sér og grét litla bróður sinn sem var dáinn. Skólasystir hennar, Annie, sem sat hjá henni, veitti sorg hennar eftirtekt, huldi einnig höfuðið í höndu sér og grét. Litlu síðar sagði María við hana. Þú hefur hjálpað mér mikið í dag. Þegar Annie kom heim, sagði hún mömmu sinni frá því hve glöð hún hafði orðið við að heyra Maríu segja að hún hefði hjálpað sér. Þá spurði mamma hennar, hvað gerðurðu fyrir Maríu? Ekki neitt. Þegar ég sá Maríu lúta höfðu og gráta, laut ég einnig mínu og grét með henni. Það er mikill kraftur fólkin í samúð sem miðar að því að græða sundu krami hjarta. Það er kraftur í uppörfunar orðum sem megna að dreifa dimmum skýjum. Það er dásaleg hjálp í mildu brosi sem getur rekið þungar hugsanir á flótta. Ef til vill er það aðeins það hjarta sem lagt hefur leið gegnum sitt eigið Getsemane sem getur fundið veg lífsins. En þar er vegurinn. Til er saga konung sem hafi duglegan tónsnilling í höll sinni. En það voru þrjú verk af öllum þeim tónverkum sem tólestamaðurinn spilaði sem konunginum líkaði alls ekki. Eitt var allt og kátt og fjörugt, annað var of þrungið sorgarhljómi og það þriðja var eitt djúft andvarp frá sundu krömdu hjarta. Sá dagur kom að konungunin flutti brúðu sína heim. Þá hlustaði hann með ánægju á fjöruga tónverkið. Árin liðu, hann eignaðist börn og fór ekki á mis við sorgir og margvíslegar áhyggjur í uppeldisstarfinu, þá lærði hann að meta sorgarhljóminn sem annað tónverkið var svo þrungið af. Nokkru síðar dó svo drottningin og börnin hans líka. og nú naut harmþrungna hjarta hans þess að hlusta á andvarpið djúpa í allri sinni fegurð. Jesús þekkir fyrirfram hvernig þreytt og þjökuð hjörtu geta hlotið lækningu. Þegar Guði leiði manninn ákveðið inn í myrkur reynslunar, líkt og Abraham forðum, þá er það til þess að hann komi auga á að sú leið var hinn besta. Kannski líku sú leið beisku lindina Mara, en til er sú grein sem breytt getur beisku vatni í sætt. Því fyrir þeim sem Guð elskar reynist að jafna rétt að allt samverkar þeim til góðs. Við eigum ekki alltaf auðvelt með að sjá með tárvótum augum okkar hugleiðslu Guðs í öllu sem við ber í kringum okkur. Og í því sem eftir vil kemur í veg fyrir eigin áform. Þegar hvíldardagurinn var liðin, safnaðist fólki saman í kringum Jesú en aðeins fariseanir einir mistu að blessuninni vegna beiskju sinnar og vantrúar.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 30. Hann vígði 12. Þessi kafli byggður á Markús 3:13-19 og Lúkas 6:12-16. Síðan fór hann til fjalls og kallaði til sín þá er hann sjálfur vildi og þeir komu til hans. Hann skipaði 12 er skildu vera með honum og hann geti sent út að predika. Það var í skjóli trjánna í fjallshlíðinni spölkorn frá Galileu vatni að henni 12 voru kallaði til postuladóms og fjallræðan var haldin. Vellirnir og hæðirnar voru eftirlætis samkomustaði Jesú og mikið af kenningu hans fór fram undir berum himni fremur en í musterinu eða samkundu húsinu. Ekkert samkundu hús hefði rúmað þann fjölda sem fylgdi honum. En það var ekki þess vegna inngöngu að hann kaus að kenna á víðavangi eða í trjálundum. Jesú unni náttúrunni. Í hans augum var hver kyrrlátur atkvarfsstaður heilagt musteri. Það var í skjóli trjána í Eden að fyrstu íbúa jarðarinnar höfðu kosið sér helgistað. Þar hafði Kristur haft samfélag við föður mannkynsins. Þegar fyrstu foreldrar okkar voru reknir út úr paradís tilbáðu þeir enn á víðavangi og í trjálundum. Og þar kom Kristur til þeirra með fagnaðaboðskap náðar sinnar. Það var Kristur sem talaði við Abraham undir eikunum í Marmer lundi. Við Ísak er hann baðst fyrir á Akri að áliðnum degi. Við Jakob á hæðunum hjá Betel. Við Móse í Mídjaneinsfjöllum. Og við Davíð er hann gætti hjarðar sinnar. Það var að boði Krist að hebreska þjóðin hélt þeim sið í 15 aldir að yfirgefa heimili sín eina viku ár hvert og hafast við í grænum laufskálum, gerðum úr fögrum trjám, pálmiðagreinum, limi, að þéttlaufguðum trjám og lækjar píl. 3. Mósebók 23:40. Meðan Jesú var að undirbúa lærisveina sína kaus hann að draga sig út úr ringulreið borgarinnar, út í náttúruna sem væri í betra samræmi við þær leksjur sjálfsafneitunar sem hann vildi kenna þeim. Og í starfi sínu hafði hann yndi af að safna fólki að sér undir bláum himni. Í einhverri grösur í fjallshlíð eða á strönd vatnsins, hér gat hann umkringdur eigin sköpunarverki, snúið hugum áheyrenda sinna frá hinu tilbúna til hins náttúrulega. Í vexti og framrás náttúrunar opinberuðust meginreglur ríkis hans. Um leið og menn hæfu augu sín til fjalla Guðs og sæju dásemdaverk handa hans, gætu þeir tilengja sér dýrmæta lærdóma guðlegra sanninda. Kenningar Krist myndu sífellt blasa við þeim í náttúrunni sjálfri. Eins fyrir öllum sem ganga út í mörkina með Kristi í hjarta sínu. Þeir munu finna að þeir eru umkringdir heilögum áhrifum. Dæmi úr náttúrunni er efniviðurinn í dæmisögun drottins og minna á ráðleggingar hans. Með samfélagi við Guð í náttúrunni verður hugurinn upphafin og hjarta finnur hvíld. Nú skildi fyrsta skrefi stigið í skipulagningu safnaðarins sem eftir brottför Krists átti að verða fulltrúi hans á jörðu. Þeir áttu ekki völ á neinum dýrum helgidómi en frelsarinn leiddi lærisveina sína inn í það athvarf sem hann unni og í hugum þeirra voru hinir helgu atburðir þess dags ævinlega tengdir fegur fjalla, dala og vatna. Jesu hafði kallað lærisveina sína til þess að senda það út sem votta sína, til að kunngjöra heiminum hvað þeir hefðu séð og heyrt af hans munni. Embætti þeirra voru hinn mikilvægustu sem mannlega verur höfðu nokkur tíma verið skipað til að gegna. Engin embætti voru þeim æðri nema embætti Krists. Þeir áttu að vera samverkamenn Guðs við að bjarga heiminum. Eins og ættfeðirnir 12 standa í Gamla testamentinu sem fulltrúar Ísraels skildu postulatir 12 vera tákn safnaðar fagnaðar boðskaparins. Frelsarinn þekkti lindiseinkun mannana 12 sem hann hafði útvalið. Allur veikleiki þeirra og skaprestir voru honum sem opin bók. Hann þekkti þær hættur sem á vegi þeirra yrðu. Ábyrðina sem á þeim myndi hvíla. Og hjarta hans fann til djúprar samúðar með þessum útvöldu mönnum. Hann dvaldi nætur langt á fjalli við Galíleifuvatn. Einn á bæn fyrir þeim meðan þeir sváfu við rætur fjallsins. Við raftureldingu kallaði hann þá til sín því að hann hefði mikilvægan boðskap að flytja þeim. Þessi lærisveinar hefðu nú skeið starfað með Jesú. Jóhannes og Jakob, Andrés og Pétur, ásamt Filippusi, Natanael og Matteusi höfðu verið honum nátengdari en hinir og þeir höfðu verið viðstattir fleiri kraftaverk hans. Pétur, Jakob og Jóhannes stóðu honum þó nær. Þeir voru næstum því óslitið með honum og þeir höfðu orðið vitnið að kraftaverkum hans og hlýtt á orð hans. Jóhannes sóttist þó eftir enn nánara samfélagi við Jesú svo að hann er aðgreindur sem sá er Jesú elskaði. Frelsarinn elskaði þá alla en Jóhannes var móttækilegastur þeirra. Hann var yngri en hinir og hann opnaði Jesu hjarta sitt af barnslegra trúnaða trausti en hinir. Með því komst hann í einlægara samband við Krist og hann var einmitt sá sem flutti hinn dýfsta andlega boðskap kristnu fólki hans. Efst í einum þeirra hópa sem pósturunum er skipt í stendur nafn Filippusar. Hann var fyrsti lærisveinninn sem Jesu gaf þetta afdráttarlausa boð. Fylg þú mér. Filippus var frá Betsaídu, heimabæ Andrésar og Péturs. Hann hafði hlýtt á boðskap Jóhannesa skýrara og heyrt yfirlýsingu hans. Krist sem lamb Guðs. Filippus var einlægur, sannleiksleitandi, en hann var seinn til að sannfærast. Þó hann hefði tengst Kristi, sýnir samtal hans við Natanael að hann hafi ekki verið að fullu sannfærður Guðdóm Jesu. Þó að raust á himni hefði lýst Kristi vera son Guðs, var hann þó í augum Filippusar Jesu frá Nazaret, sonur Jósefs, Jóhannes 1:45. Og enn varð vart vantrúar hjá Filippusi þegar 5.000 voru mettaðar. Það var til að reyna hann að Jesu spurði hvar eigum við að kaupa brauð, að þessi menn fái að eta. Svar Filippusar, bar keima vantrú. Brauð fyrir 200 denara nægðu þeim, ekki svo að hver fengi lítið eitt. Jóhannes 6:5-7. Þetta hrygði Jesu þó að Filippus hefði séð verk hans og fundi mátt hans skorti hans samt trú. Þegar Grikki spurði Filippus Jesu, sætti hann ekki færi að koma þeim í kynni við frelsarann, heldur fór hann að segja það Andrési. Og loks á þessum síðustu stundum fyrir krossfestinguna voru orð Filippusar til þess fallin að draga úr trú. Þegar Tómas sagði við Jesu, herra við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Þá svaraði Jesu, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Ef þér hafið þekkt mig, munið þér þekkja föður minn. Vantrú kemur fram í viðbröðum Filippusar. Hann sagði, herra, sín þú oss föðurinn. Það nægir oss. Jóhannes 14, 5-8. Svo tregur í hjarta, svo veikur í trú, var lærisveinninn sem hafði verið með Jesu í 3 ár. Hið barnslega trúnaða traust Natanaels var hressandi andstæða vantrúar Filippusar. Hann var maður ákaflega alvörugefin að eðlisfari og trú hans skynjaði óséðan veruleika. Þó var Filippus nemandi í skóla Krists og hinn guðdómlegi kennari umbar með þolinmæði vantrú hans og tor næmi. Þegar heilegum anda var úttelt yfir lærisveinana var Filippus kennari að guðlegri skipan. Hann vissi hvað hann talaði og hann kenndi með sannfæringarkrafti sem hreyf áheyrendur. Meðan Jesú var að búa lærisveinana undir vígslu þeirra, tróð sér þar að einn sem hafði ekki verið kallaður. Það var Júdas Ískariót, maður sem þóttist vera fylgjandi Krists. Nú gekk hann fram og mæltist til stöðu í innsta hring lærisveinana. Með mikilli alvöru og einlægni að því er virtist, sagði hann, meistari, ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Jesú hvorki hafnaði honum ég bauð hann velkominn. En mælti aðeins dapurlega, refir eiga greni og fuglar himinsins reiður. En mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Matteus 8:19-20. Júdas taldi að Jesú væri Messías og að með því að sameinast postulunum vonaðist hann til að afla sér hárrar stöðu í hinu nýja ríki. Jesú hugði slökkva þessa von með því að lýsa yfir fátækt sinni. Lærisveinarnir vildu óðfúsir fá Júdas í sinn hóp. Hann var fyrirmannlegur í framkomu með glögga dómgreind og mjög atorkusamur og þeir mæltu með honum við Jesú sem manni sem gæti orðið honum að miklu liði í starfinu. Þá furðaði að Jesú skildi taka honum svo fálega. Lærisveinarnir höfðu orðið fyrir vonbrigðum að Jesú skildi ekki hafa leita samstarfs við leiðtoga Ísraels. Þeim fannst að óráða styrkja ekki málstaðinn með því að tryggja sér stuðning þessara áhrifa manna. Ef hann hefði vísað Júdasi á bug, hefðu þeir með sjálfum sér véfengt dómgreind meistara síns. Framhaldið á lífsferli Júdasar myndi sína þeim hve hættulegt það er að láta veraldleg sjónarmið ráða nokkru í mati á hæfni manna til starfa fyrir Guð. Sammenna við slíka menn eins og þá sem lærisveinarnir vildu leita til, hefði orðið til að svíkja starfið í hendur hinna verstu fjandmanna þess. Þegar Júdas gekk í lið með lærisveinunum var hann samt ekki ónæmur fyrir fegurðinni í lindisengun Krists. Hann fann til áhrifa guðlegs máttar sem dró menn að frelsaranum. Hann sem ekki var kominn til þess að brjóta hinna brákaða reyr né slökkva hinn rjúkandi hörkveik mundi ekki vísa frá þessu manni meðan hjá honum bærðist hinn minnsta löngun að leita ljósins. Frelsarin las hjarta Júdasar. Hann þekkti það djúp ranglæti sem Júdas myndi slökkva í kæmin ágúðis ekki til bjargar. Með því að taka þennan mann að sér gaf hann honum tækifæri til þess að vera dag eftir dag í snertingu við ústreymisins óeigingjarna kærleika. Ef hann vildi opna Krist hjarta sitt myndi guðleg náð útreka hinn illa anda sjálfshyggjunar svo að jafnvel Júdas gæti orðið þegn í ríki Guðs. Guð tekur mennina eins og þeir eru með mannlega þætti í lindisengun sinni og þjálfar þá til sinnar þjónustu ef þeir vilja taka aga og læra af honum. Þeir eru ekki valdir af því að þeir séu fullkomnir heldur þrátt fyrir ófullkomleika sinn til þess að þeir megi fyrir þekkingu og ástundun sannleikans fyrir náð Krist umbreytast í mynd hans. Júdas hafði sömu tækifæri og hinni lærisveinarnir. Hann hlustaði á sömu dýrmætu predikanirnar. En ástundun sannleikan sem Kristur krafðist var í andstöðu við óskir og áform Júdasar og hann vildi ekki láta af hugmyndum sínum til þess að öðlast vísdóm á himnum. Hversu mildilega frelsarinn kom fram við hann sem átti eftir að svíkja hann. Í kenningu sinni lagði Jesu áherslu á meginreglur góðvildar sem bjuggu að sjálfum rótum ágirndarinnar. Hann benti Júdasi á viðurstyð græðginar og mörgum sinnum var lærisveinum ljóst að flett hafði verið ofan að hugafari hans og athygli vakin á synd hans en hann vildi ekki játa og láta af rangláti sínu. Hann var sjálfsbyrgingilegur og í stað þess að spyrna fótum við freistingum hélt hann uppteknum hætti í sigsamlegu atferli sínu. Kristur var í augum hans lifandi dæmi það sem hann yrði að verða ef hann vildi nýta sér meðalgöngu og hinna guðlegu þjónustu. En Júdas daufheyrðist við allri fræðslu. Jesús veitti honum ekki strangar ávítur fyrir ágirnd hans, heldur umbar þennan villuráfandi sauð með guðdónlegri þolinmæði, þó að hann samtímis gerði honum ljóst, að hann læsi hjarta hans eins og opna bók. Hann benti honum á hinnar göfugustu hvatir þessa ástunda réttlæti, svo að ef Júdas hafnaði ljósi himinsins, yrði hann án afsökunar. Í stað þess að ganga í ljósinu kaus Júdas að ásunda bresti sína. Illar hvatir, hefndar þorsti, myrkar og óhreinar hugsanir voru ræktaðar Satan hafði allt taumhald á honum. Júdas var umboðsmaður óvinar Krists. Þegar Júdas komst í samband við Jesú voru í fari hans dýrmætir þættir sem hefðu getað orðið söfnuðinu til blessunar. Ef hann hefði viljað taka á sig og Krists, hefði hann getað orðið meðal hinna fremstu á postulunum. En hann fór eftir hjarta sitt þegar bent var að bresti hans og í hroka og uppreist valdi hann framagýrni sjálf sín og gerði sig þannig óhæfan til þess starf sem Guð hefði kosið honum til handa. Allir höfðu lærisveinarnir til að bera alvarlega bresti þegar Jesú kallaði þá til þjónustu sinnar. Jafnvel Jóhannes sem komst í nánustu tengsl við hinn auðmjúka og lítiláta var ekki sjálfur auðmjúkur og þjáll að eðlisfari. Hann og bróðir hans voru kallaði þrumu sinir. Meðan þeir voru með Jesú var hver móðgun sem honum var sýnd til þess að vekja reiði þeirra og árásar hug. Geðvonska, hefnd, aðfinnslusemi, allt voru þetta eðlisþættir hins elskaða lærisveins. Hann var mikill með sig og kefti að því að verða fremstur ríki Guðs. En dag frá degi sá hann fyrir sér andstæði síns eigin ofsafengna skaps í mildi og umburðalindi Jesú og hlýtti á hvatningu hans til auðmýktar og þolinmæði. Hann opnaði hjarta sitt hinum guðlegu áhrifum og varð ekki einungis heyrandi heldur einnig gerandi orða frelsarans. Í Kristi var sjálf hans falið. Hann lærði að taka á sig og Krists og bera byrðar hans. Jesú ávítið þeir lærisveina sína, hann mælti til þeirra varúðar og varnaðar orðum, en Jóhannes og samlærisveinar hans yfirgáfu hann ekki. Þeir kusu Jesú þrátt fyrir áminningar hans. Frelsarinn yfirgaf þá ekki vegna breyskleika þeirra og ávirðinga. Þeir héldu áfram að taka þátt í raunum hans og læra lífsbeiki hans allt til endalókana. Með því hafa Krist fyrir augum umbreytti slindiseinkum þeirra. Postularnir voru hver öðrum ólíkir að lífsvenjum og skapgerð. Þar var Levi Matteus tollheimtumaður, hinn skapheiti Símonur flokki vandlætara, sem bari brjósti óslökkandi hatur til Rómar valdsins. Hinn örláti og áhrifagjarni Pétur og hinn illa innrætti Júdas. Tómas hjartahreinn en óframfærin á kvíðin. Filippus sett til skilnings og efagjarn og hinn í framagjörnu orkvötu Sebedeus sinir ásamt samlærisveinum sínum. Þessi menn voru leiti saman, hver með sinn sérstaka breyskleika. Allir með áskapaðar áunna tilhneigingar til ills. En í Kristi og fyrir hann áttu þeir að verða innan fjölskyldu Guðs. Læla að verða eitt í trú, kenningu og anda. Þeir eru prófaðir, þeir myndu mögla og verða ósamála, en meðan Kristur byggi í hjörtum þeirra, yrðu engin vinstlit þeirra í milli. Kærleikur hans myndi leiða til gagnkvæmrar elsku. Kenning meistarans myndi leiða til þess af öll misklíðar efni yrðu sett niður og einni lærisveinanna tryggð uns þeir yrðu sama hugar og sömu dómgrindar. Kristur er hinn mikli miðdepill og þeir myndu nálgast hver annan að sama marki og þeir nálguðust miðdepillinn. Þegar Jesú hafði lokið leiðbeiningum sínum til lærisveinanna safnaði hann þétt sig litlum hópum. Kraup mitt á meðal þeirra, lagði yfir þá hönd sína, flutti bæn og vígði þá til síns heilaga starfs. Þannig voru lærisveinar drottins helgaði þjónustu fagnaða boðskaparins. Kristur velur ekki engla sem hafa aldrei fallið til starfsins meðan manna heldur menn sem háður eru sömu ástríðum og þeir sem eiga leitast við að frelsa. Kristur sjálfur var sjálfur maður til þess að ná til mannkynsins. Guðdómurinn þarnaðist manns því að bæði þurfti hið guðlega og hið mannlega til að bjarga heiminum. Guðdómurinn þarnaðist hins mannlega svo hið mannlega legði til farveg til samskipta milli Guðs og manna. Þannig er það með þjóna og sendiboða Krists. Maðurinn þarnast kraftar utan og ofan við sjálfan sig til að endurskapa í honum mynd Guðs. og gera honum mögulegt að vinna verk Guðs. En þetta gerir ekki mannlega þáttin ónauðsynlegan. Maðurinn tilengar sér guðlegan mátt. Kristur tekur sér bústaði hjartanu fyrir trú og með samstarfi við því guðlega öðlast maðurinn mátt til að gera það sem gott er. Sá sem kallaði fiskimennina í Galileu er enn að kalla menn til þjónustu við sig. Og hann er alveg eins fús til að opinbera mátt sinn fyrir okkur eins og í hinu fyrstu lærisveinum. Hversu ófullkomin og syndug sem við kunnum að vera býður drottinn okkur hlutdeild með sér og að vera lærisveinar Krists. Hann býður okkur að koma í guðlegan skóla til þess að við getum í samfélagi við Kristunni verk Guðs. En þennan fjársjóð höfum við í leirkerum til þess að ofur magn kraftsins sé Guðs en ekki frá oss, annað Korinthubréf 4:7. Vegna þess var prédikun fagnaðarboðskaparins falin breyskum mönnum en ekki englum. Það er augljóst að sá kraftur sem er að verki í veikbyggðum mönnum er kraftur Guðs og þannig er hægt að sannfæra okkur að sá kraftur sem getur hjálpað öðrum sem eru jafn breyskir og við sjálf geti einnig hjálpað okkur. Og þeir sem sjálfur eru veikleikavafðir ættu að geta verið mildir við fáfróða og villur áhandi. Hebreabréfi 5:2. Þeir hafa sjálfur verið í hættu staddir og þekkja því hættur og torfærur vegarins og eru þess vegna til þess kvaddir að rétta öðrum í svipuðum kringustæðum hjálpar hönd. Til eru sálir sem eru flæktar í efasemdum, íþyngdar, veikleika, veikar í trúnni og ófærur að höndla hið ósýnilega. En vinur sem þær geta séð og til þeirra kemur í Krist stað getur orðið tengiliður sem festir óstyrka trú þeirra á Krist. Við eigum að verða samverkamenn himneskra engla í því starfið að kynna heiminum Jesu. Englarnir bíða næstum því ofvæni eftir samstarfi okkar því að maðurinn verður að vera farvegur til samskipta við mann. Og þegar við gefum Kristi í heilsugar hollustu, gleðjast englarnir yfir því að mega tala með rödd okkar til að opinbera kærleika Guðs.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Við höldum áfram að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafáli Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar. Og næsta saga heitir Leiðin heim. Sendimenn sem voru snarir í snúningum báru gleði tíðindi þessi út allt ríki Meda og Persa. Gerði ykkur í hugalund þann fögnu sem þau færðu hinum herleiddu gyðingum. Sumir þeirra höfðu búist við þessu líkum tíðindum en margir höfðu gefið upp alla vonum að líta ættjörðina framar. En nú var þeim frjálst að snúa heim. Þetta var næstum og gott til þess að geta verið satt. Því sem næst gerðist er lýst í sálmunum. Það segir, þegar drottinn sneri við hag Síonar, þá var sem oss dreymdi. Þá fylltist munnur vor hlátri og tungur vorar fögnuði. Þá sögðu menn meðal heiðingjana, mikla hluti hefur drottinn gert við þá. Drottinn hefur gert mikla hluti við oss, við erum glaðir. En eins og nærum að geta þá voru ekki allir ánægðir. Sumir voru orðnir og gamlir til þess að fara, aðrir voru veikir. Nokkrir áttu ung börn, svo að ferðin virtist þeim of löng og torsótt og enn voru þeir sem undu hag sínu svo vel að þeir vildu síst af öllu snúa aftur. Allt í einu var svo komið að sér hver sonur Abrahams varð að svara spurningunni. Á ég að fara eða vera? Ég ætla að fara, sagði einhver. Ég líka og ég. Sögðu aðrir. Áður ef við var litið voru heilar fjölskyldur teknar að tíja sig og safna saman á brottfarastöðum. Alltaf því 50,000 héldu þangað og var þar glaður hópur saman komin. Allir voru í besta skapi. Var óviðjafnalegt að vera loksins frjáls og vita að innan skams yrðu menn aftur komnir heim til ættlandsins. Kýrus konungur hefði reynst þeir vel. Hann hafði meira að segja lokið upp dýrgripa skrínu sínum og lét af hendi kerin úr musteri drottins. Þau er Nebukadnesar hafði flutt burt frá Jerusalem og sett í musteri Guðs síns. Ekkert jafnaðist þó á við það að Guð hafði munað eftir fyrirheitu sínu og einmitt í fyllingu tímans bundið enda á herleiðinguna. Það var undursamlegt að finna að þau voru aftur búin að finna náð fyrir augliti Guðs. Kýrus konungur hefði skipað Serubabel, stundur nefndur Sesbassar, yfir leiðangurinn. Hann var barnabarn Jójakíns sem Nebukadnesar hafði hertekið og hann kynni sjálfur að hafa verið konungur hefði afi hans verið betri maður. Mattheus skýrði svo frá að hann hafði verið einn í röð margra merkra forfeðra Krists. Serubabel var gerður landstjóri í Júda og Jósúa, beinn afkomandi Arons, skipaður æðsti prestur. Nærum að geta hversu önnum kafni þessu. Nærum að geta hversu önnum kafni þessi tveir menn hafa verið.

0: Fyrir gaf Serubabel merki að lagt skildi af stað. Hlýtur þá að vera lostuð upp miklu fagnarópi, er hinni fremstu, stigu fyrstu skrefin og óra löng lest uxavagna, bagga asna, kúa, kinda, geita og fólks tók að þokast úr stað. Áfram til Jerusalem, hljómaði af allra vörum. Þangað gat enginn komist á snemma. Mikið lítur þetta hafa verið ærsandi. Í hópnum voru 200 söngvara og söngkonur. Með fögnuði hjarta sungu menn af lífi og sál. Ekki veit ég hvað þeir sungu, en vel kann það hafa verið salmurinn undursamlegi þar sem segir: Þakki drottni, því að hann er góður, því að miskun hans varir að eilífu. Svo skulu hinir endurlaustu drottin segja, þeir hann hefur leist úr nauðum og safna saman úr löndunum frá austri og vestri, frá norðri og suðri og leiddi þá slétta leið svo að þeir komust til byggilegrar borgar. Þeir skulu þakka drottni miskun hans og dásemdarverk hans við mannana börn. Og lestin þokaðist áfram til Jerusalem. Fyrir guðlega forsjón var nýr dagur runnin upp yfir börn Ísraels. Þeim hafði verið gefið nýtt og stórkostlegt tækifæri. Hvernig skildu þau nú notfæra sér það?
1: Fræðu sveinin vegin sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
0: Komið blessuð. Við erum að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessa bækur eru gefnar út af bókaforlagi Aðventista, þýttar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Næsta saga heitir Framtíðarsýn. Með sama rólega og alvarlega raddblænum áður hélt Daniel áfram og skýrði fyrir Nebukadnesar þýðingu hins kynlega málmlíkneskis sem borið hafi fyrir hann í draumnum. Þú er gull höfuðið, sagði ungi maðurinn og ánægju bros lékum vari konungs. Honum fannst mikið til að ríki hans skildi þannig skipað í fremstu röð. En Babel mundi ekki endast aldur þótt ríki væri í svipin öflugt og léti mikið yfir sér. En eftir þig mun hefjast annað konungsríki, minni háttar en þitt er. Þar að tengi skýringin á brjóstið og armleggirnir af silfri. Þá reisi þriðja heimsveldið, táknað með kvið og lendar af eyri. Í fyllingu tímans myndið fjórða ríki kollvarpa því, sterkt eins og járn, rétt eins og fætur líkneskissins. En eins og fætur og tær voru á járni og leiri, þannig myndið fjórða ríki verða klofið í nokkur ríki. Sum veik, önnur styrk og þau yrðu sundur leit og klofin, þar til Guð á himnum, konungur konungana, kemur til þess að stoppsetja sitt eilífa ríki. En þar er þú sást fæturna og tærnar, mælti Daniel, að sumt var á pottaraleiri, sumt á járni, það merkir að ríkið mun verða skipt. Þó mun það nokkru halda í sér af hörku járnsins, þar sem þú sást járnið blanda saman við deigulmóin. En á dögum þessara konunga mun Guð himnana hefja ríki sem aldrei skal á grunn ganga og það ríki skal engri annari þjóð í hendur fengi verða. Það mun knosa og að engu gera öll þessi ríki en sjálft mun það standa að eilífu. Þegar leið á ræðu Daniels gleymdist Nebukadnesar að hann satt í hásæti sal í Babelsborg. Honum fannst sem að stæði við opin glugga og rendu augum fram með stóru viðburðum komandi alda. Þannig var þessu líka háttað. Konungurinn og spámaðurinn, herran og þrællinn, horfðu saman út gluggan inn í framtíðina. Framundan þeim breyttu úr sér mikilfenglegt svið allra ókominna ára. Í næsta nágrenni sá þeir gullin hof Babels. Þar fyrir handan og langan veg breyttu úr sér silfur mínarétturnar í ríki Meta og Persa, bronsturnar Grikklands og járnkvolf þögg Rómaveldis. Þeir störðu lengra og lengra fram eftir öldum, uns þeir sáu hið volduga Rómaveldi klofið í þjóðríki Evrópu nútímans. Þeir sáu þjóðir þessar heyja mikil og skelfileg stríð sín á milli. Þegar öflugir leiðtogar leituðust

við án árangurs að sameina þá á ný í eina öfluga heild. Þá var það á dögum þessara konunga, það er á nokkrum dögum að þeir greindu stórkostlegan atburð. Skyndilega beindu sjónu þeirra frá jörðu til himins og þar sáu þeir mikinn dýrðarljóma þegar konungur konungana kom í öllu sínu veldi til þess að binda enda á sögu allra jarneskra heimsvelda. Þetta var undursamleg sýn. Þeim hefur hlegið hugur í brjósti þegar hún bar þeim fyrir augu. Jafnskjótt og hún var gengin hjá, féll Nebukadnesar konungur fram á ásjónu sína, frammi fyrir hinum hebreska þræli sínum sem Guð hafði á svo undursamlegan hátt notað til þess að opna honum sýn inn í framtíðina. Og hann hrópaði upp: Í sannleika er yðar Guð yfir Guð guðana og herra konungana og opinberari leyndra hluta með því að þú máttir þennan leyndardóm auglýsa. Eftir það hóf konungur Daníel til mikilla mannvirðinga og gaf honum miklar og margar gjafir. Setti hann höfðingi yfir allt Babel hér að og gerði hann að æðsta forstjóra yfir öllum vitringum í Babel. Af þessu sést að enn var Guð virkur á jörðinni þótt Jerusalem lægi í rústum og allir Ísraelsmenn væru í ánauð. Þótt konungur Júdeu hefði neitað að hlusta á hann, það hafði Babels konungur fúslega léð honum eyra. Fyrir sendiboða notaði hann einn af hinum föngnu Ísraelsmönnum, pilt sem hafði með sjálfum sér staðráðið að þjóna honum hvað sem það kostaði. Þegar Guð hafði sannreynt hollustu Daníels, kom hann því til leiðar að hann var gerður höfðingi yfir öllu Babels héraði og forstjóri yfir öllum vitringum í Babel. Þegar hann var þannig að völdum kominn næstur eftir Nebukadnesar konungi, gat hann vakað yfir hagsmunum þjóðar Guðs, þangað til stund lausnarinnar rinni upp. Þótt Ísraelsmönnum hljótum hríða hafa vist sem allt væri þeim úr greipum gengið og Guð hefði yfirgefið þá um aldur og ævi, þá skjátlaðist heim. Þótt þeir hefðu brugðist honum hörmulega, þá vann hann enn á sinn undursamlega hátt að framgangi áforma sinna. Draumur Nebukadnesar líkneskið var ekki einungis ætlaðar þessum heiðna konungi, heldur og Daníel og þjóð hans. Hann kunngerði svo skilmerkilega sem verða mátti að hinni langvinnu baráttu við þið illa hlýtur loka sigurinn að falla Guði í skaut. Vissulega var sá boðskapur huggunaríkur að eftir að heimsveldin hafa runnið sitt skeið á enda mun alræði Guðs fyrir alvöru hefjast.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Orð drottins eru hrein orð.
2: Fyrra Korintubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor er í molum, og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn, ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.

Í fyrra Tímóteusa bréfi, 7. kafla, 10. og 11. versi segir: Fégindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, stunda réttlæti, guðhræðslu, trú, kærleika, stöðuglindi og hóvarð. Við verðum að hafa náið og innilegt samband við himinin ef við ætlum að eiga náðargjöf guðhræðslunar. Jesús verður að vera gestur á heimilum okkar, meðlumur fjölskyldnanna, til þess að við getum endurspegla mynd hans og sýnt að við erum synir og dætur hins hæsta. Það er fallegt að hafa trúabrögðin á heimilinu. Ef drottinn er í okkur, munum við finna að við erum meðlimir fjölskyldu Krists á himnum. Við munum gera okkur grein fyrir að englar hafa auga með okkur og í framkomu okkar munum við verða blíð og umburðalynd. Við munum gera okkur hæf til inngöngu í sali himinsins með því að rækta kurteisi og guðrækni. Enokk gekk með Guði. Hann heiðraði Guð í öllum málefnum lífsins. Á heimilinu og í starfi sínu spurði hann: mun þetta vera þóknanlegt Guði? Og með því að minnast Guðs og fylgja ráðum hans ummyndaðist lundarni hans og hann var guðrækin maður og Guði geðjaðist að háttum hans. Við erum kvött til að sýna í guðrækninni bróðurelskuna. Ó, hvað mjög við þörfnumst að taka þetta skref, að bæta þessum eiginleika við lundarni okkar. Við ættum að bera þann kærleika til annarra sem Kristur hefur borið til okkar. Drottinn himnanna metur mannin eftir hinu sanna gildi hans. Ef hann er óvingjallegur á hinu jarneska heimili sínu, er hann óhæfur fyrir hið himneska heimili. Ef hann vill hafa sitt fram án tillits til hvert það hryggir, yrði hann ekki ánægður á himnum nema hann fengi að stjórna þar. Kærleikur Krist verður að stjórna hjörtum okkar. Leitið drottins af sundur rifnum og sár iðrandi anda og þið munu blikna af samúð til bræðra ykkar. Þið munu vera undir það búin að auðsýna í bróðurelskunni kærleikan. Það mun færa himinni nær okkur. Við getum haft hinn indæla frið og huggun Guðs er við gerum þetta. Við þessi skref munum við komast inn í andrúmsloft himinsins. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta. Öfugt við falskennara og þá sem fylgja þeim í ástsinni á peningum, þá verður þú að hlaupa í gagnstæða átt. Titillinn Guðs maður er notaður í Gamla testamentinu um menn eins og Móse, Samuel, Elía, Davíð og nokkra spámenn. Þar er átt við menn sem tilheyra alfari Guði, sem fylgja orði Guðs á öllum sviðum lífsins. Guðs maður hefur ákveðna reisn og yfirvegun yfir honum þannig að þegar þú ert með honum skynjarðu nærveru Guðs. Vegna þess að líf hans er svo samofið Guði. Það er engin meiri titill sem nokkur kristinn maður getur að óska sjálfum sér en að vera kallaður karl eða kona Guðs. En það gerist ekki sjálfkrafa. Til að vera karl eða kona Guðs verður þú að ákveða að standa á móti straumnum. Þú verður að flýja veraldlega hluti, sækjast eftir guðrækni, berjast fyrir trúnni og eilífa lífinu. En þú, Guðs maður, forðast þú. Við gætum búist við að hann segði: en þú, Guðs maður, stattu fastu fyrir. En Páll vissi að það eru tímar þegar leiðin til sigurs er að flýja, ekki að berjast. Okkur er boðið að flýja siðleysi, skurgoðadýrkun, æskunar gindir og hér að flýja ást á peningum og falskenningum. En Jakobsbréfi 4:7 segir: standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Svo við þurfum að vita hvenær á að berjast og hvenær á að flýja. Hægt er að draga þetta saman með því að segja: flýið heimsykjuna, þar sem Jóhannes kallar físn holdsins og físn augnanna og auðafa oflæti. Físn holdsins vísar til sterkra langana
til að fullnægja okkur með því að lifa eftir tilfinningum frekar en með hlýðni við Guð. Fýsn augnana vísar til löngunar til að auka ánægju með því að tilinka sér hluti og ytri stöðu frekar en með því að þróa guðlegan karakter. Auðæfa oflæti vísar til sjálfsmiðas lífs sem einblínir á þetta líf án tillits til Guðs og eilíðurinnar. Satan notaði þessa þrjár leiðir til að freista Evu. Ritningin segir að hún sá að tréð var gott að eta af. Það myndi fullnægja löngunum hennar. Það höfðaði til fýsn holdsins. Einnig fagurt á að líta. Það leit vel út að utan. Og það höfðaði til fýsna augnana. Og tréð var girnilegt til fróðlegs. Hún þurfti ekki lengur að treysta á visku Guðs ef hún ætti sína eigin. Það höfðaði til auðafa oflætis. Þetta er það sem Páll hvetur Tímóteus og okkur öll að forðast og sækjast heldur eftir því sem gefur okkur sanna hamingju.

Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Matteus 13:19 Sumt sáðkornið féll við götuna sem sáðmaðurinn gekk um. Þá komu fuglar og átu það upp. Þannig sagði Jesús söguna. Hér okkur skýrt frá merkingu líkingarinnar. Jesús vill benda á einn hættulegasta óvin orðs Guðs. Það djöfullinn. Það gerist ofta menn heyra orðið á þess að skilja það. Hugur þeirra fullur af öðrum hugsunum. Jarðvegur hjartans harður og þéttur vegna alls konar áhugamála sem hleyptu verið inn og svo skilja þeir ekki hvað Guð vill segja þeim. Jesús sýnir okkur hér hversu mikilvægt það að menn skilji orðið. Boðskapur þess getur orðið okkur eins og hvellandi bjalla sem glýmir í fjarska. Hann snertur okkur ekki eða hann fær í mesta lagi að vekja einhver hug áhrif eða til vill hátíðablæ á jólakvöldi eða alvöru við jarðarför. En hann náði ekki lengra. Það voru djöfullin á næsta leiti og hrifsar orðið í burtu. Innan stund það gleymt. Hefurðu lagt við eyrun þegar orðið var boðað? Hefurðu hlustað þannig að þú skildir hvaða erindi Guð átti við þig? Jesús vill að við gerum okkur ljóst að myrkraöflin á ferðinni þegar orð Guðs boðað. Djöfullin sækir vel kirkju og Kristið samkomu hús. Hann vill helst að menn sofi í stað þess að gefa gaum að orðinu. Hann ánægður þegar fólki finnst að orð Guðs komið því ekki við. Þess vegna skilur það hvorki uppni niður og djöfullin tekur orðið í burtu. Það ekki skortur á skynsemi og gáfum sem veldur því að menn skilji ekki orð Guðs rétt. Boðskapur Biblíunar ætlaður hverjum og einum. Enginn mun villast, ég vil ekki fáralingur, segir spámaðurinn. Jesaja 35:8 Allir geta skilið orð Guðs ef þeir aðeins vilja heyra. Það þetta sem Jesús vill kenna okkur hér. Taktu eftir orði Guðs, svo að þér verði ljóst hvað það vill segja þér synd þína. Að þú sért glataður og Jesú sem hefur frelsað þig. Að skilja orðið að trúa því og það þýðir að trúa á Jesú.

Útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni og svo eru þau einnig á netinu, á heima

0: síðu Boðunarkirkjunar á boðun.is. Þetta nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í lexíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartekstanum og svo munum við steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með lexíuheftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi lexíuhefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 lexíum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar lexíur í sínu starfi, ytra, mörgum til gagns og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá lexíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið þið sæl, Jóhann Grettarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Og í dag ætlum við að fara yfir lexíuhefti nr. 12 sem að ber yfirskriftina Helvíti, er það virkilega til? Og þá mun ég lesa inngangin að þessu hefti. Kona nokkur, Ella María, var spurð af hverju hún yfkaði galdra. Og hún svaraði, þegar ég var ung stúlka óst ég upp í söfniði sem boðiði sífellt að Guð myndi brenna fólk, gamalt fólk og lítil börn í eldi endalaust. Þá ákvað ég að ef þetta væri satt, vildi ég ekki koma nálagt neinu því sem snerti Guð eða Guðs fólk. Og margir spyrja, er það virkilega satt? Mun Guð brenna fólk endalaust? Við skulum leita svarana í Biblíunni. Og þá komum við að fyrstu spurningunni. Hvernig er Guði lýst í Biblíunni? Og við lesum í 1. Jóhannesarbréfi 4:8. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð því að Guð er kærleikur. Og svo segir hér stundum skiljum við ekki ráðsálagtinnar Guðs. En eitt er víst, Biblían staðhæfir að Guð er kærleikur.
1: Og Jóhann, ef að fólk bara gefur sér tíma og gefur sér tækifærið til þess að kynnast Guði Biblíunar, þá munir þeir komast á raunum að hann er kærleikur. Og láta þar að gera láta ekki frásagnir í Biblíunni afleiðingar syndar, trufla eða sem sagt rugla sig í rýminu. Guð leifir oft okkur syndrunum að upplifa það sem við hefur kallað yfir okkur sjálf. En hann ætlar okkur aðeins sig góða og allra besta.
0: Nei, mitt. Og þá komum við nr. 2. Hvað þráir Guð að gera fyrir allt mannkynið? Og við lesum í síðara Pétursbréfi 3:9. Drottinn er langlendur við yður, þar eða hann vill ekki að neitt glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Og svo segir hér, svo sannarlega vill Guð frelsa alla, en ekki vilji allir yðrast synda sinna og þykja hjálpræði hans. Jesús býður öllum að koma til sín með byrða sínar og til þess að hver sem á hann trúir gladist ekki heldur hafi eilíft líf. Þannig að hann hefur engan áhuga á því að við förumst í helvíti.
1: Nei, alls ekki. Nei. Og næsta spurning, kallar númer 3. Já. Þessi, er helvíti virkilega til? Nei. Þú tekur það fyrir.
0: Já, og það er vísað í Matteus 10:28. Hræðist ekki þá sem líkamann eyða en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sálu og líkama í helvíti.
1: Svo að þið bara þetta orðalega biblíuna og meira sé að Jesús notar þetta í fjallræðinni. Hann nefnir helvíti. Já. Og tortímingu í helvíti. En kristufólk ómeðvitað og þá auðvitað vegna þess hvað það heyrir kennimenn sína kenna þeim. Já. Að telja að helvíti sé staður sem er þegar brennandi og fólk kveljist núna.
0: Já, og
1: hann er í árþúsundir. Já. Þetta er ekki kenning biblíunar eins og við munum komast á raunum hér í dag.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hérna líka Jesús talaði eins og að helvíti verði raunverulegt við endi veraldar.
1: Já.
0: Og þá er spurning númer 4. Hvenær mun helvíti brenna? Og þá lesum við í Matteus 13:40-42. Eins og illgresinu er safnað og brennt í eldi, þannig verður við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu safna úr ríki hans öllum sem hneykslunum valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin. Og svo segir þarna samkvæmt yfirlýsingu Jesú, mun þessi eldur ekki kvikna fyrir við endi veraldar. Það er þess vegna að engin eldur brennur í dag.
1: Hugsa sér, það er alveg sama hversu skýrt þetta tekið fram í Biblíunni og það eru fleiri svipaði textar. Að þá er samt hamast, er það staðreynd að ýmsi kenni menn hamast eins og rjúpaðu staurinn að kenna tilvist helvítis þar sem að Guð steypur öllu syndurum í strax við dauðan ef þeir eru sem sagt og bjargalegir.
0: Já, einmitt. Þetta er nokkuð skýrt þarna.
1: Já.
0: Þá kemur að spurningu nr. 5. Hvenar tortímast ranglátir? Og við lesum í Jóhannes 5, 28 og 29. Undrist þetta ekki, sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Og Jesús talaði tvær upprisur, það upprisur lífsins sem verður þegar Kristur kemur aftur en hinn upprisan kallast upprisa dómsins sem gerist 1000 árum síðar. Það eru 10 öldum eftir að Jesús kemur aftur til jarðar. Og Jesús kennir greinilega að það enginn sem brennur í eldi núna. Vítis eldar loga ekki. Guð vill ekki að nokkur einstaklingur verði brenndur og reyndin er svo að Guð hefur komið í veg fyrir að vítis eldar kvikni. Og svo hérna svona tafla með yfirlit yfir alla þessa atburði. Það fyrsta upprisa við endurinn, það endurkoma Jesú og upprisa réttlátra og réttlátir stíga upp og ranglátir deyja og Satan fjötraður. Og síðan það 1000 árin, það þegar réttlátir eru á himnum og ranglátir í gröfum og Satan fjötraður fastur af kringustæðum og réttlátir dæma. Og síðan það önnur upprisa, en það eilífðin. Það Kristur og réttlátir og borgin stíga niður og upprisa ranglátra. Satan leistur úr haldi og síðasti dómur og Satan og ranglátir þeim útrýmt og svo jörðin endur sköpuð.
1: Þetta svo skýrt, Jóhann, þegar að fólk gefur sér tækifæri og tíma til að rannsaka Biblíuna og allar yfirlýsingar sem varða upprisu og það tvær upprisu með 1000 ára millibili og það seinni upprisan í lok 1000 áranna sem að dómurinn endanlega ákveðin fyrir rangláta.
0: Já,
1: og það þá sem að eldur fellur af himni ofan eða eigum að segja Guð almáttur opinbera sig í eigin persónu og þá deyja syndarar og Satan og fallnir englar hans deyja líka og það eftir þennan eld sem að Biblía kallar helvíti, dauðarefsingu að hann skapar nýja veröld það sem engin synd eða kvöl verður
0: og þetta orð helvíti, þetta þýðir bara dauða dómur
1: dauðarefsing, já. Ég man eftir því þegar ég var strákur og ég var oft á túnunum Sörun Jærvík að sparka bolta og við kölluðum sko ef einhver hafði rangt við og á vissan hátt að þá hrópuðum við víti og það þýtti refsing og þegar við bætum svo eins og gert er í Biblíunni orðinu hel við víti þá þýðir það dauða refsing það þýðir ekki kvalastaður
0: Nákvæmlega.
1: Það þýðir bara dauða refsing svo verður sá atburður í lok 1000 áranna þegar Kristi kemur í annarsinn eða reyndæðir í þriðjarsinn og ég verð þá að útskýra núna sko, hann kom einu sinni og svo fór hann til himis og hann sagði ég kem aftur að segja ykkur það kallum við sem sagt endurkoma nummer 2 en eftir 1000 árum kemur hann enn einu sinni með borginna helgu stígur niður á jörðina og þá er það sem ranglátt rísa upp og ætla að taka borginna undir forystu Satans en þá verður þessi eldur til og eyðir þeim á augnabliki og ekkert meir
0: og svo það spurning nummer 6 hvar mun þetta eldstíki kvikna og við lesum í opinberunarbókinni 29 og þeir og það Satan og ranglátir stígu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara og borgina elskuðu en eldur féll af himni ofan og eyddi þeim.
1: Þetta skýrt, er það ekki?
0: Já, já.
1: Þessi eldur á sem staðum alla veröld. Eldur mun umlíkja alla jörðina og hreinsa alla synd og syndara og þar með Satan og hans illu anda. Allt hreinsað af jörðinni. Þetta er það sem drottir kallaði helvíti.
0: Og svo líka að vísa því síðara Pétursbréf 3:7 en þar segir en þeir himnar sem nú eru ásamt jörðinni geymast eldinum fyrir þess sama orð og varðveitast til þess dags er ókulegir menn munu dæmdir verða og tortímast.
1: Og ég vil geta þess líka, Jóhann, mm-hmm. að þessi 1000 ár, mm-hmm. þá eru réttlátir á himni.
0: Já, einmitt.
1: Og þeir eru að skoða bækur himnisins. Mm-hmm. Og við fáum að sitja í einhverjum dómarasætum eða hásætu segir og skoða bækurnar mm-hmm. og kanna hvernig dómar Guðs hafi verið.
0: Amen.
1: Og þegar því líkur, þá er okkur sagt í Nýja testamentinu að hérna allir á himni, á jörðu og undir jörðinni munu á einum sem sagt, sama tíma mm. að viðurkenna að Guð er réttlátur að drottinn er réttlátur
0: Já og það er eins og sé bara fyrst þá sem að Guð finnst að honum sé það réttlætanlegt að tortíma öllum þegar allir eru samferðir að
1: Hann leifir sjálfur sér ekki
0: nefnir.
1: Að refsa syndurum eða Satan jafnvel fyrr en að allir í alheimi Guðs og þá við syndararnir sem erum hólpnir höfum við sannfærst af því að skoða bækur himinsins að dómar drottins eru réttlátir og þá eftir þá hreinsun sem á sér stað í eldi sem var bara skammastund og svo er allt hreint og straujað að þá endurskapar hann jörðina og við getum treyst því að það verður aldrei kvöl um alla eilíf neðstæðar
0: En svo segir hann í framhaldinu að Biblían tekur það skýrt fram að eldstíki mun verða á jörðinni og því er oft haldið fram að þessi eldur sé djúpt inn í jörðinni en það er sögusögn og villukenning. Öll jörðin verður umlukin þessum eldi og frumefni jarðar munur sundur brenna.
1: Akkurat.
0: Þá er bara komið á númer 7. Hvað verður þá sem farast í þessum eldi? Og þá lesum við Ezekiel 18:4 Sú sálin sem syngar, hún skal deyja.
1: Hér er það skýrt tekið fram að sálin getur dáið.
0: Já, en nákvæmlega. Og svo er Rómverjabréfinu 6:23 Laun syndarinnar er dauði og Opinberunarbókin 20:14 Þetta er hinn annar dauði, eldstíki. Já,
1: þetta vafðist fyrir mér í eina tíð.
0: Já.
1: Og því ég var alinn upp við það að helvíti væri til.
0: Já, já.
1: En þannig segir sem sagt að þessi eldlega hreinsin í lok 1000 áranna, það er hinn annar dauði. Og það er aðeins einn, takk eftir þessu Jóhann, það er aðeins einn í mannheimi sem að hefur dáið dauða númer 2 það er Jesus Kristur á krossinum þegar að dó fyrir okkur þeim dauða
0: og svo segir þarna þeir sem enda í helvíti munu deyja í vítiseldinum og best þekkti texti Biblíunar segir að hver sem á hann trúir glatast ekki og það er engin ritningatexti til sem kennir að fólk brenni og tortímist eilíð
1: ég vil bara taka það fram svo að segja miskili að annar dauði við þurfum ekki að deyja því sem er kallað annar dauði í Biblíunni en þeir syndarar og Satan og fallnir englar hans sem tortímast í þessum eldi í lok 1000 áranna þeir deyja því sem heitir hinn annar dauði sem aldrei vaknar af, enginn vaknar af dauði sem enginn getur vaknað af eilíð
0: og þá er það spurning númer 8 hver raunveruleg endalok þeirra sem enda í þessum eldi og þá lesum við í Malaki 4:1-3 því sjá dagurinn kemur brennandi sem opn og allir hrokafullir og allir þeir er guðlasti fremja munu þá vera sem hálmleggir og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim segir drottinn allsherjar svo að korki verður eftir af þeim rótni kvistur og þér munu sundur tróða hérna ógulugu því að þeir munu verða aska undir iljumiðar og á þeim degi er ég hefst handa, segir drottinn allsherjar. Og Biblían er mjög ber orð örlög þeirra sem farast í þessum eldi. Það alls ekki áfram Guðs að ranglátir lifi að eilifu og á því engin möguleiki. Eilíft líf þeim einum gefið sem trúa á Jesu Krist. Og hinir glötuðu útrýmt því þeir hafa ekki sett trú sína og traust á Jesu Krist. Hann eitt getur vemdað okkur frá útrýmingu vítiselda og Jesus kom til að gefa okkur líf, eilíft líf, svo vítiseldar myndu ekki ná til okkar. Hann vill ekki að neitt glatist og sá sem hefur sonin á lífið og sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið.
1: Mm-hmm.
0: En þeir sem segja að það séu einhverjir vítiseldar þá sem að fólk kvelst alla eilíf, það í raun og veru að segja að fólk lifi að eilífu í helvíti.
1: Já, það er í raun og veru, Jóhann, djöfuleg kenning og hefur verið kennd af svo kallari kristinni kirkju í gegnum aldirnar og þetta alveg hörmulegt að svona boðskapur skuli vera boðaður en út á svona kenningu söfnuðu jafnvel leiðtogar kristinna samfélaga peningum til að bara fjármagna sitt eigið starf og boðskapur sem þau fluttu var ef þú ekki borgar ef þú ekki hérna, gera það sem við segjum þá ferðu til helvítis þetta var boðskapur á dimmum miðöldum
0: Já, mér fannst þetta svolítið góði punktur að það er bara þeir réttlátu sem eru lofað eilíft líf
1: Já.
0: En ekki þeim sem glatast þeir hafa ekkit eilíft líf hvorki á himnum nýja helvíti
1: Alveg rétt, já, frábært
0: En þá er það númer 9 Hvað verður sjálfan djöfulinn í þessum eldi? Og þá lesum við Ezekiel 28:18 Þá let ég eld brjótast út frá þér Hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni Í augsýn allra sáu þig Svo stendur hér Taktu eftir því hver vítis eldar byrja Þeir brjótast út frá Satan, ekki Guði Og syndin getur ekki verið í návist Guðs í almætti Því að vor Guð eyðandi eldur, segir í Hebreabréfinu 12:29 Og þetta ástæðan fyrir því að enginn hefur séð föðurinn nema sonurinn Jesús Og nauðsyn þess að Kristur komi sem ungbarn og gerðist einn af oss Og ef við í synd kæmum í návist Guðs í almætti, myndu við tortímast í eldi Og djöfullin og allir englar hans munu brenna upp og verða að ösku og þeir munu tortímast og aldrei að eilífu verða aftur til. Og meira segja þeir munu ekki kveljast og brenna að eilífu. Og vítis eldar brenna til að hreinsa jörðina af allir synd og volaði og sjúkdómum og dauða. Og þessu útrýmt eilíf. Og alveg eins og dögum nóa mun Guð hreinsa jörðina aftur En Biblían staðhæfir að þrengingin mun ekki koma tvisvar og synd og syndurum verður útrýmt að eilífu. En þá komið að númer 10 en ekki sagt í Biblíunni að syndarar muni brenna að eilífu. Og þá lesum við í Opinbarnabókinni 14:11 og reykurinn frá hvalasta þeirra stígur upp aldir alda. Og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt þeir sem dýri tilbyði á líkneski þess, hver sá sem ber merki nafns þess. Og einnig í Opinbarnabókinni 20:10 og djöfullin sem leiðir þó afvega var kastaði dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda. Og svo segir hér eins og við höfum þegar séð af yfirlýsingum Biblíunar þá mun Satan sjálfur eyðast í eldinum að hann getur ekki gert neinu mein eftir að honum hefur verið gjörsamlega eitt.
1: Já, þetta er mjög miskildi textar og ég get alveg skilið það vegna þess að orðalagið þannig.
0: Já.
1: En þegar við erum búin að lesa eins og rannsaka eins og við hefur gert fram að þessu og meira kemur hér og eftir þá talað þessa atburði, eldlegu eyðingu og svo frá viss, í lok tímana.
0: Mm-hmm.
1: Svo það getur ekki verið varalegt.
0: Nei.
1: En þegar það segir að eilífu, það merkir að það eru eilífur afleiðingar.
0: Já,
1: en ekki að Guð steiki fólki brennandi eldi endalaust.
0: Nei,
1: það er óguleg kenning.
0: Mm-hmm. Og þá kom ég nummer 11. Hvað geta hugtökin aldir alda eða að eilífu þýtt? Og við lesum í fyrri Samúelsbók 1.22. Hanna sagði, þá fer ég með hann, svo að hann byrtist fyrir augliti drottins og verði þar ávalt upp frá því. Og einnig í fyrri Samúelsbók 1.28. Fyrir því vil ég og ljá drottni hann, svo lengi sem hann lifir skal hann vera drottni léður. Og svo segir hér, takki eftir að hanna segir að sonur hennar mun ávalt vera ljáður guði. Og þetta er sama hugtak og notað er eilífa elda, en hanna útskýri svo að sonur hennar verður þar svo lengi sem hann lifir.
1: Já.
0: Og svo Jónas 2.7, ég steig niður að grundvöllum fjallana, slagbrandara jarðarinnar voru lokaðir á eftir mér að eilífu. Og svo Jónas 1.17, þá sendi drottinn stórfisk til þessa svelgja Jónas og Jónas var í kviði fisksins 3 daga og 3 nætur. Og Jónas segir að slagbrandar jarðarinnar lokuðust yfir honum að eilífu en samt voru þeir bara 3 dagar. Eins átti Samuel alltaf að eilífu að vera þjótt Guðs og spámenn Biblíunnar hugsuðu öðru vísi en við hugtakið að eilífu. Á okkar dögum tækni og vísinda er hugtakið eilíð eitthvað sem er óendalegt en í huga þeirra var eilíð þar til eitthvað endaði. Þegar Biblían segir að vítis eldar munu endast að eilífu, notar hún hugtakið að eilífu á sama hátt þar og í fjölmörgum öðrum textum, þar til viðburðurinn rennur sitt skeið. Oft notar Biblían þetta sama hugtak atburði sem eru löngu liðnir. Og þá komið að nummer 12. Líkir Biblían vítis eldi við atburð sem er löngu lokið. Og við lesum í Júdasbréfi 1.7. Eins og Sódóma og Gómora og borgirnar umhverfis þær sem dríkt höfðu saurlaugnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilegar listisemdir. Þær liggja fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs elds.
1: Hérna er það alveg skýrt tekið fram að þetta varir að eilífu
0: já.
1: Í þeirri merkingu að þetta er endalaust.
0: Já, afleðingarnar eru endalaust.
1: Dauði að eilífu. Og en ekki að það sem verða að kvelja þá að eilífu.
0: Og svo einnig síðara Pétursbréfi 2.6, hann brenndi borgirnar Sódóm og Gómoru til ösku og dæmdi þær til eyðingar og setti þær til viðvörunar þeim er síðar lifðu ógulega. Og svo segir hér, Biblían segir það mjög skýrt að örlög Sódóm og Gómoru eru dæmi einhver örlög ógulegra verða. Við vitum hvar þessa borgir voru og þar er engin logandi eldur lengur og það er augljóst að þessa borgir brenna ekki að eilífu. En afleðingarnar af ógulegri lífverni íbúa þeirra eru eilífar og þessar tvær borgir brunnu til ösku og eru ekki lengur til. Og þá komum við númer 13. Hverjum er þessi vítis tortiming búin? Og við lesum í Matteus 25.41. Fari frá mér bölvaðir í þann eilífa eld sem búin er djöflunum og árum hans. Og við lesum hér áfram. Erki óvinur Guðs fékk aldrei að bera Guð almáttuðan berum augum. Guð reyndi allt sem hægt var að bjarga þessum mikla engli áður en hann fjall. Guð vissi að synd í návist hans brennur syndaran og Guð hefur enga þóknun á dauða hins ógulega en vill að hann snúi sér frá syndugu lífi sínu. Og þegar Satan gerði uppreist gegn Guði var framtíð hans vís. Það var óhjákvæmilegt að hann myndi brenna í eldi og eyðast að eilífu. Guð reyndi að forða honum frá þessum örlögum en Satan þráaðist við. Og þeir sem hafna gjöf Guðs í Jesu Kristi munu brenna og eyðast með Satan. Og Júdasbréf tekur skýrt til orða og segir að synd mun eyðast í eldi og að eilífu.
1: Þess vegna vil ég í ljósi alls þessa sem er komið í ljós af blöðurreikningarinnar leggja áherslu á að helvíti er atburður sem á eftir að gerast. Það er að segja helvíti sem refsing í lok tímana. Þetta er ekki staður. Og ef við tölum stað, þá vorum við að lesa það á þannig að eldurinn mun umlíkja alla jörðina og allir syndarar sem ekki hafa meðtekið hjálpræði drottins munu deyja í eldi sem var í skamma stund og svo það bara búið.
0: Og þá það númer 14. Hvers vegna talar Biblían óslökkvandi eld ef þessir elda brenna synd og satan upp til lösku? Og við lesum í Lúkas 3:17. En hismið mun hann brenna í óslökkvanda eldi og það hismið sem brennur þar til því hefur verið gjör eitt. Eins það í Jeremía 17:27 þar sem Guð lýsir eldi sem ekki hægt að slökkva fyrir en eldurinn hefur eitt því sem brennur. Hafa ber í huga að helvíti samsett orð úr tveimur orðum, hel og víti. Hel þýðir dauði og víti er sama og refsing eða dauðarefsing. Þetta er því ekki eilífur kvalastaður sem alltaf logar, heldur ákveðin atburður, tortíming í eitt skipti fyrir öll.
1: Nákvæmlega
0: eins og við erum búin að vera fjalla Steini.
1: Já, akkurat.

0: til að kenna okkur lífið en ekki dauðan. Er hann segir þessa sögu, breytir hann þýðingar miklum atriðum. Og það sem sagt í fyrsta lagi að ríka manninum líst sem sadúkea og þeir trúðu ekki á líf eftir dauðan og lifðu hátt til að njóta auðava sinna í núinu.
1: Mm-hmm.
0: Og svo í öðru lagi að þá er það að Jesús gefur fátakamanninum nafn. Upprunalega sagan hafði ekki nafngreint fátakamanninn en Jesús veit að hann mun reisa Lazarus frá dauðum og nota nafnið hans í sögunni til að leggja áherslu á aðal lexíu sögunar. Og svo í þriðja lagi, hver er lexían sem Jesús er að kenna? Og fræðimennirnir voru alltaf að biðja stórt kraftaverk til sönnunar að Jesús væri Kristur, en Jesús bendir á í þessari sögu að ef þeir trúa ekki orðum Biblíunar, þá munu þeir ekki trúa þess þegar Lazarus er reistur frá dauðum. Og þetta reyndist rétt og í stað þess að trúa á Jesú ákóðu þeir þá á krossvesta Krist. Nú þá eru komin að loka spurningunni í þessari lexíu, það númer 16. Hvað mun Guð gera eftir að eyðingar eldurinn hefur brunnið út? Og þá er vísað í Opinbörnabókina 21.1. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrra jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og svo segir hér að þegar eldurinn hefur unnið sitt hreinsunarverk mun Guð skapa nýja jörð og allt sem minnir á synd er horfið að eilífu og eilífu er heimkynni okkar verða ákaflega fögur og fullkomin og þarna mun Guð einnig gera sér dvalastað því að hann vill búa á meðal fólksins. Og hreinsunar eldurinn sýnir í raun og veru að náð Guðs þar sem hann getur ekki hugsa sér að við búum við böl og þjáningar syndarinnar að eilífu. Guð hefur gert allt sem í hans valdi stendur til að gefa syndarinnum tækifæri til iðrunar og til að meðtaka hjálpræði hans. Og þeir sem ekki vilja þykja náð Guðs og eilíft líf verða ekki látnir líða og kveljast eilíft heldur munist líkir deyja að eilífu.
1: Og þannig í 21. kaflanum í Opinberunarbókinni, þetta er næst síðasti kafli Biblíunar.
0: Já.
1: Og í þessum fyrstu versum, að þannig í 3. og 4. versinu, þá er lögð áhersla á að kvöl verður ekki frama til.
0: Nei.
1: Hvernig í ósköpunum geta menn þá verið að kenna eilíða kvalir endalaust?
0: Já, eða þá hvernig getur hugsaður að búa á himnum með Guði og horfa á ættingja þína og vini brenna malla eilíð í einhverjum vítis eld.
1: Og þannig er sko með svona kenningum eilíða kvalir og kvalast það núna og alla eilíð. Og þá reyndar að sata sér þá til að kvelja. Sér það til staðar. Þá gerum við Guð að einhverju skrýmsli. En hann er kærleikur. Og það er það sem að þessi lexía byrjaði á, að leggja áherslu á að Guð er kærleikur.
0: Nákvæmlega. Og okkur er gefið frelsi til að velja eða hafna, eins og segir þetta. Og svo er það spurning til þín í lokin. Vilt þú þykja að gjöf eilíft líf frá Jesú í dag? Býr ekki tilhlökkun í hjarta þínu til að dvelja alla eilífð hjá Jesú frelsara þínu? Vissulega bara höfum við mikla tilhlökkun og eftirvæntingu.
1: Já, ég leiði mér að hlakka til þegar við fáum að upplifa tilvist, endalaust í ríki Guðs.
0: Já, nákvæmlega. En þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þökkum fyrir.

Kjósið þá í dag hverjum þér viljið þjóna. Jósúa 24:15. Stundum er vitnað til þessara orða en ekki á réttan hátt. Menn segja, kjóstu í dag hverjum þú vilt þjóna, annað hvort drottni eða öðrum guði. En það eru ekki orð Jósúa. Athugum hvað stendur í Biblíunni. En líki yður ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þér viljið þjóna, hvort heldur guðum þeim er feður yðar þjónuðu, þeir er bjuggu fyrir handan fljótið eða guðum Amoríta. Vers 15. Jósúa óttast að fólkið vilji ekki þjóna drottni og biður það að gera sér grein fyrir hvaða guðum það vilji þá fylgja. Viljið þið snúa aftur til máttvana, goða, heiðingjana í landinu sem ættfeðurnir komu frá? Eða ætlið þið að taka þátt í siðlausri guðstyrkun mítið að nýta? Kjósi nú. Jósu á við að þeir komist ekki hjá því að þjóna einhverjum guði. Mennirnir eru smáir og veikburða. Trúhneigð er þeim í blóð borin. Ef þið viljið því ekki þjóna drottni, hverjum viljið þið þá þjóna? Jósúa bendi þeim á að velja á milli ýmissa guða ef þeir ætli ekki að þjóna drottni framar. Það gæti verið gagnlegt að hugleiða þetta einnig nú. Þeir eru ófáir sem hafa alist upp á kristnum heimilum. Þeir lærðu að byrja Jesú. Þeir byrjuðu og enduðu daginn með barnabænum. Þeir sóttu hvíldadagsskólan og fóru með foreldrum sínum í kirkju og kristileg samkomuhús. Og þeir áttu örugga trú á Guð í hjarta sér. En svo tóku unglingsárin við. Þá kemur margt nýtt til sögunar og leitar fast á. Ungi pilturinn og unga stúlkan eiga sjálf að marka stefnuna. Nú verða þau að ákveða hvort þau vilja áfram vera hjá Jesú eða hverfa frá honum. Þá skulu þau minnast þess að við menn verðum alltaf í þjónustu einhvers. Guð eða hjáguð einhverju þjóna mennirnir. Ef þú vilt ekki þjóna Guði, hverjum þjónar þú þá? Peningunum, veraldlegum áhugamálum, girndum? Ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni, sagði Jósúa. Þá endur nýjaði einnig fólkið hollustu sína við hann. Gerð þú það líka?

0: Eftirfarandi eru bókalengi vætt, drottinn kemur. Söfnuðurinn mun ekki hrynja. Matteus 16:18. Á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Þeir sem halda boðorð Guðs og trúna á Jesu munu kenna reiði, drekans og hersveita hans. Satan lítur á mennina sem þegna sína. Hann hefur náð tökum á hinum frávilltu söfnuðum, en eftir er fámennur hópur sem vinnur gegn yfirráðum hans. Ef hann gæti þurrkað þá út af yfirborði jarðar, væri sigur hans algjör. Eins og hann blés hinum heiðinu þjóðum í brjóst að eyða Ísrael, mun hann í næstu framtíð vekja upp í nýtlu öfl jarðarinnar til að tortíma líð Guðs. Hinn eina von þeirra er miskun Guðs, eina vörð þeirra verður bænin. Þrekraunirnar sem líðu Guðs varða þola á dögum Esterar voru ekki bundnar við það tímaskeið eitt. Þegar opinberarinn horfir fram aldirnar til endaloka tímas, segir hann. Þá reiddist drekinn konunni og fór burt til þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá er varveita boð Guðs og hafa vitnisburði Jesu. Opinberarnabókin 12:17. Sumir þeirra sem uppi eru nú á jörðinni munu sjá þessi orð rætast. Reiði Satans vex þegar tíminn verður naumari og blekkinga og tortímingarreiði hans nær hámarki á þrengingartíman. Satan mun gjöra kraftaverk sín til að blekkja. Hann mun krefjast æðsta valds. Svo kann að virða sem kirkjan sé að hruni komin, en hún hrynur ekki. Hún stendur meðan syndararnir í Sion verða vinsaðir úr, hismið skilið frá hinu dýrmæta kveiti. Þetta verður skelfileg raun en hún er óhjákvæmileg. Engir aðrir en þeir sem sigrað hafa fyrir blóðlambsins og orðvitnisburðarins munu finnast með hinna trúðu og reynu. Án bletts eða hrukku syndar og ekkert fals mun finnast í þeirra munni. Guð segir að jafnvel þótt móðir geti gleymt barni sínu, þá gleymi ég þér samt ekki. Guð hugar að börnum sínum með mildi og miskunnsemi og hefur minnisbók fyrir framan sig til þess að hann gleymi aldrei þeim börnum sem eru í hans umsjá.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Hvort er betra? Óhói, þessar andstyggilegu bækur. Alltaf verð ég að vera að læra og aldrei fæ ég að leika mér. Þannig hugsaði Steini. Hann var 13 ára pörupiltur og sat nú inn í stofu foreldra sinna og átti nú að ljúka við lexíurnar sínar sem hann hafði vanrækt undanfarið. Honum hafði líka verið skipað að lesa yfir sögun af Jesú þegar hann uppveku Lazarus. Hann þrýfur með ólund í Nýja testamentið og finnur söguna og fer að lesa. Hann festir ekki hugann við það sem hann les og veit í raun og veru ekkert hvað hann les. Þanga til hann kemur að orðunum, meistarin er hér og vill finna þig. Hann les þessi orð aftur og aftur. Finna mig, sagði hann með fyrirlitningu við sjálfan sig. Hvað var það mig atburð sem hefur gerst fyrir mörg hundruð árum, að nokkur skuli láta hafa sig til þvílíkrar heimsku. Allt í einu barið að dyrum og inn kemur engill brosandi með blá augu. Steini svitnaði af hræðslu. Æ, nú hefur hann víst heyrt til mín, hugsaði hann. Og í hræðslunni sem greip hann, sagði hann auðmjúklega. Vill meistarinn finna mig? Já, hann vill einmitt finna þig, Steini litli, svaraði engillinn. Hann vildi líka finna þig í gær. Manst ekki eftir því, bætti hann við og leit beint í augun á Steina. Steini leit niður fyrir sig. Hann minntist þess hvernig hann hafði hagað sér í gær. Fyrst mundi hann að litla systir hans hafði komið hlaupandi með smá myndablað í hendinni og vildi hún sína honum mynd af kúnni sinni, hafði hún sagt. Þá hafði hann tekið myndina og rifið hana og sagt, þetta er engin kýr, þetta er asni. Þá fór litla systir hans að gráta. Þegar mamma hans áminnti hann að lesa vers í biblíinu og biðja, áður en hann færi út, játaði hann því. En við fyrsta tækifæri laumaðist hann út og sveikst allt saman. Steini leit út undan sér á engilinn sem horfði á hann alvarlega. Þá myndist hann þess að þegar hann kom út, þá hitti hann lagsbróðu sinn. Komdu, komdu, sagði hann. Við skulum bara hætta við að fara í skólan í dag. Það svo gott veður. Já, það vildi Steini. Svo hlupu þeir eins og fætur toguðu frá húsinu, hann Steina og á bakvið hús þar skammt frá. Fyrst skemmtu þeir sér við að kasta snjó í þá sem götuna fóru. En gættu þess vel að láta ekki sjá sig. Svo fóru þeir að reyna sig við að vita hvor geti haft lengra. Allt í einu hefði Steini í rúðuna nágranna síns. Þá voru drengirnir hættir og hlupu burt. Svona leið dagurinn og alltaf mundi Steini eftir nýjum og nýjum heimskupörum. Hann mundi eftir að mamma hans hafði aðvarað hann og hann hafði ekkit skeitt kærleiksríka áminningu hennar. Heldur fyllt slæmum félagskap og enda sjálfur kvatt til ógnita. Steini fann nú sárt til heimsku sinnar því nú sá hann hvernig hann í raun og veru var. Hann var mjög óþægur mömmu sinni og hlýtti föður sínum aðeins á ótta. Og nú sá hann hvað hann hafði oft verið vondur við litlu systur sína. Hann blótaði sérstaklega þegar foreldrar hans heyrðu ekki til og var jafnvel farin að reykja ef hann hélt að hann gæti falið það nógu vel. Óskup er ég vondur, sagði Steini og var farin að gráta. Meistarinn er hér og vill finna þig, sagði engillinn blíðlega. Hvað ætlar hann að gera við mig, spurði Steini hálfrættur. Meistarinn vill gefa þér gott hjarta til þess að þú getir verið góður drengur, sagði engillinn. Ó, mig langar svo að vera góður og ég svo hrættur við þetta illa sem ég hef gert og ég svo hrættur að ég gleymi að vera góður. Sagði Steini innlæglega og leit nú upp og horfði á engilinn. Engilinn brosti. Ég skal kenna þér hvað þú átt að gera. Þú skalt lesa biblíuna þína á hverjum degi. Í henni sér þú. Hvað meistarinn vill segja þér? Ef þú skilur ekki það sem þú lest, þá skaltu láta það bíða þangað til einhver kristin manniska getur leiðbent þér. Og umfram allt skaltu muna eftir að biðja leiðbeiningar drottins og biðja að hann opni þér staði í biblíunni sem þér mætti að gagni koma. Bið þú þinn elskaði Jesú meistara okkar og herra að gefa þér hreint hjarta og stöðugan anda. Svo þú megir óttast og elska Guð, skapara, himins og jarðar, svo þú þráir að gera vilja hans. Ég kann ekki að biðja, sagði Steini angurvær. Ef þið langar í brauð, hvað segir þú þá við mömmu þína? Spurði engillinn. Steini hrygðist að spurningu engilsins því að hann myndist þess að hann hafði oft heimtað brauð af mömmu sinni. Ef ég vænn, þá segi ég, góða mamma, gefðu mér brauð, sagði Steini. Jesús ennþá betri mamma, talaðu við hann blátt áfram eins og vin. Sagði engillinn. Þá ætla ég að segja á hverju morgni, elsku Jesús, vinur minn, hjálpaði mér í dag að vera góður og gera Guðs vilja, sagði Steini og ljómaði af gleði. Þá lagði engillinn höndin á höfu Steina litla og blessaði hann. Steini var svo undur sæll. Steini minn, Steini, komdu að borða, sagði mamma hans og ýtti við honum. Hann hentist á fætur Hann hafði sofið svo fast. Hann sá mömmu sína með rólega blíða svipnum horfa á sig áhyggjufullu augnaráði. Hann sá að hún var að hugsa að nú, þegar hann átti að vera að læra, þá hafði hann sofið. Steini myndist nú draumsins og þráir nú engilinn og allt fer eins og leiftur huga hans. Elsku mamma mín! Fyrirgeðu mig hvað ég hefi alltaf verið vondur og eigingjarn. En nú ætlar Jesús að hjálpa mér að vera alltaf góður, sagði Steini og lagði hendurnar hálsinn á mömmu sinni. Hún lagði höfuð hans undir vanga sér, en skildi hreint ekkert í atferli hans. Þá sagði hann mömmu sinni hvað hann hafði dreymt og einnig sagði hann frá iðrun sinni og þrá eftir að verða betri drengur. Það varla hægt að lýsa gleði móðurinnar, en nú vissi hún að bænum hennar var svarað. Löngu síðar spurði mamma hans hann hvort skemmtilegra væri nú að vera góður drengur eða slæmur. Þá svaraði Steini, ég vil heldur vera góður og eiga ekkert til, heldur en að vera slæmur drengur og eignast allt sem mig langaði til.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Komið í sæl. Ég heiti Magnea Sturludóttir. Í dag er það handbrað drottir sem tekur huga minn allan og býð ég ykkur því að dvelja með mér út í náttúruna þessu sinni. Margir telja að haustið sé fallegastu tími ársins, hvað litadýrð snertir í náttúrunni. Enda eru þeir margir sem tína blóm, laufblöð og fleira til þess að þurka og skreita síðan hýbýli sín með yfir vetramánuðina. Hvers vegna skildum við draga að okkur eða safna slíku náttúrunni? Hvað er það sem tengir okkur við náttúruna? Fyrir nokkrum árum síðan hélt vinkona mín og litlu barni í fangi sér. Þau orð sem hún lét frá sér fara þegar hún knúsaði litla barni að sér fannst mér merkileg þá og finnst það enn í dag. Hún sagði, það er alltaf svo yndislega líkta litlum börnum, það er svona eins og að nýrri mold. Ég segi það aftur, þetta fannst mér merkilegt, því á fyrstu blöðum biblíunar, nánar tilteki fyrstu Mósebók, annar kafli og sjöunda vers, finnum við nákvæmlega þetta. Þá myndaði drottinn Guð mannina af leiri jarðar og blés lífs anda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Þetta er í raun mjög merkileg samlíking. Nýfætt barn sem er ný sköpun og Adam mótaður og nýskapaður af leiri jarðar sem er moldin. Stórkostleg samlíking. Það var nýbakaður faðir sem sagði við mig ekki alls fyrir löngu. Hvernig getur fólk sagt að við séum þróuð? Að við séum komin á öpum þegar maður virðir fyrir sér nýfætt barn og telur fingur þess sem eru tíu og tær sem einnig eru tíu og allir líkamshlutir á sínu réttu stöðu. Þarna á þessu augnabliki gati ekki annað en verið svo hjartanlega sammála þessu nýbakaða föður. Því rétt eins og svo oft áður, þá þurfum við ekki annan að draga fram handbókina, það er að segja biblíuna, til þess að sjá og heyra hvað segir þar. Ef við skoðum predikaran 11.5, þá segir, eins og þú veist ekki hvaða veg vindurinn fer og hvernig beinin myndast í móðurkviði þungarar konu, eins þekkir þú heldur ekki verk Guðs sem allt gerir. Enn fremur lesum við í Jesaja 44.24. Svo segir drottinn, frelsari þinn, sá er þig hefur mynda frá móður kviði. Ég er drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin aleitt og útbreyti jörðina hjálpar laust. Og í matti þessu tíundu kafla á 30. versi segir Jesús sjálfur, á yður eru jafnvel höfuðhárin öll talin. Það er í raun alveg stórkostlegt að við skulum geta lesið það þegar Guð skapaði Adam og hvernig hann mótaði hann. Og að enn í dag er drottinn að skapa líf sem hann myndar strax í móður kviði og jafnvel höfuðhárin eru öll talin, ekki bara nokkur, heldur öll. Ég er ein af þeim sem taldi mig þekkja Guð. Þó ég hafði ekkert lesið hann í biblíunni, þá taldi ég mig þekkja hann af því sem aðrir sögðu mér hann. Þessi staðreynd átti eftir að breytast þegar ég fór að lesa í orði Guðs. Þá komst ég að raunum að ég þekkti nánast ekkert til Guðs. Ég er svo þakklátt fyrir það í dag að Guði náði til mín í gegnum orðsitt og í gegnum náttúruna. Það er vitnisburði minn sem ég mun deila með ykkur í dag. Ég hafði aldrei verið neitt sérstaklega mikið fyrir blómarækt, garðrækt eða neitt þessháttar. Í huga mínum var það frekar tímasóun. En rétt eins og Guð tók Adam og setti hann í aldingarði netin til þess að yrkja hann á rækta, þá má eiginlega segja að Guð hafi sett mig í þann garð sem ég bý í núna í dag. Garðurinn minn var í mikilli órækt þegar ég tók við honum. Það hafði rétt verið kastað til hendina annars slagið en svo ekki söguna meir. Ég get alveg sagt okkur það að fyrir mér var þetta alveg hreinasta kvöl til að byrja með. Ég skildi lítið í því að hverju Guð væri að setja mig í garðvinnu því ég kunni ekkert á slíka hluti. Guð vissi nákvæmlega allt mig og hvers ég þarnaðist. Hann sendi mér alveg hreint frábara konu sem var og mikil áhuga manneskjum garða, mér til halds og traus. Þegar ég lít til baka þá sé ég alltaf betur og betur að ganga mín með Jesú byrjaði nákvæmlega í þessum garði. Garðyrkjumeistarinn, skapari alls lífs, sýndi mér svo ekki verður umvilst að Guð svo sannarlega til. Guð kendi mér mikilvæga leksju í allri þessari garðinu. Fyrst var það að ekkert verður til af sjálfu sér. Ef við ætlum að uppskera fallega garð verðum að sá og gróðusetja, hlúa að, reyta arfa, að ég tali nú ekki að vökva reglulega. Áður en ég gaf Jesu hjarta mitt má segja að ég hafi legið dvala í nokkur ár, en sem betur fer, kendi Guð mér einni mikilvæga leksju sem snýra sjálfri mér og einni öðrum, en hún svo að Guð alltaf að skapa. Heyrum hvað Páll hefur að segja þetta í öðru korundubréfi, 5. kafla og 17. versi. Ef einhver í Kristi, hann skapaður á ný, hið gamla varða engu, sjá nýtt orðið til. Leið og við opnum hjarta okkar fyrir Jesú og hleypum honum inn í hjartagarðin, byrjar Guð að endurskapa og móta okkur svo úrverður ný sköpun í Kristi. Við uppskerum eins og við sáum. Drengirni mínir tveir fór í vor með pappa sínum út í garð til þess að setja niður nokkra karteflur. Alltaf annað slagið í sumar spurðu þeir hvenar mætti eiginlega fara að taka upp karteflurnar. Auðvita gruna þá ekki að það tæki allan þennan tíma fyrir karteflurnar að vaxa. En svo kom að því. Rétt fyrir næturfrostið var fara út í garð og afraksturinn tekin upp. Þeir ljómuða gleði þegar þeir sýndu mér það sem hafði vaxið í garðinu þeirra af því að þeir sáðu því. Það ekki með þannig með okkur öll? Líka okkur sem fullorðin. Við getum svo sannarlega leift okkur sjálfum að hrífast af því sem Guð gerir í lífi okkar. Að taka móti orði Guðs að taka móti góðu sæði. Því besta. Guð vill að við berum ávöxt. Hann vill að við náum að vaxa og dafna undir hans leiðsögn alla daga, allan ársins ring. Lærisveinarnir voru menn alveg eins og við. Þegar lærisveinarnir heyrðu orð Jesú, fundu þeir að þeir þörnuðust hans. Þeir umgengust hann daglega til þess að læra af honum. Okkar ganga með Guði hefst í hjartagarðinum. Þegar við höfum boðið Jesú velkomin inn í hjarta, skynjum við nærveru hans, við finnum kærleika hans, við förum að heyra og sjá og þrá að vita meira hver Guð í raun og veru. Við förum að skilja að við þörnumst hans meira en nokkuð annað. Það engin hæfari en drottinn sjálfur til að leiðbeina okkur þegar kemur að því að rækta okkar eigin hjartagarð. Það lítill sálmur sem ég vil nú lesa fyrir ykkur. Því að hann minni mig ávalt á það að það einungis fyrir tilstilli Jesu Krist að við getum orðin í sköpun. Sálmurinn svona. Eitthvað stórkostlegt, eitthvað gott. Allan minn biturleik þú tókst á brott. Allt sem ég gat boðið þér var niðurbrotin sál. En eitthvað stórkostlegt þú gerðir úr mér þá. Drottinn þekki hvern og einn. Hann veit hvað þarf til að gera mig og þig að verðlunagarði. Ef við aðeins gefum honum tækifæri til þess að móta okkur samkvæmt vilja hans. Gleymum ekki að við uppskerum eins og við sáum. Ávöxturinn af því að opna hjarta sitt fyrir Jesú kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvært og bindindi. Við getum dáðust að málverki af náttúrunni í allri sinni dýrð. En myndlistamaðurinn aðeins að mála það sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dáðust að litlu barni sem hefur verið fest á ljósmynd. En það aðeins eftirprentun af því sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dáðust að því sem myndhöggvari mótar úr steininum. en útkoman er eitthvað sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dást á því sem leirlista kona mótar úr leirnum, en sú útkoma getur aldrei orðið neitt annað en dauður hlutur. Það aðeins einn skapari og það Guð. Hann sem var, og verður alltaf skapari lífsins. Hann sem mótaði Adam af leiri jarðar og blés lífsanda í hann. Sá Guð enn að skapa líf og hann þráir að endurskapa og móta hjörtun okkar í líkingu við sig, svo við megum eiga líf í fullri gnægð. Njóttu þessa gangut í náttúrunni sem er sköpun Guðs, hvort sem það haust, vetur, voru eða sumar. Því hver árstíð hefur sína fegurð og á sitt öfluga aðdráttarafl. Umfram allt njóttu þess að umgangast annað fólk því að við erum öll sköpun Guðs. Og gleymum ekki að nýta þau tækifæri sem okkur gefin til að sá fræjum fagnaðarerindisins. Kæru vinir, ég hvet ykkur til að biðja með mér. Kæri himneski faðir, við komum fram fyrir þig og biðjum þig að gefa okkur auðmýlt í hjarta og anda þinn, svo þú getur notað okkur sem verkamenn og akri þínum, svo að við getum hvert og eitt, sáð orðið þínu samkvæmt þínum vilja. Vilt þú blessa þau fræ sem þegar hafi verið sáð, svo þau megi bera ríkulegan ávöxt. Þakka þér, faðir, allan þann kærleika sem þú gefur okkur og hjálpa okkur að meðtaka orðið þitt. Við þökkum fyrir þá uppörfun og blessun sem við finnum í orðið þínu biblíinni. Drottin minn, ég bið þig að gefa okkur styrk og djörfung til að segja öðrum frá fagnaðarerindinu. Við lofum þig og vegsumum fyrir öll dásendarverkin þín. Við biðjum og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Fyrsta Mósebók. Sköpun heims og frumsaga. Fyrsti kafli. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm. Myrkur grúði yfir djúpinu en andi Guðs sveif yfir vötnunum. Þá sagði Guð, verði ljós, og það varð ljós. Guð sá að ljósið var gott og Guð greindi ljósið frá myrkrinu. Guð nefndi ljósið dag en myrkrið nótt. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn fyrsti dagur. Þá sagði Guð, verði festing milli vatnanna og hún greindi vötn frá vötnum. Þá gerði Guð festinguna. Skildi hún milli vatnanna sem voru undir festingunni og vatnanna sem voru yfir festingunni og það varð svo. Og Guð nefndi festinguna himinn. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn annar dagur. Þá sagði Guð, vötnin undir himninum safnist saman í einn stað og þurrlendið komi í ljós. Og það varð svo. Guð nefndi þurrlendið jörð og safn vatnanna nefndan haf. Og Guð sá að það var gott. Þá sagði Guð, jörðin láti gróður af sér spretta, sáðjurtir og aldintré af öllum tegundum jarðar sem bera ávöxt með sæði. Og það varð svo. Jörðin lét gróður af sér spretta, allskyns sáðjurtir og aldintré af öllum tegundum sem bera ávöxt með frægi. Og Guð sá að það var gott. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn þriðji dagur. Þá sagði Guð, verði ljós á hvelfingu himins til þess að greina dag frá nóttu. Þau skulu vera tákn til þess að marka tíðir, daga og ár og þau skulu vera ljósgjafar á festingu himins til þess að bera jörðinni birtu. Og það varð svo. Guð gerði tvö stóru ljósin, stærra ljósið til að ráða degi og minna ljósið til að ráða nóttu og einnig stjörnurnar. Og Guð setti þau á festingu himinsins til þess að bera jörðinni birtu og ráða degi og nóttu og til að greina ljós frá myrkri. Og Guð sá að það var gott. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn fjórði dagur. Þá sagði Guð, vötnin verði kvik af lífverum og fuglar fljúi yfir jörðinni undir hvelfingu himins. Og Guð skapaði hinn stóru sjávardýr og allskyns skepnur sem lifa og hrærast og vötnin eru kvik af og alla fleyga fugla eftir þeirra tegundum. Og Guð sá að það var gott. Guð blessaði þau og sagði, frjóvgist og fjölgið ykkur og fyllið vötn sjávarins og fuglum fjölgi á jörðinni. Það varð kvöld og það varð morgun. Hinn fimmti dagur. Þá sagði Guð, jörðin leiði fram lifandi skepnur hverja eftir sinni tegund, búfé, skriðdýr og villidýr hvert eftir sinni tegund, og það varð svo. Guð gerði villidýrin hvert eftir sinni tegund, búfé eftir sinni tegund og hvers konar skriðdýr jarðarinnar eftir sinni tegund, og Guð sá að það var gott. Þá sagði Guð, vér viljum gera manninn eftir vorri mynd, líkan oss. Hann skal drottna yfir fiskum sjávarins, fuglum loftsins, búfénu, villidýrunum og allri jörðinni og öllum skriðdýrum sem skríða á jörðinni. Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau, karl og konu. Guð blessaði þau og Guð sagði við þau, verið frjósöm, fjölgið ykkur og fyllið jörðina, Gerið ykkur hana undirgefna og ríkið yfir fiskum sjávarins og fuglum himinsins og öllum dýrum sem hrærast á jörðinni. Og Guð sagði, nú gef ég ykkur allar sáðjurtir jarðarinnar og öll aldintré sem bera ávöxt með fræi. Þau skulu vera ykkur til fæðu. Og öllum dýrum jarðarinnar, öllum fuglum himinsins, öllum skriðdýrum jarðarinnar, öllu sem hefur lífsanda í sér, gef ég öll grös og jurtir til fæðu. Og það varð svo. Og Guð leit allt sem hann hafði gert og sjá, það var harla gott. Og það varð kvöld og það varð morgun hinn sjötti dagur.

Annar kafli. Himinn og jörð voru nú fullgerð og öll þeirra prýði. Á sjöunda degi lauk Guð verki sínu og hvíldist hinn sjöunda dag frá öllu því er hann hafði unnið. Og Guð blessaði sjöunda daginn og helgaði hann því að þann dag hvíldist Guð frá öllu sköpunarverki sínu sem hann hafði unnið að. Þetta er sagan uppruna himins og jarðar. Á þeim degi er drottinn Guð gerði himin og jörð, var engin runni merkurinnar til á jörðinni og engar jurtir spruttu því að drottinn Guð hafði ekki enn látið rigna á jörðina. Og þar var engin maður til þess að yrkja landið, en móðu lagði upp af jörðinni sem vökvaði allt landið. Þá mótaði drottinn Guð mannin af moldu jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Þannig varð maðurinn lifandi vera. Þá plantaði drottinn Guð aldingarð í Eden í austri og setti þar mannin sem hann hafði mótað. Og drottinn Guð lét spretta af jörðinni alls konar tré, girnileg á að líta og góð af að eta, ásamt lífsins tré í miðjum garðinum og skilningstré góðs og ills. Fljót rennur frá Eden og vökvar garðin. Þaðan kvíslast það og verður að fjórum stór ám. Hinn fyrsta heitir Pison. Hún fellur allt landið Havíla þar sem gullið fæst. Gull þess lands er hreint. Þar er Bedólat og Óníkssteinn. Önnur stóráin heitir Gíhon. Hún fellur allt Kúsland. Þriðja stóráin heitir Tígris. Hún fellur fyrir austan Assyríu. Fjórða stóráin er Efrat. Þá tók drottinn Guð mannin og setti hann í aldingarðin Eden til að yrkja hann og gæta hans. Drottinn Guð bauð manninum og sagði: Af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta að vild, en af skilningstré góðs og ills máttu ekki eta. Jafnskjótt og þú etur af því, muntu deyja. Og drottinn Guð sagði: Eigi er það gott að maðurinn sé einn. Ég vil gera honum meðhjálp við hans hæfi. Drottinn Guð mótaði nú öll dýr merkurinnar og alla fugla himinsins af moldu og lét þau koma fram fyrir manninn til þess að sjá hvað hann nefndi þau og hvert það heiti sem maðurinn gæfi hinum lifandi skepnum skildu þær bera. Og maðurinn gaf öllu búfjörnu nafn ásamt fuglum loftsins og dýrum merkurinnar. En hann fann manninum enga meðhjálp við hæfi. Þá lét drottinn Guð djúpan svefn falla á manninn og er hann var sofnaður tók hann eitt af rifjum hans og setti hold í þess stað. Og drottinn Guð myndaði konu af rifinu sem hann hafði tekið úr manninum og leiddi hana til mannsins. Þá sagði maðurinn: Loks er hér bein af mínum beinum. Og hold af mínu holdi. Hún skal kvenn maður kallast af því að hún er af karlmanni tekin. Af þessum sökum yfirgefur maður föður sinn og móður sína og býr með eigin konu sinni og þau verða eitt. Þau voru bæði nakin, karlinn og kona hans, en blygðuðust sín ekki.

Í fyrstu Mósebók, öðrum kafla, vers 23 segir: Og Guð lauk á hinum sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Guð setti sjöunda daginn til hliðar sem hvíldar tíð fyrir manninn og var það bæði manninum til góðs og Guði til dýrðar. Hann sá að maðurinn hafði þörf fyrir dag til þess að hvílast af streiti og áhyggjum. Að heilsa hans og líf yrði í hættu án hvíldartíma frá starfi og kvíða dagana sex. Hvíldardagur Guðs á að vera gerður að blessun fyrir okkur og börn okkar. Það er hægt að benda þeim á blómstrandi jurtir, brum sem eru að opnast, há tré og fagra frjó anga grasins og kenna þeim að Guð hafi gert þetta allt á sex dögum og hvílst á sjöunda deginum og helgað hann. Þannig geta foreldrar leiðbent börnunum svo að þessi börn minnist hins mikla skapara alls er þau líta á náttúruna. Hugur þeirra mun hvarla til Guðs náttúrunar, aftur til sköpunar heimsins þegar grundvöllur hvíldardagsins var lagður og allir synir Guðs hrópuðu að gleði. Hamingjusöm er svo fjölskylda sem getur farið til hús Guðs á hvíldardeginum eins og Jesús og lærisveinar hans fóru til samkomuhússins yfir akra eftir bökkum vatnsins eða gegnum lundina. Hvíldardagurinn býður okkur að sjá í sköpunarverkum hans dýrð skaparans og það er sökum þess að hann þráði að við gerðum það að Jesús lét dýrmætar lexíur sínar snúast fegur náttúrulegra hluta. Á heilugum hvíldardeginum ættum við fremur en alla aðra daga að rannsaka boðskap þann sem Guð hefur ritað okkur í náttúrinni. Við ættum að íhuga dæmisögur frelsarans þar sem hann talaði þær á ökrum og í lundum undir berum himni, innan grös og blóm. Er við komumst í nána snertingu við hjarta náttúrunnar, gerir Kristur okkur nærveru sína raunverulega og tala til hjartna okkar friðsinn og kærleika. Í Hebreabréfinu 4:6 segir: Enn stendur því til boða að nokkri gangi inn til hvíldar Guðs. Þeir sem fagnaðar erindið var fyrr boðað, gengu ekki inn sakir óhlýðni. Vilji Guðs var að Ísraels menn, eftir að hafa verið leystir úr ánauð í Egyptalandi, fengi hvíld í Kanan, landinu sem Guð lofaði þeim. Á sama hátt vill Guð að fólk allstaðar losni úr ánauð syndarinnar og finni hvíld í Jesu Kristi. En eins og með Ísrael mun vantrú útiloka þá frá þessari fyrirheitnu hvíld. Eða eins og við lesum í öðru versi, fagnaðar erindið var á spoðað, eigi síður en þeim, en orðið sem þeir heyrðu kom þeim eigi að haldi vegna þess að þeir tóku ekki við því í trú. Hvíld Guðs hefur verið tiltæk frá því hann skapaði heiminn sem mannlegan bústað, en vegna syndar hefur fólk ekki fundið þessa hvíld. Hún verður þeirra aðeins fyrir trú. Ísraels menn sem voru óhlynir undir stjórn Móse komust ekki til landsins eða fundu hvíldina sem Guð lofaði þeim. Ísraels menn sem fóru inn í Kanan undir stjórn Jósúa voru þeir af næstu kynslóð sem á eftir fylgdi. En löngu eftir tíma Jósúa endurtók Davíð lofar Guðs hvíld. Þetta gefur til kynna að hernám Kanans hafi ekki verið fullkomin uppfylling fyrir heits Guðs. Hinn raunverulega hvíld sem Guð lofar er hjálpræði frá synd fyrir trú. Rétt eins og Guð hvíldi eftir sköpunarverk sitt, þannig mun fólk finna sanna hvíld þegar það hættir að vinna til að reyna að ávinna sér hjálpræði og treysta á það sem Kristur hefur gert fyrir þá. En eins og Kristur sagði í Matteus 11:28, komi til mín allir þér sem erfiðið hafið og þunga byrðar og ég mun veita yður hvíld. Fólk verður að leggja allt kapp á að fjarlægja vantrú og allar aðrar hindranir á því að njóta hvíldar Guðs. Til að hjálpa þeim í þessu hefur Guð gefið þeim og allar aðrar hindranir á því að njóta hvíldar Guðs.
til að hjálpa þeim í þessu hefur Guð gefið þeim ritninguna, lifandi orð hans

Þetta fullt að kvíða, deilum, ringulreið, óróa. Hvernig er hjarta þitt? Guð hefur gefið okkur fyrirheitum hvíld. Gætum þess að við göngum inn í þá hvíld. Því það er mjög mögulegt að jafnvel þó að Guð hafi hvíld fyrir okkur og þrái að þú komist í þá hvíld, þá er mögulegt að þú vitir ekki af henni eða upplifir ekki þá hvíld sem Guð vil veita þér og þráir að þú upplifir í Kristi. Í Galatabréfinu 2:20 segir: Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Það er þessi trú sem leiðir okkur til að lifa með þessum hætti sem veitir okkur sanna hvíld.

Svo ég ætla að lesa fyrir ykkur úr bókinni Vegurinn til Krists. Guð skapaði manninn fullkomlega heilagan og hamingjusaman og þegar jörðin fagra kom frá hendi skaparans bar hún ekki nein merki hrörnunar eða skuggabölvunar. Það eru brot á lögmáli Guðs, lögmáli kærleik hans, sem hafa haft í för með sér hörmungar og dauða. Samt opinberast kærleikur Guðs jafnvel mitt í þjáningum þeim sem syndin veldur. Ritað er að Guð hafi bölvað jörðinni sakir mannsins. Það segir í Fyrstu Mósebók 3. kafli og 17. versi, en þyrnarnir og þyrslarnir, erfileikarnir og eldraunirnar sem baka mönnum erfiði og fyrirhöfn á lífsleiðinni voru ætlaðir þeim sjálfum til góðs, eru þáttur í þeirri nauðsynlegu þjálfun sem er að ráði Guðs ætluð til að hefja þá upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin hefur leitt af sér. Ekki ríkir þó eingöngu sorg og eymd í heiminum þótt fallin sé. Í sjálfri náttúrunni er hægt að finna boðskap vonar og huggunar. Þyrslarnir bera blóm og þyrnarnir eru þaktir rósum. Guð er kærleikur, er ritað á hvern blómknapp sem útspringur og á hverja grasnál sem gægist upp úr moldinni. Fallegu fuglarnir sem fylla lofti gleði söngum sínum, fagur lit blómin sem fullkomin breyða ilmi sínum út um allt, hávaxin skóartrén, allsett grænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta um ást ríka föður umhyggju Guðs og þrá hans að gera börnin sín hamingjusöm. Í orði Guðs er grundvallar eðli hans opinberað. Hann hefur sjálfur lýst því yfir að hann búi yfir takmarkalausum kærleika og miskunnsemi. Þegar Móse bað, lát mig þá sjá dýrð þína, svaraði drottinn, ég vil láta alla minn ljóma líða framhjá þér. Og í annari Mósebók 33. kafla 18. vers og 19. er að lesa betur um þetta. Þetta er dýrð hans. Drottinn gekk fram hjá Mósi og kallaði Drottinn, drottinn, miskunnsamur og líknsamur Guð. Þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir afbrot og syndir. Í annari Mósebók 34, 6 og 7 segir, hann er þolinmóður og gæskuríkur, en vegna þess að hann hefur unun af að vera miskunnsamur. Margt er það bæð á himn og jörðu sem Guð hefur notað til að lafa hjörtu okkar að sér. Fyrir undur náttúrunar og hinn nánustu innilegustu jarnesku bönd sem mannleg hjörtu fá kynst hefur hann leitast við að opinberast okkur. Samt getur slíkt aldrei sýnt kærleika hans.

nema á ófullkomin hátt. Þrátt fyrir allar þessar sannanir hefur óvinur hins góða svo mjög blindað hugskot manna að þeir skeldust Guð. Þeir álitu hann strangan og ófúsan að fyrirgefa. Satan olli því að menn sáu Guð fyrir sér sem veru er hefði stranga réttvísi sem höfuð eiginleika. Veru sem væri óvægin dómari, strangur og vægðarlaus lánveitandi. Hann, Satan, útmálaði skaparan sem veru er vekti af nákvæmni og vandlætingu yfir mönnunum til þess að komast eftir ávirðingum þeirra og mistökum, svo hann geti reitt yfir þeim refsivöndin. Það var til þess að létta af þessum dökka skugga með því að opinbera heiminum hinn óendanlega kærleika Guðs að Jesú kom til að búa meðal manna. Sonur Guðs kom frá himnum til að opinbera föðurinn. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem er í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1:18. Enginn þekkir soninn nema faðirinn. Né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sá er sonurinn vill opinbera hann. Þegar einn lærisveinanna bar fram þessa bón, sín þú oss föðurinn, svaraði Jesú, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki. Filippus, sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sín þú oss föðurinn? Það er nákvæmlega það sem Guð gerði, hann sendi sig í sinninum. Og allur hans kærleikur, öll hans máttarverk, allt sem við höfum um hans veru og hans starfi 3 ár á jörðinni, opinbera Guð, kærleiksríkan, miskunnsaman, ástríkan föður sem býður þess að við bara snúum okkur til hans. Skulum gera þá 9 árinu ennþá betur en nokkursinni.

0: Já, komið öll sæl og blessuð. Ég var að velta fyrir mér þessari spurningu, erum við þróuð eða sköpuð? Og hérna tilvitnun í Darwin. Og að meðan plánetan jörð hefur snúist og snúist möndulsinn og sólu eftir lögmálum þyngdaraflisins, þá hafa frá svo einfaldri byrjun þróast og eru sífellt að þróast hinar fallegustu og stórbrotnustu lífverur. Já, þetta falleg sýn þróunarkenningarinnar. En í fyrstu Mósebók, öðrum kafla 8. versi til 17. þar segir Þá plantaði drottinn Guð aldingarð í Eden í austri og setti þar manninn sem hann hafði mótað. Og drottinn Guð lét spretta af jörðinni alls konar tré, girnilega á að líta og góð af að eta á samt lífsins tré í miðjum garðinum og skilningstré góðs og ills. Drottinn Guð bauð manninum og sagði af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta vild en af skilningstré góðs og ills máttu ekki eta. Jafnskjótt og þú etur af því myndu deyja. En Satan var í felum og taldi Adam og Evu á að fá sér epli. Þarna byrjaði barátta milli hins góða og illa á jörðinni. Fyrsta baráttan, þau létu freistast og fengu sér epli. Eitt epli. Hvaða máli skipti það? Við þekkjum alltakið eplið fellur sjaldan langt frá eikinni og þá oftast notaði neikværi merkingu. Þau eru nú meiri syndaselindir, enda ekki von. Foreldrarnir voru ekkit betri. Þessi eik er merki syndarinnar, erðasyndarinnar. Þetta eina tré ber með sér sýkt erðaefni, efni freistinga og synda. Epli þess falla ekki langt frá eikinni eða móður trinu og falla því í sama jarði. Ef við svo tökum eitt epli og skoðum það innan, þá í miðju þess kjarni fullur af fræjum. Við getum auðveldlega talið öll þessi fræ, en Guð einn, aðeins hann, getur talið epli á trjánum sem vaksa upp af þessum fræjum, þessi eina fræji, eða þessi eina epli. Í Sálmi 139:16 segir Augu þín sáu mig er ég enn var ómyndað efni, ævi daga mínu voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína, áður en nokkuð þeirra var til orðin. Já, áður en ég var ómyndað efni. Fruman er minnsta eining sem getur lifa sjálfstæðalífi og inn í henni eru erfðaefnin. Vísindin hafa enn ekki geta fundið út hvernig að búa til frumu. Fruma getur ekki orðið til nema með annari lifandi frumu. Það sem máli skiptir er að við frumuskiptingu fá dótturfrumur í sinn hlut afrit af öllu erðaefni móður frumunar og getur því haldið starfsemi hennar áfram og slitið. En vísindamenn reyna stöðugt að búa til nýja verur með því að taka afleggjara, klóna lífverur, þeir geta fykta við erðaefnin og erða bætt, flutt erðaefni og reynni frum í aðra og þannig fengi fram ákveðna eiginleika. Þekking manna á lífverum hefur vaxið gífurlega og margir ávistu jarðar eru orðni töluvert erðabreyttir. Mjög ofti góð sem ekki alltaf. Ef við veltum fyrir okkur erðabreytingum á matvælum, vakna ýmsa siðferðislega spurningar. Til dæmis, hvað gerir gyðingurinn sem í saklýsi sínu fer út í búð til að kaupa sér grammeti og sér þá sérstaklega stóran og girnilega rauðkálshaus? En kenn svo að því að í honu leynast erðaefnu svíni. Já, þetta er kannski svolítið svona á léttu nótunum en þetta er mjög alvarlegt sko. Guði tekur okkur og veit að við berum öll í okkur erðaefni góðs og ills. Jesu kom á jörðina til að hreinsa okkur allri synd illa erðaefninu. Hann bar upp á krossin syndir okkar syndi kynslóðina. Með hjálp Jesu geta epli okkar fallið í góðan, heilbrigðan og syndlösa jarðveg bara ef við viljum. Já, við getum valið epli erðasyndarinnar eða epli kærleikans Og þá aftur spurningin, eru við þróið eða sköpuð og svo aðrið hver fyrir sig? Guð einn þekkir okkar ómyndaða efni. Fyrir mér Guð skaparinn og maðurinn sköpunarverk, við erum öll falleg og stórbrotna lifandi skapaði verur í hans mynd. Og það hefur segir nú sagana að Darwin hafi sagt að hann að dóa. Það ábyggilega einhver Guð til.
1: Orð þitt ljós á vegi mínum.
2: Sköpunarverk drottins. Sköpunarverkin Guðs eru sannarlega undursamleg. Í Jobsbók Biblíunar að finna margar yfirlýsingar drottins varða sköpunarmátt hans. Ég hef tekið saman nokkur vers sem að finna í ýmsum köflum Jobsbókar. Guð gjörir mikla hluti og órannsakanlega dásamdar verk sem eigi verða talin. Hann gefur regn á jörðina og sendir vatn yfir vellina. Hann þenur út himinin aðleitt og gengur á háöldum sjávarins. Hann ákvað þunga vindarins og ákvarðaði takmörk vatnsins. Hann setur regninu lög og veg eldingunum. Síðan segir drottin við Jób, hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Hver ákvað mál hennar? Hver þamdi mælivaðin yfir hana? Á hvað var stólpum hennar hleyft niður eða hver lagði hornstein hennar? Veist þú, tíman nær steingeturnar bera, er það fyrir þín hyggindi að haukurinn lyftir flugfjöðrunum? Er það eftir þinni skipun að örninn flýgur svo hátt? Og Jób svarar drottni og segir, ég veit að þú megnar allt og engu ráði þínu verður varnað fram að ganga. Ég hef talað án þess að skilja hluti sem mér voru of undursamlegir og ég þekkti eigi. Hlusta þú, drottin, ég ætla að tala. Ég mun spyrja þig, segir Jób, og þú skalt fræða mig. Ég þekkti þig af afspurn, en þú skalt fræða mig. Ég þekkti þig af afspurn, en nú hefur auga mitt litið þig. Fyrir því teki orð mín aftur og iðrast í dufti og ösku. Fræðumst nú lítillega það sköpunarverk drottins sem eru augu dýrana. Augu kattana. Einkennileg sjáöldur kattana eru þeirra sérstöku einkenni. Kínverjar notuðu áður hina breytilegu stærð augna kattana sem stjórnast af styrkleika ljóssins sem eins konar klukku. Það sagði þeim hvað deginu liði. Fullopið sjáöldur þó aðeins ein leið sem katturinn hefur til að sjá í rökkri. Hefur þú séð kattaraugu lýsa í myrkri? Þau gera það vegna þess að frumulag í bakhluta augans eins og spegill sem endurkastar daufum ljósgeislum fram í auga til að sjóntaugarnar geti skynjað þá á ný. Margir dást einnig að augum kattarins fyrir hinn fögru litbrigði þeirra, blá, græn, brún og appisínu gul. Krabba augu. Augu þeirra geta virst sem á veru utan geimnum. Styrkarnir tveir sem vaksa upp úr höfði krabbans hafa mörg þúsund augnfleti á hvorum styrk og krabbin getur séð samtímis í allar áttir 360 gráður. Hann getur skynjað hæð og minnstu hreyfingu sólar og tungs og breytingar og birtustigi allt niður í 200. Sumir krabbar hafa svo næma sjón að þeir geta séð fullorðið mann í 18 metra fjallar. Og hlaupið í felur. Og þegar krabbin felur sig í sandinum, getur hann stungið öðrum augnstilknum upp úr og hort í kringum sig. Hið skarpa auga hauksins. Hvers vegna eru haukurinn, fálkinn og örninn alltaf svona reiðilegir eða byrstir að sjá? Þessa hnykluðu augabrýr sem við túlkum sem tákn dirfsku og reiði eru í rauninni bein sem slúta fram yfir augun og venda þau. Þau eiga ekkert skilt við hugarfar eða skap og örnin getur ekki breyttun svip jafnvel þótt hann vildi. Einkenni augna þeirra mjóra hálfmáni vinstra megin við ljósopið. Það þriðja augnlokið. Flestir fuglar loka efri og neðri augnlokum aðeins til að sofa. Þeir blikka augunum með því að strjúka yfir þau með hálfgagsari himnu. Það þriðja augnlokinu til að missa ekki sjónar á bráðsynni á meðan. Fjór augna fiskurinn. Þeim tilhera einhverju furðulegustu augu sem til eru. Tvö sjáöldur í hvoru auga. Þegar fiskurinn syndir við yfirborð vatnsins, hefur hann augun sem sitja ofan á höfðinu að hálfu leyti fyrir ofan yfirborðið og notar annað sjáaldrið til að skoða heiminn undir yfirborðinu og hitt til að skoða heiminn yfir því. Með því tvöfaldar hann líkurnar á máltíð eða undankomu. Fjórugna fiskurinn hefur ekki aðeins tvískipt augu, heldur sér hann líka tvær myndir samtímis. Augun eru sögu gluggi líkamans og gluggaskreitingarnar í heimi dýrana eru langtum flóknari en nokkuð það sem menn geta fundið upp. Hvert þeirra vitnar á sinn sérstaka hátt skapara sinn sem gjörir mikla hluti og órannsakanlega. Job 5:9

Í Sálmi 139, 14. vers segir: Ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður. Undursamlega eru verk þín, það veit ég næsta vel. Starfsemi mannslíkamanns er ekki hægt að skilja til hlítar. Í honum er að finna leyndardóma sem vekja furðu greindustu manna. Það er ekki eins og á sér stað með vél sem heldur áfram starfi sínu eftir að búið er að setja hana einu sinni af stað, að púlsinn slær og hver andadráttur kemur á eftir öðrum. Kraftur Guðs sem allstaðar er nálægur heldur hjartanu, æðaslættinum, hverri taug og vöðva í hinum lifandi líkama í lagi og í gangi. Skapari mannsins hefur ráðið tilhugun hinnar lifandi vélar sem er líkami okkar. Hver starfsemi er undursamlega og viturlega hönnuð og Guð hefur skuldbundið sér til að sjá að hinn mannlega vél gangi eðlilega ef maður er með hlýða lögum hans og samstarfa með Guði. Hver þau lög sem mannslíkamanum lítur á að skoða rétt eins og sannleika af guðlegum uppruna, eðli og þýðingu og orð Guðs. Hver gálaus, kærulaus athöfn, hver misbeiting á hinni undursamlegu smíð drottins með því að vanrækja hans ákveðnu lögmál í mannslíkamanum er brot á lögmáli Guðs. Við getum séð og dáðst að verki Guðs í ríki náttúrunnar en mannslíkaminn er undursamlegastur. Það á að leitast við að eigna skilning á þessari lifandi vél. Það á að rannsaka gaumgæfilega hvert þátt í hinu undursamlegu starfsemi hans. Þegar þeir við námsitt í lífeðlisfræði sjá að þeir eru sannarlega, ægilega og undursamlega gerðir, munu þeir fyllast lotningu. Í stað þess að spilla handaverkum Guðs, munu þeir eignast ákafa löngun til að gera allt sem mögulegt er til að uppfylla hið dýrlega áform skaparans. Þannig munu þeir ekki álita hlýðni við lögmál heilsunar vera fórn eða sjálfsafneitun, heldur ómætanleg forréttindi og blessun eins og hún er í raun og veru. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað, þá þekkir skaparinn hvert hár á höfði okkar og hefur svo nákvæma þekkinga á öllu lífi okkar frá því að við fæðumst þar til að við deyjum. Við getum vitað að við erum undursamlega sköpuð af drottni þegar við gerum okkur grein fyrir að minnstu smáatriði lífs okkar gerast samkvæmt áætlun drottins. Sálmur 139, 14 stuðlar að skilningi okkar á þessu viðfangsefni með því að leggja áherslu á fullkomna þekkingu drottins. Slík þekking sýnir að drottin er ekki fjarlægur áhorfandi sem hefur þekkingu eins og maður. Drottin skipar öllu frá eilíðar fortíð til eilíðar framtíðar og allstaðar þar á milli. Drottin sem er heilagur, góður og réttlátur heldur einnig uppi og stjórnar og lætur alla hluti ganga frá sköpun alheimsins til starfsemi frumna okkar í líkama okkar. Allt mannkyn tilheyrir skapara sínum, Guði. Vegna þess að allt mannkyn er undursamlega skapað af drottni, þá er allt mannkynið hans eign og allur alheimurinn sem hann skapaði, sem hann stjórnar og heldur uppi. Í Sálmi 139 sjáum við svo vel hvernig Davíð útskýrir guðlega nærveru drottins og sýnir hvernig nærvera hans er svo náin að jafnvel í móðurkviði eru við gjörþekkt á honum. Með því að nota þetta myndmál sýnir sálmarskáldið hvernig drottinn sinnir smáatriðum lífs okkar. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað, þá er allt líf heilagt. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað, þá er mannkynið hápunktur sköpunarinnar, skapað til að líkjast Guði og til að fylla jörðina með öðrum undursamlega sköpuðum einstaklingum. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað í mynd Guðs, ætti að koma fram við allt mannkyn af reisn og virðingu. Jesúsinn annar Adam uppfyllir ímynd Guðs. Ímynd Guðs í manninum sem er skemmta syndarfallinu verður aðeins endurreist með trú á fullkomið og fullnægjandi verk Krists. Einn dag verður ímynd Guðs endurreist að fullu þegar fólk Guðs verður algjörlega eins og Jesús. Páll postuli talar þetta tiltekna mál.
þegar hann talar um ljósið frá fagnaðarerindinu um dýr Krist, hans sem er ímynd Guðs. Jesús er svo mynd Guðs sem Guð faðirinn ætlaði Adam að vera í aldingarðinu Eden. Kristnir menn sem eru saminaði Kristi í trú eru nú séðir af Guði föður sem ættleitt börn hans sem daglega líkjast mynd Krist í réttlæti og heilaleika.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Helst ykkur í Jesu nafni. Í dag þá höldum við áfram með Daniel og nú ætlum við að fara yfir kafla 6. Þegar hér er komið við sögu þá hefur nýr konungur tekið við í Babylon. Nebukadnessar er frá og við tekur Darius. Og eins og ég sagði ykkur síðast þá hafði Jesaja sagt fyrir það að Kýrus myndi leggja Babylon að velli sem hann gerði. Og sennilega er Darius sonur Kýrusar og það sé ekki alveg 100% vitað hvernig þið tengjast eða hvernig hann komst til valda. En kafli 6 er sagan af því hvernig Daniel endar í ljónagryfju. Darius, hann hafði mikla mætur á Daniel og því endaði Daniel ekki í gryfjunni vegna þess að Darius hefði viljað það. Hann var leittur í gildru af öðrum ráðgjöfum konungs eins og við munum sjá. Við skulum hefjast handa við kaflan, vers 1-4. Darius frá Medalandi tók við ríkinu og hafði þá 2 vetur 60. Darius við þóknaðist að setja yfir ríkið 120 jarla er skipað skildu niður allt ríkið og yfir þá 3 yfirhöfðingja og var Daniel einn af þeim. Skildu jarlarnir gjöra þeim skila grein svo að konungur byði engan skaða. Þá bar Daniel þessi af yfirhöfðingjunum og jörlunum sökum þess að hann hafði frábæran anda og hugði konungur að setja hann yfir allt ríkið. Hér hafa Medar og Persa sigra Babylon. 120 jarlar eru settir yfir konungsríkið. Daniel var einn af þessum 3 leiðtogum beint undir Dariusi. Og hann bar sig fram úr hinum 2 leiðtogunum vegna þess að hann hafði frábæran anda eins og segir í textanum. Hann hafði gott orðspor í starfi og lífi og þetta gerði hann að skotspón árása. En hér er eitt athyglisvert. Maður skildi ætla að þegar konungsríki er tekið yfir af öðru ríki, að þá séu allir ráðgjafarnir teknir að lífi sem áður sátu við völd eða allavega þannig að settir af. En hvað sjáum við hér? Við höfum Darius og fyrir neðan hann eru 3 ríkistjórar og þeir skila beint skýrslu til konungs og svo eru þessir 120 jarlar sem vera mismunandi ábyrgð í ríkinu. Þannig að það er augljóst að Darius sá eitthvað við Daniel. Hann sá í Daniel heiðarlegan mann sem myndi ekki draga sér fé. Jarlarnir báru ábyrgð á að stjórna fyrir konung en einnig að innheimta skatta og aðra tekjur frá hverju héraði. Og ef þessi landstjórar veru óheðalegir, gætu þeir verið að stela frá konunginum, draga sér fé, og því vissi konungur að hann þyrfti að setja Daniel þar. Hann sá heiðarleika Daniels. Og þegar við erum heiðarleg, þá getum við lent í vandræðum. Fyrir það eitt að vera heiðarleg, eins og Daniel upplifir hér. En við samt sem að njótum Guðs blessunar. Guð heiðrar þá sem að heiðra hann og við heiðrum hann þegar við förum eftir því sem að segir og fylgjum hans fyrirmælum. Hér sá Darius eitthvað sérstakt í Daniel og hann naut góðs af því en stjórnendurnir voru ekki ánægðir með þetta eins og við munum sjá. Við lesum í versi 5. Þá leituðu yfirhöfðingjarnir og jarlarnir að finna Daniel eitthvað til saka viðvíkjandi ríkistjórninni en gátu enga sök eða ávirðingu fundið því að hann var trúr svo að ekkert tómlætinni ávirðing fannst hjá honum. Og við sjáum þetta átt gerast í dag, í nútímanum, reyndir að finna eitthvað að hjá anstæðingum fólks í stjórnmálum til að koma höggi á fólk. En ímynda þér að líta eins grant og nákvæmlega og þú getur á einhvern sem hefur gengt embætti í 50 ár. Og þú finnur ekkert að. Engin svik, engin hneykslismál, engin vafarsamir viðskiptasamningar, engar gjafir frá hagsmunaðilum, engir árekstrar. Og þessir menn þekktu Daniel vel. Þeir vissu að hann erði trúr guði sínum í öllum kringumstæðum. Og við ættum að íhuga hvort að aðri geti sagt það okkur að við séum trú guði í öllum okkar kringumstæðum. Og ákvörn hátt var hann trúr. Hann einsetti sér í hjarta sínu að gera ekkert í andstöðu guð. Og þú manst hvað Jesús sagði. Hann segir því að ég gjöri ætíð það sem honum þóknast, það er faðir hans. Þannig einsetti Jesús sér að vera ávallt trúr föðurnum og Daniel tók það ákvörðum. Þessir jarlar komu saman og brugga ráð sitt gegn Daniel. Þeir ganga niður stíg glötunar skref fyrir skref. Fyrst leifa þér öfund að vaksa í hjarta sínu og þínast byrja þeir byrja að plotta. Öfundin leiðir þá til að ljúga að konunginum og þeir byrja að plotta hvernig þeir geta að losa sig við Daniel. Og að lokum eru þeir tilbúnir til að fremja morð. Þannig að það er öfund, svik og plott og að lokum morð. Verð 6-8, þá sögðu þessir menn, við munum ekkert fundið geta Daniel þessum til saka, nema ef við finnum honum eitthvað sök í átrúnaði hans. Þá þustu þessir yfirhöfðingjar og jarlar til konungs og sögðu svo við hann. Darius konungur lifi eilíflega, öllum yfirhöfðingjum ríkisins, landstjórum, jörlum og ráðgjöfum og landshöfðingjum hefur komið ásamt að gefa út þá konungsskipun og staðfesta það forboð að hver sem í 30 daga gjörir bæn sína til nokkurs guðs eða manns nema til þín konungur, honum skuli varpað í ljónagrifju. Og þegar það segir öllum yfirhöfðingjum ríkisins hér í þessum texta, þá var það augljóslega lígi. Við vitum að það var lígi því að Daniel var einn af þeim og hann var ekki með. Þeir hafa sannlega ekki bóðið honum með því að þá hefði hann getað upplýst konungum ráðabryggið. Þeir pössuðu sig á að hafa hann ekki með því að þeir fóru til konungs í þeim tilgangi að blekja. Vers 9. Nú skalt þú konungur gefa út forboð þetta og láta það skriflega útganga svo að því verði ekki breytt eftir órjúmvalegu lögmáli með þá persa. Samkvæmt þessu rétt konungur gefa skriflega út skipunina og bannið. Og það var viðkennt meginregla í Medi og Persíu, heimsveldinu, Medar og Persar, að þegar að konungur undirritaði og setti formlega tilskipun, þá var hún svo bindandi að ekki einu sinni konungurinn sjálfur gat breytt henni. Hann var talin tala fyrir hönd guðana, sem gátu aldrei haft rangt fyrir sér og þurftu því aldrei að skipta skoðun. Það minnir mér svolítið á ákveðna kirkjudeild í dag sem að hefur æðsta leiðtoga sem telur sig tala fyrir Guð og getur því ekki haft rangt fyrir sér. En það er annað mál. Hvað fær þá til að koma upp með svona fáránlega tilskipun? Líklega vildu þeir sem jaðra fyrir konunginn láta líta svo út sem þeir vilji hefja hann upp í guðatölu svo að allt heimsveldið tilbyði hann og sýni honum guðlega virðingu. Þetta var beitan, en raunverulegt markmið þeirra var að tortíma Daniel. Er þetta ekki einmitt hvernig manns hjartað virkar og hvernig djöfullin reynir að festa rætur ílskunar í hjarta mannsins svo að hún kom upp á yfirborðið á réttum tíma? Djöfullin er kegg. Hann plantar hlutum í hjarta mannsins og svo koma þessi hluti fram á réttum tíma. Ílskan kemur upp á yfirborðið vegna þess að hún var þar til staðar til að byrja með. Ef hún var ekki til staðar fyrir, þá hefði hún ekki getað komið fram. Löngunin er til staðar í hjartanu og hún kemur fram í gjörðunum. Sjáðu hvað ritningin segir í Hebreabréfinu 12, 14 og 15. Stundi friði alla menn og helgun því að án hennar fær engin drottin litið. Hafi gátt á að engin missja Guðs náð og engin beiskju rót renni upp sem tröflun valdi og margir sörgist af. Þannig að beiskju rótin er til staðar en hún sprettur upp þegar að réttu aðstæðnar koma henni af stað. Það leiði til blekkinga og sú blekking leiðir til ráðabruks og það getur að lokum leitt til þess að beita náunga okkar einhverjum órétti. Í Biblíunni finnum við annars vegar ávöxt andans og hins vegar verk holdsins að þegar andi Guðs fyllir hjarta okkar rótar hann burt biturð og öfund. Hann upprætir hið illa í hjartanum okkar. Galatabréfið 5:22-24 segir En ávöxtur andans sem kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðul, trúmennska, hóvarð og bindindi gegn slíku við lögmálið ekki. En þeir sem tilheyra Kristi Jesú hafa krossfest holdið með ástríðum þess og gindum. Þannig er ávöxtur andans jákvæðir eiginleikar eins og kærleiki og gleði og friður og langlyndi en svo er það verk holdsins. Stendur í versunum 19-21. Holdsins verkur er augljós, frillulífi, óhreinleiki, saurlífi, skurgoðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eingirni, tvítrækni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja, svall og annað þessu líkt. Og taktu eftir að einna þessum eiginleikum er öfundin í mitt. Og þannig hefur þessi jarlar verk holdsins sem er öfund, sem leiddi til blekkingar, sem leiddi til ráðabruks, sem leiddi til morðs. Og Daniel var trúr og bar ávöxt andans, kærleiki, gleði og friðuríkti í hjarta Daniels. Og hver er leksían fyrir okkur í þessu öllu? Lærdómurinn fyrir okkur er að rannsaka eigin hjörtu. Við manstu hvað Davíð bað, prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunarvegi og leið mig hinn eilífa veg. Með beðjum Guð er einhver beiskjur rót í hjartanu mínu sem að ég hef ekki gefið þér Guð. Er einhver beiskjur rót djúft innra með mér sem heilagur andi þarf að slíta upp svo ávöxtur andans geti komið fram í lífi mínu. Daniel vissi að ef hann myndi gefa upp bænalíf sitt, myndi hann gefa upp samband sitt við Guð. Og þegar við lesum versið 11, það segir En er Daniel var þess vísari að þessi skipun var útgefin, gekk hann inn í húsið og þar hafði hann upp í loftstofu sinni opna glugga er snýrum út í Jerusalem og þrem sinnum á dag kraup hann á knýi, bati Guðsins og vegsamaði hann eins og hann hafði áður verið vanur að gjöra. Daniel stóð frammi fyrir hollustu prófrun. Hann var dyggur þekkt konungsins og konungsríkisins. En hann vissi að konungur konungana verðskuldaði meiri hollustu. Daniel neitaði að sína stjórnvöldum þá hlýðni sem Guði einum tilheyrði. Hann vissi að tilskipunin hafði verið gefin út. Hann fór heim með gluggan opinn í átt til Jerusalem. Hann var ekkert að fela sig. Hann kraup á kné þrisvar sinnum þennan dag og bati Guðsins og hans var síður. Það var ekki eitthvað sem hann gerði í dag og sleppt á morgun. Daniel lét ekki tilskipunin að breyta gjörðin sínum á einn eða annan hátt. Hvorki bað hann meira en ég minna, heldur eins og hann var vanur. Hann hélt einfallega áfram sínu frábæra bænalífi. Hann vissi af tilskipuninni, en stundum ber man að hlýða Guði frekar en mönnum. Borgarleg stjórn hefur lögumætt gildi. En hún hefur ekki vald til að þrýsta á og neyða okkur til að brjóta lög Guðs. Hún hefur ekki slíka heimild. Og hér segir reikningin að Daniel myndi ekki brjóta samvisku sína. Hann myndi ekki brjóta lögmál hins lifandi Guðs. Hann fór heim í herbyggi sitt, kraup á knén þrisvar þann dag eins og hann var vanur og bað og leitaði Guðs. Og ég sé fyrir mér þess að menn skríða og fela sig og njósna Daniel bak við runna. Horfa upp í gluggan á Daniel, byggja til Guðs. Hann er að byggja, við höfum náðan. Og þeir hlaupa aftur til konungs á spenningi. Og vers 12-14, þá þustu þessir menn og fundu Daniel þar sem hann var að byggja og ákalla Guðsinn. Síðan gengu þeir inn fyrir konung og spurðu hann viðvíkjandi konungsforboðinu. Hafir þú eigi gefið út það forboð að hversa maður sem í 30 daga gerir bæn sína til nokkurs guðs eða manns nema til þín, konungur, honum skuli varpaði ljónagrifju Konungur svaraði og sagði, það stendur fast eftir órjúmalegu lögmáli Meda og Persa. Og svöruðu þeir og sögðu við konung Daniel, einn af hinnum herleitu gýðingum, skeytir hvorki þig konungur, njöfum þá forboð sem þú hefur útgefið, heldur gjörir bæn sína þrem sinnum á dag. Nú röksendin sem þeir notaði svo að Daniel hafi ekki sínt konunginum virðingu og hann fylgi ekki lögum ríkisins sem var í raun alrangt hjá þeim. Hann hafði einfallega æðri konung sem ríkir yfir Daríusi og honum bara sína honum meiri virðingu. Konungurinn þegar hann heyrði þessi orð var mér óánaður með sjálfan sig. Og hvers vegna var það? Hann sá að hann hafði verið blektur og hann var mjög óánaður með sig. Og hann vildi koma Daniel undan þessu og biður þessa lögfræðinga sína að komast að því hvort hægt sé að breyta lögunum og þessi að það sé engin leið. Eins og Daríus þá ásækja heimskulegar ákvarðanir okkur oft á tíðum í lífinu. Og oft getum við bara beðið Guð um miskun og kraftaverk að grípa inn í þegar við tökum heimskulegar ákvarðanir. Nú vers 16-19 þá þustu þessir sömu menn til konungs og sögðu við hann, þú veist konungur að það eru lög hjá Medum og Persum að ekki má raska því banni eða forboði sem konungur hafi útgefið. Þá bauð konungur að leiða Daniel fram og kasta honum í ljónagrifina. En taktu eftir því sem konungurinn segir. Og konungurinn tók til máls og sagði við Daniel, Guð þinn sem þú dýrkar án aflát frelsi þig. Og síðan var sóttur steinn og lagður yfir grifjumunan og innsiglaði konungur hann með innsiglingsring sínum og með innsiglingsringum stórhöfðingja sinna. Til þess að sú ráðstöfum sem gjörð hefði verið við Daníels hildi eigi raskast. Og eftir það gekk konungur heim til hallar sinnar og var þar um nóttina fastandi. Frillur lét hann eigi leiðað indi sín og eigi kom honum dúr á auga. Daníel, hann svaf betur en Daríus. Við getum verið vissum að Daníel baðst fyrir í ljónagrifinni. Því það var einfallega hans vani að byðja. Hann þurfti ekki að byrja að byðja við þetta merkilega tækifæri því bænin var honum rótgróin. Konungurinn fer inn í höll sína, þjónar hans vilja sinna honum. Nei, ekki kvöld. Og hann fer í konunglega herbergi sitt og hann vil vera einn. Þjónarnir færa honum mat, það eru ávextir og kjöt og alls konar matvali sem konungurinn borðar. Engin matur í kvöld. Tónlistamenn hans vilja spila tónlist fyrir hann til að sofa. Engin tónlist í kvöld. Þegar þú brýtur gegn samvisku þinni að þá verður þú órólegur innra með þér og getur ekki sofið. Þegar þú gerir rangt, þegar þú veist hvað er rétt, þá er magin í hnút og samviskan truflar þig. Það er eitthvað við það að lifa ekki sátt við vilja Guðs og gera rangt sem veldur óróleika. Og þegar þú lifir í sátt við vilja Guðs og tekur erfiðar ákvarðanir til að þjóna Guði, jafnvel þótt þar ákvarðanir séu mjög erfiðar, þá færir það engu að síðu frið. En þegar þú fórnar heiðarleika þínum, þegar þú brýtur siðferðislega samvisku þína, þegar þú lifir ekki í sátt við vilja Guðs og veist það, þá upplifir þú það sem konungurinn upplifði. Hann gat ekki sofið alla nóttina. Magin í honum í hnút, hann er í vandræðu. En samt hugsaðum Daniel þá nótt. Ég ímynda mér Daniel í ljónagrifinni. Ljónið liggur bara þarna og Daniel hallar sér að þeim. En konungurinn er í $1,000,000 höll með bestu þjóna heims. Allt stendur honum til boða. Liggur í fínu rúmi en hann getur ekki sofið. Daniel er í einhverju skítugu illa lyktandi ljónabæli en sefur alla nóttina. Hvað segir það okkur? Það segir okkur að það sé ekki það sem er í kringum þig sem gefur þig frið, heldur það sem er innra með þér. Það gefur þig frið. Konungurinn er svo áhyggjufullur næsta morgun að hann vaknar snemma eða hann svaf ekki neitt. Og vers 20-23. Síðan reis konungur á fætur í dögun þá er Lísa tók og skundaði til ljónagrifinar. Og er hann kom að grifinu kallaði hann á Daniel með sorg fullri röst. Konungur tók til máls og sagði við Daniel, Daniel, þú þjónnins lifanda guðs, hefur guð þinn sáir þú dýrkar án afláts megnað að frelsa þig frá ljónunum? Og þá sagði Daniel við konung, konungurinn lifi eilílega, guð minn sendi engil sinn og hann lokaði munni ljónana svo að þau gjörði mér ekkert mein að því að ég er saklaus fundin frammi fyrir honum og hefi ekki heldur fram en eitt brot gagnvart þér konungur. Daniel segir, konungur, guð minn sendi engil sinn. Þegar við gerum rétt vegna þess að það er rétt, sendir guð engla til að færa svör bænum okkar. Þetta var augljóst kraftaverk. Hver er formúlan til að öðlast slíkt kraftaverk? Formúlan fyrir kraftaverk er þessi, að það er trú pluss lofgjörð pluss erfiðleikar sama sem kraftaverk. Til dæmis hugsaði postula Pál í Filippi. Hann er handtekinn settur í fangelsi og hvað gerist? Þeir syngja lof til miðnættis, þeir hafa trú, þeir lofa Guð. Þeir biðja og þar sem þeir hafa trú og lofgjörð og mæta erfiðleikum, þá vinnur Guð kraftaverk. Hvað gerist? Fangelsi hrynur, Pál predikar fyrir fangavörðunum í Filippi, kringumstæðurnar umbreytast, allt heimilisfólk Filippi snerist til trúar. Við erum einnig í orustu, baráttu milli góðs og ills. Djöfullin ætlar að gera allt sem hann getur til að valda vonbrigðum í lífi okkar. Guð leifir oft okkur að komast í vandræði, svo hann geti sýnt mátt sinn og unnið kraftaverk. Efesusbréfið 6:12 Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af hold og blóði, heldur við tignirnar og völdin við heimstrotna þessa myrkurs við andafurur vonskunar í himingeimnum. Þannig að Daniel var ekki að berjast við hold og blóð. Það var djöfullin sem hvatti jarlana til að hafa áhrif á konungin til að gefa út þessa tilskipun. Efesus byrfið 6:13 Takið þið alvætni guðustu þess að þér getið veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þér hafið sigrað allt. Rétt eins og Daniel eru við í orustu og þessi baráta mun harna þegar við nálgumst síðustu daga og þá munur hlutinir ekki vera auðveldari. Og eftir því sem að tíminn verður erfiðari munum við verða leitt til dýpri trúar á Guð. Við verðum leitt til ríkari og fyllri reynslu að trausti á Guð. Bænalíf okkur mun dýfka, trú okkar vikka út, staðfesta okkar styrkjast í ljósi þeirra áskorana sem við stöndum frammi fyrir. Og aftur á Daniel 6, Daniel treysti Guði á erfiðum tímum. Sjáðu hvað segir hér í versunum 24 og 25. Þá var konungur næsta glaður og bauð að draga Daniel upp úr grifinni, var Daniel þá dregin upp úr grifinni og fannst ekki að honum hefði neitt að skada orðið því að hann hefði treyst Guði sínum. En konungur bauð að leiða fram menn þá er rækt höfðu Daniel og kasta þeim, börnum þeirra og konum í ljónagrifina. Og áður en þeir komustu boss í grifinni, hremdu ljónin þá og muldu sundur all bein þeirra. Og þetta er frekar erfiðu texti sem vekur upp ýmsa spurningar. Þessir menn sem vildu að Daniel væri hent í grifina, þeim var kastað í grifina, en ekki bara þeir, heldur börn þeirra og eiginkonur. Hvers vegna ættu eiginkonur þeirra og börn að vera kastað þangað einnig? Já, við trúum á sanngjarnan og kærleiksríkan Guð. Hvaða sanngjarni er í þessu? Hvers vegna refsar Guð kærleikans, hvers vegna refsar hann allri fjölskyldinni? Guð refsar ekki eiginkonum að börnum fyrir eitthvað sem faðirinn gerði, eða eiginmaðurinn. Við vitum að Guð vitjar ekki synda feðrana á börnunum eins og hann segir sjálfur í orði sínum. En hvað ef eiginkonan vinnur með eiginmanninum sínum, vegna þess að hún er líka afbrýðisöm og vill að eiginmaður hennar fái meiri peninga? Og hún er í samráði við hann. Og hvað er þessi börn eru fullorðin börn og þau eru líka að vinna saman með föður. Svo ef öll fjölskyldan er með samsæri gegn Daniel, þá er réttlætanlegt að þau fái sömu örlög. Guð mun ekki henda þessum einstaklingum inn ef þeir taka ekki þátt í vandanum. Við vitum líka að Guð er réttlátur og sanngjarn. Það væri algjörlega ósanngjarnt að henda þessum eiginkonum inn ef þær væru ekki að taka þátt í áætluninni að losna við Daniel. Þannig lít ég á það. En það er annað sem við þurfum að hafa í huga. Förum í Galatabréfið 6:7-9. Þetta lesum við þar, villist ekki. Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maður sáir, það mun hann nú uppskýra. Sá sem sáir í hold sjálfsins mun á holdin uppskýra glötun, en sá sem sáir í andan mun á andanum uppskýra eilíft líf. Þreytumst ekki gott að gera það sem gott er, því á sínum tíma munum við uppskýra, ef við gefumst ekki. Það er lögmál sáning og uppskýru, að ef þú sáir ofbeldi, mun þú uppskýra ofbeldi. Ef þú sáir reiði, myndu fá reiði. Og ef þú sáir óheiðarleika, þá mun óheiðarleiki koma aftur yfir þig. Og ef þú sáir góðvild, þá uppskýrðu góðvild. Þessir menn uppskáru það sem þeir sáðu. Og þannig getur það átt við á svo mörgum sviðum lífs okkar. En oft uppskýrðu við meira en við sáum. Og það á líka við hið illa. Engin bóndi myndi sá korni og búast við að fá aðeins sama magn tilbaka. Við uppskýrum af sömu tegund en ekki af sama magni. Að þegar við sáum fyrir Jesu uppskýrum við miklu, miklu meira en það sem við sáðum. Við höfum öll á einhverjum tímapunkti sáð illu. En það er aldrei of seint að byrja að taka góðar ákvarðanir. Því fyrr sem þú byrjar að taka þær, því fyrr munum við munu betri hlutir gerast. Þannig að Daniel hent í lónagrifina, hann trúr guði og treystir guði, afbrýðisömum svikulum morðóðum jörlum kastaði í lónagrifina og þeir eru jétnir upp. En takk ég eftir hvað konungur segir í versi 26:7. Síðan ritaði Daríus konungur öllum línum þjóðum og tungum sem búa á allri jörðinni, gangi yður allt í gæfu, ég læt þá skipun út ganga að í öllu veldi ríkis mín skulu menn hræðast og óttast Guð Daniels því að hann er hinn lifandi Guð og varir að eilífu. Ríki hans gengur ekki af grunn og veldi hans varir allt til enda. Þetta er það sem að heiðin konungur skrifar og þessi orð tala til þín og mín í dag. Hann lifir, Guð lifir að eilífu. Þetta er okkar Guð, stöðugur að eilífu. Ríki hans mun aldrei líða enn til lok. Ríki hans mun standa. Við lifum á tímum mikillar óvissu. Ríki rís á falla er ríki Guðs, það mun standa að eilífu. Vers 28. Hann frelsar og bjargar, hann gjörir tákn og furðuverk á himnu og jörðu. Hann sem frelsaði Daníel undan ljónunum. Hann frelsar og bjargar, þetta er okkar Guð. Hvaða áskorun sem þú stendur frammi fyrir, hvaða erfileikar sem að bíða þín, hvaða venjur sem eru í lífið þínu sem þú þarft að yfirstíga. Sá sem frelsaði Daniel, hann getur frelsað þig. Mundu hvað segir í 1. Pétursbréfi 5:8, verið algáðir vakið, óvinur eða djöfullin gengur sem öskrandi ljón leitandi að þeim sem hann getur gleift. En á versinu undan segir, varpið allir áhyggju yfir á hann, því að hann ber umhyggju fyrir þess. Hvaða áskoranir sem þú stendur frammi fyrir núna, Guð ber umhyggju fyrir þér í þeim erfileikum sem þú stendur frammi fyrir. Guð vill snerta þig, hann vill gefa þér styrk til að halda áfram. Von framtíðina. Hann hefur ótrúlega áætlun fyrir líf þitt. Hann mun ekki leyfa ljónunum að gleypa þig. Við höfum máttugan frelsara sem er þess megnugur að frelsa okkur úr hvaða kringustæðum sem er.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is Hvernig lítur Guð á bænir okkar? Hvers vilji ætti fram að ganga, okkar eða Guðs? Hvernig get ég öðlast betri skilning á því hvað ég ætti að biðja í bænum mínum? Hefur þú spurt sjálfan þig að slíkum spurningum? Hlustaðu eftirfarandi dæmisögu bæn. Einu sinni var bóndi sem bað sem hér segir. Guð, vend okkur fyrir lélegri uppskeru og fyrir engisprettum. Á sama tíma báðu engisprettunar. Guð, viltu láta bændurna verða blinda svo að við getum notið uppskerunar í friði? Þessi dæmisaga kemur okkur til að hugsa, þar sem hér eru tvær andstæðar bænir að ræða. Hve oft biðjum við ekki Guðum að veita okkur sigur í aðstæðum þar sem andstæðar skoðanir eða álit koma við sögu. Andstæðingar biðja sama hlut. Hvernig tekur Guð ákverðin? Eða, tveir einstaklingar eru á öndverðu meiði og báðir biðja á þessa leið. Guð, sýndu hinum að hann eða hún hafi rangt fyrir sér. Hvernig getur Guð svara slíku? Sér í lagi þar sem í flestum slíkum átökum er líklegast að hvorugur aðili hafi fullkomlega rétt fyrir sér. Sá aðili sem er vissum að hann eða hún hafi rétt fyrir sér er ekki heldur tilbúin að hlusta á Guð sem reynir að höfða til samvisku viðkomandi. Þannig er ekki hægt að svara mörgum bænum þar sem einstaklingurinn sem biður tekur Guð alls ekki inn í dæmið. Einstaklingurinn spyr ekki álit Guðs í bænsinni. Aðeins eitt skiptir að máli og það er eigið álit. Þegar við biðjum í faði vorinu, verði þinn vilji, þá ætti þessi spurning að gera vart við sig. Hvað vill Guð? Páll postuli svara þessu í fyrra tíma til þessa bréfi, öðrum kafla og fjórða versi. Guð sem vill að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum. Guð horfir ekki á misklíð okkar. Hans fyrsta löngun er að sýna okkur hvað það er sem raunverulega skiptir máli og hvað það er sem helst og best muni gagnast okkur öllum. Því hvað gagnar það okkur að fá óskir okkar uppfylltar ef það þjónar ekki tilætluðum árangri? Það er að við værum ekkert betur sett með slíka uppfyllta ósk. Þess vegna væri okkur hollara að biðja eins og segir í Lúkas í 22. kafla og 42. versi. En verði þó ekki minn, heldur þinn vilji.

Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.

Það var þarna fyrir í sálminum áðan ást þín sífellt mig leiddi. Og ég verið að lesa aðeins ást sem að Guð ber, sem á grísku kallast agape. Og það ég á eftir að fara inn í það eitthvað sem hann í predikunum næstunni. Munin á ást og ást. Og það bara alveg efni í heila predikun. Ég velti því fyrir mér hve margir hugsa dýpra þetta. Þetta hvað? Jú, uppstigningadagurinn í liðin. Upprisuna sem átti sér stað 5 vikum áður. Hve margir tengja við upprisuna? Hve margir trúa að hún sé raunverulegur atburður? Ég held að sé að hann sé margir í dag sem að efast að þetta sé raunverulegt. Svo ég ætla að koma með fyrir þá sem munum hlusta á djúkdorpinu. Smá rök. Tóma gröfin er kraftmikill vitnisburður upprisu Jesu. Hvers vegna létu prestarnir innsigla steinin fyrir gröfinni? Hvers vegna svona ramlegan vörð? Það voru einhver aukvissar sem stóðu vörð gröfina. Þetta voru harðsvíraðir hermenn, öllu vanir í stríðum átökum. Samt leið yfir þá engill drottins kom niður og velti steininu frá. Þetta voru heiðnu vondugæjarnir. En við hvað voru leiðtogar gyðingar hræddir? Þeir voru hræddir því að Jesú sagðist rísa upp aftur. Þeir hljóta því að teki mark á orðum hans. Viðbúnaðurinn bendir eindregið til þess. Í kafla 27 í Matteus og áfram þá segir frá þessum atburði skref fyrir skref. Ég er sannferðum að það var alls engin ástæða fyrir trúaleiðtogana að sjá ekki að Jesús var Messías. Hvenær dimdu miðjan dag á þessum slóðum? Mikill jarðskjálfti skógstaðin þar sem þeir krossfestu Jesú. Heimildir eru til en við sjáum þetta allt í Biblíunni. Og það eru örugglega margar heimildir til sem að koma ekkit endilega fyrir almenningssjónir. Kannski geymt í bókasafni Vatikansins, ég veit ekki. Leiðtogarnir voru all flestir kunnugir Daníel, 9. kaflanum, þar sem ára fjöldin frá skipun Persakonungs endurreisn Jerúsalem og tíminn sem Jesús kom í þennan heim var settur fram svo nákvæmlega að ekki fór milli mála. Leiðtogarnir hefði átt að vita fyrir víst hvenær skipunin átti sér stað og hefði átt auðvelt með að telja árin frá þeim tíma. Alveg sama hvernig við lítum á þetta, þessi tími gekk í uppfyllingu einmitt þegar Jesú gekk á jörðinni og þeir vissu það líka. Eins og svo margir vísindamenn nútímans hafna augljósri birtingu og sannleika sköpunarsögunar, þá ákváðu þessi gyðingaleiðtogar að hafna augljósum sannleika. Það sést einna best á því hvernig þau brugðust við þegar rómversku hermennir fóru til þeirra en ekki til síns eigin fóringja með rómverja og sögðu þeim hvað hefði skeð. Leiðtogar trúarvaldsins vissu að þessi rómversku hermenn myndu ekki ljúga eða íkja. Þeir höfðu vissulega séð engil og fundið jarðskjáltan sem fylgdi komu hans. Svo hvað gera trúarleiðtogar þá? Jú, greiða mútur og segja þeim að ljúga. Sterkur brotavilji og blekkingatilraun, mútur og yfirhylming. En það dugði ekki. Ekki frekar en að þú lækna krabbamein með einum plástri. Jesús reisu frá dauðum og allir peningar heimsins geta ekki kæft sannleikan. Gröfin er tóm. Og merkilegt nokk, meint gröf, er til sýnis öllum sem vilja sem hún er orðin ferðamanna aðdráttara. Af hverju afneita ekki gyðingar þessari upprisu enn þann dag í dag? Það að sýna hana. Við vitum að ef postularnir hefðu reynt að stela líkama Krist þessa nótt,
þá var það algjörlega vonlaus verknaður. Þeir hefðu aldrei komist fram hjá öflugum varðmönnum Rómverja. Konurnar sem komu fyrst til grafarinnar sáu að hún var tóm og engillinn sagði þeim vissulega að Jesú væri upprisinn og á lífi. Jafnvel frjálslyndir fræðimenn viðurkenna að gröfin er tóm. Stóra spurningin er hvað varð líkama Krists? Ef gyðinglegu leiðtogarnir hefðu fjarlægt líkamann, þá hefðu þeir auðveldlega geta sýnt fram á dauðan líkama leið og postularnir sögðu að hann væri upprisinn. Svo tóku postularnir líkama Jesú til að blekkja fólk til að halda hann hefði risið upp. Eins og ég sagði áðan, þá hugmyndin fáránleg. Postularnir hefðu ekkert haft að gera í sterka vopnaða hermenn. Gefum okkur að þeim hefði tekist eitthvað slíkt. Hver hefði þá verið boðskapur þeirra? Margir þeirra völdu að verða píslarvottar vegna trúar sinnar á upprisu Krists og sigur hans yfir dauðanum. Fólk verður píslarvottar vegna hluta sem það virkilega trúir á, jafnvel er það trúir því að það séu falskar kenningar. En engin verður píslarvottur fyrir eitthvað sem þeir vita að þeir lígi. Vitnisburður hermannana, vitnisburður kvennana, vitnisburður lærisvinnana, allt sama morguninn, það hlýtur að teljast kraftaverk. Tómagröfin háværasta vitnið upprisuna á páskum. Líklæðin lá í gröfinni samanbrotin, líkaminn horfin. Engin stál honum. Hann birtist mörgum og vel að merkja undirbjó lærisveina sína undir boðunastarfir í 5 vikur eftir upprisu sína. En þeir voru svo hrættir þegar þeir sá hann í fyrsta sinn þegar ég held að þetta væri vofa. En þá borðaði hann með þeim, bauði þeim að gefa sér að borða og sýndi þeim að líkami hans var jafn fastur fyrir eins og í lifanda lífi. Rétt áður en þessi atburður átti sér stað, af hverju skildi sjálf upprisan hafa verið svona sérstök? Jú, rétt áður en þessi atburður átti sér stað, þá hafði Jesú reist Lazarus frá dauðum og margir urðu vitna því. Í raun var það vitað að leiðtogarnir sjálfur vildu helst drepa Lazarus einfaldlega vegna þess að þeir gerðu sér grein fyrir að hið ómögulega var gert sýnilegt augum þeirra. Svo staðreyndunum að Jesú kynni líka að rísa frá dauðum ætti ekki hafa verið þeim svo ókunnu. Enn og aftur, hugsuð það hvað gekk á þegar Jesú hékk á krossinum. Það hæpið að þú upplifir 3 klukkutíma af algjörum myrkri án þess að eitthvað yfirnáttúrlegt sé á ferðinni. Og enn fremur, þegar hann dó, hugsið ykkur atburðina. Mikill jarðskjálfti, klofin björg og þykkt sterkt tjaldið sem skildi að hið heilaga frá hinu allra heilagasta var rifið ofanfrá og niður. Þetta var sýnilegt öllum, líka Pílatusi og leiðtogunum. Enn og aftur, það svo skrítið að Jesús skildi rísu frá dauðum nákvæmlega eins og hann sagði fyrirfram? Og hvað þýðir þetta fyrir okkur? Hann okkar frelsari og kemur aftur eins og hann sagði í mætti og mikilli dýrð. Allt sem hann sagði hefur staðist fullkomlega og allt sem hann sagði að mundi gerast mun standast og fullkomnast á sínum tíma. Því getum við treyst. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Getum við enn trúað Biblíunni? Heiti merkilegrar bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar Bogi Arnar. Það bókafóla Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa úr þriðja kaflanum í bókinni sem kallast Nýju ljósi varpað á gamlar þjóðir. Ef furðu sætir að stórborgum sem höfðu vaxið og dafnað aldir skildi algerlega eitt, hvað þá heilar þjóðir sem hafa horfið? Þó svo raunin. Margar þjóðir sem voru til í fyrndinni eru það ekki lengur. Margar þeirra hurfu svo gersamlega að engar heimildir eru til þær, nema í Biblíunni. Þangað til fornlega fræðin kom til sögunar. Aðrar þjóðir eru nefndar í Biblíunni en nær hvergi annars staðar. Tökum sem dæmi Kananítana. Frásögn Biblíunnar á því að þjóð Ísraels hafi farið frá Egyptalandi þvert yfir Rauðahafi af hrakningum þeirra eyðimerkur, sigurinn á Kananlandi og að lokum landnám þeirra í fyrirheitna landinu ein þekktasta af sögu Biblíunnar sem hefur vakið athygli jafnt lesenda Biblíunnar og fornleifa fræðinga. Við lítum aðeins á einn þáttinn í röð atburða sem að lokum hafði áhrif á líf svo margra þjóða. Fólki sem bjó í Kananlandi á undan Íslandsmönnum. Hverju voru þessi Kananítar? Hvað vitum við þá? Vitum við eitthvað meira þá en skráðir í Biblíunni? Tel el Amarna bréfin veita nokkra innsýn í þessar spurningar. Í þeim getið Kananland og Kananíta eins og í öðrum gömlum skrám Egypta. Á Amarna töflunum segir einnig af Habiru þjóðinni sem gerði innrás í Kananland á þeim tíma þegar bréfin voru skrifuð. Á þessum tíma var Kananland lénsríki Egypta. Mörg bréfana höfðu stjórnvöld í Kananlandi rita til yfirboðara sinna í Egyptalandi og óskað hjálpar gegn innrásar her Habiru. Þrátt fyrir að nöfni séu lík hvort öðru, telja fáu fræði með nú á dögum að Habiru hafi verið hebrear biblíutímans. En að minnsta kosti einn sérfræðingur telur það hugsanlegt. Hvað sem segja má það verður ekki efast tilvist hvorki Kananíta né Habiru, hverja svo sem þeir voru. Meira máli skiptir eftir við menning og siðferði Kananítana. Biblían nefnir oft mikið siðleysi og heiðin trúabrögð Kananítana. Spámennirnir fóru oft ófögrum orðum áhrif Kananítana vegna þess að mörg dæmi voru það að Ísraelsmenn tækju suma af heiðnum siðum Kananíta og annarra heiðingja. Lýsingar Biblíunnar leiða í ljós svo ógnvænlega úrkynjun og siðleysi að fræðimenn áttu árabil erfitt með að trúa því. Þeir sögðu að engin þjóð gæti fallið jafn lágt og Kananítarnir eins og þeim lýst í Biblíunni. Því að þeir voru mikil menningarþjóð að öðru leiti. Það var ekki fyrir töflur með fleigurúnum fundust árið 1929 í Ras Samra, hinni fornu borg Kananítana. Ukarit á norðausturströnd Miðjarðarhafsins þar sem nú heiti Sýrland, að vísbendingar komi í ljós sem staðfestu frásagn í Biblíuna. Þessum uppgötunum hefur verið lýst sem undrum og stórmerkjum. Dr. Horn einn þeirra sem segir að Ras Samra töflurnar hafi veitt okkur skilning á trúariðkunum Kananíta og einnig að þær birti okkur ljósa mynd af spiltu siðferði þeirra. Í ljósi þessara sannana verður mat þeirra ekki véfengt. Vissulega má jafna grimmt og siðleysi Kananíta við það versta sem Hollywood eða óvöndu kvikmyndafyrirtæki gætu framleitt nú á dögum. Ritskoðarar myndu líklega banna stóra hluta af nokkuri kvikmynd sem lýsti trúarvenjum Kananíta. Werner Keller ritar heilan kafla trúarsiði og venjur Kananíta
í endurskoðaðri bók sinni. Kaplinn nefnist Tælandi trúabrögð Kananíta og gefur berorða lýsingu á ótrúlegri úrkynjun Kananítana. Hann minnist á hinar miklu uppgötvanir í Ras Samra og segir spámennirnir fóru ekki með neinar ykkur. Enn á ný hafa fornleifa fræðilegar sannanir staðfest frásagnir í Biblíuna. Svo voru það hetítarnir. Hetítar eru oft nefndir í Biblíunni, að minnsta kosti 46 sinnum í 15 bókum Gamla testamentisins. Við lesum um hetítan Úría, hetítan Efron og hetítan Bíri. Kananítar, Amorítar og hetítar koma við sögu víða í Gamla testamentinu, oft sem andstæðingar Ísraelsmanna. Um hetíta má lesa á upphafs blaðsíðum ritningarinnar. Svikarinn Esau gekk að eiga tvær hetíta konur. Þeir sem lesa Biblíuna hljóta að álykta sem svo að hetítar séu jafn raunverulegir og Egyptar, Babylóníumenn og Ísraelsmenn sjálfur. Þó hurfu þeir af sjónasviðinu en Egyptamenn og Ísraelsmenn eru enn á meðal okkar. Hvergi er nein ummerki að finna um hetíta þanga til fornleifa fræðingar hófu störf. Við uppgröft í Tyrklandi árið 1911 160 km fyrir austan Ankara fann þýski fornleifa fræðingurinn Hugo Winkler og aðrir hina fornu höfuborg hetíta Katusas eða Hattusa sem nú heitir Bokaskói. Á borgarhliðunum voru lágmyndir höggnar í eitilhartu blágríti. Af þessum myndum úr lífi hetíta getum við séð hvernig hermenn hetíta litu út. Þeir voru lágvaxnir með stórt nef, hátt enni og þykkar varir. Þeir voru með hár sem náði niður fyrir herðar. Þeir voru girtir stuttum svuntum og breiðum beltum. Þeir voru í skóm eða stígvélum með upprettar tær. Fornleifa fræðin hefur ljóstað öllu þessu upp. Winkler fann einnig annað fornt bókasafn sem hafði verið grafið í nær 3000 ár. Konunglegt skjalasafn konunga hetíta, sumt ritað með babylonskum fleigrúnum, sumt á öðru máli sem nefnist Akkadian, og sumt með letri sem reyndist vera á tungumáli hetíta. Þessar 10.000 leirtöflur voru enn ein ómetaleg uppgötvun. Uppgreftir í Katusas stóðu fram á 6. áratug 20. aldar. Rústirnar reyndist vera af höfuborg heimsveldis sem jafnast á við hvert annað í fornöld. Fleiri uppgötvanir hetíta voru einnig gerðar. Í ljós kom að Karkemis í suðaustur hluta landsins á núverandi landamærum Sýrlands og Tyrklands hafði verið höfuborg hetíta síðar. Þótt enn séu margar eyður í sögu hetíta er nú viðurkennt að þeir hafi verið ein helsta þjóðin í sögu Mesopótamíu. Þeir voru þekktir fyrir hæfni sína í verslun, viðskiptum og hernaði. Þeir eru taldir bera nokkra ábyrgð á flutningi mesopótamískrar menningar yfir austanvert miðjarðarhaf og að lokum til Grikklands. Talið er að Jerúsalem hafi verið stofnuð löngu áður en Ísraelsmenn réðust inn í Kanaanland og hafi hetítar átt þar hlut að máli. Á öðru landakorti í bók Kellers, The Bible as History, sést að heimsveldi hetíta hafi 1400 árum fyrir Krist náð frá Svartahafi til Egyptalands, þar með talin öll austurströnd Miðjarðarhafsins. Það er því ekki að furða þó tali sé að endurvakning hetítana, sögu þeirra, menningar og trúabragða og tungumáls sé um leið merkisviðburður í nútíma fornleifafræði. David Marshall bendir á í útgáfu Encyclopædia Britannica frá árinu 1860 hafi aðeins verið 8 línur hetíta. En í útgáfunu frá
árinu 1947 hafi verið varið meira en 10 blaðsíðum af texta til að lýsa sögu, menningu og trúabrögðum Hethita. Eins og Marshall segir, Hethitarnir voru ekki söguleg mistök í Biblíunar. Við höfum aðeins geta kannað fornleifa fræðilega sannanir fyrir tilvist Kananíta og Hethita. Fornleifa fræðingar hafa einnig grafið upp fornar leifar um Amalkíta, Amorita, Ammonita, Edomita, Hevita og Horita, Jebusita og Moabita. Aðra þjóður sem einnig er getið í Biblíunni og tengjast sögu Ísraels á ýmsum tímum. Tilvist þessara þjóða sem frásagnir Biblíunnar vitna hefur einnig verið staðfest. Við minnum enn á orð hins þekkta fornleifa fræðings, W.H. Albright, professors, sem hann skrifaði á 7. áratug 20. aldar. Á því er engin vafi, segir hann, að fornleifa fræðin hafi staðfest söguleg sannindi arfsagna Gamla testamentisins. Aðeins þeir sem tileika sér vafasamt tímatal í sögu Íslandsmanna mótmæla þessu. Fornleifa fræðin hefur veitt okkur sannanir tilvist margra að borga á tími Biblíunar og þekktar og voldugar þjóðir að fornu. En hvað einstakar persónur? Eru til nokkra vísbendingar utan Biblíunar að þessar þjóðsagna persónur hafi raunverulega verið til? Eða eru þær aðeins tilbúnar persónur hugmyndaríks skrifara sem vildi koma tilteknum boðskap á framfæri? Abraham er ein af þessum sannarlega stóru persónum sem eru mjög áberandi á síðum Biblíunar. Hann sé getið í 27 bókum Biblíunar. Jafnt kristnumenn, í gyðingar og múslimar hafa nafn hans í hávegum. En var hann raunverulega til? Biblían segir að hann hafi upphaflega komið frá Úr í landi Kaldea. Var Úr til? Og ef svo er, hvers konar staður var það? Vegna þess að nafn Abrahams hafði ekki fundist í neinum fornum skrám að undartekinni Biblíunni komust gagnrýnendur að þeirri niðurstöðu að annarkort hafi Abraham verið enn ein goðsagna persóna sem hefði aldrei verið til eða ef hann hefði verið til hafi hann verið frumstæðu maður frá frumstæðri þjóð. Enn einu sinni var Biblían afskrifið sem óáreiðanleg þangað til að tveir þættir komu fram sem kollvörpuðu þeirri hugmynd. Í fyrsta lagi fannst nafn Abrahams í ritum annara þjóða sem benti augljóslega til þess að nafn Abrahams hafi verið þekkt á þessu tíma. Í umfjöllun Abraham í Biblíunar segir Catholic Encyclopedia: Fornleifa fræðin kveður niður þá skoðun að frásagnir af ættföðurnum séu goðsögn. Í öðru lagi kom hinn þekkti enski fornleifa fræðingur Sir Leonard Woolley til sögunar. Á tímabilinu frá 1922 til 1934 vann Woolley ásamt fornleifa fræðingum frá Philadelphia háskóla að uppgreftri á stað í suður hluta Íraks þegar talin var vera Úr. Í bókunum The Bible and Archaeology og The Bible as History lýstu þeir Thompson og Keller nákvæmlega uppgreftrinum í hinni fornu Úr. Keller segir að í margra vikna erfiðisvinnu í steikjandi sólarhita hafi Úr verið vakin upp af löngum svefni fyrir þrautseigju enskra og bandarískra fornleifa fræðinga. Í ljós kom að Úr hafði verið háþróuð stórborg í suður hluta Mesopótamíu á 3. og öðru árþúsundi fyrir Krist. Kelle segir að íbúarnir hafi lifað góðu lífi í rúmgóðum húsum. Í samanburði við mörg tvílift hús í Úr eru nútíma vistarverur í sömum hverfum að Bagdads, miklu minni og ekki jafn þægilegar. Í skólum í Úr var börnum kendur lestur, skrift, starffræði og landafræði.
Í Úr var flókið stjórnkerfi og þar var miðstöð viðskipta þar sem þekktist skrift, kvittanir og samningar í verslunar viðskiptum. Viðskiptaleiðir tengdu Úr við aðrar blómlegar borgir í norðri og suðri. Thomson segir að Úr hafi borið vottum háþróaða menningu. Weismann vekur athygli á því að í Úr voru smíðaðir hlutir úr gulli og dýrum steinum sem er vottur handbragð sem fá dæmi eru á síðari tímum. Og Abraham sjálfan segir Keller, Abraham var því langt frá því að vera hirðingi, heldur sonur stórborgar á öðru árþúsundi fyrir Krist. Það því engin vafi á tilvist Abrahams og borgarinnar Úr. Og svo var það Belsasar. Biblía segir að Belsasar hafi verið síðasti konungur Babylonar. Það var í stórri ríkisveislu í stjórnartíð Belsasars að dularfull hönd birtist og ritaði á hallarvegginn eð texta skapadóm hans og endalok heimsveldis Babylonar. Á meðan Babylonium enn sátu að veislu hafði persneski herinn umkringt borgina. Umsátrið var hafið. En hinn hrokafulli Belsasar, sem var enn á fertusaldri og átti því eftir hálft lífi, hafði ekki miklar áhyggjur af þessu. Hver gæti brotið niður borgarmúra hinnar miklu Babylonar? Hver gæti sigrað konusríkið sem réð öllum heiminum? Þá birtist textin á vegnum og innan tveggja stunda hafði rás mannkynssögunar breyst að eilífu. Í tveim ljóðlínum úr kvæði Byrons lávarðar, veisla Belsasars, birtist kjarni málsins. Án kórónu og veldisbrota lá Belsasar. Purpuralitu skikkjan þakti mótanan leir. Þetta áhrifamikil saga, en hún sönn? Árum saman bentu gagnrýnendur á að í þessari frásögn sem skráð í fimmta kafla Daníelsbókar og í bókmenntum byggðum á frásögnum Biblíunum. Væri að finna eina augljósustu villu í Biblíunar. Margar frásagnir hafa verið ritaðar Babylon auk Biblíunar. En í engri þeirra var minnst á Belsasar. Ef Belsasar hefði lifað, líklegt að einhverstaðar hefði verið minnst á hann. En á ný komust gagnrýnendur að þeirri niðurstöðu að Biblía færi með rangt mál. En á ný kom fornleifa fræðin til hjálpar. Nafn Belsasars kemur fram í mörgum fleigrúna skjölum á þessum tíma. Engin vafi á því að hann hafi verið uppi. Í skjölum sem ekki tengjast Biblíunni kemur fram að Belsasar stjórnaði ríkinu ásamt föður sínum, hinum útlæga Nabonídusi sem fól syni sínum og samherja Belsasari að stjórna ríkinu. Biblía segir réttilega frá því að Belsasar hafi verið síðasti konungu Babylona sem var ekki neitt glæsilegt verkefni miða við það sem gerðist. Niðurstaða Dr. Siegfrieds Horn var þessi. Endur uppgötvun Belsasars mótar enn einn glæsilega kafla í sögu biblíulegrar fornleifa fræði. Bæði Abraham og Belsasar eru persónur í Gamla testamentinu og mest allar vísbendingar í þessu kafla tengjast Gamla testamentinu. Nú, hvað Nýja testamenti? Hafa nokkrar fornleifa fræðilegar sannanir komið fram til að sanna þessar síðari frásagnir Biblíunar. Þar við erum að fjalla fólk í þessu kafla. Getum við svarað þessari spurningu með tilvísan til mikilvægrar persónu sem sagnfræðingurinn Lúkas nefnir í Nýja testamentinu. Og hér byggt á Lúkas öðrum kapitula. Lúkas ritar að rétt áður en Kristur fættist hafi rómverski keisarinn Ágústus látið fara fram manntal meðan Kýrinius var landstjóri á Sýrlandi. Engi vafi leikur á tilvist Kýrinniusar. Hann var vel þekktur úr ritum sem ekki tengjast Biblíunni. Keller segir að hann hafi verið metóðagjarn og afar
hæfileika ríkan mann, bæði sem hermann og stjórnanda. Augljóslega þekkti Ágústus keisari hann vel. Keisararnir völdu hæfileika ríka menn til að hjálpa til við að stjórna hinum ýmsu héruðum í hinum víðfeðma rómverska ríki. Kýrenius var einmitt svo manngerð sem var treystandi til að stjórna heimsveldinu vel. Vandinn er bara sá að aðeins er vitað að Kýrenius hafi verið landstjóri í Sýrlandi síðar eða ári 6 eftir Krist sem kemur ekki heim og saman við að hann hafi séð manntal að minnsta kosti 10 árum áður. Á þeim tíma þegar Jesús fæddist hafði Lúkas því rangt fyrir sér þetta atriði eins og sumir gagnrýnendur hafa haldið fram. En áletrun sem fannst í Antiokíu leiddi í ljós að Kýrenius hafði gegnt mikilværi stöðu sem aðstoðar landstjóri Sýrlands fyrr, þar að segja á þeim tíma þegar Ágústus keisari fyrirskipaði manntali. Auk þess ber að nefna að gríska orðið governor, sem þýðir landstjóri, hefur ekki sömu merkingu og enska orði. Megin merking þess er umsjónamaður sem kemur heim og sama við það sem vitað er fyrri störf Kýreniusar í Sýrlandi. Thomson segir hann gegndi í raun sérstöku starfi fyrir landstjóran sjálfan. Þegar við tölum sagnfræðingin Lúkas skulum við líta á nákvæmni frásagna hans í postulasögunni. Thomson varði nær heilum kafla í bók sinni, sagnfræðingurinn Lúkas, til umfjöllunar postulasöguna. Thomson minnur okkur á að einn harðasti gagnrýnandi í Biblíunar hafi sagt að mestan hluta postulasögunar megi líta á sem vísvitandi frávik frá sögulegum staðreyndum. Þetta var alvarleg ásökun sem þurfti að bregðast við og það var gert. Sir William Ramsay tók áskoruninni. Hann fór til litlu Asíu, þar sem Páll hafði búið og starfað, til þess að komast að því sjálfur hverjar voru staðreyndir málsins. Var Lúkas góður sagnfræðingur eða var hann loddari? Eftir margra ára nákvæma rannsókn á öllum frásögnum Lúkasar í postulasögunni komst Ramsay að eftirfarandi niðurstöðu. Lúkas er fyrsta flokks sagnfræðingur. Hann má telja sem einn af bestu sagnfræðingum heims. Nýlega athugasemd Dr. Chris Forbes staðfestir að postulasagan sé sögulega áreiðanleg. Enn á ný hafði verið þaggað niður í gagnrýnendum. Athyglisvert væri að kanna nánar frekari vísbendingar nákvæmni Nýja testamentisins, þótt það sé ekki hægt í stuttu bókarkorni sem þessu. Rétt er að veita athygli spurningu sem var nýlega lögð fyrir mikilsmetin sérfræðing í Nýja testamentinu, Dr. Crane Blomberg. Hann segir, þegar guðspjöllin nefna fólk, staði og atburði er það reglan að kanna sé sannleiksgildi frásagnarinnar þegar unnt er að sannreyna það á sjálfstæðan hátt. Svar Blombergs var, já, svo var raunin og hann bætti við, á síðastlunum 100 árum hefur fornleifafræðin hvað eftir annað gert uppgötvanir sem hafa staðfest tilteknar skýrskotanir í guðspjöllunum. Fornleifafræðin hefur í raun einnig staðfest trúverðuleika Nýja testamentisins. Þær fornleifafræðilegu vísbendingar sem fjallar í þessu kafla eru aðeins brot af heildarmyndinni. Ótal uppgötvanir í ýmsum löndum Biblíunar undanfarin 150 ár hafa aukið gífurlega skilning okkar á Biblíunni og staðfest sögulega nákvæmni bæði gamla og nýja testamentisins. Jafnframt því heldur starf fornleifafræðinga áfram að varpa ljósi á liðnar aldir og Biblíuna sjálfa. Enn eru nýjar uppgötvanir að koma í ljós. Þótt fornleifafræðin geti ekki sannað trúarlegan
grundvallar boðskap Biblíunar getur hún sýnt fram á og hefur æði oft gert það að frásagnir Biblíunar af fortíðinni séu raun sannar. Og það er góður grundvallur til þess að geta trúað því sem hún segir aðra hluti sem eru jafnvel enn mikilvægari. Kjarni málsins er þúsundir fornleifa fræðilegra uppgötvana í Austurlöndum hafa útskýrt frásagni Biblíunar og staðfest hvað eftir annað sögulegan trúverðuleika bæði gamla og nýja testamentisins.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.
2: Hérna hugleðingin mín í dag. Hún gæti borið yfirskriftuna Hvernig heyri ég í Guði? Það var einu sinni lítil kona, gömul, sem kom út af verundina heima hjá sér á hverju mótni og lyfti höndum til himins og kallaði Lof sé Guði. Ja, dag einn þá flutti trúleysingi húsið við hliðina á henni og eftir smá tíma þá var hann nú orðin smá svona þreyttur að þessu. Svo að á hverju mótni fór hann út af verundina hjá sér og kallaði eftir koninni Guð er ekki til. Tíminn leið og þau tvö héldu uppteknum hætti á hverju mótni. Síðan eitt morguninn miðjan vetur, þá kom gamla konan út á verundina og hrópaði Lof sé Guði. Guð, ég á ekki neitt mat og er mjög svöng. Viltu sjá fyrir mér, ó Guð? Næsta morgun kom hún út á verundina og þá voru tveir pokar af matar. Lof sé Guði, hrópaði hann. Hann hefur séð mig fyrir mat. Trúleysingin kom þá hoppandi út úr runna hannar hjá og kallaði Guð er ekki til, ég keypti hennan mat. Litla kona lyfti aftur höndum til himins og hrópaði Lof sé Guði, hann hefur séð mig fyrir mat og hann hefur látið djöfulinn borga fyrir hann. Oft hefur mig langað að fá svona skýr bænasvör og í Biblíunni er að finna marga, marga texta sem segja að maður muni fá bænasvör ef maður biður. Það stendur ekki í Biblíunni, biðjið og yður gæti gefist, leitið og þér gætu fundið, knýð á og fyrir yður mun kannski upplokið verða. Nei, það stendur í Matteusi 7:7, biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munið finna, knýð á og fyrir yður mun upplokið verða. Ef við höldum áfram í 8. versi, þá stendur ekki, því að hver sá gæti öðlast sem biður. Sá gæti fundi sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun kannski upplokið verða. Nei og aftur nei, við erum sannfærð það að hver sá öðlast sem biður. Sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Þannig að þessi texti og margi fleiri sannfæru okkur að Guð muni bænheyra okkur. Hann mun bænheyra okkur. Og þið hljótið hafa, eins og ég, einhvern tíma velt því fyrir ykkur hvort Guð heyrir bænir ykkar. Ég ætla allavega að gera ráð fyrir því að ég sé ekki einn í heiminum sem hef velt þessu fyrir mér. Ég hef undanförnu mikið hugsað þetta út frá minni reynslu og þeirra í kringum mig. Ég þá kannski ekki efast endilega að Guð svari bæni mínum, heldur er ég frekar að hugsa hvernig heyri ég bænasvör eða hvernig fæ ég þau. Það væri náttúrulega best ef þau kæmu á e-maili. Er ekki allir með e-maili í dag og það væri bara best að maður fengi þau skýrt þar. En við skulum taka mig sem dæmi. Nú hef ég í type 3 e-maili í dag og það væri bara best að maður fengi þau skýrt þar. En við skulum taka mig sem dæmi. Nú hef ég í type 3 ár beðið hann vinnu.

kreppan á leið og við komum að utan og ég hef beðið og beðið og hrópað á Guð. Og í þennan tíma hef ég aldrei sótt störf sem eru auglýst þar sem að þurft að vinna helgar, þannig að þyrst ekki að vinna á hvíldadögum. Ég hef mikið hugsað út í hvers konar störf ég geti unnið og jafnframt þjóna Guði og bænir mínir hafa mikið snúist það. Hins vegar þá hef ég bara ílengst í starfi hjá Óla og Stínu og var svo komin aftur í sama farið. Farin að selja brennivín og vinna á hvíldardegi. Hvar er bænarsvör þarna? Hvað er ég að gera vitlaust? Í fyrsta Jóhannesarbréfi 5:14-15 stendur og þetta er svo djörfung sér við höfum til hans. Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann oss. Og ef við vitum að hann heyrir oss hvað sem við biðjum, þá vitum við að oss eru veittar þær bænir og við höfum beðið hann En af hverju fæ ég enga vinnu? Ekkert svar. Eða er ég að fá svar? En bara heyri það ekki? Eða sé það ekki? Segjum sem svo að ég fá ykkur að hugmynd í kollinn. Er það þá svar frá Guði? Við skulum byrja á einni geggjari. Ef ég fengi þá hugmynd að ég ætti nú að fara að ræna banka og þá myndi þetta allt saman reddast. Væri svo lausn frá Guði? Gæti ég byrði Guðum að blessa það gangi allt vel? Ég gæti það, en þó að bankaránið myndi hefnast ef að ég að Guð hafi blessað það. Af hverju? Jú, eitt boðorðið þú skalt ekki stela. Þannig að þessi hugmynd ætti að fara fljótt út af borðinu hjá mér. Ég heyrði í útvarpinu í vikunni að stúlkan sem var dæmt fyrir vændu og mansal hefði sótt messur hjá Hvítasunnukirkjunni og sagst fyrir eigin rekstri. Allur söfnuðurinn hafi beðið fyrir rekstrinum og hún var með 6 milljónir á mánuði að eigin sögn. Er þetta bænasvar? Nei, ég held varla. En segjum sem svo að ég fá eitthvað hugmynd sem er algjörlega biblíuleg. En hún er svona erfið í framkvæmd og ég hef hvorki fjármagni trú á mér í verkið. Hugmyndin heldur áfram að stækka í kollinum á mér og lausn á fjármagninu kannski í sjónmáli. Er ég þá komin í sömu spur á Jónas? Ef ég sniðgeng þessu hugmynd, er mér þá ekki óvægt að fara í sigling á næstunni nema ég á hættu að enda í maga stórkvillis. En öllu gamni sleftu þá getur verið varhugavert að segja Guði að maður vilji lúta hans vilja. Að hann verði bara sína manni hvað hann vilji, maður verði að vera tilbúin að framkvæma líka. Það sem ég leita ennþá eftir er það hvort svona hugsanir séu skilaboð frá Guði eða bara eitthvað bull sem poppar upp í haustnum á manni. Ég hef líka fengið hugmynd að ágæti sleitis afli með tekna með því að stopna í fyrirtæki og gera svo svipað og ég var að gera á Broadway, en þá var ég eftir komin í sama pakkan. Við skulum aðeins halda áfram og sjá hvað ég hef grafið upp í sambandi við þetta. Það sagt að Guð sé með áætlun fyrir líf okkar. Hann vill að við hlustum eftir rödd hans, að við heyrum hvað hann vill að við gerum, hvernig við gerum það, en hvað gerist ef við villust að þessari leið? Ég ætla að nefna nokkur atriði sem ég rakst á og viðkomandi telur að séu leiðir sem Guð notar kannski til að láta okkur staldra við og hlusta. Kannski hjálpa þegar mér eitthvað. Í fyrsta lagi er það eirðaleysi. Stunduna er Guð athygli okkar með því að gera okkur eirðalaus. Þannig að ef þú finnur fyrir djúpu eirðaleysi, þá skaltu staldra við og biðja. Tvö, töluð orð. Guð getur náð athygli okkar með orðum annara. Ef nokkrir einstaklingar segja sama hlutin við þig á stuttum tíma, þá skaltu biðja til Guðs og spurja hvort að hann sé að reyna að tala við þig í gegnum þá. Óvanalega blessanir er þriðja atriðið. Guð gæti blessa þig á mjög óvanalegan hátt til að ná athygli þinni. Fjórða atriði, ósvaraðri bæn, stundum svarar Guð bæn með nei. Þrátt fyrir bæni Davíðs að bjarga syni sínum dóan. Guð gæti lokað dyrum himinsins fyrir bænum okkar til þess að fá okkur til þess að rannsaka okkur sjálf. Vonbrigði er fimmta atriðið. Ísraelsmenn fengu ekki að fara inn í fyrirheitna landið, það var gífurleg vonbrigði. Eins gæti Guð leift smá bakslag í okkar plön til að koma í veg fyrir að við förum af leið. Þessu atriði hef ég oft velt fyrir mér. Þarna var þessi þjóð, útvalin þjóð Guðs á leið til fyrirheitna landsins, gerði eitthvað sem Guð var ekki að skapi

komust ekki til fyrirheitna landsins, heldur afkomendur þeirra 40 árum síðar. Ég vona að ég hafi ekki gert eitthvað rangt gagnvart Guði, þannig að ég þurfi ekki að bíða í 40 ár eftir vinnu. Mjög sérstaka kringumstæður, það sjötta atriðið. Stundum notar Guð mjög sérstaka kringumstæður til að fá okkur til að stoppa og hlusta. Móse sá til dæmis logandi runna, ég hef ekki séð svoleiðis nýlega eða nokkuð tíman, en við þurfum að læra að leita nærveru Guðs í öllum kringumstæðum lífsins. Hann skilur eftir fótspor sín allt í kringum okkur. Sjöunda atriðið er ósigrar. Guð gæti notað ósigur til að sýna okkur sannleikan. Jósúa, hann beði ósigur þegar hann réðst á litla borg án þess að leita til Guðs fyrst eftir að Guð hafði gefið honum sigur í Jeríko. En jafnvel slæmir ósigrar gætu leita sér stórkostlegar framfarir ef við mynd spyrjum Guð, hvað er þú að segja mér? Þarna getum að spurt sig, er ég búin að fara einhverja leið án þess að leita fyrst til Guðs? Og áttunda atriðið, fjárhagsleg vandræði. Eftir að búið var að taka allar eigur Ísraelsmanna af þeim, segir í dómarabókinni 6.6, var Ísrael þá mjög þjakaður af völdum Midians og Ísraelsmenn hrópuðu til drottins. Guð vissi hvað þurfti til þess að þeir leituðu til hans og þegar þeir gerðu það hjálpaði hann þeim. Ég held að flest okkar fari ekki varhluta af fjárhagslegum vandræðum þessa dagana. Vill Guð segja okkur eitthvað með því? Kannski. Níunda atriðið, harmleikur, veikindi og eymd. Við ættum að líta á harmleiki og eymd okkar sem ástæðu til að athuga hjá Guði hvað ertu að reyna að segja. Eins og þegar Hiskia varð hrókafullur, þá notaði Guð veikindi til að ná athygli hans. Samanber önnur krónikubók 32-24. Sama var með Sál, þegar hann var að ofsækja kristna, þá náði Guð svo sannarlega athygli hans með því að blinda hann. Guð veit alltaf hvar þú ert á trúagöngunni og nákvæmlega hvað þarf til að ná athygli þinni. Svo verum á verði, athugum hvort einhver af þessum atriðum eru að gerast eða gerast aftur og aftur í lífi okkar. Ef svo er, þá skulum við spurja hann hvað hann vilji segja okkur og hlusta þá. En þá er líka ekki bara að heyra og hlusta, heldur að hlýða. Voru einhver atrið þarna sem pössu við þig? En mig? Já, heldur betur nokkur þarna. Þannig að ég ætti þá samkvæmt öllu að spyrja Guð áfram hvort þetta sé virkilega það sem hann vilji að ég geri. Í gegnum alla biblíuna eru spámenn og aðri menn og konur Guðs að segja fólki að hlusta á orð Guðs. Það er greinlegt að Guð vill að hans fólk heyri rödd sína. Hann vill það örugglega ennþá. Svo hvernig heyrum við í Guði þegar hann tala við okkur í dag? Hvaða skref þurfum við að taka til að heyra í Guði? Okkur hætti til að flækja málin. Þegar við byggjum Guðum eitthvað myndum við helst vilja fá símtal frá honum þar sem hann útlistar fyrir okkur næstu 5 árin. Í raun erum við nú þegar með allt sem við þurfum til að uppgöta hvað hann vill okkur. Að koma sér upp daglegri andlegri örfun hjálpar okkur að heyra rödd Guðs skýrt og ná alltaf í leiðbeiningar hans. Pælum aðeins í grunnskrefunum sem við getum tekið til þess að hjálpa okkur að heyra í Guði þegar hann tala við okkur. Fyrsta atrið, lesum orð Guðs. Það verður aldrei óoft sagt í þessum predikunarstól. Að það er mjög mikilvægt að við lesum orð Guðs á hverjum degi. Þannig náum við að sjá, ef við viljum það, hvað hann vill með líf okkar. Við lærum sannleika Guðs, miskun, ást og fyrirgefningu. Eða eins og segir í öðru Tímóteusarbréfi 3:16, sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Og Sálmarnir 119:105, þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Annars skrifið er, leitum hans í bæn. Oft er það að lúta höfði besta leiðin til að sjá andlit Guðs og heyra rödd hans. Þegar við opnum okkur sjálf fyrir Guði, getum við í hreinskilni rætt okkar kringumstæði við hann, hlustað á hans leiðbeiningar á meðan við höldum kyrru fyrir. Bæn er meira en bara óskalisti fyrir Guði. Hún á að vera samtal þar sem við eigum samskipti við hann.
Matteus 17:20 Sannlega, sannlega segi yður. Ef þeir hafi trú eins og mustaskorn, getið þér sagt við fjall þetta, flytti héðan og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður yður um megn. Það stendur ekki mun kannski flytja sig. Nei, það mun flytja sig. Þriðja skrefið til að heyra í Guði er hugleiðsla. Að íhuga það sem Guð segir í hjarta okkar er góð leið þess að láta sannleika hans ná að skjóta rótum í sál okkar. Ekki mun aðeins það sem við lesum eða heyrum frá honum hafa áhrif á líf okkar. Heldum með því að huglega það, þá mun Guð geta byggt órjúfanlegan grunn í hjarta okkar. Daði segir við Guð í Sálmi 119 og versi 99 Ég er hygnari en allir kennara mínir því að ég íhuga reglur þínar. Fjórða skrefið sem hjálpar okkur að heyra í Guði er að hlusta. Við heyrum með eyrunum okkar. Ef við erum með venjulega heyrn þá getum við ekkert gert að því þó að við heyrum hljóð innan viss hljóðsviðs. Að hlusta hins vegar nær dýpra og þar kemur hugurinn inn í. Einlæg hlustun í gangi sem þýðir að hún kemur huganum á stað og heyrir allt sem sagt og leitar stöðut að því hvað það þýðir. Það er þannig sem Guð vill að við hlustum á hann, á virkan hátt. Þarna skiptir líka máli inn á hvað hugur okkar stilltur. Ég sá góða dæmisögu það daginn. Tveir menn voru að labba saman á háanna tíma í New York í miðborginni. Þá segir allt í hennu annar þeirra sem var trúaður hvort hinn heyri í engisbrettunni. Hinn segir náttúrulega nei, hávaðinn var slíkur en sá fyrri heldur áfram að hlusta og leita og finna svo engisbrettuna og bendir hinnum á. Vinur hans var alveg undrandi og segir hvernig fórstu að heyra í engisbrettunni í öllu þessum hávaða. Ekkert mál, sjáðu bara. Sagði svo trúaði. Hann tók upp dollarapening, svona mynt, lét hann að falla á götuna. Flestir í kringu þá, lítu þá í kringu sig eftir peningnum. Á leiðinni hingað í þögninni var mér hugsað til þessara sögu og er þetta ekki einmitt málið. Maður verður að innstilla hugann á guðlegar hugsanir. Í bóksinni Directions þá deilir höfundurinn James Hamilton eftirfarandi það að hlusta á guð. Áður en ísskáparnir voru fundnir upp, notaðist fólk við íshús til að geyma matinn. Íshús var með þykka veggi, enga glugga og þétta hurð. Á veturna, þegar vötn frusu, voru skornir út ísklumpar og þeir dregnir inn í íshúsin og sæi dreift yfir. Ísinn dugði oft langt fram á sumar. Maður einn týndi einu sinni úrinu sínu þegar hann var að vinna í svona íshúsi. Þetta var verðmætt úr. Og hann leitaði samviskusemlega að því, fór í gegnum sæið en fann það ekki. Vinir hans og vinnufélagar hjálpuð honum en fundu ekki úrið. Lítill drengur sem heyrði af árangurslausri leitinni læddist inn í íshúsið á meðan mennirnir voru í mat og fann úrið. Undrandi spurði mennirnir hann hvernig hann hefði fundið það. Ég lokaði hurðinni, lagðist niður í sæið og hreyði mig ekki. Þá fór ég að heyra tikkið í úrinu. Oft er það svo að það ekki spurningum hvort Guð sé að tala við okkur, heldur hvort að við séum nógu kjur og nógu hljóðlátt til að heyra. Já, Jesús samfærir okkur að okkar himneski faðir hlusti alltaf á okkur. En hlustum við í raun á Guð. Förum við eftir leiðbeiningum í 47. sálmi, verið kyrir og viðurkennið að ég er Guð. Í fyrstu konungabók segir frá því, Þegar Elía gekk fram fyrir Guð, þá var fyrst stormur, svo landskjálfti og eftir það eldur en Guð var ekki þar. Það var ekki fyrir inn í blíðum vindblænum sem Guð var. Þannig að við var hlusta á Guð í þögninni. Ef við erum á upptekin til að vera í þögninni og upptekin af amstri dagsins, hugsandi daglega líf, þá gætum við átt í erfileikum með að hlusta í einlægni á Guð. Þarna myndi ég að halda að heilagur andi komi líka við sögu. Það er Guð tala við okkur í gegnum hljóðláta litla rödd heilags anda sem inn í okkur samanber postulasöguna 11:12. Og andin sagði mér að fara með þeim hiklaust
og í postalasögunni 16:67 þeir fóru um Fríkíu og Galataland því heilagur andi varnaði þeim að boða orðið Asíu. Og þeir sem voru komnir að Mísíu reyndu þeir að fara til Bithyníu en andi Jesú leiði það eigi. Og þrátt fyrir allt þetta þá er ég ennþá ekki alveg viss í hvort fótinn ég að stíga. Ekki hafa áhyggjur, ég er ekki að fara að ræna banka. Ég ætla ekki að segja ykkur hugmyndina sem ég með og sem ég búin að vera að tala hérna. Ég er ekki búin að segja neinum hann ennþá. Ég er allan að koma með ykkur verkfæri í hendurnar með því að gera þessa predikun og get allan að sagt ykkur það að Guð svaraði bænum mínum í sambandi við gerð hennar. Ég var búin að hugsa lengi þetta en í byrjum vikuna þá hugsaði ég einhvern veginn út í það að mér vantaði sögurinn í predikuna sem tengdust þessu efni. Daginn eftir var ég eitthvað að hreinsa til í tölvupóstinu mínum og ég er áskrifandi alls konar svona hvatningum og fleiru og eitt svona póstur sem ég fæ alltaf reglulega hef ég aldrei lesið af því að það er alltaf bara nokkra línur og svo þarf maður að klikka og fara nokkuð heima sig og borga með þetta heyra restina. Þannig að þessi póstur eru bara safnast í innhólfum hjá mér og þennan dag ákvaði ég að eyða öllum þessum skeytum sem ég hefði fengið frá þessum aðila. Ég hef búin að eyða svona 40 skeytum þegar svo hugsun kom allt inn til mín að einhvern tímann hafði ég séð næst í póstinum að það voru svona sögur og hvatningar þar. Svo ég opnaði næsta póst en ég ætlaði að fara að eyða og bingo þar kom ein sagan, segi ég með í predikun í dag. Síðan sama dag kom nýtt skeyti frá þessum aðila og aftur saga sem passaði inn í predikuna mína. Þannig að ég er að fá ykkur bænasvör að minnsta kosti þarna þegar ég greip þessa hugsun og framkvæmdi. Ég vona því að við haft eitthvað gagna þessu, en hvað mig varðar, þá verði ég annars vegar að staldra við og hlusta eftir því hvað gort Guð sé að tala við mig með því að ég finni til eirðaleysis. Hann tali við mig gegnum aðra, ég fá eitthvað óvinnalega blessanir. Verði fyrir vonbrigðum ef ég lendi í sérstökum kringustæðum, verð fyrir ósigrum, hvort fjárhagsleg vandræði sé eitthvað sem Guð er að nota til þess að athygli minni og að lokum harmleikur, veikindi eða eymd. Hins vegar verði að fara eftir þessum fjórum skrefum sem hjálpa mér til þess að hlusta Guð. Það er lesa orð Guðs, leita hans í bæn, hugleiða og hlusta í þögninni. Og kannski fæ ég svar við stóru spurningunni minni. Kannski sé ég logandi runna á leiðin austur. Takk.

Hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar er orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Þú ert að hlusta út á útvarp boðin. Gleðilegan hvíldardag.

0: Þá komið að því að við ætlum að fá að njóta meira af boðskap frá Franklin Hill. Franklin, please come up here and share with us again.
1: Would you do that? Yes.
0: That's why you came to Iceland.
1: That's why I came to Iceland.
0: You're welcome, brother.
1: Thank you so much. Good morning.
0: Góðan dag.
1: Thank you for being here today.
0: Og takk fyrir að vera hér með okkur í dag.
1: Let us pray.
0: Við skulum biðja.
1: Our Father in heaven.
0: Himneski Faðir.
1: We ask your Holy Spirit.
0: Við biðjum heilagan anda.
1: To become our teacher.
0: Að vera kennarinn okkar í dag.
1: And our preacher.
0: Og predikarann.
1: Touch our hearts.
0: Snertu við hjörtum okkar.
1: And our minds.
0: Og hugum.
1: And give us a profound appreciation.
0: Og hjálpað okkur að meta óendalega mikið.
1: For the cross of Jesus Christ.
0: Við kross í Jesu Krists.
1: Amen.
0: Við biðjum í Jesu nafni.
1: Take your Bibles and turn with me to 1 Corinthians chapter 1.
0: Það í Biblíunni fyrra Korintubréfi og það fyrsti kapitúli, blasið 198.
1: We will pick up the theme cross formation.
0: Við ætlum að tala krossmyndir.
1: Cross formation is the study of the impact.
0: Krossmyndir standa fyrir þau áhrif.
1: That the cross of Jesus Christ.
0: Sem að kross Jesu Krists.
1: With the aid of the Holy Spirit.
0: Með aðstoð heilags anda.
1: Has on our thoughts and feelings.
0: Hefur á hugsanir okkar og tilfinningar.
1: As we are seized.
0: Eins og við eru gagntekin.
1: By the Holy Spirit.
0: Af heilagum anda.
1: To become children of God's family.
0: Til þess að gerast börn Guðs eða Guðs fjölskyldu.
1: In our text of 1 Corinthians chapter 1,
0: í fyrra Korinthbréfi fyrsta kapítula,
1: beginning with verse 17,
0: í 17. versi segir,
1: we read these words,
0: við lesum,
1: for Christ sent me not to baptize,
0: ekki sendi Kristur mig til að skýra,
1: but to preach the gospel,
0: heldur til að boða fagnar erindið,
1: not with wisdom of words,
0: ekki með orðspeki,
1: lest the cross of Christ,
0: til þess að kross
1: should be made of non-effect,
0: misti ekki gildi sitt,
1: for the preaching of the cross,
0: því að orð krossins,
1: is to them that perish foolishness,
0: heimska þeim glatast,
1: but unto us which are saved,
0: en oss sem hólpnu verðum,
1: it is the power of God.
0: Er það kraftur Guðs.
1: For it is written.
0: Því að skrifa þér.
1: I will destroy the wisdom of the wise.
0: Ég mun eyða speki spekingana.
1: And will bring to nothing the understanding of the prudent.
0: Og hyggindi hyggindamannana mun ég að engu gjöra.
1: Where is the wise?
0: Hvar orðkappi þessar aldar?
1: Where is the scribe?
0: Hvar vitringur? Hvar fræðimaður?
1: For after that in the wisdom of God.
0: Því að heimurinn með speki sinni.
1: The world by wisdom knew not God.
0: Þekkti ekki Guð í speki sinni.
1: It pleased God by the foolishness of preaching.
0: Þóknaðist Guði að frelsa þá.
1: To save them that believe.
0: Trúa.
1: For the Jews require a sign.
0: Gyðingar heimta tákn.
1: And the Greeks seek after wisdom.
0: Og Grikkir leita að speki.
1: But we preach Christ crucified.
0: En við predikum Krist krossfestan.
1: Unto the Jews a stumbling block.
0: Gyðingum hneyksli.
1: Unto the Greeks foolishness.
0: Heiðingum heimsku.
1: But unto them which are called.
0: En hinum kölluðu.
1: Both Jews and Greeks.
0: Bæði gyðingum og grikkjum.
1: Christ the power of God.
0: Krist kraft Guðs.
1: And the wisdom of God.
0: Og speki Guðs.
1: 2,000 years ago.
0: Fyrir 2,000 árum.
1: The cross was not. Good news.
0: Þá var krossin ekki góðar fréttir.
1: The good news 2,000 years ago was the resurrection of Jesus Christ.
0: Góðu fréttirna fyrir 2,000 árum síðan var upprisan.
1: The disciples were excited because they saw him after crucifixion.
0: Lærisveinarnir voru svo gagnteknir af upprisu Jesu þegar þau sáu hann eftir að reisa upp.
1: They ate with him.
0: Þeir átu með honum.
1: They hugged him.
0: Þeir föðmuðu hann að sér.
1: They listened to him.
0: Þeir hlustuðu á hann.
1: They had fellowship with him.
0: Og þeir áttu samfélag með honum.
1: He was alive.
0: Hann var lifandi.
1: But no one talked about his crucifixion.
0: En það talaði enginn krossfestingu hans.
1: No one understood the impact of his blood.
0: Enginn skynjaði áhrifin af blóði hans útteltu þegar þar að kæmi.
1: Their joy centered in his resurrection.
0: Fagnuð þeirra lá í upprisu.
1: Not his crucifixion.
0: En ekki krossfestingunni.
1: The apostle Paul is credited with introducing the cross as the new symbol of Christianity.
0: Við eigum Páli postula það að þakka að hann hefur kynnt fyrir okkur krossin sem tákn fagnaðar erindisins.
1: It replaced the fish.
0: Krossin kom nú í staðin fyrir fiskmerkið.
1: As the disciples learned
0: that Christ lærðu,
1: died for them,
0: eða komast að raunum að Kristur dó þeirra vegna,
1: the Bible says that on the day of Pentecost,
0: að þá segir að á hvítasunnudegi,
1: they begin to understand
0: what
1: the crucifixion was about.
0: Hvað krossfestingin fjallaði yfirleitt
1: That's why I say,
0: það þess vegna sem ég segi,
1: cross formation is the study
0: að krossmyndirnar eru rannsóknarefni
1: of the Holy Spirit upon our thoughts and feelings.
0: Og þau áhrif sem heilagur andi hefur á hugsanir okkar og tilfinningar.
1: About the cross of Jesus Christ.
0: Og það einmitt kross Jesu Krists.
1: Jesus said, if I be lifted up,
0: Jesus sagði, þegar ég upphafin,
1: I will draw all men unto myself.
0: Þá mun ég draga alla til mín.
1: Some of you are good church people.
0: Margt ykkar eru gott kirkjurækið fólk.
1: Some of you are very faithful.
0: Og mjög samviskusöm.
1: But many of you are not happy.
0: En mörg ykkar eru bara ekki hamingjusöm.
1: You don't have joy.
0: Þið hafið ekki fögnuð í ykkur.
1: You have duty.
0: Þið hafið skyldur.
1: I go to church.
0: Ég fer í kirkju.
1: I'm supposed to go to church.
0: Mér ætlað að fara í kirkju.
1: When I die.
0: Og þegar ég dey.
1: I'll have a church to be buried from.
0: Að þá ykkur kirkja sem við sjáum útförina.
1: And
0: og
1: one day,
0: einhver tíman,
1: someone will recognize me,
0: að þá mun einhver kannast við mig,
1: as a good person,
0: sem góðan mann eða konu,
1: because I go to church,
0: vegna þess að ég fer í kirkju.
1: Christianity is really about Christ living his life through me.
0: En kristendómur snýstu það að Jesus Kristu lifi lífi sínu í okkur.
1: Paul said,
0: Páll sagði,
1: it is not I that live,
0: það ekki ég sem lifi,
1: but Christ that lives in me,
0: heldur Kristus sem lifir í mér,
1: and the life that I now live,
0: og lífið sem ég nú lifi,
1: I live by the power of that Christ,
0: lifi ég fyrir kraft
1: who
0: Krist,
1: dwells in me,
0: sem dvelur í mér.
1: How do you know Christ is inside?
0: Hvernig getur þið gert ykkur grein fyrir því að Kristur þið innra með ykkur?
1: Easy question.
0: Það mjög auðvelt.
1: How do you know when you're in love?
0: Hvernig veistu þegar þú ert ástfangin persóna?
1: How do you know when you have a new car?
0: Hvernig gerir þú þig grein fyrir því að þú átt nýja bifreið?
1: How do you know when you become a millionaire?
0: Og þegar þú gerist milljónæri, hvernig
1: you talk about it and share it with everyone.
0: Þú talar þetta allt saman við aðra.
1: Sometimes people say you are sickening.
0: Og stundum segir fólk að þú sé bara sjúklegur og leiðilegur.
1: Yes. Christianity is about Christ living in me.
0: Og kristendómurinn fjallar einmitt það að Kristur lifi í mér.
1: The cross of Jesus Christ
0: og kross Jesu Krists
1: provides for us an understanding
0: gefur okkur skilning
1: of the ministry of God in my life.
0: Á þeirri þjónustu sem að Guð lætur gerast í lífi mínu.
1: Without the cross of Christ,
0: og án kross Jesu Krists,
1: I have no place to go.
0: Að þá á ég hvergi að fara.
1: To receive power.
0: Til þess að meðtaka kraft.
1: To fight Satan.
0: Til þess að berjast baráttunni gegn Satan.
1: Sin.
0: Eða synd.
1: And self-centeredness.
0: Eða sjálfselsku.
1: Through the cross of Christ, I am empowered.
0: Það fyrir kross Jesu Krists að ég fæ kraftin.
1: To live a victorious life.
0: Til þess að lifa sigri hrósandi lífi.
1: Most people.
0: Flestir.
1: Come to church.
0: Koma til kirkju.
1: Wanting to experience
0: og vilja gjarnan upplifa
1: the healing virtue of Christ.
0: Þessa græðslu Jesu Krists.
1: They want to be delivered from the darkness that's on the inside.
0: Þeir vilja gjarnan fá frelsi frá þessu myrkri sem að leynist hið innra með okkur.
1: From anger
0: og frá reiði.
1: Resentment
0: og svona að hafa ímugust á einhverju.
1: Loneliness
0: eða einmanaleika.
1: Fear
0: og ótta
1: and a sense that God
0: og þessari tilfinningu
1: doesn't like me
0: að Guði líki ekki við mig eða þig.
1: God likes you.
0: Guði þykir vænt þig.
1: Just like you are.
0: Hann kann mjög vel við þig eins og þú ert.
1: Because he knows
0: vegna þess að hann veit
1: you cannot change your heart
0: að þú getur ekki breytt þínu eigin hjarta.
1: Yes, you want change.
0: Þú vilt breytast.
1: You desire to be different.
0: Þú þráir að verða öðruvísi.
1: But you are powerless.
0: En þú ert algjörlega máttvana til þess.
1: This is why Christ came.
0: Það var þess vegna sem að Kristur kom í heiminn.
1: To die on a cross for you.
0: Til þess að deyja á krossi einmitt fyrir þig.
1: You see, until Christ died,
0: sjáuði bara, það þar til að Kristur deyr.
1: Heavenly Father,
0: að okkar himneski faðir,
1: could not forgive us.
0: Gat ekki fyrirgefið okkur.
1: With all of his power,
0: í öllu sínu veldi sem
1: hann bjóði, with all of his wisdom,
0: og allri sínu visku,
1: had Jesus not shed his blood on Calvary,
0: ef Jesus hefði ekki úthelt blóði sínu á Golgata,
1: the Father could not forgive you.
0: Þá var föðurnum á himnum ómögulegt að fyrirgefa okkur syndirnar.
1: That's why the Bible says,
0: það er þess vegna sem Biblía
1: segir, without the shedding of blood,
0: að án úthellingar blóðs,
1: there could be no forgiveness for your sin.
0: Að þá var ómögulegt að fyrirgefa þér syndir.
1: It is the blood of Jesus Christ that cleanses you from guilt and shame.
0: Það er blóð Jesu Krists sem hreinsar þig frá öllu neikvæðu.
1: Without the blood of Christ,
0: án blóðs Jesu Krists,
1: you and I can never be adopted.
0: Að þá ekki hægt að ættleiða okkur.
1: Into the family of God.
0: Inn í fjölskyldu Guðs.
1: Yes, he is my creator.
0: Jú, hann okkar skapari.
1: But he is first and foremost my father.
0: En hann fyrst og fremst okkar faðir.
1: And he's reaching out to me.
0: Og hann seilist út til mín.
1: To bring me back to the family.
0: Til þess að laða mig aftur inn í Guðs fjölskyldu.
1: So when we pray our father.
0: Svo þegar við biðjum himneski faðir.
1: Which are in heaven.
0: Sem á himnum.
1: We are bearing witness
0: að þá erum við að vitna
1: that we are in the family.
0: Að við tilheyrum fjölskyldu hans.
1: My daddy happens to be
0: faðir minn, það vill svo til að
1: our heavenly father.
0: Að faðir minn himneski faðir.
1: He is my daddy.
0: Hann pappi minn.
1: Most people
0: flestir
1: are trying to get back to God.
0: Að reyna í einu mætti að komast aftur til Guðs.
1: They don't know how.
0: En þeir vita ekki hvernig.
1: So the church
0: söfnurinn eða kirkja
1: has been sent
0: hefur verið sent
1: to preach
0: til þess að boða
1: the gospel of Jesus Christ.
0: Fagnaður erindi Jesu Krists.
1: Now John R. Stott
0: Guðfræðingurinn John Stott
1: said that the cross
0: sagði eitt sinn að krossin
1: is the epicenter of the gospel.
0: Þunga miðja fagnaðar erindisins.
1: It is the heart of the gospel.
0: Þetta einmitt hjarta fagnaðar erindisins.
1: The death of Christ.
0: Það dauði Krists.
1: On Calvary's cross.
0: Á Golgata krossi.
1: Is the heart of the good news.
0: Þar þunga miðjan eða hjarta hinna góðu frétta.
1: Why is it good news?
0: Hvers vegna góðar fréttir?
1: Because Christ
0: vegna þessa Kristur
1: died in my place.
0: Dó í staðin fyrir mig.
1: That's good news.
0: Það góðar fréttir.
1: That means I don't have to go and die myself now.
0: Það þýðir að ég þarf ekki að
1: deyja fyrir sjálfan mig. Jesus died for me.
0: Kristur dó fyrir mig.
1: I can shout hallelujah.
0: Ég get hrópað hallelujah.
1: Jesus died for me.
0: Jesus dó fyrir mig.
1: He is my substitute.
0: Hann hefur komið í staðin fyrir mig.
1: Thank God for the gift.
0: Guði sé lof fyrir gjöfina.
1: When we come to Calvary, we see things
0: þegar við komum til Golgata, þá sjáum við
1: that we never understood.
0: Sem við höfum aldrei skilið áður.
1: Jesus said in Matthew 11:28
0: and 29,
1: come unto me,
0: komiði til mín,
1: all ye that labor,
0: allir þér sem þunga eru hlaðnir,
1: and are heavy laden,
0: og byrðar berið,
1: and I will give you rest.
0: Og ég mun gefa ykkur hvíld.
1: This rest is twofold.
0: Þetta tvenns konar hvíld.
1: There is the rest that Jesus gives me from carrying the guilt and shame of sin.
0: Í fyrsta lagi það hvíldi sem að Kristur gefur mér frá því að þurfa að bera mínar eigin syndir.
1: Because of his blood.
0: Vegna blóðs hans.
1: He has provided a cleansing agency.
0: Hann hefur skaffað okkur hreinsandi meðal.
1: To wipe away my shame and my guilt.
0: Eins og til þess að skola í burtu allri minni synd og sekt.
1: Some of us carry great shame.
0: Sum okkar bera þessa þungu byrði vegna að við skömmumst okkar.
1: For our secret sins.
0: Fyrir okkar leyndu syndir.
1: One writer called it our darling sins.
0: Einhver rithöfundur kallaði þetta uppáhaldssyndirnar okkar.
1: But Jesus has come.
0: En Jesus hefur komið.
1: To remove the guilt of those darling sins.
0: Til þess að taka frá okkur alla sektarkendi vegna þessara uppáhaldssynda.
1: And to take the desire away for them.
0: Og til þess að taka löngun okkar eftir þessu burt.
1: How do you know this, Pastor?
0: Hvernig vitið þetta, spyrjið þið mig?
1: It is in the Bible.
0: Þetta allt að finna í Biblíunni.
1: In Ezekiel 36,
0: í Ezekiel 37. kafla,
1: verses 25
0: through 27,
1: I want you to turn there and look in your Bibles.
0: Við skulum fletta þar upp.
1: Ezekiel.
0: Ezekiel.
1: 36.
0: Það 36.
1: 25.
0: Og vers 25.
1: Through 27.
0: Til 27. vers.
1: This great prophet.
0: Þessi mikli spámaður, Ezekiel.
1: Was given the new covenant.
0: Honum var gefin nýr sáttmáli.
1: For the people of God.
0: Fyrir fólk Guðs.
1: This is the new covenant.
0: Og hér hann að finna.
1: Then will I sprinkle clean water upon you.
0: Ég mun stökkva hreinu vatni á yður.
1: And ye shall be clean.
0: Svo að þér verði hreinir.
1: From all your filthiness.
0: Ég mun hreinsa yður af
1: öllum
0: og skurgoðum.
1: And will I cleanse you.
0: Og ég mun gefa yður nýtt hjarta.
1: A new heart also will I give you.
0: Og leggja yður nýjan anda í brjóst.
1: And a new spirit will I put within you.
0: Og ég mun taka steinhjartað líkama yðar.
1: And I will take away the stony heart out of your flesh.
0: Og gefa yður hjartað holdi.
1: And I will give you.
0: Og ég mun leggja yður.
1: And heart of flesh.
0: Já, ég mun gefa yður hjartað af holdi.
1: And I will put my spirit within you.
0: Og ég mun leggja yður anda minn í brjóst.
1: And cause you to walk in my statutes.
0: Og koma þig til vegar.
1: And you shall keep my judgments.
0: Að þér hlýði boðorðum mínum.
1: And do them.
0: Og varðveiti setningar mínar og breytið eftir þeim.
1: The cross of Jesus Christ.
0: Það kross Jesu Krists.
1: Guarantees.
0: Sem að ábyrgist.
1: That God will do this in my life.
0: Að Guð mun gera þetta í lífi mínu.
1: I can't take away my stony heart.
0: Ég get ekki tekið í burtu mitt eigið steinhjarta.
1: I cannot give myself the Holy Spirit.
0: Ég get ekki gefið sjálfum mér heilagan anda.
1: I cannot turn my heart into a heart of flesh.
0: Og ég get ekki breytt hjarta mínu í
1: Only God can do that.
0: Bara Guð getur það.
1: I cannot clean myself from my filthiness.
0: Og ég get ekki hreinsa sjálfa mig af öllum óhreinindunum.
1: And it's I cannot remove my idols.
0: Og ég get ekki tekið burtu skurgoðin.
1: This is the work of God.
0: Þetta verk Guðs að gera.
1: When I read this text,
0: þegar ég las þennan texta,
1: it changed my whole view of the work of God in my life.
0: Það breytti algjörlega viðhorfi mínu til þess verk sem Guð að gera í mínu lífi.
1: For years I thought I had to change my heart.
0: Árum saman hafði staðið fyrir meiningu
1: so ég að breyta mínu hjarta. Church person. I was a good church person.
0: Ég var nefnilega áður bara góður kirkjurækin maður.
1: I came to Sabbath school.
0: Ég kom í hvíldardagsskólan.
1: I studied every day in the week.
0: Ég rannsakaði orðið á hverjum degi.
1: I brought my tithe and offerings.
0: Ég kom með gjafir mínar og tíundir til kirkjunnar.
1: I sang the songs with feeling.
0: Og ég söng alla sálmana með tilfinningu.
1: But I was always thinking.
0: En ég var alltaf að hugsa.
1: When is the sun going down?
0: Hvenær kemur sólarlag í lok hvíldardags?
1: I want to look at television.
0: Ég vil fara að horfa á uppáhalds sjónvarpsþættina mína.
1: I want to do fun things.
0: Ég vil fara að gera eitthvað skemmtilegt.
1: And I was miserable on the inside.
0: Og mér leið bara ákaflega illa hið innra.
1: Had a good face.
0: Ég var með fallegt andlit.
1: Happy Sabbath.
0: Og ég sagði til hamingju með hvíldardaginn.
1: But I was not a happy Sabbatarian.
0: En ég var ekki maður sem var glaður yfir hvíldardeginum.
1: And when I read this text.
0: Og þegar ég las þennan texta.
1: It changed my focus from me.
0: Að þá breyttist viðhorf mitt algjörlega.
1: To Christ.
0: Gagnvart Kristi.
1: That's why Jesus said, if I be lifted up.
0: Það var þess vegna sem Jesús sagði þegar ég verð upphafin.
1: I will draw all men.
0: Að þá mun ég draga alla til mín.
1: Unto myself.
0: Til mín.
1: The best illustration.
0: Og besta skýringin.
1: Is a magnet.
0: Segulstál.
1: And a nail.
0: Og nagli.
1: If you have a nail and a magnet.
0: Ef þú ert með nagla í annari hendi og svo segulstál í hinni.
1: You put the magnet close to the nail.
0: Og þú lætur segulstálið koma.
1: And the nail will stick to the magnet.
0: Að þá mun naglin dragast að segulstálinu.
1: The magnet has the power to draw.
0: Það kraftur í segulstálinu til að draga að sér naglan.
1: As long as the nail
0: Svo lengi sem naglin
1: is close to the magnet
0: nálægt segulstálinu
1: it takes on the properties of the magnet.
0: Að þá fær hann í sig kraft segulstálsins.
1: And as long as you allow Christ to be your magnet
0: Og svo lengi sem þú leyfir Kristi að vera þetta segulstál fyrir þig
1: You the nail
0: Að þá mynd þú, þessi gaur,
1: will take on the character of Christ.
0: þá munt þú ósjálfrátt fá á þig lindiseinkun Jesu Krists.
1: You never have to be the magnet.
0: Þú þarft ekki að vera segulstálið sjálf.
1: You just need to stick close to the magnet.
0: Þú þarft bara að halda því með nálægt segulstálinu.
1: That's why Paul said, Christ lives in me.
0: Það þess vegna sem Páll postuli segir, Kristur
1: He is the magnet.
0: Hann segulstálið.
1: I'm the nail.
0: Ég naglinn.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: He does the work that I cannot do for myself.
0: Það hann sem gerir það verð sem ég get ekki gert.
1: So we go back to the cross of Christ.
0: Svo þá förum við aftur á krossinum.
1: And we see why it is the wisdom and power of God.
0: Og við sjáum hvernig krossin þá viska og kraftur Guðs.
1: It is the wisdom of God in dealing with Satan.
0: Hann viska Guðs okkur til handa í baráttunni við Satan.
1: Sin.
0: Og syndina.
1: Self-centeredness.
0: Og þessa sjálfselsku mína.
1: Death.
0: Og dauðan.
1: And the gift of life.
0: Og svo varðandi gjöf lífsins.
1: The Bible says he who has the son.
0: Biblia segir að sá sem hefur soninn.
1: Has life.
0: Hefur lífið.
1: This is good.
0: Þetta gott.
1: Even though I eat right.
0: Jafnvel þó að ég borði kannski ekki heilsusamlega.
1: Even though I sleep right.
0: Ég sef vel.
1: Even though I come to church.
0: Og jafnvel þó ég kom í kirkju.
1: And do churchy things.
0: Og geri allt það sem kirkjan ætlast til að mér.
1: I need Jesus.
0: Að þá þarfnast ég Jesu.
1: To supply me with life.
0: Til þess að láta mér í tíu lífið.
1: That's why he says without him.
0: Þess vegna segir hann að án hans.
1: You can do nothing.
0: Þá getur þú ekkert.
1: A lot of church people carry the burden of trying to change themselves.
0: Og þannig eru margir í kirkjunni að reyna að bera byrðarnar sjálfir.
1: And they leave Jesus out of the picture.
0: Og eins og skilja Jesu útundan.
1: When you ask them, who are you?
0: Þegar þú spyrð fólk, hver ert þú?
1: I am Catholic.
0: Að þá kannski segir einhver ég kaþólikki.
1: I am Baptist.
0: Eða ég baptisti.
1: I am Seventh-day Adventist.
0: Eða ég sjöfunda dags aðventisti.
1: I am Pentecostal.
0: Eða ég hvítasunnumaður.
1: I am Church of the Latter-day Saints Mormon.
0: Eða ég mormóni.
1: Nobody is saying I am Christian.
0: Það enginn sem segir ég tilheyri Kristi.
1: It is assumed that when they give titles, they're saying that's what it means.
0: Það ætlast til að þegar við gefum einhverja titla eða merki að þá standi það fyrir
1: But that is not what it means. But that is not what it means. It means that you are a good church person.
0: Já, þessi tákn öll sem við töldum hér upp að boða það að þú ert kirkjurækin persóna.
1: Yeah. And good church person but not a Christian.
0: En þú ert ekki í raun og veru kristinn einstaklingur.
1: Yeah. Last night I talked about joy.
0: Í gærkvöldi þá talaði ég fögnuð.
1: Joy is the gift of God.
0: Fögnuður gjöf Guðs.
1: It is a sign.
0: Þetta tákn.
1: That you have allowed the Lord to remove your idols.
0: Að þú hefur leyft Guði að taka í burtu frá þér öll skurgoðin.
1: You have allowed the Lord to remove your filthiness.
0: Og öll óhreinindi líka.
1: You have allowed the Lord to give you a new heart.
0: Og þú hefur leyft honum að gefa þér nýtt hjarta.
1: You have allowed the Lord to put his spirit in you.
0: Og þú hefur leyft honum að gefa þér nýjan anda.
1: When this happens,
0: þegar þetta gerist,
1: joy shows up.
0: Að þá sýnir gleðin sig í lífi þínu.
1: Some of you can remember,
0: getið ekki munað,
1: when you fell in love.
0: Þegar þið urðuð ástfangin.
1: Boy, it was fun.
0: Var ekki gaman.
1: Your eyes were bright.
0: Augun voru skínandi í ykkur.
1: You were excited.
0: Og þið voru svo eitthvað spennt.
1: You couldn't get enough of hugging and kissing.
0: Þið fenguð ekki nógu mikið af faðmlögum og kossum.
1: And all you could talk about was that person.
0: Og allt og sem þau gátu talað þá komst ekkert annað að en þessi persóna sem að þú varst ástfangin af.
1: That's what happens when Christ seizes your heart and changes it.
0: Hið sama gerist þegar Kristur hertekur hjarta þitt.
1: Yeah, it happens.
0: Það gerist.
1: Paul said, I'm no longer ashamed of the gospel.
0: Páll postuli segir, ég skammast mín ekki lengur fyrir
1: It is the power of God.
0: Fyrir krossin, það kraftur Guðs.
1: And he demonstrated joy As he wrote, rejoice in the Lord.
0: Og þetta var augljóst í skrifum hans þegar hann fjallaði fögnuð sinn í drottni.
1: When you no longer carry your guilt.
0: Þegar að þú burðast ekki lengur með sektarkennd þína.
1: Or shame.
0: Eða skömm.
1: Or feelings of aloneness.
0: Eða einmana tilfinningar.
1: Or fear.
0: Eða ótta.
1: Or bitterness.
0: Eða biturleika.
1: You're happy.
0: Þá ertu hamingjusöm persóna.
1: You have nothing to complain about.
0: Þú hefur ekki til að kvarta yfir.
1: You have no rackets.
0: Þú ert ekki með neitt af þessu tagi.
1: A racket is something that is negative. Every time you meet a person with a racket,
0: þið hafið ekki neikvætt til þess að kvarta og kveina
1: Back hurts.
0: Æ, bakið á mér.
1: Head hurts.
0: Ég með hausverk.
1: Nothing's going well for me.
0: Ekkert gengur vel í lífinu.
1: My husband, he is a hardhead.
0: Maðurinn bara...
1: My wife, she's lazy and nasty.
0: Harjast og konan mín löt.
1: My children are bad.
0: Börnin mín hafa sér illa.
1: I don't like my job.
0: Mér líkar illa í vinnunni.
1: Nobody likes me.
0: Og enginn kann vel við mig.
1: And I say...
0: Og ég segi,
1: you don't like yourself.
0: Það bara þú sjálfur eða sjálf sem ekki kanntu vel við þig.
1: The cross changes the way I see myself.
0: Krossin breytir öllu okkar viðhorfi og hvernig við lítum á okkur sjálf.
1: It relieves me of the burden.
0: Það léttir allri þessari byrði af mér.
1: Of changing myself.
0: Að breyta sjálfu mér.
1: The change happens.
0: Breytingin gerist.
1: Because the Spirit of God.
0: Vegna þess að andi Guðs.
1: Changes my thoughts and feelings.
0: Breytir öllum mínum hugsunum og tilfinningum.
1: The Bible says as a man or woman.
0: Biblia segir að maður eða kona.
1: Thinks in their heart, so are you.
0: Eins og við hugsum í hjörtum okkar, þannig eru við, segir Biblian.
1: I get to travel in many places.
0: Ég fæ að ferðast til margra staða.
1: And I've learned to listen to people.
0: Og ég hef lært að hlusta á fólk.
1: And if you listen long enough,
0: og ef þú hlustar nógu lengi,
1: you will find out
0: að þá myndu komast að raunum
1: what they are really thinking.
0: Hvað fólk í raun og veru að hugsa
1: And that's why it's so important.
0: Og þess vegna svo mikilvægt.
1: To spend time with God on a regular basis.
0: Að við verjum tíma reglulega með Guði.
1: And think his thoughts.
0: Og hugsa hans hugsanir.
1: I was asked a question by an atheist.
0: Ég var einu sinni spurður af Guðs afneitara.
1: Why do you read the Bible?
0: Af hverju lestu Biblíuna?
1: I said.
0: Ég sagði.
1: It allows me to get into the mind of God.
0: Biblía leyfir mér eða gerir mér kleift að komast inn í huga og hugsanagang Guðs.
1: I think the thoughts of God.
0: Þá hugsa ég hugsanir Guðs.
1: It changes the way I feel.
0: Það breytir öllu hvernig ég sjálf hugsa.
1: It changes my focus.
0: Og þetta breytir viðhorfum mínum.
1: From myself.
0: Frá sjálfu mér.
1: To the world around me.
0: Athygli minni frá sjálfu mér til þeirra sem í kring eru.
1: It stirs me to be compassionate.
0: Það svona kemur mér til þess að sýna öðru samúð.
1: It takes away my fear.
0: Það tekur óttan frá mér.
1: My cousin.
0: Frændi minn.
1: Who is a preacher.
0: Sem er predikari.
1: Preaches well.
0: Og hann predikar mjög vel.
1: But he's afraid to leave America.
0: En hann óttast að yfirgefa Bandaríkin.
1: When he heard I was coming to Iceland.
0: Þegar hann heyrði að ég var að fara til Íslands.
1: He said, man, I don't want to go anywhere.
0: Hann, ég vil ekki fara neitt burtu frá mínu landi.
1: He said, the plane might crash.
0: Flugvél gæti hrapað.
1: I said, so what?
0: Og ég sagði, og hvað með það?
1: I might go straight to heaven now.
0: Ég gæti þá farið beint til himins.
1: And we laugh.
0: Og við hlóum.
1: But I found out
0: en ég komst að raunum
1: that Christ takes away your fears.
0: Að Kristur tekur í burtu óttan frá þér.
1: And I'm in Iceland.
0: Og nú ég á Íslandi.
1: I'm enjoying it.
0: Og ég nýt þess.
1: I have one problem.
0: Ég á bara eitt vandamál hér.
1: It takes the sun too long to come up.
0: Það tekur á langa tíma fyrir sólin að koma upp á daginn.
1: And that makes me depressed.
0: Og það svona dregur niður í mér andan.
1: But I say this
0: en ég segi þetta
1: Because when you are thinking the thoughts of God,
0: vegna þess að þegar þið hugsið
1: it lifts your spirit.
0: Að það upphefur anda ykkar.
1: It removes the darkness that you walk in.
0: Það tekur í burtu allt myrkrið sem þið gangið í.
1: And you find yourself
0: og þið munu komast að raunum
1: with a joy.
0: Að þið búið yfir fögnuði.
1: That's why Jesus said.
0: Það var þess vegna að Jesus sagði.
1: I came that your joy might be full.
0: Ég kom til þess að gleði ykkar mætti verða algjör.
1: And that it might remain.
0: Og dvelja í yður.
1: This joy.
0: Þessi fögnuður.
1: Is a gift of the Holy Spirit.
0: Gjöf heilags anda.
1: Some of you have never experienced this joy.
0: Mörg ykkar hafið sennilega ekki upplifað þennan fögnuð.
1: You know what the church is about.
0: Þið vitið hvað söfnur snýst
1: You know all of the doctrines.
0: Þið vitið og þekkið alla kenningarnar.
1: And you try real hard to do them.
0: Og þið reynið svo mikið að gera þetta allt saman.
1: But you don't have joy.
0: En það vantar fögnuðin í ykkur.
1: The cross of Jesus Christ.
0: Kross Jesu Krists.
1: Extends God's joy to you.
0: Kemur fögnuði Guðs yfir til ykkar.
1: It takes away the burden.
0: Og krossin tekur frá okkur alla
1: byrðarnar. Of trying to save yourself.
0: þessa viðleitni ykkar að reyna að bjarga ykkur sjálf.
1: It takes away the fear
0: og tekur í burtu óttan
1: of approaching God.
0: Að nálgast Guð.
1: It opens you up to the love of God.
0: Og þá opnast fyrir ykkur kærleikur Guðs.
1: The mercy of God.
0: Og miskunn Guðs.
1: The grace of God.
0: Og náð Guðs.
1: The forgiveness of God.
0: Og fyrirgefning Guðs.
1: The adoption of God.
0: Og hvernig hann svo ættleiðir þig.
1: The person of God.
0: Og persóna Guðs opinberast.
1: In Jesus Christ.
0: Í Jesu Kristi.
1: Now as we look at the cross today.
0: Þegar við lítum á krossinn í dag.
1: There are three metaphors that meet at the cross of Christ.
0: Að þá eru þrjár lýsingar sem að svona uppfyllast í krossi Krists.
1: These metaphors are used throughout scripture.
0: Þessar myndir eru notaðar út alla Biblíuna.
1: And they represent the work of Christ in our lives.
0: Og þær lýsa starfi Krists í lífi ykkar.
1: The first metaphor
0: fyrsta lýsingin
1: is the brazen serpent.
0: Hana að finna í eyrorminum.
1: The second
0: Og önnur myndin
1: The Lamb of God
0: það Lamb Guðs
1: The third
0: Og þriðja myndin
1: The Lion of the tribe of Judah
0: Það ljónið af Júta ættkvísl
1: When you come to the cross of Christ
0: Þegar þið komið að krossi Krist
1: All three of these metaphors meet
0: Að þá svo mætast allar þessar myndir eða lýsingar
1: And God reveals
0: Og Guð opinberar
1: The work he is trying to do for you
0: Það starf sem hann að reyna að gera fyrir ykkur
1: In you
0: Og í ykkur
1: And with you
0: Og með ykkur
1: In the brazen serpent
0: Í eyrorminum
1: We see the wisdom of God
0: Þá sjáum við visku Guðs
1: If you remember the story
0: Ef þið munum sögunum eyrormin
1: When the snakes were released in the wilderness
0: Það sem að skröldormarnir God, plá í eyðumörkinni
1: God told Moses
0: Og Guð sagði við Móse
1: To make a brazen serpent
0: Að búa til eyrorm
1: He said, raise it up in the middle
0: Og lát hann upp hafinn svona yfir herbúðunum
1: And tell the people to look
0: Og láta fólki horfa upp á stöngina sem eyrormur var á Og horfið og lifið
1: If you look
0: Ef þið horfið á
1: eyrormin, at the brazen serpent,
0: á eyrormin,
1: you will live.
0: Að þá muntu lifa.
1: So the Bible says,
0: og Biblia segir,
1: by beholding,
0: með því að horfa, með því að virða fyrir sér, að þá munum við breytast.
1: Yeah, by beholding,
0: með því að virða fyrir okkur,
1: we become changed.
0: Þá umbreytumst við.
1: Now some of you men,
0: sumir ykkar karlmenn,
1: love to look at football or television.
0: Hafið ánægi af því að horfa á fótboltan til dæmis í sjónvarpinu.
1: Now, do they play football in Iceland?
0: Spila þeir
1: or is it soccer?
0: Soccer.
1: Soccer is called football. Some of you have great fans
0: Thá
1: that you love.
0: Þá þið ykkar uppáhalds lið
1: You're very proud of them.
0: Og þið eru stoltir af ykkar mönnum.
1: You know their stats.
0: Þið vitið allt þá.
1: But you know what?
0: En vitið hvað?
1: You can't play that game. You know their stats.
0: Þið vitið allt þá.
1: But you know what?
0: En vitið hvað?
1: You can't play that game.
0: Þið getið ekki leikið eins og þeir gera.
1: You can barely

0: segir að við umbreytust af því sem við horfum á.
1: When we come to the cross of Christ,
0: þegar við komum að
1: krossi Krists,
0: he asks
1: us to look.
0: Þá hvetur hann okkur til þess að hefja upp augun.
1: Look unto Jesus.
0: Að horfa til Jesu.
1: The author and finisher of your faith.
0: Sem er höfundur okkar trúar.
1: Look unto Christ.
0: Horfum til Krists.
1: Your savior.
0: Og hann er okkar frelsari.
1: Secondly,
0: í öðru lagi,
1: he is the lamb.
0: Að þá hann lampið.
1: We learn that lambs are obedient.
0: Við komumst að raunum að lömbin eru auðmjúk og hlýðin.
1: The Bible says,
0: Biblia segir,
1: Jesus became obedient.
0: Að Jesús gjörðist hlýðin.
1: Even unto the cross.
0: Allt til dauða á krossi.
1: When I see him there
0: og þegar
1: on Calvary's
0: cross, hann þarna á Golgata krossinum,
1: I am impressed.
0: Að þá það virkilega nær athygli minni.
1: That he modeled obedience.
0: Að hann skildi verða fyrirmynd hlýðninnar.
1: A gift that he gives me.
0: Og það gjöf sem hann gefi mér.
1: And I see the Lamb of God.
0: Og ég sé Lamb Guðs.
1: Dying in my place.
0: Þar sem að það deyr í staði fyrir mig.
1: For me.
0: Fyrir mig.
1: Paying the price.
0: Og þannig hefur hann goldið gjaldið.
1: The third metaphor.
0: Svo það þriðja táknmyndin.
1: The lion of the tribe of Judah.
0: Það ljónið af Júta ættkvísl.
1: When Jesus was asked.
0: Þegar Jesús var spurður.
1: Why have you come?
0: Hvers vegna hefur þú komið?
1: He said, I've come to destroy the works of the devil.
0: Ég kominn til þess að eyðileggja verk djöfulsins.
1: As the lion of the tribe of Judah.
0: Sem ljón Júta ættkvíslar.
1: He destroys the work of the devil.
0: Þá gerir hann starf óvinarins að engu.
1: He removes deception from my life.
0: Hann tekur alla blekkingar úr lífi mínu.
1: He removes lying out of my mouth.
0: Hann tekur alla lygi af vörum mínum.
1: And he establishes me
0: og hann grundvallar mig
1: as a victor
0: sem sigurvegara
1: over self-centeredness
0: yfir sjálfselsku minni.
1: I am an overcomer
0: ég sigurvegari
1: and I overcome
0: og ég hef sigrað
1: sin
0: syndina
1: satan self-centeredness
0: sjálfselsku mína
1: through the words of Christ
0: fyrir orð Krists
1: and his shed blood
0: og úthelt blóð hans
1: man that makes me happy
0: Ég skal segja ykkur það að þetta gerir
1: Because
0: mér
1: glaðan. Because I don't have to
0: glaðan.
1: Create a language
0: Ég þarf þess ekki að búa
1: to live the victorious life.
0: Tungumál til þess að lýsa sigri hrósandi lífi.
1: If I listen to Christ.
0: Ef ég hlusta á Krist.
1: If I look to Christ.
0: Ef ég horfi á Jesu Krist.
1: If I learn from Christ.
0: Ef ég læri frá Kristi.
1: If I receive from Christ.
0: Ef ég meðtek frá Kristi.
1: I will reflect Christ.
0: Að þá mun ég endurspegla Jesu
1: Krist. Wherever I go.
0: Hvar sem ég fer.
1: I can be trusted.
0: Það hægt að treysta mér.
1: Because Christ is in me.
0: Af því að Kristur í mér.
1: I can be fair.
0: Ég get verið sanngjarn.
1: In my business dealings.
0: Í því sem ég geri svona viðskipti við aðra.
1: Because Christ is in me.
0: Vegna þess að Kristur í mér.
1: I can be a good husband.
0: Ég get jafnvel verið góður eiginmaður.
1: Because Christ is in me.
0: Vegna þess að Kristur í mér.
1: I can be a gorgeous wife.
0: Og ég get verið góð eiginkona.
1: Because Christ is in me.
0: Vegna þess að Kristur í mér.
1: When Christ is in me,
0: þegar Kristur í mér,
1: I am a new creation.
0: Að þá ég ný sköpun.
1: My old ways change.
0: Já, gömlu veginnir hafa gjörbreyst.
1: And I take on new ways.
0: Og nú mun ég ganga nýja leiðir.
1: In Christ Jesus.
0: Í Kristi Jesu.
1: Now as I close.
0: Nú þegar ég lík þessu.
1: I want to remind you.
0: Þá vil ég gjarna minna ykkur á.
1: Of why we need.
0: Hvers vegna við þurfum.
1: To daily meditate around the cross.
0: Að íhuga daglega krossin.
1: Some of you are good church people.
0: Mörg ykkar eru kirkjurækið fólk.
1: You are very sincere.
0: Þeir eru mjög einlæg.
1: But you're keeping Christ at a distance.
0: En þið svo haldið Kristi aðeins frá ykkur.
1: And I am here.
0: En ég hér komin.
1: To challenge you.
0: Til þess að skora á ykkur.
1: To ask Christ.
0: Að biðja Krist.
1: To abide in your heart.
0: Að dvelja í hjörtum ykkar.
1: Don't just be good church people.
0: Ekki bara láta ykkur nægja að vera kirkjurækin.
1: That's being dull.
0: Það leiðilegt.
1: Be a Christian.
0: Að vera kristin.
1: And be full of life.
0: Og vera full af lífi.
1: Yes. We're going to close with our song.
0: Við ætlum að ljúka með söng.
1: Jesus keep me near the cross.
0: Jesús halt mér nála krossi þínum.

Tölum við leynda speki Guðs sem hulinn hefur verið, en Guð hefur frá eilíð fyrir hugað oss til dýrðar. Engin af höfðingjum þessarar aldar þekkti hana, því að ef þeir hefðu þekkt hana, hefðu þeir ekki krossfest drottinn dýrðarinnar. En það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjó þeim er elska hann. Fyrra Korinthusbréf 2:7-9. Fagnaðarerindið er leyndardómur, segir orð Guðs. Það þýðir fagnaðarerindið er boðskapur sem okkur mönnum hefði aldrei geta í hug komið. Boðskapur sem er framandi og raunar fjarstæður frá sjónarmiði skynsemi okkar og trúar tilfinningar. Guð var því að birta okkur hann fyrir munn innblásina spámanna og postula til þess að við lærðum að þekkja hann. Já, þannig er þessu farið. Orðið son Guðs sem lét lífið í okkar stað á sér enga hliðstæðu í neinum trúarbráðum. Guð er náðugur. Það er að vísu sagt í ýmsum trúarbráðum og trúarhreyfingum, en þar er hvergi getuð með dýra verð sem Guð varð að gjalda fyrir hjálpbreið okkar. Guð hefur gefið son sinn í dauðan fyrir misgjörðir okkar og syndir. Þetta var leyndardómur. Á grísku heiti það Mysterion, þanga til Guð sjálfur opinberaði það. Þetta er leyndardómurinn sem við boðum, segir Páll. Það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og menn gátu aldrei rennt grunni, það hefur Guð sjálfur ákvarðað og það hefur hann framkvæmt í sinninum Jesu Kristi. Þetta verðum við menn að fá að heyra, það þarf að predika það fyrir okkur. Á annan hátt öðlumst við ekki trúna til sáluhjálpar. Og við verðum að halda áfram að hlusta á þetta fagnaðarerindi. Hjarta okkar er ekki svo háttað að okkur sé eðlilegt að hugsa í samræmi við fagnaðarerindið. Þess vegna hættir okkur til að hvarla í burtu frá hinni örugu kjölfestu í orði krossins og leita hjálpar og huggunar í framtaki og hugsunum okkar sjálfra. Börn Guðs þurfa æ á ný að lesa orð Guðs og íhuga sannleika þess í fagnaðarerindinu og við þurfum að eiga fastan sess í söfnuðri trúaðra þar sem við getum hlýtt á orðið sem eitt getur frelsað.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefin. Blessuna kveðja útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

Í fyrra Tímóteusar bréfi, 7. kafla, 10. og 11. versi segir: Fégindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdið sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, stunda réttlæti, guðhræðslu, trú, kærleika, stöðuglindi og hóvarð. Við verðum að hafa náið og innilegt samband við himinin ef við ætlum að eiga náðargjöf guðhræðslunar. Jesús verður að vera gestur á heimilum okkar, meðlumur fjölskyldnanna, til þess að við getum endurspegla mynd hans og sýnt að við erum synir og dætur hins hæsta. Það er fallegt að hafa trúabrögðin á heimilinu. Ef drottinn er í okkur, munum við finna að við erum meðlimir fjölskyldu Krists á himnum. Við munum gera okkur grein fyrir að englar hafa auga með okkur og í framkomu okkar munum við verða blíð og umburðalynd. Við munum gera okkur hæf til inngöngu í sali himinsins með því að rækta kurteisi og guðrækni. Enok gekk með Guði. Hann heiðraði Guð í öllum málefnum lífsins. Á heimilinu og í starfi sínu spurði hann: mun þetta vera þóknanlegt Guði? Og með því að minnast Guðs og fylgja ráðum hans ummyndaðist lunderni hans og hann var guðrækin maður og Guði geðjaðist að háttum hans. Við erum kvött til að sýna í guðrækninni bróðurelskuna. Ó, hvað mjög við þörfnumst að taka þetta skref, að bæta þessum eiginleika við lunderni okkar. Við ættum að bera þann kærleika til annarra sem Kristur hefur borið til okkar. Drottinn himnanna metur mannin eftir hinu sanna gildi hans. Ef hann er óvingjarnlegur á hinu jarneska heimili sínu, er hann óhæfur fyrir hið himneska heimili. Ef hann vill hafa sitt fram án tillits til hvert það hryggir, yrði hann ekki ánægður á himnum nema hann fengi að stjórna þar. Kærleikur Krist verður að stjórna hjörtum okkar. Leitið drottins af sundur rifnum og sár iðrandi anda og þið munu blikna af samúð til bræðra ykkar. Þið munu vera undir það búin að auðsýna í bróðurelskunni kærleikan. Það mun færa himinni nær okkur. Við getum haft inn indæla frið og huggun Guðs er við gerum þetta. Við þessi skref munum við komast inn í andrúsloft himinsins. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta. Öfugt við falskennara og þá sem fylgja þeim í ástsinni á peningum, þá verður þú að hlaupa í gagnstæða átt. Titillinn Guðs maður er notaður í Gamla testamentinu um menn eins og Móse, Samuel, Elía, Davíð og nokkra spámenn. Þar er átt við menn sem tilheyra alfari Guði, sem fylgja orði Guðs á öllum sviðum lífsins. Guðs maður hefur ákveðna reisn og yfirvegun yfir honum þannig að þegar þú ert með honum skynjarðu nærveru Guðs. Vegna þess að líf hans er svo samofið Guði. Það er engin meiri titill sem nokkur kristinn maður getur að óska sjálfum sér en að vera kallaður karl eða kona Guðs. En það gerist ekki sjálfkrafa. Til að vera karl eða kona Guðs verður þú að ákveða að standa á móti straumnum. Þú verður að flýja veraldlega hluti, sækjast eftir guðrækni, berjast fyrir trúnni og eilífa lífinu. En þú, Guðs maður, forðast þú. Við gætum búist við að hann segði: en þú, Guðs maður, stattu fastu fyrir. En Páll vissi að það eru tímar þegar leiðin til sigurs er að flýja, ekki að berjast. Okkur er boðið að flýja siðleysi, skurgoðadýrkun, æskunar gindir og hér að flýja ást á peningum og falskenningum. En Jakobs bréfi 4:7 segir: standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Svo við þurfum að vita hvenær á að berjast og hvenær á að flýja. Hægt er að draga þetta saman með því að segja: flýið heimsykjuna, þar sem Jóhannes kallar físn holdsins og físn augnanna og auðafa oflæti. Físn holdsins vísar til sterkra langana
til að fullnægja okkur með því að lifa eftir tilfinningum frekar en með hlýðni við Guð. Físn augnana vísar til löngunar til að auka ánægju með því að tilinka sér hluti og ytri stöðu frekar en með því að þróa guðlegan karakter. Auðæfa oflæti vísar til sjálfsmiðas lífs sem einblínir á þetta líf án tillits til Guðs og eilíðurinnar. Satan notaði þessa þrjár leiðir til að freista Evu. Ritningin segir að hún sá að tréð var gott að eta af. Það myndi fullnægja löngunum hennar. Það höfðaði til físn holdsins. Einnig fagurt á að líta. Það leit vel út að utan. Og það höfðaði til físna augnana. Og tréð var girnilegt til fróðlegs. Hún þurfti ekki lengur að treysta á visku Guðs ef hún ætti sína eigin. Það höfðaði til auðæfa oflætis. Þetta er það sem Páll hvetur Tímóteus og okkur öll að forðast og sækjast heldur eftir því sem gefur okkur sanna hamingju.

Drottinn vissi alveg frá upphafi sköpunar að maðurinn þyrfti á reglulegri hvíld að halda. Svo að í kærleika sínum skapaði hann yndislegan dag, eins og segir í fyrstu Mósebók. Guð lauk á hinn sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann, því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Þú ert að hlusta útvarpsboðun. Megi Drottinn gefa þér gleðilegan hvíldadag.

0: Það lesa fyrir ykkur Sálmanna 118, vers 24-26. Þetta er dagurinn sem drottinn hefur gjört. Fögnum, við erum glaðir á honum. Drottinn, hjálpa þú. Drottinn, gef þú gengi. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Frá húsi drottins blessum við yður.
1: Já, ég ætla að vera hérna með smá nokkur orð. Í dag, smá hugliðing. Það var bankað á dyrnar hjá mér fyrir nokkrum dögum. Og þegar ég opnaði dyrnar, sá ég þá stóð maður. Það sagði ekki orð, en hann hélt á dagatali sem maður rétti að mér. Hann horfði á mig, biðjandi augum. Það var að bjóða mér að kaupa dagatal. Það var greinlega mállaus og heyrnarlaus. Og ég velti fyrir mér hvernig hann hefði komist inn í stigaganginn, inn í blokkina. Án þess að geta sagt hvernig hann væri. Því blokkin er læst og hann verður að hringja og tala í dyrasímann til að láta opna fyrir sér. Eftir að hafa kvatt manninn og lokað hurðinni, þá horfði ég á hurðina. Ég fór að hugsa hvernig hefði ég brugðist við ef það hefði verið Jesús sem hefði bankað og staðið fyrir framan mig þegar ég opnaði dyrnar. Að Jesús sjálfur frelsarinn hefði staðið fyrir framan mig og horft í augum mín biðjandi. Hvað myndi ég þá gera? Myndi ég ekki bjóða honum inn? Myndi ég ekki gleðjast og taka vel á mótunum? Jú, ég myndi fagna komu hans og bjóða honum inn til mín. Inn í litlu íbúðuna mína. Hann var komin til mín í eigin persónu. Ég myndi kannski stökkva til og slökkva glimjandanum í útvarpinu og reyna að taka til og fela ýmislegt sem ég vildi ekki hann myndi sjá. Flýta mér að ná í biblíuna mína og setja hana upp á borð svo hann sæi hana, sæi að ég var að lesa hana. Og ef Jesús segði við mig að hann ætla að gista eina nótt eða tvær hjá mér, myndi ég þá breyta daglegri rútínu minni. Reyna að vera betri en ég er, sína kristilegri hegðun eða haga mér eins og ég héldi að myndi geðjast honum. Eða bara vera ég. Jesús þekki mig og ég þarf ekki að látast vera betri en ég er. Eins og segir í Sálmarnir 139. Og öðru til sjönda versi. Hvort sem sitja stend þá veist þú það. Þú skynjar hugrenninga mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg þá athugar þú það. Og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigi það orð á tungu minni að þú drottinn þekkir það eigi til fulls. Þú umliggur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín er undursamlegri en svo að ég fái skilið og háleitt og ég er henni eigi vaxin. Hver get ég farið frá anda þínum og hver flúið frá augliti þínu? Já, Jesús veit allt mig, hann gjör þekki mig og hann veit allt hvernig ég haga mér. Hann sér í gegnum mig. Þessar hugleðinga mínar nærveru Jesús bruttu út frá því að deyftumbu maður bankað á dyrna mínar. Hann var kannski sendur á Guði til þess að minna mig á og gera mig meðvitaða trú mína og nærveru sína í lífi mínu. Og ég taka undir með Davíð konungi í Sálmi 139 áfram í 23. og 4. versi. Prófa mig Guð og þekktu hjarta mig, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar. Og sjá þú hvort ég geng á glötuna vegi og leið mig en eilífa veg. Ég er þakklátt fyrir að Guð er með mér og þekkir mig. Ég er þakklátt fyrir hann notar ýmsar aðferðir til að minna mig á sig. Hann notaði þennan mann sem bankaði á dyrunum hjá mér til að banka á hjarta mitt. Og hann segir í Jeremía 33:3, kalla þú á mig og mun ég svara þér. Og kunn gera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigið þekkt. Og í Matteusi 28. kafla 20. versi segir Og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt er enda veraldarinnar. Og enn fremur í Jóhannesi 14. kafla 6. og 7. versi Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og ef þér þekki mig, muni þér og þekka föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafi séð hann. Kæri vinir, leiði drottins eru alls konar að hjarta okkar. Við þurfum aðeins að koma auga á þær. Opna hjarta okkar og meðtaka leiðbeiningar hans í líf okkar. Þá mun hann kalla okkur hinna blessuðu föður síns. Eins og segir í Matteus 25. kafla 23. og 24. versi Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu og þá mun konungurinn segja við þá til hægri Komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllum heims. Guð stórkostlegur og ég þakklátt fyrir eiga þá von að geta horft í augun á Jesu þegar tíminn kemur. Tíminn þegar kemur aftur og tekur okkur til sín í eilíða ríki. Amen.

Þegar Jesús knýr á dyr, presti nokkrum í Glasgow í Skotlandi barst til eyrna að kona í sóknin ætti ekki peninga til að borga húsaleiguna. Hann fór til að hjálpa henni, en þótt hann gerði vart við sig kom enginn til dyra. Nokkru dögum síðar hitti hann konuna og kvaðast hafa farið erindis leysu þegar hann hafði ætlað að gefa henni peninga fyrir húsaleigunni. Voru það þér, prestur? Spurði konan. Ég var heima allan daginn, en ég hélt þetta var í húseigandinn að innheimta leiguna. Ég þorði ekki opna því ég átti ekki eyri. Oft verður Jesús að knýja dyra árangurslaust af því að fólk heldur að hann sé komin til að krefjast einhvers. Menn ætla að þeir verði fyrst að greiða það sem þeir skulda áður en þeir geti veitt Jesú viðtöku. Fyrir kemur að Jesús ber fast á dyrnar. Hann getur nota bæði veikindi og aðra þungbara reynslu til þess að snúa huga okkar til sín. En þá hyggja margir að þetta sé refsing. Nú er ljóst að Guð vill ekki hafa neitt sama við mig að sælda úr því hann lætur mig þola þetta. Kærleikurinn verður oft að vera harðhendur til þess að hann geti frelsa. Takt eftir sambandinu milli hörku og mildi í þessum kunnu orðum í opinberun Jóhannesar, 3. kafla 19. til 20. vers. Alla þá sem ég elska, tifta ég og aga, verð því heilhuga og gjör yðrun. Sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér.

0: Mundu að Jesús elskar þig.
1: Þakklæti. Ég vil syngja fyrir drottni því að hann hefur gjört vel til mín. Og vitnaðir í 13. sálm og 7. vers. Hverri jarneskri ósk kann að vera fullnægt og samt ganga menn áfram eins og líkþráu mennirnir vanþakklátu sem hreinsaður höfðu verið og læknaðir af hinum viðbjóslega sjúkdómi sínum. Kristur hafði veitt hinum líkþráu heilsuna aftur og hann endurskapaði þá líkamshluta sem sjúkdómurinn hafði skemmt. En aðeins eitt sneri við er hann var heill orðinn og gaf Guði dýrðina. Lærdómurinn sem skráður er hina 10 líkþráu ætti að vekja í hverju hjarta mjög einlega þrá eftir að breyta ríkjandi vanþakklæti í lofgjörð og þakkargjörð. Þeir sem segjast vera Guðs fólk ættu að hætta að mögla og kvarta. Minnumst þess hver er hinn fyrsti og miklu gjafari allra blessana okkar. Við erum fædd og klædd og haldi við í okkur lífinu. Ættum við því ekki að venja okkur og börn okkar á að vera þakklátt okkar himneska föður. Höfum við ekki ástæðu til að tala gæsku Guðs og að segja frá mætti hans. Þegar vinir okkar sín og okkur vinar hót, skoðum við það sem forréttindi að þakka þeim fyrir vingjarnleikan. Hversu miklu fremur ættum við þá að álíta það gleði efni að færa þeim vini þakkir sem hefur gefið okkur hverja góða og fullkomna gjöf. Því skulum við í hverjum söfnuði leggja rækt við þakklæti til Guðs. Venjum varir okkar við að lofa Guð í fjölskyldunni. Látum gjafir okkar og fórnir sína þakklæti fyrir velvild þá sem hann auðsýnir daglega. Við ættum í öllu að birta fögnu drottins og kunngjöra boðskapinum frelsandi náð Guðs. Hjörtu þeirra sem opinbera eiginleika Krists stafa frá sér guðlegri elsku, þau eru fyllt þakklæti. Upphefjið Jesú. Upphefjið manninn frá Golgata í söng og bæn. Reynið af einlægni að útbreiða fagnaðarerindið. Segið hinna fjartfólknu sögu kærleika Guðs til mannanna. Í því verki munu þið finna fullnægju sem vara munum alla eilíf.
0: Þakki drottni því að hann er góður því að miskunn hans varir að eilífu.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Þá býð ég bara velkomna að predika Magnea Sturludóttir. Svo vel.
2: Komið í sæl, kæru vinir. Yndislegt að vera með ykkur í dag og yndislegt að sjá ykkur öll. En hérna, hjarta mín er svona mikið gleði. Mikið fögnuður og í morgun yndislegt veður, sólin skein og ég vaknaði fuglasöng. Það var bara yndislegt út í eitt. En hugvekja mín í dag, hún ber yfirskriftina þakklæti og gjafmildi. Þakklæti. Er einhver hér inni þakklátu guði? Já, akkurat. Jú, við erum eflaust flest, ef ekki öll þakklátt Guði. En spurningin er við duglega að tjá Guði þakklæti okkar? Í mannlegum samskiptum sýnum við þakklæti okkar helst á tvennan hátt. Annars vegar, þegar við þökkum fyrir okkur á kurteislegan hátt og svo hins vegar þegar einhver hefur gert eitthvað alveg ómetalegt fyrir okkur að þakklæti kemur frá innstu og dýfstu hjartarótum. Í dag langar mig að leggja stað með orðum úr Efesis 5. kafla og 20. versið, en þar segir svo hljóðandi: Þakki jafnan Guði föðurnum fyrir alla hluti í nafni drottins vors Jesu Krist. Fyrir alla hluti. Ég velti því stundi fyrir mér hvort við hinum kristnu einstaklingar sem eigum og segjum stega Guða föður. Hvort við dveljum svolítið á yfirborðinu þegar við berum Guði þakklæti okkar. Ef til vill þökkum við innilega fyrir þegar við höfum fengið bænasvar. Það erum við svo glöð og himinn lifandi að Guð svaraði bænum okkar og auðvitað er það yndislegt og það eigum við að gera. Eins og eftirfarandi saga segir frá. Svo bar við í Alpafjöllum að mikil snjóskriða eyðilaði mörg hús í þorpin okkur. Allt heimilisfólk í húsi sem hafði sloppið við skriðuna kom saman til að þakka Guði. Kvöldið eftir safnaði húsfreyjan fjölskyldunni aftur saman til bæna. Það vakti undrun og lítill drengur spurði: Eigum við líka þakka Guði fyrir í kvöld? Okkur hefur ekki verið forðað frá neinu slysi í dag. Móðir hans svaraði: Í kvöld höfum við ennþá ríkari ástæði til að þakka Guði. Hann hefur haldið verndarhendi sinni yfir okkur í dag svo að engin snjóskriða hefur fallið á þorpið okkar. Hvað sagði versið? Að þakka Guði fyrir alla hluti. Jú, móðirinn fann ríka þörf hjá sér að þakka Guði. Og ég er alveg samfarð það að hvert og eitt okkar hefur staðið frammi fyrir því að finna þessa sterku þörf til að þakka Guði fyrir eitthvað stórkarslegt sem hann hefur gert í líf okkar. En hvað með þegar við erum döpur og leið eða jafnir langt niðri? Erum við þá tilbúin að þakka Guði? Við vitum öll að lífið er ekki alltaf dansa á rósum. Það getur verið erfitt og mikil barátta í gangi. Jafnvel að biðja til Guðs getur verið erfitt. Allu máttur er eins og dregin úr okkur og löngunin til þess að biðja til Guðs minkar allu verulega eða jafnvel hverfur. Ef löngunin til þess að biðja til Guðs minkar, þá eru örugglega ekki til staðar að þakka Guði. Mér langar að deila með eitthvað lítill sögu eða svona litlum vitnisburðu sjálfan sem gerðist fyrir nokkrum árum síðan. En þannig var að ég var virkilega döpur og langt niðri. Ég var alltaf að biðja Guð að hjálpa mér að komast upp úr þessum dapurleika því að ég vissi að armur Guðs var ekki svo stuttur að hann gæti ekki hjálpa mér. En einhvern megin virtist Guð ekki heyra í mér eða ég var fann að halda það. Hann heyrði ekki í mér. En svo var það dag einn þar sem ég sit við eldhúsborði heima hjá mér og eins og oft áður nýbúin að lesa í biblíunum minni, að ég hugsa með sjálfri mér. Ég ætla ekki að byggja Guðum neitt í dag. Heldur ætla ég að þakka honum. Svo undarlegt sem það nú er, það átti ég í fyrstu erfitt með að átta mig á hvað ég gæti þakka honum fyrir. Hugurinn var svo blindur á hvað væri þakkavert. En svo fór ég að líti kringum mig og sá vatnsdropa falla niður í vaskin. Vatn. Það hafi ekki allir hreint vatn, hugsaði ég, og þakkaði Guði fyrir vatnið. Ég heyrði börnunum mín og þakkaði Guði fyrir börnunum. Og þakkaði og fyrir manni minn og svona hægt og sígandi fór ég að sjá, þó treglega í fyrstu. En Guð opnaði þarna nýja vídd fyrir mig á því hver hann er og sýndi mér hvað hann er gjafmildur faðir. Allt sem ég hafi talið svo sjálfsagt áður fyrr breyttist við það að þakka Guði. Við eigum ekki að þakka bara fyrir suma hluti, heldur alla hluti. Það má segja að sín mín hafi breyst allverulega við það að skoða hverja blessun fyrir sig í eins konar smásjá. Á hverjum degi eftir þetta þakkaði ég Guði. Og ekki leiða löngu þar til ég á fann að lofa Guð. Því það átti sér stað stórkostli breyting í mínu hjarta og mínum huga og það flætti frá mér svo mikil gleði og fögnunur. Ég uppgötaði að þegar ég að þakka Guði fyrir alla litlu hlutina í lífi mínu en voru samt sem aðeins svo mikilvægir eins og til dæmis vatni. Þá skildi ég miklu betur hvað heiminin hafi fórnað miklu fyrir mig og alla menn þegar Guð faðir gaf son sinn Jesu eins og segir Jóhannesi 3:16 því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð er svo sannarlega gjafmildur faðir. Hann lagði son sinn í hendur þar á synduðu fólki en hann elskaði okkur svo mikið að hann sendi son sinn inn í þannig að myrka heim til þess að opinbera sig því faðirinn og sonurinn eru sem eitt. Eins og segir í Jóhannessi 17. kafla og 21. versinu eins og þú, faðir, ert í mér og ég í þér. Þegar við skoðum líf Jesu á jörðinni þá sjáum við Guð í öllu því starfi sem Jesu innti hér á jörðinni. Hann gerði ekkert af sjálfum sér heldur gerði vilja föðusins í einu og öllu. Hápunkturinn á þessu öllu saman var á Golgata. Þegar Jesús sonur Guðs var tilbúinn að taka á sig allar okkar syndir fyrir allt mannkyni, til hvers? Jú, til þess að við getum eignast eilíft líf með honum. Við fáum þau forréttindi að eiga í ríki Guðs. Við erum samerfingjar Jesú, og það getum við lesið í Jakobsbrefinu öðrum kafla og 5. versi. Heyri bræðu mínir elskaðir, hefur Guð ekki útvalið þá sem fátækir eru í augum heimsins til þess að þeir verði auðir í trú og erfingja þess ríkis er hann hefur heitið þeim sem elska hann. Gjafmildur Guð. Guð gaf son sinn. Við þurfum bara að koma auga á að þetta var gjöf til okkar. Hvað gerum við þegar okkur er rétt gjöf? Jú, við tökum við henni og við þökkum fyrir hana. Það skrýtið ef við þökkum ekki fyrir slíka gjafir. Sama gerist með Jesú, sonans, Guðs. Við þurfum að taka móti þessari gjöf og þakka fyrir hana. En það er saga holsveikumennina 10 sem við finnum í Lúkasi 17. Ég ætla að lesa frá 11. versi til og með 18. Svo bar við og ferð hans til Jerusalem að leið hans lá á mörkum Samaríu og Galilíu. Og er hann kominn í þorp nokkurt, mættu honum 10 menn líkþráir. Þeir stóðu álengdar, hófu upp röst sína og kölluðu, Jesús, meistari, miskunna þú oss. Þegar hann leit þá, sagði hann við þá, farið og sýnið í prestunum. Þeir hældu á stað og nú brá svo við að þeir urðu hreinir. En einn þeirra sneri eftir er hann sá að hann var heill orðin og lofaði Guð hárri röstu. Hann fjall fram á ásjánu sína fótum Jesu og þakkaði honum. En hann var samveri og Jesu sagði, urðu ekki allir hreinir? Hvar eru hinir nýju? Urðu engir til þess að snúa aftur að gefa Guði dýrðuna nema þessi útlendingur? Við finnst þessi saga opinbera marga hluti og sín okkur meðal annars hvernig heimurinn er. Þarna eru þeir útskúfaðir frá samfélaginu vegna veiki sinnar og það var ekkert sem gat bjarga þeim. Dauðin var það eina sem beið holdsveikra manna, en það kviknaði von í hjarta þeirra þegar þeir sá Jesu. Guð gaf þeim öllum nýtt líf með því að lækna þá. Hvernig er heimurinn í dag? Við erum veik af syndinni. Við erum sjúk og við eigum okkur enga von nema að hrópa á Jesu. Rétt eins og holdsveiku mennirnir. En hversu margir skildu það vera sem snúa sér til Guðs, lofa hann og þakka honum fyrir lífgjöfina? Guð læknaði þá alla. 10 menn og aðeins eitt sem fann fyrir þeirri þörf að tjá Guði þakklæti sitt. Guð krefst samt aldrei af okkur að við þökkum honum. En hann er gladur þegar við gerum það. Og þegar við erum svo máttækileg fyrir því, þá notar hann það til þess að kenna okkur meira hann sjálfan. Þegar við erum einu sinni farin að þakka Guði, þá sjáum við æ fleiri þakkarefni. Rétt eins og konan sem ég las hér í upphafi, hún sá þörfina að þakka Guði, þá ungi pilturinn hafi ekki alveg átt að segja því. Þakklæti til Guðs er besta hjálpin sem til er handa þeim sem finnst hann eða hún vera kjarklaus og einmana. Fátækur og gleymdur. Það er margt sem við teljum vera sjálfsæðar hluti. Að sjálfsæðar erum við hraust og höfum við þetta fæði, klæði og húsaskjól. Við eigum að sjálfsæðu heima í kristnu landi og Jesús er að sjálfsæðu frelsari heimsins. Sjálfsagt? Nei, það er ekki allt sjálfsagt í þessum heimi. En við eigum svo góðan Guð sem miskunna sig yfir okkur alla daga og vakir yfir þörfum okkar og hefur gaman af því að gefa okkur gjafir og blessa okkur hvort sem við tökum eftir því eða ekki. Því Guð er góður og gjafmildur, miskunnsamur og kærleiksríkur og hann leitast ætíð við að lyfta huga okkar upp og lengra upp til sín. Ekkert stiði meira heilsu líkamans og sálarinnar en andi þakklætis og lofgerðar. Við skulum skoða hvað sálmaskáldi segir í kafla 106 og versi 1. Hann segir, halleluja, þakki drottni því að hann er góður því að miskun hans varir að eilífu. Andi lofgerðar og þakklætis er mótefni gegn hindrunum og gegn hinu illa. Andi þakklæti sigrar í gleði og í sorg, í sigrum og eða í ósigrum og ætti því að vera varanlegur eiginleiki hjá kristnum einstaklingum. Það ætti ekki að skipta máli hvort við erum að fara í gegnum óþægilega hluti eða þægilega. Við ættum ávallt að vera þakklátt fyrir að við eigum svo undursamlegan Guð, að aðri mætti sjá að við eigum föður á himnum sem er engum öðrum líkur. Þegar ég sjálf hugsaði með mér að ég ætla ekki að byrja Guð neitt þarna á þessu augnabliki, þá var það í raun svo stórkostlegt að Guð var samt að blessa mig. Og þannig er það enn í dag. Guð er enn að blessa okkur. En það er stór hluti mannkynsins sem gerir sér enga grein fyrir þeirri miskun og náð sem er yfir okkur alla daga og alla nætur, allt árum kring. Því eins og segir í Títusarbréfinu öðrum kafla og 11. versi, því að náð Guðs hefur opinberast til sáluhjálpar öllum mönnum. Ég lagði að stað með eitt ákveði vers í upphafi en það var þakkið jafnan Guði föðurnum fyrir alla hluti í nafni drottins vors Jesu Krist. Davíð kunna lofa Guð og hann var þakkláttur fyrir miskun sem Guð auðsýndi honum. Eftirfarandi vers finnum við í Sálmónum, kafli 145 og ég ætla að lesa vers 1-12. Ég var svo hugfangin, ég var þetta svo yndislegt. Ég vil vegsama þig og Guð minn, þú konungur og prísa nafn þitt aldur og ævi. Á hverjum degi vil ég prísa þig og lofa nafn þitt aldur og ævi. Mikill er drottinn og mjög vegsamlegur. Mikilleikur hans er órannsakanlegur. Ein kynslóðin vegsamar verk þín fyrir annari og kunngjörir máttaverk þín. Þar segja frá tign og dýrð vegsendar þinnar. Ég vil syngja dásendi þínar og mátt ógnaverka þinn að tala þær. Ég vil segja frá stórvirkin þínum. Þær minna á þína miklu gæsku og fagna yfir réttlæti þínu. Náðugur og miskun samur er drottinn, þolimóður og mjög gæskuríkur. Drottinn er öllum góður og miskun hans er yfir öllu sem hann skapar. Öll sköpun þín lofar þig, drottinn, og dýrkandu þín er prísa þig. Þeir tala dýrð konungdóms þíns, segja frá veldi þínu. Þeir kunngjöra mönnum veldi þig þín að dýrlegu tign konungdóms þíns. Mættu slík orð sem þessi búa í hjörtum okkar og mættu þeir einnig vera á vörum okkar alla daga svo aðrir mættu upplifa Guð í gegnum okkur, í þrengingum, jafnt sem og í allsnægtum. Verum minni þess, þegar við lofum Guð, að lofsöngur tekur okkur frá vandamálum og erfileikum og ófullkomleika okkar og hefur huga okkar upp til Guðs. Ég ætla að skilja eftir hjá okkur örfa orði í viðbútt sem koma einni frá Davíð. En þau orð er að finna í Sálmónum, kafli 146 og vers 1 og 2. Halleluja! Lofa þú drottinn sála mín. Ég vil lofa drottinn meðan lifi, lofsingja Guði mínum meðan ég er til. Við langar til að við byggjum hann saman. Já, kæri himneski faðir drottinn minn, við erum þakklátt drottinn minn.

og lyft okkur upp til þín, huganum, upp til þín, drottinn. Æ, drottinn, stundum ég bara getur orð til að lýsa mikilleik þínum, en við lofum þig, tignum og vexum við drottinn í Jesu blessaða nafni. Amen. Takk okkur fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Þegar ég settist niður til að taka saman nokkur orð fyrir þennan hvíldardag, þá kom það fyrir mig sem svo oft hefur gerst. Eitt orð kom upp aftur og aftur í huga mínum. Ég býst við að það sé í beinu framhald af því sem hefur verið að gerast í lífi mínu undanfarið. Þetta orðið þakklæti. Þakklæti til Guðs fyrir kærleika hans og umhyggju í svo ótalmörgum hlutum, stórum og smáum. Mér finnst eins og hann vilji að ég talaði um það hvað mikilvægt það er að miðla til annara þakklæti sínu og segja frá þeim kærleika sem hann sýnir okkur hvern einasta dag. Trú mín er svo að Guð gefi okkur andlegar gjafir, ekki aðeins til að við njótum þeirra sjálf, heldur og ekki síður.

síður til þess að við getum miðlað þeim áfram til annara. Þannig eins og margfaldast þessar gjafir Guðs í meðförum okkar og vonandi einnig í þeim sem tekur við þeim frá okkur. Við eigum að segja frá því sem Guð gerir fyrir okkur. Við eigum að láta aðra njóta þess með okkur að kynnast því hvernig Guð það er sem við trúum og treystum. Í framhaldi langar mig að vitna í hinn velþekta 13. kafla 1. Korinthubréfsins, vers 4-8. Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hann hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega og leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Hér finnum við lykilinn að velfarnaði í lífinu. Hann er í kærleikanum. Ég hef oft lesið þennan kafla Korinthubréfsins og jafn oft hugsað, þetta er bara ekki í mannlegu valdi. En ég ger mér líka grein fyrir því að Guð þekkir okkur öll út og inn. Og þess vegna veit hann hvað við getum. Það sem skiptir máli er vilji okkar og viðleitni. Ef við viljum þiggja leiðbeiningar hans, mun hann taka í hönd okkar og leiða okkur á réttan veg. Í Rómverjabréfinu 5.5 segir því að kærleika Guðs er útelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss er gefin. Og í Jóhannesi 14.26 segir Jesús að faðirinn muni senda okkur heilagan anda til þess að kenna okkur allt og minna okkur á allt það sem Jesús sagði við okkur. Þannig mun Jesús lifa í okkur, verum Guði þakklátt og nýtum okkur þann kærleika sem hann sýnir okkur. Vannær sál án kærleika eða þakklætis getur haft ógnvænleg áhrif á allt og alla sem nálægt henni kemur. Jesús veit betur en nokkur sálfræðingur hve ákaflega við þörfnumst kærleika og friðar í sál okkar. Án þeirrar styrku undirstöðu erum við ófær að sýna öðrum kærleika og þakklæti. Munum alltaf að sýna almáttugum Guði þakklæti fyrir að vera það sem hann er okkar. Okkar besti vinur, líf okkar og gleði.

0: Var glaðir í drottni, ég segi aftur verið glaðir.
1: Já, það sem ég með í dag er yfirskriftina Rafmagnskapallinn kom frá Guði. Í suðurhluta Kaliforníuríkis á vesturströnd Bandaríkjanna er Loma Linda sjúkrahúsið sem rekið er af söfnuði sjöunda dags aðventista. Þaðan hafa komið fjölmargir læknar sem sendir voru sem kristniboðar út allan heim. Þannig eru til mörg sjúkrahús í framandi löndum og Loma Linda gaf oft tækifæri og tól til sjúkrahúsa í fátækum löndum. Madagaskar er stór eyja austan við meginland Afríku og þar var eitt slíkt vannbúið sjúkrahús sem að Loma Linda gaf röntgentæki svo að eini læknirinn þar gæti notað til að sjúkdómsgreina sjúklingana sína betur. Þar sem þetta sjúkrahús var staðsett voru aðeins moldarvegir og fátæktin var mikil. Á þessum tíma var þó búið að leggja rafmagn í umhverfi sjúkrahússins svo að eini læknir þarna var afskaplega þakklátur að frétta af þessari gjöf og beið óþreyju fullur eftir því að fá sendinguna. Þegar að röntgentækið var vandlega innpakkað með öllum aukalutum og leiðbeiningum hvernig ætti að tengja tækið og meðhöndla á allan hátt, var það sent af stað til Afríku. Þeir sem sáu það allt saman voru samviskusamir og trúfastir menn og þeir báðu þess heitt og innilega að tækið kæmist klakklaust á leiðarenda og yrði mörgum til mikillar blessunar. Maður okkur að nafni Donovan Nelson hafði þar sérstaka hlutverk að ferðast til þeirra landa sem að fengu slík tæki frá Loma Linda, að setja upp þessi tæki og kenna viðtakendunum að nota þau. Þegar slík tæki komu á leiðarenda voru skilaboð þar að lútandi send til Donovans að nú gæti hann lagt af stað til þeirra. Og þetta gerði Donovan. En áður en hann stíð upp í flugvélina voru allir þeir sem unnu að því að koma tækinu áleiðis kallaði saman til bænastundar og lofgjörðar. Og síðan var Donovan sendur af stað. Honum fannst flugið langt og mjög þreytandi. Enda tók ferðin næstum yfir hálfan nöttin. En hann gladdist alltaf þegar hann var kominn á leiðarenda til að vinna þetta verk sjúklingunum til góðs. Læknirinn tók fagnandi á móti honum og fór strax með hann til að skoða röntgentækið. Eftir að hafa skoðað tækið og umbúnaðirnar rækilega komst hann að raunum á staðreynd að sérstakur og óvenjulegur rafmagnskapall var þar hvergi að finna. Nú voru góður á dýr. Skeytasendinga til Loma Linda sýndu að kapallinn hafði ekki verið skilin eftir. En enginn vissi hvar þennan mikilvæga kapall. Samkvæmt leiðbeiningum framleiðandans var hér að ræða þykkan, stífan, sjötráða, samtvinnaðan rafmagnskapal sem átti að vera nákvæmlega 130 metrar á lengd. Ekkert annað kapalefni gat komið í staðinn fyrir þennan og röntgentækið myndi aldrei virka án hans. Nú var aftur tekið til við að ákalla Guð hjálp. Ó, drottinn Guð, hjálpaðu okkur að finna rétta kapalinn. Þeir félagarnir fóru inn í stóru fyrirtækin sem að seldu rafmagnsvörur en ekkert kapalefni fannst sem uppfyllti kröfur röntgentækisins. Að lokum var ekki annað að ræða en að athuga hvað gæti fundist í vörugeymslu orkufyrirtækisins sem sá dreifingu rafmagns á þessu afskekta svæði þar sem sjúkrahúsið var staðsett. Þegar þangað var komið var þeim sagt að vonlaust væri að finna slíkan kapal hjá þeim þar sem að engin þörf væri fyrir slíka vöru á þeirra svæði. En þeir mættu fara inn á lagarinn og leita. Og það gerði læknirinn og Donovan og bílstjórinn þeirra. Eftir drúa stund heyrðist Donovan hrópa. Hérna rétta tegundina kapli. Allir aðrir komu til að sjá hvað hann hafði fundið. Jú, sko, sjáuð þið það var allt, segir Donovan. Þetta einmitt sjö þráða samtvinnaði kapall. Og nákvæmlega 130 metrar á þessari rúlu. Allir sannfærðust nú að hér hlaut Guð að vera að verki. Forstjórinn sagðist aldrei hafa pantað slíka vöru, enda væru engir pappírar til hjá þeim sem að sýndu pöntun eða móttöku á slíkum kapli. Enda engin þarf á í hans þjónustu svæði fyrir slíkan kapal. Forstjórinn var svo snortinn þegar hann heyrði þennan nýfundna kapal að hann bauðsti þess að senda einna rafvirkjum sínum til að hjálpa þeim á sjúkrahúsinu við að setja upp kapalinn og tengja röntgentækið. Að því loknu hélt Donovan aftur til Loma Linda þar sem hann fór í gegnum hvernig Röntgentækið hefði verið pakkað samviskusamarlega ofan í tekassan á samt rafmagnskaflinu. Það var augljóst að hann hafði verið fjarlægður á leiðinni til Afríku. En Guð vissi alltaf hvar kapallinn var og sá til þess að hann kæmist að lokum til skila. Síðar meir fór Donovan aftur til Madagaskar og heimsótti læknin á sjúkrahúsinu. Þá áttu þeir leið inn í höfuðborgina og ákvaði að skoða hvað væri til af rafmagnsvörum í ákveðinni búð sem að seldi, það getur, potta og pönnur og fundu þá rúllu þar að samskonar sjö þráða samantvinnuðum kapli sem var nákvæmlega 130 metra af lengd. Kaupmaðurinn var glaður að losna við þessa vöru. Enda enginn sem þurfti að finna slíka vöru. Nú var augljóst að Guð hafði séð fyrir slíkri vöru, jafnvel inn í framtíðina, þegar að fleiri röntgentæki yrðu tengd á Madagaskar. Vissulega Guð undursamlega góður og hann sér fyrir sínu málefni.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem það er mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag þá hlustendur að heyra fyrri hluta þriðju lexíu sem nefnist Óvinur Guðs og manna. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: Gott kvöld og verðið hjartalega velkomin. Ég vona að efni kvöldsins styggi engan. Það fjallar óvin Guðs og manna. Þetta er eitthvað sem við kannski höfum engan sérstakan áhuga á. Ekki síst eftir að við erum búin að kynnast því sem Biblían hefur að segja undursamlega persónu og frelsara Jesu Krist. Og það var efni sem sagt rannsóknar efni okkar síðast hefur voru hér. En þegar Biblían er með þetta óvin Guðs og manna og í þessu magni sem raun ber vitni í Biblíunni, þá hlýtur það að segja okkur að Guði liggur þetta mikið á hjarta, að við höfum þetta allt á hreinu, að við skiljum hættuna sem er til staðar. En er hægt að varast hættu eða hættulegan óvin þegar þú telur hans ekki til? Eða eins og margir segja, já, hið illa er bara ykkur áhrif en ekki persóna. Og það er mjög algeng skoðun á meðal kristina. Er Satan raunverulega persóna? Er hann til og getur hann komið einhverju illu til leiðar? Eða er þetta bara svona hugaburður hjá fólki? Getum við treyst orði Guðs? Getum við tekið mark á því sem Guð segir? Ég tala nú ekki ef að Jesús segir það, getum við þá treyst í? Vissulega. Og það ætlum við að skoða í kvöld af blöðurhyrningarinnar. En áður ef við byrjum, þá skulum við lúta höfði og hafa bæn saman. Kæri Faðir á himnum, við erum svo innilega þakklátt fyrir kærleika þinn, fyrir umhyggju þína og fyrir hjálpræði þitt. Og við þökkum líka fyrir Jesú Krist sem er þinn elskaði sonur og sem við tignum og vegsumum því að hann er okkar frelsari og konungur lífs okkar. Drottinn, þegar við svo rannsökum í kvöld hvað þú hefur að segja okkur mikinn og hættulegan óvin Guðs og manna, hjálpaðu okkur að taka til okkar sem þín orð og þinn boðskap þar sem við finnum í orði þínu þetta efni. Við bjóðum þig velkominn að þú leiðbeinir okkur og heiðrir okkur með nærveru þinni. Við biðjum og þakkum í Jesu nafni. Amen. Þá er komið að því að við förum að skoða efni kvöldsins og yfirskriftin er óvinur Guðs og manna. Margir halda að Satan, hvað sem hann er eða þetta fyrirbæri er, að þá er það mjög algeng skoðun að þetta sé einhver sem hefur horn og klaufir og hala, spúandi eldi og allt hvað eina, með þrífork og hvað eina slíkt. Þetta er ekki myndi sem að Biblían dregur upp. Biblía sýnir okkur allt öðruvísi veru sem er svo hættuleg, einmitt vegna þess að hún er svo falleg, svo aðdáuna verð og voldug, að menn gæti haldið að þetta væri volduvasti engillin í Guðs ríki. Og hann var það. Hann var háttsettur og volduur forusti engill á himnum í eina tíð, en er það ekki í dag. Og það er ástæði fyrir því. Og við ætlum að lesa það í kvöld. Eins og venjulega, þá flettum við upp í Biblíunni, skoðum hvað hún hefur að segja, og ég vil minna alla vista dá að við lítum á orð Guðs sem grundvöllin að athugunum okkar og niðurstöðum og við förum ekkert að svona klíma eða takast á það að ég þetta segir Steinþóra, þetta segir þú eða einhverja aðrir, heldur bara hvað segir Biblía og gefum Guði tækifæri í orði sínu að hafa áhrif á okkar viðhorf og sannfæringu þegar við gerum þetta eru fús til að leifa Guði að móta hugsanir okkar þá það ekki lengur menn og mannasetningar og mannabóður sem eru að hafa áhrif á okkur munið eftir því hvað það var einna helst sem að Kristur var eða já sem Kristur var einna mesti í nöp við hvað viðhorf og skoðanir gyðinga og helst leiðtoga þeirra snerti það var það sem að kallaði mannaskoðanir eða mannabóðor og erfi kenningar það sagði einu sinni til einski styrki þér mig því að sem sagt þér trúið mannabóðorðum og mannasetningum og það eru mikla mannasetningar og skoðanir varðandi óvin Guðs og manna Satan en við ætlum að skoða þetta betur og flettum upp í Biblíunni og við tökum fyrir fyrstu spurninguna sem orð Guðs nefnir þennan höfuð óvin ýmsum nöfnum eigum við að skoða það og við flettum upp í opinbrunabókin og þetta á blaðsum 309 í Nýja testamentinu og þegar við lesum þarna 9. og 10. Vessi þá koma nokkur heiti eða nöfn sem Guð gefur þessari voldugu veru Þarna segir og drekanum mikla var varpani þarna sjáum við fyrsta nafnið dreki hinum gamla höggormi þarna kemur eitt nafnið enn sem heitir djöfull og satan þarna komið fjögur nöfn fjögur heiti bara strax honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina honum var varpani á jörðina og englum hans var varpani með honum vissu þið að það eru englar sem fylgja honum að málum hann sjálfur engill Svo segir, og ég heyrði mikla rödd á himni segja, nú komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðsvors og veldi hans smurða, hver hins smurði? Það Kristur. Því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vora, hann kemur enn ein tilvísunin í höfuð óvinn Guðs og manna, að hann kærandi honum sem þá kærir fyrir Guði vorum dag og nótt. Það nógu slæmt það ekki að hafa einhvern að vera klagamann. Jafnvel einu sinni. Hvað þá ef að viðkomandi gerða 5 sinnum eða 10 sinnum eða bara alltaf að? En þessi sífellt að kæra okkur, þig og mig og okkur öll, dag og nótt. Engin endir að því. Og fyrir hverjum hann að kæra okkur við komum að því síðar í kvöld svo við höfum hérna einhver svör sem við sækjum í biblíuna það dreki það höggormur það djöfull og satan þetta allt saman svona heiti og nöfn sem eitthvað fráhrindandi og ógnvekjandi meðan sé drekin og Það svo merkilegt að í skjaldarmerki íslensku þjóðarinnar, hvað að finna þar? Hvað að finna drekan? Hvað í ósköpunum hefur hann að gera þar? Ha? Hjá kristinni þjóð og drekin? Ha?
3: Það eru skjaldberar.
2: Skjaldberar?
3: Skjaldurinn er
2: eins og hann. Og hann er sagði að vera austan megin. Veitir hvaða merki það var við herrbúði gyðinga? Í eina tíð í hérna í eyðumörkinni hverfis tjálbúðu þeirra austan megin það var ljónið hvað tafna ljónið? Jesu Krist Akkur ekki hafa eitthvað sem er tafna þá Jesu Krist eða menn ég vilja endilega hafa eitthvað slíkt þarna en það þurfti að vera dreki jæja, við verðum víst að sætt okkur við það og nei, það ekki allir sem gera sig grein fyrir því að þessi óvinur hann var á himnum hann var syndlaus, saklaus glæsilegur, fallegur og allir dáðust að hann og við möttum að komast að þessu allir á eftir. En svo gerðist eitthvað og við ætlum að skoða það. Númer tvö, hvaðan kom Satan upprunalega? Ég nú búin að gefa eitthvað svarið í raun að veru, en við lesum það. Aftur í opinberunabókinni, 12. kaflinn frá 7. versi, þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanum, mikla var varpa niður hinn og gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Við erum búin að lesa þetta allt saman áðan. Svo honum var varpa niður á jörðina og englum hans með. Svo það var stríð á himni. Það var orsök eða aðdragandi að því að Lúsifer, sem þýðir reyndar hinn skínandi morgunstjarna, Lúsifer, það mjög yndislegt og fallegt nafn. Og þetta nafn hafði þessi óvinur Guðs og manna einu sinni þegar að hafa vinur Guðs og allra annara í alheimirum. Og en það var eitthvað sem gerðist, eitthvað sem breytti honum og það var ekki Guð sem skapaði hið illa. Það oft spurt, af hverju skapaði Guð hið illa? Eða af hverju var Guð að skapa djöfulinn? Guð skapaði enga djöful og hann skapaði ekki hið illa. En alveg eins og hann skapaði þig og mig, sem sérst í gegnum fyrstu foreldra mannkynsins, þá skapaði hann fullkomna verur, gallalausar, yndislega verur. En vegna þess að Adam og Eva kusu að hlusta á aðra rödd, öðruvísi í boðskap sem var algjörlega andstæðu því sem Guð var búin að segja, þá voru það farin að treysta á orðum einhvers annars. Og þá var þessi einhver annar þegar orðin óvinu Guðs og þegar hafði verið sparkað út af himni og fekk hvergi að nálgast mannin hér á jörðinni að því að virðist. Nema við skilnist tré góðs og ills. Það virðist þess að það hafi verið ástæði fyrir því að ekki mátti snerta þetta tré. Og það er að segja skilnist tré góðs og ills. Og þið hefur stundum heyrt mér tala prófsteina eftir við í útvarpunni í erundum mínum og svona. Guð gefur okkur litla prófsteina hér og þar. Og þetta var prófsteini fyrir Adam og Evu. Þau máttu hafa allt, njóta alls. Bara lifa og njóta þess en bara eitt lítið tré ekki koma náða því ekki snerta það því að það er hætt á ferðu en auðvitað þurftu þau að taka því og við kannski lágum þeim fyrir það vegna alls þess böl sem við mennirnir þurfum að líða í heiminum í dag sem er afleiðingssyndar en myndu við hafa gert eitthvað öðruvísi?
4: Það er
2: ekki víst Svo að við skulum ekki vera mjög hörð á Adam og Evu, getið þið ímyndað eitthvað sorg þeirra og hryggð og dapurleika þegar að þau voru svo aðskilin frá Guði, gátt ekki lengur haft auglítið til auglítið samband og samtöl við hann eins og áður að þau synguðu og voru svo rekin út af þessu yndislega hérna heimili, etin heimili og þurftu sér að horfa upp á syndina markvaldast, getið þið ímyndað eitthvað þegar einn sonur þeirra drap annan son þeirra bara þetta gerði svo hratt syndin hræðileg hún ömuleg hún skelfileg og hún andstyggileg og fólk þarf endilega að gera sér grein fyrir því hvað synd snýst það munum við gera okkur grein fyrir betur eftir þessi líður á námskeiði en syndin byrjaði á himnum hún byrjaði ekki hér á jörðinni Og þetta var algjör sko opinberu fyrir mig fyrst þegar ég var að lesa biblíun og kynnast þessu að syndi skildi að byrjaði á himni ég held að byrjaði í Eden og byrjaði næst Guði og byrjaði vegna þess að einhver sem að var skapaður eins og við með frelsi til að velja og hafna ákvað að hafna Guði Nú, það segir meira þarna í þessari tilvitnun í opinberunabókinni og það segir þarna því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vorum, honum sem þá kæri fyrir Guði vorum dag og nótt og þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lamsins, þar að segja útöl blóð Jesu Krists á Golgata. Þegar við tilengum okkur það, þegar við meðtökum dauða Jesu Krists fyrir syndir okkar og trúum því að hann sé frelsarinn okkar og játum hann sem frelsarinn okkar, þá erum við hólpin. Og það að vera hólpin getur verið staðreynd í lífi ykkar í dag. Jafnir þó þegi eftir að deyja að þá höfum við lofur drottu sem það hann mun koma aftur og ég held að það sé efni sem við tökum fyrir næst er það ekki þegar hann kemur aftur og það er yndislegt efni það gaman að taka svona eins og Jesu núna síðast þegar voru hér saman og svo næst það endur koma Jesu en á milli tökum við þetta efni svona til þess að hafa allt í jafnvægi óvinn Guðs og manna en þá það að himinni lýsi því yfir að það sé ástæð til að fagna á himnum vegna þess að þeir eru lausir við þennan ófögnum, uppreisnina, ófriðin sem braust út á himni því að já, en vei sé jörðinni stendur og hafinu, hvers vegna? Því að djöfullinu stýir niður til yðar í miklu móð. Hann fékk fótfestu hér á jörðinni af því að hafa boðið velkominn einhver tók á móti fyrsta boðskap hans og síðan hefur engin endri verið á því hvernig honum hefur tekist að blekja og afvega leiða fólk en það stendur hérna líka að hann sé miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma það ekki í sjálfu sér gleði efni fyrir okkur að sjá hérna boðskap frá Guði sjálfum að Satan honum er afmarkaðu tími Hann fær ekkert enda laust að halda áfram. En mörgum finnst nú alveg nóg öll þessi ára þúsund sem komin eru þegar. En eins og ég sagði hérna í byrjun námskeiðs, við erum eftir að skoða ýmsa spátóma í námskeiðinu, við erum bara að byggja undir það svona og koma að þessu smátt og smátt, að við, það sýnir að við lifum á þeim tíma sem það getur velgerst í lífi okkar fyrir ekki við því, að Kristu komi. Og þá fennu að fara þennan óvinn okkar. En við viljum fá svari hér á. Svarið við sem sagt þessari spurningu hvaða kom Satan upprunalega frá himni? Hann átti aðganga Guði og gati komið sem sagt fengið áheyrn hjá Guði oft og einatt og hann var fórustu engill. Hann var fyrir öllum hersveitum himinsins hvað enginn snertir. En það Jesús Kristus sem kallaður drottinn hersveita himinsins og svo framvegis. Hann mörgna. Ágætt þá höldum við áfram. En stríðið á himnum. Ég ekkert vissum að það hafi verið háð með vopnum, sverðum með vélbissum eða hvað annað menn vilja hugsa sér sem þetta var barátta alveg svo verður undir það síðasta hugi og hollustu það sem að Lúsifer og við sjáum það betur innan skams og hans fylgifiskar fór að telja aðra engla himinsins á sig band og gerði það með mjög góðum árangri því að það stendur annars þær í opurinnabókinni 12. kafla alltaf sé ekki þannig hringu 3. eða 4. Vessi svo að þriðjungur stjarna himinsins sem sagt fylgdu honum þegar honum var kastað út af himni stjörnur eru bara annað hugtak yfir engla oft og einan alveg svo hann morgun stjarnan árborna að þá þessar stjörnur sem fylgdu honum að málum stjörnurna sem við sjáum í himingeimni núna í dag þessar sólir þær hafa ekkert vit og geta ekkert hugsa það voru ekki sóliði stjörnur heldur verur, skyni bornar verur, það voru englar. Og þeir var kastað út af himni, þeir fengu ekki að vera þar, þeir voru reknir burt. Þess vegna spyr ég stundum fólk sem er svona eitthvað að tregðast eða koma sér undan því að skilja skýrt orð drottins á vissu sviðum. að það er sérstaklega í sambandi við lögmáli, boðorðin, það er fólk engist eins og sundur og saman eins og fiskur á þurru landi með tilherindi sporðaköstum, reyna að komast hjá því að hafa í heiðri lögguðu, stjórnarskráguðus ríkis sem boðurinn tíu að þá verðum við rótt á að segja hvernig dettu þér í hug í ljósi þess að Lúsifer glæsilegu fórustu engli og öllum þeim englum sem fylgdu honum var kastað út af himni fyrir það að brjóta boðorðin að við verðum boðið velkomin inn í himinin fyrir það, þrátt fyrir það sem sagt að við viljum hafa eins og okkur sýnist og brjóta boðorðin látið ykkur ekki detta það í hug þetta snýst hollustu vinir hvað viljum við gera? Viljum við meðtaka drottin og prósteinni sem Adam og Eva fengu var bara eitt tré með ósku venjulegum ávöxtum að ég held Guð nefndi aldrei neitt að þetta vera hættulegir ávöxtir en það borðaði Eva hún dó ekki vegna þess að ávöxtur væri eitraður heldur vegna þess að hún óhlýnaðist hún var orðin syndari og þannig eru prósteinarni sem Guð gefur okkur það gæti verið tíundi hér eða kvíldadagur þar eða boðorðin öll eða eitt eða annan og ekki að því að Guð sé að gera okkur erfitt fyrir heldur hann að undirbúa okkur aga okkur, þjálfa okkur til þess að búa okkur undir það að vera þegnar í ríki Guðs alla eilíf það ekki einhvers virði að fórna einhverju vissulega en þá kemur þriðja spurningin hvers vegna var að rekin frá himni nú förum við að nálgast svona aðdragandan að þessu stríði á himnum til dæmis í sjöunda þessun í tólta kafla og opinbruna bókarina við lásum þetta áðan þá var bara fullir það hófst stríð á himni við veitum ekkert hversu lengi það var ég hugsa að hafi sko ef það snerist bara það að vinna einhverja á sitt band eða einhverja flokkadrætti, þá hafi þetta tekið talsverðan tíma því að Guður umburðalindur, svo við sjáum að hann enn að bíða eftir okkur eftir öll þessi ár þúsund síðan syndafalli var hann beið eftir því að Lúsifer áttaði sig hann beið eftir því að aðri engla sem fylgdu Lúsifer að málum myndu sem sagt snúa við honum þar að segja Lúsifer bakinu og hérna sem sagt átta sig áður að það yrðum seinan en svo var náðartímin á enda og eins verður okkar náðartími á enda innan skams jafnir þó séu lifandi ef að Kristur að koma þá ég get sýnt okkur það einhvern tíma seinna að náðartími hér á jörðu honum mun ljúka skömmu áður ef Kristur kemur og það er yfirlýsing í opruna bókinni 22. kafla það sem að segir eitthvað á þessa leið að rangláttir munu nú halda áfram að vera rangláttir og réttláttir verða áfram réttláttir sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér þetta virðist drottið segja þegar hann gengur út úr hinu himneska mustur á himni, það er efni sem ég mun sýn ykkur síðar og þá er hann á leiðinni til jarðar þá er náðartími búin áður hann kemur og það líður einhver tími þá breytist engi frá því að vera frelsaður yfir í það að komast í glatað ástand eða hvernig sem þið vilja orða það eða það mun engin sem að ekki hefur meðtekið hjálpræði drottins þegar það gerist geta öðlast hjálpræði eftir það en þetta er stuttutími því að hann að koma þá spá en svo segir í öðru Pétursbréfinu 2:4 ekki þyrndi Guð englunum þeir synguðu hann steifti þeim niður í undirdjúpin sko þessi heimur sem við erum í samanburði við ljóstýrð Guðs ríkis þetta er dimmur heimur þetta er undirdjúpin og setti þá í myrkra hella það sem þeir eru geymd til dómsins þeir hefðu geta verið annar staðar ef Adam og Eva hefðu ekki boðið Satan og engla hans velkomna hingað ef vitið það í Jóhannes að Guðspjalli þá segir Jesús einu sinni Satan það kallar hann höfðingi þessa heims hann sagði ég sá Satan vera varpa nýra himni svo elding hann sá það vegna hann kastaði honum sjálfur út og hann kallaði hann höfðingi þessa heims því að Satan er þjófur og Kristur kallaði þjóf, hann kallaði lygara og hann þjófur vegna þess að stal þessari sköpun með manni og mús og getum við þá sé hvað syndin hræðileg, hvað skelfileg með öllum þessum afleiðingum við eldumst og fá rukkur og við veikjumst og menn deyja og það eru stríð og þjáningar hungusneið og hvað eina þig teljum hvað hafa séð þjáningar fólks út í hinnum stóra heimi en hafið labbað á meðanslíks fólks í Afríku eða í Asíu þeir eru komist í nálaðið þetta allt saman og getið til dæmis á stórgötum í nýju Delhi á Indlandi varla þverfótu á gangstéttunum vegna þess að þar er fólk það sem það á heima og eina sem það hefur það er dagblað eða á til dagblað til að breyði við sig eða þá í Afrikulöndum það sem að lík liggja á götunum og oft og einat engi vill heyrða þetta að því fólki hefur bara dáið drottni sínu þarna í örbirð, í hungri í veiki, í sjúkdómum enginn heyrður þetta svona er heimurinn í dag þetta er dimmur, myrkur heimur og þess vegna kalla Biblía þetta myrkra hella því að höfðingi þessa heims ræður meira að minna hér svona með takmörkunum sem heiminin setur honum þar til Kristur kemur og mun endalega binda endi á hann svarið við þessari spurningu sem sagt hvers vegna var að rekin frá himni vegna þess að hann syngaði og kom á stríði á himni þeim hefði orðað þetta öðruvís eða vilji svona ég reyni stundum að stytta þetta og koma þessi í hnótskurn og gera þetta nóg einfalt en við hefum eftir að kynnast þessari veru betur fyrir gefði ég á nú ekki við að það sé æskilegt að kynnast honum ég á nú bara við að við hefum eftir að komast á raunum það er það sem ég á við með því að kynnast hvað Biblían hefur að segja þessa voldu og veru og við lesum það núna á komandi versum núna bara á næstu mínútum og það sýnir okkur að Biblían hefur ýmislegt að segja okkur sem Guð er að opinbera fyrir okkur til okkur til góðs til þess að falla ekki fyrir villu og sem blekkingum þessa hættulega óvinar ok já þeim var varpað niður af himni og já þarna kemur það í Lukas í 10. kafla 18. versi sagði Jesús hann mælti við þá ég sá Satan hrapa af himni sem eldingu sjáði, við höfum það svart á hvítu og við veitum hvernig eldingarnar eru pum og það blossi og þannig var hann að varpa niður og þetta var ekkert vandamál fyrir Krist að kasta þessum óvinni út af himni en ég er vissum að Kristur hefur grátið því að það skapaði Lúsifer og þetta var vinur Jesu Krists í eina tíð þeir voru bestu vinir og en annar var og er Guð og hinn ekki og einn var sköpuð vera en hinn ekki þetta var reygin munur og það sem var eða það sem kom þessari styrjöld eða baráttu af stað á himni það var eitthvað sem að Satan sem þá hétt Lúsifer ól með sér og við viljum að skoða það betur en fyrst spyrjum við hérna fjóra spurningar hve margir englar fylgdu Satan í uppreisn hans það er opinberunarbókin 12 þriðja til fjórða vers það sem segir að annað tákn birtist á himni mikill dreki rauður hafði sjö höfuð og 10 horn við skulum ekki hafa áhyggjur út af þessum lýsingum vegna þess að það bara verið að lýsa því að hann er skelfilegur og ógnvænlegur en ekki að það sé endilega svona í laginu með halanu dró hann þriðja hlutan af stjörnum himinsins og varpaði þeim ofan á jörðina drekin stóð frammi fyrir konunni þetta er söfnurinn, konan í spádómum sem komi var að því að fæða hvern ól söfnurinn af sér Jesu Krist, Guðs lambi og hver var það á Golgata sem að var að reyna að koma Jesu Kristi fyrir kattanum endalega og að eilífu það var Satan í gegnum vonda menn en það segir þarna að hann hafi staðið þarna frammi fyrir konu til þess að gleypa barn hennar þá er hún hefði fætt. Svo að það var þriðjungur stjarnahimisins sem að öllu líkendum merkir þriðjung englana. Enda er mjög víða talað það í biblíunni vonda engla. Villu anda og engla sem að vinna gegn englum himisins. Þetta voru allt vinir einu sinni. Það ekki skelfilegt þegar að vinátta rofnar? Þú átt yndislega góða vini, svo sundrast hópurinn. Ég tala ekki með að verður óvinátta og hatur og bara að gengur á öllu mögulega vondu á milli þessara fyrirverandi vina. Eitthvað þannig getum við ímyndað okkur hvernig það var á himni, með tilheyrandi tárum, sorg, hryggð, yfir því að þetta skildi vera svona eða vera orðið svona það segir í biblíunni og þetta ætlum að skoða mikið betur næst þegar við komum hér samanum þegar drottin kemur aftur að Kristur kemur í skýjum himinsins og þá fáum við að sjá alla englana sem fylgdu honum að máli í þessari baráttu á himni þá eru þeir komni til að sækja okkur séu við trúföst þar til að drottin kemur Og það atburðu vinir sem eftir þess að virði að bíða og þreyja þorran og láta sig hafa það þó að við þurfum að upplifa mótleit af ýmsu tagi. Því það þegar við erum komin upp í dýrð himinsins að þá munum við bara segja að það var allt þess virði. Það var allt þess virði. Og þó að hefur logið upp á því og þó að þú hefur eitthvað lent á milli tönnum manna hérna nýr á jörðu og verið farið illa með þig ekki dvelja á því að þetta svo miklu meira virði og alls virði að hljóta Kristur fer að koma

0: Þongið inn þrönga hliðið, þýð að víti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönd er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.

deyja í dag og á hverjum degi. Augljóslega eru flestir ekki tilbúnir. Fyrir flesta kemur dauðin algjörlega óvænt, en engu að síður deyja minnst 162.000 manns á hverjum degi í heiminum. Sumir þeirra eru tilbúnir til að deyja, en aðrir ekki. Svo hvað gerist þegar við deyjum? Er von fyrir hinna látnu? Fara kristnir menn til himna þegar þeir deyja? Flestir kristnir trúa því að þegar einhver sem trúir á Jesu deyr, þá fari viðkomandi beint til himna. Fara kristnir menn strax til himna við dauðan? Og það er ekki bara kristnir sem virðast hugsa þannig. Það virðist ekki skipta máli hvernig lífi einstaklingurinn hefur lifað. Þegar einhver deyr, halda allir að viðkomandi sé farin til að vera með drottni. Ég er viss um að þú hefur heyrt svona tal oftar en einu sinni þegar fólk talar ástvin eða fræga manneskju sem látin. Könnun leiddi í ljós að 73% bandaríkjamanna trúa á líf eftir dauðan, sem sérstakt því að 80% sögðust trúa á himnaríki, 67% sögðust trúa að helvíti sé til. Afar fáir sögðust ekki trúa á neitt líf eftir dauðan. En við höfum ekki efni á að vera með ágiskanir svo alvarlegt mál eins og dauðan. Þessi stað þurfum við að skoða hvað Biblían kennir dauðan og besti staðurinn til að byrja að skoða það er þar sem mannkyni byrjaði við sköpunina. Taktu eftir hvað Biblían segir sköpun fyrstu manneskjunar. Biblían segir, þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Fyrsta Mósebók, annar kaflið, 7. vers. Svo með öðrum orðum, líkami og lífsandi jafngildir lifandi sál. Ef þú tekur annarkvort í burtu, þá engin sál. Jakob postuli sagði, líkaminn dauður án anda. Í Jakobs bréfinu, 2. kafla, 26. versi. Orðið andi hér er það sama og orðið lífsandi. Þetta er samheiti. Gríska orðið sem við finnum hér í Jakobs bréfinu er pneuma, en þaðan fáum við enska orðið pneumonia, sem þýðir lungnabólga. Það hefur með öndun að gera. Þannig að án annarkvort andadráttarins, pneuma eða líkamans, höfum við enga sál. Því samsetning andadráttar og líkama jafngildir lifandi sál. Ef þú tekur annarkvort þeirra í burtu, þá engin lifandi sál lengur. Andstætt því sem margir kristnir trúa, eru sálir ekki ódauðlegar. Biblían segir í Ezekiel 18:20 að sá maður sem syndgar, hann skal deyja. Orðið maður í þessu versi er þýðinga orðinu nefes, sem sama orðið og í fyrstu Mósebók 2:7 og þýtt sem sál. En þar segir, og þannig varð maðurinn lifandi sál. Jesús kom einnig með eftirfarandi yfirlýsingu mannssálina í Matteus og Guðspjalli 10:28. Hlustið á þetta. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sálu og líkama í helvíti. Þannig að Biblían kennir ekki að sálin sé ódauðleg. Egyptar til forna byggðu þessa gríðastóru, glæsilegu og merku píramíta sem grafísi fyrir faraóana. Svo píramítarnir eru áminningum það sem forn Egyptar trúðu, nefnilega að sálin sé ódauðleg. Forn Egyptar trúðu hins vegar ekki Biblíunni. Við trúum Biblíunni og þess vegna getur Nýja testamentið talað konung konungana og drottin drottnana sem einn hefur ódauðlega. Þannig að Biblían gerir það mjög skýrt. Við erum ekki ódauðleg, við erum dauðleg. Við erum háð dauðanum. Orðið dauðlegur þýðir háð dauða. Þannig að Biblían gerir það mjög skýrt. Í fyrra Tímóteusarbréfi 7. kafla 16. versi segir að aðeins Guð sé ódauðlegur. Og í Rómverjabréfinu 2:7 segir að við leitum ódauðleika. En hvenær öðlust við hann? Ekki við dauðan, heldur við endurkomu Jesú.

Jesus Krist. Þannig að mannssálurnar fæðast og mannssálurnar deyja. Það er það sem ritningin kennir. Svo hvað verður fólk þegar það deyr? Taktu eftir hvað segir í Sálmi 6:6. Því að enginn minnist þín í dánarheimum, hver skyldi lofa þig hjá helju? Og einnig í Sálmi 115:17. Versi, eigi lofa andarnir menn drottinn, mér heldur neitt sá sem hnígin er í dauða þögn. Svo ég veit ekki með þig, en ef ég myndi deyja og fara til himna, þá myndi ég lofa drottinn. Ég myndi þakka drottni á hverri stundu. En Biblían gerir það mjög ljóst að henni dánu lofa ekki drottinn. Hvers vegna? Vegna þess að þeir eru ekki enn á himnum. Þeir fara ekki strax til himna þegar þeir deyja. Heldur mun það virðast eins og það hafi verið strax. Því þeir dánu vita ekki neitt. Svo þegar réttlátur maður deyr, hvílir hann í gröfinni og rís upp þegar að Jesús kemur aftur. Það er þá sem þeir fara til himna til að vera með drottni. Í Jóbsbók 14. kafla 10-12. Versi segir, en deyji maðurinn, þá liggur hann flatur og gefi manneskjan upp andan, hvar er hún þá? Eins og vatnið hverfur úr stöðuvatninu og fljótið grinnist og þornar upp. Þannig leggst maðurinn til hvíldar og rís eigi aftur á fætur. Hann rumskar ekki meðan himnarnir standa og vaknar ekki af svefninu. Hvenar vaknar fólk af þessum svefni? Dauðinni kallaður svefn 66 sinnum í Biblíunni. Fólk mun ekki vakna úr gröfum sínum fyrir en himinin líður undir lok. Það er þá sem það mun gerast. Þannig að hinir dánu eru dánir allt til endur komu Jesu Krist. Svo hvenar mun himinin líða undir lok? Það er við endur komu Jesu Krist. Þannig að þetta er eina sanna vonin handan grafarinnar. Það er það sem Biblían kennir um endurkomu Jesu Krist og upprisu dauðra. Salomon var vitrasti maður sem uppi hefur verið. Hann hafði þetta að segja dauðan, því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja. Mér vitum að við munum deyja, en hinni dánu, hversu mikið vita þeir? Biblían segir, hinni dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Og hann heldur áfram í versi 6 þar sem hann segir, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Jesús kallaði dauðan svefn þegar hann hugðist reisa Lasarus upp frá dauðum. Hér er það sem Jesús sagði í Jóhannesar guðspjalli 11. kafla versum 11-12. Hann var að tala við lærisveinana. Lasarus, vinur vor, er sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans, Herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þá sagði Jesús við þá til að skýra þetta fyrir þeim, svo að það sé engin miskilningur. Hann sagði við þá hreint út, og ég er viss að þeir vildu ekki heyra þetta, alveg eins og engi vill heyra það þegar ástvinur deyr. Hér er það sem hann sagði, Lasarus er dáinn. Svo sjáðu, það sem Jesús er að kenna er það sem öll ritningin kennir, að hinn er dauðu, hinn er réttlátu dauðu, allir dauðir eru dánir samkvæmt orði Guðs. En það er von handan grafarinnar, og það er sama von og Lasarus hafði, að hann myndi rísa upp, en hann reysu ekki við endurkomuna. Það mun gerast aftur síðar, en hann reysu upp á þessum tíma þegar Jesús kom að gröf hans. Hann hafði verið látinn í 4 daga, en vissi það ekki. Svo taktu eftir þessu. Það er ekkit hér að Lasarus sé á himnum. Ég veit ekki með þig, en ef ég hefði verið Lasarus, ef ég hefði dáið og farið til himna, ef það hefði gerst fyrir mig, þá hefði ég ekki verið svo ánægður með það að Jesús kallaði mig aftur til þessa vonda heims. Hvað með þig? En ekkit í Biblíunni gefur til kynna að það hafi verið það sem Jesús gerði með því að vekja Lasarus aftur til lífsins. Lasarus hafði engan hrífandi vitnisburð sælu og fegurð og dýrð himinsins.
vegna þess að hann fór ekki þangað. Ég endurtek, Lasarus dó ekki og fór til himna og þannig er það með hina réttlátu dánu þegar þeir deyja. Þeir fara ekki strax til himna, þeir munu gera það við endurkomuna en ekki við dauðan. Biblían er afar skýr í öðrum versum að sá tími er að koma að bæði réttlátir og ranglátir dauðir munu rísa upp til lífsins. Við finnum þessa framtíðar atburði lýst bæði í Gamla og Nýja testamentinu. Taktu eftir því sem engillinn Gabriel segir við spámanninn Daniel, Daniel 12:2, og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu uppvakna, sömu til eilífs lífs, sömu til smánar, til eilífrar andstyggðar. Taktu eftir, það eru tvær aðskildar upprisur og eftir það hið eilífa líf. Upprisa er þegar Jesús kemur aftur, seinni koma Krist. Jesús endurtók þessi orð úr Daníels bók í Jóhannes 5:28-29 þegar hann sagði: Undrist þetta ekki, sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Taktu eftir hvað hann sagði að hinn er látnu væru: allir þeir sem í gröfunum eru. Tvær aðskildar upprisur. Ef þú deyrð, í hvorri upprisunni vilt þú vera? Auðvitað upprisur lífsins. Mundu það sem við lásum í Jóbsbók, hvernig hinn er dauður rumska ekki úr svefni á meðan himnarnir standa, samkvæmt Jóbsbók 14:12. Í Nýja testamentinu er talað þann tíma þegar þetta gerist, dagur drottins, sem er annað hugtak sem Nýja testamentið notar endurkomu Jesu Krist. Sagt er frá þessari síðari komu Jesu Krist í seinna Pétursbréfi 3:10, þar sem segir: En dagur drottins mun koma sem þjófur, og þá munu himnarnir með miklum gný líða undir lok, frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þetta er seinni koma Jesu Krist. Það er þegar hinni réttlátu dauðu eru vaktir upp, rísa upp og eru teknir til himna. Svo þegar þetta gerist, munu hinni réttlátu dauðu rísa upp til eilífs lífs. Og Páll Postuli lýsir þessari upprisu réttlátra dauðra í eftirfarandi versum. Taktu eftir þessu, þetta er í 1. Korintubréfi 15. kafla 51-53. Sjá, ég segi yður leyndardóm. Vér munum ekki allir sofna, en allir munum við umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla og þá munu hinir dauðu upprísa óforgengilegir og vér munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum. Hvenær gerist þetta? Ekki við dauðan, heldur þegar Jesús kemur aftur, en þegar hið forgengilega, heldur Páll áfram, hefur íklæðst óforgengileganum og hið dauðlega ódauðleganum, þá mun rætast orð það sem ritað er: dauðin er uppsveldur í sigur. Jesús hefur sigrað gröfina. Jesús hefur lyklana af gröfinni, samkvæmt opinberunarbókinni, 1. kafla 18. vers. Svo þegar Jesús kemur, samkvæmt Páli postula, munu ekki allir sem fara til himna sofa í dauðanum. Margir munu lifa og aldrei smakka dauðan. Þannig að þeir sem enn lifa, sem eru trúir Guði fyrir náð hans, verða fluttir til himna á meðan þeir eru enn á lífi. Það er það sem mun gerast. Þeir verða fluttir til himna án þess þó að smakka dauðan. En Páll segir okkur í öðrum kafla að hinn er réttlátu dauðu sem hafa verið vaktir til lífsins munu rísa upp til móts við drottin. Taktu fyrst eftir því sem Páll segir í 1. Þessalonikubréfi 4. kafla 16. vers. Í þessi texti er svo skýr: Því að sjálfur drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils röst og með básúnu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Nú líka mér ekki hugmyndin að deyja nokkur tíma.
En ef endurkoma drottins seinkar og ég dey, þá mun ég fyrst rísa upp, eins og segir í versi 17, síðan munum vér sem eftir lifum. Það eru þeir sem aldrei dóu og smakka aldrei dauðan, verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjunum til funda við drottin í loftinu. Og síðan munum vér vera með drottni alla tíma. Sjáðu hvað þetta verða fallegir endur fundir sem verða á himnum. Við munum hitta ástvinni sem hafa dáið í drottni. Það er von handan grafarinnar. Og svo höldum við áfram. Uppörfið því hver annan með þessum orðum. Hversu dásamleg uppörfun er það? En þeir fara ekki til að vera með drottni strax þegar þeir deyja, heldur mun það virðast vera strax þegar þeir vita ekki neitt. Þeir loka augunum og á sekundu broti það næsta sem þeir vita. Sjá, þar er endurkoma Jesú á himnum. Þeir áttuðu sig ekki á því að kannski var eitt ár, 10 ár, 1000 ár frá dauða þeirra og endurkomi Jesú Krist. Uppörfið því hver annan með þessum orðum. Takið eftir þessu hvernig okkur er ekki sagt að hugga hvert annað með þeirri hugsun að ástvinir okkar sem dóu í drottni séu á himnum. Nei, við eigum að hugga hvert annað með þeirri fullvissu að hinni réttlátu dauðu verði vaktir til lífsins við endurkomu Jesú Krist. Og þegar þetta gerist, munu þeir sem eru á lífi verða gripnir upp með þeim í upprisu þeirra heilugu. Við munum standa saman til að mæta drottni. Ég veit ekki með þig, en það er þar sem ég vil vera. Þeir sem við elskum, sem hafa dáið í drottni, eru ekki á himnum, ekki enn. Þeir munu hvíla í gröfum sínum og bíða eftir kalli eins mikla lífsgjafa sem kemur svo fljótt til að fara með börnin sín heim til dýrðar þar sem synd og sársauki og glæpir og skelfing og allt það illa þessa heims og allar náttúru hamfarir og fellibylir og hvirfilbylir og eldar og flóðbylgjur verða horfin að eilífu. Þetta verður allt þess virði þegar við sjáum Jesú. Biblían gerir það mjög skýrt í Rómverjabréfinu 8:35-39 að dauðin gerir okkur ekki viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Já, við deyjum, en Biblían gerir það mjög skýrt. Jafnvel höfuð hárin okkar eru öll talin. Jesús sagði það í Guðspjöllunum. Ennfremur segir Guð í Jesaja 49:14-15: Hvort var kona gleymt brjóstabarni sínu, að hún miskunni eigi lífsafkvæmi sínu? Og þó að þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér samt ekki. Svo við dauðan gleymir Guð okkur ekki, heldur segir Biblían að dauðin sé bara svefn og þeir sem hafa dáið í drottni sofa eins og það var í faðmi Jesú. Að sofa í Jesú, það er það sem Biblían segir, dáin í Kristi eða sofandi í Jesú. Og í Opinberunarbókinni 1:18 segir Jesú: Ég dó, en sjá, lifandi er ég aldir alda, og ég hef lykla dauðans og heljar. Hann hefur sigrað gröfina. Hann var reistur upp, þannig að hinni réttlátu dóu í krafti upprisu krafts hans, í krafti fullkomnunar hans og almætti hans. Svo mun hann reisa upp hinna réttlátu dauðu. Þar að auki segir Biblían í Opinberunarbókinni 14:13: Sælir eru dánir þeir sem í drottni deyja upp frá þessu. Já, segir andinn, þeir skulu fá hvíld frá erfiði sínu, því að verk þeirra fylgja þeim. Það er það sem Opinberunarbókin 14:13 segir. Ég vitna líka í Jóhannesarbréf 5:11-12. Og þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf, og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guð son á ekki lífið. Hefur þú soninn? Hefur þú Jesú? Trúir þú því að hann hefur dáið fyrir syndir þínar? Trúir þú því að Jesús hafi risið upp til himna, að hann sé til hægri handar Guðs og biður fyrir þér? Trúir þú því að Jesús komi aftur? Vilt þú vera tilbúinn
fyrir endurkomu hans. Minnstu þess að ekkert getur gert okkur viðskila með kærleika Guðs sem er í Kristi Jesú, drottni vorum.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Getum við enn trúað Biblíunni? Er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa síðasta kafla bókarinnar sem tekur saman nokkra kjarna málsins. Í fyrri kafla báru við hinar ýmsu röksemdir fyrir því að trúa Biblíunni saman við einstaka þætti í reipi. Nú komið að því að leggja alla þessa þætti hlið við hlið og skoða þá vandlega áður en við vindum þá saman í reipi sannana. Kjarnar málsins. Þar sem dregnar eru saman þær sannanir sem kynntar eru í hverju kafla eru þessir einstöku þræðir. Við sjáum þá nú saman og í röð. Númer eitt. Fyrir því eru margar góðar ástæður hvers vegna það er mikilvægt að vita hvort Biblían er sönn. Númer tvö. Sannanir af ýmsum toga leiða til þess að við komumst að þeirri niðurstöðu að Biblían sé markverðasta bókin sem skrifið hefur verið, algjörlega einstök hvað snertir tilvist og boðskap. Númer þrjú. Þúsundir fornlega fræðilegra uppgötvana í Austurlöndum hafa útskýrt frásagnir Biblíunar og staðfest rækilega sögulegan trúverðuleika Gamla testamentisins og Nýja testamentisins. Númer fjögur. Þúsundir fornra handrita af Biblíunni ásamt mikilli natni við afritun og þýðingar hafa tryggt nákvæmni og trúverðuleika texta Biblíunar. Margir spádómar sem hafa ræst í aldanna rás færa sterk rök fyrir því að Biblían sé ekki nein venjuleg bók og að hún sé vissulega það sem hún segist vera, innblásið orð Guðs. Númer 6. Sagan og spádómar sem hafa ræst sanna í sameiningu að Jesús var hinn fyrirheitni Messías og að hann var krossfestur og reisið hann upp frá dauðum með undraverðum hætti til frelsunar mannkyni. Sérhver af þessum kjörnum málsins táknar tilteknar sannanir. Þeir eru ekki úr lausu loftugripni til að hafa áhrif. Þeir byggjast á sannanlegum rökum, sterkum rökum. En jafnvel þótt einhver þeirra stæði ekki fyrir sínu, geta allmargir aðrir hlaupið í skarðið fyrir þá. Reipið er óneitanlega margþætt og sterkt. Saman veita þessir kjarnar málsins okkur svör við spurningunni sem var hvatinn að þessari bók. Getum við enn trúað Biblíunni? Svarið liggur í augum uppi. Við getum trúað Biblíunni. Sannanirna hljóta að leiða til þeirrar niðurstöð. Sagan, spádómarnir, fornlega fræðin, þúsundir handrita, mannleg reynsla heim allan í aldanna rás, hið markverða líf, dauði og upprisa Jesu Krists, tilvist sjálfrar Biblíunar og varðvistla hennar í meira en 2000 ár hlýtur að saminast að sannfæra okkur að Biblían sé í rauninni sönn. Það er óhætt að trúa henni. Aðeins þeir menn sem vilja hafna upp söfnuðum sönnunum af ýmsum toga gætu komist að annari niðurstöðu. En hvað þýðir þetta í raun fyrir okkur sem lifum á 21. öld? Hvaða áhrif hefur þetta á daglegt líf okkar? Hvert leiðir þetta okkur á okkar eigin vegferð? Segir þetta eitthvað umfram fræðilega kenningu á því að Biblían sé nákvæm og áreiðanleg frásögn úr fortíðinni. Jafn sönn nú og fyrir 400 árum þegar hún var uppgötvuð á ný og gefin Evrópubúum á þeirra eigin tungumála. Merkir sannleikur og áraðileiki Biblíunar eitthvað fyrir okkur persónulega? Við höfum áður spurt annara spurningar Biblíuna auk þess hvort hún sönn eða ekki. Nú kemur þessi spurning upp til að brýna okkur. Biblían í raun orð Guðs? Það ekki það sama og að spyrja hún sönn eða getum við trúað henni? Við getum varpa fram slíkri spurningu hvaða bók sem Getum við trúað alfræðibókinni Encyclopædia Britannica? Getum við trúað orðabókinni? Getum við trúað bók eðlisfræði, landafræði, stjörnufræði eða mannkynssöguna? Þrátt fyrir þá staðreynd að sumarbækur verður að uppfæra þegar nýjar upplýsingar koma fram, verður svarið játandi við þessum spurningum. Okkur óhætt að trúa öllum þessum bókum. Reyndar gerum við það. Mikill hluti lífsins byggist ómeðvitað á trú á upplýsingum sem koma fram í þessum bókum og ótal mörgum öðrum. Mikilvæg spurning Biblíuna hins vegar þessi. Hún orð Guðs? Við getum svo sem trúa því að hún sé sönn, nákvæm og áreiðanleg. Merkur málsins sá að Biblía sjálf segist vera orð Guðs. Auk annar sem hún segir menn og staði og þjóðir fornaldar, segist hún vera orð Guðs til mannkyns. Nú þegar við segjum að við trúum Biblíunni, erum við einnig að segja að við getum meðtekið þessa undraverðu staðhæfingu sem hefur verið hornsteinn kristindómsins undanfarin 2000 ár. Biblíunni má trúa og hún orð hins lifandi Guðs. Það ekki mögulegt að trúa Biblíunni og trúa því ekki að hún sé Guðs orð. Við getum því trúa því sem Biblía segir fólk og staði og heimsveldi og borgir fornaldar og við getum einnig trúa því sem hún segir okkur Guð, Jesu og okkur sjálf. Við getum trúa því sem hún segir framtíðina og það sem hún segir fortíðina. Við getum trúa því sem hún segir heiminn eins og hann núna, hvernig hann varð eins og hann og hvernig hann verður einhvern tíma í framtíðinni, þegar áætlanir og markmið Guðs koma í ljós að lokum. Við getum og ættum að trúa því sem hún segir okkur synd og hið illa og hinn mikla óvin Guð sem ber endanlega ábyrgð á hinu hryllilega ástandi í heiminum nú á dögum. Við getum óhikla tekið við því sem hún segir okkur undraverðan kærleik Guðs til syndugs og mótróafulls mannkyns, kærleik sem enn streymi til jarðar til sérhvers sonar og dóttur Adams og Evu. Við getum lagt við hlusti þegar hún ræði við okkur trú og von og samúð þessar þrjár dásamlegu dygðir, án þeirra væri lífið svo tómlegt og tilgangslaust. Við getum eftirvitt felt eitt eða tvö tár þegar hún ræðir hljóðlega við okkur sinnaskipti og fyrirgefningu og viðurkenningu. Og þegar við lesum hana með opnum huga og vandlega komust við að raunum að mannlegt líf á jörðu hefur tilgang og markmið. Við eigum öll von og það sem mestum á við skiptir dýrlegur möguleiki á eilífu lífi á nýrri jörðu vegna lífs, dauða og upprisu Jesu. Allt þetta aðeins hluti að því sem það þýðir að trúa Biblíunni í þágu okkar allra. Við getum trúa því sem hún og því sem hún segir. Eitt ber að nefna til viðbótar, enn ein spurning. Hver mest sannfærandi rökin fyrir trúverðuleika Biblíunar? Ef við ættum að velja aðeins eitt af þeim sönnunargögnum sem benda til þess að Biblía sé Guðs orð, hvert myndu við kjósa? Sumir myndu án efa velja getu Biblíunar til að valda róttækum breytingum á hugsun og í hegðun manna. Kenningar eru góðar og nauðsynlegar varðandi flesta þætti mannlegs lífs, en það er í daglegum önnum þar sem mest á reynir. Er krafti Biblíuna til að breyta einstaklingum, samfélögum og menningu verður ekki neita. Slíkt hefur gerst hvað eftir annað í mannkynssögunni og allan heim. Ekki verður litið fram hjá því. Nefnum á sögu Wales sem dæmi. Við höfum þegar nefnt áhrif Biblíunar á siðaskiptin á meginlandi Evrópu og í Englandi, auk áhrifa hennar á marga einstaklinga. En óvíða annars staðar var meiri þörf fyrir slík áhrif en í Wales fyrir siðaskipti. Hinn raunverulegu siðaskipti urðu í Wales nær því 100 árum síðar en í Englandi. Áður hafði Wales verið dapurlegt og óupplýst land þar sem glæpir voru tíðir og siðleysi og hjátrú réð ríkjum. Árið 1588 var því lýst að flestir prestar í Wales væru ómettaðir aular, blindir leiðsögumenn, óreyndir sjóarar, drykkjuboltar, saurlífismenn, svikahrappar og flagarar. Skortur var á Biblíum enda hefði aðeins einn af hverjum 100 íbúum geta lesið Biblíuna. 50 áru síðar var prestlaust í flestum sóknum og þar var aðeins messað einu sinni eða tvisvar á ári. Hross og býflugur voru hýst í kirkjum og lík voru látið liggja ógrafin á jörðinni. Annar sagnfræðingur ritaði að árið 1639 hafi meiri hluti þjóðarinnar enn verið jafn fáfróður og hjátrúafullur og árið 1558. Gjálífi, drykkjuskapur, þjófnaður, óheiðarleiki og ofbeldi var hömlulaust allt furstadæmið, sagði þessi samtíma maður. Biblían hafði verið þýtt á velsku árið 1588, en boðskapur hennar var lítt þekktur. En seint á 17. öld hófst raunveruleg siðbót í Wales, einhver fyrir tilstilli einlægra hreintrúamanna og utan kirkju predikara. Og miklar breytingar urðu á skömmum tíma. Heil samfélög tóku að tilenga sér boðskap Biblíunar. Wales varð þekkt fyrir heitt trúalíf. Kirkjur og kapellur voru byggðar allt landið. Endurvakningin er eitt af séreinkennum í sögu Wales. Margir af hinum fögru og hrífandi sálmum kristinna manna sem eru enn sungnir allan heim komu frá Wales. Velskir kórar syngja enn gömlu fagnaðasálmana sem túlkuðu í upphafi biblíutrú þúsunda manna í Wales. Nýtt tímabil var hafið, myrkrið hafði vikið fyrir ljósinu. Svipaðir atburðir hafa gerst víða heim. Fyrir framan mig á skrifborðinu liggur fagurlega útskorin göngustafur úr svartviði með fíngerðri perlumóður skreytingu. Sígilt handverk frá Salomons eyju sem ég fékk að gjöf þegar við konan mín heimsóttum hinna fögru eyju Nýju Georgíu. Ég held mikið upp á þennan grip. Megin útskurðurinn er opin biblía með orðinu Guðspjall. Erfitt að ímynda sér að fyrir aðeins tveimur eða þrem kynslóðum voru forfeður íbúana þar sem eru nú svo nærgætnir, hlýlegir og ástuðlegir meðal smánalegustu þjóða heims og höfðu verið það í margar kynslóðir. Þeir lifðu fyrir að berjast, drepa og myrða. Launmorð voru meðal helgisiða þeirra. Mann áttu tíðkaðist víða á eyjunum eins og víða á Kyrrahafseyjum. Villimenn var orðið sem nota varum þessar frumstæðu og ósýðuðu þjóðir. Við lítum á slíkt með vanþóknun en til forna þótti þetta viðeigandi. Í sömu ferð heimsóttu við eyju í nágrenninu, Kólombangara, nær hringlaga dýrgrip á heiðbláu Salomons hafinu. Löngu kulnuð eldfjalls dyngja á miðri einni tegir sig upp í meira en 1700 metra hæð. Sagt að hellar efst í hlíðum Kólombangara sem eru að mestu huldir hitabeltisgróðri og sjaldan heimsótti nú á dögum séu fullir af hauskúpum manna, leifum frá þeim tíma þegar ætlast var til þess að ungir menn sönnuðu manndóm sinn með því að færa heim að minnstakosti 30 mannshöfuð frá nálægum eyjum. Leiftrandi hafið var þakið mannablóði í margar kynslóðir. Þessi saga er nær óþekkt á Vesturlöndum eða hefur gleymst í samfélagi sem hugsar mest samtíman og er heldtekið af aðdáun á frægu fólki, kynlífi, íþróttu, tísku, skemmtunum og hinu heillandi og stór mikilvæga fjármagni. En þetta gerðist allt eins og þegar Biblían kom fyrst til Kyrrahafseyjanna og olli byltingu í lífsmáta sem er óhugsandi í augum þeirra sem eru aldur upp á Vesturlöndum. Útskorinn opin í Biblía á göngustafni mínum er öflug og varaleg áminning sannleiksgildi kjarna málsins sem við erum með svo áhrifaríkum og ósveigjanlegum hætti mitt á. Hún er einnig áminning jafnvel enn mikilvægari sannleik sem Biblía birtir sjálfa sig. Hún er í raun lifandi orð Guðs. Inntak orða hennar í gefi ljós. Þau geta gagntekið spiltasta og mótróa fylsta manns huga. Þau geta skapa nýtt viðhorf, ný markmið, nýja skilning, nýja von, nýja þjóð, nýja menningu og nýtt samfélag. Með hvaða hætti öðru getum við útskýrt undraverða breytingu á þjóðunum á nýju Georgíu, Kólombangara og þúsundum annara Kyrrahafseyja? Hvernig getum við með öðrum hætti gert grein fyrir að svipaðar breytingar eru að verða allan heim nú á dögum, oft án vitundar fjölmiðlana, en eru þó eins undraverðar? Því spyrjum við einu sinni enn. Getum við enn trúað Biblíunni? Staðreynd þeirna segja að við getum það. Hefur hún raunverulega breytt gangi sögunar? Saga margra þjóða segir að svo sé. Er hún raunverulega orð Guðs? Sannanir segja að svo sé. Hefur hún afl til að valda umbreytingu og innblæstri? Reynsla manna segir að svo sé. Ræðir hún hluti sem eru mikilvægir? Augljóðslega gerir hún það. Var Jesús sannarlega Messías, hinn fyrirheitni frelsari, lausnari allra þeirra sem trúa? Hann var það og er enn. Mun það gerast í framtíðinni sem Biblía spáir svo oft og svo afdráttalaust? Við getum verið viss það. Allt annað sem hún hefur spáð fyrir hefur gerst. Allar þær vísbendingar sem kynntar eru í þessari bók benda til þess að Biblían sé sönn. Okkur er óhætt að trúa því sem hún segir. Er eitthvað annað sem getur skipt meira máli en þetta? Erfitt að hugsa sér hvað það ætti að vera? Sumir eldri lesendur kunna að minnast ljóðs eftir John Clifford sem virðist draga svo vel saman þar sem við höfum verið að reyna að sýna fram á í þessari bók. Í gær gekk ég fram hjá verkstæði í járnsmiðs. Ég þóttist heyra steðjan óma til aftansöngs. Svo sá ég það liggja á gólfinu gamla slaghamra útslitna eftir ára löng slög. Hve marga steðja hefurðu átt, spurði ég, sem hafa slitið svo mörgum hömrum? Aðeins einn, sagði hann glettinn, steðjinn slítur hömrunum upp til agna. Og ég hugsaði sem svo, steðjinn er orð Guðs, sem högg vantrúar hafa dunið á aldir, en þó að vel hafi mátt heyra högginn, stendur steðjinn óbreyttur en hamrarnir eru slitnir. Hamarsökin hafa dunið í sífellu aldir og munu líklega gera það áfram, en eins og Biblían orða það, orð Guðs standa að eilífu. Steðjinn stendur óhaggaður.

Komið þið sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Malmqvist og ég les hér úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Ég í þriðja kafla og yfirskriftin Skrifaður bannvænt á merkimiðan. Blaðamaður segir frá nokkrum uppástungum skólabarna til lausnar á orkukreppunni. Þar eru margar snjallar hugmyndir, svo sem Hjálpaðu fólkin á bensinstöðunum svo fleiri geti farið og borað eftir olíu. Allir sem fara til útlanda ættu að koma heim aftur með 5 lítra brúsa af olíu. Hafið í bílnum hund sem hefur verið kennt að gelta ef bíllinn fer hraðar en 80 km á klukkustund. En eitt barni kom með þetta. Kannaðu hvort olía hefur annað nafn en olía og leitaðu að því. Það nokkuð sem við höfum lengi verið að gera. Við höfum verið að reyna að finna önnu nöfn á syndina og berjast við hana undir þeim nöfnum. Okkur hættir til að hugsa eigin syndir sem meinlaus mistök eða skort á dómgreind eða sem afleiðingar umhverfisins. Við viljum nefna syndina öllum öðrum nöfnum en því rétta. Samfélag okkar hefur verið kvíðvænlega fundvíst á sakleysis nöfn á syndina. Hinni verstu lestir eru nú aðeins kallaðir breytt lífsviðhorf. Þeir sem þessar lesti ástunda veifa þeim opinskátt og krefjast svo nefnds réttarsýns. Syndir sem fyrir einum eða tveimur áratugum voru rættar í kvíslingum eru nú flokkaðar undir smekksatriði. Margt rætt tjónlaus afbrot eins og slík afbrot væru til. Jesús kallaði syndina sínu rétta nafni. Hann sagðist vera kominn til að kalla syndara til iðrunar. Hann sagði, syndir þínar eru fyrirgefnar. Og hann sagði, far þú og syndga ekki framar. Og hvað okkur snertir, þá munum við aldrei taka framförum í kristilegu líferni. Við munum aldrei taka fyrstu ákveðnu skrefin til að stjórna tígristýrinu hið innra. Fyrr en við horfumst í augu við okkar eigið ófagra ástand og lærum að kalla það synd með sínu rétta nafni. Hvað synd? Guð hefur ekki eftirlátið hverjum manni að skera úr það sjálfur. Þannig að skilgreiningar syndar verði eins margar og mennirnir. Að vísu ríki nú svo tilneyinginan samfélags okkar að rétt sé hverjum manni, konu og barni að skilgreina syndina að eigin geðþótta. En það ekki réttur skilningur. Guð hefur gefið hverju og einu okkar rétt til að velja á milli þess sem rétt og rangt, en ekki rétt til að skilgreina hvað sé rétt og rangt. Guð hefur gefið okkur mjög einfald og auðskiljanlega skilgreining á syndinni. Hún þessi. Syndin lögmálsbrot. Samber 1. Jóhannesarbréf, 3. kafla og 4. vers. Syndin lögmálsbrot. Hvað gæti verið einfaldara en það? Hvernig vitum við þá hvaða hugsanir og athafnir og afstaða röng og syndsamleg? Lögmáli segir okkur það. Lögmáli skilgreinir það. Fyrir lögmál kemur þekking syndar, segir í Rómverjabréfinu 3. kafla og 20. versi. En hvaða lögmál það? Sem skilgreinir synd sem lýsir því öllu. Postulinn Páll segir, ég þekkti ekki syndina nema fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað gerindina hefði ekki lögmálið sagt, þú skalt ekki gerindnast. Rómverjabréfið 7. kafli og 7. vers. Hvernig vissi Páll postuli að rangt að gerindnast? Hann vissi það af því að lögmálið sagði honum að það væri rangt og hvaða lögmál segir, Þú skalt ekki gyrnast, boðorðin 10. Þá komum við aftur að þessu. Synd brot á boðorðunum 10. Svona einfalt það. En þú segir, það hljóma svo kuldalega og lögbundið. Hvað kærleikurinn? Allt í lagi, við skulum tala kærleik. Páll postuli sagði, kærleikurinn fylling lögmálsins, Rómverjabréfið 13:10. Og þú segir, það hljóma betur. Þá þurfum við aðeins að elska og okkur í borgið. En svo einfalt það ekki. Við viljum gert að tala kærleik af því að hann virðist svo sveianlegur. Við getum lagt í hann þann skilning sem við viljum leggja í hann. En hvernig kemur það út? Hvernig verkar hann þegar hver maður ákveður sjálfur hvað það að elska?
Þegar mikið liggur við getum við fundið rök fyrir hverju sem er. Maður geti jafnvel fært rök fyrir því að kærleikur sé í því fólkin að drepa náunga sinn. Ef vinna ætti út frá þeirri reglu að vinna bara kærleiksverk, yrði kristindómurinn ákaflega útvötnu kenning. Þú geti til dæmis haft sterka sannfæringu að ákveðin athöfn sé röng. En í hita freistingarinnar með spjót djöfulsins standandi á þér og eins og eðliskvötunum háttað, þá gætur það ályktað að ekkert sé við hann að athuga. Guð vissi hvað gerast mundi ef við værum sjálf látin ákveða hvað kærleikur er. Hann lét slík mistök ekki henda sig. Hann vissi að við þyrftum að hafa fastar viðmiðunarreglur. Satt það að kærleikur fylling lögmálsins, en Guð skilgreindi í boðorðunum 10 hvernig kærleikur skildi koma fram. Boðorðin 10 kunna verið þínum augum eins og púsluspil. Raðaði þeim saman og þá sérðu safn af þú skalt ekki. En snúðu spilinu við og þú sér mynd af lindis engum Guðs. Lögmálið lindis engum Guðs á rituðu máli og minnstu þess að Guð kærleikur, samanber 1. Jóhannesarbréf 4. kafla og 8. vers. Við skulum skoða þetta frá annarri hlið. Postulinn Jakob líki lögmálinu við spegil. Hann segir, því að ef einhver heyrandi orðsins en ekki gjörandi, þá hann líkur manni skoðar andlit sitt í spegli. Hann skoðar sjálfan sig, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig hann var. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsinsins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, hann mun sæll verða í verkum sínum. Þau Jakobsbréfi 1. kafli 23-25. Vers. Boðorðin 10 spegill. Þau endurspegla okkar sanna ástand. Þau sýna okkur hvað við erum og ekki hvað við höldum að við séum. Speilin endurvarpar okkar eigin sönnu mynd. Hann sýnir okkur hvað við erum. Hann sýnir okkur líka mynd Jesú. Hann sýnir okkur hvað hann og andstæðurnar uggvekjandi. Þær ekki það sem íta okkur til frelsarans. Til þess lögmálið að leiða okkur til Krists. Það frelsar okkur ekki. Það býður okkur enga hjálpni og von. Það var ekki til þess ætlast. Því var ætlað að leiða okkur til Jesú. Speillinn segir alltaf satt. Hann fegrar okkur ekki. Hann skrökvar ekki að okkur. Hann segir okkur ekki að við séum í lagi þegar við ekki í lagi. Hlutverk speillsins ekki að hreinsa okkur. Þværðu þér í framan með spegli? Nei, til þess notarðu sápu og vatn. Á sama hátt getur hinn guðlegi speill ekki þvegi burt syndir okkar. Hann getur ekki frelsað. Hlutverk speilsins að horfa beint framan í okkur og segja Þú þarfnast Jesú. Í hvert skipti sem við lítum í hann boðskapurinn sá sami. Þú þarfnast hreinsunar, þú þarfnast Jesú. Og þannig tekur speilin okkur við hönd sér og leiður okkur á fótstalli krossins. Jafnvel á kné. Hann fær okkur til að segja Guð, vertu mér syndum líksamur. Svo frelsar Jesú, hann hreinsar, hann læknar. Nú kannt þú ef til vill að spyrja, en hvernig byrjaði syndin? Hvað gerðist? Fyrst Guð skapaði alla, skapaði hann þá ekki djöfulinn líka? Og af hverju gerði hann það? Hann gerði það ekki. Guð skapaði fagran, leiftrandi gáðan, fullkomin engil. En hann gerði það eins og hann gerði okkur, með frjálsan vilja. Og þessi fullkomni engill gerði sjálfan sig að djöfli. Nafn hans Lúsifer, eins og lesum á Jesaja 14. kafla 12. versi. Og hvað gerðist? Guð segir við hann fyrir munn spádóm mannsins Ezekiel. Þú varst óaðfinnanlegur í breytni þinni frá þeim degi þú varst skapaður þar til yfirsjón fannst hjá þér. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni, þú gjörðir speki þína að engu vegna viðhafna ljóma þíns. Ezekiel 28. kafli 15. til 17. vers.
Lúsífer var þannig skapaður fullkominn, en hann leyfði sér að verða hrokafullur af fegurð sinni. Og hvað svo? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil stíga upp til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldisstól minn. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Jesaja 14. kafli 13. og 14. vers. Þetta gerði hrokina verkum hjá fullkomnum engli. Hann girntist sæti Guðs eða öllu heldur hann girntist sæti Krists. Þannig hófst stríð milli Krists og Satans, samanber opinberunar bókina 12. kafla 7. til 9. vers. Og Satan var gerður útlægur til þessarar jarðar og englar hans með honum. Opinberunar bókin 12. kafla 4. vers gefur í skyn að þriðji hluti af englaskara himinsins hafi risið upp og verið kastað út ásamt leiðtoga sínum. Þið þekki söguna. Satan kom fram í Edensgarði og okkar fyrstu foreldrar létu blekkjast og syndin hefur verið okkar vandamál alla tíð síðan. Af hverju tortímdi Guð ekki Satan strax þegar hann gerði uppreist? Af hverju lét hann synd og þjáningar viðgangast áfram? Svarið er þetta. Guð gat ekki tortímt Satan strax án þess að verða miskilin. Synd hafði aldrei áður verið til. Engin engill, engin íbúi annara veralda hafði nokkurn tíman séð syndina að verki, séð hversu banvæn hún gat orðið. Ef Guð hefði tortímt Satan og englum hans þegar í stað, hefði risuð upp í hugum sumra efasemdur réttlæti Guðs. Sumir af þegnum Guðs myndu hafa þjónað honum að minnsta kosti af öðrum þræði af ótta og það vildi Guð ekki. Hið eina sem hann gat því gert alheimunum til góðs var að gefa Satan tíma til að sýna hið rétta eðli syndarinnar. Sér hver persóna í alheiminum yrði að sjá hversu banvæn hún er og ég held að við höfum séð nóg. Haldið þið það ekki líka? Við erum alltaf að reyna að afsaka syndir okkar, reyna að verja þær, reyna að klæða þær í búning sakleysisins. Við kennum umhverfi okkar eða fátæktum glæpi. Við kennum bernsku okkar eða foreldrum eða öfum og ömmum, kennurum félögum syndir okkar. Eða við kennum of miklum fjárráðum eða of litlum fjárráðum þær og með öllu þessu erum við að skella skuldin á Guð. Við erum að segja, líttu á Guð. Það er eitthvað athugavert við þessa jörð sem þú setti mig á. Hvað sem ég kann að hafa gert af mér er þér að kenna. En segði ég mér eitt. Var nokkur afsökun fyrir synd Lúsífers? Var nokkuð athugavert við hans umhverfi? Nei. Átti hann við nokkurt skort að búa? Nei. Hafði hann einhverja erfðagalla? Nei. Hann átti hvorki foreldran í afa og ömmur. Hann var skapaður. Og skapaður fullkominn. Mætti kenna slæmum félagsskapum spillingu hans? Nei. Þar voru einhver slæmir félagar. Syndin hafði hvergi verið til í alheiminum fyrir en hún gaus upp án málsbóta. Þar voru einhver slæmir félagar. Syndin hafði hvergi verið til í alheiminum fyrir en hún gaus upp án málsbóta í hans eigin hjarta.

var fús til að gefa sitt eigið lífsblóð til að greiða sektina sem krafist var af hinu fullkomna lögmáli sem við höfum brotið. Jesús vissi hversu banvæn syndin er. Þökkum Guði fyrir að hann skildi láta vera að snerta hana. Hann lét aldrei sýkjast af henni. En fyrir annara skuld, fyrir þína skuld og mína, gekk hann beint til móts við syndina. Hann lét banvæna bölvun hennar koma niður á sjálfum sér. Hann lét hana svifta sig lífi. Hann gaf sitt eigi lífsblóð til þess að þú og ég gætum hlotið fyrirgefningu fyrir gælur okkar við syndina. Vandinn er sá að jafnvel eftir að okkur hefur verið fyrirgefið, höldum við áfram að gæla við hana, aftur og aftur. Hvað eftir annað? Við segjum að við getum ekki haft hemil á tígristýrinu inn í okkur. Við virðumst halda að Guð ætti að gera undantekningu í okkar máli og hleypa okkur inn í himinin án þess að við vinnum nokkur tíma sigur á hinum áleitnustu af syndum okkar. En hvers konar staður myndi himinin vera með sæg af ótömdum tígristýrum á sveimi út allt? Syndin er afstaða, afstaða uppreisnar. Þá uppreisn verður að bæla niður. Syndin hefur valdið aðskilnaði milli okkar og Guðs. Þann aðskilnað verður að brúa. En við munum aldrei losna við syndina fyrr en við hötum hana. Við munum aldrei skilja hversu banvæn syndin er fyrr en við horfum lengi og alvarlega á krossin á Golgata og sjáum hvað syndin gerði við Jesú. Það er á þeim stað sem við lærum að hata hana. Það er þar sem við finnum lækninguna. Kæru hlustendur, þakku ykkur fyrir áheyrnina og Guð blessi ykkur. Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Malmqvist og ég lesir úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Og kaflinn sem ég les í dag heitir Horfið fyrst. Þetta er fjórði kafli. Setjum svo að þú sért blaðamaður í Jerúsálem fyrir röskum 19 öldum. Frétt hefur borist að Jesús frá Nazaret sé í borginni og þú vilt verða fyrstur til að ná viðtali við hann. Þú hripar í flýti niður nokkra spurningar í minnisblokkina þína og leggur af stað til að leita uppi þennan víðkunna lærimeistara. Ég vil vara þig við að þú átt á hættu að gleyma spurningunum þínum. Þú gleymir kannski jafnvel af hverju þú ert þarna. Þessi maður Jesús hefur lag á því að halda athygli fólks svo að það gleymir öllu öðru. Við eitt tækifæri var mannfjöldin svo niðursokkin í að hlusta á kenningu hans að það hlustaði allan daginn og gleymdi að það hafði einskis matar neitt. Það var Jesús sem myndi fólkið á að það hlýta að vera matar þurfi. Óvinur hans sendu einu sinni embættismenn á vettvang til að taka hann höndum. Þeir komu aftur án hans og gáu þessa skýringu: aldrei hefur nokkur maður talað þannig. Samversku kona kom með skjólu sína að brunninum þar sem Jesús hvíldist. Hann sagði henni frá lífsins vatni, hún hreyfst svo djúpt að hún gleymdi skjólu sinni. Aldrei fyrr hafði fólk hrifist svo af neinum öðrum manni, en það er engin furða, af því að aldrei, hvorki fyrr en ég síðar, hefur slíkur maður verið uppi. Jesús gekk einn dag hjá Galíleu vatni, hann sá tvo menn við veiðar á báti. Hann sagði: fylgið mér, og þeir gerðu það, tafarlaust. Hann fór fram hjá búð tollumdumanns og sagði við tollumdumanninn: fylg þú mér. Og maðurinn yfirgaf hiklaust innheimtu starf sitt og fylgdi honum. Sjúk kona kom gegnum mannþröngina. Hún þarfnaðist lækningar og ákvaða snerta klæðafald hans um leið og hann gengi fram hjá. Hún gerði það og varð heil. Lávaxinn maður klifraði upp í tré til að geta séð fræðarann í svip um leið og hann gengi hjá. Jesús leit upp og ávarpaði hann. Og á þeirri stundu varð Sakkeus tryggur fylgjandi hans. Hvað eftir annað blönduðu óvinir hans sér í hlustandi mannfjöldan, staðráðnir að leiða Jesú í gildru út af kenningum hans. Þessi stað leiddi hann þá í gildru.

Maður einn hét Nikodemus, maður sem stóð framarlega í trúarsamfélaginu. Hann leitaði til Jesú að næturlagi til þess að komast hjá aðfinnslum félaga sinna. Hann var viðbúinn skörpum og spaklegum skoðanaskiptum. Í staðinn sagði Jesú honum það að það sem að þarnaðast væri að fæðast að nýju og það tók hann langan tíma að átta sig á þessu. Raunar skildi hann aldrei til fulls þetta eftirminnilega nætursamtal fyrir en daginn sem hann sá Jesú hafnað, sá hann krossfestan deyjandi fyrir hendi þeirra sem hann var kominn til að frelsa og þá varð honum það allt ljóst. Það furðulega og jafnframt dásamlega er það að jafnvel þó að Jesú dæja á krossi að því er virtist sigraður yfirgefin jafnvel af eigin lærisveinum, þá aflaði dauði hans honum fleiri fylgjenda en líf hans hafði nokkur tíman aflað. Og þó er það ekki undarlegt að því að þegar gröfin gat ekki haldið honum, þegar hann gekk út úr henni sigur vegar yfir dauðanum, tóku augum hann að opnast fyrir því hver hann var. Þeim fór að verða ljóst að þeir höfðu krossfest son Guðs og þeir tóku að spyrja, hvað á ég að gjöra? Maður sem Sál hét, mikill hatursmaður kristinna manna, sá Jesú í sín á leiðinni til Damaskus og hann spurði tafarlaust, hvað á ég að gera? Páll fór að predika að Jesú væri nákvæmlega sá sem hann sagðist vera, sonur Guðs. Og fangavörðurinn í Filippi spurði, hvað á ég að gjöra til þess að verða hólpin? Og menn hafa verið að spyrja þessara spurninga alla tíð síðan. Hvað þurfum við að gera til þess að verða kristin? Hvernig á að taka á móti Kristi og verða fylgjandi hans? Hvað felst í því? Það er auðvelt að tala máli vítt og breytt þegar það sem þú í rauninni vilt vita er hvernig. Hvernig verður kristin? Hvað þarft að gera? Hvað kostar það? Hvaða skuldbindingu verður að taka á þig? Jæja, hvernig verður maður kristin? Hvernig ferðu að? Fyrst þarf að horfa. Jesús sagði fyrir munn spámannsins í Jesaja, snúið yður til mín og látið frelsast. Jesaja 45. kafli og 20. annaðis. Og Jóhannes skýrari sagði Jesú, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins, Jóhannes 1.29. Postulinn Páll sagði, beinum sjónum vorum til Jesú, Hebreabréfi 12. kafli og annaðis. Pílatus, rómverski landstjórinn gerði sér það ekki ljóst, en hann var að predika fagnarerindi í hnotskurn í aðeins tveim orðum þegar hann sagði, sjáið mannin, Jóhannes 19.5. Og hvað sjáum við þegar við horfum á hann? Bara góðan mann? Mikinn fræðara? Pólitískan umbótamann? Leikara? Epistlarbót? Nei. Við erum að horfa á mann sem kvaðst vera sonur Guðs og annaðhvort var hann það sem hann sagðist vera eða hann sagði ósatt. Og ósannindamaður maður er ekki góður maður. Þess vegna getur Jesú ekki verið aðeins góður maður. Hann var sá sem hann sagðist vera eða að öðrum kosti mesti svikarinn sem heimurinn hefur nokkuð tíman kynst. Við erum að horfa á manninn sem kom til að sýna okkur hvernig Guð er. Við sjáum hann á ferð gegnum þorp að lækna alla sjúka, brjóta sér með kærleik sínum leið inn í hvert hjarta sem móttækilegt var fyrir kærleik, leysa úr fjötrum bandingja syndarinnar, sterkan mann sem aldrei gekkti málamiðlunar heldur var með tárvöld augu þegar hann bar fram svíðandi ávítur sínar á hendur hinum hrokafullu og drambsumum. Við sjáum manninn sem fættist til að verða krossfestur, manninn deyjandi á krossinum, hinu fyrir litlegasta líflátstæki þeirra tíma. Píslarvottur? Nei. Píslarvottur gat ekki bætt úr neyð okkar. Við höfum fórn fyrir augunum. Við erum að horfa á Guð deyja í okkar stað á krossi sem hefði átt að verða okkar kross til þess að við mættum lifa. Og hvað gerist meðan við horfum? Jesús sagði, þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín, Jóhannes 12. kafli 30. vers. Sérhver maður sem horfir á Jesú verði dreginn til hans,
ef hann streytist ekki á móti. Hið volduga aðdráttarafl krossins, Guðs deyjandi í okkar stað, nægir til að draga alla menn að mýkja hvert drambsamt hjarta, en Guð beitir engu valdi, við getum spynnt á móti ef okkur sýnist. Pílatus leit á Jesú, hann laðaðist að honum, hann var dreginn, hann sannfærðist, hann fann að maðurinn sem stóð frammi fyrir honum gæti raun og veru verið guðleg vera. Hann sagði, ég finn enga sök hjá honum, Jóhannes 19:4. En Pílatus streittist á móti og því fann hann enga frelsun við að horfa. En konan við brunnin horfði og fann lifandi vatn. Pétur horfði og grét iðrunartárum. María horfði og sjö illir andar voru horfnir. Páll horfði og þjónaði manninum sem hann hafði ofsótt fram í dauðan. Þegar við lítum á Jesú, löðumst við að honum, við erum dreginn. En þú segir, hvernig fyrir ef hann vill ekki draga mig? Hvað verður ef ég er ekki á lista hans? Hafði engar áhyggjur, þú ert á lista hans, þú verður dreginn ef þú streytist ekki á móti. En það er meira, því lengur sem þú horfir, þeim mun meira breytast hugmyndir þínar Guð. Þú getur ekki lengur hugsað Guð sem harðstjóra sem býður með stórt prik eftir að standa þig að einhverjum óknittum. Í staðinn sér þú, meðan þú horfir, þinn eigin skapara elska þig persónulega nógu mikið til að deyja í þinn stað. Það er ótrúleg fórn, fórn sem aldrei gæti verið færð. Og þó var hún færð og einhvern veginn veistu að það tekur alla eilífð að skilja það. Og því lengur sem þú horfir þeim mun meiri breytingum taka hugmyndir þínar þitt eigið ástand. Þeim mun betur skilurðu hversu ákaflega þú þarnast þessara fórnar, hversu gersamlega glataður þú ert án hennar. Því lengur sem þú horfir þeim mun sannfærðari verður nauðir þínar. Þeim mun meira brestur hjarta þitt og þeim mun meir læknast það. En hvernig veitur þú drottni Jesú viðtöku sem frelsara þínum? Hvernig meðtekur þú fórnina? Hvernig segirðu honum að þú viljir að bylið milli þín og hans verði brúað? Það hlýtur að vera erfitt, hugsar þú. Nei, það er það ekki. Taktu nú eftir hversu oft við lítum á Guð þarna langt uppi og hugsum að við séum hérna niðri og við teljum að það hljóti að vera langur og erfiður stigi að klifra, en það er alls ekki þannig. Drottinn vill brúa bilið, óskar þess svo heitt að hann hefur ferðast þennan veg. Hann stendur rétt fyrir utan dyr hjarta þíns og hann segir, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir raust mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér, Opinberunarbókin 3. kafli 20. vers. Af hverju kemur hann ekki inn? Af því hann vill ekki koma óboðin. Hann vill ekki neyða viljan. Hann býður eftir að þú bjóðir honum. En það er allt sem til þarf til að veita honum viðtöku sem frelsara þínum. Bjóttu honum aðeins inn. Þú segir, vissulega getur það ekki verið svo einfalt. Vissulega þurfum við eitthvað að gera. Það hljóta að vera einhver skref sem við verðum að stíga. Já, önnur skref munu koma eftir því fyrsta og við munum ræða það. En það verður bent á þau hvert einasta þeirra að því sem þú sérð á krossinum fyrir utan Jerúsalem. Sérhvert skref sem þú tekur í kristnu líferni verður knúið fram af hrifningu þinni á manninum sem elskaði þig til dauðans þó að þú elskaðir hann alls ekki og með að þú varst að reka naglana. Þú reka naglana? Ég reka naglana? Já, auðvelt er að kenna Júdas það sem gerðist á Golgata. Auðvelt er að skella skuldin á Pílatus eða rómversku hermennina. En ef við höldum áfram að horfa á krossin, verður okkur síður ljóst að við gerðum það, að fingraför okkar eru á þessum nöglum. Og ekkert annað getur breytt okkur jafn mikið, ekkert annað getur kynnt svo undir kærleik okkar og knúið okkur til vitnisburðar eins og sú vitniskja. Ekkert annað snertir hjartarætur okkar sterkar og ekkert annað veitir jafn mikla lækningu.
Kæri hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áhörðin í dag og Guð blessi ykkur.

Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnir þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni var þetta í leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartekstanu og svo munum við steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíuhefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðu spennt eftir að fá að sjá leksir heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og þá komið að því að við förum yfir hefti númer 13 og það ber yfirskriftina Endurkoma Jesú. Og þá les ég inngangin og hann hljómar þannig. Í seinni heimstyröldinni höfðu hermenn Bandaríkjanna hertekið Filippseyjar til að verja þær gegn ágangi Japana. Og Douglas Mark Arthur var æðsti hersöðingi yfir herafla Ameríkana í Austurlöndum fjær. Þegar fréttir bárust að ofur epli japanskra hermana væri á leiðinni til að hrekja ameríska herinn á brott. Að þegar svo Roosevelt forseti fyrirskipaði allir amerískir hermenn skildu yfirgefa eyjarnar, hélt MacArthur eftirminnilega ræðu þar sem hann gaf eyjabúum eftirfarandi loforð. Ég mun koma aftur. Og í október árið 1944 efndi hann þetta loforð sitt með allsherjar innrás og hrakti óvinaherinn á brott. Og þá förum við í spurningu númer eitt og hún er svona. Hvaða loforð gaf Jesú mannkyninu áður en hann steig upp til himinsins? Og við lesum í Jóhannes 14:1-3. Hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru marga vistaverur, væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Og þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séu einnig það sem ég er.
1: Jóhann, þannig sjáum við alveg svart á hvítu. Jesús lofaði að koma aftur. Hann er enn ekki komin aftur. Hvernig er þá hægt að segja að menn fari í dauðanum annarkvöld upp til himis? Og ennþá síður til einhvers
0: dvalarstaðar
1: bara við býðum og hann fer að koma.
0: Og svo segir þarna líka Jesús lofaði fylgjandi sínum að hann myndi koma aftur til að sækja sitt fólk og taka þau heim til sín á himnum. Og þá er að spurning númer 2, hvernig lýsir Biblían endurkomu Jesú Krists? Og þá lesum við í Títus 2:13. Í eftirvæntingu vorar sælu vonar að hinn mikli Guð og frelsari voru Jesu Kristur opinberist í dýrð sinni. Og Biblían lýsir endurkomu Krist sem eftirvæntingafullum degi þegar allt mótlæti og vonbreiði hverfa að eilífu og hinn sæluríka von heimsins endurkoma Jesu er hinn sanna friðar von heimsins.
1: Þannig er víða alla biblíuna að finna lofvörð og að þessu tægi. Við getum leift okkur, Jóhann, að hlaka til og það ger ég svo sannlega að Kristur komi aftur og öll táknu nútíma spenda til þess að endurkoma hans sé í nánd.
0: Og þá er að númer 3, hve lengi hefur fólk beðið endurkomu Krists? Og við lesum í Jóbsbók 19:25-26, en þar segir, ég veit að lausnari minn lifir og að hann mun síðastur ganga fram á foldu og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt hold er af mér, mun ég líta Guð. Og svo segir hér, elsta skráða bók Biblíunar er Jóbsbók og Jób þráði komu Krists og að fá að fara með honum til himinsins. Allir skrifar Nýja testamentisins fjallaði um endurkomu Krists og sjálfur Kristur nefndi endurkomu sína oft, til dæmis í Matteus 24:30 og 26:64.
1: Ég hugsa sér að hérna Jób, hann var uppi, meðstakosti 4.000, kannski 5.000 árum síðan. Fyrir okkar daga og þá var þetta hans sæla og von. Hann kemur, minn endur lausnari mun koma og þá fæ ég nýja líkama og hann þjáðist mikið af slæmum sjúkdómi.
0: Hann skildi þetta mjög vel, hver lofor Guðs væri í framtíðinni. En þá er að spurning númer 4, hvað annað stórkostlegt lofor gaf Kristur okkur mannfólkinu? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 21:4 og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein, né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Og svo lesum við hér, synd og sársauki lífsins verða að gera brottræk þegar Jesús kemur aftur. Og jarðafarir munu heyra sögunni til, krabbamein og veikindi farin, tár munu ekki hrynja lengur og skilnaðir hornir að eilu. Endur koma Jesu mun vissulega vera okkar blessaða von.
1: Hugsa sér að dauðin verður aldrei aftur til. Og það verður bundin endi á það að fólk deyji.
0: Já, já.
1: En það gerist ekki fyrir en að Kristur komin og hefur tekið okkur inn í heiminn inn og,
0: já, já.
1: Og þessir atburður í kringum 1000 árin hafa gerst.
0: Það var spurning nummer 5. Hvenær mun Jesu Kristur koma aftur til jarðar? Og við lesum í Matteus 24:36. En þann dag og stund veit engin, hvorki englar á himnum né sonurinn, engin nema faðirinn einn. Og svo segir hér, í gegnum árin hafa margir spáð fyrir komu Kristi jarðar, en þeir hafa allir haft rangt fyrir sér. Engin nema Guð faðirinn veit hvenær Jesús kemur aftur.
1: Já, ég tek eftir því að þannig er þess getið og það er Kristus að segja frá að meira sé hann mun ekki vita. Hvenær þetta verður, því að það er föðurins að ákveða þetta.
0: Já,
1: það er svolítið merkilegt.
0: Já, svona sýnir svona verka skiptingu.
1: Akkurat, já. Þetta gerir sonurinn, þetta gerir heila og randi, þetta gerir faðirinn og svo framvís.
0: Nákvæmlega. En þá er að spurning nummer 6. En er hægt að vita eitthvað nálega endurkomu Krist? Og þá lesum við í Matteus 24:32-33. Nemið líkingu af fíkjutrénu. Að þegar greinar þess fara mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumar í nánd. Eins skulið þér vita þegar þér sjáuð allt þetta að hann í nánd fyrir dyrum. Og svo segir hér, Guð hefur nefnt margskona tákn og viðburði veraldasögunni sem muni gefa til kynna nálað endurkomu Krist til jarðar. Og þá vísa hér í leksi nummer 2 tákn tímana sem við erum búin að fjalla hér stinni
1: áður. Já, já.
0: En þá komum við að númer 7. Hvernig kemur Kristur aftur? Og þá lesum við í Postulasögunni fyrsta kafla og vers 10 og 11. Er þér störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu Galilöðu menn, hví starið þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins.
1: Mjög skýrt og skorunort, eins og hann fór, þannig kemur hann.
0: Amen.
1: Hann leið upp í himinin og þeir horfðu lærisveinarnir á eftir honum.
0: Já, já.
1: Og eins kemur hann í skýjum himinsins.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér, enda koma Krist verður raunveruleg og sýnileg. Hann kemur sjálfur í eigin persónu. Er mitt og þá komið að númer 8. Munu jarðabúar sjá Krist koma aftur? Og þá lesum við í Opinbörnabókinni 1.7. Sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann? Og einnig í Matteus 24:39. Þá mun tákn mannssonarins spyrtast á himni og allar kynkvíslir jarðarinnar hefja kveinstafi og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins og mikil dýrð.
1: Mér verður á að hugsa og spyrja bara upphátt kunningja mína þegar við erum að lesa svona í orðinu og sömu þeirra kannski segja að hann kemur leynilega.
0: Já, já.
1: Þetta er ekki leynilega koma.
0: Nei.
1: Og ef við lesum meira, sko, það er blási í lúðra, það er höfuð engins röst, sko, það er röst Jesu Krist sem mun hljóma. Það dylst engum.
0: Nei.
1: Að Kristur að koma.
0: Og þetta segir líka endur koma Jesu að vera mikill viðburður sem mun ekki dyljast neinum og hvert einasta auga mun sjá hann koma í mikilli dýrð. Amen. En þá komið að númer 9. Munu jarðabúar heyra Krist koma aftur? Og við lesum í fyrra Þessalonikubréfi 4:16. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður á himni með kalli með höfuð engils röst og með básúnu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Og svo segir hérna, við getum aðeins ímyndað okkar hávaðan sem fylgir komu Krist að því að drottinn kallar og lúður hljómar og aðkoma allra engla heiminsins. Allir jarðabúar munu heyra komu Krist.
1: Það er bara ekki að þetta ímynda sér sko þessa þögn sem sömu bóða þegar hann kemur og hann komi leynilega. Það bæði lögð áherslu á hann, allir munu sjá hann, allir munu heyra hann líka og svo lúðu hljómur og rödd og hvað eina. Það dylst engum þegar hann kemur.
0: Það komið að númer 10. Hvað segir sálmaskaldið komu Krist? Og við lesum í sálmi 53. Guð vor kemur og þegir ekki. Eyðandi eldur fer fyrir honum og í kringum hann geisar stormurinn. Og hér segir líka koma Krist í annað sinn mun verða undursamlegur atburður. Og hér er svona mynd sem að sýnir okkur nokkra staðreyndi varðandi endur komu Krist. Það muni vera raunverulegt, sýnilegt, heyranlegt og dýrlegt. Og þá komið að númer 11. Hvað annars stórkostlegt mun gerast þegar Kristur kemur aftur? Og við lesum hér í fyrra Þessalonikubréfi 4:16. Þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Og svo lesum við í Jóhannes 5:28-29. Undrist þetta ekki, svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drýgt hafa hið illa til dómsins.
1: Hugsa sér þegar grafirnar opnast eins og gerðist þegar hann dó á Golgata að þá rísu upp margir, segir helgir aðilar sem að lifnuðu bara við og gengu í borginni og þeir eru þetta fóru með Kristu upp til himis þegar að hann steig upp til föðuris en hugsa sér að það á eftir að gerast við sjáum, ef við eru lifandi þá sjáum við grafirnar opnast og ef við eru sjálf dáin áður hann að kemur og að þegar við erum sett allt okkar traust á Jesu Krist, þá munum við rísa upp ásamt ótölulegu grúa annarra og þvílíkur dagur það verður. Við köllum þetta á morgni lífsins.
0: Svo segir hann í framhaldinu að þegar Kristi kemur aftur mun fyrri upprisan af tveimur eiga sér stað. Þá munu allir þeir af fólki Guði sem sofa í dufti í jarðar rísa upp til eilífs lífs. Svefndauði hinna réttlátu mun taka enda og dauðin mun aldrei aftur vera hlutskipti þeirra. Svo segir hér að til að fræðast meira dauðan getur þú litið á lexíu númer 10 sem ber yfirskriftina leyndardómur dauðans. Þá komið að spurningu númer 12. Hvernig munu réttlátir lifendur umbreytast í einni svipan? Og þá vísaði fyrra Korinthubréf 15, 52 og 53. Í einni svipan á einu auga bragði við hinn síðasta lúður því lúðurinn mun gjalla og þá muni hinnir dauðu upp rísa óforgengilegir og við munum umbreytast og þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum.
1: Páll Póstuli fekk að sjá þetta í sín og þessna skrifar hann þetta svo raunverulega og að við munum íklæðast ódauðleika líkami sem aldrei veikist, aldrei hrörnar, aldrei verður gamall öðruvísinn bara heilbrigður alltaf. Ég leiði mér að hlakka til að svo margt í Biblíunni af þessu tagi sem hvetur okkur til dáða að freyja þó það sé mótlæti og sjúkdómar og erfileikar sem við búum við núna. Það tekur enda, Kristur fer að koma og við fáum nýja líkama.
0: Einmitt. Og þarna segir í framhaldinu að þegar Kristur kemur aftur, munu hinir trúuðu öðlast eilífan og ódauðlegan líkama og þeir munu aldrei aftur upplifa nokkrar þjáningar. Sársauki og þjáningar munu hverfa að eilífu þegar Guð gefur fólki sínu nýjan ódauðlegan líkama. Þá komið að númer 13. Hvaða aðvörun gaf Jesú varðandi endurkomu sína? Og við lesum í Matteus 24:37-39. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið átumenn og drukku, kvæntust og giftust allt til þess dags er Nói gekk í örkina og þeir vissu ekki fyrr en flóðið kom og hreyf þá alla burt. Eins verður við komu mannssonarins.
1: Og þetta er bara lýsing á nútíma
0: já,
1: okkar.
0: Já, ég veit. En margir getur spurt hvað er svona rangt við það að hérna, eta og drekka og kvænast og allt þetta sem við talið upp þarna.
1: Já, það er ekki rangt við það að kvænast og eta og svo fræðis. En þegar að hann er að tala um svalllífi og óhóf á mörgum sviðum og sérstaklega það að menn halda bara áfram eins og engin ástæð sé til að undirbúa sem fyrir eitthvað stórkostlega sem er undanbila að fara að gerast og þannig svæfast menn og missa skilningin á eða hafa ekki skilning á eða hafna bókstaflega þeim bóðskap að Kristur fer að koma.
0: Mm. Eða þá að menn eru svo uppteknir að hversdagslífinu að þeir skeyta ekki bóðskap Biblíunar.
1: Akkurat,
0: já. Og svo segir þarna, með því að bera endurkomu sína saman við Nóaflóðið, var Jesús að vara okkur við skeytingaleysin sem myndi enginn okkar daga. Og fjöldin lifir sínu lífi án þess að hugleiða eilíðina og samskipti sín við Guð. Þá komið hann með 14. Hvað átti Jesús við þegar hann sagði að einn verður tekin og annar skilin eftir? Og þarna ég vísaði í Matteus 24, 40-42. Þá verður tveir á akri, annar mun tekin, hinn eftir skilin, tveir munum mala á kvörn, önnur verður tekin, hinn eftir skilin, vaki því þér vitið eigi hvaða dag drottin eðar kemur.
1: Þetta er, mjög miskilin texti og rangtúlkaður.
0: Mm.
1: Þetta er bara það sem gerast þegar Kristur kemur.
0: Já, já.
1: Að sumur, hann tekur suma að þeir hafa helgast Jesu Kristi meðtekið hans fór fyrir okkar syndir en hinir sem eru skildir eftir það eru þeir sem kæri sig kollóta eða tóku sér aldrei tíma til að hugleiða eða skilja hvað orguðs er að bóða okkur við þurfum að undirbúa okkur við þurfum að meðtaka við þurfum að treysta orðu Guðs en hann segir hér sum eru skildir eftir en út af þessu hefur orðið til ég meina út af þessu orðalagi þá hefur orðið svo villukenning eða mannasetning að Jesús komi leynilega taki suma til sín og aðra skilur hann eftir af því þeir eru ekki tilbúnir svo kemur hann aftur til að sækja þá þetta er óbíblileg kenning
0: nákvæmlega. En svo segir þetta í framhaldinu að Jesús hjálpar okkur að skilja þennan texta með því að bera saman atburði og ástand heimsins þegar hann kemur aftur við daga Nóa. Á dögum Nóa voru bara tveir hópar fólks. Þeir sem fóru inn í örkina var bjargað og þeir sem fóru ekki inn í örkina dóu. Og Jesús sagði okkur að ástand jarðar verður svipað þegar Jesús kemur á dögum Nóa. Einn hópur frelsast og annar hópur manna glatast. Fólk í samskonar kringustæðum að þá vera tveir á akri og með svipuð tækifæri tveir munum mal á kvörn en örlög þeirra verða ekki eins. Einn verður hólpin en annar glatast. Nákvæmlega. Og þá komið hann með 15. Mun endur koma Kristi jarðar vera leynileg. Og þarna lesum við í Matteus 24-26. Ef þeir segja viður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað og ef þeir segja sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Og þarna segir líka að Jesús sagði okkur sérstaklega að trúa því ekki ef einhver sagði okkur að koma hans væri leynileg. Ef einhver segir okkur að Jesús hafi komið aftur og að hann sé að finna á ákveðnum stað, eigum við einnig að hafna því. Og endur koma Jesú verður á engan veginn leynileg. Hann kemur sýnilega með fjölda engla með sér og þeytir himneska lúðra til að opna grafi réttlátra og láta okkur þannig vita að hann sé komin.
1: Svona skýr boðskapur atburði þegar Kristi kemur aftur gerir alla meðvitaða eða kæra sig að lesa Biblíun og kynnast boðskapnum.
0: Já.
1: Annars eru við ábyrg fyrir að ánýtjast við glöða andvaraleysi.
0: Já, já.
1: Og maður er alveg undrandi yfir andvaraleysi manna.
0: Já, en síðan er spurt hér, af hverju segir Biblían að Kristur komi óvænt sem þjófur að nóttu til? Og þarna er vísað í fyrir að Þessalóníkur bref 5, 2 og 4 þeir vitið það sjálfur gjörlega að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu en þér bræður ekki í myrkri svo að dagurinn geti komið yfir yður sem þjófur og það ekki drottin sem kemur sem þjófur á nóttu heldur dagur drottins þetta verður sem þjófur á nóttu fyrir þá sem eru ekki undirbúnir fyrir komu Krists að þér eru allir synir ljóssins og synir dagsins við heyrum ekki nóttinni til né myrkrinu og þarna var vísað í fyrra Þessalóníku bref 5:5 og hvað með 7 árin erfiðleikana en það engin spurning að áður en Jesús kemur aftur skal verða svo mikil hörmunga tíð að slík mun aldrei verið hafa en Biblían segir hvergi að þetta verði 7 ár Biblían nefnir ekki hversu langur tími þetta verður Í stað þess að hafa áhyggjur af erfiðleikum framtíðarinnar getur fólk Guðs hughreyst sig með þessum orðum Jesú Ég mun ekki sleppa af þér hendinni, ég yfirgefa þig, eins og segir í Hebreabréfinu 13:5. Svo segir hér, sumir kenna að endurkoma Jesú verði leynileg og að hann komi fyrst til að taka hennar réttlötu til sín og kemur svo enn aftur til að sækja þá sem hafa nota tækifæri til að undirbúa sig. En hvergi nokkur staðar ritningatesti sem gefur til kynna að endurkoma Jesú verði leynileg. Nýja að Guð muni gefa syndurum annað sérstakt tækifæri. Það í dag sem við þurfum að meðtaka trú á Jesú Krist.
1: Nákvæmlega.
0: Það einmitt það sem gerir þessa kenningu svo hættilega.
1: Já,
0: þessi trúa að við getum haft eitthvað annað tækifæri.
1: Já.
0: Nákvæmlega. Þá komum við á spurningu nr. 16. Hver er undan fari komu Jesú? Og við lesum í opinbunabókinni 16:14. Þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn, þeir ganga út til að konunga allra heimsbyggðarinnar til að safna þinn saman til stríðsins á hinn mikla degi Guðs, hins alvalda.
1: Hér er vikið að andatrú og miðilsfundum og
0: já, já.
1: Bara anda heiminum yfirleitt sem er stór hættulegt fyrirbæri í kenningum manna.
0: Næmitt. Og þannig er einnig vitnað í Matteus 24:24. Frammunu koma falskristar og falsbáminn og þeir muni að gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti. Og svo segir hér, áður en Kristur kemur aftur mun Satan framkvæma mikil tákn og undur til þess að reyna afvega leiða fólk. Og Páll ritaði að Satan muni vinna með miklum krafti lega táknum og undurum. Og meðvitaður að tími hans naumur mun Satan vinna að miklum móð. Að afvegaleiða þjóðir heims og reyna að eyða trú þeirra sem treysta á Guð.
1: Við vitum að mörgum svona eins konar spámönnum á meðal manna víða heim og sumir eru mjög frægir predikarar, sjónvarpspredikarar og sumir virðast framkvæma kraftaverk.
0: Já, já.
1: Og þegar maður fer svo að skoða hvað kenna þeir kemur í ljós að það oft að finna eitt eða fleira sem að þeir kalla biblíulega boðskap og sannleika sem er það alls ekki og það er eina leiðin fyrir okkur mennina oft og einat að vita hverjir hvaða menn af þeim sem eru að gera ykkur undursamleg kraftaverk að því að virðist eru virkilega Já, þjónar Guðs ég hef átt auðvelt með í sömu tilvikum að sjá að sömu predikar af þessu tagi þeir get ekki verið útsendar að Guðs að þeir kenna boðskap á ýmsu sviðum sem eru lega boðskapur
0: en svo segir hér Jesús hefur lofað að vera alltaf með fólki sínu og sérstaklega á tíma erfiðleika. Í Jóhannes 16:33 segir Jesús í heiminum hafið þið þrenging en verið hughraustir ég hef sigrað heimin. Og segir ekki Jesú að hann muni stopna 1000 ára ríki sitt á jörðinni þegar hann kemur aftur. Og þar vitnaði í opinbunabókina 6:14-17 þar sem lýsir því hvernig hinn glötuðu flýja þegar Jesús kemur aftur. Og ég sagði að 25:9 bendir á gleði þeirra sem hafa sett traust sitt á Guð Og síðara Pétursbréf 3.10 segir okkur að dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok og frum efnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þessi jörð verður í rúst þegar Jesús kemur aftur. Og til að fræðast meira þúsundárin getur þú lesið lexi nr. 11 þúsundára tímabilið.
1: Ég er svo undrandi að heyra söma menn, kennimenn, boða eða predika ykkur gullaldar tímabil á þessu þúsundára tíma. Þegar Biblían lýsir jörðinni í algjöru eyðingar ástandi. Réttláti farnir upp til himins með Jesu í byrjun þúsund árana og ránglátir sem eru lifandi þegar að kemur þá þeir deyja. Svo það verða engir menn á jörðunni til þess að njóta einhvers gull aldar ríkis, en það verður það ekki.
0: Nákvæmlega. Þá komum við að númer 17. Hver er hinn nýjandi aðvöruna boðskapur Krists er varðar endurkomu hans til jarðar? Og þá lesum við í Matteus 24:44 verið þér og viðbúnir, og einnig í Markus 13:37 það sem ég segi yður, það segi ég öllum, vakið. Og svo segir hérna í framhaldinu að Jesús hvetur okkur til að vera viðbúin komu hans, það sem við vitum ekki hvenar hann kemur, að þá er nauðsynlegt að vera ávallt reiðubúin til að mæta Jesú. Og Pétur, hann varaði við því að henni síðustu dögum muni koma spottarar eða stjórnast af eigin gindum og segja með spotti, hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því að feðurni sofnuðu, stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Og það er þýðingamikið að setja traust okkar á Jesú og vera viðbúin komu hans. Nákvæmlega. Og þá erum við bara komin að síðustu spurningunni í þessu hefti sem er nummer 18. Hvernig get ég verið viss að vera tilbúin áður en Kristur kemur aftur? Þá vísaði postulasöguna 16:31 þar sem það segir, trú þú á drottin Jesú og þú mynd verða hólpin. Og einnig í opinbunnabókin 3:20 sjá ég stend við dyrnar og kný á, ef einhver heyri röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Og svo segir hér í framhaldinu að þegar þú meðtekur Jesu Krist sem þinn drottin og frelsara, játar syndir þínar og lifir honum helguði lífi, getur þú haft fullvissu eilíft líf og þannig verið reiðubúin að taka móti Kristi þegar hann kemur aftur.
1: Við erum til með að vera reiðubúin þegar Kristi kemur. Og við erum hvert til þess að kynnast Guði, kærleiksríkum Guði, undursamlegu frelsara Jesu Kristi og að láta leiðast af stórkostlegum heilugum anda. Himinin hefur lagt okkur allt í té til þess að undurbúa okkur. Þessan er það svo sorglegt, Jóhanna, upplifa það að sjá kæruleysi fjöldans.
0: Nákvæmlega.
1: Megi Guð hjálpa okkur bara til að meðtaka Jesu núna, svo við getum fagnað þegar að kemur.
0: Nákvæmlega. Og svo spurt hér í lokin, ert þú fús til að helga líf þitt Jesu, að bjóða hann velkomin inn í hjarta þitt og lifa frá degi til dags í trú á hann og taka þannig á móti Jesu? Og við sjálfsögðu svörum játandi.
1: Amen.
0: Og þá er þessu hefti lokið hjá okkur í dag og bara þökkum fyrir sig.

Boðunarkirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðunarkirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur, og byggir á opinbera bókinni 20. kafla 20. versi. Eftirvænting endurkomunnar. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt, amen. Kom þú, Drottinn Jesús. Koma Drottins, hinn síðari, hefur á öllum öldum verið von sannra fylgjenda hans. Skilnaðar heitt frelsarans á olíufjallinu að hann skildi koma aftur, varð ljós á vegum lærisveina hans og fyllti hjörtu þeirra gleði og von sem sorgin gat ekki kæft nýr raunir deyft. Meðal þjáninga og ofsókna var koma hins mikla Guðs og frelsar okkar Jesú Krist hinn blessaða von. Þegar hinni kristnu í þessi lóniku voru beigðir af sorg við greftrun ástvinna sinna sem höfðu vonað að lifa endurkomu Krist benti Páll kennari þeirra þeim á upprisuna sem verða skildi við komu frelsarans. Þá mundu hinni dánu í Kristi rísu upp og ásamt hinu lifandi hefjast upp til móts við Drottinn í loftinu og síðan munum vér vera með Drottni allan tíma, huggi því hver annan með þessum orðum. Fyrsta Þessalonikabréf 4:16-18. Úr myrkrastofum, af bálinu, af höggpallinum, þar sem heilær og píslavottar báru sannleikanum vitni, berast orð þeirra trú og von fram aldirnar. Fullvissir persónulega upprisu hans og þess vegna sína eigin upprisu við endurkomu hans fyrir þennan málstað, segir eitt þessara kristnu manna. Þá fyrirlitu þeir dauðan og voru yfir hann hafnir. Þeir voru fúsir að fara í gröfina og svo þeir gætu upprisið frjálsir. Þeir væntu komu Drottins í skýjum himinsins í dýrð föðusins og að hann mundi flytja hinum réttlátu ríkið. Valdi sig að trúðu þessu sama. Whitecliffe leit á endurkomu frelsarans sem von kirkjunar. Á kletta eyjunni Patmos heyri lærisveinninn elskaði fyrirheitið, já, ég kem skjótt, og löngunarfullt svar hans felur í sér bæn kirkjunar á allri pílagrímsgöngu hennar. Kom þú, Drottinn Jesús. Opinberunarbókin 22:20.
2: Jesús sagði við lærisveina sína varðandi endurkomu sína. Ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki.

Því að fram munu koma falsk kristar og falsk spámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Eins og elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Og menn munu sjá mannssoninn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr 84 himinskaut á milli. Innblásin af anda Guðs, sagði Jesaja spámaður. Sjá, ég skapa nýjan himin og nýja jörð. Og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa, því sjá ég gjöri Jerúsalem að fögnuði og fólkið í henni að gleði. Ég vil fagna yfir Jerúsalem og gleðjast yfir fólki mínu og eigi skal framar heyrast þar grát hljóð eða kvein stafir. Eigi fram, skal þar framar vera nokkurt ungbarn er aðeins lifi fáa daga, né nokkurt gamalmenni sem ekki nái fullum aldri. Þeir munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta vingarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa, eigi munu þeir planta og aðrir eta, því að aldur fólks míns mun vera sem aldur trjána og mínir útvöldu skulu sjálfi njóta handaverka sinna. Eigi munu þeir erfiða til ónýtis og eigi börn geta til skamlífis, því að þeir eru kynslu manna, er drottinn hefur blessa, og niðjar þeirra verða hjá þeim. Áður en þeir kalla mun ég svara, og áður en þeir hafa sleppt orðinu, mun ég bænheyra. Úlfur og lamb munu verið saman og beit, og ljóni mun hey eta sem naut, en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra, segir drottinn. Jesús opinberaði einni fyrir Jóhannes í opinbörnabókinni, það er að segja síðustu bók Biblíunar. Það sem verða mun fyrir alla þá sem vilja meðtaka Jesús sem sinn frelsara og lausnara. En Jóhannes sagði, og ég sá nýjan himin og nýja jörð því að hinn fyrri himin og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið þeir ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýju Jerúsalem stíga niður að himni frá Guði sem búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim og Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu satt, sagði, sjá, ég geri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið. Ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypi sem þyrstur er af lind lífsins vats. Sá er sigrar mun erfa þetta. Sællir sá er lest þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er ritað því að tíminn er í nánd. Drottin okkar býður ekkert síður en við eftir endurfundunum við hvert og eitt okkar. En meðan við býðum eftir að sjá drottin okkar og frelsara koma í skýjum himinsins, gerum við það sem Jesús bauð okkur að gera, að þjóna hvort öðru og minnast og lofa orða hans í minningar athöfninni.
Þá er þeir mötuðust, tók Jesús brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinum sínum og sagði, takið og etið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka þessum vínbyðar ávexti til þess dags er ég drekkan nýjan með yður í ríki föður míns. Amen.

0: Veistu þú að Jesús Kristur kemur aftur að sækja sitt fólk? En þá mun hann birtast í skýjum heimsins. Hann mun ekki koma niður á jörðina. Biblían segir frá þessu í trúarjátningu Íslendinga. Segir hann mun koma aftur. Þá var það að tala að Jesús mun koma aftur.
1: Kristur hið innra, uppspretta hamingju. Hrósið yður af hans helga nafni. Hjarta þeirra er leita drottins gleðjist. Margir þrá eitthvað sem þeir hafa ekki. Þeir reyða fé sitt fyrir það sem ekki er brauð og gróða sinn fyrir það sem ekki er til sanings. Hina hungruðu og þystu sál mun halda áfram að hungra og þysta meðan hún sinnir þessum ófullnægjandi munaði. Ó að hver slíkur vildi hlýða á röst Jesú. Hver sá sem þystur er, hann komi til mín og drekki. Þá sem drekka að lífsvatninu mun ekki þysta framar. Kristur uppspretta lífsins er lind, friðar og hamingju. Æskan mikli nafn Jesú fyrir hans miklu gesku, ástríku náð og blíðu samúð. Hún getur mikla nafn hans með því að kunngera náð hans í vel skipulögðu lífi og guðlegri hegðun. Með þessu verður hún ljúflynd. Fyrtnin hverfur. Það hjarta er sælast þar sem Kristur er fastagestur. Heimilið, þar sem guðræknin er ríkjandi, meginregla, nýtur mestrar blessunar. Á vinnustofunni, þar sem friður og himnesk návist Krist ríkir, munu starfsmennirnir vera trúverðugastir, dyggastir og duglegastir. Ótti og kærleiku Guðs sjást. Án Jesú er hvorki huggun né hamingja í heiminum. Viðurkennum hann sem vin okkar og frelsara. Persóna hans býr yfir óviðjafnalegri fegurð. Ó, að við mættum öll lífa þannig á þessum stutta reynslutíma okkar að við fáum að ríkja með honum endalausar tíðir eilíðarinnar. Ef Kristur dvelur í hjarta fyrir trú, munið þið vera hamingjusöm, full lofgjörðar og fagnaðar.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilagsanda.

Já, dularfullu verndararnir heitir sagan sem ég með í dag. Í Biblíunni er sagt frá himneskum verum, skínandi björtum englum sem birtust Abraham, Daniel, Maríu og Pétri. En hafa slíkir englar komið við sögu í lífi mannanna? Á síðari öldum. Vissulega, eins og við höfum sagt frá ítrekað hér í Boðunarkirkjunni og nú segi ég frá reynslu hjóna sem voru kristniboðar á eyjunni Sumatra í Austur-Asíu snemma á síðustu öld. Þau höfðu komið sér fyrir í rúmgóðum skógarkofa djúft inn í frumskógi þar sem þau voru umkrymd af frumstæðum ættkvíslum manna sem tilbáðu anda hinna dánu. Á meðal þeirra voru djöfladyrkendur sem hötuðu aðkomu fólk, sérstaklega þessi hjón sem að boðuðu trú á Jesu Krist. Eitt af því fyrsta sem hjónin þurftu að gera eftir komuna til Sumatra var að læra tungumál hinna innfæddu. Og því betur sem þau náðu tökum á tungumáli þeirra, því fleiri tóku við boðskapnum, kristniboðana. En það leiddi til þess að djöfladyrkendurnir lögðu nú á ráðinum að drepa kristniboðana. Þeir reyndu þökk að þetta er annað að laumast af þeim í skjóli nætur en urðu alltaf að snúa tilbaka þegar þeir komu auga á volduga, skínandi, bjarta hermenn sem hverum sig heldu á sverði og mynduðu tvöfalda þétta röð allt í kringum hús hjónana. Eftir margar tilraunir gáfust þeir upp og héldu á fund manns sem var gjörsamlega óttalaus gagnvart óvinni sínum. En það þurfti að borga honum stór fé til að hann tæki að sér að myrða þetta fólk. Jú, hann tók að sér að drepa kristniboðana og lagði á stað í áttina að húsinu þeirra. Hópur djöfladyrkanda fylgdu í humátt á eftir honum til að sjá hvernig honum gengi að vinna bug á öllu varnarliði kristniboðana. Þeir sáu hann ganga rösklega og óttalaus í áttina að húsi hinna kristnu. En allt í einu staðnæmdist hann og öskraði hástöfum af skelfingu. Síðan sneri hann sig við og hrópaði að allir skildu þeir flýja til þess að bjarga að lífi sínu. Ekkert varð að tilræði illvirkjana og aldrei aftur var reynt að hindra starf kristniboðana. Svo gerðist það tveimur árum seinna að þessi hættulegasti illvirki kom í heimsókn til kristniboðana og vildi fá að sjá þessa voldugu hermenn sem að gættu þeirra. Hjónin svöruðu því til að þau hefðu enga slíka varmenn og að þau hefðu alla tíð verið alein í húsinu í hvert skipti sem að óvinni þeirra ætluðu að gera þeim mein. Að þau hefðu verið að lesa í Biblíunni sem að Guð gaf þeim og þau hefðu verið að tala við hann og biðja. Því að hann væri svo mikið voldugri en þeir sem ætluðu að ráðast á þau. Þetta fannst djöfladyrkandanu svo ótrúlegt að hann bað að fá að leita að þessum varðmönnum í húsinu þeirra. Þeir hlytu að vera þarna, en það sáu illvirkjarni þá mörgum sinnum allt í kringum húsið og hjóni leiði honum að skoða allt húsið innan og utan, en hann fann ekki einasta varðmann. Þá tók kristniboðin fram Biblíuna sína og las í henni um englahermann Guðs
sem hann sendir til að verja fólkið sitt á jörðinni. Þetta fannst djöfladyrkandanum svo merkilegt að hvorki hann né aðrir reyndu aftur að hindra kristniboðana í störfum sína á Sumatra. Við lesum í Sálmunum 97, 10. og 11. versi Drottinn elskar þá er hata hið illa, hann verndar sálir dyrkenda sinna, hann frelsar þá af hendi ógulegra, ljós rennur upp réttlátum og gleði hjarta hreinum.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Ég hef komið sælunir. Það langar mér að fjalla þetta að lifa í hóværð. Hefur það einhvern tíma lent í aðstæðum þar sem að þér finnst rétt að standa með sjálfum þér? En þá manstu eftir þessum orðum úr ritningunni að orðum Jesu hóværð. Og þú gæti velti fyrir þér þýðir það að vera hóvær að ég þurfa að láta ganga yfir mig. Þýðir það að ég get ekki verið sterkur eða ákveðin. Og í heimi nútímans þar sem að styrkur og ákveðin eru oft haldið hátt á lofti, þá getur verið erfitt að sjá hvernig hóværð passar inn í myndina. En hvað er hóværð og hvað ef hún snýst ekki veikleika? Hvað ef hún er öflugur kraftur sem getur breytt lífið þínu og jafnvel eilífum örlögum þínu? Og hóværð er ekki óvirk uppgjöf, nær það skortur á styrk. Sönn hóværð er styrkur undir fullkominni stjórn, hjarta sem beygir sig fullkomlega fyrir Guði. Og það verður ekki hrist af stormum heimsins. Það er andi Móse sem þótt hann leiddi þjóðir var kallaður hóværasti maður á jörðinni. Það er fyrirmynd Krist sem þótt hann hefði vald alheimsins kraup til að þvo fætur hans sem sveikan. Hinir hóværu erfa ekki vegna þess að þeir hrifsa, heldur vegna þess að þeir treysta. Hvers vegna er hóvær svo nauðsynleg samkvæmt Biblíunni og hvernig getur hún verið lykillinn að því að erfa jörðina? Það er vegna þess að hóvær er ekki veikleiki, hún er styrkur sem getur umbreytt lífið þínu. Og hvað er hóvær? Hóvær, orð sem oft er miskilið, en það geymir lykillinn að því að erfa jörðina. Lítið kringum þig og jörðin hún visnar undan þunga uppreisnar manna, dramblátt illmenni ráða ríkjum og landið sjálft syrgir. En mitt í þessari hnignun stendur loforðið óhaggað. Hinir hóværu munu erfa það sem hinir drambláttu hafa lagt í eyði. Hvers vegna? Vegna þess að hinir hóværu stuðla ekki að frekari hnignun jarðarinnar. Þeir ganga mjúklega annast hana sem ráðamenn frekar en að ræna hana sem sigurvegarar. Þeir skilja að jörðin er ekki okkar til að krefjast. Hún er Guðs og við erum aðeins gestir af þessari jörð. Nú fyrsta uppreisnin hófst með löngun til að ná því sem ekki var til unnið. Að taka frekar en að þiggja. Adam og Eva réðust til yfirráða án undirgefni og jörðin kveinkaði sér undan bölvun sjálfselskunar. En hinn er hóværu snúa þessari bölvun við. Þeir faðma sannleikan að arfur kemur ekki með valdi, heldur af náð. Eins og Abraham treysta þeir gjafaranum meira en gjöfinni og því verða þeir erfingjar endur nýjas heims. Og það segir í 4. Mósebók 12:3 En maðurinn Móse var einkar hóvær, framar öllum mönnum á jörðu. Móse, hinn mikli leiðtogi og spámaður, var hóværasti maðurinn á lífi. Hvers vegna? Vegna þess að hann skildi að styrkur hans kom ekki frá honum sjálfum, heldur frá Guði. En við skulum færa þetta nær okkur. Ímyndaðu þér að þú sért í hörðu rifrildi, blóð þitt síður og beinskeytt viðbrögð þín brenna á tungubrotinum. Hóværð er að vera og hafa styrk til að bíta í tunguna. Hlusta, bregðast við af náð, jafnvel þegar hver einasta taug veru þinnar vill ráðast á móti. Hóværð er oft miskilin sem veikleiki, en hún er hið gagnstæða. Hún er hugrekki til að láta af stjórn. Hugsaðu Móse sem stóð frammi fyrir fara á með óhagganlegri einbeittni en baðum miskunn fyrir hönd þeirra sem reyndu á þolinmæði hans. Styrkur hans fólst ekki í mætti hans heldur í trausti hans á þann sem kallaði hann. Hinir hófæru erfa vegna þess að þeir eru frjálsir frá harðstjórn sjálfsins. Frjálsir til að fylgja leiðsögn Guðs, jafnvel þegar leiðin virðist heimskuleg í augum heimsins. Jesús, konungur himinsins, reiðin í Jerúsalem á asna, ekki á stríðshesti. Hann sigraði ekki með herjum, heldur með nöglum. Sigur hans var tryggður með uppgjöf og í þessu opinberaði hann hjarta hófarðarinnar. Þeir sem fylgja honum læra að sannur kraftur felst í því að lúta vilja Guðs, tímasetningu Guðs, réttlæti Guðs. Jörðin verður ekki endurheimt með sverði, heldur af lambi Guðs. Jesús lýsti þessi yfir í Matteus 5:5. Sælir eru hófærir því að þeir munu jörðina erfa. Geturðu ímyndað þér viðbrögð mannfjöldans í heimi þar sem járnhnefi Rómaveldis barði alla andstöðu niður? Þá lýsir Jesús því yfir að það séu hinir hófæru sem muni að lokum ráða ríkjum. En hvað átti hann við með að erfa jörðina? Var Jesús að tala einhvers konar hófæra byltingu þar sem hinir hófæru öðlist skyndilega einhvert veraldlegt vald? Ekki þannig. Þetta lofvörð nær langt út fyrir núverandi heimskipan. Í Matteus 11:29 segir Jesús: Takið á yður mitt ok og lærið af mér, því ég er hófær og á hjarta lítillátur, og þá munið þér finna hvíld sálumiðar. Ímynduðu ykkur það, sá sem gat stjórnað sveitum engla, sem gat þakka niður storma með einu orði, lýsir sjálfum sér sem hófærum. Þetta er sami Jesús og rak víxlarana út úr musturinu, sem djarflega stóð frammi fyrir trúaleiðtögum samtímans. En þegar hann stóð frammi fyrir eigin krossfestingu, þagði hann frammi fyrir ákærendum sínum eins og lamb sem leittir til slátrunar. Hófær snýst ekki um að vera veikburða eða óvirkur, hún snýst um að vita hvenar á að öskra eins og ljón og hvenar á að vera blíður eins og lamb. Og hún snýst um að hafa viskuna til að greina muninn og styrk persónuleikans til að velja rétt. Svo þú næst þegar að þú heyrir orðið hófær, hugsaði ekki um veikleika, hugsaði um stríðsmann sem veit hvenar á að stinga sverði sínu í slíðrið. Hugsaði um leiðtoga sem hlustar meira en að talar og hugsaði um Jesús sem hafði allt vald en notaði það til að þjóna öðrum. Hófær er ekki skortur á styrk, heldur styrkur undir fullkominni stjórn. Það er eiginleiki sem þegar hann er ræktaður getur ekki aðeins umbreytt lífi okkar, heldur heiminum í kringum okkur. Og dag einn verður bölvuninni aflétt, jörðin sem nú er sundruð af syndinni endur sköpuð. Árnar munu renna hreinar, eyðimörkur munu blómstra og ljónið munu leggjast niður hjá lambinu. Og hverjir munu ganga á þessari endurreistu jörð? Ekki stríðsherrar eða harðstjórarnir, heldur hinir hófæru, þeir sem neituð að bæta við brot hennar. Þeir munu erfa það sem rokin tortímdi, en í endurskapaðri mynd. Þeir munu annast það sem þeir nýttu ekki og ríkja með þeim sem fyrst kendi þeim leið kyrrláts trausts. Þetta er vonin sem heldur okkur uppi, hinir hófæru, berjast ekki fyrir sæti sínu í heiminum, þeir bíða eftir því, vitandi að lofor Guðs eru viss. Þeir eru friðasinnar hinnar blíðlegu sálar, þeir sem biðja fyrir óvinu sínum og blessa þá sem bölva þeim. Arleð þeirra er ekki hverfull sigur, heldur eilíft heimili. Og þegar Jesús flutti það sem við köllum fjallræðuna, Var hann ekki bara að tala út klisjur? Nei, hann var að leggja fram byltingakenndan skilning á hvernig okkur ber að lifa lífinu. Í opinberunarbókinni 22.3 fáum við innsýn inn í þessa arfleifð. Og engin bölvun mun framar tilvera og hásætti Guðs og lambsins mun í borginni vera og þjónar hans mun honum þjóna. Þetta er jörðin sem hinn er hóværu munu erfa. Endur nýjuð og endurreist sköpun þar sem Guð sjálfur býr með fólki sínu. Jörðin sem lofað var hinnum hóværu mun ekki líkast þessari flekkaðri af synd og spiltri af sorg. Hún verður endur sköpuð, eten afhjúpuð og paradís endurreist. Þar fyrir finnast ekki sverð drambsins eða yfirgangur hrókans því að hinn er hóværu fá landi til eignar og gleðjast yfir ríkulegri gæfu. Framtíðin tilherir ekki þeim sem sigra með grimmd heldur þeim sem sigra með persónleika. Jörðin mun ekki deyja í höndum hinna voldugu, hún mun lifa í höndum hinna friðsömu. Hinn er lítilmótlegu munu ganga á hæðum og hinn er kyrrlátu munu ríkja með Kristi. Arfurinn er í vændum, ekki með sigri, heldur fyrir sáttmála. Og drottinn sjálfur tryggir það sem hinn er auðmjúku öðlast. Heimurinn kann að líða undir lok en orð drottins varir. Og hvaða orð gefur hann hinnum auðmjúku? Þið munuð erfa jörðina. Ekki bara heimsækja hana, ekki bara lifa af í henni, heldur ríkja í henni. En við skulum ekki gleyma því að þetta lofar snýst ekki bara nýja jörð. Það snýst að stjórna og ríkja með Kristi. Það snýst að vera treyst fyrir stjórnun nýrrar sköpunar Guðs. Og hverjum betur treystandi en þeim sem hafa lært að stjórna eigin anda með hóvarð. Þú getur verið að hugsa, það er góð hugmynd, en hvernig lifum við þannig í raun og veru? Og til að svara því leitum við ekki lengra en til Jesú sjálfs. Hann talaði ekki bara, hann gekk göngu hóvarðar alla leið til Golgata. Og ímyndaði þér þetta, konungur alheimsins, sá sem allt var til fyrir, svifti sig fúslega guðlegum forréttindum sínum og dó á krossi fyrir okkur í auðmýkt og hóvarð. Filippi brefi 2, 6 og 7 orða þetta svona. Hann var í guðsmynd en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Kristur var hóvarð til dauðadags. Ekki bara einhvers konar dauða, heldur skammarlegan og kvalafullan dauða, krossfestingarinnar. Skaparinn sem deyr af völdum sköpunar sinnar, allt til að bjarga þeim. Þetta er hóværð í sinni dýfstu mynd. Styrkur undir svo fullkominni stjórn að hann leggur sér fúslega fram fyrir aðra. Það er máttur sem kýsa þjóna frekar en að drottna. Og hér kemur kjarninn. Þessi sami Jesús sem sýndi hóvarði lífi sínu og dauða er sá sem mun ríkja yfir jörðinni, nýju jörðinni. Sá sem bar þyrni kórónu, hann mun bera sköpunar kórónu. Hendurnar sem neldar voru á kross munu halda á veldisbrota alheimsins. Það er kaldhæðnislegt að það eru þeir sem tæma sig sem fyllast. Það eru þeir sem hlusta sem eru leiddir og það eru þeir sem beygja sig sem eru upphafnir. Og þegar Jesús segir að hinn er hóværu munu erfa jörðina, er hann ekki bara að gefa lofvörð, heldur er hann að leggja fram mynstur. Hann sýnir okkur að leiðin að sönnum mikileika, að erfa allt sem Guð hefur í vændum, liggur hóværið. Og við þurfum að hafa augun föst á Jesú, höfundi og fullkomnara trúar okkar. Því í lífi hans sjáum við hóvarð ekki sem veikleika, heldur sem umbreytandi kraft sem getur breytt hjörtum, lífum og að lokum heiminum sjálfum. Og við þurfum að gróðursetja hóvarð fast í jarðveg daglegs lífs okkar. Hvað gagnast dygð ef hún breytir ekki því hvernig við lifum? Ímyndaðu þér smá stund að hófar sé eins og glerugu að þegar þú setur þau upp lítur allt skyndilega öðruvísu út. Pirrandi nágranni þinn, erfiður yfirmaður þinn, bílstjóri sem svínar fyrir þig. Þeir byrja að líta kannski aðeins mannlegri út. Jakob hinn trúfasti postili orðar það svona í Jakobsbrefi 1.21. Leggi því að hvers konar sörleik og alla vonsku og taki með hóvarð á móti henni gróður setta orði er frelsa getur sálir yðar. Það er Jakob, það sem hann er að segja er þetta. Fjarlæði synd og dramb og láti orguðs festa rætur í hjartanu með hóvarð og hóvarum anda. Það er eins og að undirbúa garð. Þú sáir ekki bara fræjum á harða jörð og býst við ríkulegri uppskeru. Nei, þú hreinsar landið, brýtur upp jarðveginn og gerir hann móttækilegan. Það er það sem hófar gerir fyrir hjörtu okkar. Hún gerir okkur móttækileg fyrir umbreytandi orði Guðs. En hófar snýst ekki bara samband okkar við Guð. Hún ætti að lita öll samskipti sem við höfum. Og ef við viljum taka á móti þessu gróðusetta orði, verðum við að gera það af hóvarð og að auðmýkt. Hóvar maður tekur við kennslu og leiðréttingu vegna þess að hann er undirgefin. En þrjóskur og dramsamur maður mun ekki geta tekið á móti orði Guðs eða gróðusetta í hjarta sér. Við þurfum viðhorf sálmaskáldsins sem bað ljúk upp augum mínum að ég megi skoða dásemdirnar í lögmáli þínu. Við treystum á Guð til að opna þrjósk augu okkar fyrir þeim dásamlegu hlutum sem hann hefur. Við verðum að vera tilbúin til að taka á móti leiðréttingu og leiðbeiningum ritningarinnar og hjarta okkar ætti að endurtaka bænina í Sálmi 139. Prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunarvegi og leið mig hinn eilífa veg. Og til að taka á móti orði Guðs af auðmýkt og hóvarð verðum við að búast við því að við uppgötum í hjörtum okkar það sem verður að yfirgefa til að vaxa enn frekar. Við höfum margt að leggja til hlýðar til að vaxa í orði Guðs. Græðsla felur í sig tvo hluti, að fjarlæga hið gamla og að bæta við hinu nýja. Við höfum ekkert plást fyrir hreinleika ritningarinnar ef við höldum fast í óhreinindi syndarinnar. Við getum ekki með réttu búist við að við sjáum orguðs blómstra í hjörtum okkar ef við hreinsum ekki út óhreinindi syndarinnar sem opinberast okkur. Og til að sjá orguðs gróðusett með góðum árangri höfum við ekki efni á að ganga í holdinu þar sem syndin er allsráðandi. Við verðum að deyja frá holdinu eins og Rómverjabréfið 8.13 segir, því að þeir lifið eftir holdinu munið þeir deyja, en eftir deyðið verk líkamans í andanum munið þeir lifa. Hold okkar er spilt og verður að afklæðast því svo við getum íklæðst nýju manni og séð orðið vera gróðusett með góðurum árangri. Í Kolossebréfinu 3.12 hvetur Páll okkur íklæðist því eins og Guðs útvaldir heilagir og elskaðir hjartans meðengun, góðvild, auðmýkt, hóvarð og langlindi. Takk eftir því hvernig hóvarð er mitt í öllum þessum kristnu dygðum. Hún er ekki valfrjáls aukabúnaður. Hún er hluti af andlegum fattaskáp okkar. Og hugsaðu það, hversu öðru sér væri dagurinn þinn ef þú klæðir þig meðvitað hóvarð á hverju morgni? Þessi snögga athugasemd frá maka þínum mætt með blíðum skilningi, samstarfsmaðurinn tekur heiðurinn af vinnu þinni, ávarpaður með ákönnum en góðum orðum, barni sem fær skapofsaköst meðhöndlað að þolimæði. En við skulum vera raunsæ, þetta er ekki auðvelt. Eðliskvöt okkar er að staðfesta okkur, krefjast réttinda okkar og berjast gegn vanvirðingu. Þar kemur styrkur hóvarðurinnar inn í myndina. Það þarf raunverulegan kraft til að halda aftur af sér þegar allt í þér vill bregðast við. Nú í Filippi brefinu 2:3 gefur Páll okkur þessa krefjandi fyrirmæli. Gjörið ekkert af eigingirni eða hégómakynd. Verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfæður. Ímyndaðu þér heim þar sem allir lifðu eftir þessari meginreglu. Átök myndu dofna, jafnvel áður en þau byrjuðu. Gremja, hún hefur ekkert eldsneyti til að brenna. Friður myndi ríkja á heimilum okkar, vinnustað og samfélaginu öllu. Hóværð er ekki veikleiki, hún snýst að ná tökum á mætti, ekki fjarveru hans. Hún er stálvafið í flaugjel og öskrandi ljón sem velur þögn fram yfir óp. Hóværð er ekki að missa mátt sinn, hún snýst að leggja mátt sinn til hliðar og til að þjóna æðri tilgangi. Ritningin fullvissar okkur að drottinn annast hrjáða en ógóðlega lægir hann að jörðu og hinn er hófarur hrópa ekki til að vera heyrðir þegar hlusta til að fá leiðsögn. Og eins og eldur undir stjórn hlýjar hófarinn frekar en að brenna og hreinsar frekar en að tortíma. Hófar snýst ekki um að hafa minna hugreki heldur meiri stjórn. Og þó heimurinn vilji gleyma þeim, gerir himinninn það ekki. Þeir eru leittir að guði sjálfum, að guðlegri leiðsögn sem bregst ekki. Leið hóvarðarinnar er ekki leið aðgerðaleysis, hún er undirgefni sem er ekki merki ósigur, heldur merki visku. Pétur Postuli, sem þurfti að læra hóvarða á erfiðan hátt, segir okkur í fyrir að Pétursbrefi 3:4 að það sé hinn huldi maður hjartans í óforgengilegum búningi hófærs og kyrlaðs anda og það er dýrmætt í augum Guðs. Og takki eftir að hann kallar það búning. Hófærð er ekki bara hagnýt, hún er falleg. Hún prýðir persónuleika okkar og gerir okkur aðlaðandi. Á þann hátt sem engin ytri fegur getur jafnast á við. Hugsaðu atvik þegar einhver brást við reiði þinni eða gagnrýni með óvæntri mildi. Tók það ekki bara vindin úr seglum þínum? Það er kraftur hófarðarinnar í verki. Það er eins og að hella vatni á eld. Það slekkur ekki bara logana, það kemur í veg fyrir að þeir breiðist út. Hófar snýst ekki bara hvernig við hegðum okkur, hún snýst hver við erum að verða. Hún snýst að leifa Guð að móta okkur í fólk sem endur speglar persónuleika hans, sem færi friðsinninn í allar aðstæður. Hófar er ekki bara persónuenginni sem við getum tilengað okkur með hreinum viljastyrk. Nei, hófar er ávöxtur andans. Guðlegur eiginleiki sem vex í okkur þegar við gefumst undir umbreytandi kraft Guðs. Páll orðað það svona í Galatabréfinu 2:20. Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í svörunar fyrir mig. Það er leyndamál sannrar hófarðar. Það snýst ekki að bæla niður eðli okkar, heldur að leifa Kristi að lifa í gegnum okkur. Nú geti heimurinn hæðst að hófarð og séð hana sem veikleika. En leifir mér að segja ykkur að það er styrkur í hófarð sem kemur veraldlegu valdi til skammar. Páll sem vissi eitt og annað en styrk höfða til korintumanna með hófarð og mildri Krist. Þetta er sami Páll sem stóð frammi fyrir skipbroti, barsmíðum og fangelsum en hann sótti ekki styrk sinn frá eigin siglu heldur frá hinum hófæra og milda Kristi sem býr í honum. Veraldlegur styrkur snýst alfarið að staðfesta sjálfan sig, setja mark sitt á og fá sinn sínu framgengt. En styrkur sem finnst í hófar er grundvöllur einhversmiklu öflugra, trú og trú. En styrkur sem finnst í hófar er grundvöllur einhversmiklu öflugra, trú og traust á Guð. Það styrkur

áætlunar Guðs fyrir mannkynið. Í upphafi var Adam og Eva gefið yfirráð yfir jörðinni, syndin klúðraði því. En áætlun Guðs breytist ekki. Og þegar sá dagur kemur, þegar ríki mannanna hrynja og þjóðirnar falla fyrir hásæti lambsins, þá verður það hinir hóværu, ekki hinir voldugu, sem dómari allra jarðarinnar mun kalla fram og segir, gangið inn í gleði drottins yðar, ekki sem gestir heldur sem erfingjar. Því að jörðin sjálf mun fagna því að vera stjórnað, ekki af þeim sem leita gulls eða dýrðar, heldur af þeim sem lifa í náð, gengu í mildi og töluðu af miskun og endur ómuðu mannssoninn, þann sem kom ekki til að kremja heldur til að hugga. Í opinbernabókinni 22.3 fáum við innsýn í endurreist þessarar áætlunar og þar segir og engin bölvun mun framar tilvera og hásætti Guðs og landsins mun í borginni vera og þjónar hans munu honum þjóna. Ímyndaði þér heim þar sem syndin og áhrif hennar eru horfin, þar sem nærvera Guðs er áþreifanleg, þar sem við þjónum ekki af skildu heldur af kærleika. Þetta er það sem lofað er hinum hóværu. Þetta snýst ekki bara að stjórna, heldur að vera endurreist í okkar sanna tilgangi sem umsjónamenn sköpunar Guðs. En hér er kjarnin. Við þurfum ekki að bíða eftir nýju jörðinni til að byrja að líta og lifa á þennan hátt. Jesús kallar okkur til að fylgja fordæmi sínu hér og nú. Og í Matteus 16:24 setur hann það skýrt fram, hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfu sér, taki krossin og fylgi mér. Að taka upp krossin okkar daglega, það er hóværði verki. Það er að velja Guðs veg fram yfir okkar veg á hverjum degi. Það er að bregðast við móðgunum með góðvild, hatri með kærleika, illu með góðu. Það er ekki auðvelt en munið, við gerum það ekki ein. Við höfum kraft Krists sem býr í okkur. Og hugsið okkur áhrifin sem við gætum haft ef við lifðum sannarlega svona. Í heimi sem er sundurslitin af átökum, sundrung og eigin hagsmunum. Ímynduðu ykkur umbreytingakraft samfélags fólks sem lifir eftir kristinni hóvarð. Það var eins og ljós sem brýst gegnum myrkrið, eins og salt sem varvetir og bragðbætir daufan og fölnandi heim. Við þurfum að muna að þetta snýst ekki bara persónlegar umbætur, það snýst að vera hluti af stórkostlegri áætlun Guðs að endurreisa sköpun sína. Sérhver ákvörðun að sína hóvarð, hver stund sem við leifum Kristi að lifa í gegnum okkur, það er allt forsmekkur af þeim heimi sem koma skal. Og leifðu mér því að skora á þig, hvernig mynd þú tilenga þér hóvarð í dag? Í fjölskyldu þinni, vinnustað þínum og samfélagi þínu, mynd þú taka upp krossin og fylgja fordæmi Krists um hóvarð? Valið er þitt. En myndu, hinir hóværu munu erfa jörðina og svo arleið hefst núna þegar við leifum umbreytandi krafti Guðs að starfa í lífi okkar og móta okkur í mynd sonar hans. Það er komin tími til að beina sjónum okkar inn á við og fram á við. Þetta snýst ekki bara að skilja hugtak, það snýst umbreytingu. Og þú hefur heyrt sannleikan, hóværð er ekki veikleiki, heldur styrkur undir stjórn Guðs. Þú hefur séð hvernig hún mótaði líf persóna Biblíunar eins og Móse og náði fullkominni birtingamynd sinni í lífi Jesu Krists. Þú hefur uppgötvað loforðum arf sem býður þeirra sem rækta þennan guðdómlega eiginleika. En þekking án verka er eins og trú án verka. Hún er dauð. Svo ég skora á þig í dag. Mynd þú tilenga þér slíka hóvarð? Þorið þú að vera hóvarð í heimi sem verðlunar hroka? Ef þú ert tilbúin að tilenga þér þennan styrk sem stangast á við menningu okkar, taktu þá ákvörðun í dag.

0: Takkið eftir. Símanúmer Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Fyrra Þessalóníku bréf, fjórði kafli. Að endingu beð ég ykkur bræður og systur og hvet ykkur í drottni Jesú til að breyta eins og þið hafi numið af mér og þóknast Guði eins og þið reyndar gerið, en takið enn meiri framförum. Þið vitið hvaða fyrirmæli ég gaf ykkur frá drottni Jesú. Það er vilji Guðs að þið verðið heilög. Hann vill að þið haldið ykkur frá óskýrlífi, að sérhvert ykkar temji sér að halda líkama sínum í helgun og heiðri, en ekki í losta eins og heiðingjarnir er ekki þekkja Guð. Og enginn skildi ganga á hlut eða blekkja nokkurt bróður eða systur í slíkum sökum. Því að drottinn hegnir fyrir allt þvílíkt eins og ég hef áður sagt ykkur og varað ykkur við. Ekki kallaði Guð okkur til saurlifnaðar, heldur helgunar. Sá sem lítils virðir þetta, lítils virðir þess vegna ekki mann, heldur Guð, sem gefur ykkur sinn heilaga anda. Bróður kærleikan þarf ég ekki að skrifa ykkur, því að Guð hefur sjálfur kennt ykkur að elska hvert annað. Og þið auðsýnið líka öllum trúsískinum í allri Makedóníu sama kærleika. En ég hvet ykkur sískin að taka enn meiri framförum. Leggið metnað ykkar við að lifa kyrrlátu lífi og stunda hvert sitt starf og vinna með höndum ykkar eins og ég hef boðið ykkur. Þannig hegði þið ykkur á viðegandi hátt gagnvart þeim sem fyrir utan eru og eruð upp á engan komin. Ekki vil ég sískin láta ykkur vera ókunnugt þau sem sofnuð eru. Til þess að þið séu ekki hrygg eins og hin sem ekki eiga von. Því að ef við trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þau sem sofnuð eru. Því að það segi ykkur og það er orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en þau sem sofnuð eru. Þegar Guð skipar fyrir, þegar röst erki engilsins kveður við og básúna Guðs hljómar, mun sjálfur drottinn stíga niður af himni og þau sem dóu í trú á Krist munu fyrst upprísa. Þá munum við sem eftir lifum verða hrifin burt ásamt þeim í skýjum til fundar við drottinn í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Uppörfið því hvert annað með þessum orðum.

0: Verið glaðir í drottni. Ég segi aftur verið glaðir.
1: Já, ég ætla að deila með ykkur lítilli sögu sem ég átti í farteskinu. En sagan segir frá ungum dreng sem bjó við mjög svo bábornar aðstæður. Heimili hans var gatan. Dag einn hitti þessi ungi drengur gamlan mann sem býður honum upp í bílinn sinn. Í fyrstu drengurinn svolítið varkár og stendur fyrir utan bílinn og að velta þessu boði fyrir sér. En svo hugsar hann. Já, því ekki. Og vippa sér inn í bílinn. Gamli maðurinn ekur með hann í dágóðan tíma en loks koma þeirra ríkmannlegu húsi. Gamli maðurinn stoppa bílinn og býður drengnum að koma með sér inn í húsið. Já, því ekki það, hugsaði drengurinn. Það getur varla sakað. Þegar inn komið, blasir við drengnum þetta líka glæsilega hús og innanstokks munirnir alveg stór glæsilegir. Drengurinn tekur andköf yfir öllu því sem þarna ber fyrir augum hans. Gamli maðurinn hinn rólegasti og leyfir drengnum að innbyrða fegurðina áður en hann býður drengnum að setjast til borðs með sér. Meðan gamli maðurinn leggur á borð, tekur drengurinn það ákvörðun að láta greip að sópa og greip í dýrindis vasa og mjög verðmæta mynd sem hékk upp á vegg og hljóp síðan sem fætu toguðu út úr húsinu og þaðan hélt hann á harða hlaupum út í skó sem var þarna skammt frá. Þar settist hann niður og beið. Og hann beið. Hann var að bíða eftir að heyri í lögreglubílunum þegar lögreglan kæmi á fleygi ferð með sírunnar í gangi. Hann beið og hann beið og ekkert gerðist. Hann hugsaði með sjálfum sér að gamli maðurinn hlýtti að hafa hringt á lögregluna þegar hann uppgötvaði að hann var í farin og hefði rænt sig. Eftir dágóða stund þoldi hann ekki við lengur og ákvaði að ganga heim á húsinu og athuga hverju það sætti að gamli maðurinn hefði ekki hringt á lögregluna. Þegar hann kom inn í húsið mætti hann gamla manninu sem spurði hann rólega og yfirvegað. Hvers vegna viltu bara hirða vasan og myndina þegar þér stendur allt hitt til boða? Já, okkur stendur allt til boða, allt. En hversu margir hrifsa aðeins það sem þeir eða þær tali áhugavert eða verðmætt úr hendi Guðs? Sortir að hvað henda hverju sinni úr orði Guðs og slá hendin á móti því sem Guð vill gefa. Og gefa þér. Jesús var eitt sinn spurður af því, hvena Guðs ríki kæmi? Hann svaraði þeim, Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki muni menn segja sjá þar er það eða hér er það, því að Guðs ríki er innra með yður. Og hann sagði einnig, sannlega, sannlega segi yður, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig, mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég er komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð. Ég er góði hirðirinn. Drottinn vill gefa þér allt með sér, allt. Og því vill hann leifa þér að byrja því að smakka af dýrðinni hér með við göngum á þessar jörð. Hann vill eiga vináttu og kærleik samband við þig. Því býður hann þér að ganga inn sínar dyr. Þú átt valið.
2: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
3: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund, hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin að þriðju lexíu sem nefnist Óvinir Guðs og manna. Steinþór tekur nú til máls.
4: Fimmta spurning. Lúsifer, sem enn eitt nafni, var ekki alltaf vondur engill. Hver var aðdragandi uppreisnar hans gegn Guði? Nú förum við að fletta upp og finnum Jesaja, 14. kaflan og byrjum að lesa frá 12. versi. Hversu ertu hröpuð af himni? Þú árborna morgustjarna, þarna sjá ég nafnið á Lúsifer. Þetta þýðir, eða sko, Lúsifer þýðir þetta. Skær morgustjarna, eins og þegar stjarnan er allra skærust á nóttunni, skömmu ára til að rofa fyrir degi. Og hversu ert þú að velli lagður, segir þarna, undir okkar í þjóðana? Þetta eru höfðingi þessa heims sem Jésús talaði um. Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, sjáðu þið núna hvað er að gerast? Guð er að segja frá orsökinni fyrir synd á himnum. Ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnu Guðs. Hann var forustu engill, hann vildi bara fara að hærra. Ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistólminn. Þetta snerist völd. Á þing fjallir Guðana, þetta er hugtak sem er notað í Biblíunni um dvalastað Guðs. Á þing fjallir Guðana vil ég setja stað, það verið að vitna í hann, hvað hann hugsaði, hvað hann sagði. Yst í norðri, þetta er annað hugtak um það hvar Guð býr. Yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum gjörast líkur hinum hæsta, þetta var það sem að dráði. Já, til heljar var þér niður varpað í neðstu fylsni grafarinnar. Hann ágirtist. Þessi yndislega og fallega vera sem er lýst annars þar, við lesum það rétt bráðum, sem fullkomina speki og fullkomina fegur, hann skemmti þetta allt saman með því að fara ala á hugsunum kannski get ég nú orðið meiri, kannski get ég fengið meira aðdáun, kannski get ég látið englana tilbyrja mig. Eitthvað líkt þessu gæti þetta hafa verið. Alla vega, stendur það ekki hér að vildi bara stíga hærra. Og hann vildi gerast líkur hinn hæsta, hann vildi vera Guð,